0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ năm cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Kính thưa quý vị, không biết là khi mà quý vị nghe bài hát vừa rồi có tựa đề là La Copa de la Vida, tiếng Anh á, được gọi là The Cup of Life của nam ca sĩ Ricky Martin, thì mọi người cảm thấy thế nào? Chứ riêng Mai Phương thì ngoài cái việc mà cái nhịp điệu nó khiến mình cảm thấy yêu đời rộn rã hơn, thì cái ký ức về những cái mùa hè, về cái mùa hè năm 1998 nó lại ùa về, thưa quý vị. Vào thời kỳ đó thì Mai Phương còn nhỏ, nhưng mà cũng nhớ đến cái bầu không khí của cái World Cup năm 1998. Chúng ta, Mai Phương nghĩ về những cái kỷ niệm, những cái tiếng hô reo vang của những trong xóm, của những của tất cả mọi người, kể cả người lớn và trẻ em, vào một cái mùa World Cup, thì vào những cái ngày đó thì hình như là mọi người tạm gác đi những cái lo toan thường nhật đó, để mà theo dõi những cái trận bóng đá cùng với nhau. Rồi có những gia đình thì sẽ nấu đồ ăn khuya để mà ngồi cùng coi với nhau. Mai Phương cũng có từng ngồi chung với gia đình, với anh chị ở trong nhà để mà thức coi những cái trận đá như vậy, rất là vui thưa quý vị. Và chính vì điều đó mà hôm nay Mai Phương đã tặng cho quý vị ca khúc này. Nếu như mà mọi người hôm nay, những người mà xem World Cup á, những cái trận World Cup ngày hôm nay thì sẽ là một cái bài hát khác, nhưng mà riêng cái bài hát này thì nó gợi lại cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm. Cho nên với số điện thoại là 7139311560, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta hãy gọi vào để mà tặng cho nhau những ca khúc mà chúng ta đang nghĩ đến, những ca khúc mà nó gợi nhớ về một kỷ niệm nào đó trong lòng ở chúng ta. Và một lần nữa thưa quý vị, 7139311560, 7139311560. Và trước khi Mai Phương đến với vị thính giả đầu tiên thì cho Mai Phương được chào Diễm Thi.
1: Dạ, Diễm Thi chào chị Mai Phương và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Mượn Nhạc Thay Lời tối thứ năm cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Một tuần trôi qua nhanh quá chị ha.
0: Đúng rồi.
1: Mới đây mà lại được quay trở lại chương trình Mượn Nhạc Thay Lời rồi.
0: Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, Bảnh đây.
0: Dạ, dạ anh Bảnh. Anh Bảnh bữa nay có coi đá banh không?
2: Dĩ nhiên là có chứ. Mai Phương với cô Diễm Thi có biết coi đá banh không?
0: Biết coi chứ.
2: Nhưng mà chơi thì chơi banh đũa đúng không?
0: Tất nhiên là mình thì chỉ có chơi banh đũa thôi, nhưng mà cũng biết coi đá banh. À, cũng biết phạt góc phạt đền này kia. Biết thẻ vàng thẻ đỏ.
2: À, đã vị trí ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên cái World Cup bắt đầu. Cũng rất là sôi động ở Houston mình thì có rất nhiều tụ điểm để mà địa điểm để mà chiếu những cái game ở ngoài cho free cho mọi người coi ở đây.
0: Dạ.
2: Nhưng mà chương trình nhạc thì Bảnh cũng muốn yêu cầu những bài hát nó dễ thương một chút. Ngày hôm nay thì Bảnh yêu cầu một nhạc phẩm nó hơi lạ một tí.
0: Dạ.
2: Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức, được mang tên là Một Ngày Ghé Qua.
0: Một ngày ghé qua,
1: nghe cái tên thôi là cũng thấy tò mò lắm rồi đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Một ngày ghé qua.
1: Bà Diễm Thi muốn bật mí cho chị Mai Phương chút xíu về anh Bảnh nè. Anh Bảnh không chỉ thích coi túc cầu, biết coi túc cầu đâu, mà còn biết bình luận về túc cầu nữa.
0: Hay dữ luôn á.
1: Hay dạ. Lắm.
0: Và với ca khúc Một Ngày Ghé Qua thì anh Bảnh muốn nghe ca sĩ nào hát?
2: Ca sĩ nào cũng được Mai Phương.
0: Dạ, ca sĩ nào?
2: Ca sĩ nào thì cho ca sĩ đó.
0: Dạ.
2: Một ngày ca sĩ nữ đi.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Bảnh nha.
1: Mỗi lần mà anh Bảnh yêu cầu những bài hát là Diễm Thi vô cùng tò mò luôn. Dạ. Tại vì anh Bảnh hay mang đến những bài hát hay mà lạ lắm, mới nữa.
0: Dạ.
1: Không biết là ngày hôm nay bài hát này sẽ như thế nào. Một lát nữa mời anh Bảnh và quý thính giả cùng thưởng thức nha. Còn rồi. Bây giờ thì chia tay với anh Bảnh.
2: Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảnh nhiều nha. Và nếu như mà anh Bảnh mà có cá độ cà phê, cà pháo vậy thì chúc anh Bảnh may mắn. Dạ.
1: Dạ tạm biệt chị, anh Bảnh. Chị Diễm thì tưởng chị Mai Phương nói là nếu mà anh Bảnh có cá độ cà phê cà pháo thì nhớ cho ké 2 ly trà sữa cho Diễm Thi với chị Mai Phương.
0: Đúng chứ. Rồi, mình chúc ảnh may mắn, ảnh thắng thì ảnh sẽ share
1: dạ,
0: lại với mình.
1: Dạ. Dạ. Vậy thôi, chúc dạ. anh Bảnh may mắn nha.
0: Dạ cảm ơn anh Bảnh nha và tạm biệt anh Bảnh. Thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin mời vị thính giả có 4 số cuối 1614. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ha.
3: Hello, chào chị Mai Phương và Thùy Trang nhỉ?
1: Dạ.
3: Anh Trư An.
1: Chào anh Trư An.
0: Dạ. Dạ anh Trư An hôm nay muốn nghe ca khúc gì?
3: Vui vẻ. Dạ đầu tuần.
1: Dạ. Anh cũng sẽ có nhiều niềm vui trong những ngày sắp tới cuối tuần nha.
3: Dạ, dạ cảm ơn chị ạ. Hôm nay anh gọi vào cùng cầu xin bài hát, cầu nguyện cầu xin bài hát, cầu nguyện bài hát nhà yêu cầu. Anh muốn chọn bài hát Ai khóc nỗi đau này.
1: Ai khóc nỗi đau này.
0: Ai khóc nỗi đau này.
3: Dạ. Dạ. Nhạc trẻ đó, dạ.
1: Nhạc trẻ. Dạ rồi, anh muốn nghe ai hát bài hát này?
3: Ca sĩ nào được sẽ ra ca sĩ nó sẽ hát hát thì tốt đẹp hơn.
1: Dạ, ca sĩ hát thì nghe hay hơn là những cái phiên bản của AI phải không? Ý anh muốn nói như vậy đúng không?
0: Dạ rồi, có một ca sĩ uy tín luôn cho anh luôn rồi đó.
1: Dạ,
0: nữa đây chút xíu bí mật Triều An nghe. Lát nữa mời anh Triều An nghe nha.
1: Dạ, chúc anh có một tối nghe nhạc vui cũng như là những ngày cuối tuần sắp tới. Mình còn có ngày nữa thôi là mình tới ngày cuối tuần rồi. Sẽ có nhiều niềm vui đang chờ đón anh nghe. Dạ, xin chào anh.
3: Và... Dạ,
0: cảm ơn anh và chào anh.
1: Và chúng ta cùng nhau mời vị thính giả tiếp nối của chương trình để mà quý vị cùng gọi vào. Dạ. Yêu cầu những bài hát để chúng ta cùng nhau thưởng thức trong một buổi tối thật là đẹp trời như vậy nha. Trời, bầu trời trong xanh nè, mây trắng nè, nắng còn một vài tia nắng còn rất là yếu ớt, rất nhẹ trên những cái ngọn cây kìa, nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ. Dạ, xin mời lên tiếng ạ. Dạ, Mai Phương thấy đây là số 1614. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chắc là số của anh Trừ An rồi. Khi nãy số của anh Trừ An là 1614.
0: Ồ, dạ.
1: Dạ, vậy thì là chắc là... mời quý vị cùng gọi trở lại vào chương trình nha. Đôi khi quý vị cùng gọi vào một lúc cái nó sẽ bị nghẽn đường dây điện thoại với nhau đó. Cho nên là...
0: Dạ, vâng.
1: Bây giờ thì 713-931-1560. Dạ, và xin chào,
0: dạ, xin chào vị
1: khán giả
0: tiếp theo. Dạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng. Tại vì Mai Phương thấy cái số hồi nãy cho nên là nghĩ là chắc không đúng đâu. Cho nên quý vị nào mà nghe tiếng Mai Phương với Diễm Thi trên điện thoại thì xin mời lên tiếng ạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Diễm Thi nghĩ là chắc anh Trừ An anh đụng.
0: Dạ đúng rồi, chắc là đường dây
1: rồi.
0: Chắc đường dây của ảnh có trục trặc gì rồi. Dạ. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560 đường dây đang trống Mai Phương và Diễm Thi. Kính mời quý vị chúng ta cùng chia sẻ đến với chương trình những bài hát mà quý vị yêu mến, cũng như là những bài hát gợi nhớ những ký ức trong lòng quý vị. Và
1: chị
0: vẫn số điện thoại là 1614 nhưng mà không biết.
1: Chị Mai Phương biết sao không?
0: Dạ, xin
1: người
0: chào.
1: Ta hay nói là không phải cái tai em gọi mà là
0: dạ
1: cái gì đó gọi đó.
0: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7786. Dạ xin chào.
4: Dạ hello Diễn Thi cùng Mai Phương.
0: Dạ chào anh.
4: Cho Tuấn yêu cầu bài Khúc Nhạc Vui.
1: Khúc Nhạc Vui. À, hôm nay anh Tuấn có niềm vui phải không?
4: Dạ đúng rồi, thắng độ mà.
1: Oh, wow. Mới có một trận thôi mà thắng độ rồi. Giỏi quá vậy ta.
4: Mình bắt đúng mà.
1: Dạ.
4: Wow. Cũng để mình ủng hộ thôi.
1: Vậy tối nay anh bắt anh có bắt Nam Hàn không? Hay là anh bắt ai?
0: Nghe giọng của anh Tuấn
4: mình cũng sẽ bắt Nam Hàn thôi.
1: Dạ. Tới nay Diễm Thi cũng
0: anh
1: bắt Nam Hàn
0: nếu
1: đấy.
0: Nếu bắt như vậy có phải gì đó phải chấp không?
1: Nam Hàn hả?
0: Mình bắt kịp
1: bây giờ Nam Hàn cũng hay lắm, chắc cũng không cần chấp đâu.
0: Dạ Mai Phương không có thành lắm và
1: không
0: cái
1: biết nữa.
0: Mấy cái vụ
1: anh
0: mà
1: Tuấn,
0: cá độ
1: như là hiến kế đi chứ Diễm Thi thì nghĩ là Nam Hàn cũng giỏi tiến bộ nhiều lắm rồi.
4: Thì dĩ nhiên là thấy Nam Hàn thì mình theo dõi từ bao nhiêu năm vừa rồi,
1: World Cup
4: nhưng
1: trước
4: mà
1: này
4: Cộng Hòa
1: yeah.
4: Còn Cộng Hòa chết thì cũng một thời gian rất là lâu rồi giờ mới gặp lại cho nên là
0: anh Tuấn ơi, anh Tuấn muốn nghe ca sĩ nào hát ca khúc
1: bất đồng luôn hả anh? Không cần chấp luôn phải không anh?
4: Dạ, ai hát cũng được. Dạ.
1: Dạ rồi, chút xíu cô sẽ cùng gặp lại anh Tuấn trong cái nhạc phẩm khúc nhạc vui nha.
4: Rồi, cảm ơn Diễm Thi. Dạ. Cùng Mai Phương.
1: Cảm ơn anh, chúc anh nhiều may mắn nha. Chúc anh là sẽ liên tục thắng độ nè.
0: Dạ, cảm ơn anh và chào anh.
1: Tuần sau nhớ gọi vô đi cập nhật tình hình nha anh Tuấn nha.
0: Dạ, à, cảm ơn anh và chào anh. À, bây giờ thì cho Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, vẫn là 1614 à, nhưng mà không biết có phải là anh Chu Anh không? Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, chào anh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ vâng, dạ vâng.
3: Cho anh bài hát rồi.
0: Dạ vâng, dạ chào anh. Dạ.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc thôi chị Mai Phương ơi. Anh Bảnh đã chờ rất lâu rồi. Ca khúc mà anh Bảnh đã yêu cầu, Một Ngày Kéo Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức, một bài hát Diễm Thi tin chắc là rất mới nhưng rất hay, bởi vì anh Bảnh chưa bao giờ chọn nhạc không hay cả. Xin mời anh Bảnh cùng quý thính giả thưởng thức Một Ngày Kéo Qua với tiếng hát của ca sĩ Hương Giang.

0: Quý
1: Sao?
0: thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của Hương Giang với nhạc phẩm Một Ngày Ghé Qua.
1: Cô Diễm Thi thấy làm sao?
0: Hay quá, thiệt đúng là không hổ danh là anh Bảnh đây. Bài hát hay thiệt. Dạ, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý thính giả cùng với anh Triệu An thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Bài hát được mang tên Ai Khóc Nỗi Đau Này với tiếng hát của ca sĩ trẻ, ca sĩ Bảo Anh. Mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Hãy cho em xin một lối thoát.

0: vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh với một nhạc phẩm được mang tên Ai Khóc Nỗi Đau Này của nhạc sĩ Đức Trí sáng tác. Bài hát này nghe Bảo Anh hát rất là tâm trạng ha chị Mai Phương. Bởi vì chị Mai Phương biết không, nhạc sĩ Đức Trí sáng tác bài hát này dựa trên câu chuyện tình yêu của Bảo Anh, nói lên một cái cuộc tình rất là đau khổ của Bảo Anh, giằng xé rồi gọi là cái sự day dứt á, trong trong trong trái tim của Bảo Anh, một cái câu chuyện tình có thật các quý vị. Cho nên là chính chính nhạc sĩ Đức Trí đã dựa trên cái câu chuyện này đã làm một cái cảm hứng sáng tác lên ca khúc này, và ca sĩ Bảo Anh cũng đã rất thành công với nhạc phẩm này. Mặc dù là cũng có nhiều ca sĩ khác hát cũng rất là hay, mỗi người hát sẽ có một cái giọng hay riêng, nhưng mà chắc là do Bảo Anh hát chính đúng tâm trạng của mình á, cho nên nghe tiếng hát của Bảo Anh nức nở hơn. Nên thường là Diễm Thi nghe bài hát này, Diễm Thi hay nghe Bảo Anh hơn. Dạ,
1: thì đó đúng tâm trạng phải không?
0: Dạ, đúng tâm trạng hơn, cho nên mình cái người trong cuộc á, người ta có được cái sự thấu cảm, đồng cảm với nhạc sĩ trong cái câu chuyện của chính mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương và Diễm Thi được kết nối cùng vị thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo, chị Thu nè, Mai Phương ơi.
1: Dạ, Mai Phương chào chị Thu, lâu quá nha.
2: Chào chị Thu. Quá. Dạ. Chị Thu chào Diễm Thi phải không? Diễm Thi phải không?
0: Dạ, Diễm Thi. Dạ, Diễm Thi chào chị Mai. Chào chị Thu.
1: Dạ.
2: Chị Thu chào hai em, nó lâu quá. Bây giờ hôm nay ha, chị gọi vô được thì em cho chị yêu cầu bản Tình Cha đi nghe.
0: Dạ, Tình Cha.
2: Tại vì cuối tuần này là đám giỗ ba chị, mà ba chị mất cũng vào trong cái tháng 6 là Tình Cha
0: ngày Father Day luôn rồi ha chị ha.
2: Đúng rồi, nhưng hôm nay chị muốn nghe trước bản nhạc thì sợ tuần sau chị có bận cái gì chị không có gọi được á Mai Phương.
1: Chị ơi, rồi, bài này á là nói có thể gọi là một cái bài mà để đời của ca sĩ Ngọc Sơn, nhưng mà cũng có những người những ca sĩ trẻ.
2: Đúng rồi, em nói đúng đó em à.
1: Vậy là chị muốn nghe ca sĩ Ngọc Sơn hả chị ha?
2: Ca sĩ Ngọc Sơn luôn đi. Chị nha, chị muốn gửi lời đến trên đài là nếu mà ai có mất cha như chị thì chị cũng gửi đến bản nhạc này cho các anh hay là các chú, các chú kiểu, các anh hay là các em này đó, hay các chị nghe cùng với chị. Rồi chị cảm ơn Mai Phương với Diễm Thi, và chúc hai em một buổi chiều được vui vẻ nha.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn tấm lòng của chị Thu, và cho phép Diễm Thi được đồng cảm cùng với chị Thu nha. Tại vì bố của Diễm Thi cũng mất mấy năm rồi. Cho nên nghe chị Thu nói như vậy, Diễm Thi nghĩ là chắc là hai chị em mình mà gặp nhau được chắc ôm nhau khóc quá. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, mình cũng...
2: 2015 đúng nè. Cái năm đó là chị vừa thi quốc tịch đậu, lúc mà chị làm hồ sơ thì ba chị còn, ba chị nói sao biết không, ba mong cho con được đậu quốc tịch để con có đi đây đi đó nó được cứ như thoải mái đó. Anh thì khó đi con... đến chỗ này chỗ nọ đó. Bây giờ chị nhớ lại gì thương ba chị quá, chị nhớ ba chị quá Mai Phương với Diễm Thi.
0: Bố Diễm Thi thì mới mất năm 2021 thôi. Có mới mấy năm thôi, ngay lúc mà đại dịch Covid-19 xảy ra đó. Là bố mất luôn. Cho phép Diễm Thi ôm chị Thu một cái ôm thật chặt nha. Ôm Thu luôn nha không? Nhớ ôm Thu luôn đó. Cảm ơn chị Thu. Xin chào chị. Giờ đây thì chia tay với chị Thu, chúng ta cũng luôn chia tay luôn trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, để mời quý thính giả cùng giữ làn sóng theo một dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó quay trở lại phần 2 với mở đầu những bài hát đã được yêu cầu trong chương trình. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi
4: trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Lại số Hà Nhi and Quốc Thiên là một người ạ.
12: Hãy đến đây đến với nhau đêm này,
11: Hà Nhi.
12: Hãy thắp tiếng ca cho đường mê say. Nhạc vui cùng quay nhịp trang rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm này.
13: Come on.
12: Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui.
13: You know.

0: nội của Hà Nhi mãi đây nha.
1: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Khúc Nhạc Vui, là một sáng tác ngoại quốc lời Việt của Nguyễn Ngọc Thiện. Và kính thưa quý vị, ca khúc này xin được phép mở đầu cho phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng với Diễm Thi và Mai Phương.
2: Dạ, ca sĩ Hà Nhi và Quốc Thiên vừa gửi đến quý vị bài hát rất là sôi động, nhạc disco hả chị ha?
1: Đúng rồi.
2: Rất là sôi động luôn. Mỗi lần mà nghe nhạc này chắc là trong lòng cũng hết buồn đó. Hy vọng rằng là những ai mà đang có nhiều cái tâm trạng không có được vui, sau khi nghe bài hát này sẽ vui trở lại. Và nếu mà quý vị vui trở lại thì có thể gọi điện vào chương trình ngay bây giờ để dạ, có thể yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị cảm thấy vui, chia sẻ những tình cảm của quý vị, những cảm xúc của quý vị trong thời điểm này qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ. Thường thì chị Mai Phương thích nghe nhạc vui hơn hay là nhạc buồn hơn?
1: Nhạc nào Mai Phương cũng nghe hết trơn á.
2: Dạ hả? Mà nghe theo tâm trạng hay là sao, hay nghe theo mùa?
1: Cũng tự nhiên mình bật lên một bài mình nghe. Thí dụ như bài một cái bài hát nó lãng mạn thì mình lại thích nó theo một cái hướng lãng mạn.
2: Tức là
1: nếu như một cái bài nhạc vui thì mình cũng cảm thấy vui. Và bây giờ thì Mai Phương với Diễm Thi xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 2773. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Dạ, xin chào Mai Phương với lại Diễm Thi.
1: Dạ, Mai Phương chào anh.
3: Cho em cầu bài Lời Yêu Thương.
2: Lời Yêu Thương.
1: Dạ. Anh
2: Dũng muốn gửi tặng Dũng bài này cho ai?
3: Cho Dũng tặng tất cả mọi người nghe đài với lại cho bà xã. Chúc cho bà xã những ngày được vui vẻ và luôn được yêu thương.
2: Luôn được yêu thương là anh phải nói đó. Anh mà càng anh luôn yêu thương là thế nào chị cũng luôn vui vẻ. Dễ lắm, dễ ợt à.
3: Dễ.
2: Dạ, muốn cho chị luôn vui vẻ dễ ợt à. Dạ, anh yêu thương, anh chăm sóc chị hàng ngày là thế nào chị cũng vui thôi. Dạ, Diễm Thi cảm ơn Dũng đã gọi vào chương trình nha. Chúc cho anh chị thật là nhiều hạnh phúc nè. Và có những ngày hè sôi động nha. Thường là ngày hè là ta hay tăng thêm nhiều kỷ niệm lắm. Tại vì có những cái chuyến đi chơi chẳng hạn. Dạ, và chúc anh nghe nhạc vui nữa. Mong rằng là hai anh chị sẽ luôn luôn bên nhau để cùng nhau thưởng thức những bài hát thật vui. Dạ, dạ. Và bây giờ thì chào tạm biệt
1: anh. Cảm ơn Dũng. Dạ, tạm biệt anh. Dạ.
2: Chị Mai Phương biết làm sao không? Khi nãy Diễm Thi hỏi chị Mai Phương là thích nghe nhạc như thế nào, lúc nào nghe nhạc vui, lúc nào nghe nhạc buồn á, là tại vì Diễm Thi thấy có nhiều người á là sẽ bị nữa. Mong rằng là hai anh chị sẽ luôn luôn bên nhau để cùng nhau thưởng thức những bài hát thật vui. Dạ.
1: Dạ.
2: Và bây giờ thì chào tạm biệt.
1: Cảm ơn Dũng. Dạ, tạm biệt anh. Dạ.
2: Chị Mai Phương biết làm sao không? Khi nãy Diễm Thi hỏi chị Mai Phương là thích nghe nhạc như thế nào, lúc nào nghe nhạc vui, lúc nào nghe nhạc buồn á, là tại vì á Diễm Thi thấy có nhiều người á là sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng bởi nhạc mình nghe. Ví dụ mình nghe một cái dòng nhạc

0: là nghe nhạc theo cảm xúc của mình, tức là mình vui á thì mình chọn nhạc vui để mình nghe, còn khi buồn á thì mình chọn nhạc buồn để mình nghe, chứ mình tức là để cho nhạc cảm ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình, chứ cảm xúc của mình không ảnh hưởng bởi nhạc mà mình chọn. Cho nên là không biết làm sao nữa, chứ còn Diễm Thy thì cũng mưa lúc nắng dữ lắm nghe. Giống như quê em hay mùa mưa nắng
1: Dạ, cho nên mà có ai mà mưa nắng giống cô Diễm Thy thì làm ơn gọi
0: đó.
1: vô nha. Và bây
0: Dạ.
1: giờ thì Mai Phương xin được mời vị thính giả tiếp theo. Dạ,
0: Dạ xin chào.
1: 8732. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, Mai Phương nhìn thấy số điện thoại ở đây là 8732. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, xin chào hai người đẹp. Cho tôi yêu cầu một bài Mưa Chiều được không?
0: Dạ mưa chiều.
1: Dạ được.
0: Đang nắng chang chang à, tự nhiên cái yêu cầu mưa chiều là sao
1: Mà
0: ta?
1: hay à
2: Bữa
1: nha.
2: nay mình
0: Ước
2: có
0: mơ
2: tâm sự.
0: hả?
2: Tâm sự
0: À,
2: người
0: anh tâm sự, có tâm sự. Kể nghe đi.
2: Tất nhiên phải yêu cầu tới hai bài là coi như bà cái bài Anh Cứ Đi Đi á, thì nó hơi phũ phàng quá. Thôi để yêu cầu bài này.
1: Ồ, dạ anh ơi, anh cho Mai Phương với Diễm Thy biết quý danh của anh đi.
2: Tên Kenny, lâu lắm rồi không có gọi. Từ
1: Dạ.
2: hồi
1: Anh có
2: cái
1: giận gì ai không mà anh không gọi vậy?
2: không có, tại vì cái ông Nam Dương gì đó ông không có làm nữa, nữa không không không có gọi lâu lắm rồi.
1: Buồn ghê nha, Nam Dương không làm, có Mai Phương Diễm Thy ngồi đây mà.
2: Nhưng mà lúc này đang đi làm nhiều quá không có thời giờ, bây giờ mới thấy tự nhiên đi hôm nay đi ra mới nghe được là
1: Dạ.
2: có nhạc buổi chiều. Sao bữa nay có nhạc buổi chiều nó vậy?
0: Dạ, chỗ mấy năm rồi đó nghe anh mới
1: Dạ
0: biết.
1: anh.
0: Buồn dễ sợ.
1: Dạ, vậy là anh hay nghe nhạc thứ bảy với chủ nhật thôi phải không?
2: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,
1: Dạ, nhạc
2: đúng
1: thứ
2: vậy.
1: năm, nhạc tối thứ năm từ 7 giờ đến 8 giờ hàng tuần thưa anh. Dạ, anh nhớ
2: Ồ,
1: nha, nhớ để đồng hồ
2: vậy
1: nha. Nhớ để alarm
2: hả?
1: nha.
2: 7
0: Dạ, để đồng hồ
1: giờ
0: 8
1: đến 8
0: giờ.
1: giờ.
0: Dạ.
2: Dạ. Bây giờ ngồi trên xe đi, để chút nữa tôi thích
0: Dạ.
2: nè.
0: Dạ, cảm
2: Nếu mà
0: ơn
2: không có ai
0: Kenny.
2: gọi thì yêu cầu bài nữa nha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn
0: Thôi, cái bài
1: Kenny
0: kia phũ
1: nha.
0: phàng lắm, mình suy nghĩ lại đi. Nhạc phẩm Mưa Chiều này cũng đem đến nhiều nỗi đau lắm rồi. Dạ. Nhưng dẫu sao thì Diễm Thy chúc cho những cái tâm sự của anh nó sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng nha, để sau những nỗi đau thì mình lại chào đón những niềm vui. Dạ, cảm ơn đã gọi vào chương trình. Xin chào anh.
2: Cảm ơn những gì.
0: Dạ.
1: Dạ, và bây giờ thì
0: Và
1: Mai Phương xin được
0: chia
1: phép mời
0: tan
1: một vị.
0: Kenny để thêm một vị thính giả nữa cùng.
1: Dạ.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào
0: Dạ.
1: và xin mời lên tiếng. Mai Phương với Diễm Thy nghe chị
3: Oh,
1: rồi. Dạ.
3: hi, chào Mai Phương Diễm đi, chị Kim đây, cho chị
1: Ồ, chị
3: bài
1: Kim.
3: Giả Từ Dĩ Vãng đi.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: Giả Từ Dĩ Vãng. Giả Từ
3: Ai
1: Dĩ
3: ca
1: Vãng,
3: cũng
1: chị
3: được.
1: Kim muốn nghe ai hát gì chị Kim?
3: Ai hát cũng được em.
0: Dạ, chị
1: Dạ.
0: Kim muốn tặng cho ai?
1: Rồi chị
3: Của
1: Kim hôm nay khỏe không? Có coi
3: nữ
1: đáp anh
3: ca,
1: không
3: chị thích của nữ ca, khỏe em.
0: nè? Nữ
3: Em khỏe
0: ca,
3: không?
0: dạ.
3: Lâu
0: Dạ
3: lắm rồi
0: khỏe.
3: chị mới lên đài để tặng nhạc đó.
0: Dạ, buồn dễ sợ buồn luôn.
3: Hôm nay trên đường về, nay trên đường về mới tình cờ nghe.
0: Hai con nhỏ
1: Dạ.
0: ngồi kêu tối ngày, từ tối thứ năm nào cũng ngồi kêu quá trời kêu luôn, mà mấy anh chị
3: Quá
0: lâu
3: trời
0: thiệt
3: luôn
0: là
3: à.
0: lâu mới gọi vô, chị tình luôn hả?
3: Rồi, để cho
0: Dạ.
3: chị nghe bài đó đi,
1: Dạ,
3: để
1: gửi
3: lên
1: chị
3: bên
0: Kim
3: mạng
0: cho
3: em
0: vui.
3: nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim.
0: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại một nhạc phẩm mà chị Thu đã dành rất nhiều tình cảm cho người ba của mình. Và chúng ta cũng sẽ cùng góp một lời cầu nguyện cho ba của chị Thu ở miền cực lạc, sẽ luôn phù hộ cho chị Thu, sẽ mang đến cho chị Thu nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Cha, một sáng tác như Ngọc Sĩ Ngọc Sơn và do chính tác giả trình bày bài hát này.

0: con còn nhớ mãi.
1: Tình cảm của cha hay là của mẹ thì cũng sẽ không bao giờ phai nhạt, cho dù là người cũng đã ra đi, cho dù là đi bao lâu, đi bao xa rồi, thì mình là những người con cũng sẽ luôn nhớ về cha về mẹ của mình. Một lần nữa xin được chia sẻ cùng với chị Thu. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng với Mai Phương và Diễm Thi kết nối thêm một vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, chị xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9682 ạ. Dạ.
3: À, chị Kim đây.
1: Dạ, chị Kim.
3: Gặp nữa, tháng này là tháng của Father Day, thôi cho chị bài nợ cha của Như Loan đi em.
1: Dạ.
2: Dạ, ý là chị muốn đổi bài hay là chị muốn thêm?
3: Không không, thêm một cái bài này là nợ cha.
1: Dạ. Dạ. Dạ chị thì Kim một lát ơi, nếu mình còn thời gian dạ, thì mình phát thêm bài nợ cha, còn nếu không mình để dành tuần sau đúng Father Day rồi mình nghe luôn ha chị ha.
3: Được không chị Kim? Sao em?
2: Dạ. Dạ. Được. Tại vì mình cũng còn được, nhiều bài đó chị Kim. Dạ, cảm ơn chị Kim nha. Dạ.
1: Dạ. Dạ, Diễm Thi chào chị Kim. Và bây giờ thì mời quý thính giả cùng chuyển sang một một cái vùng trời cảm xúc khác đi, với một bài hát mà đã được anh Dục yêu cầu, một sáng tác cũng là nhạc ngoại nha, lời Việt của nhạc sĩ Đức Huy. Hình như là nhạc này nhạc Jamaica chị Mai Phương. Một bài hát được mang tên Lời Yêu Thương. Bài hát là một cái bản tình ca lãng mạn tôn vinh tình yêu đôi lứa sẽ có sự rộn rã trên biển.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến và Thanh Thủy qua một nhạc phẩm được mang tên Lời Yêu Thương. Và chị Mai Phương ơi, giờ đây thì Diễm Thi muốn mời chị Mai Phương cùng với quý thính giả hãy cùng tìm hiểu tâm trạng của anh Kenny qua một nhạc phẩm Mưa Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Đây là một bài hát mà mình sẽ cảm nhận được sự cô đơn, sự trống trải trong tâm hồn của mình khi một người lang thang dưới cơn mưa chiều.
1: Với tiếng hát của nữ ca sĩ

0: những giọt mưa chiều nay thấm lạnh trong tâm hồn em.
1: Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Y Phương với một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Mưa Chiều. Cảm ơn anh Kenny đã dành tặng bài hát này cho chương trình. Và chúng ta cũng chỉ còn một bài hát cuối cùng mà thôi. Bài hát mà chị Kim đã yêu cầu, Giả Từ Dĩ Phản, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã nói lời chia tay nhau rồi. Chia tay chị Mai Phương và chia tay quý thính giả của chương trình. Để chúc cho quý vị có một buổi cơm tối ngon miệng, một giấc ngủ thật ngon, cũng như là nhiều mộng đẹp. Một lần nữa, Mai Phương và Diễm Thi chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi chương trình, gọi điện vào chương trình, dành tặng những bài hát thật hay, nhiều ý nghĩa cho chương trình. Và mến chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 7 giờ tối thứ năm tuần sau.
2: Và ca khúc cuối cùng, Giả Từ Dĩ Vãng, với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh sẽ kết thúc cho chương trình ngày hôm nay.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: God for you VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
11: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Bảo Thuần 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hiêu Sinh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, Đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
14: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicare của chính phủ. Medicare là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicare, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicare. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicare thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất, thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương, chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832 0977-732-932-907-777-999.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
13: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
14: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tam Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tam Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
0: Phân ưu. Đại Việt cách mạng đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hạ và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Kính thưa quý vị, Tổng thống Brazil, đó là ông Silva de Lula, đã gia tăng sự đối đầu với lại Hoa Kỳ cũng như là sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Một chiến lược có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến nền kinh tế, an ninh và chủ quyền của tại Brazil. Và trong những ngày gần đây thì ông Lula đã sử dụng những lời lẽ rất là gay gắt nhắm vào Hoa Kỳ. Và ông này đã gọi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, là một người Mỹ Latin đầy thất vọng và là một kẻ thù không đội trời chung. Phản ứng của nhà lãnh đạo cánh tả này diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ thông báo áp thuế 25% do các hành vi thương mại không công bằng và liệt kê các băng đảng tội phạm của Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Lula đã đưa ra những phát ngôn thiếu tính ngoại giao và không kiên nể, điều gây bất lợi cho cả hai quốc gia. Brazil là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, còn Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng thương mại thứ hai của nước này. Năm 2023, thì kim ngạch xuất cảng hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sang Brazil đạt tổng cộng là 37.9 tỷ đô la, trong khi kim ngạch nhập cảng từ Brazil đó là 36.9 tỷ đô la. Tổng giá trị thương mại trong năm là 74.8 tỷ đô la. Trong nỗ lực tách mình khỏi đồng đô la và Hoa Kỳ, thì ông Lula đã gia tăng sự phụ thuộc vào Trung Cộng. Tuần này, Brazil cho biết là sẽ sớm công bố việc phát hành một loại trái phiếu được gọi là trái phiếu gấu trúc, tức là Panda Bonds, sử dụng đồng nhân dân tệ để làm đơn vị tiền tệ. Brazil hiện đã xuất cảng phần lớn quặng sắt, đậu nành và dầu mỏ sang Bắc Kinh. Tuy nhiên, nay nước này còn muốn vay vốn bằng đồng nhân dân tệ, qua đó hạn chế quyền tự chủ tài chính trong việc bán hàng cho các quốc gia khác ngoài Cộng sản Trung Cộng. Việc xích lại gần Trung Cộng không chỉ là giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Đầu năm nay, Brazil đã nồng nhiệt chào đón tàu bệnh viện quân sự có tên là Silk Road Arc, tức là con tàu con đường tơ lụa, thuộc biên chế hải quân của Trung Cộng. Lực lượng hải quân hai nước đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển và tìm kiếm cứu nạn. Phía Trung Cộng cũng được thực hiện một màn trình diễn về hoạt động tác chiến và cứu hộ. Ông Lula từng chỉ trích cái gọi là chủ nghĩa tư bản, tàn bạo và những bất công xã hội. Tuy nhiên, cả Brazil và Trung Cộng hiện đang bị chất vấn về các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu tương tự như là chế độ nô lệ hiện đại ở tại một công trường xây dựng, đó là nhà máy xe hơi. Các cơ quan chức năng cho biết là có 163 công dân của Trung Cộng đã bị đưa trái phép đến Brazil để mà làm việc tại một công trường xây dựng nhà máy của hãng BYD. Brazil và Trung Cộng đang đẩy mạnh mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực không gian và thông qua việc triển khai xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ vô tuyến Thiên Văn Trung. Dự án này có sự tham gia của một doanh nghiệp quốc phòng nhà nước, đó là Tập đoàn Công nghệ Điện tử của Trung Cộng, viết tắt là CETC. Hai nước cũng đang xúc tiến và xây dựng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất Nam Mỹ, mang tên là Bingo. Tuy nhiên, Trung Cộng không đơn thuần là một quốc gia thám hiểm không gian vô hại, mà là một đối thủ nguy hiểm đang tìm cách nâng cao năng lực quân sự ngay trong phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực viễn thông thì Brazil vẫn tiếp tục hợp tác với lại công ty Huawei, là một công ty viễn thông gây nhiều tranh cãi này, từng bị một số quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ cáo buộc là có hành vi gián điệp. Và năm 2024 thì Thượng nghị sĩ Rubio, khi đó đang đương nhiệm, đã cảnh báo rằng Huawei đã khiến cho Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp vào hệ thống chỉ huy hạt nhân và đánh cắp công nghệ từ ít nhất là 6 công ty của Hoa Kỳ. Ông Lula cũng đã tỏ ra thiếu quyết liệt trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và không tham gia sáng kiến lá chắn châu Mỹ, tức là Shield of America. Một nỗ lực mà do Hoa Kỳ cùng hơn 10 quốc gia Mỹ Latin khởi xướng nhằm để chống lại tội phạm có tổ chức và giải quyết các mối đe dọa an ninh. Ngoài ra, Tổng thống Brazil còn công khai phản đối việc liệt kê các băng nhóm đảng của Brazil vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Lula đang tập trung quá nhiều quyền lực vào tay của Trung Cộng và tạo ra một sự phụ thuộc trong các lĩnh vực viễn thông, an ninh, không gian, thương mại và cả thị trường trái phiếu. Những yếu tố khiến cho nền tài chính của Brazil trở nên dễ bị tổn thương trước các biến động kinh tế của Trung Cộng. Brazil cần thay đổi hướng đi dưới sự lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thay vì chạy theo các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ đảng phái. Việc đối đầu với Hoa Kỳ vừa vô ích vừa không cần thiết, nhưng mà sự phụ thuộc vào Bắc Kinh lại đặt nền kinh tế của Brazil vào thế rủi ro và đe dọa an ninh của khu vực châu Mỹ.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có những buổi live với số hotline là 1-855-558-8000. Khi mà quý vị gọi vào live show sẽ được những lá thăm tùy theo mỗi ngày hoặc là sẽ được tặng quà khi mình gọi vào live show. Cho nên nó sẽ khác với khi mà, với lại mình gọi sau có hotline. Bởi vì sau hotline là mình sẽ không có quà tặng, cho nên mình khuyến cáo khách hàng là nên gọi vào live show để có những chương trình bốc thăm trúng thưởng hay là quà tặng kèm theo promotion. Và đặc biệt là cái promotion trên live show lúc này nó cũng hot deal hơn là promotion mình đến trực tiếp tại shop.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Ví dụ như ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một món quà, đó là một bịch bánh tráng vị gà lá chanh nha cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn được bốc thăm thì hôm nay cũng có bốc thăm luôn. Nếu được chúng ta sẽ trúng thưởng ngay một set chè nắng như thế này. Đây.
1: Rồi. Một set che nắng xinh xinh trên tay Bích Vân cầm có nhiều màu cho quý vị lựa chọn. Từ màu hồng, màu xanh biển, màu xanh lá cây và màu silver cho mình lựa chọn luôn. Đã tặng thì phải tặng nhiều màu để cho quý vị lựa chọn ha, theo nhu cầu của mình. Nhưng mà quý vị biết không, cái set che nắng này tiện lợi lắm. Tại vì đi xe là dù thời tiết có nắng hay là thời tiết ui ui thì cái tia UVA, UVB hay gọi là tia cực tím đó quý vị, vô hình nó sẽ chiếu lên trên da của mình, sẽ gây sạm nám. Cho nên những ai mà ở cái thành phố nóng như tụi mình đó, như Houston là thành phố nóng đó quý vị, nóng nhiều hơn lạnh đó, thì sẽ chị em phụ nữ là có làn da là dễ hư tổn nhiều hơn và dễ xuất hiện sạm nám hơn. Cho nên là cái set che nắng này gửi tặng đến quý vị ngày hôm nay, khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch khô gà lá chanh ha, bánh tráng gà vị lá chanh, và tặng thêm một cái lá thăm trúng thưởng cái set che nắng này nữa quý vị.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Set che nắng này thực chất là xe chị treo hoài, chị không muốn gỡ xuống luôn.
1: Xe em cũng vậy á.
0: Tại vì khi mình che lên rồi á, nó chiếu đỡ nắng lắm luôn đó quý vị. Tại vì mỗi khi mà chúng ta ngồi mà nắng chiếu vô nó hát mặt mình rồi nó bị nóng, rồi chưa kể nữa là nó làm cho da của mình bị xấu đi. Nên là cái miếng này em cứ nhịn mặc định luôn, chỉ khi nào mà mình cần kéo kiến xe xuống á, thì chúng ta hãy nhớ lấy xuống nha quý vị, chứ nó không là nó bay mất là chúng ta lại uổng.
1: Đã. Đúng rồi, nắng kinh khủng lắm chị Thư. Chị Thư có nhớ ngồi trước mình ở Việt Nam á, mình sẽ thấy những chị, những cô bên Việt Nam hay nám hai cục này cái má này nè. Là tại vì ở Việt Nam mà quý vị biết, đi ra ngoài đường mình hay bịt cái khẩu trang, nhưng mà khẩu trang nó sẽ tới này thôi, hiếm khi nào cái mask khẩu trang nó lên trên này lắm. Cho nên những cái chỗ mà chừa ra là những cái chỗ nám thấy nhanh nhất.
0: Đúng rồi.
1: Đó, còn ở bên Houston, ở bên Mỹ á, quý vị thấy là người ta dễ bị nám ở dưới này, ở dưới cái má này. Là tại vì nắng nó chiếu vào, cho dù mình có cover, mình đi đâu được mình đội mũ á chị Thư. Những lúc cái bằng đội mũ nó chỉ che lên này thôi, còn ở dưới phần này nó không có che. Cho nên là vì sao mình sẽ thấy những người bị nám là hay nám dưới cái phần này nhiều nhất.
0: Đã thì thôi, hôm nay biết đâu được chúng ta sẽ bốc thăm trúng được một set che nắng như thế này thì chúng ta đỡ phải đi tốn tiền mua. Còn nếu quý vị muốn mua thì chúng ta sẽ có promotion cho quý vị, mua 3 set như thế này sẽ tặng một set cho quý vị nha.
1: Wow, good deal ha. Ví dụ như nhà có nhiều chị em đi, hay là một cái xe để ngoài trước ngoài sau hai bên đi là cũng là 2 set rồi, mà hai vợ chồng thì dùng 4 set là cũng được. Tại vì đi trên xe sẽ có con, hoặc là đi travel, đi biển chơi cũng sẽ sợ nắng lắm.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là Bích Vân thấy á, một cái set như vậy có thuế luôn 14 đồng 2 cent cũng không quá cao so với cái việc mình dùng 4 năm, 5 năm, 6, 7, 8 năm. Một cái này chưa hư luôn, chưa hư thật sự luôn nè. Vân bẻ cong nè cho quý vị xem. Bẻ cong lại luôn, không gãy luôn, quý vị thấy không?
0: Nhiều khi mình vô tình mình bị rớt á, rồi cái xe cán qua nó cũng không có hư
1: quý
0: nữa.
1: Quý vị nghĩ nè, bẻ cong tròn như vậy luôn, mở ra bình thường, không gãy không gì hết, rất là dẻo luôn. 14 đồng 2 cent cho cái việc mà 5 năm, 6 năm, 7, 8 năm, Bích Vân nghĩ không quá cao đâu. Và ngày hôm nay chương trình đặc biệt gửi tặng đến quý vị khi gọi vào live show của Vinashop với số hotline 1-855-558-8000, mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch bánh tráng vị gà lá chanh và một cái
0: phiếu bốc thăm
1: không gãy không gì hết, rất là dẻo luôn. 14 đồng 2 cent.

0: hoặc là dầu trắng tê giác nè, hoặc là dầu gió Singapore nè, có rất là nhiều loại. Thì mỗi loại tùy theo sẽ chương trình khác nhau, nó sẽ có promotion khác nhau. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua dầu tê giác đó, việc dầu trắng tê giác thì chúng ta chỉ cần mua 4 chai thôi, sẽ được tặng cho mấy vị một chai à. Còn nếu như quý vị muốn nhiều hơn, được good deal hơn á, thì chúng ta có thể mua 3 hộp sẽ được tặng một hộp. Mỗi một hộp như vậy sẽ là có 6 chai 45 Mỹ kim, mua 3 hộp sẽ được tặng một hộp. Còn nếu quý vị mua lẻ thì quý vị cứ là mua 4 chai chúng ta sẽ được tặng một chai. Thì nếu quý vị thử muốn cảm giác thử xem cái mùi nó thế nào, quý vị cũng thể mua lẻ một chai luôn. Một chai nó sẽ có giá là 8 Mỹ kim cho quý vị. Đã. Thì ngày hôm nay good deal cho quý vị, mua chỉ cần mua 4 chai tặng ngay một chai cho quý vị. Đó, nếu quý vị chỉ cần gọi vào live show, chúng ta sẽ có ngay cái promotion good này quý vị. Và nhớ giùm em 1855 558 8000 nha quý vị nha.
1: Dạ. Và Bích Vân thấy cái promotion mà mua 4 chai tặng một chai là một cái good deal cực kỳ kinh khủng. Tại vì sao Bích Vân nói như vậy? Một hộp chỉ có 6 chai 45 Mỹ kim, mà bình thường là mua 3 hộp mới được tặng một hộp. Quý vị nghĩ ngày hôm nay mua 4 chai dầu tê giác, mình đã được tặng một chai dầu tê giác trị giá là 8 Mỹ kim rồi, tức là trên cái chai dầu mình mua nó sẽ tiết kiệm được 2 đồng. 2 đồng rất là lớn quý vị, 2 đồng đối với một cái sản phẩm 8 Mỹ kim rất là lớn luôn. Mà với Vân thấy là nó vừa cái túi tiền và nó vừa hợp với cái việc mà mình cái nhu cầu mình còn. Tại vì dầu vàng bây giờ là bất cứ dầu gì cũng vậy. Tới cái mùa này là cho dù không có trời mưa trời gió là mình cũng đã thích rồi, cũng đã dùng rồi, muỗi chích nè, rồi
0: côn
1: nhiều
0: trùng
1: khi thấy côn
0: cắn
1: trùng cắn nè, nhiều khi á em với chị Thư làm việc thấy không, nhiều khi không có gì hết mà cũng lấy lý do sức dầu không biết. Nhiều khi quý vị biết không, đôi khi á mình dùng dầu nó nghiện nha, tại vì cái mùi dầu nó dễ chịu, nó sẽ làm cho mình nghiện đó quý vị, cái đó là sự thật luôn. Có bao giờ quý vị nghe thấy dầu vàng thiên tế nè, người ta mua rất là nhiều, lý do vì sao là tới shop có nhiều cô chú anh chị hỏi ra là mới vỡ lẽ ra là dùng một lần rồi thấy nghiện quá, là coi như là cứ hít hoài luôn, hít được là hít hoài luôn, tại vì rất là thơm đó. Thì dầu tê giác là một trong những loại dầu rất là thơm và làm bằng công nghệ nano, nó thẩm thấu rất là nhanh. Ngày hôm nay mình chốt đơn luôn 4 chai cho em là 8 Mỹ kim trên một chai, 4 chai chỉ có 32 đồng tặng một chai nha.
0: Dạ rồi, và có một vị khách trên đường like ạ, 1064 ạ.
2: Cô tên Huệ đó, cô
0: Dạ
2: muốn mua cái dầu, cái thuốc mà iPlex 365 á,
0: Dạ
2: bây giờ bán sao vậy?
0: Nếu cô mua một chai iPlex 365 90 viên thì sẽ có giá là 60 Mỹ Kim. Cô mua 3 chai tặng cho cô một cái kem thoa của iPlex 365 luôn ạ.
2: Chứ không tặng một hũ thuốc nữa hả?
0: Nếu mà cô mua muốn tặng hũ thuốc thì cô mua 5 hũ, tự tặng một hũ ạ.
2: Năm mũ hả?
0: Dạ.
2: Năm mũ mới được tặng một mũ hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Rồi rồi mà bữa nay có quà gì nữa không? Gần lễ rồi.
0: Dạ có, cô gọi live show là con tặng ngay cho cô một bịch bánh tráng vị gà lá chanh như thế này rồi. Và thêm một cái phiếu bốc thăm may mắn cho cô nữa ạ.
1: Dạ, phiếu bốc thăm, con bỏ cho cô phiếu bốc thăm vậy.
2: Rồi, vậy là hai ha, ba phần quà phải không?
0: Có nghĩ không, một phần quà là chắc chắn có nha, còn phí bốc thăm chỉ khi nào cuối giờ nếu mà cô hên thì cô mới trúng. Dạ, còn cái khi mà cô mua sản phẩm iPlex 365 á thì cô mua 5 hộp thì tặng thêm hộp. Dạ
1: dạ rồi, quan trọng là
2: để
1: trong cái order của cô á, con sẽ tặng.
2: ngày mai cô ghé mà cô
1: Dạ
2: muốn hỏi tới cái thuốc mà ạt khô bảy đó,
0: dạ
2: ở đó còn bán không?
0: dạ còn cô
2: bán sao vậy?
0: Dạ, một hộp đó 60 viên 30 Mỹ Kim ạ.
2: Một hộp 60 viên 30 Mỹ Kim.
0: Dạ.
2: Có cho tặng gì nữa không?
0: Cái sản phẩm đó thì lại không có quà cô ơi. Nhưng mà
2: Có
0: cô cứ
2: quà
0: yên
2: hả?
0: tâm, cô cứ ghé shop, cô mua nhiều thì chắc chắn con có thêm quà cho cô.
2: Thôi để ngày mai cô tới cửa tiệm rồi cô hỏi về
0: Dạ.
2: xà bông đổi đầu mà cho tóc nhuộm luôn nha.
0: Dạ, ok cô, hẹn cô ngày
2: Ngày
0: mai ở
2: mai
0: tiệm.
2: cô tới, bây giờ cô có chuyện bận phải đi liền.
0: Dạ,
2: Khỏi gọi cô, ngày mai cô tới được rồi.
0: được rồi
2: Cô
0: cô.
2: Huệ đó,
0: Dạ
2: cô
0: cô
2: mua thường
0: Huệ.
2: lắm mà.
0: Dạ, con cảm ơn cô Huệ nha. Dạ.
2: Rồi bye cô.
0: Dạ, con
1: Dạ
0: chào
1: cảm
0: cô.
1: ơn cô Huệ.
0: Dạ. Gửi cô lá thăm may mắn
1: có
0: trước
1: em
0: ha.
1: bỏ cho từ
0: Rồi,
1: nãy
0: hy vọng
1: rồi
0: cô được may mắn.
1: đó. Chị Thư thấy là em thấy cái mà em quan trọng nhất là các promotion đi kèm theo sản phẩm em còn mua nha, tại nó rất là good deal luôn chị
0: Đúng
1: Thư ha.
0: rồi.
1: Ví dụ như cô Huệ mua mà cô Huệ chốt 5 cái lọ thuốc iPlex 365 á, được tặng lấy một lọ luôn đó chị, mà một lọ thuốc iPlex 365

0: thăm của bác sĩ Cường,
1: bác sĩ
0: Lê Vũ á, chị Thư biết không, đến 60 Mỹ Kim. Cho nên chốt cái điều đó là một cái trên một cái chai thuốc của mình nó tiết kiệm được 10 Mỹ Kim nữa. Dạ quý vị,
1: quà tặng mình có thể dùng được là đó là niềm vui sướng.
0: Đúng rồi. Đó cho nên là Bích Vân thật sự là thích thích tặng trên cái sản phẩm Bích Vân muốn mua. Và nhưng mà mình gọi về live show, Vinashop cũng sẽ gửi tặng đến quý vị mua từ 50 Mỹ Kim ngày hôm nay một cái bịch bánh tráng lá chanh, và thứ hai là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ có một cái lá thâm trúng một set che nắng. Dạ. Và dạ quý vị.
1: Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line nha. Dạ, hello.
2: Hello, phải bữa nay có show TV phải không?
1: Dạ đúng rồi đó chú.
2: Ủa mà số này sao gọi 1855558 8000 rồi sao nó sao con bắt vậy?
1: Đây là con bắt rồi nè chú, con bắt con chú rồi nè, tại vì hồi nãy có khách nên con bắt chưa kịp ạ.
2: Ủa sao thấy TV không ai bắt
0: hết
2: vậy?
0: Dạ không, TV nó chiếu sau. Quan trọng là tụi con đang nói chuyện với chú rồi đó trực tiếp. Dạ.
2: Dạ. Hôm nay dầu vàng thiên tế có xe không con?
1: Dầu vàng thiên tế ngày hôm nay thì cô chú mua 3 hộp á, tụi con tặng cho chú một cái cao thoa.
2: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
2: Ồ. Chứ mua một hộp không tặng gì con hả?
1: Mua một hộp thì hôm nay chú gọi show con tặng cho cô chú bịch bánh tráng, khoai tay, vị gà lá chanh ạ.
2: Rồi, chú là khách quen của...
1: Dạ đúng rồi.
0: Con cảm ơn chú. Dạ rồi, con gửi chú lá thăm. Chú nhớ xem hết live show để xem mình có trúng thưởng hay không chú nha. Còn nếu chú trúng thưởng thì sẽ trúng một cái set che nắng này nè chú ơi.
2: Mời chú lấy dầu vàng nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn chú.
0: Cảm ơn chú.
1: Dạ, chào chú.
2: Một lố bao nhiêu con?
1: Một lố 59 Mỹ Kim ạ.
2: Còn 59 hả?
1: Dạ.
2: Rồi. Dạ rồi. Chú cũng chạy nhiều dầu vàng.
1: Dạ rồi, cảm ơn
0: con
1: nha.
0: Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đó. Dạ, cho nên ngày hôm nay là em thấy là mở đầu live show là mình thấy cũng nhộn nhịp hả chị Thư ha. Tại vì cái promotion của dầu là hổm giờ coi như là cái này good deal luôn á. Bốn chai dầu tê giác thôi mà được tặng một chai rồi là còn hơn cái deal mà một hộp tặng một chai nữa. Quý vị ơi, hổm giờ là cái deal mà cao nhất á, là lâu lắm mới quay trở lại là một hộp tặng một chai. Ngày hôm nay không còn một hộp luôn, chỉ còn 4 chai dầu tê giác thôi, chúng ta sẽ được tặng một chai dầu tê giác rồi. Cho nên ai có nhu cầu gửi về Việt Nam tặng quà cho người thân của mình, hoặc là mình có thể mình dùng dầu nhiều quá trong một năm, thì mình có thể mình đổi dầu thử dầu tê giác dùng rất là hay. Công nghệ thẩm thấu nhanh và trị đau nhức và côn trùng cắn nữa. 32 đồng cho 4 chai dầu, tặng thêm một chai là 5 chai đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi, 32 đồng chúng ta có 5 chai rồi, 5 chai xài cũng rất là lâu nha quý vị. Dạ rồi, và hình như hồi nãy giờ chúng ta có khách á, nếu khách nào chưa gọi kịp thì gọi lại giùm em nha. Dạ, và một vị khách 1848 ạ.
3: Hello.
1: Dạ, con xin chào.
3: Muốn cái đông trùng hạ thảo không?
1: Dạ, đông trùng hạ thảo 950 hay lại special vậy chú? Special hôm nay con cũng có deal cho chú nè. Một hộp như thế này thay vì 199 Mỹ Kim sẽ còn 135 Mỹ Kim trong ngày buổi live ngày hôm nay. Dạ rồi chú, con ghi cho chú rồi. Gửi chú lá thăm
0: em. Cảm ơn chú rất nhiều ạ.
3: Có gì kêu Nhã gọi lại á.
1: Dạ rồi, con sẽ báo Nhã gọi lại chú.
0: Hoàng Nhã gọi lại cho chú.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều. Ngày hôm nay chú ơi, bên Hoàng Nhã gọi lại, chú nhớ bắt máy giùm con để mình hoàn tất order chú nha.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay deal của đông trùng hạ thảo special cũng rất là good nha quý vị. Thay vì 199 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ có giá 135 Mỹ Kim. Only live show thôi nên quý vị chịu khó giùm em. Buổi live này thì chúng ta chủ yếu là dành cho những lễ Father Day đó quý vị. Nên là những cô chú nào mà đang muốn dịp lễ này săn sale thì tranh thủ coi live Vinashop nha quý vị nha. 1-855-5588-8000 ạ.
0: Hôm nay là live show rất là nhộn nhịp luôn đó. Có khách đang gọi trên đường live nữa ạ.
1: Chào cô Quỳnh ạ.
4: Chào hai Bích Vân.
0: Con chào cô.
4: Từ giờ nói show đi, tao gọi bỏ show thôi. Bích làm cô nha.
1: Con cảm ơn lại cô.
4: Chúc hai cháu nói show đi. Ok, bye bye.
0: Con cảm ơn cô Quỳnh nhiều. Con gửi cô lá thăm.
1: Dạ rồi, hôm nay deal rất là good. Thì có thêm một cái deal nữa, chắc là mình đang nói về trời nắng, miếng che nắng thì chúng ta sẽ nói tới cái phần trang điểm đi nha quý vị. Tại vì trong đây nó sẽ có luôn cả kem chống nắng cho quý vị. Đã, nếu như những quý vị nào mà có đi ra đường mà muốn có một cái lớp makeup nhẹ nhàng nè và được chống nắng lên thêm luôn thì chúng ta hãy sử dụng cái sản phẩm này, gọi là 3 trong 1 luôn đó quý vị. Nó vừa có dưỡng nè, vừa có chống nắng mà vừa có kem nền để cho mình che bớt khuyết điểm đi. Thì chúng ta sẽ có một hộp có hai loại, một loại là màu 21 và một cái là màu 23. Nếu những quý vị nào da sáng á, thì chúng ta có thể dùng màu 21 để cho nó tiệp với màu da của mình. Còn nếu quý vị mà đang da hơi hơi tối màu một xíu, chúng ta cũng có thể dùng màu 21 để nó nâng tông nhẹ lên cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn tự nhiên thì chúng ta cứ lấy màu 23 nha quý vị. Và ngày hôm nay cũng rất là good deal. Nếu quý vị mua một chai như thế này thôi, một tuyết như thế này thôi, sẽ có giá là 37 Mỹ Kim. Chúng ta sẽ được tặng 5 gói Yuki cho chúng ta uống để làm đẹp da mình luôn. Còn nếu quý vị mua nhiều đi, ví dụ mua 2 tuyết như thế này, thì tặng cho quý vị luôn một cái chai sữa rửa mặt của Hàn Quốc, có ngay luôn cái đầu cọ silicone cho quý vị nha quý vị. Rất là tiện lợi cho mình. Đây, đầu như thế này, nó có đầu cọ silicone cho quý vị. Coi như chúng ta ban ngày make up xong, tối về lấy cái này rửa mặt, tẩy luôn cái lớp tẩy trang đó của mình luôn cũng tốt nha quý vị nha.
0: Dạ, em thấy thời buổi bây giờ chị Thư ơi, bây giờ mình cứ canh những cái điều tốt đi. Rồi những cái gì sale sale ai cũng thích hết. Nhưng mà em thấy bây giờ kinh tế là tình hình kinh tế là ảnh hưởng chung thôi chị Thư ha. Cho nên là mình cứ săn sale, mình thấy những cái điều nào mà tặng tốt tốt nha. Ví dụ như sữa rửa mặt thì ai cũng còn. Bích Văn nghĩ là ai cũng còn sữa rửa mặt hết. Tại vì muốn đẹp, muốn lấy đi những cái tạp chất, những cái chất dơ bẩn dưới sau cái da của mình lên, để mình dùng cái mỹ phẩm được hiệu quả hơn, để da của mình được căng, được mịn hơn. Quý vị biết nếu như không dùng sữa rửa mặt mà mình dùng tất cả, dù có mỹ phẩm mắc tiền cỡ nào đi chăng nữa thì da chúng ta cũng vẫn bị sần sùi. Tại vì mình không lấy cái chất dơ dưới lỗ chân lông của mình lên, lỗ chân lông của mình sẽ càng ngày càng to, to ra bị mụn, bị viêm. Và khi mình dùng, mình apply những cái sản phẩm mắc tiền lên á, nó đâu có thẩm thấu vô dưới chân lỗ chân lông của mình đâu. Giống như nó chỉ ở trên bề mặt da thôi. Tại vì dưới cái lỗ chân lông của mình nó đang có bụi bẩn, nó chưa có được làm sạch. Cho nên sữa rửa mặt ai cũng cần. Đặc biệt sữa rửa mặt Code for Ru, quý vị biết không, nó có một cái thành phần mà ai cũng đều thích, đó là collagen. Đây, sữa rửa mặt Code for Ru trong này là có collagen nha quý vị nha. Cái collagen rất là tốt luôn. Và đầu cọ silicone, nó sẽ giúp cho cái da của mình á, được lấy hết bụi bẩn nhanh hơn những loại sữa rửa mặt thông thường. Và cái đầu cọ này nó giúp cho ai mà có tế bào chết á chị Thương ha,
1: nó cũng lấy luôn,
0: loại bỏ. Và quý vị nào không muốn dùng nước tẩy trang thì nên càng nên dùng cái sữa rửa mặt Code for Ru này. Tại vì nó có cái đầu cọ silicone á, nó giúp cho mình lấy đi cái lớp makeup của mình được sạch hơn, thay vì mình chỉ dùng sữa rửa mặt thôi. Hay là còn gọi cái này là máy trong một luôn, vừa rửa mặt, vừa tẩy da chết, vừa có collagen dưỡng da cho mình luôn. Và chị Thư, và cái makeup thì phụ nữ của mình là nó, nếu mà nói ai cần cũng không đúng. Tại vì hiện tại bây giờ vẫn có nhiều cô chú, vẫn có nhiều cô, nhiều chị không muốn makeup. Nhưng mà một cái loại gì mà 9 trên 10 người dùng thì đang cũng rất là hot và nên cần. Tại vì á, những nhà nghiên cứu á, nghiên cứu là phụ nữ của mình ra đường mỗi ngày phải apply một cái lớp makeup. Đó là một cách mà chống được cái tia nắng trực tiếp trên da của mình. Và cái Hailey Lab chị Thư mới vừa quảng cáo là mình bán rất chạy luôn đó chị Thư.
1: Đúng rồi, bán rất là nhiều. Hầu như là mình một cái chai, một cái tuyết như thế này tới 60ml cho quý vị. Mỗi ngăn nó sẽ là 30ml. Một ngăn dưỡng với một ngăn có lớp makeup và chống nắng cho quý vị. Thì coi như là 3 trong 1 tiện lợi. Chúng ta thay vì phải nhiều bước vừa chống nắng lên xong đợi chút nó khô rồi tẩy, rồi áp thêm cái lớp trang điểm nữa thì nó hơi bị lâu. Thì cái này là chúng ta chỉ cần là bóp ra, trộn đều lên và tán đều lên trên mặt thôi là được rồi nha quý vị.
0: Đúng rồi. Cho nên là những ai mà không có thời gian, quý vị nào mà không muốn makeup, hay Bích Vân còn hay nghĩ trong bụng của mình là lười đó. Tại vì không muốn làm đẹp thì tất nhiên là mình không có nhu cầu, hoặc là mình lười, mình không có thời gian. Cho nên đây là một cái sản phẩm phù hợp cho mọi người luôn. Thích makeup cũng đẹp mà không lười thì cũng là một cái cách nhanh chóng, máy trong một luôn. Hai tiếp được tặng sữa rửa mặt. Thì mình đã thích cái sản phẩm, yêu thích cái sản phẩm Hailey Lab mỗi ngày rồi, mình không thể thiếu rồi. Thì hôm nay mua hai luôn, trước sau gì cũng dùng. Được tặng một cái chai sữa rửa mặt Code for Ru, có collagen bên trong này, đầu cọ silicone rất là tốt.
1: Đúng rồi, coi như chúng ta chỉ cần apply lên tay, trộn lên, tán lên, lấy cái bông phấn á, dặm hết một cái là một gọi là một nốt nhạc.
0: Một nốt nhạc luôn.
1: Là chúng ta có thể ok rồi.
0: Đó, tất cả trong một. Rồi cái này luôn, khi mà buổi chiều tối về makeup á quý vị, không có thời gian để mà đứng remove, hay là vì lý do con cái, hay là vì lý do mình mệt quá, cơ thể mình không được khỏe, hay là mình bận rộn quá, mình không có thời gian đứng đó để mà từng chút tỉ mỉ. Chị đây, sữa rửa mặt đầu cọ silicone, quý vị thấy không? Đầu cọ silicone luôn nè, rất là mềm mại. Nó trên da của mình mềm mượt lắm, không có gây chày da nha quý vị nha. Sẽ lấy đi những cái bụi bẩn mà chỗ phần nào da của mình bị đậm, bị thâm sạm, không đều màu. Mình có thể mình remove, mình có thể mình làm lâu hơn ở cái vùng đó một chút xíu để cho nó giảm đi cái việc thâm sạm da của mình nữa. Đặc biệt trong cái sữa rửa mặt này, mình càng dùng thì càng tạo cho, càng hỗ trợ thêm cái da trên da của mình là collagen, và đi xuống lỗ chân lông của mình luôn, giúp da của mình được săn chắc, có độ đàn hồi. Quý vị biết không, rất phù hợp với những ai bị mụn, bị viêm mụn nè, rồi da bị kiểu như kích ứng. Còn nếu như mình bị mụn quá nặng đi, mình cũng có thể mình lo sợ thì có thể mình hỏi thêm bác sĩ da liễu.
1: Đúng rồi, thì mà thông thường cái loại sản phẩm này nó là dịu nhẹ lắm quý vị, nên là những cái da nào mà sensitive cũng yên tâm luôn, có thể sử dụng được sản phẩm này. Và bữa giờ khách cũng xài rất là nhiều, quay lại mua cũng rất là nhiều, kể cả nam giới cũng quay lại mua cái sản phẩm này luôn đó quý vị. Đã, nên là nhà chú nói là cái da của chú cũng nhạy cảm lắm, mà xài mấy cái loại khác vô thì sau khi xài xong rồi cái da nó cứ tăng khó chịu, thì chú mới xài thử loại này thì rất là dịu nhẹ, không có ảnh hưởng gì đến da của mình hết. Và cái đầu cọ này nó cũng mềm mại nữa. Có nhiều quý vị muốn tẩy tế bào chết trên da, cứ lấy tay mà chà mạnh hay là mạnh, nó massage càng nhiều trên da mặt của mình, và càng mạnh tay thì cái dàn da của mình nó dễ bị lão hóa lắm. Nên là chúng ta chỉ cần những cái đầu cọ nhẹ nhàng như thế này thôi, và chúng ta sẽ đi sâu vào từng trong những cái góc cách này nọ kia để nó lấy hết bụi bẩn và tế bào chết cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua sản phẩm này không, tại vì quý vị nói là tôi đàn ông, tôi không có trang điểm cái này, giờ muốn mua sản phẩm thì không cũng được nha quý vị. Nếu quý vị mua thì một tiết như thế này sẽ là 30 Mỹ Kim. Trong buổi live ngày hôm nay sẽ cho quý vị một cái offer rất là tốt luôn, mua 1 tặng 1 cho quý vị nha.
0: Wow, sữa rửa mặt mua 1 tặng 1 quý vị ơi, coi như là không bao giờ lỗ. Tại vì bình thường là mua sữa rửa mặt thì tất nhiên mình đã muốn mua thì tất nhiên không tránh khỏi con số 1, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Mình đã muốn mua sản phẩm nào thì tất nhiên ít nhất là phải 1. Mà hôm nay mua 1 tặng 1 là coi như khỏi mua luôn. Coi như là mua xong rồi vài bữa nữa đi dành luôn, hoặc làm quà tặng cho người thân của mình quý vị. Chỉ có 30 Mỹ Kim mà thôi, mình có tới 2 chai sữa rửa mặt Code for Ru collagen ở bên trong đó rồi. Máy trong 1 luôn, vừa rửa mặt vừa tẩy da chết cho mình luôn, dịu nhẹ luôn. 30 Mỹ Kim trên 2 tiếp sữa rửa mặt collagen quý vị nha.
1: Dạ.
0: Dạ, và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Tối hôm nay là thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Iran ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz.
1: Giải túc cầu thế giới 2026 khai mạc vào trưa hôm nay tại sân Estadio Azteca ở Mexico.
0: Hàn Quốc, Liên Âu thúc đẩy hợp tác song phương.
1: Lạm phát tại Hoa Kỳ tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua.
0: SpaceX chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu lớn nhất trong lịch sử. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới ngày hôm nay được biết là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay, ngày 11 tháng 6, 2026. Với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ, World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có. Lễ khai mạc đầu tiên sẽ diễn ra tại sân là Estadio Azteca ở thành phố Mexico City lúc 11 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai, ngày 12 tháng 6 vào lúc 1 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương, trước trận đấu giữa Canada và Bosnia. Cũng trong ngày mai, lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào lúc 20 giờ theo giờ địa phương, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc World Cup 2026. Trưa hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 6, Mexico cùng với Hoa Kỳ và Canada khai mạc lễ hội túc cầu lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử túc cầu sau năm 1970 và năm 1986. Sân vận động huyền thoại Azteca tại thủ đô Mexico City, an ninh đã được siết chặt vào lúc chính quyền thành phố Mexico dự báo một dòng du khách ồ ạt đổ vào Mexico nhân kỳ World Cup. Tại thủ đô Mexico City, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất là 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố này trong dịp lễ khai mạc World Cup. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Có khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn lập một vành đai an ninh trong phạm vi là khoảng 1,6 km. Thành phố cũng đối phó với nhiều cuộc biểu tình phản đối FIFA, dự kiến sẽ có khoảng 90.000 người đến sân vận động. Hiện nay có 6 đội tuyển được các nhà phân tích đánh giá cao nhất gồm Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và Brazil.
0: Các nước vùng vịnh tuyên bố quyền đáp trả tập thể trước các cuộc tấn công của Iran. Văn kiện nhấn mạnh an ninh của các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, tức là GCC, và không thể tách rời, và bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên cũng được xem là nhắm vào toàn bộ khối. Dẫn văn kiện được công bố sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng GCC tại thủ đô Manama của tiểu vương quốc Bahrain. Theo Reuters, thì các nước vùng vịnh khẳng định quyền tự vệ tập thể và đáp trả bằng mọi biện pháp hợp pháp trước các cuộc tấn công của Iran. Tuyên bố nhấn mạnh thì những hành động thù địch này không thúc đẩy sự thấu hiểu hay là hòa giải, mà ngược lại sẽ làm gia tăng chia rẽ giữa các dân tộc. Đồng thời, cảnh báo việc tiếp tục theo đuổi con đường đối đầu sẽ chỉ dẫn tới sự cô lập sâu sắc hơn, trong khi cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở đối với những bên lựa chọn thiện chí và hợp tác.
1: Trong khi đó, thì Iran ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz sau làn sóng tấn công mới của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy quân sự của Iran đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi loại tàu thuyền, bao gồm cả các tàu chở dầu và tàu thương mại. Thông tin này được hãng thông tấn Mirror của Iran đưa tin cùng với việc nhấn mạnh rằng bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Theo hãng thông tấn Mirror của Iran, các vụ nổ và các cuộc không kích đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ở miền nam của Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ tiến hành một làn sóng tấn công mới. Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, 5 các mục tiêu quân sự của Iran ở khu vực Khan Yunis thuộc thành phố Minas, miền nam Iran đã bị oanh kích. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Bandar Abbas và hệ thống phòng không tại đảo Khoms, cũng như tại các thành phố Jax, Sirik thuộc tỉnh Hormozgan. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ là CENTCOM cho biết các cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm để đáp trả điều mà Hoa Kỳ mô tả là các hành động gây hấn liên tục của Iran.
0: Trong khi đó, thì Trung Quốc và Bắc Hàn quyết tâm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vào ngày thứ Tư ngày 10 tháng 6, trong bức thư cảm ơn gửi sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được nhiều điểm chung quan trọng và thỏa thuận cùng giữ gìn hòa bình khu vực cũng như là toàn cầu. Trong bức thư được KCNA đăng tải toàn văn, Tập Cận Bình cho biết hai bên đã trao đổi chi tiết về các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt nghị trình chung quan trọng, qua đó thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa giữa các mối quan hệ giữa hai nước. Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng ông Kim Jong-un hợp tác dựa trên lợi ích cơ bản và lâu dài nhằm vững chắc bảo vệ, củng cố và phát triển quan hệ song phương cũng như là đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch Trung Quốc đã thăm Bình Nhưỡng từ thứ Hai đến thứ Ba. Đây là chuyến thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông sau 7 năm. Theo hãng tin chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ông Tập cho biết là chuyến thăm đã mở ra con đường rõ ràng hơn cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước.
1: Nam Hàn và Liên Âu đã thúc đẩy hợp tác song phương lên án hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm để củng cố cũng như là mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Nam Hàn, thì Tổng thống Lee Jae-myung đã công du đến Âu Châu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh khối G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Evian ở Pháp từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 6, Tổng thống Nam Hàn vào ngày hôm qua 18 tháng 6 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp Âu Châu. Tuyên bố chung của Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Antonio Costa được hãng tin Yonhap trích dẫn, đề cập đến hàng loạt các vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế, bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Tuyên bố nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo hợp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào có liên quan đến vị thế hạt nhân. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ không tham dự trận đấu đầu tiên của đội tuyển Hoa Kỳ. Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đấu trận đầu tiên tại Los Angeles vào ngày 12 tháng 6 với đội tuyển Paraguay của World Cup 2026. Việc Tổng thống Donald Trump không dự khán trận đấu này được xem là một sự đáng tiếc khi Hoa Kỳ chính thức bắt đầu vai trò đồng chủ nhà của giải túc cầu lớn nhất hành tinh. Trước đó một ngày, Tổng thống Paraguay Santiago Pina thông báo sẽ tới California để theo dõi trận đấu. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thông báo rằng Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ dẫn đầu phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ tham dự trận đấu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phải giải quyết hàng loạt các thách thức về ngoại giao và hậu cần có liên quan đến giải đấu. Trong đó có các vấn đề về nhập cảnh ảnh hưởng đến một số quốc gia và đội tuyển của họ tham dự.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Bộ Nội an hứa lực lượng ai sẽ không bổ sát tại các trận World Cup. Bầu không khí háo hức của ngày khai mạc World Cup đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo New York Times hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, mặc dù giới chức liên bang khẳng định cảnh sát di trú ICE sẽ không tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư tại sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng người hâm mộ, cộng đồng nhập cư và cổ động viên quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt. Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Wade Mullin nhấn mạnh rằng thì lực lượng ICE sẽ không khai triển các chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư, ông Mullin nói, đồng thời giải thích sự hiện diện của các lực lượng liên bang chủ yếu nhắm vào để bảo đảm an ninh. Trong tuần qua, sau khi có thông tin về việc người hâm mộ, các đội tuyển đã bị kiểm soát gắt gao khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ và một trọng tài người Somali không được nhập cảnh.
1: New Jersey đã phát đi 770 vé World Cup miễn phí cho cộng đồng. Thưa quý vị, tiểu bang New Jersey sẽ phát miễn phí 770 vé để xem các trận đấu tại sân MetLife, nhằm để giúp cho người dân ở địa phương có cơ hội tham dự World Cup 2026. Chương trình được công bố sau khi thành phố New York trước đó giành được quyền bán 1.000 vé ưu đãi với giá chỉ có 50 Mỹ Kim dành riêng cho cư dân của thành phố. Số vé miễn phí được tài trợ bởi hai đối tác doanh nghiệp là Uber và Hackensack Meridian Health, phối hợp với thống đốc New Jersey là Mickey Sherrill. 770 vé sẽ được phân bổ cho 7 trận đấu tại sân MetLife, ngoại trừ trận chung kết. Trong đó, 500 vé sẽ dành cho các câu lạc bộ bóng đá thanh thiếu niên, gia đình của các quân nhân vệ binh quốc gia New Jersey đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, các bệnh nhi thuộc chương trình Make-A-Wish của hệ thống bệnh viện Hackensack và các lực lượng cấp cứu. Còn 70 vé còn lại sẽ được phân phối thông qua chương trình Welcome Glory Rose. Trong đó, người dân có thể đủ điều kiện để nhận vé bằng cách là mua sắm tại các doanh nghiệp địa phương, tham gia vào các buổi xem bóng đá tập thể và các hoạt động cộng đồng trong thời gian diễn ra World Cup.
0: Thưa quý vị, lạm phát tại Hoa Kỳ tăng cao nhất trong vòng 3 năm. Vào ngày 10 tháng 6, thì Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng trước là CPI của Mỹ trong tháng 5 tăng 4.2% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số liệu này vượt mức 4% kể từ tháng 4/2023. Lạm phát tăng chủ yếu là do giá năng lượng đắt thêm 3.9% vì chiến tranh Trung Đông. Cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu thô và giá xăng tại Mỹ tăng nhanh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt leo thang. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed phải tăng lãi suất như một biện pháp kiềm chế lạm phát. Trong nhiều tháng qua, Fed kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm để có thể xem xét cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, thì đợt tăng giá mới khiến cho khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn, khi mà ngành ngân hàng trung ương phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, thì công cụ CME FedWatch Tool, một thước đo tâm lý mà nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi mà các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Kevin Warsh do Tổng thống Trump đề cử bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm tại vị với vị trí lãnh đạo Fed.
1: Bản tin tiếp nối cho biết là Tổng thống Donald Trump nói là thích lạm phát. Tổng thống Donald Trump dường như tỏ ra hài lòng trước các số liệu cho thấy lạm phát tại Hoa Kỳ đã tăng hơn 4%. Ông nói với các phóng viên rằng ông thích lạm phát và khẳng định giá cả sẽ giảm ngay khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Khi được hỏi về số liệu vừa công bố ngày hôm qua 10 tháng 6 cho thấy lạm phát tiêu dùng trong tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm qua và liệu điều đó có thể gây bất lợi cho các đồng minh của đảng Cộng hòa của ông khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, Ông còn nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, các vị sẽ thấy giá dầu giảm trở lại mức trước đây. Nó đang giảm xuống, nó sẽ lao dốc như một tảng đá lăn. Tổng thống Trump nói trong việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy giá xăng dầu, phân bón và nhiều loại hàng hóa khác tăng cao, góp phần làm gia tăng lạm phát.
0: Trong khi đó, thì chứng khoán giảm mạnh do lạm phát tăng. Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống trong phiên ngày 10 tháng 6 do lo ngại về lạm phát gia tăng và lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm công nghệ. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng khi mà lạm phát tiêu dùng ở Mỹ tăng từ 3.8% trong tháng 4 lên 4.2% trong tháng 5 2026, mức cao nhất trong 3 năm qua. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Ông Angelo, chuyên gia kinh tế của Edward Jones, nhấn mạnh thì đợt giảm chủ yếu phản ánh về sự sụt giảm lợi nhuận ở nhóm cổ phiếu công nghệ sau 2 tháng tăng mạnh. Theo ông thì thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh thông thường.
1: SpaceX đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu tiên lớn nhất lịch sử. Theo nhật báo Wall Street Journal, thì công ty SpaceX dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên Nasdaq vào ngày 12 tháng 6 với mã chứng khoán là SBCX trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng IPO, được mô tả là lớn nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán. Cổ phiếu SpaceX được nhắm tới với mức giá là 135 Mỹ Kim một cổ phần, đưa giá trị công ty lên gần 1,8 ngàn tỷ Mỹ Kim. Một con số ước tính cho rằng đợt IPO lần này có thể tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới trong hàng ngũ nhân viên SpaceX, từ các kỹ sư cho tới nhân viên, những người đang nắm giữ quyền chọn cổ phiếu như là một phần của lương bổng. SpaceX trong nhiều năm qua đã trả thù lao cho nhân viên bằng cổ phần thay vì là tiền mặt. Điều đó khiến cho phần lớn tài sản của họ chưa thể chuyển thành tiền.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
8: Chỉ số Dow Jones 50.848.38 điểm, tăng 1.86%. Chỉ số Nasdaq 25.809.66 điểm, tăng 2.54%. Chỉ số S&P 500 7.394.07 điểm, tăng 1.75%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4630, giảm 1.74%. Giá dầu thô hôm nay 86.56 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.233 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 133.400.000 một lượng và bán ra 138.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.410 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là thêm 33 người Việt Nam bị Mỹ trục xuất về tới Sài Gòn. Trước đây một tháng, thì Công an thành phố Sài Gòn lại tiếp tục nhận thêm 33 người Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn bị chính quyền Mỹ trục xuất do có tiền án, tiền sự hoặc là không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ qua cửa khẩu phi trường Nội Bài, Hà Nội chiều ngày 9 tháng 6. Đây là đợt tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất thứ 3 kể từ đầu năm 2026. Phòng xuất nhập cảnh cho biết thì đa số các trường hợp bị trục xuất lần này là do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ. Theo phòng xuất nhập cảnh thì thách thức lớn nhất đối với giới hữu trách ở Sài Gòn chính là hỗ trợ những người này hoàn tất giấy tờ sau khi trở về Việt Nam. Nguyên nhân là nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước dẫn đến việc hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với người thân. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất trả về Sài Gòn, chủ yếu từ Mỹ và Cambodia.
1: Trong khi đó thì có hàng loạt chuyến bay không thể đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vì mưa lớn. Khoảng 5 giờ rưỡi tối ngày hôm nay thì mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng ở Sài Gòn, khiến cho hoạt động hàng không tại phi trường Tân Sơn Nhất bị xáo trộn. Nhiều chuyến khởi hành chậm giờ, trong khi hàng loạt các phi cơ đến thành phố không thể hạ cánh, phải chờ trên không hoặc là chuyển hướng sang phi trường Phú Quốc, Cần Thơ, cách đó hàng trăm km. Chiều Hoàng Yến, hành khách trên chuyến bay của Sun Phú Quốc Airways, cho biết là phi cơ đã rời Nội Bài lúc 5 giờ, nhưng dự kiến đến Sài Gòn sau khoảng 2 giờ nữa. Tuy nhiên thì khi tiếp cận Tân Sơn Nhất, phi cơ không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Sau hơn 1 giờ bay chờ thì phi công trưởng thông báo chuyển hướng đến Phú Quốc để tiếp nhiên liệu và đợi thời tiết thuận lợi hơn. Cũng theo thông báo gửi cho hành khách, đến 9 giờ thì phi cơ mới có thể rời khỏi Phú Quốc để quay trở lại Sài Gòn. Đại diện của Vietnam Airlines cho biết 6 chuyến bay đến Sài Gòn phải hạ cánh tạm tại các phi trường khác trước khi tiếp tục hành trình. Vietjet cũng bị trường hợp tương tự.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là tìm thấy thi thể phân hủy của nam sinh 14 tuổi bị mất tích. Sau một tuần mất tích, thi thể nam sinh 14 tuổi ở xã Long Hải, trước đây thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, được tìm thấy tại bệnh viện trong tình trạng đã phân hủy. Hôm ngày 10 tháng 6, Công an phường Tam Long, Sài Gòn tiến hành điều tra làm rõ vụ thi thể của cháu H, học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở xã Long Hải, được tìm thấy ở tầng 4, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, phường Tam Long. Theo báo Thanh Niên, trong lúc làm việc, các nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ngửi thấy mùi hôi ở tầng 4 nên tìm kiếm, thì phát giác tại khu vực lan can căng tin của bệnh viện đã ngừng hoạt động. Có một thi thể nam giới đã bị phân hủy nặng nên trình báo lãnh đạo bệnh viện và công an. Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan hữu trách xác định nạn nhân là cháu H đã mất tích nhiều ngày qua. Mẹ của nạn nhân cho biết tối ngày 2 tháng 6, cháu H đi bỏ rác nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.
1: Một nam sinh ở Lâm Đồng bị bắt vì ăn cắp 20 triệu dữ liệu cá nhân. Ngày hôm qua 18 tháng 6, Công an của tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố A, sinh năm 2010, trú tại tỉnh Nghệ An về hai hành vi là đưa hoặc là sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Điều khiến cho nhiều người bất ngờ là A đang là học sinh lớp 10 của một trường tại tỉnh Nghệ An. Theo cơ quan điều tra, nam sinh này tự tìm hiểu trên Internet, viết các thuật toán lập trình rồi lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế trực tiếp quản lý. Từ đây, A thu thập trái phép thông tin, dữ liệu của người dân trên cả nước rồi đăng tải lên các hội nhóm mua bán dữ liệu. Bước đầu cơ quan điều tra xác định A đã thu nhập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, bên trong tòa nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới, khách sạn Wynn Las Vegas nằm ở phía bắc đại lộ Las Vegas Strip, đầu tư là 2,7 tỷ Mỹ Kim vào năm 2005, nằm trong danh sách các tòa nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới. Tạp chí Mỹ Business Insider hồi tháng 5 đã đưa Wynn Las Vegas vào danh sách 10 tòa nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới, mở cửa từ năm 2005. Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với hệ thống lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí quy mô lớn. Điểm nhấn của công trình là tòa tháp kính màu đồng uốn cong, biểu tượng quen thuộc trên đại lộ Las Vegas Strip. Không gian bên trong được thiết kế theo triết lý kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật và sự tiện nghi. Khác với nhiều khách sạn theo đuổi phong cách phô trương thường thấy tại Las Vegas, Wynn sử dụng nhiều mảng xanh, hoa tươi và tác phẩm nghệ thuật để tạo cảm giác cân bằng giữa không khí nghỉ dưỡng và giải trí. Công trình có hơn 2.700 phòng, hơn 1.800 máy đánh bạc, nhà thiết kế nội thất là Roger Thomas đã tạo ra không gian siêu thực với những tấm thảm họa tiết rực rỡ và những chiếc dù treo kết hợp với mùi hương được cấp bằng sáng chế của Queen lan tỏa khắp tòa nhà.
1: Bản tin giải trí tiếp nối cho biết, bên trong bảo tàng vinh danh ông vua truyện cổ tích Andersens, bên trong bảo tàng Hans Christian Andersen, thế giới cổ tích được tái hiện sống động qua không gian ngầm cùng với công nghệ tương tác đa giác quan. Bảo tàng nằm tại thành phố Odense thuộc đảo Funen ở Đan Mạch, quê hương của nhà văn Hans Christian Andersen. Công trình rộng khoảng 9.000 m2, bao gồm cả khu nhà chính và hệ thống sân vườn, được khánh thành và mở cửa đón khách vào mùa hè của năm 2021. Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản tên là Kengo Kuma, người thiết kế của sân vận động Olympic Tokyo, lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chiếc bật lửa thần kỳ, nơi một cây cổ thụ là cánh đồng dẫn lối xuống thế giới ngầm dưới lòng đất. Không gian trưng bày rộng khoảng 5.600 m2 với 2/3 diện tích nằm dưới lòng đất. Công trình trị giá hàng triệu Mỹ Kim này không đơn thuần trưng bày các di vật hay là kể tiểu sử theo cách truyền thống, mà là tái hiện linh hồn và thế giới quan trong truyện cổ tích của Andersen thông qua kiến trúc và công nghệ tương tác.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 69 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có giông bão rất mạnh, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 70 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Atlanta, mây rải rác, có thể có giông bão rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 73 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có giông bão rất mạnh, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 68 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 64 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời nhiều mây, có thể có giông bão rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 77 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 55 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 61 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 64 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Eugene Chan, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Nhờ có cậu bạn nói chuyện cùng suốt đêm, nỗi ám ảnh của tôi dần dần vơi bớt. Sáng hôm sau, cậu cũng ở lại ăn sáng cùng tôi, nhưng vừa nhận được điện thoại của bạn gái, lập tức cậu buông bát đũa, lao ra ngoài như tên bắn, bỏ lại tôi với căn bệnh lại bắt đầu nhen nhóm ngồi lên. Không sao nuốt trôi được nữa, tôi đứng lên thu dọn bàn ăn rồi đi rửa chén. Cậu bạn vội vã chạy đi, để quên cả cục pin điện thoại trên bàn. Vừa lúc đó chuông cửa reo, đúng là cái đồ bừa bãi. Tôi không buồn mở màn hình, bấm luôn nút mở cửa bằng bàn tay vẫn đeo găng cao su. Từ đằng xa vọng lại tiếng khóa cửa bật ra cái tách. Tôi đổ nước rửa chén vào bồn, lấy miếng dẻ kỳ cọ, mãi không thấy cậu bạn đâu. Thay vào đó là tiếng ai đó ý ới gọi với vào. Tôi thu hai tay vẫn dính bọt xà phòng chồng lên nhau, bước ra ngoài cửa. Thanh niên có nhà không? Tôi mở cửa nhà, hóa ra là bác hàng xóm. Thấy bà bán hàng ngoài siêu thị bảo nhìn thấy cậu. Hóa ra là thật. Biết bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cậu về từ bao giờ thế? Dạ cháu về được 3 ngày rồi ạ. Bác liến thoắng kể những câu chuyện suốt 3 năm trời không nói được với ai. Điều duy nhất tôi có thể làm được cho bác là ngoan ngoãn gật gù vâng dạ. Đôi găng tay đầy bọt đã khô cong từ lúc nào. Ôi thôi chết, đầu óc tôi. Để bác chạy về nhà một tí rồi bác lại sang nha. Chắc bác bật bếp ga rồi để quên. Lát nữa bác mà quay lại, chắc hẳn câu chuyện dài lê thê ban nãy sẽ được tiếp diễn. Mới nghĩ đến thế thôi tôi đã thấy mệt. Ấy thế mà cả 10 phút sau cũng không thấy bác sang. Tôi quay vào trong bếp, cắm cúi cọ cái buồng rửa chén. Bác hàng xóm vẫn chưa quay lại. Tôi xoắn cái dẻ rửa chén, vắt sạch nước thừa ra. Mẹ lúc nào cũng nhắc phải vắt sạch nước ở dẻ lau sau khi dọn dẹp xong. Nước mà nhỏ tông tổng thì thế nào cũng có chuyện phải khóc. Giờ đã vắt sạch nước rồi, chắc từ giờ về sau sẽ không có chuyện buồn nào tìm đến với tôi. Tôi định đi vào phòng thì nghe thấy tiếng bác hàng xóm oang oang vọng lại. Bác bước vào nhà, đặt trước mặt tôi một thùng hàng đính đầy những tờ hóa đơn. Chiếc thùng in hình một cái tivi. Có lẽ ban đầu nó là cái thùng đựng tivi. Cái gì thế ạ? Cậu mở ra đi. Tôi lại gần mở chiếc hộp. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong, tôi sững sờ không thốt nên lời. Nhìn đi nhìn lại cũng không hiểu chúng là thứ gì. Tôi quay sang hỏi bác hàng xóm. Cái gì đây thế ạ? Nhìn mà không biết à? Thư chứ cái gì? Tôi kiểm tra từng lá thư một. Tất cả đều là những lá thư gửi đến cho tôi. Lá thư nào cũng đều có dấu bưu điện. Lá thư nào cũng ghi rõ tên và địa chỉ của tôi. Nhưng cái này sao bác lại... Trong lúc cậu không có nhà vẫn cứ thấy thư từ đến liên tục. Đến lúc nhiều quá rơi cả xuống đất, trời lại mưa. Thế là từ đó bác mới nhờ anh đưa thư giao luôn sang nhà bác. Đằng nào thì nhà cậu cũng chẳng có ai. Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà. Bác hàng xóm hốt hoảng. Sao thế? Bác làm gì không phải à? À không, tại cháu thấy hơi chóng mặt. Mà sao cậu có nhiều thư thế? Bác nhìn cũng phải giật mình. Mỗi ngày phải đến 2-3 lá thư gửi đến. Kiểu thư kết bạn ấy à? Dạ không, chỉ là thư bình thường thôi à. Rồi tôi nói thêm, cháu cảm ơn bác. Bác hàng xóm về rồi, tôi mới rút từng lá thư trong thùng ra đọc. Tất cả đều đến từ những con số mà tôi biết, những địa chỉ mà tôi biết. Không một ai cho tôi địa chỉ giả. Tất cả những lá thư tôi gửi đều đến nơi an toàn. Những người nhận được thư không ai cảm thấy phiền khi phải viết thư trả lời. Cũng không ai mù chữ. Thư của tôi không thất lạc, cũng không bị bỏ qua không đọc. Không một ai chết, cũng không ai không hài lòng với nội dung bức thư của tôi. Tất cả những người đã từng được tôi gửi thư đều còn sống và viết thư trả lời lại cho tôi. Những lá thư không hề bị quên lãng. Rốt cuộc trước khi lên đường, trong khi di chuyển và cả khi tôi trở về rồi, tôi chưa từng một mình. Nước mắt ứa ra, ngay cả khi tôi đã vắt sạch nước từ chiếc dẻ rửa chén. Tôi bỏ cả cơm, thức suốt đêm ngồi trên chiếc sofa đọc thư. Chúng nhiều đến mức mà suốt đêm nay, mà không, chắc phải cả tháng nữa trôi qua tôi cũng không đọc được hết. Vậy nhưng tôi vẫn đọc cẩn thận kỹ càng, không bỏ sót một lá thư nào hết. Những bức thư khiến tôi cười, khiến tôi khóc, khiến tôi buồn. Trong bọn họ có con số không thấy tôi trả lời, còn gửi thêm một lá nữa. Có con số còn kể rằng đã cùng bạn trai đến nhà nghỉ tôi từng ở lại. Thậm chí còn chụp ảnh dòng chữ bên dưới bồn rửa mặt lại, gửi cho tôi để chứng minh. Có con số còn hình thành thói quen mỗi lần vào nhà nghỉ lại cúi xuống kiểm tra bên dưới bồn rửa mặt. Rồi còn khoe mình đã tìm được tận 2 nơi. Tự hào như vừa trúng xổ số. Có con số thì khen tôi viết chữ đẹp. Nghệ sĩ kẹo cao su thì gửi cho tôi những 2 tấm vé mời tham dự triển lãm. Thật đáng tiếc vì ngày tháng ghi trên vé mời đã trôi qua mất từ bao giờ. Cô bé nữ sinh số 239 đã quyết định che giấu mối tình vụng trộm của mẹ. Bù vào đó, ông bác sĩ kia phải phẫu thuật cắt mí miễn phí cho cô. Thật may vì cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Sau ca phẫu thuật, lần đầu tiên trong đời cô bé đã dùng tiền của mình để mua một tập thơ. Bây giờ cô vừa đi học bổ túc, vừa theo học lớp dạy diễn xuất. Cô còn đề nghị tôi chúc phúc cho cô, để năm sau cô có thể thi đỗ vào khoa kịch nghệ trường điện ảnh. 109, người bán hàng trên xe lửa rốt cuộc cũng kể cho tôi nghe về một chút hiểu lầm của mình. Nghe ra mới thấy cái sự hiểu lầm ấy đúng là chỉ xứng với cái từ một chút thật. Bây giờ anh đã trở về nghề thiết kế thời trang của mình. 367, người ngợi khen nhà trọ là căn nhà vĩ đại. Đến tận bây giờ vẫn đang lang thang sống trong các căn nhà trọ. Dù muốn được chuyển sang những căn nhà đầy đủ tiện nghi hơn một chút, nhưng mãi không thấy hồi âm của tôi, nên ông vẫn còn đang lưỡng lự. Nếu nhận được thư của tôi, ông định sẽ chuyển sang nhà mới, rồi sẽ báo địa chỉ mới cho tôi biết sau. 412 kể cho tôi nghe lý do vì sao mình xuống xe bus để uống một ly cà phê thôi mà không quay lại nữa. Vừa mua được cà phê xong thì được tin một người bạn qua đời, nên người đó đã đứng thẫn thờ rất lâu trước máy bán hàng tự động. Thật ra người bạn mà 412 định giới thiệu cho tôi lúc đó đang bệnh liệt giường, và 412 đang trên đường đến thăm người đó. Anh chàng chỉ có thể viết được tiểu thuyết khi ngồi trong phòng mình, đã bắt đầu viết lại và đề nghị tôi đọc giúp anh bản thảo cuốn tiểu thuyết tin một người bạn qua đời, nên người đó đã đứng thẫn thờ rất lâu trước máy bán hàng tự động. Thật ra người bạn mà 412 định giới thiệu cho tôi lúc đó đang bệnh liệt giường, và 412 đang trên đường đến thăm người đó. Anh chàng chỉ có thể viết được tiểu thuyết khi ngồi trong phòng mình, đã bắt đầu viết lại và đề nghị tôi đọc giúp anh.

những lá thư tôi gửi về nhà cũng đã an toàn cập bến. Tất cả đều hiển hiện nguyên vẹn trong những bức thư, những dáng hình người mà tôi biết. Tôi có thể yên tâm sống được từ giờ đến hết cuộc đời, chỉ để trả lời hết những lá thư đã nhận được. Thật thần kỳ, từ lúc đọc những lá thư, chứng ám ảnh cưỡng chế nằm im ngoan ngoãn một góc, không còn hành hạ tôi nữa. Chỉ cần có người nhận thư và có người trả lời thư của tôi có thể tự tin chống chọi được với kiếp đời này, dù chỉ có một người duy nhất. Trong lúc ra ngoài đổ rác, tôi phát hiện ra hai lá thư mới được nhét trong thùng thư. Thùng thư giống với thùng thư nhất vào khoảnh khắc có một lá thư được nhét vào đó. Tôi rút lá thư ra. Đó là lần đầu tiên tôi được biết đến cảm giác hồi hộp khi được tự tay mình rút thư ra khỏi thùng. Từ giờ những lá thư sẽ được chuyển chính xác đến địa chỉ nhà tôi, chứ không phải giao tạm qua nhà hàng xóm nữa. Tôi bước vào trong sân vừa bóc thư ra kiểm tra. Một bức gửi cho số 1, lá thư cuối cùng ở nhà nghỉ cuối cùng. Lá thư gửi cho người bạn đường đầu tiên. Lá thư gửi cho Wacho. Lá thư đến muộn hơn tôi nghĩ. Có lẽ nó bị lẫn với đám thư từ của nhà hàng xóm, nên được bác hàng xóm mang sang nhét trả vào thùng thư nhà tôi. Tôi ngồi trước mộ Wacho, đọc cho nó nghe những gì tôi đã viết. Bức thư cảm ơn và xin lỗi. Có lẽ Wacho cũng sẽ hiểu được lòng tôi. Lá thư thứ hai đến từ 751. Tôi đã định viết cho cô trước, nhưng lại chậm một bước mất rồi. Không hiểu cô làm thế nào mà tìm ra được địa chỉ nhà tôi. Tôi phân vân một hồi rất lâu, như đứng trước cửa hàng đồ chơi mà không biết chọn món nào, rồi quyết định mở lá thư màu xanh biếc. Ngay câu đầu tiên, cô đã giải đáp thắc mắc của tôi. Cô đã từng nhìn trộm địa chỉ của tôi trong những lần tôi viết thư gửi đi. Nét chữ viết ngoáy lộn xộn, thỉnh thoảng lại chen vào một vài chữ khó lòng luận ra nổi. Cô gửi kèm cho tôi một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp tôi đang đeo kính đen giả làm người mù trong ga tàu điện ngầm. Bên cạnh là Wacho ngồi bình thản trong tư thế vững chãi đầy tin cậy. Đó là bức ảnh đầu tiên tôi được chụp trong hành trình dịch chuyển. Là bức ảnh đầu tiên chụp cùng Wacho, cũng là bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh vô cùng quý giá đối với tôi. Từ giờ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy Wacho. Cuối bức thư, 751 nói rằng đây là lá thư đầu tiên cô viết. Cô còn thú nhận rằng mình đã quen với việc viết trên máy tính. Nên để hoàn thành bức thư này, không biết cô đã ném đi biết bao nhiêu trang thư hỏng. Rằng nếu sau này còn tiếp tục trao đổi thư kiểu này thì chắc cô phải xem xét lại đã. Và rồi lại bắt đầu ca ngợi sự ưu việt của thư điện tử. Đọc những dòng ấy, tự dưng tôi thấy tai mình nóng lên như thể cô đang ngồi lầm bầm ngay bên cạnh. Cuối thư, cô để lại thêm dòng tái bút, tiết lộ rằng cô đang lên ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết chỉ có một nhân vật. Hình mẫu cho nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấy chính là tôi. Đọc xong lá thư, bỗng nhiên tôi thấy có bao nhiêu điều muốn nói. Tôi cầm thư của cô vào phòng, lập tức bắt tay vào viết thư trả lời. Tôi cảm ơn cô vì tấm ảnh, kể cho cô nghe chuyện Wacho đã rời bỏ tôi, chuyện từ mai tôi sẽ mở lại tiệm đồ chơi của bố, chuyện tôi đang đọc cuốn kem đánh răng và xà phòng, chuyện tôi sẽ sống chung với bà. Khuyên cô nên viết thư bằng bút chì. Viết cả chuyện nước cũng đang rỉ ra từ vòi nước trong phòng tắm nhà tôi. Và tôi cũng không hề có ý định sửa lại cái vòi nước hỏng ấy. Thêm cả chuyện tôi sẽ viết thư cho ai trong đêm huy hoàng này. Cảm nghĩ của tác giả khi nhận giải thưởng. Tôi cầm lá thư rất dài của mình đã viết suốt đêm đứng trước thùng thư. Rồi tôi lẩm bẩm với mình. Đây sẽ là lá thư cuối cùng. Nếu vẫn không có hồi âm, từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ gửi thư đi đâu nữa. Vì là lá thư cuối cùng, nên tôi cũng không muốn được dỡ nó ra xem lại. Nhưng rồi tôi từ bỏ, vì chắc chắn những dòng chữ ấy sẽ khiến tôi ngượng ngùng. Cuối cùng lá thư cũng rời khỏi bàn tay tôi. Tiếng lá thư rơi

rơi xuống đáy thùng thư nghe đầy lưu luyến. Thùng thư cũng trống rỗng, hệt như trái tim tôi. Gửi lá thư đi xong, đến cả tâm trí tôi cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Trong một thoáng giây, tôi không thể nghĩ đến một điều gì. Cả nội dung bức thư, cả những việc khó tin đã xảy đến với tôi trong lúc viết thư. Lá thư nào cũng cập bến an toàn, một cách đáng buồn. Tôi đã nghĩ rằng khoảng thời gian chờ đợi một lời hồi âm cũng sẽ dài ngang với khoảng thời gian tôi làm cho việc viết thư. Nhưng thời gian trôi nhanh không ngờ mà hồi âm vẫn chưa tìm tới. Tôi quyết tâm không gửi đi thêm một lá thư nào nữa, như đã tự nhủ với lòng mình. Thế nhưng tối hôm đó, một lá thư bất ngờ bay đến. Tôi đã tưởng đó là lá thư nhầm địa chỉ. Tôi xé toạc bao thư, nhưng thật khó tin, lá thư đó đúng là dành cho tôi. Lá thư bình tĩnh và thanh thản. Tách, một giọt nước mắt nhỏ lên tờ giấy. Không phải vì hồi âm tôi mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến, mà vì một sinh mệnh bé nhỏ chợt hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Đối với tôi, việc viết thư không hề cô đơn. Trong suốt 12 năm trời, luôn có một sinh mệnh bé nhỏ ở bên cạnh chở che cho tôi. Trong 12 năm ấy, tôi đã viết và cũng đã nản lòng. Thế nên đôi khi tôi có cảm giác những lá thư tôi viết suốt từ hồi ấy đến tận bây giờ không phải dành cho tôi, mà dành cho sinh mệnh ấy. Thế nhưng sinh mệnh ấy đã chẳng ở lại bên tôi mãi mãi. Khi viết được nửa chừng những bức thư, sinh mệnh ấy đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi chẳng thể làm được gì. À không, tôi đã nghĩ rằng tôi chẳng thể làm được gì. Thế nhưng không phải. Tôi nhớ những con chữ như cái cách những người yêu nhau nhớ nhau sau cuộc chia ly. Tôi lại bật máy tính lên, vừa nghĩ đến sinh mệnh đó, vừa viết nốt bức thư còn lại. Vì thế nên bức thư cuối cùng, một nửa không cô đơn, nửa còn lại thì lẻ loi. Tôi nghĩ rằng linh hồn của sinh mệnh đó rõ ràng đã lưu lại ở một phần nào trong bức thư. Sinh mệnh ấy hiểu rõ tôi. Nó nói với tôi rằng nỗi buồn thổn thức trong lòng tôi tất cả chỉ là giả, rồi nó bỏ đi. Tôi không biết cách nào để diễn tả được nỗi buồn ấy. Ngôn từ của tôi quá ít ỏi. Không còn sinh mệnh ấy ở bên cạnh, từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ còn một mình với những lá thư. Dù cô đơn nhưng tôi sẽ cố chấp nhận. Tôi nhận ra mọi bức thư đều bắt nguồn từ một chú chó mắt lòa. Sinh mệnh ấy đã nói với tôi như vậy. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến 6 vị giám khảo đã trả lời những bức thư của tôi. Các vị ấy đã trao tặng cho tôi tấm bằng khen danh giá này. Đồng thời, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những lời chúc ấm áp các bạn đã dành cho tôi. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp. Và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night
1: vào tối hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới và bản tin đầu tiên cho biết thế giới vừa ghi nhận tháng 5 là tháng nóng thứ hai trong lịch sử. Trong báo cáo công bố vào ngày 10 tháng 6 hôm qua, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của Liên minh Âu Châu cho biết, trong tháng 5 vừa qua, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trên toàn cầu đạt 15.81 độ C, cao hơn 0.55 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1991 đến 2020. Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong tháng 5, chỉ sau tháng 5 của năm 2024, đồng thời cũng cao hơn 1.42 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình trong khu vực từ vĩ độ 60 độ Nam cho đến 60 độ Bắc đạt 20,90 độ C, cũng là mức cao thứ hai trong lịch sử đối với tháng 5. Theo C3S, nguyên nhân là do vùng nhiệt đới Thái Bình Dương tiếp tục dịch chuyển sang các điều kiện El Nino dự báo sẽ hình thành trong những tháng tới. Tây Âu đã hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường vào nửa cuối tháng 5 vừa qua. Còn nhiều địa phương tại Pháp, Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục. Trưởng nhóm chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn ở Âu Châu, bà Sanmathan, nhận định được nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường ở Âu Châu cho thấy các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt không phải là ngoại lệ mà là đang nhanh chóng trở thành trạng thái bình thường mới.
0: El Nino có thể đạt cường độ mạnh nhất trong hơn 100 năm. Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo là một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới. Theo giáo sư là Paul Roddy thuộc Đại học Albany, New York, có khả năng thực sự đây sẽ là đợt El Nino mạnh nhất trong 140 năm qua. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cũng dự báo điều kiện El Nino sẽ sớm xuất hiện và có thể kéo dài ít nhất đến mùa đông. El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khoảng từ 2 đến 7 năm một lần, bắt đầu khi mà gió ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương suy yếu, khiến cho nước ấm tích tụ bất thường ở khu vực này. Dù chỉ tập trung tại một vùng đại dương, hiện tượng này có thể gây tác động trên phạm vi toàn cầu do làm thay đổi hoàn lưu khí quyển. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres cảnh báo với thế giới rằng thì cần coi El Nino là tín hiệu khẩn cấp về khí hậu.
1: Thưa quý vị, châu Phi kêu gọi tăng cường biện pháp ngăn chặn lây lan xuyên biên giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đã kêu gọi các quốc gia ở châu Phi phải khẩn cấp xem xét, tăng cường và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại tất cả các phi trường quốc tế, cảng biển cũng như là cửa khẩu chính để ngăn chặn dịch Ebola lây lan xuyên biên giới. Trong tuyên bố vào ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Âu Châu, bà John Kashia kêu gọi phải phối hợp để giảm nguy cơ lây lan dịch Ebola xuyên biên giới, trong khi vẫn bảo đảm an toàn cho việc đi lại, thương mại, các hoạt động nhân đạo và hoạt động kinh tế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đưa ra lời kêu gọi này trước thềm hội nghị cấp cao của các nguyên thủ quốc gia Châu Phi và các đối tác nhằm để huy động sự lãnh đạo chính trị, tinh thần đoàn kết và nguồn lực để đẩy nhanh việc ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trên toàn lục địa. Số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên là 608 trường hợp, trong đó có 102 ca đã tử vong.
0: Cũng trong bản tin thế giới được biết là Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Tổng tư lệnh lực quân đội Ukraine là Oleksandr Zelensky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự kéo dài đến năm 2030. Ông Oleksandr Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết về xây dựng quân đội của tương lai, trong khi mà Ukraine vẫn đang phải chống cự với cuộc chiến khốc liệt với Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết phát triển các hệ thống hỏa tiễn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các hỏa tiễn tầm xa có khả năng là tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Ông cũng muốn tăng cường cho các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Dự án này cho thấy là Ukraine không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra mà còn cả về trung và dài hạn. Về tình hình chiến sự, trong những ngày qua, thì các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonha nối vùng Kherson với bán đảo Crimea. Các vụ oanh tạc này đã gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với là hậu cần về việc tiếp tế của quân đội Nga.
1: Thưa quý vị, các ngôi sao hàng đầu trên thế giới không chỉ bước vào cuộc đua giành vinh quang trên sân cỏ, mà còn hướng tới biểu tượng danh giá nhất của bóng đá thế giới, đó chính là chiếc cúp vàng World Cup, hiện sở hữu trị giá vật chất cao nhất trong lịch sử giải đấu. Chiếc cúp sẽ được trao cho đội tuyển vô địch trong trận chung kết diễn ra tại tiểu bang New Jersey vào ngày 19 tháng 7. Hiện có giá trị vàng nguyên liệu cao hơn khoảng 157% so với thời điểm mà World Cup 2022 tại Qatar. Sự gia tăng này chủ yếu là xuất phát từ đà tăng mạnh của giá vàng trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây. Dữ liệu của tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cho thấy là lượng vàng cấu thành chiếc cúp hiện được định giá khoảng 713.000 mỹ kim, tăng đáng kể so với mức khoảng 277.000 cách đây 4 năm về trước. Được đưa vào sử dụng kể từ năm 1974, chiếc cúp World Cup chứa khoảng 4,93 kg vàng nguyên chất. Khi mới được chế tác, giá trị vật liệu của chiếc cúp chỉ vào khoảng 25.000 mỹ kim. Sau hơn nửa thế kỷ, con số này đã tăng gần 30 lần. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới là FIFA Gianni Infantino cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch trong trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7.
0: Philippines yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ dàn radar nổi vì lo ngại ý đồ bồi đắp ở Scarborough. Manila cho biết đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một dàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc hôm qua. Chính quyền Manila khẳng định không cho phép rạn san hô này thành một hòn đảo nhân tạo. Trong buổi họp báo vào ngày 10 tháng 6, thì các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về dàn nổi, trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy là các phao vào một anten khác hiện diện bên trong bãi cạn. Ông Roy Trinidad, phát ngôn viên của Hải quân Philippines tuyên bố, xét về khía cạnh quốc phòng và an ninh, chúng tôi đang làm hết sức để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có việc ngăn chặn việc biển bãi cạn Scarborough thành một hòn đảo nhân tạo khác. Bắc Kinh không xác nhận hoặc là phủ nhận trách nhiệm về dàn nổi này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó, bao gồm cả nghiên cứu khoa học và hợp pháp. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới, sau vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 mỹ kim tiền thưởng.
4: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái.
6: Hãy để Đông Vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là quỹ an sinh xã hội có thể cạn tiền vào năm 2032. Cơ quan an sinh xã hội Mỹ, tức là SSA, vào ngày 9 tháng 6 đã công bố các dự báo mới nhất về thời điểm quỹ dự trữ của cơ quan này dự kiến cạn kiệt, cũng như là thời điểm những người đang nhận trợ cấp tuổi già hoặc là trợ cấp cho người phụ thuộc có thể bị cắt giảm mạnh các khoản chi trả hàng tháng. Báo cáo từ Hội đồng Quản trị An sinh xã hội chỉ ra rằng quỹ tín thác bảo hiểm tuổi già và người phụ thuộc, tức là OASI, sẽ cạn kiệt vào quý thứ tư 2032. Sau thời gian đó, thì SSA sẽ chỉ có thể chi trả 78% mức trợ cấp đã cam kết. Tính đến cuối năm 2025, số lượng người nhận trợ cấp từ SSA đã tăng lên 70 triệu người. Cơ quan liên bang này đã chi trả khoảng là 1,60 nghìn tỷ Mỹ Kim trong suốt cả năm, nhưng chỉ thu về 1,45 nghìn tỷ từ thuế và tiền lãi. Khoảng chênh lệch 160 tỷ giữa hai con số trên đã khiến tổng số dư của hai quỹ tín thác giảm xuống còn 2,56 nghìn tỷ. Giám đốc cơ quan an sinh xã hội là ông Frank phát biểu để bảo vệ những cam kết của chương trình an sinh xã hội. Điều quan trọng là các nhà lập pháp và cơ quan an sinh xã hội phải hợp tác với nhau nhằm để đảm bảo các quỹ tín thác tiếp tục mang lại sự ổn định tài chính cho thế hệ hiện tại và cả các thế hệ tương lai.
1: Kinh tế khó khăn, đến 71% giáo viên ở Hoa Kỳ phải làm cùng một lúc hai công việc. Không chỉ dạy học, nhiều giáo viên tại Hoa Kỳ đang phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống trong bối cảnh lạm phát tăng cao và thu nhập thì không theo kịp chi phí. Theo báo cáo thường niên do Quỹ Gia đình Wharton phối hợp cùng với công ty Gallup vừa công bố, 21% giáo viên trường công lập tại Hoa Kỳ cho biết họ đang gặp khó khăn về tài chính và có đến 71% thừa nhận phải làm ít nhất là một công việc thứ hai. Những công việc làm thêm này giờ đây không còn gói gọn trong mảng liên quan đến giáo dục như là dạy kèm. Gần 1/3 số giáo viên đang làm công việc hoàn toàn nằm ngoài ngành sư phạm, từ chạy Uber, giao đồ ăn cho đến làm nhân viên pha chế hay là phục vụ bàn. Dù thu nhập của giáo viên vốn đã thấp từ trước cho đến nay, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại. Giá cả leo thang từ thực phẩm, bảo hiểm cho đến hóa đơn tiền điện nước đang giáng một đòn mạnh vào nhóm lao động có thu nhập thấp và trung bình ở mọi ngành nghề. Theo như Hiệp hội Giáo dục Quốc gia, lương trung bình của giáo viên trong năm học 2024-2025 chỉ đạt hơn 72.000 Mỹ Kim.
0: Đề cử Bộ trưởng Tư pháp gặp nhiều trở ngại tại Thượng viện. Theo CNN, thì việc đề cử ông Todd Blanchet giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những trở ngại tại Thượng viện nước này khi một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ quan ngại về vai trò của ông trong một số quyết định gây tranh cãi thời gian vừa qua. Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Tom Tillis, thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết thì ông đặc biệt quan tâm đến quan điểm của ông Blanchet đối với những người tham gia vụ bạo loạn tại Quốc hội hồi ngày 6 tháng Giêng 2021. Còn lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, thượng nghị sĩ là Chuck Schumer, tuyên bố sẽ phản đối đề cử này, cáo buộc ông Blanchet đã sử dụng vị trí của mình để bảo vệ Tổng thống Trump trước các thách thức pháp lý. Ở chiều ngược lại, thì Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Chuck Grassley đánh giá ông Blanchet có đủ khả năng chuyên môn và đã thể hiện cam kết đối với việc thực thi pháp luật. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện là John Thune thì cho rằng còn quá sớm để dự đoán kết quả, nhưng nhấn mạnh là các nghị sĩ Cộng hòa thường tôn trọng lựa chọn nhân sự của Tổng thống. Ông Blanchet từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump trước khi gia nhập Bộ Tư pháp.
1: Bản tin tiếp nối cho biết là Tổng thống Donald Trump nói là thích lạm phát. Tổng thống Donald Trump dường như tỏ ra hài lòng trước các số liệu cho thấy lạm phát tại Hoa Kỳ đã tăng hơn 4%. Ông nói với các phóng viên rằng ông thích lạm phát và khẳng định giá cả sẽ giảm ngay khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Khi được hỏi về số liệu vừa công bố ngày hôm qua 18 tháng 6 cho thấy lạm phát tiêu dùng trong tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm qua và liệu điều đó có thể gây bất lợi cho các đồng minh của đảng Cộng hòa của ông khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, thì Tổng thống Trump đáp, tôi thích lạm phát. Sau đó Tổng thống Trump giải thích việc ông đã bật đèn xanh cho một kế hoạch bí mật nhằm đưa các tàu chở dầu đi qua ở biển Hormuz do lo ngại chi phí tăng cao và lạm phát leo thang. Ông còn nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, các vị sẽ thấy giá dầu giảm trở lại mức trước đây. Nó đang giảm xuống, nó sẽ lao dốc như một tảng đá lăn.
0: Thưa quý vị, lạm phát tại Hoa Kỳ tăng cao nhất trong vòng 3 năm. Vào ngày 10 tháng 6, thì Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI của Mỹ, trong tháng 5 tăng 4.2% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số liệu này vượt mức 4% kể từ tháng 4/2023. Lạm phát tăng chủ yếu là do giá năng lượng đắt thêm 3.9% vì chiến tranh Trung Đông. Cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu thô và giá xăng tại Mỹ tăng nhanh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt leo thang. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed phải tăng lãi suất như một biện pháp kiềm chế lạm phát. Hiện tại thì công cụ CME FedWatch Tool, một thước đo tâm lý mà nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi mà các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Kevin Warsh, do Tổng thống Trump đề cử, bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm tại vị với vị trí lãnh đạo Fed.
1: Xin được chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống. Một bản tin cho biết là một bảo tàng trưng bày các bản tái tạo tác phẩm Mona Lisa được làm hoàn toàn từ thức ăn khô dành cho chó. Kể từ khi mở cửa trở lại tại khu Midtown Manhattan vài năm trước, bảo tàng Museum of the Dog thuộc câu lạc bộ American Kennel Club đã trưng bày vô số hình ảnh, tranh vẽ và hiện vật nhằm để tôn vinh những người bạn bốn chân của chúng ta. Từ nay cho đến hết ngày 9 tháng 6, bảo tàng đang tổ chức triển lãm mang tên The Art of the Bridge. Trong đó, các tác phẩm nghệ thuật kinh điển được tái hiện lại bằng những hạt thức ăn khô dành cho chó. Hai chị em Lauren và Samantha Treadwell đến từ thành phố Old Bridge thuộc tiểu bang New Jersey đã hiện thực hóa dự án này thông qua sự hợp tác với thương hiệu thức ăn cho thú cưng là Royal Canin. Trong số danh sách các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, họ đã lựa chọn để tái hiện lại những bức tranh lừng danh như Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Các nghệ sĩ đã phải mất khoảng 60 ngày để tô màu cho từng hạt thức ăn, sau đó thì sắp xếp và cố định chúng bằng hỗn hợp thạch cao và nhựa. Tất cả đều phải thực hiện trong khi tìm mọi cách ngăn chú chó Charlie của họ lại gần phá phách.
0: Trong khi đó thì Na Uy trục vớt đồ sứ và đang chùm từ xác tàu bị chìm thế kỷ thứ 18. Vào tuần qua thì các giới chức chính phủ cho biết các nhà khảo cổ học đã trục vớt được một kho báu gồm đồ sứ hoa lục và hàng hóa sản xuất tại châu Âu từ một con tàu bị chìm vào thế kỷ thứ 18 vừa được phát hiện ngoài khơi ở bờ biển Na Uy. Bảo tàng hàng hải Na Uy cho biết trong số những hiện vật được tìm thấy từ xác con tàu vô danh này có những chiếc bát sứ xanh trắng được xếp chồng lên nhau rất gọn gàng cùng với các loại ly, vải vóc và các bộ phận của đàn chùm. Theo bảo tàng thì con tàu này được cho là đã chìm vào khoảng giữa những năm 1700, đã được một công ty trục vớt tìm thấy tại eo biển là Skagerrak ngoài khơi phía nam của Na Uy ở độ sâu khoảng là 600 mét. Bảo tàng cho biết thêm rằng thì nguồn gốc cũng như là điểm đến của con tàu hiện vẫn chưa được xác định. Nhưng việc nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục nhằm tìm hiểu thêm về thông tin về xác tàu và số hàng hóa trên đó. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết có 12 bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ giả bị bắt. Nhà chức trách của tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ bắt giữ khởi tố 12 bị can đóng giả bác sĩ, chuyên viên thẩm mỹ tại các spa thẩm mỹ viện ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Theo báo VN Express đưa tin vào ngày hôm nay, vụ bắt giữ xảy ra sau khi công an bố rác vào một thẩm mỹ viện Korea Beauty Centers 68 tại tỉnh Bắc Ninh và 3 cơ sở cùng tên Đông Á tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Đáng nói hơn, trong số các bị can có một shipper mới học hết lớp 9 nhưng đóng vai bác sĩ để làm các thủ thuật như là tạo hình thẩm mỹ bộ phận sinh dục, chích dung dịch trị thẹo, chích xóa nhăn. Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 35 tuổi, ở Hà Nội, bị cáo buộc là cầm đầu với vai trò là người góp vốn thành lập, điều hành hệ thống thẩm mỹ viện Spa Nutren. Khi bị bắt, bị can Hà khai nhận mình xây dựng kịch bản lừa đảo, hướng dẫn thuộc cấp giả danh bác sĩ để tư vấn, khám và bán các dịch vụ giá cao cho khách hàng, chủ yếu là nữ giới.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Hà Nội dời lịch cấm xe gắn máy xăng sang năm 2028. Một thông báo do thành phố Hà Nội phát đi ấn định lệnh cấm xe gắn máy xăng không đạt tiêu chuẩn vào vành đai 1 từ ngày 1 tháng Giêng 2028. Trước đó, lệnh cấm ban đầu được thông báo là hôm 11 tháng 7, 2026, khiến cho mạng xã hội dấy lên nhiều chỉ trích và nghi ngờ rằng chính sách này là nhằm để thúc đẩy doanh số của xe máy điện VinFast. Việc này được hiểu là để thăm dò phản ứng của người dân. Trước mắt, thì lệnh cấm áp dụng tại hai khu vực ở phường Hoàng Kiếm, chủ yếu là khu vực đi bộ xung quanh Hồ Hoàng Kiếm và chợ đêm. Từ hôm ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, việc cấm xe tại khu vực này được thực hiện theo khung giờ 7 giờ tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật đến 0 giờ sáng hôm sau. Tiếp đó, lệnh cấm xe gắn máy xăng áp dụng tại hai phường Hoàng Kiếm và Cửa Nam từ hôm 1 tháng Giêng 2027 đến hết năm. Lệnh cấm xe gắn máy xăng sẽ áp dụng trên toàn bộ vành đai.
1: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng hình ghép mặc trang phục cảnh sát giao thông. Đăng ảnh ghép là mặc trang phục cảnh sát giao thông, kèm theo lời lẽ câu view trên Facebook, một thanh niên tại Cao Bằng bị xử phạt hành chính là 7,5 triệu. Công an xã Lý Bôn thuộc tỉnh Cao Bằng vừa phát giác ra một trang Facebook của một người đăng tải hình ảnh cá nhân được chỉnh sửa, ghép mặc trang phục cảnh sát giao thông kèm với nội dung chuẩn bị đi bắt xe thôi anh em. Qua chỗ này cẩn thận nhé, em sẽ phạt đó. Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Qua xác minh, chủ trang Facebook là H, sinh năm 2002, trú tại xóm Cốc Tém, xã Lý Bôn. H không thuộc lực lượng cảnh sát giao thông. Căn cứ quy định của pháp luật, công an xã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 7,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội đối với H. Nghi phạm này đã bị buộc phải cam kết không tái phạm và gỡ hình ảnh thông tin trên mạng xã hội.
0: Giá vàng trong nước bất ngờ tăng sắc mạnh. Sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, thì giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh vào cuối giờ chiều ngày 11 tháng 6. Theo đó, thì vàng miếng SJC đã quay trở lại ngưỡng trên 138 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức cao nhất là khoảng 135,7 triệu đồng một lượng. Vào lúc 17 giờ thì các doanh nghiệp vàng lớn như là công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức là 133,4 đến 138,4 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 2,4 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch buổi sáng. Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần như là đứng tại chỗ. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết quanh mức là 4.089 Mỹ Kim mỗi ounce, hầu như không thay đổi so với buổi sáng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cẩn thận trong trước những dịp tăng giảm đột biến của giá vàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như là chính sách tiền tệ toàn cầu.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin có liên quan đến giải trí. Bên trong tòa nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới, khách sạn Queens ở phía bắc của đại lộ Las Vegas Strip được đầu tư khoảng 2,7 tỷ Mỹ Kim vào năm 2005. Nằm trong danh sách các tòa nhà đắt đỏ hàng đầu trên thế giới, Tạp chí Hoa Kỳ Business Insider vào hồi tháng 5 đã đưa Queens Las Vegas vào danh sách là 10 tòa nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới. Mở cửa kể từ năm 2005, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với hệ thống lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí có quy mô lớn. Điểm nhấn của công trình chính là tòa tháp kính màu đồng uống cong, biểu tượng quen thuộc trên đại lộ Las Vegas Strip. Không gian bên trong được thiết kế theo triết lý kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật với sự tiện nghi. Khác với nhiều khách sạn theo đuổi phong cách phô trương thường thấy tại Las Vegas, nhà thiết kế nội thất Roger Thomas đã tạo ra không gian siêu thực với những tấm thảm họa tiết rực rỡ và những chiếc dù treo kết hợp với mùi hương được cấp bằng sáng chế của Queen lan tỏa khắp tòa nhà.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là bên trong bảo tàng vinh danh ông vua truyện cổ tích Andersen. Bên trong bảo tàng Hans Christian Andersen, thế giới cổ tích được tái hiện sống động qua không gian ngầm cùng công nghệ tương tác đa giác quan. Bảo tàng nằm ở thành phố là Odense thuộc đảo là Funen, Đan Mạch, quê hương của nhà văn Hans Christian Andersen. Công trình rộng khoảng là 9.000 mét vuông, bao gồm cả khu nhà chính và hệ thống sân vườn, được khánh thành và mở cửa đón khách vào mùa hè năm 2021. Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản là Kengo Kuma, người thiết kế của sân vận động Olympic Tokyo. Lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chiếc Mặt Lửa Thần Kỳ, The Tidal Box, nơi mà một cây cổ thụ là cánh cổng dẫn lối xuống thế giới ngầm giữa lòng đất. Không gian trưng bày rộng 5.600 mét vuông với 2/3 diện tích nằm giữa lòng đất. Công trình trị giá hàng triệu Mỹ kim này không đơn thuần trưng bày các di vật hay là kể tiểu sử theo cách truyền thống, mà tái hiện linh hồn và thế giới quan trọng trong truyện cổ tích của Andersen thông qua kiến trúc và công nghệ tương tác. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 69 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có giông bão rất mạnh, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 70 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Atlanta, mây rải rác, có thể có giông bão rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 73 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có giông bão rất mạnh, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 68 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 64 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời nhiều mây, có thể có giông bão rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 77 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 55 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 61 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 64 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể Rước Kiệu Khấn Hôn Thánh Tích, và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hành cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199. Sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các

0: Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Gia đình Tam Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tam Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Talbot Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phung điếu.

0: thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tăng quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.
1: Phân ưu. Đại Việt cách mạng đảng vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn thân phụ của Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân và cũng là nhạc phụ của chị Nguyễn Kim Du Hạ là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, đã tạ thế lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026 tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, địa chỉ 2454 South Direct Ford Road, Houston, Texas 77077. Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu cùng Chủ tịch Trần Dũng Minh Dân, chị Nguyễn Kim Du Hạ và toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, sớm siêu sinh tịnh độ, hưởng an lạc nơi cõi Niết Bàn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng toàn thể đảng viên Đại Việt cách mạng đảng thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non-sin Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunny 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
9: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
12: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
1: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11 giờ 30 phút ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1 giờ 30 phút chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
2: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
3: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi, hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ xin trích, một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. Nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
4: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
5: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tầm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
1: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
0: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
6: Đêm
3: thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
1: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
0: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
1: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Al-Quds và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo, thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
0: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Brodus tường trình.
6: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin devrait
5: trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
6: Clear Borders de Pékin, RFI.
0: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành cung du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
7: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận, trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạn san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
1: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ trong nguyên văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
0: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
1: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy, một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì, nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết, hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể, nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
0: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
0: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
0: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fier, cựu giám đốc trường huấn luyện Bengbu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
0: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
0: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp, một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
0: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
0: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
0: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Les Bleus lên đường giữ cúp bóng đá thế giới, nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
0: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
3: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch, theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chức thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công, cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
0: Về mặt kinh doanh, Lazico cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện Cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
3: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét, thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy. Các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao, v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ. Trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3. Chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
3: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa, nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
0: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lê Dê Cô cho biết, quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
3: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
0: Nhìn sang châu Á, Le Monde đã ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
3: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng. Trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại, đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống, có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
5: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Sean Gray lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
5: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
6: Lần đầu tiên, một tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
5: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
5: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Cyril Pré, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
6: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
5: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
6: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
5: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
5: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và...
6: Các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
5: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày.

0: thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
1: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Tom đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vessel cho rằng
2: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump một thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
0: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên, nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
4: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
2: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
4: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm

0: có thể chi tiền thuê phòng hay là tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại tàu xe, và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
1: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
0: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hơi hơi hơi hiếm xảy ra, thì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là cái khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thông thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học của Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả trả trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
1: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
0: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mark Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
1: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
0: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, đấy, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay, hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao, Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
3: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
4: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, gia trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm, và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh Live của Đài Việt TV Radio. Và hôm nay là ngày thứ năm, thưa quý vị, 11 tháng 6 2026, và chương trình này với sự phụ trách của anh Phạm Cơ và Quang Trương. Và như thường lệ thì Quang Trương sẽ chào anh Phạm Cơ. Ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi, và ngày mà anh rất là thích nhất trong tuần, phải không anh?
6: Thưa anh, đúng y như vậy. Bao giờ sự mong ước là vẫn tốt. Ví dụ như thứ năm mình nghĩ rằng sau thứ sáu là mình có cuối tuần, còn hơn là ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu thì thường quá. Anh cảm ơn anh.
5: Không, như vậy cũng tốt, là tại vì anh có một cái cảm giác hưng phấn nó dài hơn. Tức là bắt đầu thứ năm rồi.
6: Thưa anh, có lẽ là những cái người mà lớn tuổi để khi nào vậy, cái cảm giác của họ chậm đi, thành ra họ cần phải có dài hơn.
5: Cần thời gian để đề ba.
6: Dạ, đề ba.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi chúng tôi chuyển tới những cái bản tin chi tiết, thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề chiến sự giữa Hoa Kỳ với lại Iran, thì Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở Iran, bước sang ngày thứ hai, và cuộc chiến này thì vẫn đang được diễn ra. Trong khi đó thì ở tại Lebanon, người ta cũng đã thấy có những cột khói bốc lên khi mà xe quân sự của Israel chạy dọc theo khu vực biên giới. Iran đã cho tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan để mà trả đũa sau khi bị Hoa Kỳ tấn công. Được biết, phái đoàn của Qatar được cho là đã đến Iran để mà tiếp tục đàm phán và thỏa thuận với lại Hoa Kỳ. Tàu dầu đầu tiên từ vùng vịnh trở lại châu Âu sau 3 tháng bị gián đoạn. Bản tin kế tiếp cho biết đó là Bắc Ireland tái diễn biểu tình bạo lực ở tại Belfast, và cảnh sát đã dùng tới vòi rồng để mà ngăn cản cái cuộc biểu tình của người dân ở tại đây. Ukraine đã mở chiến dịch tấn công vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea và các cái vùng lân cận. Trong khi đó, Thủ tướng của nước Đức cảnh báo nợ công đang đẩy toàn khu vực châu Âu đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Bộ Ngoại giao của Nga thông báo các đại sứ của Anh, Pháp và Đức đang có cái yêu cầu gặp mặt. Trong khi đó, một bản tin liên quan tới một người đàn ông ở tại Florida cho rằng ông đã bị bắt giữ một cách oan sai do công nghệ nhận diện khuôn mặt AI. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, loạt người nộp thuế có tài khoản ở tại một số nhà băng bị cưỡng chế chích tiền để mà thu hồi nợ thuế. 110 gia đình của Việt Nam ở tại mặt đường Đại Cồ Việt bị thu hồi đất. Và bản tin Việt Nam cuối cùng sẽ là bản tin nói về Sài Gòn bước vào kỷ nguyên thuê nhà, và giá mỗi căn nhà gấp 25 lần thu nhập của người dân. Và ngày hôm nay bắt đầu cho một cái chuỗi ngày mà chương trình Chào Bình Minh sẽ gửi tới quý vị. Cái chương trình cuối cùng của chương trình đó là 5 phút World Cup 2026 với Việt TV. Và đó là những bản tin chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ và Iran tiếp tục bắn qua lại với nhau sau khi mà Hoa Kỳ đã xác định là Iran chính là thủ phạm đã bắn hạ chiếc phi cơ trực thăng Apache của Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 6 vừa rồi. Cho nên là Tổng thống Trump đã nhất định ra lệnh đánh trả để mà có thể trả đũa cái vụ này. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Hoa Kỳ bây giờ phải nói rằng là giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu có những việc tấn công nhau, nhưng mà rất là hạn chế. Hoa Kỳ nói rằng chỉ vì Iran dùng drone bắn rơi một cái tàu, không phải là bắn rơi nhưng mà làm kẹt một chiếc Apache, chiếc phi cơ trực thăng hết sức là tối tân của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ phải trả đũa, và họ trả đũa trong 2 ngày. Trong 2 ngày đó họ bắn vào các cái nơi thương mại, các cái vùng của Iran, và đồng thời họ cũng bắn vào ngay cả bên phía eo biển Hormuz. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng trong hai ngày vừa qua họ đã tìm cách để đưa những chiếc tàu chở dầu ở bên trong của vịnh Ba Tư đi qua được eo biển Hormuz và đi ra ngoài. Và họ nói rằng Iran không biết được điều này bởi vì những Iran bây giờ đang bị tê liệt bởi hệ thống radar của họ đã bị Hoa Kỳ thả bom và hoặc là bắn hỏa tiễn làm cho hư hại. Đó là một trong những cái điều mới nhất, mặc dù Iran cũng đưa ra những bản thông cáo nói rằng là họ sẽ bắn bất cứ tàu nào đi ngang qua eo biển Hormuz và đồng thời họ cũng phong tỏa cái eo biển này như thường lệ. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng không, một số tàu bè đã được đi qua. Tuy nhiên khi Hoa Kỳ tấn công một số tàu Iran chở dầu thì họ cũng tấn công trong các cái tàu đó nó có những một chiếc tàu nó có một chiếc tàu của người nó có một chiếc tàu Ấn Độ là quan trọng nhất, bởi vì ba thuyền nhân Ấn Độ, ba cái thủy thủ đã bị tấn công và chết ở trên chiếc tàu đó, và đồng thời một tàu Anh cũng bị một hỏa tiễn Mỹ bắn trong cái vụ tấn công ở eo biển Hormuz này.
5: Dạ vâng. Trở lại với cái trường hợp mà Hoa Kỳ, sở dĩ Hoa Kỳ trả đũa đó là theo anh Phạm Cơ thì không phải bị rơi mà bị kẹt là sao? Chiếc phi cơ trực thăng.
6: Dạ, vì họ muốn trả đũa chiếc phi cơ trực thăng đó bị chiếc drone bay vào và họ làm vướng cái máy bay, thành ra họ không có bị hư luôn, nó phải rơi xuống thôi chứ không phải
5: là bị rơi.
6: Thì drone nó bay vào trong cái đường bay của họ. Dạ.
5: Okay. Nói chung là bị
6: cũng kể như là bị tấn công
5: và bị tấn công từ Iran đã dùng hỏa tiễn, không phải là phi cơ rửa từ xa, đã bắn rơi nó khi mà nó đang tuần tra ngay khu vực gần eo biển Hormuz. Thành ra sau đó thì được biết đó là hai phi công trên chiếc trực thăng đó Apache đã rất là may mắn đã được một cái loại xuồng tự hành, tức là cái loại điều khiển từ xa đó mà không có người lái, đã chạy tới sau đó khoảng chừng gần 2 tiếng để mà cứu vớt hai cái người phi công đó quay trở về một cách an toàn. Thành ra sau đó thì đáng lý ra Tổng thống Trump cũng đã không có trả đũa, nhưng mà tại vì lính Hoa Kỳ không có bị thiệt mạng, nhưng mà vì cái mặt mũi của Hoa Kỳ thành ra Tổng thống Trump quyết định là đã phải tấn công Iran để mà trừng trị Iran cái vấn đề mà dám tấn công bên phía của Hoa Kỳ khi mà họ chỉ có tuần tra mà thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà Hoa Kỳ tấn công hàng loạt, nhất là vào những cái cơ sở về vấn đề radar, về vấn đề thông tin, những cái trạm, những cái cột về truyền thông vân vân, để mà ngăn chặn những cái làn sóng thông tin của Iran đó, thì theo tin từ Iran cho biết là Hoa Kỳ cũng đã cho bắn hỏa tiễn vào một cái hồ chứa nước. Đây là cái hồ chứa nước mà nó cung cấp nước cho khoảng 20.000 người tại 10 ngôi làng xung quanh đó, tại một cái thị trấn có tên là Sirik, và cái hồ nước đó đã bị bể cái đập và nước đã tràn ra. Và đồng thời đó thì tin cho biết rằng là bây giờ Iran đang cáo buộc Hoa Kỳ đã đi quá xa khi mà tấn công vào khu vực nước chứa để cho dành cho người dân sử dụng. Như vậy thì liệu Hoa Kỳ có đang nằm trong cái tình trạng gọi là cấu thành tội ác chiến tranh hay là không, theo dư luật quốc tế? Tại vì đây là cái hồ chứa nước dành cho người dân trong cái lúc mà khô hạn đang diễn ra ở tại Iran. Thành ra là Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng cái vụ này. Tuy nhiên Iran đang kêu gọi quốc tế phải làm rõ cái vụ này. Thì Hoa Kỳ họ đã tìm thấy những cái mảnh hỏa tiễn mà Hoa Kỳ đã bắn vào ngay cái đập chứa nước dành cho người dân sử dụng. Trong khi đó thì ở tại Lebanon cũng xảy ra tiếp tục những cuộc tấn công hay sao, người ta thấy nhiều cột khói cũng đã bốc lên khi mà người ta thấy xe quân sự của Israel chạy dọc theo cái vùng biên giới giữa Israel với lại Lebanon. Mình Phạm Cơ.
6: Câu trình bày của anh hết sức là hay, bởi vì người Việt ta có câu rằng không có lửa sao có khói, không có tấn công thì không có khói bốc lên, cho nên rõ ràng là có tấn công, nhưng mà người là điều Israel không công bố những cái bản tin như vậy. Họ không có nói gì hết, họ chỉ nói rằng là quân của họ hành quân và bắn được, bắt được gì đó, một cái số, tấn công một số địa điểm, nhưng mà họ không nói rõ rằng là tấn công như thế nào, bởi vì họ nghĩ rằng là họ cố tình làm nhẹ đi cái vấn đề để khỏi bị tố cáo là vi phạm cái lệnh ngưng bắn.
5: Thì đó là cái tình trạng nó vẫn đang tiếp tục diễn ra, mà thấy có cái vẻ gọi là cái cuộc đàm phán để mà kết thúc cuộc chiến ở tại vùng eo biển Hormuz này, kể cả luôn cả cái vùng biên giới giữa Israel với lại Lebanon, sao nó còn quá mịt mù. Trong khi đó thì người ta cho rằng là khu những cái vùng Kuwait, Bahrain và Jordan thì đã bị lực lượng bên Iran đã tìm cách để tấn công vào những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đóng ở tại đây. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, rất là họ không tấn công vào Qatar, UAE hoặc là Oman, nhưng mà họ tấn công một Bahrain. Thì Bahrain cũng nằm trong vùng vịnh Ba Tư. Bahrain nằm gần UAE, nhưng mà họ tấn công Jordan và Kuwait là bị nhiều nhất. Hai cái nơi chính mà họ sẵn sàng để ở đó, và họ có thể rằng là cả căn cứ vũ khí của họ gần những cái nơi đó, cho nên họ bỏ tiền rất là tiền cho họ, và lại họ cũng không muốn chạm trán trực tiếp với Hoa Kỳ, cho nên họ bắn tới Kuwait và bắn tới Jordan, và những cái nơi này là có những cái phi trường của Hoa Kỳ mà thôi, và họ loan báo trên nguyên tắc là họ tấn công như vậy là tấn công các căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ ở tại nơi đây, nhưng mà các căn cứ quân sự đó thường là trúng vào những cái nơi không có phi cơ hoặc đâu có gì, thành ra Hoa Kỳ khó mà lấy cớ để mà tấn công ngược lại họ. Có lẽ đó là những điều mà họ tính toán như vậy, và chúng tôi đoán như vậy mà thôi, chứ còn họ không đoán như vậy.
5: Tuy nhiên đa số thì các cái hỏa tiễn mà bên phía cũng như là phi cơ điều xa của Iran bắn sang đó thì đều đã bị những cái hệ thống phòng không họ chặn lại, thành ra cũng không có gây vấn đề thiệt hại gì nhiều. Có một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại bên Kuwait, đây là cái nơi mà là một cái giống như phi trường của Hoa Kỳ về phạm cơ, nơi mà rất nhiều những cái loại máy bay thiện chiến của Hoa Kỳ F-35 đó đậu ở trong đó, thì Iran cũng đã nhắm tới, nhưng mà rất tiếc là họ đã không có đạt được thành công khi mà họ đi bắn chặn hết. Thành ra coi như là cái âm mưu của Iran tấn công để mà phá hoại những cái loại máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ cũng đã bị thất bại. Tuy nhiên thì người ta cho rằng là Iran cực chẳng đã bị tấn công, thành ra phải tấn công lại để mà lấy mặt mũi thôi. Chứ bây giờ ngoài ra cái hệ thống mà những cái dàn hỏa tiễn loại lớn của Iran thì đều đã bị Hoa Kỳ phá hủy hết rồi. Thành ra họ cũng không còn đủ khả năng nhiều để có thể đáp trả một cách mạnh mẽ. Trong khi đó thì tin cho biết đó là một phái đoàn Qatar đã được cho là đến Iran để mà tiếp tục đàm phán thỏa thuận với Hoa Kỳ để có thể ngừng bắn. Anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Dạ vâng, bản tin đó cũng là nói lên cái sự kêu là Qatar lại nhúng tay vào, tức là Qatar cũng coi như là muốn móc nối cho có đàm phán giữa Iran với Hoa Kỳ. Trong lúc đó Pakistan cũng cho biết rằng là các cuộc đàm phán với Iran giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang tiếp tục, mặc dù đôi bên có leo thang. Thì có thể là chính thức là Pakistan, nhưng mà Qatar làm thêm một cái bước thang nữa để mà có thể đi một bước vòng nữa, và có thể biết thêm được và móc nối được những cuộc tiếp xúc thêm để cho cuộc thương thuyết nó mau thành công.
5: Dạ vâng. Tuy nhiên thì trở lại cái câu tuyên bố của Tổng thống Trump kể từ ngày thứ ba vừa rồi, khi mà Quang Dương làm việc với anh Phạm Cơ đó, thì có tin cho rằng là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề mà ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Iran là có thể diễn ra trong 1-2 ngày tới nữa thôi. Thì hôm nay đã 2-3 ngày rồi, thì liệu không biết là cái tình trạng đó theo anh nghĩ thì có thể được tiến hành một cách suôn sẻ trong vòng nay mai hay không?
6: Thưa
5: hay là còn xa vời quá?
6: Cái đó phải nói rằng rất là xa vời. Tuy vậy thì phía Hoa Kỳ thì có thể nói rằng là họ đang tìm cách để mà có thể gây thêm những cái cuộc chiến với Iran, để vì họ nghĩ rằng có thể họ chưa có diệt hết những cái chỗ then chốt của Iran, cho nên trong cái vụ mà trực thăng Apache bị rơi thì họ vin vào cái vụ đó để họ tấn công trả đũa, và với cái cơ hội này họ vừa tấn công trả đũa vừa có thể làm cho một số tàu dầu mà họ muốn bảo trợ đi qua được. Rồi họ phải nói rằng là kỳ này họ có khoe là radar của Iran hư, cho nên bị họ đánh bom hư, cho nên Iran không biết được rằng một số tàu dầu đã đi qua được. Đó là một trong những cái điều mà mới nhất mà Hoa Kỳ loan báo.
5: Dạ vâng, tuy nhiên thì tin mới nhất đã xác định rằng là Tổng thống Trump thực tế thì không bao giờ muốn đàm thoại bằng bom cả, chỉ có đàm thoại bằng lời nói mà thôi để kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên vì vấn đề mà Iran đã tấn công và đánh rớt một cái Apache, thành ra Hoa Kỳ mới tấn công nhằm để trả đũa thôi, chứ cái cuộc mà đàm phán vẫn được diễn ra một cách bình thường. Và theo lời Tổng thống Trump đó thì ông có vẻ như là hơi nôn nóng và đang hối thúc Iran là phải nhanh chóng lên, tại vì ông cho rằng là Iran lúc nào cũng lề mề và không có cái sự nhất trí trong nội bộ của họ, thành ra là cứ lân la và nấn ná trong cái vấn đề đưa ra những quyết định cuối cùng để mà ký những cái thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Thành ra thì ngày hôm nay Tổng thống Trump cũng là tiếp tục lên tiếng và yêu cầu Iran phải thật là nhanh chóng. Nếu không đó thì cái tình trạng mà Hoa Kỳ sẽ tấn công một cách mạnh mẽ và sâu rộng hơn sẽ khiến cho Iran không còn một cái gì. Đó là cái lời dọa của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới một cái tàu dầu đầu tiên từ vùng vịnh, rời vùng vịnh cuối tháng 5 và đang trên đường tới châu Âu sau 3 tháng gián đoạn. Bạn Phạm Cơi nói thêm vụ này.
6: Vâng, đây là một cái bản tin hết sức đặc biệt, chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã làm chủ được tình hình ở eo biển Hormuz. Cho nên lần đầu tiên có những họ loan báo rằng có một số tàu dầu dưới sự bảo trợ của họ và dưới sự chăm sóc của họ và dưới cái lời loan báo của Hoa Kỳ rằng Iran không thể chặn được eo biển Hormuz, các tàu dầu đấy đã đi qua được và trên đường tới châu Âu. Có lẽ vì vậy mà mấy ngày nay giá dầu không có tăng lên nhiều.
5: Dạ vâng. Thậm chí còn giảm.
6: Dạ,
5: sáng hôm nay tôi thấy là cũng giảm.
6: Dạ, giá xăng
5: giá xăng là giảm xăng đó. Dạ. Mấy ngày qua thì nó dao động từ khoảng chừng 3 Mỹ kim 60 mấy rồi xuống còn 50 mấy, rồi bây giờ sáng hôm nay chỉ thấy là chỉ có 3 đồng 40 mấy thôi. Cái chiều hướng đi xuống, thưa quý vị, thì đó cũng là nhờ cái việc mà có một số lớn như cái tàu, hàng trăm cái tàu dầu cũng đã qua được.
6: Yeah.
5: Không biết là họ có phải trả tiền thuế hay là cái tiền phí gì để không thì không biết.
6: Không, tại vì họ đi giữa quyền bảo trợ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bảo trợ cho họ đi qua và Hoa Kỳ bảo đảm. Nghĩa là Hoa Kỳ nói rằng an ninh, vạn hồi đi qua được. Eo biển Hormuz vẫn đi lại tự do. Tuy nhiên Iran nói rằng không, họ đang kiểm soát. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rõ là Iran hư tất cả radar. Thành ra họ không biết được.
5: Như vậy thì mấy cái tàu dầu của Iran có được phép qua hay không?
6: Tàu dầu Iran thì họ phải đi theo lệnh Iran cho họ không có tiếp xúc với Hoa Kỳ.
5: Nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ không cho thì đâu có qua khỏi đâu anh. Đúng không?
6: Dạ thì đúng rồi. Đúng rồi, đó là một trong những cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ thôi.
5: Tại vì khi mà nó qua được cái eo biển Hormuz đi chăng nữa thì ra bên ngoài, cái vòng ngoài Hoa Kỳ cấm vận bên ngoài thì Hoa Kỳ cũng sẽ ngăn chặn lại. Đó, thành ra là không hiểu rằng là trong một số khoảng 100 mấy cái tàu dầu được qua và đem theo cả trên gần cả trăm triệu thùng dầu đó, thì không biết là có tàu Iran được phép qua hay là không. Tin tức không nói rõ, nhưng mà nếu mà hoàn toàn không phải là tàu Iran được qua đó thì liệu Iran có đồng ý hay không, thì vì họ đang bị lép vế, cho nên là vẫn chưa hiểu rằng là trong cái số tàu này có tàu Iran nào được Hoa Kỳ cho phép mang dầu ra bên ngoài hay không.
6: Có thể 1-2 hôm nữa thì tin tức về vấn đề này nó rõ ràng hơn.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Bắc Á Nhĩ Lan. Bản tin này cho biết đó là các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra, và tin tức mới nhất cho biết đó là cảnh sát tại thành phố Belfast là phải dùng tới biện pháp mạnh, tức là dùng những cái vòi rồng để mà có thể chấn áp những cái cuộc biểu tình của người dân ở tại thành phố này. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, những người dân ở trong này thì họ biểu tình và mục đích của cuộc biểu tình là ngăn chặn những di dân bất hợp pháp mà đi qua, mà có lẽ chính phủ đã không có tìm cách, hoặc là chính phủ đã ngăn chặn mà không được. Thành ra họ biểu tình để yêu cầu chính phủ tìm cách để mà chặn bớt lại cái làn sóng di cư từ bên châu Phi đi qua bên phía châu Âu, nhất là Ngã Á Nhĩ Lan, Bắc Á Nhĩ Lan.
5: Dạ vâng, tức là xung quanh nội bộ là cái vụ vấn đề người dân di dân ở tại
6: người di dân ở tại vùng Bắc Á Nhĩ Lan thôi.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga đó. Thì tin cho biết mới nhất đó là Ukraine đã mở một chiến dịch để mà tấn công vào các mục tiêu của Nga nằm ở tại một cái thành phố cảng ở tại khu vực của bán đảo Crimea. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, bán đảo Crimea thì coi như là vấn đề này, trước kia giữa thời chế độ cộng sản, người Nga đưa bán đảo Crimea cho người Ukraine. Thế thì về sau, khi Ukraine quay về Tây Phương, thì người Nga lập tức chiếm bán đảo Crimea, bởi vì hồi đó họ có cái tư lệnh hàm đội hắc hải của họ ở nơi đây. Và sau đó thì chiến tranh kéo dài 5 năm. Trong cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm, phải nói rằng là tất cả những người Ukraine đánh chìm chiếc hàng khắc mẫu hàm Mạc Tư Khoa, là cái chiếc lớn nhất. Chiếc mẫu hàm đó là chiếc mẫu hàm đầu tàu của hàm đội hắc hải, thì đã bị đánh chìm. Và sau đó họ tấn công coi như là đêm ngày ở trong vùng Crimea, cho nên vùng Crimea hoàn toàn không có tàu Nga đậu nữa, mà tàu Nga phải về đậu bên kia vùng Crimea, tức là bên phía hắc hải, mà phía biên giới của họ và phía lãnh hải của họ ở bên đất Nga, biên giới của người Nga thì họ đầu bên kia chứ không đầu bên này nữa. Tuy vậy thì vẫn còn những cơ sở và người Iran tấn công rất nhiều và họ dùng những cái drone mà drone hại quốc nữa, thành ra các cái vùng đó bị tấn công rất nặng nề. Và hiện nay thì cuộc chiến mới nhất cho thấy rằng họ đã tấn công cả cái khu vực chứa dầu mỏ, chứa dầu ở Sevastopol cũng như khu vực chứa dầu ở bên kia Crimea, tức là bên phía biên phía nước Nga mà bên kia bờ Hắc Hải. Thì đó là một trong những tin tức mới nhất chứng tỏ rằng họ càng ngày càng mạnh, và do đó mà có những cái bản tin khác nữa nói rằng là người Nga, người Pháp và người Anh, người Pháp, Anh và một quốc gia nữa đã tìm cách để mà tới đất Nga ngày hôm nay để nói chuyện với người Nga, chắc có lẽ bàn về chuyện ở Ukraine và để cho có thể Ukraine có thể thương thuyết được trong cái vụ này về vấn đề chiến tranh giữa đôi bên. Nhưng mà có lẽ như làm như vậy thì chỉ thấy rõ rằng là ý kiến của Tây Phương mà thôi, và người Nga thì chưa thấy đồng tính gì. Nhưng mà có lẽ đây là một cái kiểu nhắc nhở để nói rằng chiến tranh lâu dài rồi, quý vị nên ngưng thôi.
5: Một lát nữa chúng tôi sẽ quay trở lại để bàn thêm cái vụ mà một số nhà ngoại giao của Đức, Anh cho biết là họ sẽ sang để có thể muốn gặp đại diện của Nga để bàn về cái vấn đề gì. Tuy nhiên thì trở lại cái vấn đề mà Ukraine tấn công vào một số khu vực trọng yếu của khu vực bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đó, thì được biết đó là cái khu vực gần đó, đó là Krasnodar cũng đã bị tấn công. Một cái nhà máy lọc dầu ở đây có tên là Avlivsky cũng đã bị bốc cháy. Ngoài ra một số người dân ở tại thành phố Krasnodar này cũng đã bị thương vong vì những cái đợt tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine chế tạo. Và đặc biệt hơn nữa, đó là người ta cũng đã nhìn thấy được có một số những cái xác, những cái mảnh vỡ của một cái loại hỏa tiễn mà cũng được bắn sang từ bên phía của Ukraine. Và từ đó thì người ta mới, bên phía của Nga họ mới tìm hiểu và xác minh thì đây là cái loại hỏa tiễn rất là mới mà do chính Ukraine chế tạo ra, chứ không phải là cái loại hỏa tiễn mà được viện trợ từ những quốc gia của châu Âu hoặc từ Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà bây giờ người ta đang nói rằng là Ukraine bây giờ đã chế tạo ra được những cái loại hỏa tiễn mà họ đang sử dụng, và họ gọi rằng là Ukraine đã dùng hỏa tiễn cây nhà lá vườn để mà đánh trả đối với lại Nga. Thì đó là cái điều mà Nga cũng đang cảm thấy lo lắng trong khi mà họ đã chế tạo được hỏa tiễn, thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Trà Bình Minh của Đài VTV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network. Và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Trở lại với cái đề tài mà anh Phạm Cơ có nhắc tới về vấn đề các vị đại sứ của Anh, Đức cũng như là Pháp đang có cái lời đề nghị là sẽ gặp trực tiếp đối với lại Bộ trưởng Ngoại giao của Nga nhằm để có thể bàn một số câu chuyện. Thì bây giờ vẫn chưa biết rằng là cái cuộc gặp này có được diễn ra hay là không. Tuy nhiên thì ông Lavrov, tức là Ngoại trưởng của nước Nga đó, thì ông nói rằng là để xem những cái vị đại sứ này của các quốc gia nêu trên như là Anh, Pháp, Đức có bày tỏ cái sự thiện chí để mà gặp gỡ bên Nga để mà nói chuyện bất cứ cái điều gì hay là không. Trong khi đó thì ông này cũng cho rằng là cấp trên của họ, tức là các vị tổng thống của những cái vị đại sứ này đã từng lên tiếng và miệt thị cũng như là bôi nhọ và đả kích bên phía của Nga rất là nặng nề. Bây giờ đây thì không biết họ muốn sang gặp tôi để làm gì. Đó là ông Lavrov đã tuyên bố cái điều đó, Ngoại trưởng của nước Nga. Tuy nhiên thì gần đây quý vị cũng đã nghe một số cái thông tin, đó là chính Tổng thống Putin của nước Nga cũng đã từng lên tiếng trong thời gian gần đây và ông xác nhận là ông sẵn sàng đàm thoại với tất cả các bên, tức là kể cả châu Âu, Hoa Kỳ, vân vân. Và giờ đây, trước đây thì họ đã từng nói chuyện với lại bên Hoa Kỳ về cuộc chiến ở tại bên Ukraine. Nhưng mà lần này thì ông cho biết là sẵn sàng nói chuyện với châu Âu, không cần nói chuyện qua ông Putin, thưa quý vị, ông Trump nữa. Và lần này đó thì bên phía của châu Âu họ đang muốn rằng là sẽ đàm thoại với Nga về một số vấn đề quan trọng. Thí dụ như là cái vấn đề mà nhập cảng năng lượng từ Nga sang quốc gia của họ như thế nào trong tương lai cho nó phù hợp. Thì đó là một số điều mà chính chủ tịch Hội đồng châu Âu, đó là ông Antonio Costa, đã từng tuyên bố rằng là châu Âu cũng muốn, cũng nên có những cái cuộc nói chuyện thẳng thừng với lại bên Nga, không cần phải qua trung gian nữa. Thì cũng biết lần này cái cuộc họp này liệu là có được thực hiện hay là không, khi mà nước Nga còn đang xem dò xem cản là liệu các cái vị đại sứ của các quốc gia Anh, Pháp, Đức này có bày tỏ đủ thiện chí hay không.
6: Vâng, có lẽ rằng là các quốc gia Âu Châu nghĩ rằng là bây giờ ông Trump đang kẹt về nội bộ ở bên phía nước Mỹ và kẹt với là chiến tranh với Iran, cho nên họ đi xa hơn một chút, họ muốn nói chuyện với là người Nga về vấn đề Ukraine mà không có Hoa Kỳ để trong cái vụ này, bởi vì họ biết rằng là giữa ông Trump với người Nga nó đôi lúc nó có những cái sự nhượng bộ nào đó rất là khó, và đôi lúc ông Trump cũng là muốn chi phối châu Âu, cho nên họ muốn nhân dịp này đang giận dữ nhau thì họ đi tắt thử xem bên phía Nga nghĩ như thế nào. Nếu như họ muốn nói chuyện với người Nga về vụ Ukraine và ướm thử coi thử người Nga muốn gì, để liệu rằng là Ukraine có đáp ứng được hay là không. Thành ra đây là một cuộc họp có vẻ đi qua để thăm dò, nhưng mà phía người Nga thì họ cũng rất là lúng túng, cho nên thấy rõ là ông Lavrov không nói không rằng và chỉ có đưa ra những ý kiến hết sức là sơ sài trong cái vụ này. Thì rõ ràng là người Nga chưa có muốn đàm phán là điều đầu tiên, họ còn nhiều vũ khí quá, và họ đàm phán mà họ biết trước rằng là người Ukraine không chịu nhường đất thì họ không muốn đàm phán. Đó là những cái vấn đề mà họ đang tính toán rất là rõ.
5: Bên phía của ông Putin đó, ông cũng đã đề cập thẳng luôn, đó là chẳng hạn như Đức thì ông nghĩ rằng là cái người mà xứng đáng để đại diện Đức sang nói chuyện với lại bên Nga đó là cái ông thủ tướng của nước Đức, ông Gerhard Schröder. Và ngoài ra thì ông cũng khuyên những quốc gia khác trong các quốc gia của Âu Châu đó cũng nên chọn một người nào đó mà đừng có bao giờ hay hóng hách và lên tiếng và chỉ trích nước Nga và mạ liệt nước Nga đó, thì mới có cái chuyện gặp gỡ. Đại khái là họ không có muốn nói chuyện khi mà bên kia lúc nào cũng cho rằng là Nga là một cái kẻ tội đồ này kia, thì trước tiên phải có thiện chí cái đã. Thì đó là cái tinh thần của bên ông Putin là như vậy, sẵn sàng nói chuyện nhưng mà phải nói với ai, đó là cái điều quan trọng. Thưa quý vị, Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này thì có liên quan tới vấn đề nợ công tại nước Đức. Theo ông thủ tướng của nước Đức, đó, ông Merz, ông này cũng nói rằng là cái vấn đề nợ công của một số quốc gia đó, ở trong khối châu Âu đang là một cái gánh nặng và có thể là sẽ đẩy châu Âu đến một cái bờ vực thẳm về kinh tế, bị suy thoái về kinh tế. Tại vì bây giờ quốc gia nào cũng đi vay tiền, cũng bán công phiếu, rồi cũng thiếu nợ, rồi tiền trả nợ không đó, còn không đủ nữa, lấy tiền đâu mà đưa vào trong vấn đề của vấn đề bộ chiến tranh đó, tức là bộ gọi là bộ quốc phòng. Thành ra như vậy thì sẽ làm suy yếu đi cái liên minh châu Âu trong tương lai. Thì đó là cái lời tuyên bố của ông thủ tướng Đức, ông Merz và anh Phạm Cơ.
6: Vâng, điều quan trọng nhất khi ông này nói chuyện này là ông không có muốn viện trợ cho Ukraine nữa, tức là ông nói rằng đã nợ nần quá trời rồi, bây giờ còn kéo ông Ukraine vô nữa rất là lôi thôi, và khi mà kéo vào như vậy nữa thì chiến tranh còn kéo dài và không có thể chấm dứt được, chỉ bằng đừng có để cho Ukraine tự động nghĩa là coi như là độc lập, rồi từ lo vấn đề thương thuyết và dưới áp lực của Hoa Kỳ có thể rằng là chiến tranh của họ với người Nga đằng nào cũng mất đất rồi, bây giờ chịu mất đất cho xong đi, để mà chấm dứt, để có lại hòa bình và mọi người lo xây dựng, chứ còn cứ đưa súng ống cho Ukraine nữa thì hóa ra là cuộc chiến càng kéo dài thêm được và mắc nợ càng ngày càng nhiều, trong khi Hoa Kỳ là càng ngày càng không ngang. Đó.
5: Dạ vâng. Thành ra là đây cái lời mà vừa dằn mặt mà vừa khuyên nhủ các quốc gia trong khối châu Âu đó phải cẩn thận lại, phải siết chặt lại vấn đề mà nợ nần. Tại vì cứ hở là bị mượn tiền, cứ hở là đi bán công khố phiếu, rồi thiếu nợ, rồi trả tiền nợ, tiền lãi không thôi, lại cũng sức bất sang bang rồi. Thành ra nó có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề quốc phòng của những quốc gia. Và khi quốc phòng của mỗi quốc gia ở trong khối châu Âu mà bị suy yếu đó, thì chắc chắn là nguyên một khối sẽ ảnh hưởng chung. Thành ra là ông Merz, ông lo lắng cái điều đó là như vậy, thưa quý vị. Trở lại Hoa Kỳ, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông tại Florida. Ông này thì ông cho rằng là ông đã bị bắt một cách oan sai khi mà ông đã được sử dụng tới cái hệ thống AI, tức là nhận diện khuôn mặt, và ông đã bị bắt nhốt. Và giờ đây thì ông đang tố cáo cái hệ thống này. Ông cho rằng là cái hệ thống mà nhận diện qua khuôn mặt bằng AI đó, nó có thể là bị lầm lẫn rất là nhiều. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, rõ ràng là khi có một cái vụ lộn xộn xảy ra, là vụ lộn xộn đó, một đứa trẻ ở một cửa hàng McDonald's ở Jacksonville Beach của Florida bị dụ dỗ, thì người ta nhìn thấy cái qua ống kính an ninh của ngoài đường, thì họ thấy anh này, và họ dùng AI, thì AI nói rằng là anh này là thủ phạm. Tuy vậy thì người ta, anh này nói rằng là khi đó thì anh ta đang ở một nơi khác, chứ không phải là ở gần cái nơi địa điểm đó 300 dặm vào cái giờ đó nữa. Thành ra anh ta có bằng cớ nữa. Thành ra vụ này đưa ra thì dĩ nhiên là bị thua ngay lập tức. Và bây giờ thì khi mà anh ta đã thắng cuộc rồi thì bây giờ anh ta muốn bồi thường. Đó là lý do anh kiện lại cảnh sát vì vấn đề xài AI và bắt giữ anh ta bất hợp pháp, thành ra anh ta muốn được bồi thường.
5: Dạ vâng. Cái sự việc đã xảy ra hồi năm 2024 lần, thưa quý vị. Và khi mà người ta nghi rằng là ông này đã dụ dỗ một cái cô gái mới có 12 tuổi thôi tại một cái tiệm McDonald's. Tuy nhiên sau đó thì sau khi mà ông bị bắt giữ đó, thì ông này mới nói rằng là không, cái thời gian đó tôi không có mặt ở đó, tôi ở đó cách xa tới 300 dặm lận, không phải là ở tại Jacksonville. Và sau đó thì ông này vẫn bị bắt giữ và bị giam tù, rồi ông mới cần tới 1.5 năm để có thể đối phó với trường hợp này. Và cuối cùng thì ông này cũng cho rằng là cái hệ thống nhận diện AI đó, nó bị sai lầm, nó nhận diện có thể một người nào đó họ có giống hay gì đó mà lại xảy ra vấn đề bị bắt oan sai. Nhưng mà không biết là sự thật bên phía của FBI hay là của cái cơ quan địa phương bắt giữ người này, họ chưa có lên tiếng là họ có xác nhận điều đó hay không?
6: Tức không,
5: là
6: tại vì ông này được trảng án rồi, coi như cái vụ đó là ông không phải
5: coi là thủ
6: phạm nữa.
5: Coi như là cảnh sát đã bị thua
6: rồi. Ông
5: bị
6: kiện ngược lại, ông này đang là kẻ đó là vu cáo thì phải trả bồi thường.
5: Bồi thường bao nhiêu vậy anh biết?
6: Ông không có, chắc là mới vụ án mới bắt đầu thôi.
5: Không lẽ thua bên cái VNID nữa sao anh? VNID là có
6: VNID,
5: VNID là theo anh Phạm Cơ nói là rất là thiện,
6: thì nó cũng là một loại kêu là trắc diện khuôn mặt. tức là họ đo chỉ như đo giữa hai lông mày, giữa hai tròng mắt, từ mũi đến mắt như thế nào, và họ tính toán, họ làm ra một con số và họ match với là cái người tình nghi
5: đó. Thành ra là nếu mà Việt Nam mà thành công trong việc sử dụng cái đó mà Hoa Kỳ thì lại bắt lầm, thì coi như Việt Nam trên cơ Hoa Kỳ rồi.
6: Thưa anh, tại vì không phải, cũng không nói hạn được như vậy, bởi vì tùy theo cái khi sử dụng đó và cái hình ảnh mà họ nhìn thấy trên ống kính đó là nó nhỏ, nó to hay nó nhỏ, và có thể bắt được, có thể tính toán sai hay không, chứ không phải rằng trường hợp nào cũng sai và trường hợp nào cũng đúng đâu. Dạ.
5: Rồi trường hợp mà chưa kể vấn đề sửa sắc đẹp nữa anh, thí dụ như hai cái chân mày mà có người cắt chân mày
6: không,
5: nó khác thì sao?
6: Cái đó thì chịu đó, cái đó là khó lắm. Dạ. Bởi vì nếu mà sửa trước khi mà khuôn mặt được nằm trong hồ sơ đó. Dạ.
5: Ông sửa sau chứ, tức là trước khi họ sửa họ đi chụp hình.
6: Sửa sau, sau khi khuôn mặt đã
5: sau đó
6: sơ,
5: họ đi sửa. Dạ. Về ra không biết ai là ai. Máy móc AI nó cũng nhức đầu luôn. Thành ra là không biết họ sẽ xử trí thế nào.
6: Thưa anh, còn một trường hợp rất là rõ ràng, cách đây chừng cỡ một năm, hai năm thì đúng hơn. Một người đàn ông từ Brazil đi vào Hoa Kỳ, khi anh ta chờ ở phi trường để mà khai với là qua hải quan, thì cái máy chụp hình tự động nó báo cáo cho hải quan biết rằng là ồ, ông này giả chứ không phải là người thiệt. Cái họ mới bắt ông ta và tìm thấy được ở dưới chân ông ta đó, trong giày ông ta là một cái căn cước của ông. Tức là ông xài cái passport của người em cũng giống ông như vậy, thành ra nó qua được, nhưng mà vì chụp rất là gần và rất là rõ cho nên cái AI nó tỉnh ra liền và biết là ông này là người giả mạo. Dạ. Và trong khi đi qua hết mọi thứ rồi đó.
5: Quang Trương có một trường hợp này mà vẫn chưa có kiểm chứng đúng hay sai, đó là có một người bạn họ nói rằng là họ có hai chị em sinh đôi giống như hai giọt nước. Và họ dùng cái passport của một cái passport đi qua đi lại Việt Nam, hai người đi qua đi lại mà không ai biết gì hết.
6: Tôi nghĩ anh nghĩ cái đó có không? Biết hết.
5: Thì bây giờ đây thì chắc khác rồi, tại vì có AI đó thì chắc có lẽ nó có thể nó detect ra được.
6: Còn một người đàn ông lấy một trong hai người sinh đôi là phụ nữ đó, sinh đôi. Vậy thì giống nhau lắm. Thế người ta hỏi ông làm sao ông biết được người nào là vợ ông? Ông bảo biết chứ, tại vì vợ tôi nó có cái nốt ruồi bên hàng.
5: Vậy đâu mới còn dở. Có người nói rằng là ngu gì phân biệt. Cứ để lộn thôi.
6: Nhưng mà làm sao ông biết được cái nốt ruồi bên hàng, người này có mà người kia không có.
5: Chuyển sang tin tức liên quan thời sự Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan tới một loạt những người nộp thuế mà có tài khoản ở tại một số những ngân hàng, thí dụ như là Vietcombank hoặc là Agribank hoặc là Vietinbank, thì sẽ bị rút tiền ra để mà có thể trừ thuế, tức là thu hồi thuế đó, qua cách là họ rút tiền trực tiếp luôn. Mà anh Phạm Cơ.
6: Và cái này cho thấy rằng ở Việt Nam làm việc rất là tự do giữa công an với là dân chúng, chứ đáng lý ra những chuyện như vậy thì họ phải đưa ra tòa trước, họ thưa ra tòa rồi có án lên tòa họ mới được quyền đụng vào cái nhà băng của người ta, chứ không có thể nói rằng anh này trốn thuế và lấy tiền cho bán ngay, thì cái chuyện này nó hơi quá đáng. Và đây là cái bản tin Việt Nam chúng tôi muốn đăng lên để cho thấy rằng cái quyền của người dân bên Việt Nam rất là ít và hiếm và không được bảo vệ bởi công an, và vì bị công an
5: cái chuyện này nó chuyện thường ngày ở huyện rồi. Bây giờ anh mới cảnh báo thì nó quá trễ rồi.
6: Thưa anh, bây giờ Việt Nam vẫn tự hào là tự do ghê gớm, cũng giống như cái chuyện mà họ tịch thu đất để mà họ làm này làm kia là vậy đó. Thì bây giờ ngày hôm qua tôi đọc một cái bản tin rất là hay, việc trên Facebook họ nói rằng là rồi ra Hà Nội và Sài Gòn đều biến thành ra những cái nơi mà người ta chỉ ở nhà thuê thôi, bởi vì càng ngày càng đắt đỏ, vì người ta đuổi đất làm chung cư, rồi họ làm cho, và khi đuổi đất thì nhà rất cao, người ta xây chung cư rồi xong người dân không đủ tiền ở chỗ ở nhà mua nhà nữa và phải ở chung cư thôi, cho nên cái nàng của Tokyo là không, nhưng mà cái nàng của những thành phố lớn ở Âu Châu thì đều bị như vậy hết, và Việt Nam sẽ đi vào con đường đó.
5: Trở lại với cái vấn đề mà thuế má đó, thì không biết rằng là trường hợp này chắc chắn là phải đối với những người mà không chịu trả thuế, đúng không anh?
6: Dạ, thì đương nhiên
5: họ lấy tiền. Người nào mà không có chịu trả thuế hàng năm đó thì họ sẽ đi thẳng vào nhà băng để rút ra. Nhưng mà cái điều mà anh Phạm Cơ cho rằng là nó khác với là những quốc gia tự do, chẳng hạn như Mỹ đó, thì cần phải có luật pháp can thiệp trước cái đã, tức là phải đưa ra tòa kiện cái người này vì không trả thuế. sau đó thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết như thế nào như thế nào. Chứ còn tự động vô nhà băng của người ta mà rút tiền ra thì coi như là vi phạm vào quyền riêng tư của công dân rồi. Thành ra nó không có được. Và chính cái nhà băng đó họ cũng đã vi phạm khi mà họ cũng đã cho phép công an hay gì đó vào để rút tiền của khách hàng của họ ra. Anh theo
6: thứ anh giống như anh nói là nếu Việt Nam đã
5: đưa ra

0: 110 gia đình sống ở tại mặt đường của Đại Cồ Việt bị thu hồi đất. Cái đường này ở đâu và nghe ghê vậy, Đại Cồ Việt?
1: Cái đường đến ở Hà Nội thôi, và cái đường này thì người ta tính làm một cái bãi đậu xe, thành ra người ta đuổi nhà người ta dâng đi rồi họ in tiền ra bồi thường thôi.
0: Đó thì đó, đại khái là Việt Nam là như vậy, tức là muốn làm là làm
1: Muốn
0: thôi.
1: làm là làm thôi. Rồi
0: Giống
1: mai
0: như
1: một là rất là đẹp đẽ, rất là sạch sẽ, nhưng mà không phải của người dân nữa mà của là các đại công ty.
0: giống như là cái bản tin mấy ngày nay có đề cập tới, có một số nhà dân sống trong một cái vùng mà họ dùng, họ lấy cái đất đó để họ xây dựng cái phi trường Gia Bình,
1: Phía đường cảnh sát.
0: phi trường cho công an đó, tức là mặc dù nó nằm cách phi trường Nội Bài đó chỉ có 30-40 cây số thôi, tức là vẫn có thể sử dụng cái phi trường lớn đó để mà đi lên đi xuống được. Nhưng mà đằng này họ dành một số tiền lớn, họ dùng một cái khoản đất lên tới cả 1.000 mấy mấy mét vuông gì đó, họ họ xây một cái phi trường rất là lớn.
1: Tại vì cần phải có cái đường băng anh, thành ra là phải xây dài.
0: Mà cái đặc biệt ở đây đó là một số người dân thì bây giờ đó vẫn còn đang sống trong cái vùng mà đúng ra là họ phải giao đất để mà xây dựng phi trường. Nhưng mà giờ đây đó thì giới chức của thành phố tại khu vực đó họ đưa ra cái quyết định là họ sẽ cắt điện, cắt nước những để mà cho những người này di dời đi chỗ khác để họ lấy đất đó họ xây dựng. Đó, thành ra khi mà được đặt vấn đề đó thì giới chức ở tại họ nói rằng là những người này là những người mà đã đồng ý hết rồi, tức là đã ký giấy giao đất, giống như là bán đất lại vậy đó, tức là sẽ nhận một cái số tiền đền bù thỏa đáng để mà đi cái nơi khác. Đó. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi rằng là nếu mà những người này họ đã đồng ý rồi, họ nhận tiền rồi thì hà cớ gì mà
1: Mà
0: phải
1: phải
0: cắt
1: cắt
0: điện
1: điện
0: để
1: cắt
0: mà
1: đường đi.
0: cắt nước để mà người ta đi? Đây là những người dân oan bị lấy đất mà trả ít tiền hay gì đó, họ không có chịu. Chứ còn họ đã đồng ý ký giấy rồi thì họ cũng đâu có để đến cái chuyện mà phải cắt điện cắt nước để đuổi họ đi. Thì đó là cái những cái nghịch lý, những cái mâu thuẫn mà những bản tin trong nước đưa ra là
1: Anh,
0: như
1: cái
0: vậy.
1: chuyện này là cái chuyện mà bên Việt Nam họ có câu rất hay, mà cái thời cộng sản mới nắm chính quyền đó, kêu họ tự xưng họ là cách mạng, và họ khi nào nói là cách mạng nói là cách mạng làm. Và người ta nói thêm câu cách mạng nói cách mạng làm, cách mạng nói cách mạng không làm, làm gì cách mạng.
0: Đúng luôn.
1: Cách mạng không
0: Biết làm gì
1: làm
0: đây,
1: gì cách mạng.
0: biết nói gì đây. Bản tin kế tiếp thì anh đã nói rồi đúng không, tức là kỷ nguyên thuê nhà đó là anh nói
1: Bây giờ
0: nãy
1: đó là
0: rồi đúng
1: thuê
0: không,
1: nhà
0: đại
1: đó,
0: khái
1: bây
0: là
1: giờ
0: như
1: là
0: vậy.
1: mọi
0: tương
1: người
0: lai
1: đồ
0: tương
1: ra đó.
0: lai nó sẽ đi về
1: Thì
0: cái
1: bây giờ
0: hướng
1: ở
0: đó.
1: Sài Gòn là những cái khu vực đẹp là phải thuê rồi, chứ không còn còn chỗ đâu được mà nhà dân đuổi đi hết rồi.
0: Mà bây giờ mua nhà cũng mua
1: Mua
0: nổi
1: nhà
0: đâu.
1: không nổi.
0: Toàn là cái đắc địa không ạ,
1: Thành
0: khu
1: ra
0: vực
1: cứ
0: đắc
1: phải
0: địa
1: thuê
0: không.
1: thôi.
0: Rồi. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được chuyển sang 5 phút World Cup với VTV. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái loạt tin cập nhật về cái sự kiện World Cup 2026 đang gây chấn động cả thế giới. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày mà sẽ khai mạc trận đấu đầu tiên ở tại bên Mỹ Tây Cơ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
1: Vâng, trận đấu đầu tiên diễn ra ở Mỹ Tây Cơ giữa đội Mỹ Tây Cơ và đội South Africa, tức là Nam Phi, thuộc vào group A, xảy ra vào lúc 2 giờ chiều giờ Washington, tức là có thể 1 giờ giờ Houston. Cái sân vận động này là một sân rất đẹp, cao, nghĩa là ở trên mặt đất mà cao từ so mặt biển là 2.200 feet. Mà họ đặc biệt nhất của cái sân này ở phía bên trong là cái sân sân bánh, nó nằm sâu, họ đào sâu xuống dưới 9 mét để làm sân, cho nên nó sâu xuống dưới và hồi và cái khán đài dân chúng ngồi xung quanh rất là cao, cho nên cái khi mà tiếng la họ khi mà bắn về bắn không về rồi chẳng hạn, tiếng la ó đồ ồn ào làm áp lực rất lớn cho những cái người đi xem và nhất là cho cầu thủ nữa. Đó là một trong những điều người ta nhận xét. Và Mexico thì phải nói rằng là một cái nước luôn luôn ưa football, cho nên đã có 3 lần tổ chức khai mạc giải túc cầu thế giới, và sân vận động này có tới 87.000 chỗ. Đó là một chuyện. Và chuyện thứ hai thì nó sẽ xảy ra thêm một cái trận nữa vào lúc 9 giờ tối nay giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Houston, là giữa Nam Hàn và tiếp khách sẽ tại một cái sân thứ hai là sân vận động Guadalajara, chắc là tại thành phố Guadalajara của Mexico.
0: Và thưa quý vị, được biết đó là cái lần mà World Cup 2026 năm nay rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ đó là tại vì ba quốc gia đồng tổ chức, cho nên là sẽ có ba cái buổi lễ khai mạc. Đặc biệt là như vậy. Thì ngày hôm nay đó, cái trận đầu tiên sẽ khai mạc ở tại bên một cái sân vận động, anh Phạm Cơ vừa mới nói, ở tại bên

0: Mỹ-Tây cơ. Đó là cái buổi gọi là opening ceremony đầu tiên. Sau đó, thưa quý vị, thì cái ngày tiếp theo, đó là ngày ngày mai, tức là ngày 12 tháng 6 đó, thì một cái sân ở tại Canada sẽ làm cái lễ, cái lễ khai mạc World Cup 2026 ở tại sân vận động của Toronto Stadium vào khoảng chừng 1:30 chiều giờ của miền đông của Hoa Kỳ, tức là khoảng chừng 12 giờ trưa giờ tại thành phố Houston. Và bước sang ngày cũng là ngày 12
1: thôi. Ngày mai thì 8 giờ 7 giờ tối giờ Houston á, thì sẽ có sân Los Angeles, sân Los Angeles giữa đội Mỹ và đội Paraguay, tức
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cùng
0: tức là cùng ngày mai 7:30 giờ miền đông, tức là 6:30 chiều của giờ thành phố Houston, sẽ có cái cuộc khai mạc lần thứ ba, đó là Hoa Kỳ sẽ đá ở tại sân của Los Angeles. Tuy nhiên có một cái thông tin cũng khá là lạ, đó là Tổng thống Trump cho biết là sẽ không tham dự vào cái buổi lễ khai mạc ở tại Hoa Kỳ vào ngày mai. Thì người ta vẫn biết lý do tại sao, nhưng mà có lẽ là vì ông Trump bận rộn quá. Thường thường đó thì những cái trận mà khai mạc lớn như thế này, của những cái sự kiện thể thao lớn thế này đó, thì nguyên thủ quốc gia họ hay có mặt để mà tham gia. Và đặc biệt ông Trump ổng rất là mê thể thao. Bằng chứng là mới đây ổng đi xem một cái trận banh rổ. Cũng xem rồi, cũng có báo chí nói rằng là mặc dù ổng có đôi khi cũng đã chợp mắt một tí chợp mắt một tí, nhưng mà cũng đã tham dự cái thể thao đó. Ổng rất là thích. Bản thân ông cũng là cái người chơi golf, cũng cừ khôi lắm đó.
1: Nhưng mà
0: lần này thì lại không biết là sao thì ông Trump lại không có mặt ở tại Los Angeles để mà tham dự một cái buổi khai mạc ceremony coi như là World Cup 2016 ở tại nước Mỹ này, cũng là một cái điều lạ.
1: Nhưng mà có vẻ như là ông tuổi lớn và từ đây mà đi Los Angeles đường xa, dù đang đi phản lực nhưng mà cũng phải mất 4 tiếng là ít. Bởi vì từ Washington đi về là xa lắm. Thành ra ông có lẽ là không đi rồi.
0: Không phải vậy đâu, ông đi qua tới mình các quốc gia châu Âu được mà, đi qua bên Bắc Kinh được mà,
1: đi qua ăn tiệc lớn khi đó là có chuẩn bị ăn. Còn cái vụ này mà bây giờ đang đánh nhau bên Iran ngày nào cũng họp rồi vậy rồi cũng ra tuyên bố.
0: Không thì đó, nếu mà bận về vấn đề ấy thì được, còn như anh nói mà vì mệt không đi là cái chuyện không có. Sao mà mệt được, bay có chút xíu thôi. Có thể nhiều khi qua bên đó rồi thống đốc ra đón này kia, mà thống đốc thì ông lại không qua,
1: khó chịu
0: không có ưa thành ra thôi khỏi. Nhưng mà đó cũng là một cái sự kiện mà phải nói là người ta cho rằng là lạ. Ông Trump ông rất là thích thể thao và ông hiểu tại sao lại không có mặt để mà tham dự. Ngoài ra thì Quang Trương cũng muốn loan báo luôn, đó là nhân cái sự kiện thể thao này đó thì hầu như tất cả các thành phố lớn họ đều có xây dựng một cái trung tâm, họ gọi là cái FIFA Fan Festival. Ở tại LA cũng có, ở tại New York cũng có, và riêng tại thành phố Houston đó thì ngày hôm nay cũng sẽ khai mạc luôn, tức là mở cửa cái trung tâm đó, tức là FIFA Fan Festival. Khu vực này nằm ở tại khu vực downtown Phạm Cơ, rất là rộng lớn, và trong đó thì nó có những cái ít nhất là 20 cái vendor, tức là bán thực phẩm, nước uống rồi kia cho người ta vui chơi để mà ăn uống. Ngoài ra nó có một cái màn hình rất là lớn và nó sẽ chiếu trực tiếp tất cả 104 trận thể thao trực tiếp luôn nha, ở trong khu vực đó. Và đặc biệt hơn nữa, đó là quý vị ở Houston có thể, bất cứ ở đâu cũng vậy, có thể tới đó không trả một đồng nào hết. Chỉ khó cái là cái parking đó. Tại vì đó là downtown, mà cái sự kiện lớn như vậy thì chắc chắn là sẽ đông. Cái sức chứa của nó được khoảng chừng 6,000-7,000 người. Nhưng mà đến cái mức độ mà người ta cho rằng là nó quá mức đông quá rồi thì người ta sẽ ngăn lại, không cho ai vô nữa. Thành ra quý vị có thể đi sớm nếu muốn. Và trong đó thì chắc chắn quý vị cần phải mang theo một số những cái dụng cụ như là nón hoặc là quạt máy v.v. Tại vì đó là ngoài trời, không có máy lạnh. Có thể là có những cái vòi nước nó phun sương đó thôi, để cho nó mát thôi. Và không khí, cái nhiệt độ tại Houston bây giờ nóng lắm. Buổi trưa thì có thể lên tới cả 97-100 độ cũng có. Thành ra đó là cái sự kiện mà sẽ trong ngày hôm nay sẽ khai mạc luôn cái trung tâm gọi là coi trực tiếp trên màn hình đó ở tại thành phố Houston. Và mỗi cái trận đấu diễn ra đó thì cái trung tâm này nó sẽ mở cửa trước cái trận đấu diễn ra 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi. Anh Phong Cơ nếu mà thích có thể tới đó để mà có thể đi coi. Coi người ta ra
1: thôi,
0: vô
1: tới coi ở nhà coi Telemundo tức là đài TV của người Mỹ thì sẽ trực tiếp chiếu những cái trận đấu đó. Và đài TV Mỹ thì người ta nói rằng là đài TV Mỹ là đài Fox Sports, có chiếu nhưng mà không hiểu họ có đòi tiền hay không, nhưng mà Tilly Mundo thì chắc chắn là coi free.
0: Chỉ cần mình nghe cái câu mà go thôi là đủ rồi, tại vì cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà họ chiếu free thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng trong chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ, một quan chương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
3: Anh Trường làm gì bối rối vậy anh Trường? Hay sao có gì mà bối rối mà bấm lung tung quá vậy? Chú Cơ, cái anh Trường sao? Vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc?
4: Bình thường.
5: Hôm nay cũng khá sôi nổi tại vì World Cup tới, thành ra là ai cũng sung hết.
3: Có không? Trời ơi, không có đâu nha. Không có
5: không, nói hai người này.
3: Hai người này sung không? Chú Cơ mà cũng...
5: Trời ơi.
3: Thiệt luôn hả?
5: Dữ dội lắm á.
3: Từ mình đang lo lắng là hôm nay là tính nói về World Cup mà không biết là chú Cơ có một chút mãi mai gì không? Tại vì á, khi mà mình nói với một người mà trời ơi không có hời thích luôn á, là nói là cho vé không thèm đi coi luôn á. Thiệt á, bạn tụi mình nói là cho vé là không đi coi cho dù.
5: Tại sao?
3: Không thích. Nói là trời ơi. Không thích là tại vì soccer á. Gì đâu mà chạy hoài luôn mà 90 phút quá nhiều khi không ghi được bàn nào luôn á.
5: 22 người giành con trái banh.
3: Đó là những người mà thích soccer là những người trẻ. Nhưng khi chúng ta còn trẻ đó chú Cơ, người không. Con gái còn trẻ đó là như là soccer vậy đó, bao nhiêu người vây quanh để giành. Lớn lên chút rồi á, giống như bóng rổ vậy đó, giảm bớt cầu thủ. Rồi tới tầm tuổi này giống... á, tới tầm tuổi này á, là chú Cơ biết giống gì không? Giống như banh đánh góp á. Đánh đi càng xa càng tốt. Một người chơi thôi nhưng mà nó muốn đánh sao banh cho nó bay đi đâu đi, càng xa càng tốt.
5: Thường mình ví phụ nữ giống như đá banh.
3: Đá banh thấy đó thôi, còn trẻ bao nhiêu người vây quanh.
5: Ông nghĩ tới cái chuyện mà hai mươi mấy người giành có một trái banh nè. Nhưng mà xong trận đấu đá trái banh ở chỗ khác.
3: Nó không có đâu, trời. Anh, mấy người cầu thủ.
5: Chị đem banh về chi?
3: No, mấy người cầu thủ ta đá banh xong ta ôm trái banh cưng
5: cưng. Trời ơi, là xong rồi hết trận đấu thì đá chỗ khác chứ đem về chi?
3: Ta có kỹ lắm hả anh, nói gì vậy? Bây giờ trái banh mà của FIFA đó, bây giờ đi mua coi, hơi đắt đó.
5: Thì đúng rồi, mình là người dân thường đâu ra phải đi kiếm mua hay mắc chứ.
3: Mà cầu thủ những người ta chơi banh á là ta rất là yêu quý trái banh. Anh không có biết dân thể thao gì hết.
5: Ok.
3: Rất là yêu banh, yêu bóng nha.
5: Không biết yêu hay không, chỉ thấy là xong rồi thì xong trận rồi thì
3: không
5: banh,
3: yêu sao dành.
5: Quăng ra một bên.
3: Không yêu sao dành.
5: Thì lúc chơi kìa. Lúc chơi thì dành đi cho xong rồi kìa. Xong rồi thì dùng qua một bên.
3: Đem cất chứ, phải bỏ vô giỏ đem cất đàng hoàng cẩn thận chứ.
5: Hy vọng vậy.
3: Nhưng mà thiệt á, mày bây giờ tới tuổi mà chơi góp thì thấy hơi cũng buồn. Ngày hôm nay á là không biết là quý vị có biết ngày hôm nay là khai mạc không? Mà chú Cơ với anh Trương biết là khai mạc năm nay có gì đặc biệt không?
5: Trời, người ta nói nãy giờ y xèo, bây giờ mới hỏi.
3: Thì mình nói rồi.
5: Thì nói thì nói thôi, chứ hỏi là quá xưa rồi.
3: Mình hỏi
5: Bình Minh,
3: biết
5: nói y xèo rồi.
3: Biết hả? Thấy chú Cơ mặt nghi ngờ quá ha. Thấy anh Trương thì có thể. Nhưng mà thấy chú Cơ, tại vì cái này là tại vì nó bị in trong đầu thường Minh rồi. Tại vì khi mà mình nói chuyện với bạn á, trời ơi, bạn thường Minh nói chứ không hề quan tâm, không hề coi như là nó có tồn tại trên cái thế giới này, không hề biết là nó đang diễn ra tại Mỹ, mà cũng không hề biết, không hề thèm quan tâm là nó đang diễn ra tại thành phố Houston của chúng ta luôn. Anh nghĩ coi là như vậy buồn không? Một cái mà cái như là...
5: Sở thích thì chịu thôi, có nhiều người không thích ồn ào, họ thích cái gì?
3: Không phải, không thích thể thao.
5: Nhẹ nhàng hơn.
3: Không thích cái môn này.
5: Thì đó, thì không thích thì chịu thôi, chứ làm sao vậy?
3: Thấy cũng cũng hụt hẫng.
5: Cũng không có gì, mỗi người có sở thích khác nhau.
3: Hụt hẫng.
4: Tại vì cứ nhìn đi thì biết, khi mà từ khi học tiểu học, đến học trung học, thì chiều nào cũng là mang trái bánh đi ra mấy cái sân cỏ mà nhỏ nhỏ đó để mà đá chung với bạn bè. Mà có bao giờ thấy nữ sinh đá bánh đâu, chỉ toàn là nam sinh thôi.
3: No, chú cơ hồi xưa đó là hồi Tường Minh học đại học á, là bạn thân của Tường Minh là thủ môn của đội đội bóng đá nữ quận nhất á. Đá cũng dữ lắm nghe, mà bây giờ bóng đá nữ gì đó, túc cầu đấy, nếu bóng đá thì bị bắt bẻ. Cái môn túc cầu là kiểu như là của nữ Việt Nam là cũng ngon lành lắm nha, của Mỹ còn ngon dữ nữa đó. Ai nói nữ không chơi?
4: Không, nhưng mà ngày xưa đời của tôi đó, khi tôi còn mới lớn lên thì khác hẳn.
5: Nếu mà cũng giống như cái môn football của Mỹ thôi, bao nhiêu người Việt Nam thích coi. Đúng không? Tường Minh có bao giờ coi football không?
3: Có.
5: Super Bowl. Có coi là Super Bowl thôi gì.
3: Trời ơi, cái ngày Super Bowl
5: mà coi mà có thích không, hay là chỉ coi để theo đám đông thôi, hay nói là chung có là... hiểu hay không? Có hiểu mà... luật hay không?
3: Hiểu luật chứ, hiểu luật mới coi được. Tường Minh đó là thích thể thao, tất cả cái gì mà nó liên quan tới thể thao, từ tennis, badminton, pickleball, cái gì mà nó liên quan thể thao, chạy bộ, bơi lội, cái gì mình cũng thích coi hết trơn á.
5: Nhưng mà cuối tuần bình thường đâu mở lên coi football đúng không?
3: Dạ, nó
5: tại vì cái môn đó mình không thích.
3: Nó không có ghiền với như vậy.
5: Túc cầu hơn. Nếu mà có đá banh thì có thể coi.
3: Nhưng mà túc cầu á thì hồi xưa thôi, hồi nhỏ thôi, nhưng mà lớn đó thì vô tới đây nè mới coi nè. Chứ không có coi mà mê đến nỗi nào mà coi mấy cái câu lạc bộ đá rồi vòng loại này cái nọ, vòng ở ngoài xa xa xa là không có coi. Mà bây giờ tới vô vòng chung kết
5: bận quá, nhiều khi cũng không có.
3: Với lại bên này
5: theo nó đuổi nữa.
4: Tôi coi anh Vàng chân nào cũng coi hết. Mà mỗi lần coi là say mê, là chỉ vì anh ta là con ma cả đồ. Thằng nào bên Âu Châu, bên coi, châu nào có là anh đều theo dõi hết. Và coi anh Minh Thập rất là hay, cầu thủ nào là biết hết.
3: Kỹ.
4: Nhưng mà kỳ nào cũng là trọng gồng.
3: Bây giờ đó là hỏi là không biết đâu nghe, nhưng mà tới từ từ đi rồi vô tới bắt đầu bây giờ vô vòng chung kết là bắt đầu khai mạc, là năm nay khai mạc tới ba nơi lận, mà ba chỗ đều có cái chương trình khai mạc nha, tha hồ coi, mà khác giờ nhau nữa, chắc là nguyên ngày hôm nay chắc coi á.
5: Không, Mỹ tới ngày mai là
3: tối nay mà.
4: Tối nay là Canada.
3: Tối nay là Canada.
5: Tối nay là Mỹ. Chiều nay là Mỹ.
4: Chiều nay là Mỹ.
3: Chiều nay
5: ngày
3: là...
5: mai mới là Canada với Hoa Kỳ.
3: Đó thì tha hồ coi luôn. Trời ơi, coi rồi chắc chết quá. Xin
5: Nhưng mà ngặt cái là cái đài mà trên anten coi không có được, phải có cable.
3: Có một vài trận được Fox News có chiếu.
4: Tất cả chỉ có Fox Sports chiếu thôi.
3: Fox Sports thôi hả?
4: Và Telemundo.
3: Vậy là mình update sai rồi, chết rồi.
4: Fox Sports và Telemundo.
3: Sáng rồi research dữ lắm mà.
5: Phải có cái bồ mới coi được.
4: Nhưng mà phải có tiền. Đôi lúc là phải có tiền nè. Tại vì mấy cái đài đó phải trả tiền mới coi được.
5: Thì đó, cái bồ thì anh phải mua mới có.
4: Yeah.
5: Còn đài bình thường, đài local bình thường thì không có.
3: Ở ngoài fanpage mình có tivi quá trời luôn, có cái đào nào có cây bồ để mình coi.
4: Telemundo.
3: Telemundo hả?
4: nhưng mà mình ở đây thì khó lắm, tại vì mình ở đây thì mấy cái đài của mình, phần lớn những người Việt Nam có đài đó, thì nó họ hay có đài có anten. Thành ra mấy cái đài anten bây giờ rất là khó bắt.
3: Vậy mà
4: bây giờ là đài tivi nó là tivi app, thành ra phải có cái app của Fox Sports thì coi.
3: Thì mình mua app rồi mình
4: stream, mua cái app
3: mình
4: nữa.
3: Mua app rồi mình stream lên tivi mình coi.
4: Thì đúng rồi, nhưng mà không TV có ai làm như vậy, bởi vì những người mà có làm được như vậy là những người làm ra tiền họ mới mua, mà mấy người làm ra tiền là họ không chịu
3: app,
4: mua.
3: Mua đâu có.
4: Trong nhà đó mấy người làm ra tiền đâu không chịu
5: có
4: mua.
5: Có một cái cách mà mình có thể mình coi được nhưng mà coi không được nhiều. Đó là mình lấy cái gọi là cái free trial của cái cable á. Nó cho là thường cho 7 ngày hay 14 ngày gì đó, thì mình lên mình coi xong rồi mình thôi, không có mua thôi. Họ cho free trial, tức là thử đó.
3: Bây giờ một lát rồi, hồi sáng có thức sớm lắm luôn á để research tùm lum hết đó mấy cái vụ này đó. Nhưng mà hình như là thông tin cũng nhiễu loạn lắm,
5: nên
3: là nếu không có được chính xác gì mấy, để lát nữa làm tiếp. Nhưng mà Việt Nam hay lắm chú. Mỹ vậy đó, chứ Việt Nam là có muôn ngàn cách coi luôn á, coi
5: oh, yeah.
3: coi bên này bị chặn á, là nó kéo qua bên khác nó coi, vừa đang coi cái nó kiếm được á, là người ta đang chiếu lậu á, nó cắt cái xong cái là ào ào ào đi kiếm cái người ta vô, người ta cho mình cái link nữa cái đi kiếm đi vậy.
5: Cũng mới bị bắt một mớ phải không?
3: Thì đó,
5: yeah, mới
3: đó.
5: Bắt một mớ chuyên môn câu cái đường dây. Lậu về xong rồi chiếu cho cái kênh của mình để cho người ta coi.
3: Oh.
5: Lấy view cái kênh cái đài gì quên cái gì xôi gì đó, xôi thịt hay xôi gì.
3: Xôi thịt xôi mỡ gì đó không biết
5: cái nữa. Tên nó là như vậy đó. Mà vô đó toàn là coi miễn phí thể thao.
3: Nhưng mà
4: mục đích của nó là bán vé cá độ vậy không?
3: Bán vé cá độ, đúng rồi đó, nó
5: không.
3: có cá độ nữa.
5: Có
3: nó
5: không,
3: link tới
5: mà...
3: một cái website cá
5: đúng
3: độ.
5: Đúng rồi, link tới nhà. Chỉ nói bản thân đó
3: bản thân đó thì không, nhưng mà nó link qua cái website cá độ. Dạ, tụi mình mới thì nói có hỏi câu hỏi mà ai cũng cười hết á, là nếu bây giờ đó, tại vì á khi mà thấy bạn bè đi xớt vé, lần trước á là có mấy người bạn mua vé rủ, thì lúc đó vé còn rẻ lắm, lâu rồi, vé còn khoảng 300 mấy thôi, có thể ngồi trên nóc nhà, nhưng mà ngồi nghĩa là ngồi trên nóc nhà nghĩa là ngồi xa đó, nhưng mà mình cũng muốn đi vô trong cái sân để mình có cái hưởng được không khí. Mấy khi mà diễn ra ở Mỹ rồi biết bao giờ mới lại quay lại Mỹ để mà tổ chức cái vòng chung kết túc cầu nữa, cho nên là cái này là một cái cơ hội mà ngay thành phố của mình nữa mà mình không đi thì cứ nghe nó cũng hơi tiếc nuối lắm. Mà hai người bạn của tụi mình mua vé mà lúc đó chần chừ một chút, hơi tiếc tiền mà vé còn rẻ như vậy đó mà còn tiếc nữa, cái xong cái window nó close rồi, nó hết không mua được, là hai bạn của tụi mình thì mua được. Bây giờ mình nhìn nó mình tức quá. Bây giờ đó là cái bây giờ vô coi á, biết không, vé mà ngồi được chút xíu mà người ta resell, người ta bán lại đó là rẻ là cũng phải 700-800. Rẻ là
5: vé chợ đen đó phải không?
3: Rẻ là phải 7
5: đó, resell là lịch sự đó, chợ đen
3: đó. 700-800 mà ngon ngon á là ngàn, ngàn mấy, vài ngàn cũng có nữa. Thì
5: đúng
3: tụi
5: rồi,
3: mình đang nói
5: đó.
3: Là nếu như mà ai đó cho mình một cặp vé, một cặp vé là khoảng 2.000 đi, lấy trung bình cặp vé 2.000 đi, anh Chương chú Cơ lấy tiền hay là đi coi?
4: Tôi lấy tiền rồi ở nhà coi.
5: Lấy tiền
3: gì kỳ vậy trời,
4: tôi lấy tiền rồi ở nhà coi TV.
3: Chú trời ơi, dễ gì mà như tụi mình mới nói, dễ gì mà tổ chức ở Mỹ, dễ gì mà tổ chức ở ngay thành phố, biết đâu mà cả đời này mình không có lần nào mình đi coi World Cup nữa làm sao.
4: Nhưng mà đời mình thì có tới, có thể sống tới và 80-90 rồi gì vậy, nhưng mà quốc cơ mình
3: chưa
4: chỉ
3: bao giờ
4: có
3: đi coi
4: một tiếng đồng hồ chứ nhiêu tới
3: chú nghĩ phút. Coi người ta mua vé máy bay, người ta đi phải xin visa, người ta mua vé máy bay, người ta bay từ nước nọ nước kia, có ba cái ông còn chạy xe đạp đi nữa mà không có vé mà phải chạy
5: xe đạp. Nghĩ đi, 80 mấy năm rồi đâu có coi, đâu có sao đâu,
4: đâu có sao đâu, đâu có sao đâu. 80 thôi, đừng có nói quá, nói quá mất uy tín.
3: Mất duyên của tôi.
5: Đâu có tham gia World Cup lần nào đâu mà 80 năm trời, đâu có chết chóc gì đâu, thành ra thêm ngưng thêm lần nữa đâu có sao, lấy ngàn bỏ túi anh.
4: Dạ.
3: 2.000 thì không lẽ người ta cho mình một vé, không lẽ mình đi coi mình. Nếu mà một vé đi coi không?
5: Không lẽ đã 1.000 thôi đó, 1.000 thôi cũng ở nhà lấy tiền trước ơi.
3: Tinh thần thể thao ở đâu vậy trời?
5: Tinh thần thì có, nhưng mà nhiều cách khác.
4: Tinh thần là có nhiều,
5: chẳng hạn bây giờ Houston có cái chỗ để đi coi miễn phí đó, coi màn ảnh rộng.
3: Nhưng mà anh tưởng tượng nó giữa cái không khí nó
5: cũng
3: hừng.
5: Có
4: thế là còn không khí vậy,
3: mấy chục ngàn người nghe hò reo ở trong cái sân vận động, cái không khí nó nóng bừng bừng trong cái sân vận động
4: thì đây cũng không khí cũng nóng bừng bừng.
5: Đúng rồi,
4: mấy trăm người hò reo trên cái màn ảnh sân vận động,
5: gần 7.000 người trong
3: cái khung hình đó. Là nó chỉ có gói gọn thôi, mắt của mình nó là nhìn 180 độ.
4: Trời ơi, mỗi lần mà nó close up rồi nó chiếu còn tan bào nữa đó.
3: Thì coi đó mình vừa coi màn hình được mà mình vừa có cái không khí được.
4: Thì đó không khí xung quanh mình là những người
3: trời
4: đó.
3: Ơi, không khí xong qua tivi nó ăn thua gì?
4: Không, không khí ở cái chỗ mà cái chỗ họ cho coi đó đó.
3: Cho coi đó là nhóm nhỏ thôi.
4: Thì nhỏ là được rồi, nhỏ rồi mình nhấn lên mấy hồi.
3: Mình không nhân được, mình phải...
4: Trời ơi, chụp hình còn nhân lên được rồi, thôi hồi đó.
3: Trời ơi, không biết là quý vị nghĩ sao trong cái mà mình ngồi ở trên khán đài, mình coi một cái trận đấu trực tiếp. Dù cho mình ngồi trên nóc nhà nó xa
4: xong
3: xa
4: rồi mình chụp hình mình quay Facebook.
3: Đúng rồi. Mình sẽ nói mình nói đây thiên hạ ơi, tôi đang đi coi World Cup đây, chồng chung kết World Cup đây. Trời ơi, dễ gì trong đời mình có được một lần chứ.
4: Hãy tôi nói đúng á, anh qua chưa
5: được rồi này. Đó một
4: tự nhiên thấy liền mà tôi nói được cái câu cuối cùng đem lên Facebook.
3: Không phải là đem lên Facebook, đó là một cái kỷ niệm nhớ đời, đó là cái một cái kỷ niệm rất là sâu sắc mà được đi dự cái trận khai mạc nữa, là còn coi văn nghệ nữa. À, coi trình diễn.
4: Rồi 4 năm sau nữa. Facebook nó nhắc lại nữa nghe.
3: Dạ, nó nhắc mỗi năm. Nó nhắc mỗi năm.
4: Không, mỗi năm đâu nhắc đâu, 4 năm lần.
3: Không, con thấy là mình vô á, memory lại nhắc mỗi năm. Chứ thấy cái đồng tiền nó đáng giá không? Nó đáng giá là cho mình được một cái trải nghiệm nè, cho mình được cái không khí nè, cho mình được một lần trong đời được dự World Cup nè. Biết có bao nhiêu người được dự World Cup đâu? Có ai, quý vị khán thính giả này, ai đã từng đi coi World Cup? Gọi vô thử coi. Chắc không có quá à. Thiệt á, chắc không có đâu ha.
5: Ít cũng lắm. Cũng có thể, có, cũng có nhiều chắc... người có tiền họ cũng đi du lịch đó.
3: Đi qua
5: ví dụ
3: nước
5: như
3: Tây
5: năm
3: Băng
5: vừa
3: Nga,
5: rồi, ví dụ như họ tổ chức ở Qatar. Ừ. Thì cũng có nhiều người họ đi du lịch sang đó họ coi. Có tiền đó.
3: À, để coi nha. Quý vị, đó cái câu hỏi như vậy thôi. À, quý vị có... hưởng ứng cái gì trong cái phong trào mà gọi là World Cup bắt đầu diễn ra ngày hôm nay không? Có hào hứng, có trộn rộn, có chuẩn bị để cho coi World Cup không? Từ mình thấy phòng bên kia có người bắt đầu mua cái lịch thi đấu dán lên rồi, dán lên trong phòng rồi, để tỷ số những trận đấu người ta ghi xuống. Hồi đó ở Việt Nam tụi mình cũng hồi nhỏ đó, là hình như là trận năm nào thì cũng mua một cái lịch vậy hết. Ừ. Để điền tỷ số vô để coi đội nào thắng. Ừ. Rồi đội nào vô là mình theo dõi giống như vậy đó. Tự mình order rồi, Amazon sẽ về chiều nay kịp rút luôn.
5: Vậy là còn sao bên này? Chú cơ ông đã in ra 3 sấp, ông phát cho 3 ông bỏ 1 sấp.
3: Thôi chú, cái Amazon nó cái lịch nó to như vậy nè, mà nó còn cho mình một cái bốn nữa.
5: Một sấp gì nè, Vũ Kiểm một bộ, Quang Chương một bộ, Chú Cơ một bộ để chuẩn
4: 106,
5: bị.
4: Lại mấy
5: là tất cả giờ. Chi tiết đều làm cho đó hết. Miễn phí.
3: Ê mà thôi cho tụi mình một phút lắng động được không? Nãy giờ quên nhá, vô cái vụ Facebook gì, YouTube gì, soccer gì nó sôi nổi quá. Thôi bây giờ lắng động chút xíu rồi. Được tin một cái khán giả trung thành của chương trình của mình ha, trong các chương trình luôn, đó là bác Trần 90 mấy tuổi mà hay gọi vô đó. Hồi đó hay gọi vô mà mấy tháng nay không có gọi vô đó. Hôm qua được tin là bác qua đời rồi. Lâu lâu mình có một cái tin khán giả trung thành của chương trình rất là thường xuyên theo dõi.
5: 90 mấy tuổi hả?
3: 90 mấy
5: thì cũng
3: tuổi
5: thọ.
3: Dạ, thì yeah. bác nói là bác gái là không có khỏe bằng bác. Bác ở giường bên, bác trai ở giường bên, nhưng mà bác gái còn ok, nhưng mà bác trai đi trước.
5: Dạ.
3: Yeah. Dạ. Thì bác
5: buồn với lại gia đình.
3: Bác gọi vô thường lắm á, bác gọi vô không biết chú Cơ với anh
5: có,
3: Trương nhớ.
5: Có nhớ bác Trần chứ nha.
3: Bác Trần á. Dạ. Thì lâu lâu đó giờ mình cũng
5: nhưng
3: có
5: mà thời gian gần đây hình như là bác Trần không có gọi
3: ở trong
5: được
3: bệnh viện.
5: Mà trước đó thì bác Trần nói chuyện vẫn rất là
3: khỏe
5: mạnh khỏe,
3: minh mẫn lắm
5: vậy.
3: Mà phải nói là lâu lâu chúng ta có một cái tin một người đi như vậy. Hôm qua có người báo tin lên đài là nói một cái người khán giả của cô cà phê qua đời rồi, vậy đó thì mình mới biết. Thiệt á, thì thấy cũng rất là buồn khi mà không biết nữa, mình chưa gặp gỡ bao giờ hết, nhưng mà mình nghe qua giọng nói rồi mình nghe một cái tin như vậy thì thôi thì cũng cầu mong cho hương linh của bác sớm hưởng nhan thánh chúa. Biết là bác là bên công giáo nên thêm lời cầu nguyện cho bác. Xin mời thính giả trên đường dây trước đi.
5: Hello.
3: Mời 798 không.
6: Alo. Alo, xin chào cà phê sáng.
5: Dạ nghe.
3: Chào cô.
6: Dạ, cũng xin chia buồn cùng gia đình với bác Trần. Tại vì bác Trần tôi nghe hoài mà bác là người Bắc, mà bác lớn tuổi mà bác là rất là dễ thương.
3: Dạ đúng,
6: dạ
3: hiểu.
6: Dạ, mới là thấy cũng buồn á nha.
3: Dạ đúng rồi.
6: Xin chia buồn, dạ. Còn riêng về cái đá banh này, thì nhà tôi đó, gia đình tôi rất là hồ hởi phấn khởi. tại vì trong gia đình là ai cũng thích hết trơn á.
7: Cô cũng thích luôn.
6: Thì nó mất lắm. Cũng thích luôn. Dạ. Yeah. Cái là trước đó đó là con gái đã chuẩn bị là truyền gì khe bộ gì cho ba nó, rồi in ra mấy cái bản cái chỗ bản ngày giờ đó banh đó.
5: Yeah.
6: Trên tường luôn.
7: Ừ.
6: Rồi mua vé luôn, mua vé cho ba đi 21 tháng 7 là để tặng ba Father Day.
7: Wow đó. Wow.
6: Yeah.
7: Ngon lành nhé.
6: Rồi cháu đó sung lắm, đang đi làm mà cũng xin nghỉ để làm volunteer cho World Cup đó. Dạ. Yeah. Hai vợ chồng đi xin nhưng mà vợ được chồng không được.
7: Dạ.
6: Yeah, rồi mua vé cái ngày đó xong rồi á, cái vui vẻ hồ hởi lắm. Tôi thì tôi thích coi ở nhà tại vì tôi ngồi lâu thì cũng không có được. Nhưng mà cuối cùng đó thì tại vì ông xã tôi mới mổ đó, mổ về người lớn tuổi mổ cái cột sống á. Thành ra cuối cùng ông xã cũng đi không được luôn. Cái con gái nói là ráng lên bà, ráng lên, vô đó ngồi có máy lạnh, có đủ thứ hết, không có mệt đâu. Cái xong cái cuối cùng cái thôi ba đi không có nổi. Cuối cùng buồn quá.
7: Rồi sao rồi, sao rồi, cái vé đó đâu rồi?
6: Cái xong còn mua cái bạc kinh, cái bé đó là 600 đô. Rồi mua cái bạc kinh mà đậu xe cho handicap đó là 120 nữa.
7: Trời ơi, đậu xe 120 mà đó.
4: Mà xe mới handicap đó.
7: Ừ. Mà xe kia cũng 500 đó.
6: Dạ. Yeah. Cuối cùng đó là vô sở là nói lên thì có người xin mua lại được rồi.
7: Rồi cũng ơi.
6: Là... người già mà cũng ủng hộ quá mà cũng không có đi được.
7: Uổng dữ vậy, có vé trong tay rồi.
6: Đúng à.
7: Thiệt.
6: Tại vì ngồi lâu là anh bị mỏi lưng, anh đau lưng, rồi anh lên tăng xong. Đó, thành ra nó thôi, ba đi không nổi đâu con ơi.
7: Yeah.
5: Đúng rồi.
7: Dạ.
6: Yeah. Làm từ đây là thôi ba ở nhà, ba coi sao thì ba thấy ba khỏe hơn.
7: Hôm bữa Model Day không ai cho mình vé vậy ta.
4: Bây giờ bắt đầu ướm, bắt đầu rau đó nha.
7: Rau.
4: Hy vọng là có ai mà có lỗ tai vàng nghe được rồi.
7: Chú ơi, không có đâu chú ơi, đồng tiền đi liền khắp ruột, không có ai mà dễ vậy đâu. Không có đâu. Dạ. Rau từ trên Facebook, bây giờ rau từ cà phê. Không có đâu. Ấy anh ơi, anh có mua vé cho em coi không vậy, mà thế như là bốn bề im lặng. không có một cái tiếng trả lời vậy. Anh ơi, anh có dẫn em đi coi World Cup không, mà kia là không có một cái phản hồi nào á, giống như là mình nói.
5: Vài chục thì cũng ráng được, vài chục thôi.
7: Có mấy anh vô nói là, có một anh vô nói là anh mua vé cho em chuyện nhỏ nhưng mà vợ anh không cho anh đi chung với em. Thì là đau lòng quá sức đi thôi á. Dạ. À, cảm ơn cô nha. Thôi mình coi nhà cũng được.
5: Yeah, thank you cô đã gọi vô chia sẻ.
7: Cô gọi mở hàng mà có không khí vậy. Yeah. Đó.
5: Cả gia đình luôn. Cái này cũng hơi hiếm đó cô. Việt Nam mình cũng hiếm á.
7: Ừ.
6: Hiếm mà.
5: Dạ.
6: Yeah.
5: Không có nhiều đâu. Có thể là ông thích nhưng mà bà thường ít có thích coi đá banh, có thể thao lắm.
7: Bà còn la hơn ông nữa đó.
6: Yeah. Dạ, tôi thích lắm.
7: Cô thích đội nào cô? Cô thích đội nào?
6: Đội nào hả?
7: Dạ. Năm nay cô muốn đội nào? Thích đội nào nhất?
6: Là đội nào? Tôi thì tôi thích Mỹ thắng rồi đấy. Thường Mỹ thì ít.
5: Đúng rồi, cổ vũ cho đội nhà cái đó.
7: Đội nhà. Á Châu là cô thích đội nào? Đó, bây giờ mình chia ra từng châu đi. Đội Mỹ thì gà nhà rồi, mình phải ủng hộ chắc chắn rồi. Dạ.
6: Dạ.
7: Mỹ đá bên Los à, không có được bên này hả? Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ,
6: dạ.
7: Vui. Dạ. À, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Chúng ta nói về bên lề World Cup. Hồi xưa mà mỗi lần có giải World Cup là chúng ta có những chương trình là bên lề World Cup. Thì ngày hôm nay cà phê sáng cũng là bên lề World Cup luôn. quý vị có thể chia sẻ bất cứ những cái gì liên quan tới World Cup, tâm tình cũng như là về mọi chuyện. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng như trên Facebook hãy chia sẻ với chúng tôi cảm nghĩ về World Cup lần này. Nếu như mà người ta cho quý vị một cái vé như vậy đó, mắc tiền, thì lấy vé hay lấy tiền? Có chuẩn bị cái gì, có muốn coi, có thích coi, không thích coi cũng có thể nói là tại sao không thích coi. Giống như là tụi mình có người bạn nói em hết thích coi, tại vì trời ơi cái gì mà không có ghi điểm. Đa số những người Mỹ họ nói chứ soccer không có thích là tại vì không có ghi điểm, trong khi là bóng rổ hay những cái thứ khác đó là ghi điểm liên tục thì nó hấp dẫn đúng không? Còn soccer lâu quá mới ghi điểm cho nên cảm thấy không có thích.
1: Thì
0: Đó.
1: đó lý do. Đó lý do tại sao mà Hoa Kỳ hơi chậm với thế giới về về về túc cầu là như vậy. Sau này thì Hoa Kỳ mới bắt đầu thích thôi, chứ trước đó thì họ không có thích.
0: Hy vọng.
1: Football, vì thấy không, sau mỗi một trận như vậy là 50, 70 điểm, cả 100 điểm. Còn túc cầu nhiều khi xong rồi không có điểm nào. Thứ nhất, thứ hai là Mỹ thì lại thích nó mạnh
0: Nhanh.
1: bạo. Nó mạnh bạo. Football hút ầm ầm, té lên té xuống.
0: Khoái coi
1: Thì người
0: hả?
1: ta thích coi hơn là túc cầu chỉ có
0: Chạy chạy chạy chạy.
1: chạy dí thì chạy bành
0: Trời ơi,
1: đại gái vậy.
0: người ta có chiến thuật mà, người ta chuyền banh, người ta có chiến thuật tấn công
1: Thì đâu
0: phòng
1: ai nói không có chiến
0: vệ
1: thuật
0: rồi.
1: đâu, nhưng mà nói người Mỹ họ thích bạo lực hơn.
0: Thì bởi vậy phải
1: Dạ
0: hiểu chiến thuật của người ta,
1: dạ
0: thấy thấy hay liền. Rồi 713, mời quý vị gọi nha, 713-931-1560, thích hay không thích, bất cứ là cái ý kiến nào thì cũng có thể chia sẻ. Có một thính giả nhắn vô đó là cái gì đó, bạn mình đã có đi coi World Cup năm 1994 tại Mỹ, tứ kết giữa Brazil và Hà Lan tại Dallas, không khí ở sân rất là náo nhiệt và thu hút. Thấy không? Đi coi một lần
1: thì đâu
0: năm
1: ai
0: chín
1: nói gì đâu,
0: năm 94 mà tới bây giờ mình người ta còn còn cảm
1: ai nói là
0: nhận.
1: không hào hứng đâu, nhưng vấn đề ở đây là tiền.
0: Thì đó mà tiền
1: Yeah,
0: đáng giá mà.
1: mình vẫn có thể thích ăn một con cua hoàng đế 500-700 đồng, nhưng mà nó mắc quá thôi thì mình ăn con cua đua đồng đỡ đỡ nghiện.
0: Mà anh Trường với chú Cơ chứ quý vị thấy không, người ta là đi là xa xôi, đi từ nước này nước kia hả, bay xa vậy đó, rồi đã tốn tiền vé rồi còn tốn tiền ăn tiền ở tiền vé máy bay nữa, tại sao mà mình ở đây là tính ra
1: Sao
0: là
1: tự mình đã mua vé đi
0: không có tiền,
1: ở
0: phải đợi
1: xí
0: Sugar Daddy
1: về
0: đi.
1: nhà mở cái két, mở nhà băng mua thôi, nếu mà có tinh thần thể thao vậy còn tùy theo, chứ 50-70 trăm ok ráng ráng được, còn lên tới cả bạc ngàn rồi trời đất ơi,
0: Không đáng hả?
1: không phải là không đáng nhưng mà mình không nên, không nên, tại vì cái khả năng của mình nó tới đó
0: Nó đáng nhưng mà
1: đúng
0: nó
1: không,
0: đáng
1: đúng không,
0: đời
1: tùy theo
0: đời
1: lựa cơm gắp mắm, chứ đâu phải là cứ thể thích cái là phải bán nhà bán cửa đi
0: không
1: đó.
0: không không thấy thì có một cái vé mà bán cái nhà cửa gì vậy,
1: Đó
0: có
1: sao
0: những
1: không
0: ông
1: mẹ
0: bán
1: đó
0: nhà
1: phải
0: đó
1: bán chứ, làm
0: bất
1: sao không
0: bất
1: bán được.
0: quá bất quá cầm xe thôi chứ gì tới bán nhà bán cửa đó. Trời ơi,
1: Tùy cơ, nói chung là tùy
0: anh
1: cơm
0: chưa
1: gắp
0: nói, anh
1: mắm.
0: chưa nói lớn quá. Bây giờ bây
1: Rồi
0: giờ anh cá độ đi, thắng lấy lại vé.
1: cái đó còn chết nữa, bán luôn cái nhà, bán luôn cái nhà đang ở luôn.
0: Mời thính giả trên đường dây ha, 7 7 3 1 7.
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào cô Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
1: Cái phone gì nó
2: Trường
1: nghe.
2: ơi là
0: Cái phone bị giật giật. Anh ơi, anh chạy qua chạy lại, anh đi tới đi lui coi cái chỗ nào signal nó mạnh nhất á, anh đứng anh.
2: được chưa?
0: Rồi được rồi đó.
1: Được rồi. Dạ, rồi tiếp tục.
2: Tại tại cái sợi dây đi câu vô trong lỗ tai.
0: Thôi
1: Rồi thôi gỡ đi, nói trực
0: anh
1: tiếp đi.
0: bỏ dây ra đi. Anh nói trực tiếp đi, đừng có bỏ speaker gì hết á, cho nó dễ nghe.
2: Được rồi, bây giờ này, thưa quý vị trên cà phê sáng,
0: Dạ.
2: tôi năm nay bằng tuổi của anh Cơ đó,
0: Dạ.
2: tức là 80 năm rồi. Mê túc cầu từ cái hồi mới 5-6 tuổi,
0: Dạ.
2: mê lắm. Hồi ở quê mà xuống cái miền quê nghèo, là hồi đó lâu đâu có trái banh đâu, rồi biết làm gì, chui vô trong bụi chuối mà hái lá chuối khô, rồi lấy cái bẹ chuối mà nó có phần phần khô khô đó, rồi quắn lại rồi cột dây bỏ làm thành cái trái banh nho nhỏ để gửi lên bạn bè kéo nhau nó đó vậy đó, rồi nó rồi sau này lâu lắm mới có được cái banh tennis mà ở đâu trên tỉnh mà đem về cho đó, chút thiếu siêu mà dành cái banh đó đó nó nhỏ quá cho nên hai bên dành nhau đó đó với ông Quyển đâu chịu không nổi. Đó trúng ông Quyển không à, nó đau ghê lắm. Đó là cái kỷ niệm hồi còn bé. Rồi đến khi mà tôi lên đến tới lớp 11 á, rồi tôi đã vô trong đội tuyển của trường trung học rồi đó.
1: Dạ.
2: Yeah. Mê lắm mà chơi cũng thích thú lắm, giỏi lắm.
1: Dạ.
2: Yeah. Giờ sau tới lớp 11, 12 thì chỉ còn đánh bóng chuyền rồi vô đại học để vì không có đủ giờ để đi ra sân banh mà đá banh mà đó thì mệt đó, học bài không nổi. Thì bây giờ thì còn cái cảm giác của đi vô sân vận động mà coi đó thì tuyệt vời lắm quý vị ơi. Rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là có tiền hoặc là có thì giờ thì nên đến sân coi thì thôi tuyệt vời. Còn còn nói đúng là coi TV thì coi TV chứ còn không thích thú
0: bằng như ở sân được.
2: Dạ, không làm sao bạn lại tăng được. Nó hào hứng mặc dù mình mua cái vé rất là thấp, ngồi tuốt cái trên trời cao, tuốt cái hàm trên cùng của cái sân vận động, nhìn nó còn có chút xíu mà vẫn thấy thích hơn là ở nhà
0: ở
2: TV. Dạ, còn sẵn đây cũng cà phê tâm sự nói chúng ta biết rằng là Việt Nam chúng ta cũng là một nước ở Á Châu mà mê đá banh, mà người Việt Nam mình thích đá banh, thích đón túc cầu. Và phải nói rằng là đó là hồi xưa đó, cái lịch sử hồi xưa là người Pháp á, họ đem cái môn túc cầu từ bên Anh qua cho Việt Nam mình đó.
1: Yeah.
2: Túc cầu xuất phát từ nước Anh, nhưng mà tại sao người Việt Nam mình cũng mê thể thao là cái thời đó là do cái thằng thiếu tá Nicuroy của người Pháp. Người Pháp họ tổ chức túc cầu, tổ chức thể thao, nhiều môn thể thao lắm. Trong đó có ping pong đồ này kia nổi tiếng Đông Nam Á. Là vì họ muốn cho người Việt Nam vui chơi, ăn cho nó để quên đi cái việc chống Pháp. Đó là cái tâm ý của thịnh chống Pháp đó. Thì nói lịch sử sơ qua để cho quý vị biết vì tôi là giáo sư sử học.
0: Nhưng mà chú là vẫn bây giờ vẫn coi hả? Mà có những trận bóng túc cầu trên TV chú vẫn coi phải không?
2: Thì vẫn coi trên TV. Thì
0: năm nay sao? Năm nay có mua lịch mua đồ để theo dõi gì không?
2: Có năm nào tôi bây giờ là cái nào tôi cũng có lịch hết trơn. Bên bóng rổ rồi tôi cũng đều có lịch, tennis tôi cũng có đều có lịch. Con tôi bây giờ nó cắt lịch ra nó dán được. Để mà theo dõi rồi mỗi một lần theo dõi thì ghi điểm số, ghi điểm số xuống rồi mình cũng giả bộ mình cũng cộng trừ tử đội nào thẻ vô đội nào rồi này kia, tennis hay là bóng rổ rồi basketball đều làm như vậy hết trơn. Mê thể thao lắm.
0: Rồi có một người có tinh thần cho mình.
2: Tôi hỏi cô Tường Minh chỗ này chút xíu.
0: Cái
2: tin tức của đài á, vào buổi trưa là vào mấy giờ á, Hiếu Sinh vậy?
0: Dạ 12 giờ trưa.
2: 12 giờ trưa.
0: Radio.
2: Còn buổi chiều có không?
0: Dạ có, 5 giờ chiều trên radio.
2: 5 giờ chiều
0: dạ, trên TV radio. Dạ TV 7 giờ, 9 giờ.
2: vậy là tôi sẽ canh giờ, bởi vì tôi ở bên Nam Cali.
0: Dạ vâng, dạ 12 giờ, 5 giờ, còn TV 7 giờ.
2: 12 giờ.
1: Dạ. Mà giờ Hiếu Sinh đó chú nha, giờ Hiếu Sinh đó.
2: À không, tôi từ cái giờ Hiếu Tinh tôi chuyển qua giờ Cali.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú nha. Rồi.
2: Dạ. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều.
0: Dạ, nếu mà thêm chi tiết thì cứ gọi văn phòng. Mời thính giả kế tiếp.
3: Dạ, chào khách sáng, chào nghe anh Đài.
0: Chào anh Trung.
3: Chào anh Cơ.
4: Dạ,
3: chào cô Tường Minh, chào Mạnh Trường.
1: Chào anh.
3: Chào anh. Thì cái nếu nói vấn đề mà thể thao, nếu nói riêng về cái túc cầu á, thì tôi rất là thích, cũng thích coi thôi. Nhưng mà tới cái năm mà thích coi, tới cái năm mà tôi nhớ không, khoảng năm tám mấy, thì tôi được cái con rể của cái người mà tôi muốn gấp cái chỗ bán á là giám đốc thì có giá, nên đi qua bên đối diện là cái khách sạn Hữu Nghị, tức là ngay đèn hồ bốn mặt của đường Nguyễn Huệ đó, cái nó hồi xưa nó gọi là Hữu Nghị, cái vô đó coi những cái giữa khoa mà lấy của ông Pele đá của Brazil đó, rồi tôi coi xong tôi rất là mê Brazil luôn. Coi xong mình thấy những cái cú ăn banh của ông Pele mình rất là mê, sau đó tôi rất là mê bóng đá. Và thật sự là từ đó đưa lên, nhưng mà cái thể thao chính của tôi thì thích thể hình với môn võ thôi. Đó, thử thật
0: trời
3: thì
0: ơi là, anh ở Cali mà anh không đi coi cái trận Mỹ đá uổng quá vậy.
3: Tôi nói cô nghe thì nó như thế này, càng lúc càng công chuyện nhiều quá, đâm ra nó cái nếu mà nói về tranh giải châu Âu tôi thường coi lắm, hồi đó còn rảnh rỗi mình coi liên tục luôn, thằng con có mua phát kịch để cho mình coi thì đó, nhưng mà tới sau này thật bận rộn quá rồi cũng không có coi, mà đến nỗi bây giờ cô không hứng thú nữa, thật sự là cô không hứng thú luôn. Nếu mà hứng thú thì mình đi, là con dâu tôi thì nó đi đó.
0: Nhưng
3: mà con dâu tôi nó mua lâu rồi nó đi, mà tôi không thích đi, bây giờ cũng không có mê bóng đá nữa, là không có thời gian coi, không có coi luôn, thật sự là
0: không
3: vậy.
0: Có mê chứ không phải là không có thời gian, tại vì World Cup mà.
3: Thì cô biết không, mà mình cái ấn tượng mình cũng giống như cô mê Uruguay, cái loại gì tôi hôm qua có nói tôi quên, thì tôi lại mê thằng Brazil, mà thấy nó
0: Brazil Argentina.
3: Dạ, thế là làm ra tôi không hết hứng thú rồi. Có năm mà năm 2002 mà chị về Việt Nam á. Tranh đợt đó thằng Brazil thắng thì coi mấy năm nó coi trong TV trùm mê luôn. Nhưng mà nói đá banh là cũng vui lắm. Thì nhắc lại một cái câu chuyện này vui thôi. Thì đó một trường hợp như thế này. Thì cái một lần hồi xưa mà tới năm 80 mấy, năm 7, chưa 80, 80, 81 rồi. Mà mua cặp vé mà 2 chỉ vàng rồi.
0: Mấy hôm cặp vé 2 chỉ vàng. Còn bây giờ có 1 ngàn đồng rồi, chưa tới.
3: Không, cái cô biết sao, cái đợt cái khách hàng của tôi, cái mối hàng tôi nó tầm muốn coi. Cái người đó ở Lâm Đồng, Đà Lạt, nó tầm muốn coi bên này xe đổ đây, tôi xuống đi lên coi, đá banh ở sân Cộng Hòa, nó ok. Mua cặp vé cho hai anh em đi coi, 2 chỉ vàng cũng mua. Mà nó cô biết là không phải là A1 đá đâu, A2 đá, còn 2 chỉ vàng đó.
0: Trời ơi, anh ơi, ở đây Houston Open mở rộng của của mấy amateur người ta còn coi nữa. A1, A2 là ngon lành.
3: Dạ cô biết không, cái một lần tôi nói kể thêm cái chuyện vui lắm. Hôm lần đó tôi coi A2 mà bà Son đá với vệ sinh. Thế tôi vừa đang ngồi một mình tôi, thấy con mình thôi. Tôi ngồi cái ông sao tình cờ ông gì đó nhớ, ông nghệ sĩ mà Dân Trung, đúng rồi Dân Trung. Đi chung với một người nào, ngồi kế bên tôi luôn, ông ngồi kế tôi luôn. Ông hỏi cậu, hôm nay cắt làm sao? Tôi nói giờ tôi cắt... chắc ông ba trái, vệ sinh chắc bà Son ba trái. Tôi nói ít quá, rồi ba trái rưỡi đi. Nói, thôi em ơi, ba trái được rồi. Ông nói, bỏ ba trái rưỡi bắt 200. 200 nó có một hơn chỉ vàng rồi đó. Chỉ vàng hơn 160 thôi. Cái tôi bắt tay ông liền. Rồi cô vô, cô biết vui lắm. Mới 15 phút ăn 3-0 rồi. Mình thấy ăn chắc bỏ lấy tiền bỏ túi rồi. Nhưng mà đá không phải đá hoài không vô. Mà đá có 1/3 sân của thằng bà Son mà đá hoài không vô cho banh. Là mía thì gần tới 5 phút, còn hết 5 phút, hết giờ rồi, để móc 200 đưa cho ổng rồi. Ai nhà đâu, cái banh nó rớt vô thằng hậu vệ, đứng thằng số 16, tôi nhớ tên nó cứu bồ. Nó đá đại cho banh ba vô cái thằng buôn, thay vì nó đánh cho cái nhẹ nhàng. Mình không đánh nó dở hai cái tay ra, cho banh vô luôn, 4-0. Ông chung cái lợi, ông cử quá chứ. Thế sao tôi không có chơi cả độ nữa, bỏ luôn. Chơi coi thôi, chứ không có cả độ dưới lắm. Cái đằng đó là không giờ coi cá độ banh luôn, bỏ luôn. Cũng vui vì nhớ kỷ niệm đó. Bây giờ mắt thì mình cũng nhớ nhớ ổng. Ok, thì cái rất tiếc là, nó thật sự rất tiếc là tôi không hứng thú. Nếu mà hứng thú thì cũng kêu con nó bút, mua lên mạng mua giùm thì mình không có rằng cái vụ trên mạng, cô biết tôi không rằng là cái đó. Nếu muốn thì mình nó cũng bút cho mình thôi, mua cho mình thôi. Nhưng mà cái không có biết, không thích coi đó.
0: Dạ.
3: Nếu mà cô nói cô cho tôi biết sớm thì tôi mua cho cô rồi, tặng cho cô một.
0: Giờ đâu có trễ đâu anh.
3: Đâu biết đâu. Giờ trễ thì mua quá rồi, mắc quá rồi, mua không nổi luôn.
0: Đó, giờ nó không có trễ nhưng mà nó mắc quá thôi chứ nó không có trễ. Vẫn còn mua được nhưng mà bây giờ nó mắc quá rồi.
3: Cô nói rồi,
0: bây giờ 800 mua vậy.
3: Thế rồi.
0: Dạ.
3: Dạ, yeah, còn nói 300 thì dễ thôi.
0: 300 thì dễ thôi mà 800 với 1.000 là nó khó lắm rồi. Nói chơi thôi.
3: Dạ, dạ, đâu có nhiều đâu. Nói chơi vui thôi nha.
0: Dạ.
3: Yeah. Ok, yeah. Nói lên cái tâm ý của mình ngưỡng mộ cà phê nha.
0: Ok. Cảm ơn anh. Đó thấy không, mấy anh kia cũng nói giống vậy luôn á anh Trương.
1: Ừ.
0: Mấy anh nói chứ vài trăm thì anh mua cho em nhưng mà giờ nó mắc quá anh mua không nổi. Mời thính giả xin đường dây.
4: Hello, xin chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ.
5: Dạ, chào anh.
1: Chào chú.
4: Tôi, Cương và anh và cô Trường Minh. Tôi là dân ghiền đá banh, mà đá từ nhỏ, giống như anh Cơ, là nhỏ nhỏ là sách. Nhiều khi mà ông già đi đá banh 5 giờ chiều về, tôi đá tới 7-8 giờ tối, ông già đè ra đánh. À, nhưng mà vẫn không bỏ được. Thì đại khái là bây giờ trước khi mà quên, thì tôi xin chia sẻ là sáng anh Cơ nói là cái tàu mặt cái khoa đó là xoáy hạm chứ không phải mẫu hạm, xoáy hạm flagship đô đốc theo cái cờ có sao đó là chỉ huy hạm đội đó, đó là xoáy hạm đó, tại vì tiếng hải quân là nó rành rọt như vậy. Mẫu hạm nó chỉ là cái sân bay thôi, không hề. Bây giờ trở lại về cái vụ này thì tôi nói theo tôi biết, hôm qua tôi có coi cái chương trình của anh Dũng Taylor và anh Hải Living Sài Gòn TV đó, thì họ có chiếu trên YouTube cho bà con coi, thì theo nếu tôi không lầm thì lên đó coi được thì là free đó, còn những cái khác thì tôi không biết, trừ khi mình đi cái mấy cái soccer party nào đó thì khác. Kiếm mấy ông mẹ nào gần nhà mẹ nó ghiền lắm, họ ghiền lắm. Thôi với lại những có một cách nữa là đi lại mấy cái bar đó là luôn luôn có đi. Nếu uống thay vì mình uống coca hay là uống soda để xong rồi ngồi coi là ăn chút chút thôi thì đó là cách quay ké đó, tại mấy cái bar thể thao là luôn luôn có chiếu cái này lên. Thì bị trở lại thì hồi xưa đó tôi được bốc thăm được mua vô vận động trường coi đó anh, mà rất là đó banh cà na chứ không phải là banh tròn như vậy. Lúc hồi đó 80 mấy là chỉ cái này chúc cầu là bóng tròn là chưa có phổ thông. Vô đó thì nói ngay là người ta thấy tôi mới qua thì nó hiền dễ thương, cái hỏi anh em hồi lại bốc thăm để cho tôi, thì tôi đi với thằng con lúc nó mới 5-6 tuổi đi lên coi, thì là vé này là vé cá kèo mà ngồi xuống thì mình kêu mừng là sit on the heaven đó, tức là ngồi trên thiên đàng nhìn xuống đó. Nhưng mà cũng có cách là khi mà nó giao banh rồi đó, luôn luôn có ghế trống thì mình từ mình lần xuống đó. Là mình cứ mua hạng chót đi, xong rồi vô đó rồi từ từ xuống, tại vì theo thống kê tôi biết là dân Mỹ không hơn 50% không có tích xác cơ, là mình biết cái đồ đó rồi. Cái tình chính trị này bất ổn thành ra nhiều người xù luôn. Kể cả du khách tới coi đó là họ không thích cái chính sách của Trump, là họ không có vô Mỹ, hay là bị những cái chuyện mà cấm ngăn sông cấm chợ thì người ta không thích. Thì đó là cái kỳ này nó rất có nhiều, có rất nhiều biến động, nó loãng là tổ chức cái ba nơi là ba quốc gia, là mỗi lần anh bay tới bay lui là tốn bao nhiêu tiền, để chưa kể khách sạn, mà kể ra khách sạn cũng đang ế ẩm dài, tại vì người ta không đến. Chuyện du lịch đó thì đó là như vậy rồi. Thì thí dụ như qua mà sáng nghe Trường Minh ví von là hồi trẻ thì mấy cô được 22 cầu thủ giành banh, nhưng rồi sau đó qua một tổ cuối cùng là rất là có dúi. Mà tôi thêm một chuyện đây là hồi xưa người Nhật đấy, họ gọi football của Mỹ đó là tại vì football Mỹ là banh cà na, luôn luôn có người quarterback là chính, thì họ nói là 22 người lúc 22 người lúc của quarter, thứ hai cầu thủ giành banh, nhưng rồi sau đó qua một tổ cuối cùng là rất là có dúi. Mà tôi thêm một chuyện đây là hồi xưa người Nhật đấy, họ gọi football của Mỹ đó là tại vì football Mỹ là bánh cà na, luôn luôn có người quarterback là chính, thì họ nói là 22 người lúc 22 người lúc của quarter.

0: có gì tiếp thì mình nói tiếp, không
1: Dạ
0: sao
1: vâng,
0: được mà.
1: dạ cảm ơn chú.
0: Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ vâng,
0: Cảm ơn
1: đến
0: chú
1: đây
0: Mai.
1: thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ cái tinh thần thể thao cũng như là cái sự kiện giải bóng đá World Cup sẽ khai mạc trong ngày hôm nay nhé.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Good morning, Sunshine và quay trở lại với Cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Nói tới cái này làm cho tụi mình nhớ một người dễ sợ luôn á. Một người đồng nghiệp mà mỗi lần có những cái sự kiện thể thao lớn vậy á, là người đó sẽ đi mua cho áo nè, đi mua cho những cái đồ linh tinh chung quanh những cái sự kiện thể thao. Hôm bữa thì như là nói là mình thích Argentina cho nên đi ra Academy cầm cái áo có tên của Messi ở đằng sau, chứ chờ biết nhiêu tiền không? 100 mấy. Tính không thôi là mua rồi, tính là thấy thích quá rồi mua để ngày hôm nay mặc lên làm cà phê sáng rồi. Mà thôi đụng vô thời củi quế gạo châu, đụng vô 100 mấy thôi em bỏ xuống về. làm nhớ người ta hồi xưa mà có mấy này chuyện đó chuyện nhỏ mua phát cho đồng nghiệp luôn. Thiệt tình. Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi nha. Anh Tôm nói là đúng rồi, dạo này sao cảm thấy không có hứng thú với bóng đá nữa, chắc là tại lâu quá không có coi. Còn Hồng Bùi thì tôi chỉ thích đá đèn. Thiệt tình. Không biết coi YouTube được không. Nếu như mà Thanh Thanh á, giữa 2.000 với lại hai cái vé thì Thanh Thanh lấy vé, vô phe mình, vô phe mình. Có một vé cũng đi coi nữa, cũng vô phe mình luôn. Cho hai vé không nổi, cho một vé tôi đi coi mình luôn. Trời ơi. Vậy là Thanh Thanh giống mình quá rồi nha. Giờ mình vô thêm đi, kêu Thanh Thanh xin ai vé rồi mình xin vé nữa, hai mình đi chung. Vào sân vận động không khí khác liền, vui ơi là vui đó, nghe chưa? Năm nào mình cũng phải đi coi một game football, về là rác cổ họng luôn. Thanh Trung Sài Gòn nói là Fire TV Stick, một account share được 4 account và phí là 150 đồng cho một năm, mỗi người chỉ trả có 30 đồng thôi. Được á, trả 30 đồng mà coi nguyên một cái giải World Cup, dòng chung kết là quá rẻ. Còn hơn là nghe
4: chơi được ha,
3: hùng hùng nhau mua một cái như vậy, 4 account, người trả 30 đồng khỏi trả 1.000 cũng được hen. Cũng được ha. Dạ, yeah. Ai hùng
4: okay.
3: Ai hùng với em không? Selfie càng tốt. Anh Trương mua 150 đi cho em phi cái.
4: Cái đó thì chuyện nhỏ thôi.
3: Chính.
4: Tại vì Tường Minh cứ thích vô sân thành ra chịu.
3: Em mà thích vô sân chứ.

0: ông này thì người ta kêu cái chữ là thù dai đó.
1: Thù dai. Tôi coi World Cup Nam Mỹ 2024 Messi và vé World Cup July 4. Hôm nay xin nghỉ đi coi ở cà phê. Phạm Tứ thôi đi ra mấy cái bar, sport bar đó. Cũng vui lắm nha. Thanh Thanh nói anh Trung ơi, anh Trung trả lời rồi, anh Trung nói dài trăm á, nói sớm thì anh mới cho, bây giờ nó lên bạc ngàn rồi, tiền già ít lắm em ơi. Không đủ. Mà thính giả trên đường dây, xin chào 3527.
2: Hello, chào cà phê sáng, chào chú Phạm Cơ, anh Linh Trương, anh Trương, anh Thành.
3: Chào anh, chào anh Thành.
1: Chào anh Thành.
2: Nhắc đến cái chủ đề này thấy mình nhớ lại cái tuổi thơ quá. Mình có cái này, mình nói trước là mình không thích coi đá banh. Mà mình thích đá thôi.
1: Sao kỳ vậy?
2: Hình như từ nhỏ đến lớn, giờ mình chưa từng đi vô một cái sân vận động nào để coi hết á. Chưa từng luôn. Mà mình chỉ thích đá thôi. Thì mình nhớ hồi nhỏ nha, bà già mình rồi bà ghét đá banh dữ lắm. Thì có chút xíu kỷ niệm thôi, là bà kể là gì nè. Ông già mình hồi đó sáng đi làm, trưa về làm công chức mà, rồi xế đi tối chiều về. Bữa đó ông già chiều không thấy về, thì ông má mình tưởng rồi chết rồi, kỳ này là chắc bị diệt cộng sao đó rồi. Mà thiệt, tối 8-9 giờ tối đàn em ông chở ông già về thì gãy cẳng. Tưởng đâu diệt cộng đánh thì sao, không phải bị mấy đá banh đá bể cẳng ổng.
1: Trời.
2: Nó báo hại cho bà già mình nuôi ổng tới mà mấy tháng trời mới hết. Cho nên từ đó về sau là má mình cấm đá banh. Ông già làm mà con cái phải chịu á. Nhưng mà cấm đâu có được. Trường Minh Quang Trương chú đã cơ biết sao không? Hồi đó nhà nghèo mà, năm 75 mình sinh trước năm 75, nhưng mà lúc đó 65 thì nghèo mà.
3: Đúng rồi.
2: Ngon á thì được trái bưởi rụng á, đá banh. Rồi trái vú sữa, trái vú sữa. Trời ơi, cái chú hồi nãy nói cá banh tennis là ngon rồi. Mình đá trái vú sữa.
0: Con tennis mà thích rồi đấy. Làm gì có bánh lớn này đá đâu, đá trái bánh tennis không?
2: Còn trái bưởi với lại mà trái vú sữa, đá cái chân mình nó
0: quặn chết đi vậy.
1: Mình nặng mà đau.
2: Hai cái bàn cẳng của bữa nào đi về cũng chạy chân chạy cẳng, bà già bà đánh quá trời luôn. Rồi lớn lên chút xíu đi học trung học thì đá banh ở trong trường. Mình nhớ cái năm đó đó là mình không có được vô đội cu của trường đâu, tại mình hơi nhỏ con cho nên ông thầy ông không cho là gì dự bị ở ngoài thôi. Mình đi theo thôi. Trời, tông cho thằng nào đó nó bị cái gì lên mình được vô. Mà rốt cuộc lucky thì cũng có một thằng bạn nó bị, thằng đó giật mơ nghĩ nè, nó bị đau chân sao đó, thì ông thầy cho ra cái cho mình vô. Mình lucky, mình mới vừa chạy vô thì nó phạt góc đá vô, mình chạy tới nơi cái mình đánh cái nhẹ cái là diễu qua đầu con là mình vô được trái. Từ đó mình được chính thức đá cho đội luôn. Đó, thì cái năm đó mình được đá trong trường thì đi thi tất cả các trường huyện thì thắng được đứng nhất. Thì ông thầy nói đứa nào mà không đứa nào mà đem vô được thì được thưởng 500. Cái thời đó mà cái thời mới đổi tiền, 500 đó lớn dữ lắm. Thì mình đá cái đó thì mình được thưởng. Ông quên đi cái chuyện đó, ông về ông dắt nguyên cái đồ banh 20 mấy đứa đi ăn 500 đồng mà ăn hết đó. Thì mình biết là cái thời đó nó vui lắm. Xong rồi cái lớn chút xíu nữa thì đi mình nhớ ông cha giáo xứ đó, ông cho mình học đờn piano. Mỗi buổi chiều học trong nhà thờ đó, ngồi mình ra đánh piano. Thì ông đứng sau lưng mình đâu có biết. Tới cái tay thì đánh piano mà cái chân mình cứ nhịp. Ông thấy đúng nhưng mà mình không phải nhịp xuống mà mình nhịp ngang. Hồi ông chồm vô, ông thấy ở dưới chân mình là trái banh dưới. Ông nói thôi, con nghĩ học đờn đi con.
3: Anh Thành công nhận không? Nhất là những cái mùa World Cup thế này nè. Trời đất ơi, tuổi trẻ của mình nó xôn xao.
1: Thiệt luôn á.
3: Chiều nào cũng kéo ra ruộng, tới mình mẩy giống như mà trâu mà nằm dưới ruộng vậy đó. Đen thui sình lầy không đá, coi như là liên tục.
2: Mày lại đúng là Trần Quỳnh Cường nghĩ sao không? Khi sân ruộng á, cái góc rạ nó cao cỡ một găng tay á. trời ơi mà đá dưới hồi về không biết nói sao nữa. Nhưng mà không có đau.
3: Lúc đó đâu có biết đau. Ham quá đâu có biết đau.
2: Bà bồi dưỡng cho lương hầm. Lương hầm nằm xuống con, nằm xuống. Bữa nay năm cái lương hầm nghe con. Trời lúc đó mới thấy đau. Còn lúc đá thì không có đau.
1: Đã bị đau chân rồi mà còn bị đánh đòn nữa.
2: Đó rồi mình lớn lên thì chỉ đi đá thôi.
1: Không coi cười vậy trời. Không coi luôn hả? Không coi World Cup, không coi gì chân hả?
2: À, có thì bây giờ mình coi thì chẳng qua mình ủng hộ, mình coi chứ mình không có đam mê.
1: Kỳ á, thích đá banh mà không có đam mê coi bóng đá.
2: Không có đam mê. Thì thứ sáu này nè, tối thứ sáu này thì đội Mỹ đá. Thì ngay cái đêm, ngay cái giờ của cả đoàn tập hát, ai cũng đội nghỉ. Mà nói ok, thôi để TV đó vừa tập hát vừa coi.
1: Làm gì được, đang hát à. Chú ơi, cái vô. Chú ơi, cái vô. Chết.
2: Thì mình gần chút xíu kia điều mình thích ra chứ mà không thích coi.
1: Dạ, cảm ơn anh Thành nha.
3: Tức là giờ cái cú đánh đầu mà
1: được vô đội vô đội đội chính thức.
3: May mắn đó mà được vô chính thức.
2: Chính thức mà may mắn. Đúng rồi.
1: Anh không biết
3: cũng tuổi trẻ cũng dữ dội lắm đó.
1: Không biết có ai có cỡ lứa tuổi của Tường Minh mà đã từng đi học ở Việt Nam mà ở trong ký túc xá không? Trong cái mùa World Cup á, hồi Tường Minh học đại học á, thì nguyên một cái ký túc xá Trần Hưng Đạo đó có một cái phòng coi tivi, mà cái phòng đó nhỏ thôi, cái tivi cũng nhỏ thôi, thì họ để ghế trong đó, nhưng mà nguyên cái ký túc xá thì đâu có đủ chỗ ngồi, ngồi hết rồi mình đi học về trễ, mình đi ra trễ đó, là coi như mình không có chỗ ngồi, thì hả mình phải bắt cái ghế rồi mình đứng ở trên cái ghế đó, mình nhìn vô cái cửa sổ để mình coi World Cup, cái như là bu giống như là thằng lằn bu tường vậy đó. Cái như là bắt ghế và đứng rồi nhón cái đầu lên để nhìn qua cái lưới sắt để mà coi World Cup đó. Thì cái năm đó là có tụi mình thích Argentina từ hồi xưa đến giờ lận, cho nên là hồi xưa là mua một cái hình của Batistuta. Không biết anh Trương có nhớ cái thời mà Batistuta mà tóc quăng quăng vàng vàng mà dài dài chạy, trời ơi nó lãng tử mà nó đẹp trai. Mà đó hay ngay cái giường của em là em treo, em dán
3: cái
1: hình
3: thời đó là của Van Basten của Hà Lan
1: đó. Rồi đúng rồi,
3: mà cái gì Paolo Rossi này kia của Ý. Tên nó nổi lắm
1: ngay hồi cái thời bàn tay vàng của Maradona đồ này kia cái nọ đó. Xong rồi Pelé là trước nữa
3: là
1: sao
3: nữa.
1: Pelé trước nữa,
3: điện
1: thoại Pelé là lúc đó là em còn nhỏ lắm, chưa có, mà là cái thời mà em bắt đầu coi là em chỉ nhớ một mình là Batistuta đó. Rồi sau này mới Ronaldo mấy cái này cái kia
3: là
1: sao
3: này,
1: hết
3: sao
1: rồi dạ. Thì em bỏ cái hình lớn lắm rồi, cái có cái anh lớp trên đó, ảnh có làm cho em cái bài thơ nữa, ảnh chọc em là em yêu Batistuta đó. Rồi xong rồi kế tiếp là đội Ý.
3: Đúng rồi, hồi xưa mấy cô thích Ý lắm, Ý đẹp
1: trai
3: lắm,
1: đẹp trai hết đó,
3: nguyên một đội.
1: Mà Argentina thì đã hay, Ý thì đẹp trai nó. Trời ơi,
3: còn năm nay Ý thì bị loại vào ngoài mới tiếc chứ trời ơi.
1: Còn em anh trong mấy cái đội á, biết em ghét cái đội nào nhất không? Đội Đức.
3: Đức thì lại thích cái màu áo
1: Đức nó,
3: trời ơi, cái màu cờ đỏ đen với lại vàng đó,
1: cái đồ đẹp, đẹp nhưng mà Đức đá nó khô khan. Brazil thì người ta đá nó ẻo lả, nó mượt mà, nó đẹp bao nhiêu thì Đức đá giống như xe tăng vậy đó, cứ ủi mà nó cứ ủi hồi nó ghi bàn là em ghét dữ lắm luôn. Nó là một thời đó, mấy ông đó cái mặt
3: đá đừng có ủi
1: hả? Cứ ủi mà giống như là giống như là mấy cái câu robot gì đó không. Trời ơi, thấy không, Brazil người ta
0: quá chưa nói khác mà gì bên Việt Nam nó khác.
3: Ông cái ý Tường Minh là vậy mà thì đá thì vô đá thì đấy, ủi tôi, sao tôi chịu nổi.
0: Hai người đang nói nhưng mà hai người nói hai chuyện khác nhau.
3: Mình nói một kiểu, Tường Minh nói một kiểu, chú Cơ nghĩ một kiểu.
0: Mày là tôi nghĩ, tôi giống quá chưa cho tôi đâu nghĩ giống Tường Minh.
1: Nhưng mà con thích ý nghĩ của chú. Đất đá mà chơi xấu nữa, ghét nhất là hả chơi xấu cái đốn chân người ta, cái hả ủi người ta. là thấy không ưa rồi đó. Còn bây giờ quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Bây giờ quay lên một chút xíu các comment của quý vị ở trên Facebook, cái chuyện mà vé với 2.000 ha, hai vé với 2.000 á, là lấy cái nào? Thì có một anh nói là anh Đào đó, nói là phải lấy thêm 600 tiền Bắc Kinh nữa. Một anh Khôi thì nói là lấy tiền đi mua cái 75 LED coi đã hơn. Rồi một anh Lộc thì nói là lấy cả hai cộng thêm 500 tiền Bắc Kinh, rồi tiền uống bia nữa. Anh Tuấn thì nói lấy vé. Hưng thì nói là con nít mới phải lựa chọn, chị nên bỏ túi cả người tặng lẫn cặp vé luôn. Làm gì mà bỏ túi được, trời ơi. Còn anh Hiếu Tâm thì nói là lấy vé lại rồi bán 4.000, bán vé chợ đen.
3: Thì cái chữ có lời đó, có lời đó. Nếu mà lấy xong bán,
1: lấy xong mà bán không được thì mình vô coi.
3: Thì cũng đâu có mất mát gì,
1: đúng không? Bán mà lời quá thì thôi mình cũng ráng mình bán luôn, lấy vé 2.000 bán thành 4.000. Còn hả, lỡ mà tới phút chót mà không ai mua thì mình vô mình coi luôn cũng được ha. Ý kiến này mình thấy đúng rồi, ý kiến này hay đó. Anh Thịnh cũng lấy tiền luôn. Còn chú Thúy thì nói là lấy người cho vé, if still available, kỳ sau vừa có vé vừa có tiền. đâu có đâu, chỉ cho chỗ nào lấy được mà vừa lấy người vừa lấy vé, chỉ em với. Đang kiếm mòn con mắt luôn mà không có đó. Dạ, đừng anh có tiền già không đủ tiền. Thì là đau lòng thiệt đó. Tiếp ha, lên Facebook nè, mời quý vị gọi cho vui 7139311560. Không khí World Cup ở trong gia đình của quý vị như thế nào, và quý vị có coi không? Mới vừa nhắn tin cái anh mà tổ chức Houston Open Soccer Bảo Vũ hay tổ chức giải thi đấu ảnh ấy, chứ ảnh có coi, đi coi trận Hà Lan, tới trận đó đi gọi em nói chuyện cho nghe, gọi vô cho em nghe qua phone nghe thêm nghe. Giả man thiệt, cũng hơi giả man. Phạm Tứ rồi mình đọc rồi ha. Anh Trạm Phong nói là Fox sẽ phát miễn phí 70/104 trận World Cup 2026 qua anten truyền hình thông thường, còn 34 trận còn lại chỉ có trên Fox Sport, dành cho thuê bao cáp và vệ tinh hoặc streaming.
3: Nếu gì đi, nếu mà thật vậy thì cũng được.
1: Hồi sáng em sớt, hồi sáng em sớt thì là thông tin giống y chang như của anh Trảm đó, mà vô nghe chú Cơ với anh Trương nói là không có trận nào, là em thấy cũng hơi buồn buồn rồi, nó để lát là làm research lại đó. Nhưng những đường bóng đi di chuyển nghệ thuật hào hứng chứ, anh Tôm nói vậy. Anh Phạm Tứ là mua vé chợ đen World Cup vòng 16 July 4 2026. Anh Tứ mua vé chợ đen giá nhiêu vậy? Anh đi coi với ai vậy? Không ấy mua thêm vé nữa được không? Tôi sẽ chọn lấy tiền. Trong mùa hè này phải phơi nắng ngoài sân vận động tôi thấy không thích rồi. Tuyền Vũ, trời ơi, sân vận động NYG có mấy che. Yeah. Gì đó, nó đáng mà nó đau. Kim Cân nói á, là phải chi có chú Năm biết Tường Minh thích, là chú Năm tài trợ vé. Thôi bây giờ có anh Bò Duyên tài trợ vé cho Tường Minh đi chắc được. Thôi anh Kim Cân đừng có réo tên anh Trung nữa. Nhớ hồi đó hễ trời mưa là ra đá banh, mà đá banh mũ nữa chứ, nước trôi đá banh luôn.
3: Đúng rồi đó, không có tiền mua banh da thì mua banh mũ.
1: Banh mũ đó hồi nó,
3: mũ nó dễ
1: xẹp.
3: Bể lắm, nó dễ xì lắm.
1: Đó hồi nó xẹp. Hồi đó người ta bán ở trong mấy tiệm tạp hóa đó, ta có cái lưới người ta bỏ một đống banh trong đó đó, banh mũ.
0: Banh mũ là banh sao?
1: Là cái banh nó bằng nhựa. Còn cái này banh này banh da.
3: Banh da. Nó vẫn có hơi nhưng mà nó mỏng lắm. Nhiều khi cái chân mình, cái móng chân nó dài đó, mình đá mạnh cái
1: đá mạnh cái nó xì luôn rồi, nó xẹp luôn rồi, hết đá được. Mới đầu về đá nó căng, nó còn
0: giống như banh bóng rổ gì chứ gì.
1: Đâu được vậy, như bóng rổ đâu, nó mỏng te hả?
3: Bằng nhựa mỏng mỏng lắm.
1: Nó bằng nhựa nó mỏng lắm, mỏng dạ. Thiệt đó chú cơ,
0: không. Mấy người này
1: không có kỷ niệm
0: của tôi thiệt đối là quá già.
1: Thời tụi con á là coi là cái gì đó, gọi là cái có cái chuyện gì của Nguyễn Nhật Ánh đó là tuổi thơ dữ dội.
3: Đúng rồi, cái gì cũng cũng đếm hết rồi.
1: Ờ, đi gì gì đi.
3: Thậm chí banh đũa còn chơi luôn.
1: Anh, đó, gọi là cái thời
3: thì
1: của anh
3: nhỏ mới lớn lớn 10 tuổi này kia đó là chơi với mấy bạn gái là chơi banh đũa luôn.
1: Chơi gì á là bắn cu li cái gì cũng
3: ô quan nè, rồi dế nè, cá đủ thứ.
1: Được cái banh là như là coi như là bạn bè nó nghĩ mua được trái banh nhựa là ngon dữ lắm rồi chú ơi.
0: Hồi đó tôi đã banh mà thổi đó. Tức là vẽ cái sân banh trên tờ giấy đó. Trên tờ giấy lớn á. Thổi trái banh cho nó chạy.
1: Trạm Phong nói là mình vừa mở tiệm cầm đồ. Không biết đài có nhận quảng cáo không? Có nhận quảng cáo. Dạ.
3: Đúng rồi, cái gì mua cầm đồ mùa này cũng làm ăn nên làm ra lắm ở tại Việt Nam á.
1: Giờ cầm đồ... là tại vì thu độ cầm đồ hả? Chứ không phải là cầm đồ để đi mua vé
3: không,
1: hả?
3: Không. Người ta bán cầm đồ, ta đánh cá độ.
1: Là thu độ xong là về trà đồ nhôm đúng không?
0: Đúng.
3: Cái gì cầm được thì cầm để bắt độ.
1: Trời ơi, cái mùa này mà ở Việt Nam là hở một tí là mất đồ á.
3: Hôm qua dép này kia còn mất.
1: Hôm qua từng mình nằm mơ thấy bị mất xe đạp.
3: Trời, xe đạp là ngon rồi. Đôi dép nhựa mà còn bị mất, nhất là mà dép nhựa mà mũ thiệt
1: thì có nói thiệt không ha? Chắc là tới cái mùa cầm đồ với mùa chôm đồ sao mà
3: chú nhớ cái câu mà mũ thiệt không?
0: Mũ thiệt
3: là cái nhựa trắng trong nó tốt đó, là mũ thiệt, còn cái loại màu mà nó đục á là
0: mũ pha rồi bà.
1: Mũ
0: tái chế.
1: Mũ tái chế đúng rồi, mũ tái chế. Mời thính giả trên đường dây ạ. 3309.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Mời anh.
3: Dạ, xin chào.
4: Tại vì tôi nghe đây kể cái chuyện mà hồi xưa mà còn nhỏ đá banh á, tôi nhớ kỷ niệm của tôi.
3: Dạ.
4: Là hồi nhỏ ở quê mà đi đá banh thì đầu tiên là đá bằng cái rơm quấn lại.
3: Dạ.
4: Ra sân ruộng đá.
3: Yeah.
4: Còn buổi chiều, tại vì mình ở vùng ven biển cho nên là mình có sân ruộng muối á, cái mùa mưa thì mình chạy ra ngoài sân đó mình đá bằng banh mũ, banh nhựa.
3: Dạ. Yeah.
4: Thì mình quê mình ở gần biển cho nên là mình hôm đó mình đi không biết đi làm gì mình lụm được cái banh bằng da.
3: Yeah.
4: Nó trôi nổi ấy, biển nó trôi tấp vô rừng cái mình lụm được.
3: Đã.
4: Lụm được thì đá một thời gian đã lắm mà đó là mình là số 1 năm mùa anh. Yeah. Mình không thích là mình đem về nó năn nỉ dữ lắm. Bữa nào đá
1: nó bữa nào giận nó ôm banh về.
4: Đá nó tụi nó đá là không đứa nào dám cho mình giận hết chứ.
1: thì
4: mà đá một thời gian á thì nó mềm. Cái kỷ niệm này nó đau dữ lắm, nó mềm thì có thằng bạn đi hồi đó mình ngu lắm, không biết đơm biết gì đâu đó, hồi đó không biết ở quê còn nhỏ không biết, cái thằng bạn nói làm sao thôi giờ lấy cái kim á, lấy cái ống chích á, chích cái hơi vô cho nó kiểu như mình bơm cái hơi vô đó trời. Yeah, bơm hơi á thì cái banh đá thời gian nó mềm mà mình cũng nghe lời nó mà thì anh nghĩ đi, bơm vô thì cái kim mình chích vô nó lủng cái lỗ rồi
3: xì ra.
4: Nó xì ra còn hơn nữa. Trời đất ơi trời. Em nói thiệt đó hả? Em khóc, em lợi, em đền ba má nó luôn. Ba má nó biết là gì đâu đền. Hồi xưa banh da làm gì có để mà đền.
3: Yeah.
4: Cái thằng đó từ đó thì sao nó trốn luôn. Nó không dám ra sân banh luôn. Rồi cái banh đó nhờ có cái chú kia. Ổng giá xe đạp á. Giá xe đạp cái ông nó thôi đem lại đi. Ổng giá cho mà đá thì cũng được. Thời gian đó. Thời gian sau rồi nó cũng nứt ra. Cái tại vì mình giá bằng keo á.
3: Đúng rồi.
4: Thôi mình kể đó là kỷ niệm mà rất là vui.
3: Đau thương rồi, đang hí hận
4: đau thương tới bây giờ mình nghĩ lại mình vui là cái kỷ niệm đẹp của mình là mê bóng đá. Còn hiện tại bây giờ á mình mê coi, hồi sau này lớn lên mình là cầu thủ bóng đá của địa phương thôi chứ cũng không có gì, nhưng mà hiện tại bây giờ mình rất là mê xem, mình xem các câu lạc bộ của Anh đá. Mỗi ngày mình đi làm đó mình gắn hết thôi để mình nghe, khi mà nó đá là mình nghe. Lúc nào rảnh thì móc ra coi chút đó. Chứ còn mà thật sự còn cá độ là mình không bao giờ, thì nói tới lớn mình không bao giờ mình biết cá độ, mình không thích chơi kiểu đó. Mình thích coi được, có khi hồi xưa thêm một cái nữa, hồi xưa mà hồi xưa mình còn nhỏ nhỏ,
3: yeah.
4: mình ở Việt Nam á, nửa đêm á mở tivi coi phải tắt tiếng á, thì sợ bị chửi.
1: Để tiếng thì còn sợ bị chửi, tắt tiếng thì không đã.
4: Tắt tiếng thì nghe không đã. Trời ơi, trời nó khổ lắm, nó thiệt luôn. Đó là kỷ niệm của mình thôi, mình chia sẻ với đại chút xíu.
1: Anh, okay, nhiều khi mình cá độ, tô phở cũng vui lắm anh, nó có hứng thú không. Mà mình không phải có tiền.
4: Đúng, cái đó có. Cái đó thí dụ như bạn bè đồ rủ nhau, sáng mai đi ăn phở hay là gì đó.
1: Bắt đồ đi ăn phở là vui nhất luôn á.
4: Mình hồi xưa mình có nhóm 4-5 đứa rồi đó, xong rồi lúc đó cũng biết ngộ chút đỉnh. Là một đêm thì chia ra một bên 4 người, là một bên con gà với một bên kia một cái bia, không nào cũng được. Đó, mình vừa coi mình vừa đá luôn mà, có người bỏ tiền ra mua xong ngày mai mới chung lại, tại đâu biết ai thua đâu bỏ tiền.
3: Bây giờ còn đá nổi không anh? Hay là ủi không à?
4: Ủi không, có bạn rủ ra ngoài phạt đá hoài mà đi không nổi, đá không nổi, nói trời mày ra ngoài chắc mày đi lụm banh không biết kịp không nữa, đó mà đá thì nó rủ có hoài.
3: Không, anh ở Houston phải không?
4: À, đúng rồi.
3: Dạ, ở Houston mình có cái nhóm đội lão tướng, hình như là mỗi năm đều tổ chức.
1: Nhiều lắm, nhiều.
3: Nếu
1: nhiều
3: anh đang thích, anh vẫn có tham gia.
4: Mình biết nhiều, mình ở sau 45 mà.
3: Dạ.
1: Sau 45, có đội sau 45 đá mạnh lắm á. Dạ.
4: Có, mình biết luôn, nhưng mà... Trời ơi, đi gọn hỏi nó chạy, thiệt luôn.
1: Bây giờ đầu gối nó lỏng hết rồi ha anh?
4: Đúng rồi. Lỏng hết rồi, đi không nổi. Chạy không nổi thiệt. Có thời gian mình qua mình cũng thử đó mà thử không nổi. Giờ lớn rồi chạy hết nổi rồi.
1: Bây giờ gân cốt gì nó nhão hết.
4: Đúng rồi.
3: Chạy nói
4: bắt
3: xíu
4: đầu, ví dụ còn trẻ trẻ cỡ 40 mấy rồi còn chạy nổi. Mình trên 50 là mình thấy hết đường rồi.
1: Đường rồi hả? Trời ơi, dễ hết sợ đường. Vậy trời, anh nói gì buồn vậy anh? 50 thôi đi đánh bịch cà bo đi.
4: thì đi làm cả ngày đi muốn chết luôn rồi đó, sao mà đi chiều về chỉ để tập thể dục thôi còn không nổi nữa.
3: Ok, cảm ơn anh nhiều nha, chia sẻ một okay, cái kỷ niệm okay, rất là vui vị luôn.
4: Rồi. Yeah.
1: Thật ra thì cái thể thao nó đem người ta tới gần nhau lắm. Giống như là hồi nãy Thanh nói là dù có một vé cũng đi á, là khi mà vô rồi á, mà mình vô mà mình đúng vô mình ngồi đúng vô cái chỗ mà mình ủng hộ cái đội đó mà người ta cũng ủng hộ đội đó luôn á, là mình thành bạn luôn á.
3: Đúng yeah. rồi. Fan với nhau kết bạn luôn.
1: Dạ, yeah, thể thao nó đem người ta tới gần nhau, nó làm cho người ta quên hết tất cả mọi cái ưu phiền bên ngoài, người ta chỉ có tập trung vô cái trận đấu thôi, cũng rất là vui. Cho nên nếu mà ai chưa có thích thể thao, đặc biệt là cái môn tốc cầu thì hãy thử coi đi, biết đâu rồi mình thích. Đến đây thì
3: nhưng mà chắc cũng xui lắm nếu mà ngồi trong cái đám mà nó ủng hộ bên kia ha.
1: Chắc phải quánh lộn đó.
3: Xoay xung quanh toàn là đối thủ không.
1: Địch không á là quánh lộn á chứ không á chơi. Dạ, yeah. Nói chung là thôi mình từ bỏ ý định quảng cáo hay gì đó, xin anh ơi gì đó, anh ơi em ơi gì đó, từ bỏ ý định rồi. Bây giờ là chỉ kiếm channel nào để mình coi tivi thôi. Có ai share với em ở cao thì em cũng chịu luôn. Giảm giá từ bạc ngàn á, nếu mà có có bó ở đây nó là từ gì đó, từ minh bạc ngàn mà giờ xuống thành bạc chục á. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc cho quý vị có một mùa soccer thật là vui, thật là nhiều kỷ niệm, mà hả cá đội nào thì thắng đội đó nha.
3: Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhưng mà tốt nhất thì thôi đừng có bắt đồ nhiều nguy hiểm lắm.
1: Nhưng mà
3: một
1: là...
3: vài tô phở cho vui thì được,
1: có thắng thì mời em đi ăn với. Xin chào
3: tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, trong chương trình mỗi tuần một câu chuyện, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về trẻ em và mạng xã hội trong mùa hè, những hậu quả đau lòng và các phụ huynh nên bảo vệ con. Mùa hè năm 2026 đang đến với nhiều trẻ em. Đây là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng với không ít gia đình Việt tại Mỹ, mùa hè lại trở thành khoảng thời gian mà con cái dành hàng giờ liền trên điện thoại và mạng xã hội. Không còn áp lực bài vở, trẻ có nhiều thời gian rảnh hơn bao giờ hết. Theo Pew Research Center năm 2025, khoảng 48% thanh thiếu niên cho rằng mạng xã hội có tác động chủ yếu tiêu cực đến người cùng trang lứa. Đặc biệt, một trong năm trẻ em đã thừa nhận mạng xã hội đã làm tổn hại sức khỏe tâm thần của chính mình. Vào mùa hè, khi trẻ có nhiều thời gian rảnh và ít sự giám sát, những con số này càng trở nên đáng lo ngại hơn. Về sức khỏe tâm thần suy giảm, nghiên cứu của US Surgeon General cho thấy việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên có liên quan tới những thay đổi ở các vùng não liên quan đến cảm xúc và kiểm soát xung đột. Trẻ dành hơn 3 tiếng một ngày trên mạng xã hội có nguy cơ bị trầm cảm và lo âu gấp đôi, bắt nạt trực tuyến và những bi kịch thực tế. Mùa hè là thời điểm bắt nạt trực tuyến gia tăng mạnh. Dưới đây là một số case đã được báo chí đưa tin rộng rãi. McKenna Brown, năm 2022, là một nữ vận động viên trẻ đã bị bắt nạt nghiêm trọng trên mạng xã hội sau khi bị xâm hại tình dục. Dù đã chuyển trường, áp lực từ mạng xã hội vẫn tiếp tục làm cho em đã phải tự tử vào tháng 8 năm 2022. Rebecca Sedgwick, 12 tuổi, cũng đã bị bắt nạt qua nhiều nền tảng mạng xã hội suốt hơn một năm bởi chính nhóm bạn cũ, và em đã tự tử sau một thời gian dài chịu đựng. Ashanti Davis, 10 tuổi, bị bắt nạt sau khi video đánh nhau của em lan truyền trên mạng, và chỉ 2 tuần sau, em đã tự tử. Những case này cho thấy nạn bắt nạt trực tuyến không chỉ dừng lại ở lời nói, nó có thể dẫn đến những hậu quả bi thảm. Một trong những thử thách nguy hiểm trên TikTok là những case chấn động như Blackout Challenge, là thử thách tự bóp cổ đến ngất. Nilad Anderson, 10 tuổi, Pennsylvania, năm 2021. Bé đã tử vong sau khi cố gắng thực hiện thử thách mà bé nhìn thấy trên TikTok. Mẹ của bé sau đó đã kiện TikTok vì cho rằng thuật toán đã đẩy nội dung nguy hiểm này đến tài khoản của con mình. Trong giai đoạn 2021-2022, đã có khoảng 15 cho đến 20 trẻ em tử vong liên quan tới thử thách này. Năm 2025, các bậc phụ huynh ở Anh cũng đã kiện TikTok vì con họ tử vong sau những thử thách tương tự. Tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Đây là vấn đề đang gia tăng mạnh, đặc biệt nhắm vào nam thiếu niên. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, FBI đã ghi nhận hơn 13.000 vụ sextortion nhắm vào trẻ vị thành niên, chủ yếu là nam giới từ 14 cho đến 17 tuổi. Ít nhất có 20 em đã tự tử vì không chịu nổi áp lực tống tiền. Năm 2024-2025, National Center for Missing and Exploited Children tiếp tục ghi nhận hàng trăm ngàn báo cáo mỗi năm. Nhiều kẻ phạm tội là nhóm tội phạm có tổ chức ở nước ngoài. Chúng giả vờ là bạn gái trên Instagram hoặc Snapchat để dụ trẻ gửi ảnh rồi tống tiền. Ngoài ra còn có những hình ảnh khỏa thân do AI tạo ra. Đây là vấn đề mới nổi trong những năm gần đây. Francesca Mani ở New Jersey năm 2023-2024, khi học lớp 10, Francesca và nhiều nữ sinh khác đã bị các bạn nam dùng AI tạo ra những hình ảnh khỏa thân giả mạo và lan truyền trong trường. Em đã phải lên tiếng và vận động để ban thông qua luật chống deepfake.
Một vụ ở Louisiana 2024-2025, có một nữ sinh trung học bị các bạn nam tạo deepfake ảnh khỏa thân. Sau khi em phản ứng, nhà trường lại kỷ luật em thay vì xử lý thủ phạm. Vụ việc được AP đưa tin chi tiết. Nhiều trẻ thức khuya đến 3 giờ sáng, rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng học tập. Nhiều trẻ em đã thức khuya từ 1 cho đến 3 giờ sáng chỉ để lướt TikTok hoặc chơi game. Hậu quả là mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ bị tụt lại khi năm học mới bắt đầu. Vậy tại sao mùa hè lại nguy hiểm hơn? Trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi và ít sự giám sát của người lớn, thuật toán đẩy nội dung ngày càng cực đoan. Trẻ dễ bị cô lập xã hội thực tế nên đã tìm kiếm sự kết nối và công nhận trên mạng. American Academy of Pediatrics, gọi tắt là AAP, và US Surgeon General khuyến nghị xây dựng Family Media Plan thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ nên đồng hành cùng con thay vì chỉ giám sát. Các biện pháp cụ thể phụ huynh có thể áp dụng là thiết lập quy tắc rõ ràng trước mùa hè, thỏa thuận với con về thời gian sử dụng mạng xã hội và các hoạt động thay thế, sử dụng công cụ kiểm soát của phụ huynh, bật Family Link, Screen Time hoặc các ứng dụng như là Quatodio Park, tạo các hoạt động thay thế hấp dẫn cho con em tham gia thể thao, học nghệ thuật, cắm trại hoặc các chương trình hè của cộng đồng. Nói chuyện thường xuyên không phán xét, hỏi con về những gì con đã xem và cảm nhận thay vì chỉ cấm đoán. Và cha mẹ cũng cần phải làm gương, giảm bớt thời gian dùng điện thoại khi ở bên con. Giáo dục kỹ năng số, dạy con biết nhận thông tin giả, deepfake và cách bảo vệ thông tin cá nhân. Mùa hè là cơ hội để gia đình gắn kết và định hướng cho con. Mạng xã hội không hoàn toàn xấu, nhưng nếu không có sự hướng dẫn và giới hạn, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Như các case Nilad Anderson, McKenna Brown hay là Francesca Mani và hàng loạt các vụ thực tế không phải là chuyện xa vời. Bảo vệ trẻ em trong môi trường trực tuyến cần sự chủ động từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Hãy bắt đầu những thay đổi nhỏ, đặt điện thoại xuống khi ăn cơm, dành thời gian trò chuyện cho con và cùng xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Ngoài ra, chúng ta hãy nhìn xem việc nghỉ hè đối với học sinh Việt Nam và học sinh ở Mỹ. Khi học thêm biến mùa hè thành mùa cao điểm và những hệ lụy không ngờ. Mùa hè năm nay 2026 đang đến gần. Với nhiều học sinh Việt Nam, đây không phải là thời gian để nghỉ ngơi thực sự, mà lại trở thành mùa cao điểm của việc học thêm. Trong khi đó, tại Mỹ, hàng triệu học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài với nhiều hoạt động đa dạng, từ những trại hè, làm việc bán thời gian đến du lịch cùng gia đình. Sự khác biệt này không chỉ nằm trong thời gian nghỉ mà còn nằm trong cách tiếp cận và những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe tâm thần, sự phát triển toàn diện của trẻ. Bài viết này sẽ phân tích sâu sự khác biệt về thời gian nghỉ hè, văn hóa học thêm giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như những hậu quả thực tế mà việc học thêm quá tải đang gây ra cho học sinh Việt Nam. Thời gian nghỉ hè giống nhau nhưng bản chất lại khác biệt. Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành, học sinh cả nước sẽ kết thúc năm học chậm nhất là vào ngày 31 tháng 5 2026. Như vậy, thời gian nghỉ hè thường kéo dài từ 2 cho đến 2 tháng rưỡi tùy theo từng địa phương. Tại Mỹ, kỳ nghỉ hè của học sinh cũng thường dao động trong khoảng thời gian như vậy. Bắt đầu từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và kết thúc vào giữa tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Về mặt thời lượng, hai bên không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chất lượng của kỳ nghỉ. Ở Việt Nam, nhiều học sinh không thực sự được nghỉ mà phải tham gia các lớp học thêm, học hè, ôn thi, v.v. Trong khi đó, tại Mỹ, kỳ nghỉ hè thường là thời gian để trẻ thực sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tham gia các hoạt động phát triển bản thân. Văn hóa học thêm ở Việt Nam và sự vắng bóng tại Mỹ. Ở Việt Nam, việc học thêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập của nhiều học sinh,
đặc biệt là ở các thành phố lớn. Như em đã phải học thêm từ 2 cho đến 4 buổi mỗi tuần trong năm học. Và vào mùa hè, lịch học thêm càng dày đặc hơn. Mục tiêu chính thường là ôn thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp, phổ thông hoặc là chuẩn bị cho các kỳ thi đại học. Ngược lại tại Mỹ, văn hóa học thêm mang tính đại trà gần như không tồn tại. Học sinh ở Mỹ không bị áp lực phải học trước chương trình hay luyện thi suốt mùa hè. Thay vào đó, mùa hè là thời gian để các em tham gia các chương trình trại hè, summer camp, các làm việc bán thời gian, tham gia hoạt động tình nguyện, chơi thể thao hoặc đơn giản là nghỉ ngơi tại nhà. Sự khác biệt này xuất phát từ triết lý giáo dục. Giáo dục Việt Nam vẫn còn đè nặng về thi cử và thành tích học thuật, trong khi giáo dục tại Mỹ chú trọng hơn vào sự phát triển toàn diện, bao gồm kỹ năng mềm, sức khỏe tinh thần và khả năng tự chủ. Hệ lụy của việc học thêm quá nhiều trong mùa hè, việc học thêm dài đặc, đặc biệt trong mùa hè, đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho học sinh Việt Nam. Dưới đây là những hậu quả đã được ghi nhận qua các nghiên cứu và thực tế. Thứ nhất, kiệt sức tinh thần và burnout. Nhiều học sinh sau một mùa hè học thêm liên tục đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản và mất động lực khi năm học mới bắt đầu. Một nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy có hơn 28,7% học sinh ở mức nguy cơ burnout cao. Việc học không ngừng nghỉ khiến cho trẻ không có thời gian tái tạo pin, dẫn đến tình trạng học vẹt, khả năng tiếp thu và dễ bị stress. Thứ hai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Áp lực học thêm kết hợp với kỳ vọng cao từ gia đình và xã hội đã khiến cho nhiều học sinh Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các triệu chứng phổ biến bao gồm lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và cảm giác vô vọng. Theo một số nghiên cứu, tỷ lệ học sinh có dấu hiệu trầm cảm và lo âu tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt vào lứa tuổi trung học. Thứ ba, thiếu thời gian phát triển kỹ năng mềm và sáng tạo. Mùa hè là thời gian lý tưởng để trẻ phát triển kỹ năng xã hội, khả năng sáng tạo và tự lập thông qua các hoạt động vui chơi, thể thao hay trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, khi trẻ phải dành phần lớn thời gian để ngồi học thêm, những cơ hội này bị thu hẹp đáng kể. Kết quả là nhiều em thiếu kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với môi trường mới. Thứ tư, giảm tương tác gia đình và mất cân bằng cuộc sống. Nhiều phụ huynh Việt Nam chia sẻ rằng con cái họ gần như không có thời gian để trò chuyện hay tham gia các hoạt động gia đình vì lịch học thêm quá dày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình mà còn khiến trẻ cảm thấy cô đơn và thiếu sự hỗ trợ tinh thần từ người thân. Thứ năm, hệ lụy dài hạn. Việc học thêm quá tải từ nhỏ có thể dẫn tới tình trạng kiệt sức khi lên đại học hoặc bước vào môi trường làm việc. Nhiều sinh viên Việt Nam khi du học hoặc làm việc tại nước ngoài đã phải đối mặt với áp lực lớn vì chưa từng được rèn luyện khả năng tự chủ và quản lý thời gian một cách lành mạnh. So sánh với học sinh Mỹ, bài học từ sự khác biệt. Khi so sánh với học sinh Mỹ, sự khác biệt trở nên khá rõ nét. Học sinh Mỹ được khuyến khích tận dụng mùa hè để nghỉ ngơi, khám phá sở thích và phát triển bản thân theo chiều hướng khác nhau. Nhiều em đi làm thêm, tham gia tình nguyện, đi trại hè hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên gia đình. Kết quả là sức khỏe tâm thần của học sinh Mỹ thường được cải thiện rõ rệt sau kỳ nghỉ hè. Họ có thời gian để tái tạo năng lượng, giảm stress, tích tụ từ năm học và trở lại trường với tinh thần tích cực hơn. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động đa dạng đã giúp các em phát triển kỹ năng mềm, khả năng lãnh đạo và tư duy độc lập. Những yếu tố quan trọng cho sự thành công lâu dài. Trong khi đó thì học sinh Việt Nam thường phải đối mặt với một mùa hè không nghỉ do áp lực học thêm. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều em bước vào năm học mới trong trạng thái mệt mỏi, thiếu động lực và rất dễ bị stress ngay từ những tuần đầu tiên. Nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt. Sự khác biệt giữa hai nền giáo dục xuất phát từ nhiều yếu tố. Tại Việt Nam, áp lực thi cử vẫn còn rất lớn. Kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp phổ thông được coi là cửa ải quan trọng, khiến cho nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc cho việc học thêm. Ngoài ra, sự kỳ vọng của xã hội và gia đình về thành tích học tập cũng tạo ra áp lực không nhỏ lên học sinh. Tại Mỹ, triết lý giáo dục chú trọng sự phát triển toàn diện hơn là chỉ tập trung vào điểm số. Nhà trường và gia đình
thường khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thể thao và trải nghiệm thực tế. Mùa hè được xem là thời gian để trẻ nghỉ ngơi và khám phá bản thân thay vì tiếp tục chạy đua học thuật. Giải pháp và định hướng cho phụ huynh. Dù đang sống tại Việt Nam hay Mỹ, các bậc phụ huynh Việt đều có thể tham khảo một số các giải pháp sau để giúp cho con em có một mùa hè lành mạnh và cân bằng. Thứ nhất, hãy để con được nghỉ ngơi thực sự trong ít nhất 3 hay 4 tuần đầu của mùa hè. Việc này giúp trẻ tái tạo năng lượng và giảm nguy cơ burnout. Thứ hai, thay vì ép con học thêm liên tục, hãy khuyến khích con tham gia vào các hoạt động đa dạng như thể thao, nghệ thuật, tình nguyện hoặc học kỹ năng mới. Những trải nghiệm này sẽ giúp con phát triển toàn diện hơn. Thứ ba, xây dựng lịch trình cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Phụ huynh có thể cùng con lập kế hoạch cho mùa hè, trong đó có thời gian học và thời gian vui chơi. Thứ tư, lắng nghe và thấu hiểu con. Nhiều trẻ không dám chia sẻ áp lực vì sợ bố mẹ thất vọng. Việc tạo ra không gian để con nói về cảm xúc là rất quan trọng. Và điều thứ năm, điều chỉnh kỳ vọng. Thành công của con không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và hạnh phúc cá nhân. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Việc học thêm quá nhiều trong mùa hè tại Việt Nam đã mang lại một số lợi ích ngắn hạn về kiến thức, nhưng những hệ lụy về sức khỏe tâm thần, sự cân bằng trong cuộc sống và động lực học tập lâu dài là điều không thể xem nhẹ. Trong khi học sinh Mỹ được khuyến khích nghỉ ngơi và khám phá bản thân, nhiều học sinh Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với một mùa hè không nghỉ. Sự khác biệt này đòi hỏi sự thay đổi từ cả phía gia đình, nhà trường và xã hội. Là phụ huynh, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe con, điều chỉnh kỳ vọng và tạo điều kiện để con có một mùa hè thực sự ý nghĩa. Bởi vì một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần và hạnh phúc sẽ luôn có động lực để học tập và phát triển tốt hơn trong bất kỳ thành tích học thuật nào. Và kính thưa quý vị, mùa hè của tuổi thơ ngày xưa và mùa hè hôm nay, chúng ta đã đang mất gì và đã làm gì khác đi? Mùa hè luôn là mùa của những câu chuyện của chúng ta ngày xưa và câu chuyện của con em chúng ta ngày hôm nay. Khi ngồi lại với nhau, nhiều bậc phụ huynh đều có chung một cảm nhận. Mùa hè của con em bây giờ khác nhiều so với mùa hè của chúng ta từng trải qua. Sự khác biệt này không chỉ là chuyện thời đại đổi thay, mà nó là một sự chuyển dịch sâu sắc về cách trẻ em lớn lên, tương tác và phát triển. Vậy chúng ta đang mất gì? Và quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để mùa hè của con em không chỉ tiện nghi mà còn thực sự giàu có về mặt tinh thần? Sự tự do đã bị thu hẹp. Ngày xưa, mùa hè là khoảng thời gian gần như không có ranh giới. Trẻ em có thể chơi từ sáng đến tối, tự nghĩ ra trò chơi, tự trải nghiệm sự chán. Trong sự chán ấy, trí tưởng tượng được kích hoạt, khả năng tự lập được rèn luyện. Chúng ta học cách kiên nhẫn, học cách sáng tạo từ những thứ đơn giản nhất. Hôm nay, mùa hè của con em thường được lấp đầy bởi các hoạt động có tổ chức, trại hè, lớp học thêm, câu lạc bộ thể thao. Điều này không sai, nhưng khi mọi thứ đều được xếp sẵn, thì trẻ ít có cơ hội tự quyết định và chịu trách nhiệm. Sự tự do, thứ từng là linh hồn của tuổi thơ, đang bị thu hẹp dần. Tương tác thực bị thay thế bởi màn hình. Một trong những mất mát lớn là cơ hội tương tác trực tiếp. Ngày xưa trẻ em được chơi với nhau hàng giờ liền, cãi nhau, làm lành, chia sẻ đồ chơi, cùng nhau xây dựng một thế giới nhỏ. Những kỹ năng xã hội này được học và va chạm thực tế, không qua sách vở hay video. Bây giờ, nhiều trẻ dành phần lớn thời gian tương tác qua màn hình. Chúng có bạn online, nhưng khi gặp nhau ngoài đời thực lại thường lúng túng. Khả năng đọc vị cảm xúc, giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ sâu sắc đang bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, mạng xã hội mang đến áp lực so sánh liên tục, khiến cho nhiều em cảm thấy mình kém hơn, ngay cả khi đang ở trong kỳ nghỉ hè. Mất kết nối với thiên nhiên và văn hóa gốc. Đối với nhiều người trong chúng ta, mùa hè tuổi thơ gắn liền với hình ảnh về quê, tắm sông, ăn trái cây chín trên cây, nghe ông bà kể chuyện dưới ánh đèn vàng.
Đó là những trải nghiệm không chỉ vui vẻ mà còn nuôi dưỡng linh hồn và kết nối với cội nguồn. Con em chúng ta lớn lên ở Mỹ hoặc các thành phố lớn ít có cơ hội trải nghiệm những điều ấy. Mùa hè của chúng chủ yếu diễn ra trong nhà hoặc các không gian được kiểm soát. Điều này không chỉ mất mát về trải nghiệm mà còn là một khoảng cách thế hệ đang dần hình thành giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta có thể làm gì? Thay vì chỉ tiếc nuối quá khứ, mình tin rằng chúng ta những người làm cha mẹ có thể chủ động tạo ra sự khác biệt cho con em ngay trong bối cảnh hiện tại. Thứ nhất, hãy dành một khoảng không gian tự do cho con em. Không cần lấp đầy mọi buổi trong tuần bằng các hoạt động có tổ chức. Hãy để con có những buổi được chán một cách lành mạnh, để chúng tự tìm ra niềm vui và học cách tự lập. Thứ hai, giới hạn thời gian màn hình một cách có chủ đích, không chỉ là cấm đoán, mà là cùng con tìm những hoạt động thay thế thú vị hơn. Đi dạo, nấu ăn chung, chơi board game hoặc đơn giản là ngồi bên nhau mà không làm gì cả. Thứ ba, hãy chủ động tạo ra những trải nghiệm kết nối với thiên nhiên và văn hóa. Dù sống ở Texas hay bất kỳ đâu, chúng ta vẫn có thể đưa con em đi cắm trại, đi câu cá hoặc thậm chí về Việt Nam trong những kỳ nghỉ dài. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quý giá cho con sau này. Cuối cùng, hãy chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện tuổi thơ của mình. Khi con nghe cha mẹ kể về những ngày hè vô tư ngày xưa, chúng không chỉ hiểu thêm về cha mẹ mà còn nhận ra rằng niềm vui chân thật không nhất thiết phải đến từ những thứ phức tạp hay đắt tiền. Kết luận, mùa hè ngày xưa và mùa hè hôm nay không phải là hai cực đối lập. Chúng là hai phiên bản khác nhau của cùng một mùa. Mùa của tuổi thơ, mùa của sự trưởng thành. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sống mùa hè này một cách có ý thức hơn. Mùa hè không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi, đó là khoảng thời gian để trẻ em học cách sống chậm lại, học cách kết nối thực sự và học cách trân trọng những điều đơn giản. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể trao cho con em không phải là một mùa hè đầy đủ hoạt động, mà là một mùa hè đầy ắp sự hiện diện yêu thương của cha mẹ. Hãy để mùa hè này trở thành mùa của sự trở lại, mùa của sự chữa lành, sự kết nối và những kỷ niệm. Hãy để mùa hè này trở thành mùa của sự chữa lành, sự kết nối và những kỷ niệm đẹp, không chỉ cho con em mà cho cả gia đình chúng ta. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây xin được kết thúc. Chúc cho quý vị có một mùa hè thật là tràn ngập niềm vui và kỷ niệm. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen,

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, có thể nói người Việt Nam chúng ta là những người rất say mê âm nhạc, dù là lúc lao động hăng say hay những khi thư nhàn ngắm cảnh. Cha ông ta luôn dùng lời ca tiếng hát để gửi gắm vào đó những lời hẹn thề, những nỗi niềm mong đợi tri kỷ. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi bước lên nhịp cầu âm nhạc, đi từ mạn thuyền quan họ Bắc Ninh qua nỗi lòng trong đời của miền Trung nắng gió, để rồi dừng chân nơi bến nước cây đa Nam Bộ, nghe lời hẹn ước ngày xuân. Những câu hát không chỉ là nghệ thuật mà còn là lời thề son sắt của người dân Việt Nam qua bao thế hệ.

Mở đầu hành trình, mời quý vị cùng chúng tôi trở về vùng đất quan họ để lắng nghe điệu ngồi tựa mạn thuyền. Trong một đêm trăng thanh in mặt nước, hình ảnh người quân tử ngồi nơi mạn thuyền ngâm thơ, tay dạo cung đàn, thiết tha mong cầu gặp được người tri kỷ đã trở thành một hình ảnh vô cùng lãng mạn và phong lưu. Tiếng tơ hòa cùng với tiếng trúc, lời ca năn nỉ thiết tha như muốn níu giữ bước chân người nghe, đưa ta vào một không gian sơn thủy hữu tình mà ở đó con người và thiên nhiên cùng hòa quyện trong một chữ duyên. Vân Trang kính mời quý vị cùng thưởng thức ngồi tựa mạn thuyền với tiếng hát của Hoài An.

tạm biệt vùng đất quan họ, chúng ta cùng dừng chân tại miền Trung nắng gió để thưởng thức một di sản nghệ thuật độc đáo, chầu văn Huế. Khác với chầu văn ở miền Bắc mang đậm tính nghi lễ, thì chầu văn Huế lại thấm đẫm chất cung đình và sự tao nhã của con người xứ Thần Kinh. Đây là sự kết hợp tài tình giữa âm nhạc dân gian và âm hưởng nhã nhạc, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa sang trọng nhưng cũng rất đổi tình tứ. Tiếng đàn, tiếng trống chầu nhịp nhàng hòa quyện cùng với lời ca trao chuốt sẽ đưa quý vị trở về với vẻ đẹp trầm mặc của sông Hương núi Ngự, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận một bề dày lịch sử. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn chầu văn Huế ca ngợi cảnh đẹp của xứ Huế mộng mơ đặc sắc với tiếng hát của nghệ sĩ Vân Mai.

Kính thưa quý vị, hò hụi mang lại một sắc thái hoàn toàn khác biệt và đặc sắc trong lao động tập thể. Điệu hò rộn ràng này không chỉ để giải tỏa mệt nhọc khi làm việc, mà còn là nơi gửi gắm những lời tỏ tình rất đỗi chân thành. Hình ảnh người con trai đi tìm người thương như tìm chim bể bắc, tìm chim bể đông, hay lời khẳng định tình em như nước dòng sông đã vẽ nên một bức tranh tình yêu mộc mạc nhưng bền bỉ. Sự vị tha, thương nhau ngay cả khi áo rách phòng không của vợ chồng chính là nét đẹp truyền thống đáng quý của con người miền Trung quê mình. Mời quý vị cùng lắng nghe điệu Hò Hụi với tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Thành.

Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị xuôi mái chèo để đến với vùng đất Bến Tre với điệu Hò Cống Chùa, vô cùng dí dỏm và tươi sáng. Vẫn là hình ảnh bến nước, cây đa, cổng chùa, nhưng giờ đây nỗi chờ mong đã trở thành lời hẹn ước ngọt ngào. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, khi lúa trên ruộng đã chín vàng và nước lên theo con bìm bịp gọi, cũng là lúc chàng trai tự tin ngỏ lời. Ra duyên anh cưới em, một cái kết thật đẹp, rộn ràng niềm vui và tràn đầy hy vọng cho những người đang yêu. Diễm Thi kính mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu tươi vui của Hò Cống Chùa với tiếng hát của Bích Phượng và Đào Đức.

thưa quý vị, lời hẹn ước Sa Diên Anh Cưới Em của vùng đất Bến Tre vừa rồi đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ mạn thuyền kinh Bắc đến bến nước miền Tây, chúng tôi hy vọng rằng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị cảm giác ấm áp về tình người và sự thủy chung của người Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe lại một câu hò điệu lý, chúng ta lại tìm thấy nhau trong tình yêu thương hướng về cố hương. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Anh muốn em uống băng dịch?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Lê giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Beo Lê Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin được chào đón luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình của chúng ta. Xin chào luật sư.
9: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
8: Dạ, và cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin các cô chú anh chị khi xem chương trình tiện tay hãy bấm like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình, bởi vì một tuần thì chỉ có một tiếng đồng hồ luật sư dành thời gian để đến với chương trình để chia sẻ ý kiến cùng với quý vị trong các mảng luật pháp. Và tất cả những mảng luật pháp, hầu như là tất cả, bởi vì ngoại trừ luật di trú thì luật sư ít khi nào trả lời câu hỏi trên làn sóng, nhưng có thể trả lời câu hỏi sau chương trình với số điện thoại riêng của luật sư, đúng không ạ?
9: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 là bởi vì chúng ta có chương trình riêng về luật di trú của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn.
8: Dạ.
9: Thành ra là đó là một cái chương trình không có nói gì khác ngoài luật di trú.
8: Dạ, cho nên là những câu hỏi về luật di trú thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình vào 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ hai hàng tuần. Riêng các mảng luật pháp khác thì quý vị có thể gọi ngay vào chương trình. Cho nên giờ đây Diễm Thi xin phép được mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Dạ, hình như là luật sư chưa có nghe được tín hiệu của chương trình. Chắc là do cái đường truyền kết nối nó bị trở ngại, chắc là các anh kỹ thuật sẽ giúp đỡ để mà hỗ trợ. Còn bây giờ thì Diễm Thi xin được kết nối cùng với một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Nếu như mà vị khán thính giả này chia sẻ câu hỏi mà không nghe, luật sư không nghe được thì Diễm Thi sẽ chuyển câu hỏi cho luật sư. Dạ, xin mời quý vị. Xin chào ạ.
10: Trước đây đó, chú thức chào Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
8: Dạ, thưa Diễm Thi và luật sư Bảo, xin chào chú thức.
9: Dạ vâng.
10: Luật sư Bảo ơi, cho ông Thức hỏi cái này chút luật sư Bảo. Tại vì mình học hỏi được bài học kinh nghiệm đấy. Cái giường gần đây có lẽ tôi nghĩ là luật sư có nghe rồi mấy cái tiềm năng mình bị sở thuế họ thăm đó luật sư.
8: Dạ.
10: Thì thường như vậy này, ví dụ chủ neo, thợ neo và thậm chí mấy cái người làm thuế luôn, thì tất cả chúng ta cần làm gì cho nó cẩn thận để sở thuế họ phải hỏi thăm luật sư.
8: Dạ.
10: Tại vì một số cơ sở thương mại đó họ giống như là nhân viên thì họ muốn trả nữa nọ nữa kia, nhưng mà bây giờ nó đã ăn một cái máu rồi mà mình là chủ cơ sở thương mại và mình không trả cho như vậy á thì không có ai làm cho mình hết, nó cũng là một cái nỗi khổ. Thì luật sư có ý kiến gì để chia sẻ khán giả nghe để học hỏi không, để khỏi bị ai khỏi thăm luật sư.
9: Dạ, rất là xin lỗi anh Thức, nhưng mà cái phần đầu á thì vì lý do kỹ thuật chúng tôi không nghe được bất cứ cái gì của những gì anh Thức nói, mà chỉ nghe được là xin chia sẻ là cái phần sau, thành ra là rất là làm phiền. Nhưng mà anh có thể lặp lại câu hỏi được không ạ?
10: Luật sư
9: hay là anh Thức cũng không nghe được luôn?
10: Tôi vẫn nghe nhưng mà không biết là luật sư có nghe rõ không ạ?
9: Để chúng tôi sửa cái lỗi kỹ thuật thì có thể là Diễm Thi để cho speakerphone để cho chúng tôi có thể nghe được hơn, tại vì nghe qua hệ thống này thì không được.
8: Dạ, cho nên là mời chú Thức sẽ chia sẻ câu hỏi của chú Thức lần nữa, mà thực ra là một sự trùng hợp rất là đáng ngạc nhiên luôn, bởi vì Diễm Thi cũng định là trong ngày hôm nay cũng sẽ xin ý kiến của luật sư về những cái câu chuyện này, tại vì trong khoảng thời gian qua thì câu chuyện này hình như là một cái tin tức rất là lớn, rất là chấn động trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên giờ đây Diễm Thi mời chú Thức chia sẻ lại câu hỏi của chú Thức nha.
10: Chú Thức sẽ nói là Diễm Thi có gì nếu mà đường dây trục trặc ra thì mời Diễm Thi nói lại cho luật sư Bảo nghe được không ạ?
8: Dạ được, xin cảm ơn chú.
10: Cái vụ nêu vừa rồi đó, tôi ai ấy hỏi thăm luật sư, thì ví dụ như có ba thành phần trong đây mà chú Thức Hằng quan tâm. Ví dụ chủ các tiệm nêu, thứ hai là các tiệm nêu, và thứ ba là những người làm thuế cho những người này nè. Thì ba cái loại người này đó, thì làm sao cho nó rõ ràng, và không tôi sở thuế hỏi thăm. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bây giờ thí dụ một số người họ cũng lý luận là tiệm nail như vậy hoặc các người khác, nhưng mà chẳng hạn như construction nữa, là xưa nay người ta vẫn trả là nửa nào nửa kia, mà bây giờ nếu mà không trả nửa nào nửa kia như vậy, tất cả các thợ không ma nào nó làm cho mình hết, thì tiệm chỉ có đóng cửa thôi. Và cái lý luận này là xin ý kiến của luật sư ạ.
9: Chúng tôi sẽ không biết anh Thức có nghe được không ạ?
10: Đang nghe rõ luật sư.
9: Dạ vâng, nếu anh Thức nghe được thì cũng như là tất cả quý khán thính giả có thể nghe được. Thứ nhất đó là chúng tôi rất là ngại khi mà nói về một cái vụ kiện nó đang xảy ra hoặc là nó sắp kết thúc. Thì trước khi trả lời những câu hỏi của anh thì chúng tôi cũng muốn có những cái lời đính chính. Thứ nhất đó là hầu hết đó, ở trên social media đó thì rất là nhiều người viết bài là một, và rất là nhiều người không biết vì lý do họ muốn câu view, hay là lý do này muốn nổi tiếng, hay lý do này lý do kia. Nhân vật chính thì người ta chỉ có lên tiếng một lần, nhưng mà những người không phải trong nghề, những người không có biết nhiều về kế toán luật lệ, thì những người đó là những người nói nhiều nhất. Thành ra là chúng tôi không có đề cập đến cá nhân của bất cứ người nào để cho tránh cái việc mà nó có thể nguy hiểm, nó có thể nó ảnh hưởng người này người kia, nó rất rất là phiền. Chúng tôi chỉ nói là khi mà chúng ta lên trên social media, lên Facebook, lên bất cứ cái diễn đàn nào mà chúng ta nói, thì thứ nhất đó là chúng ta cần phải nắm vững sự thật, nắm vững những cái gì chúng ta nói. Còn nếu mà không nắm vững, quý vị có thể bị kiện, là bởi vì quý vị tung tin thất thiệt. Ngay cả một cái chuyện mà chúng tôi chỉ có lướt qua thôi, chúng tôi nghe nói là cái người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 5 năm tù. Cái tin đó nó hoàn toàn thất thiệt. Là bởi vì người ta không biết vì lý do gì người ta nói như vậy. Nó không có đúng, là bởi vì theo một cái, chúng tôi nói thí dụ thôi, một người giết người có thể bị hình phạt là tử hình hay là hình phạt là chung thân. Nhưng mà không có nghĩa là cái người đó sẽ bị tử hình, không có nghĩa là cái người đó bị chung thân. Có thể người đó họ sẽ bị 20 năm, 10 năm. Mình không biết được cái tử hình hay cái chung thân đó là cái hình phạt nặng nhất tùy cái tiểu bang. Thí dụ người ta nói là có thể bị tới 10 năm tù, có nghĩa là đó là hình phạt nặng nhất. Nhưng mà không có nghĩa là người đó sẽ bị 10 năm tù. Mà cũng có thể là người ta bị 10 năm nhưng mà không phải, chưa chắc, vì người ta có luật sư, người ta làm cái này cái kia. Người ta có thể bị 6 tháng, người ta bị 1 năm, 2 năm, mình không biết được. Thành thử đừng có bao giờ mình ra mình nói người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 10 năm, 5 năm tù. Cái đó là hoàn toàn mình nói cái tin thất thiệt. Tại vì cái chuyện đó nó chưa xảy ra nữa. Mà chúng ta đã quả quyết cái chuyện đó như vậy thì nó tội nghiệp cho người ta. Nó không có đúng và nó bất công. Cái thứ nhì đó là nhiều người nói là người này trốn thuế 100 triệu hay là bao nhiêu triệu đó. Cái tin đó là cũng cái câu nói đó tự nó đã là sai rồi. Không có ai trốn thuế, những cái người đó không có trốn thuế cả 100 triệu như vậy. Thành ra là ai nói cái người đó trốn thuế thì cái đó là tin cũng sai luôn. Nó không có đúng. Nè, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái câu trả lời cho anh Thức. Thứ nhất là trong cái chương trình luật pháp và đời sống của chúng tôi đã nói cách đây 20 năm, chúng tôi đã nói cách đây 10 năm, chúng tôi đã nói cách đây 1, 2 năm, 3 năm về cái vấn đề contract labor, và anh Thức cũng đã gọi vô hỏi và chúng tôi cũng đã trả lời là về nhân viên và contract labor. Bây giờ chúng ta đi từng bước một để chúng ta, mọi người có thể hiểu rõ ràng hơn. Nhân viên là người làm dưới quyền của chúng ta và chúng ta trả họ cái W-2. Nhân viên là người chúng ta kiểm soát giờ giấc của họ. Chúng ta cung cấp máy móc, bàn ghế, chúng ta cung cấp dụng cụ cho họ. Thì đó là nhân viên của chúng ta. Nếu mà họ đi vô 9 giờ và ra 7 giờ, vì cái giờ chúng ta định đoạt như vậy, thì họ là nhân viên của chúng ta. Contract labor có nghĩa là họ muốn vô lúc nào họ vô. Tức là nếu mà những người mà chúng ta trả 1099 cho họ đó, 5 giờ chiều họ muốn vô, cái chuyện của họ, mình không kiểm soát được. 3 giờ họ muốn vô, chuyện của họ. 12 giờ họ muốn vô, rồi 3 giờ họ đi ra, tức là họ làm chỉ có 3 tiếng thôi, rồi họ đi đón con, họ lại rồi không trở lại nữa. Họ kiểm soát cái giờ giấc của họ, thì lúc đó họ là contract labor. Mình có thể đưa cái 1099 ra cho họ. Còn nếu mà mình kiểm soát giờ giấc của họ, mình không thể nào trả 1099 được, là bởi vì cái đó là làm sai, sai ngay từ đầu. Là đó là thợ. 1099 là lương khoán. Lương khoán có nghĩa là họ hành nghề tự do, họ đi, họ muốn đi là họ đi, họ muốn về là họ về. Vô trong đó, họ muốn ngồi cái bàn nào thì họ ngồi. Họ muốn, họ mang theo dụng cụ, thí dụ như tiệm nail, họ mang theo đồ sơn móng của họ, họ mang theo kìm, theo kéo của họ, họ làm. Và những cái đồ mà cái đó để sơn móng tay hay gì đó là chủ tiệm không có cung cấp, họ phải mang đồ vô. Thì nếu mà như vậy thì họ mới là contract labor. Để cho quý vị hiểu rõ hơn đó, là thí dụ quý vị tới mướn người luật sư để làm việc. Quý vị trả tiền cho người luật sư, nhưng quý vị không đưa W-2 cho người luật sư. Quý vị trả tiền thôi. Và người luật sư muốn lấy hồ sơ của quý vị làm 10 giờ đêm thì họ có quyền làm 10 giờ đêm. 12 giờ đêm họ có quyền làm 12 giờ đêm. 10 giờ sáng họ vô họ làm cái hồ sơ của quý vị thì họ làm. Tức là quý vị không có kiểm soát giờ giấc của cái người đó. Cái người luật sư họ có máy vi tính của họ riêng họ làm. Thì cái người đó không thể nào là nhân viên của quý vị. Nhân viên là khi quý vị kiểm soát. Thì trở lại cái chuyện mà cái tiệm nail, mình có kiểm soát thợ hay không, mình có bắt thợ đi đúng giờ hay không, mình có cung cấp cái station cho thợ hay không, mình có cung cấp những cái supply cho thợ hay không. Nếu mà mình cung cấp hết tất cả những cái đó cho thợ, thợ không phải là contract labor, thợ là nhân viên của mình. Có nghĩa là sao? Nhân viên của mình là mình phải trả W-2, mình không thể nào mình trả 1099 được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nếu mà bây giờ cái chuyện mà người ta nói là những người chủ tiệm họ nói là thợ gọi tới, tôi nói là trả không có trả tiền mặt, trả 100%, làm bao nhiêu lãnh bấy nhiêu, thì không có, như anh Thức nói đó, không có, anh Thức dùng cái chữ là không có ai làm cả, không ai muốn làm cả, họ cướp điện thoại họ đi chỗ khác. Và chúng ta biết là chúng ta làm sai, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm, và đó là cái hậu quả mà chúng ta phải lãnh vậy thôi. Nếu tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ, tất cả những tiệm nail đều có một cái quyết định là trả lương W2 cho thợ, thợ đi bất cứ chỗ nào cũng được trả lương W2, thì sẽ không có cái chuyện mà trả 1099 nữa. Cũng sẽ, nếu mà tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ quyết định tôi sẽ trả mặc dù nó là sai, nhưng mà tôi sẽ trả 1099, nhưng 100 đồng tôi trả 100 đồng, 1000 đồng tôi trả 1000 đồng. Tôi không có nửa tiền mặt, nửa tiền check, hay là 60%, 40%, sẽ không có chuyện đó. Thì nếu mà tất cả những tiệm ở trên này, ở trên nước Mỹ này đồng loạt làm cái việc đó, thì thợ không thể nào chèn ép người chủ được hết. Chúng tôi nghe rất là nhiều là những người chủ họ than là bây giờ thợ mới là chủ, còn chúng tôi không phải là chủ, chúng tôi chỉ có là mở cái tiệm, nhưng mà chúng tôi chịu rất là lỗ lã. Thì bây giờ cái chuyện mà, và chúng tôi cũng nói là bây giờ cái người mà họ trả tiền mặt, bây giờ chúng tôi nói thí dụ thôi, là một người thợ làm một năm 60.000, thì lấy 30.000 tiền 1099 và 30.000 tiền mặt, người chủ hoàn toàn không có trốn thuế 30.000 tiền mặt đó. Cái nói, ai nói người chủ trốn thuế 30.000 tiền mặt là nói sai. Là bởi vì nếu mà người chủ trốn thuế, có nghĩa là người chủ phải đóng cái tiền thuế đó, mà họ không đóng thì mới là trốn thuế. Còn đằng này nếu mà người chủ họ khai 30.000 tiền mặt đó, thì người chủ được trừ thuế. Tại vì tôi trả tiền cho nhân viên mà, thì tôi phải được trừ thuế. Thành thử không có cái chuyện mà người chủ trả 30.000 tiền mặt rồi người chủ trốn thuế, cái đó là sai. Cái người trốn thuế là người thợ, là nhân viên. Họ nhận được 30.000 tiền mặt, nhưng mà họ không có khai, họ chỉ khai phần nửa thôi. Để làm gì? Để họ có thể được lãnh thuế về nhiều hơn. 30.000 thì nó, bây giờ đưa cái thí dụ 20, 40 đi, thì họ, nếu mà họ chỉ khai có 20 thôi đó, thì họ có thể mua được bảo hiểm Obamacare rẻ hơn, họ có con nhỏ, họ sẽ xin được cái tiền gọi là earned income credit, họ sẽ được rất là nhiều cái lợi cho cái người thợ. Thì cái người thợ là cái người mà sẽ bị sở thuế gõ cửa, thì cái người thợ phải chuẩn bị để không có phải lo lắng. Còn cái người chủ, tại sao người chủ lại bị kết tội, là bởi vì họ giúp cho cái người thợ trốn thuế. Nếu mà tôi khai 30.000 tiền mặt vô nữa là tôi khai 60.000, thì họ phải đóng thuế trên 60.000. Nhưng tôi chỉ có khai 30 thôi, thành thử tôi vô tình, tôi gián tiếp, tôi giúp cho cái người đó trốn đi cái 30.000 tiền mặt. Cái chuyện đó là cái chuyện mà sở thuế họ nói. Còn cái người chủ, nếu mà ra tòa, người chủ họ sẽ nói là tôi đưa 30.000 tiền mặt tại vì họ không khai thôi. Thì sở di trú, không phải sở di trú mà bên sở thuế hay là bên biện lý, họ sẽ nói là tại vì anh đưa 30, anh không khai, anh phải khai 60, chứ anh khai có 30, anh khai có 50%, thì cái đó là lỗi của anh. Lỗi đó không phải là lỗi trốn thuế, lỗi đó là cái lỗi giúp cho cái người khác trốn thuế. Thành ra là chúng ta phải hiểu được rõ cái việc nó như vậy. Rồi bây giờ hỏi là cách nào mà giải quyết được cái vấn đề này. Giải quyết cái vấn đề này đó là sở thuế họ sẽ giải quyết giùm cho mình bằng cách họ sẽ đi audit hết tất cả những người làm nghề nail và là khai cái 1099, thì sở thuế họ sẽ đi audit. Thì khi họ sở thuế họ đi audit như vậy đó, thì những người đó họ bị một lần, họ sẽ sợ và họ sẽ không có dám khai sai nữa. Và người chủ cũng sẽ trả 100% và khai thuế 100%. Thì cái đó là chỉ có một cái biện pháp mà nó rõ ràng nhất, nó tốt nhất cho cả hai bên thợ lẫn chủ. Nhưng mà bây giờ người thợ họ nói là, hay là người chủ họ nói là ồ, mấy tiệm lớn mới bị, tiệm mình nhỏ lắm, không có gì đó, người ta để ý tới tiệm lớn không thôi, người ta không, sẽ không để ý tới cái tiệm nhỏ. Thì cái đó là cái sự quyết định của từng cái từng tiệm một, từng người một. Chúng tôi không có nói ở trong đó, chúng tôi chỉ khuyên khách đó là thứ nhất đó là quý vị phải nhớ là khi sở thuế đi audit quý vị, họ sẽ coi cái cách sống của quý vị, cách sống quý vị như thế nào, nghĩa là quý vị trả một tháng bao nhiêu tiền nhà, 2.000 tiền nhà, 3.000 tiền nhà, quý vị mua nhà lớn, nhà to, nhà đẹp, quý vị trả mortgage bao nhiêu một tháng, quý vị xe đẹp hay là xe thường, quý vị trả tiền xe bao nhiêu một tháng, quý vị trả tiền ăn bao nhiêu một tháng, tiền thuế nhà bao nhiêu, tiền thuế bảo hiểm nhà bao nhiêu, tiền bảo hiểm xe bao nhiêu, tất cả những cái chi phí mà quý vị sẽ trả ra trong vòng một năm, họ cộng lại tiền thẻ tín dụng quý vị xài, rồi quý vị trả cái tiền thẻ tín dụng bao nhiêu một tháng thì họ cộng lại hết. Họ cộng lại hết rồi họ nói, à, theo căn cứ theo chúng tôi thấy đó là quý vị trả là 3.000 đồng một tháng tiền nhà, thì tức là một năm quý vị trả 36.000. Tiền xe quý vị trả 8-900 một tháng, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi tiền thuế nhà, rồi tiền ăn uống, tiền xăng, tiền hết tất cả, thì chúng tôi thấy là một năm quý vị chi ra đó là 80.000. Thì nó mới đủ cho cái lợi tức của quý vị phải trên 80.000, thì nó mới đủ cho cái chi phí mà quý vị sinh hoạt mỗi năm. Thì bây giờ quý vị khai thuế có 30.000 thôi mà quý vị xài tới 80.000 một năm, thì tiền cái sự khác biệt 50.000 đó ở đâu? Thì đó là lý do mà sở thuế họ sẽ thắng khi mà họ audit, họ đi kiểm soát thuế của quý vị. Còn cái câu hỏi mà anh Thức hỏi đó là bây giờ làm cách nào, cái cách dễ nhất mà chúng tôi nói rất là nhiều lần là thứ nhất là quý vị khai đúng, làm đúng thì quý vị không bao giờ sợ hết. Cái thứ nhì, khi mà sở thuế tới, tức là họ thường thường họ đi, nếu mà có những người mà bị criminal investigation đó, tức là họ đi hai người, cả sở thuế họ lúc nào họ cũng đi hai người, và họ đưa cái bản cái badge của họ ra, và cái việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là tôi không trả lời anh, tôi nói chuyện với luật sư của tôi sẽ trả lời cho anh, và chúng ta tuyệt đối không có hợp tác, chúng ta tuyệt đối không có trả lời bất cứ câu hỏi nào, và chúng ta có cái quyền đó, hoàn toàn có cái quyền đó, bởi vì một cái câu trả lời sơ suất của chúng ta là chúng ta sẽ bị đi tù, thì chúng ta không có muốn ai muốn đi tù hết. Câu hỏi đặt ra là luật sư Bảo nói đi tù, thật ra có phải đi tù hay không? Có rất nhiều người nói rằng là nếu mà tôi thiếu thuế, tôi trả thuế, tôi đâu phải đi tù. Sai. Rất là nhiều người họ thiếu thuế, họ đi tù và họ vẫn phải trả thuế như thường. Thành ra là nói tóm tắt lại, làm đúng là cái chuyện tốt nhất.
8: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chú Thức ơi, không biết là chú Thức còn cái câu hỏi hay còn thắc mắc gì khác nữa hay không? Nhưng cho dù là vẫn còn những câu hỏi khác cần chia sẻ trong chương trình thì cũng xin mời chú Thức sẽ quay trở lại trong phần 2 của chương trình nha. Bởi vì giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã hết. Diễm Thi xin kính mời chú Thức cũng như là quý khán thính giả đang theo dõi chương trình xin hãy vui lòng giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
14: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
13: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
15: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
16: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
17: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
16: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
18: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
8: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 148 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì chúng ta vừa được nghe luật sư chia sẻ một điều rất thú vị về những sự kiện đang rất là gọi là nóng bỏng hiện nay. Và bây giờ trong phần 2 thì Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình, vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560, hoặc là quý vị có thể để câu hỏi quý vị trong phần comments trên livestream của trang Facebook.
9: Và có lẽ là cái đề tài mà chúng ta nói trong phần 1 á, nó là cái đề tài rất là hiện tại bây giờ rất là
8: rất
9: nhiều
8: là
9: người nói,
8: tâm.
9: Rất là quan tâm. Thành ra là chúng tôi sẽ cố gắng, ngoài trừ trường hợp quý vị có những cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời, còn không có chúng tôi sẽ nói tiếp tục về về cái đề tài này. Cái thứ nhất đó là bây giờ chúng ta nói trên lý thuyết, chúng ta nói chuyện này chuyện kia mà chúng ta không nắm vững vấn đề, thì chúng tôi đã nói về cái việc đó rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên là chúng tôi muốn nói đó là bởi vì có rất là nhiều người gọi đến cho văn phòng của chúng tôi về cái đề tài này. Tại vì tôi làm CPA từ năm 1987 đến bây giờ là 2026, thì cái thời gian mà chúng tôi làm CPA nó cũng có lẽ là gần 40 năm
8: rồi.
9: 40 năm đã deal cãi nhau với sở thuế thì nó cũng là một cái thời gian dài. Bắt đầu làm luật sư từ năm 1996 cho đến bây giờ là năm 2026, 30 năm chúng tôi làm việc. Chúng tôi ra tòa kiện sở thuế cũng rất là nhiều, và cãi cho thân chủ để giảm thuế cũng rất là nhiều, bớt được rất là nhiều thuế. Thành ra là người ta gọi tới và người ta đặt cái câu hỏi, mà câu hỏi rất là thực tế. Ok, tôi có tiệm, tôi đã trả tiền phân nửa tiền mặt, tôi cũng trả phân nửa tiền check, bây giờ tôi chưa có bị gì hết, nhưng tôi phải làm cái gì? Cái đó là cái câu hỏi mà thực rất là thực tế, là bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều người, rất là nhiều người có cái trường hợp y hệt như vậy. Bây giờ tôi phải làm gì? Rồi cũng có những người thợ họ nói là đúng, tôi có nhận tiền mặt và tôi cũng có nhận 1099, tôi chỉ khai 1099 thôi, bây giờ tôi chưa có bị đụng chạm gì hết, chưa ai hỏi thăm tôi gì hết, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì? Okay. Thì cái đó là cái quan trọng. Bây giờ quý vị phải làm cái gì? Làm cái gì để mà khi người ta gõ cửa đến thì quý vị sẽ không có bị bất cứ cái chuyện gì nguy hiểm cho quý vị. Có những khách của tôi gọi tới, họ nói là bây giờ em muốn làm cho nó đúng, chẳng thà em làm mà em lỗ, em chịu không được thì em bỏ nghề, hay là em khai phá sản còn hơn em đi tù. Đó là cái chuyện mà em muốn làm như vậy, thì bây giờ luật sư chỉ cho em cái cách nào làm cho đúng. Thì dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi chỉ. Quý vị có thắc mắc, cũng giống như là tất cả những người khách của chúng tôi có thắc mắc, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần để quý vị lấy hẹn, thì quý vị có thể vào. Tất cả những người chủ tiệm nail hoặc là những người thợ nail, họ đều có người khai thuế của họ, tất cả họ đều có hết. Họ có thể là CPA, không phải CPA, họ có, nhưng họ không có, cái mà họ không có là cái họ không có cái luật sư. Chúng tôi chỉ nhắc là khi đi ra tòa đó, khi đi ra tòa, khi mà bị kiện tụng mà phải đi ra tòa ở tù đó, thì enroll agent không ra tòa cho quý vị được, cái người khai thuế quý vị không ra tòa cho quý vị được, cái người CPA không ra tòa cho quý vị được, chỉ có người luật sư mới có thể ra tòa cho quý vị thôi. Thành ra cái cách hay nhất là quý vị đi kiếm một người vừa là CPA vừa là luật sư, hoặc là quý vị có người CPA rất là tin tưởng, rất là giỏi, và quý vị tin cái người đó, thì cái người đó hợp với cái người luật sư, hai người hợp lại để tìm cách giải quyết cho quý vị, để quý vị sẽ không có bị vấn đề trong tương lai. Thì bây giờ cái việc mà chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải làm thì là dọn dẹp nhà cửa, quét cho nó sạch sẽ. Thì có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta làm sai thì chúng ta có thể sửa sai được. 3 năm, quý vị có thể quay lại, sửa lại cái năm 25, sửa lại năm 24, sửa lại năm 23. Đóng tiền thêm cũng không sao hết. Kiếm người luật sư, coi lại hết tất cả giấy tờ. Kiếm một người luật sư để làm gì? Kiếm một người luật sư để người đó họ vô họ audit quý vị. Họ đi tìm là họ nói là quý vị làm cái gì sai, sai ở chỗ nào, bây giờ làm thế nào để sửa, để cho tới khi mà quý vị bị audit, quý vị bị biện lý cuộc hay bị sở thuế tới đó, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng, quý vị không có phải lo gì hết. Dĩ nhiên không phải là cái người luật sư là thần thánh có thể chạy vô cứu được cho quý vị, nhưng mà tới 90 mấy phần trăm mà khi mà chúng ta chuẩn bị kỹ càng đó thì chúng ta có thể thoát được cái chuyện tù tội. Mặc dù chúng ta có thể bị trả thêm tiền thuế, nhưng mà chúng ta có một cái Mỹ nó gọi là good faith, tức là chúng tôi biết là chúng tôi làm sai thì bây giờ chúng tôi sửa. Đâu có gì sai đâu. Sửa chúng tôi đóng thuế lại đàng hoàng mà, chúng tôi không có làm một cái gì sai hết, thành thử là không thể bắt chúng tôi vô tù được.
8: Dạ. Xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Vậy thì hy vọng rằng là nếu mà quý khán thính giả của chương trình, các anh chị làm trong những cái lĩnh vực có cái trường hợp tương tự như vậy, có cái nguồn thu nhập là bằng tiền mặt hoặc là bằng check, phân nửa này phân nửa kia, mà nếu cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
9: 713-298-2306, 713-298-2306.
8: Và còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả tiếp tục của chương trình. Dạ, thưa xin chào.
19: Dạ, kính chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi.
8: Dạ, thưa xin chào ạ. Dạ.
19: Dạ, thưa luật sư. Luật sư làm ơn cho tôi hỏi một câu hỏi là tôi có một đứa con gái, vợ chồng nó muốn mua nhà, một căn nhà, và nó cần mượn tôi khoảng 30 ngàn đồng. Nhưng để dễ dàng mượn, dễ dàng nó làm loan với nhà băng á, nó muốn tôi viết giấy cho nó số tiền này và nó dùng giấy này để mượn loan, nhưng đồng thời vợ chồng nó sẽ viết cho vợ chồng tôi một tờ giấy thiếu nợ với số tiền đó, trong đó có ghi là thời gian hoàn trả. Vậy làm tôi luật sư làm ơn giúp ý kiến và hướng dẫn cho tôi trong vấn đề này về cách tôi viết ra hai tờ giấy này sao cho có giá trị trước pháp luật tiểu bang Texas Hoa Kỳ. Dạ, tôi cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều.
8: Dạ, xin cảm ơn chú.
9: Dạ vâng, anh chỉ có sự lựa chọn một trong hai mà thôi. Anh không thể nào làm cả hai, mà trong hai cái việc làm đó nó đối nghịch với nhau. Một đằng là anh viết cái giấy, anh nói là tôi cho tiền để con tôi có tiền mua nhà. Tôi cho nghĩa là sao? Cho là anh sẽ không bao giờ anh lấy lại hết. Rồi một mặt anh viết một cái thư, anh sợ là cho nó rồi mai mốt nó không trả thì anh sẽ bị mất tiền. Bây giờ anh viết một cái thư là anh cho nó mượn, và anh nghĩ rằng thì là mai mốt á, nếu mà cần á, cho cái việc cho thì anh mang cái giấy cho ra, còn cái việc mà cho mượn thì anh mang giấy cho mượn ra. Công việc, cái sự việc nó không thể nào làm được cả hai như vậy được. Anh chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Anh có thể cho mượn, anh làm giấy tờ cho mượn, còn cái chuyện mà anh cho mượn rồi nó không trả, anh bị mất, thì cái chuyện đó là anh chấp nhận và không có nói gì hết. Nhưng trả lời câu hỏi của anh thì anh không thể nào làm hai cái được hết. Mặc dù tôi trả lời đây là trên pháp luật, dựa trên cái việc mà một người luật sư trả lời, anh làm một trong hai tờ giấy, bất cứ tờ nào anh làm đều được hết, không có gì trở ngại. Nó tùy theo cái ý kiến của mình muốn làm như thế nào. Còn nếu mà anh làm cả hai, tức là tự anh anh một đằng á, thì anh nói số 1, một đằng anh nói số 2, một đằng anh nói 3, đằng anh nói 4. Nó không có. Anh tưởng tượng, anh hãy tưởng tượng cái lúc mà bên biện lý cuộc hay là bên sở thuế hay là bất cứ cái chỗ nào của chính phủ họ có trong tay hai cái tờ giấy đó luôn. Anh sẽ hỏi làm sao họ có được, tôi giữ kỹ lắm, tôi không, họ không thể nào có được. Anh không biết họ có, là họ có được hay không. Nếu họ khám xét nhà của anh vì bất cứ lý do nào đó, bất cứ lý do nào, không cần khám nhà, nhưng mà bất cứ lý do nào mà họ có hai tờ giấy đó là tự anh hại anh. Thành ra là anh sẽ nói với con gái anh là giữa gia đình sẽ giải quyết cách nào mà nó tiện cho anh, nó tốt cho anh. Và dĩ nhiên con gái anh, vì anh vì thương con thì anh muốn làm cái điều tốt, và con nó cũng phải thương anh lại để nó không có muốn anh bị vấn đề với pháp luật. Thành ra là anh với con phải lựa chọn chỉ có một trong hai mà thôi.
8: Dạ.
10: Như cái giấy này thì tôi viết tay được không, hay có giá trị không anh, hay là phải cần phải có luật sư vậy, thưa luật sư bảo?
9: Dạ vâng, giá trị đó là giá trị như thế nào? Cái giá trị đó là giá trị giữa anh với con anh, hay là giá trị đó là giá trị đối với tòa án? Khi mà nói là giá trị đối với tòa án á, thì dĩ nhiên anh phải làm cho nó đúng. Thì nếu mà anh muốn dùng cái giấy đó để anh đi kiện thì anh phải làm cho đúng. Thì thông thường nó là cái người luật sư họ làm nó đúng hơn là người chúng ta làm. Còn nếu mà anh tự anh muốn viết giấy tay cũng được thôi. Thành thử ra chúng tôi muốn nói là cái giấy đó với cái mục đích như thế nào? Mục đích là để nhắc nhở giữa anh với con của anh, để cho biết là có cái nợ, hay là mục đích là một anh dùng cái đó để đi ra tòa? Thì nó rất là dễ, như là chúng ta nấu đồ ăn vậy thôi. Chúng ta nấu đồ ăn ở trong nhà, anh mục đích của anh nấu ăn là gì? Để anh ăn cho no bụng, hay là mục đích của anh nấu cái món ăn đó là anh mời khách tới ăn, hay là anh mang ra ngoài anh bán? Hai cái nó khác nhau. Tại vì anh mời khách tới ăn, anh phải muốn nấu cho nó ngon, anh mang ra ngoài bán anh cũng phải nấu cho nó ngon. Còn nấu một mình anh ăn thì sao cũng được hết, mình ăn mình dễ mà mình cảm thấy ngon là được rồi. Thì cái quan trọng nhất là cái mục đích của cái nấu cơm đó hay nấu món ăn đó để làm gì? Cái mục đích anh viết cái tờ giấy đó để làm gì? Nếu anh, như chúng tôi nói lại đó, nếu mà mục đích đó chỉ có giữa anh với con anh, sao cũng được, nó khác. Còn mục đích đó anh nghĩ là một ngày anh phải mang tờ giấy đó ra tòa, thì cái đó nó khác.
10: Dạ. Yeah. Bây giờ đặt trường hợp tôi chọn cái cách là tôi viết, tôi cho nó, thì cái đó tương tự tôi viết tay được không ạ?
9: Nếu anh chọn... cho, dạ vâng, anh cho. Anh hoàn toàn, anh nhớ là người nhận cái tiền đó hoàn toàn không có bị đóng thuế. Tức là anh cho con anh 50.000, 100.000, con anh hoàn toàn không phải đóng thuế. Anh, ngược lại, anh sẽ phải đóng thuế, nó gọi là gift tax. Nhưng ở trong cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ tôi nhớ là khoảng 13 triệu mấy đó. Thành ra là anh sẽ khai thuế, khai gift tax, nhưng mà anh sẽ không phải đóng thuế gì hết, là bởi vì anh có cái exemption, anh được miễn. Không phải đóng thuế nếu cái số tiền anh cho trong cuộc đời của anh nó dưới mười mấy triệu. Thành ra là đa số chúng ta không có phải lo cái vấn đề thuế. Và con của chúng ta nhận tiền cũng không phải lo về vấn đề phải đóng thuế. Và cho thì dĩ nhiên cách hay nhất thì anh ký check cho con anh. Anh đưa tiền mặt nó nguy hiểm, là bởi vì khi mà một người nhận tiền mặt trên 10.000 đô la, người đó có bổn phận phải khai báo cái mẫu 8.300 với sở thuế, thì họ phải khai là tôi nhận trên 10.000 tiền mặt của người này, tên này, số an sinh xã hội. Tôi không cần biết mục đích nó là cái gì hết, tôi chỉ cần biết là mình nhận trên 10.000, mình phải khai với sở thuế. Do đó cái cách hay nhất là anh ký check, anh cho mấy chục ngàn cũng được, anh cho mấy trăm ngàn cũng được, không thành vấn đề.
8: Dạ.
10: Dạ, tôi hiểu đúng rồi. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều.
8: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào chú. Và cũng chúc mừng con gái của chú sắp mua được nhà. Dạ, mỗi lần ai mà có một tin vui là mình cũng vui lây theo.
9: Dạ, dạ vâng, tại vì thật sự đó, nếu mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ đó,
8: dạ.
9: Con, tôi nói chung thường thường thôi, tôi nói dạ. Số đông thôi, không có tính trường hợp ngoại lệ, con nó đi ra ngoài nó làm lớn, nó dạ. Làm này làm kia, nó có nhiều tiền, nó mua lại nhà cho cha mẹ, thì chúng ta không nói đến chuyện đó. Chúng ta chỉ nói là thông thường đó thì con gái nó rất là may mắn khi nó có cha mẹ được với cái tình thương của cha mẹ giúp đỡ tiền cho nó mua nhà, thì cái chuyện đó là trong cái phong tục tập quán người Việt Nam đó, thì nó chuyện nó xảy ra rất rất là bình thường. Cha mẹ thương con thì sẽ giúp đỡ cho con để mua nhà.
8: Dạ. Và hy vọng là tất cả các ông bố bà mẹ đều có khả năng để giúp cho con mình, có nghĩa là mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc đó.
9: Dạ vâng. Cũng hy vọng là những đứa con nó sẽ tự lực cánh sinh, nó có thể đi làm, nó kiếm tiền, và tới một ngày nào đó nó trả lại cha mẹ, nó giúp đỡ lại cha mẹ nó.
8: Dạ. Và bây giờ thì bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện của phần 1 chút xíu nha luật sư. Như trong phần 1 luật sư có chia sẻ là với cái việc mà không khai cái khoản chi phí mà mình trả cho những cái người nhân viên,
9: cũng hy vọng là những đứa con nó sẽ tự

0: Nhưng một giả định ở đây mình không có nói tới câu chuyện thực tế đang xảy ra ở ngoài kia, mà mình chỉ đang giả định thôi. Đang có một cái sự giả định là nếu như Diễm Thi là một chủ cái cơ sở đó, nếu như là Diễm Thi không khai cái phần mà mình trả tiền cho nhân viên của mình bằng tiền mặt, thì nó có nghĩa rằng là Diễm Thi cũng sẽ giảm cái phần thu nhập của mình xuống, giảm cái phần income của công ty mình xuống để cho nó tương xứng với cái chi phí mà mình khai ra. Chứ nếu như giả sử ví dụ bây giờ income của Diễm Thi 100 đồng, những cái chi phí khác khoảng 20 đồng, tiền lương cho nhân viên là 60 đồng thì Diễm Thi lời 20 đồng, thì Diễm Thi phải đóng thuế trên cái khoản lời của công ty mình là 20 đồng. Trong cái khoảng 60 đồng chi phí cho nhân viên đó, có 30 đồng là trả bằng check, 30 đồng là trả bằng tiền cash. Như vậy thì Diễm Thi không khai cái phần cash ra trả ra cho nhân viên của mình, thì Diễm Thi giảm cái chi phí của mình xuống. Nếu như Diễm Thi không giảm cái phần income xuống, có nghĩa là bây giờ Diễm Thi đang phải lời thêm 30 đồng nữa, có nghĩa là lời tới 50 đồng lận, là tự nhiên mình phải đóng thuế trên 50 đồng, thì thấy oan ức quá. Thật ra mình đâu có lời 50 đồng đâu, mình lời có 20 đồng thôi. Như vậy thì trong trường hợp để cho nó cân bằng với mình, nó công bằng với mình á, thì Diễm Thi sẽ giảm cái phần income xuống. Diễm Thi khai là income của tôi có 70 đồng thôi, chi phí khác là 20 đồng, trả cho nhân viên 30 đồng là 50 đồng, tôi cũng lời 20 đồng.
1: Dạ
0: Như
1: đúng.
0: vậy trường hợp đó Diễm Thi có phạm phải những cái sai lầm, phạm cái nào trong cái về luật pháp, trong cái việc
1: Thứ
0: mình khai
1: nhất
0: thuế giảm
1: là
0: như vậy không ạ?
1: Diễm Thi không khai báo hết tất cả những lợi tức của Diễm Thi.
0: Dạ.
1: Tức là 100 đồng đó mình nói chuyện là 70 đồng là tiền thẻ tín dụng
0: Dạ.
1: và tiền check, còn 30 đồng là tiền mặt.
0: Dạ.
1: Thành ra là Diễm Thi bỏ cái 30 đồng tiền mặt đó ra, không khai.
0: Dạ.
1: Thì Diễm Thi khai đó
0: Có
1: là
0: 70
1: khai
0: đồng thôi,
1: thiếu
0: khai thiếu.
1: thiếu cái lợi tức, mà nếu mà khai thiếu trên 25% đó thì cái thời hạn người ta quay lại người ta audit cái thuế của mình đó là không có thời hạn. Nó nếu mà nó dưới 25% thì nó như thế nào, mà nó trên 25% như thế nào thì nó rất là nguy hiểm. Mà khi mà chúng ta không khai, tức là họ có thể audit bất cứ năm nào, không có chuyện mà giới hạn 3 năm, giới hạn 5 năm gì nữa hết, mà họ khai họ có thể coi lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà Diễm Thi khai đủ 100 đồng tiền tiền thu vô, tiền mặt lẫn tiền tiền thẻ vẫn tiền lẫn cái tiền tiền check, thì Diễm Thi trừ luôn cái 30 tiền mặt mà Diễm Thi khai thì quay lại Diễm Thi vẫn đóng thuế bằng vẫn là 20, không có gì trở ngại hết. Nhưng Diễm Thi sẽ tránh được cái lỗ lã nếu mà mình không có khai cái tiền mặt mình trả cho thợ, thì mình mà mình khai muốn đầy đủ, mình khai là mình khai 100 đồng rồi cái tiền kia mình không trừ được, tức là mình bị lỗ, mình sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Còn nếu mà mình khai đúng tôi thu 100, tôi khai
0: Tôi khai
1: 100,
0: 100,
1: tôi trả cho 60
0: tôi
1: tiền
0: khai đúng
1: mặt gì hết, tôi
0: 60,
1: khai đúng
0: dạ,
1: sống,
0: thì không còn gì để nói
1: không còn gì
0: rồi.
1: để
0: Cái
1: nói nữa.
0: bài toán đó là nó rất là hoàn hảo, một
1: Nó
0: bức
1: rất
0: tranh hoàn hảo,
1: là
0: không có gì
1: dễ
0: để
1: dàng
0: nói
1: cho
0: cả.
1: tất cả mọi người. Chúng ta nói đi chúng ta phải nói lại, đó là con người người người ta những người chủ hoặc là những người thợ họ bị đẩy vô cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là họ cố tình, họ không có cái ý, hoặc là họ không có cái những cái người mà như như chúng tôi, mà khi mà chúng ta nói cái tội phạm á thì chúng ta phải nói là cố tình hay không cố tình, nó là một cái chuyện mà có thể giảm được cái tội của chúng ta. Chúng ta cố tình trốn thuế, chúng ta vô tình trốn thuế, chúng ta không biết cái chuyện đó là trốn thuế, chúng ta làm cái này cái kia, cái đó rất là quan trọng lắm. Và thêm một cái nữa đó là cái chuyện mà tiền mặt với tiền check mà chúng ta đã nói, như tôi nói đó là mấy chục năm trước chúng tôi đã nói cái vấn đề này rồi. Nó là một cái chuyện mà nó hầu như nó xảy ra bất cứ ở tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng, nó xảy ra rất là thường xuyên. Mà tại vì nó xảy ra nhiều quá thành thử ai cũng nghĩ là đó là chuyện bình thường, và không có ai nghĩ là mình làm sai hết. Tại vì tôi không làm như vậy, tôi không có thợ, chắc chắn như vậy. Rồi thợ sẽ nói chứ,
0: Hoàn cảnh để đưa.
1: hoàn cảnh để đưa, thợ sẽ nói là ủa tại sao tôi phải nhận hết tất cả mà tôi không có chỗ kia chỉ đưa tôi có phần nữa thôi. Chúng ta quên một điều đó là cái W2 á, là chúng ta có đóng thuế an sinh xã hội. Chúng ta quên một điều đó là 65 tuổi chúng ta được hưởng Medicare. Và nếu mà chúng ta có tiền, không không có tiền, chúng ta được hưởng Medicare là lợi tức, mà không phải lợi tức mà là cái chuyện sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe vô trong bệnh viện, chúng ta được cái đó. Và nếu mà chúng ta được hưởng cái tiền an sinh xã hội thì W2 nó tốt rất là nhiều
0: Là
1: cho
0: những
1: cái
0: cái quyền
1: người,
0: lợi mình được
1: rất là
0: hưởng.
1: nhiều quyền lợi mà người ta không để ý, người ta chỉ nghĩ tới trước mặt là

0: Ok, tôi chỉ cần lấy phân nửa tiền check tôi khai, phân nửa check tôi không khai tiền mặt. Nhưng mà nếu mà họ khai W2, dĩ nhiên cái lợi tức của họ sẽ bị thấp đi. Nhưng mà so sánh về cái quyền lợi Medicare mà tương lai 65 tuổi về già họ được hưởng, Social Security Benefit, những cái tiền mà họ sẽ được hưởng, cái đó nó lợi nhiều lắm, nó lợi nhiều hơn là cái mà chúng ta né tránh bây giờ.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thị được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin được chào quý vị.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào chú.
2: Tôi là bà Ba đó.
1: À, dạ,
2: Xin chào
1: chào
2: luật
1: chào
2: sư.
1: cô.
2: Dạ, chào luật sư, chào cô Diễm Thi. À, tôi có cái chuyện này tôi hơi thắc mắc, tôi xin hỏi luật sư cho ý kiến giùm. Tại vì có một cô này là quen với cháu tôi, mà cổ nói cô bán đồ đó, một món đồ 1.500. À, ở ngoài thị trường thì bán tới 3.000, cổ chỉ bán có 1.500 thôi. Trong gia đình của em tôi là 6 người, từ em cho tới cháu mới mua đưa tiền mặt cho cổ hết, mà cổ hẹn nay là 6 tháng rồi mà món đồ không có, bây giờ mình có thể thưa được không luật sư?
0: Cô vẫn có thể thưa được, và cái quan trọng khi mà cô thưa đó là cô phải có bằng chứng, cô phải có nhân chứng. Cô thưa thì người ta nói là tôi không bao giờ tôi nhận được tiền mặt hết, tôi nhận hồi nào, ở đâu, như thế nào, thì nó cũng rất là phiền. Do đó cái bài học cho quý vị là nếu mà quý vị trả tiền mặt, quý vị cần người ta viết xuống cái biên nhận nói là tôi tên là như vậy, số điện thoại của tôi như vậy, địa chỉ tôi như vậy, bằng lái xe của tôi ở đây, và tôi có nhận cái tiền mặt để tôi bán món đồ như thế này. Thì khi mà quý vị có những cái đó là quý vị thưa kiện nó mới dễ. Còn nếu mà bây giờ quý vị không có bất cứ cái gì hết, dĩ nhiên vâng, quý vị có thể thưa kiện được, không có gì trở ngại. Quý vị ra, nó gọi là JP Court, tức là Justice of the Peace, là cái tòa nhỏ, quý vị có thể thưa, là bởi vì số tiền nó không lớn. Quý vị đi mướn luật sư thì nó tốn tiền nhiều quá, thì sẽ không có luật sư nào nhận hết. Thành ra là quý vị có thể tự động thưa, tự tự động có nghĩa là quý vị có thể tới cái chỗ JP Court ở trong cái khu nhà của quý vị, và quý vị nộp cái đơn, quý vị đóng tiền và quý vị ra tòa, quý vị có thể thưa được. Nhưng mà nhớ là quý vị phải có bằng chứng phải thuyết phục cho ông tòa, ông thấy là dạ đúng rồi, mình có trả tiền cho người đó mà người đó không có đưa món hàng cho mình.
2: Dạ thưa, lỗi cái là không có ai biên, không có ai lấy cái gì trên, chỉ áp nhau đưa tiền mặt cho cổ cũng 9-10 ngàn gì đó, cứ 1.500, 1.500 vậy đó, mà cứ cứ hẹn hoài cô không đưa, mà cứ nói thứ bảy chủ nhật đem lợi, thứ bảy chủ nhật đem lợi, mà nay 6 tháng rồi thì mấy người đó bây giờ họ muốn đi thưa thì không có bằng chứng gì hết trơn, chắc cô không làm được gì hả luật sư?
0: Cái cách hay nhất của cô bây giờ đó là cô gọi điện thoại, và cô nhớ là cái người mà đưa tiền nha, cái người đưa tiền đó là gọi điện thoại cho cô kia ở tiểu bang Texas. Nếu mà mình thu băng người đó mà mình có nói chuyện ở trong đó thì hoàn toàn hợp pháp, không có gì trở ngại hết. Mình sẽ nói là hồi em ơi, hay anh ơi, chị ơi, cô ơi, hồi đó là tôi đưa cho cô 30.000 tiền mặt để mua cái món đồ này. Thì cô nói nó đâu có đưa 30.000 tiền mặt đâu, anh đưa tôi có 1.500 tiền mặt à. Thì vô tình là họ chấp nhận, họ thú tội là họ có nhận tiền của mình. Thành ra cái cách hay nhất là thay vì mình nói đúng cái số tiền đó, mình nói lố lên 10 lần và người ta sẽ cải chính, người ta sẽ nói là không, anh chỉ đưa tôi có nhiêu đây thôi. Tôi có thể tôi lộn, tôi đưa nhiêu đó nhưng mà hàng đâu thôi tôi chưa có.
1: Sư ơi, luật sư đang chia sẻ ra kinh nghiệm rồi, lỡ cái người đó không nghe điện thoại không trả lời thì
0: À, tôi đang nói là nếu mà người đó nghe điện thoại trả lời thì nó là tốt, mình thu băng được. Còn gọi điện thoại mà người ta không trả lời thì cái đó là cái chuyện sai của mình rồi.
1: sao?
0: Mình không
1: Như
0: làm gì
1: vậy
0: được
1: đúng
0: hết.
1: rồi, phải
2: không
1: chờ
2: có trả
1: may
2: lời.
1: mắn nữa. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ đúng rồi, nó
0: Chúng
2: không
0: tôi
2: trả
0: không biết
2: lời
0: còn
2: đâu.
0: nửa giờ nữa hay không.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cảm ơn luật sư.
0: Xin cảm ơn quý
1: Cảm
0: vị
1: ơn
0: đã
1: cô
0: theo dõi
1: Ba.
0: chương trình.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Quý vị còn thắc mắc thì gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là lên website của chúng tôi luậtsưbảo.com, và vào cái chỗ lấy hẹn, quý vị sẽ lấy có cái chỗ ngày nào giờ nào còn trống, quý vị có thể lấy hẹn. Nhưng mà cách hay nhất là vẫn là gọi điện thoại 713-298-2306.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì luật sư và Diễm Thy xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin nhớ giờ phát sóng lại của chương trình này là vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị và phần quý vị đang thưởng thức được mang tên Xin Tròn Tuổi Loạn với giọng ca của nam danh ca Trí Linh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối thoại chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Hôm nay chủ đề gì mà chọn cái bài này Xin Tròn Tuổi Loạn, không lẽ muốn nổi loạn?
1: Giống lắm à, giống lắm à. Dạ quá muốn luôn rồi. Biết không, nó cũng thời sự chút.
0: Ok. Thời sự đó.
1: Anh phải nhìn xuống cái bài kế nữa.
0: Bóng gì nói gì
1: bóng,
0: bóng nữa. Tự nhiên nói bóng giật mình.
1: Bóng tròn.
0: Lẽ bóng.
1: Dạ. Ngày hôm nay mình thôi mình hưởng ứng chút đi.
0: Được, sẵn sàng. Hai tay hai chân.
1: Quá bóng.
0: Nhưng mà để coi cái chủ đề nè, nó làm sao để coi nó.
1: Thì cái nào mà có chữ bóng hoặc là chữ tròn thì được.
0: Bóng với tròn. Ok.
1: Chứ không phải bóng bầu dục nha. Bóng này là bóng tròn.
0: Bóng bóng hồng được không? Chơi chữ gì được không?
1: Biết sao nó có bóng. Nó có bóng với lại có chữ tròn. Trong bài, ngoài bài,
0: thân bài
1: cũng được hết ha.
0: Có chữ bóng hoặc là chữ tròn ha.
1: Dạ, chỉ mình hưởng ứng phong trào chút đi.
0: Ok, được. Rồi, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình 713-931-1560 một lần nữa. 713-931-1560 mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Mời quý vị đầu tiên. Hello.
2: Alo, Bạch Tử xin chào anh Trương, chào Tiến Minh.
0: Chào anh. Bạch. Anh có bóng không?
1: Bài nào bóng không?
2: Bóng đã.
0: Anh Bạch.
2: Anh Trương với Tường Minh có coi World Cup không?
1: Coi, nhưng mà hả
0: đang làm rồi sao
1: đang,
0: coi
1: đang kiếm đang kiếm đa đi mua vé mà không có đa đi
2: thì mình coi đỡ trên truyền hình hay là phone thôi chứ giờ sao giờ
1: bây giờ vé nó mắc quá rồi đúng không? Thôi bây giờ mình ủng hộ bằng
0: tinh thần thôi chứ bây giờ dù sao thì khán giả của chương trình của Viettv Radio vẫn vui hơn
1: đúng rồi
0: tăng tiếng đồng hồ à. Rồi xin mời anh.
2: Cũng phải là hy sinh World Cup rồi để tỏ vô chương trình hay là khai mạc á. Ok, thì nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Sầu Lẻ Bóng.
1: Sầu Lẻ Bóng mới Sầu Lẻ Bóng. Rồi được.
0: Chưa.
1: Dạ Sầu Lẻ Bóng. Được.
2: Bóng có chữ bóng đó.
1: Đó.
0: Ok, rồi. Bóp lại.
1: Mình để sẵn luôn. Anh Bạch,
0: cái bài này nó khác với nó phải không? Sầu Lẻ Bóng khác với Lẻ Bóng chứ. Rồi xin mời quý vị kế tiếp.
3: Hello, dạ cho chị yêu cầu Bóng Chiều Xưa em.
1: Bóng Chiều Xưa.
0: Hay Bóng Chiều.
1: Dạ, được luôn chị Tuyết ơi.
0: Cây chữ ha, chị Tuyết cây chữ ha. Cái bóng nó khác với trái bóng. Hello, xin mời.
4: Hello, chưa anh Khánh đây.
0: Anh Khánh, anh thấy chị Tuyết chơi chữ chưa?
4: Đây tham gia bản về sửa soạn coi nó bạch nè.
0: Rồi.
4: Lấy bản Sầu Lẻ Bóng chưa?
0: Rồi
1: anh chị Bạch, Tuyết lấy rồi, anh trễ
0: anh
1: rồi.
0: Anh Bạch lấy rồi.
4: Người ta Chiếc bóng bên đường.
1: Rồi đi coi đáp anh đi anh.
0: Không, cái nghi thức khai mạc có lâu lắm, chưa có đá đâu.
1: Khai mạc hay lắm anh. Dạ.
0: Gọi vô nhà ba cú đi. Nên
4: mình bắt mẻ chai gọn lô quan chưa?
1: Giờ bắt
0: bao nhiêu?
4: Bắt mẻ chai gọn lô á.
0: Chai còn đèn blue hả?
1: Còn đèn blue.
0: Ok. Rồi chúc anh may mắn nha.
1: Nếu mà anh thắng rồi cho tụi mình
0: thắng hú nha.
1: Thắng cho anh ly nha. Cho anh shot nha.
4: Ở đài
1: cho anh shot nha.
0: Hai shot đi.
1: Đứa shot kia để làm cái gì? Làm nhạc đối chọi cho nó dẻo.
0: Ok, thank you.
4: Tụi mình nổi loạn.
0: Để hay đối đáp hay đó.
1: Dạ.
0: Rồi, chào anh Khánh.
1: Cảm ơn anh Khánh.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Cho anh sẽ yêu cầu bản chào hai em.
0: Dạ chào anh.
5: Bản
3: Chiếc bóng cô đơn.
1: Chiếc bóng cô đơn.
0: Ok.
1: Rồi anh hai. Bữa nay anh hai không có nói gì được đâu đó.
3: Rồi cho em đó, anh làm cho em.
1: Okay.
0: Sao okay. Anh hai sao không nói được gì?
1: Nói gì?
0: Tỷ lệ đang 2-1 mà.
1: Ờ mấy hôm ấy Tường Minh thắng quá
0: giờ,
1: trời.
0: Bây giờ 3-1 mà. Đâu có công bằng đâu. Anh hai gọi lại nghe anh hai ơi.
1: Dạ mời thính giả kế.
0: Okay. Hello hello, xin mời xin mời.
3: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: À, hồi nãy bóng chiều xưa bây giờ bóng chiều tà.
1: Bóng chiều tà đó. Nói gì đây?
0: Dạ. Ok, bóng chiều tà.
3: Bóng chiều tà. Dạ.
0: À, thấy rồi thấy không? Lên 4-1 mà thấy không? Cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Cá độ chị Tuyết ơi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello.
3: Gì mà cậu cái bóng sầu lẻ bóng có ai chơi vậy hả?
0: Sầu lẻ bóng có rồi. Ơi.
3: Ủa vậy hả?
1: Dạ, yeah, bài yeah.
3: Này vậy, ví dụ này. Ví dụ này mình chơi nhạc thiếu niên nè.
1: Trời cái ơi, thiếu gì?
3: Tròn vuông méo. Cái nhạc thiếu niên.
1: Gì có tròn vuông méo.
3: Hồi xưa. Tròn tròn tròn méo vuông vuông, tròn tròn vuông méo tròn vuông. Thiếu nhi.
0: Có không?
3: Nhạc thiếu nhi, có lắm. Tại chưa, okay. Có nghe anh trai hát hoài.
0: Rồi, giận thì giận thôi, nhưng mà không có, ráng ráng chịu
1: mà
0: nghe.
1: Mà cô không có để phát
3: nữa. No, no, no, no, có đó. Có
1: tròn vuông
0: yeah.
1: Méo.
0: Đúng okay.
1: Không? Ủa vậy đúng hả?
3: Tròn tròn tròn méo vuông vuông, tròn tròn vuông méo tròn vuông.
1: Nhưng mà cái tựa là gì?
0: Là tròn vuông méo luôn hả?
3: Tròn vuông méo.
0: Ừ. Ok, tròn chị vậy Phan. Dạ, cảm ơn chị nhé.
3: Cái nhạc thì lớn ra mà. Không nhớ nhạc thì lớn, thì sẽ nhận nít.
1: Dạ.
0: Ok chị, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, chị Trọng Tài nữa hả?
0: Trời, không lấy chủ đề này trúng tủ chị Tuyết hay sao ta?
1: Chị Tuyết thích bóng.
3: Bóng nhỏ đường chiều.
1: Dạ. Yeah.
0: Bóng nhỏ, đó, bóng nhỏ còn thêm bài bóng nhỏ.
1: Đường chiều.
0: Đường chiều còn bài bóng nhỏ nữa.
1: Dạ, yeah, đúng
0: ai
1: rồi.
0: Gọi vô lẹ lên bóng
1: lẹ
0: nhỏ
1: lên,
0: gì
1: lẹ,
0: đó.
1: Lẹ, để,
0: cảm
1: để
0: ơn
1: mất.
0: Chị Tuyết. Hello, hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Okay, anh Bạch. Đây.
1: Anh Bạch. Lấy bài đó đi anh Bạch chứ để người ta lấy anh Bạch.
5: Bài gì?
0: Không nhắc, không nhắc, không nhắc, không nhắc, nhắc rồi. Nhắc rồi, không nhắc nữa.
5: Không sao, không sao, mình có đạn mà. Ok, cho mình xin bài Hình Bóng Quê Nhà.
1: Hình Bóng Quê Nhà.
0: Ok.
5: Rồi, cảm ơn nha.
0: Ok, thank
1: dạ,
0: you, thank
1: cảm
0: you,
1: ơn
0: Bạch.
1: Bạch.
0: Hello, ai đây, ai đây?
1: Xin chào.
6: Là tôi đây.
1: Tôi.
0: Dạ, yeah. Chào cô.
6: Không biết cô nào thì khỏe.
1: Ê, cô mừng, cô mừng,
0: nghe,
1: cô mừng.
0: Nghe là biết cô rồi.
1: Cô mừng.
6: Sao mà không gọi tên thì thôi, khỏe tặng cho.
1: Đó, anh chưa, anh không có gọi đó cô. Dạ.
0: Nhưng mà nó kêu bằng cô là cô biết rồi. Còn hơn là có người không, không, không nhận ra luôn.
1: Không nghe em.
6: Cô cho khi nào kêu bằng bạc cái
1: đầu mượn là quá nhiều. Chết luôn á, chết luôn á. Dạ.
0: Rồi, mày muốn kêu rồi, kêu đúng tên anh luôn.
6: Ngày tròn tuổi lính.
0: Cái gì cô?
1: Ngày tròn tuổi lính.
6: Ngày tròn
0: ngày...
1: lính. Ngày tròn tuổi lính.
0: Ngày tròn.
1: Đó, có tròn rồi đó. Bóng nãy giờ quá chừng luôn, giờ tròn.
0: Dạ.
1: Tuổi lính. Ơi, sao cô mừng?
0: Cảm ơn, cô mừng.
1: Hả?
6: Thôi, cũng khá thử cho quan chương đi. Bài tròn tuổi lĩnh thì là người lĩnh.
0: Đúng rồi.
1: Lĩnh là đàn ông hả? Tha thứ hả?
0: Đúng rồi. Cô rồi. Rất là cô bao dung.
1: Cô rất thương là thương á, thương á là tìm mọi cách thôi. Cách gì cũng phải cho thôi à.
0: Dạ, cảm ơn cô mừng.
1: Giận thì giận mà thương thì thương.
0: Chính xác. Xin mời quý vị tiếp theo.
7: Hello.
1: Cô Sương nè,
0: dạ,
1: cô Sương,
0: Sương
1: ơi.
7: Sao cô gọi vô không được? Cho cô xin hồi nãy Quang Dương bán nhớ nhắc cái bóng gì đó phải không?
1: À, cái bóng gì đó.
0: Cái này cô mới cho Quang Dương nửa bài mới được.
1: Kỳ vậy?
7: Bóng nhỏ giáo đường.
1: Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bóng nhỏ giáo đường. Bóng nhỏ giáo đường.
0: Giáo đường.
1: Ai biểu nói chi bị nói.
7: Bóng nhỏ đường chiều.
1: Rồi. Bóng nhỏ đường chiều nãy rồi. Giờ còn thêm bóng nhỏ nữa là giáo đường chứ còn gì
0: đúng
1: nữa.
0: Rồi. Cảm ơn cô Sương nha.
7: Rồi.
0: À, chào cô. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello, hello.
1: Dạ.
8: Dạ, hồi nãy có bóng nhỏ nè ha, bây giờ thêm cái bóng nhỏ luôn được không?
0: Có chừng đụng nghe, cô Sư mới có mấy cái bóng nhỏ đó.
8: Ồ vậy hả, cô Sư lấy bóng nhỏ giáo đường rồi hả?
1: Không? Dạ, đúng rồi.
8: Không nghe. Rồi vậy thì...
0: Để cái bóng lớn đi.
8: Bóng ai qua thềm, bóng ai qua thềm.
1: Bóng ai qua thềm lớn đó. Bóng...
8: rồi, bóng ai qua thềm nha.
0: Dạ. Bóng của ổng với có ai? Ổng ổng đó.
1: Dạ.
0: Ổng canh me trước đó. Rồi, thank you chị Tuyết. Hello, hello, xin mời.
9: Hello, hello, có cái bài à? Có cái bài Nỗi nhớ dịu em chưa?
0: Chưa có chị.
9: Đó, Nỗi nhớ dịu em á.
0: Rồi.
9: Nó có chữ gì ta, nó có chữ bóng á.
1: Gì
0: bóng gì, bóng gì?
1: Bóng gì đấy, bóng chỗ nào?
9: Cái gì đó hả?
0: Làm câu đi, làm câu.
9: Anh đi tìm em gì đó. Trong bóng mà em dịu em.
1: Gì gì gì.
0: Trong bóng đêm dịu em hả?
1: Trong bóng đêm dịu em.
9: Trong bóng đêm. Trốn trong bóng đêm.
0: À, ok. Nỗi nhớ
1: dịu em.
9: Dịu em.
0: Rồi, cảm ơn chị Vân.
1: Cảm ơn chị Vân, dùm cho anh Trương.
0: Thank you chị. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
10: Anh tặng về cho em.
0: Anh hai, đúng rồi đó anh hai ơi.
10: Bóng nhỏ giáo đường.
1: Hai, xưa rồi anh hai ơi.
0: Người lấy rồi anh hai
1: Tính
0: ơi.
1: Tính nói xưa rồi Diễm à.
10: Ok. Sầu lẻ bóng.
1: Có cũng, luôn cũng, rồi cũng, anh hai ơi.
0: Xưa luôn rồi Diễm.
1: Anh hai. Chậm chân rồi.
0: Đàn ơi, nãy giờ người ta mừng quá trời luôn.
10: Đôi bóng.
1: Đôi
10: bóng.
1: Đôi bóng.
0: Đôi bóng.
10: Bóng.
0: Ừ. Đôi bóng chưa có.
1: Rồi, chưa có, lấy okay. được, lấy được. Rồi. Anh hai.
0: Thank you anh hai.
10: Đúng rồi em.
0: Dạ, chào anh. Xin mời quý vị kế tiếp.
11: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
11: Cái này là trong chắc là chơi chữ á.
1: Dạ.
11: Mưa bong bóng.
1: Mưa bong bóng. Dạ.
0: Dạ được.
11: Rồi được, mưa. Được thì ok.
1: Mưa bong bóng. Dạ.
11: Mưa bong bóng.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Xin chào, hello.
12: Hello, là Bạch Công Tử đây.
1: Rồi, anh Bạch.
0: Ok, anh Bạch.
12: Rồi, cho mình xin bài Bóng dáng mẹ hiền.
1: Bóng dáng mẹ hiền.
0: Hay ta.
12: Dạ.
0: Yeah. Ok.
1: Quá trời luôn mà anh chị kia chỉ kêu tròn vuông méo nhờ. Rồi. Đáng kiếm bài tròn đi anh Bạch.
0: Ok, ừ ha. Chuyển sang kiếm tròn
1: không
0: đi.
1: Không à, nãy giờ kiếm tròn. Dạ, dạ, mời.
13: Hello.
1: Dạ, cô Sư.
0: Dạ.
13: Cho cô xin bóng người cùng thôn.
1: Bóng người cùng thôn, dạ.
13: Bóng người cùng thôn, bóng người cùng thôn, cùng quê với mình đó
1: đúng
13: nha.
1: Đúng rồi. Cùng quê, mình cùng quê với nhau.
13: Quê.
1: Dạ.
13: Dạ, cùng quê.
1: Ráng kiếm chữ tròn đi cô.
13: Ráng kiếm.
0: Đây, bóng người dạ. cùng quê. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
14: Ok, cho anh cậu bản hình bóng xưa.
0: Hình bóng xưa.
1: Trời ơi, có vô
14: anh bóng hả? Cũ. Hình bóng cũ.
0: Cũ hả? Ok, cũ.
1: Bóng cũ. Rồi sao anh?
0: Rồi, bây giờ trở lại từ đầu ha. Bây giờ chuyển hướng thôi. Nãy từ bên trước, bây giờ tới Quang Chương trước.
1: Anh trước rồi.
0: Thì bây giờ mình trở lại cái tour mới. Giờ tour mới.
1: Anh có rồi mà.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà giờ trở lại tour mới.
1: Tôi mới là rồi trở lại Tường Minh chứ
0: thì
1: à?
0: Bắt đầu là chương trước rồi Tường Minh sao vậy đó phải không anh hai?
14: Đúng rồi
0: đúng
14: rồi
0: thấy chưa
1: hai anh hai này rồi
0: cảm ơn anh hai
1: vậy mà cũng đúng được nữa.
0: 713-931-1560 mời quý vị kế tiếp.
1: Hello. Nói như thiệt vậy đó.
13: 7 ngày đợi mong.
1: 7 ngày đợi
13: mong. 7 ngày đợi chờ gì đó không thấy bóng em đâu á.
0: À hay
13: có chữ bóng đó,
1: có chữ bóng,
13: chữ bóng mong. Em trai
0: dạ đúng rồi chị, chính xác luôn.
13: Đúng rồi chị, chính xác luôn ha.
0: Dạ,
13: không thấy rồi. Bóng em đâu hết.
1: Dạ. Không thấy bóng em đâu.
0: Không thấy bóng em đâu, nhưng mà đọc ngược lại không được gì nha. Không thấy em bóng đâu. Hello.
13: Rồi cho cô xin dưới bóng tre làng.
0: Hay
1: dưới bóng tre làng.
0: Ok, dưới bóng
1: tre làng. Rồi.
0: Ok, Rồi.
1: Trời
0: xin
1: ơi.
0: Mời, xin mời quý vị.
1: Quá hết trời bóng.
0: Gần hết trang giấy rồi đó.
1: Ừ.
0: Dễ sợ.
1: Bài thứ 20
0: là khó chứ. Hello.
15: Hello, Bạch Tử đây.
1: Nhà anh Bạch.
15: Dạ, mình muốn bài gì?
1: Bài tròn.
15: Tròn ha.
1: Ừ. Rồi,
15: tục. Cho tròn chữ hiếu.
1: Cho tròn chữ hiếu. Đó, có tròn đó. Đúng rồi.
15: Nữa không?
1: Từ từ, từ. Nửa mất làm sao? Sao gọi lại? Sợ.
0: Xém từ bể.
1: Ừ.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
16: Dương Khánh trả lại đây.
0: Được,
1: ủa,
0: được,
1: không có đi coi
0: đá
1: banh hả? Đi coi đá banh đi.
0: Còn sớm.
16: Tảng bóng người đi vô bao chưa?
1: Chưa.
0: Bóng người đi hả?
1: Ừ.
0: Ok, bóng người đi thì chưa có.
16: Đây, lấy bạn đó đi.
0: Lấy bạn này ha.
1: Ừ.
0: Rồi, ok anh Khánh.
16: Được địa chỉ của bạn Hiền luôn.
1: Bạn Hiền thôi hả?
0: Ok.
1: Thôi, lâu lâu tặng cho bạn giữ
0: cái
1: đi.
0: ráng lấy chai cọc đông lơ chiều nay nha. Ok rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
17: Hello. Cho chị giáo đường im bóng.
1: Giáo đường im bóng đó.
17: Đây,
0: im bóng không chị im phải không?
1: Im. Dạ.
0: Yeah. Ok.
1: Im đi đó.
0: Rồi.
1: Ừ.
0: Make sure để cho nên lẫn lộn. Dạ, xin mời quý vị.
1: Bài thứ 23 là bài gì?
15: Alo, Tài Bệnh Tử đây.
1: Dạ. Yeah. Uh-huh. Tuyết Bạch, Bạch Tuyết.
15: Bóng tròn muốn cái nào?
1: Bóng tròn muốn cái nào hả? Bóng muốn tròn.
15: Muốn tròn hả? Ok, rồi cho xin bài Đắp Mộ Cuộc Tình. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ trăng tròn.
1: Nghe chưa? Trăng tròn. Cuộc tình okay. Đang đổ trăng tròn.
0: Ok, chấp
1: cảm
0: nhận
1: rồi.
0: Hay hay. Rồi, thank you anh.
1: Dạ.
0: Rồi, chuyển đường dây cho vị khán thính giả khác. Hello.
18: Hello, cho chị xin bóng trăng xưa.
1: Bóng trăng xưa. Có tròn không chị?
18: Chị chưa nghĩ được á.
1: Bóng
18: thì nhiều.
1: Yeah.
0: Bóng nhiều.
1: Dạ,
0: yeah.
1: Yeah. Bóng trăng yeah. xưa. Rồi.
0: Ủa, chị Tuyết không có coi đá banh hả?
18: Không.
1: Không,
0: hay
1: không,
0: hay lắm
1: không.
0: Chị ơi, World Cup 2026.
1: Dạ, đối chọi vui hơn.
0: Hay lắm, khai mạc hay lắm.
1: Trời ơi, ai mà đuổi khéo người kỳ cục vậy.
18: Trời ơi, quan chưa thiệt tình.
0: Đó, em đâu có đuổi đâu, mời chị coi thử. Hay lắm, năm nay ba nước tổ chức.
1: Trời ơi, thôi đi.
0: Ok.
1: Kệ đó, ai nói
0: không
1: dù
0: chịu
1: ai
0: coi
1: nó,
0: thôi.
1: Dù ai nó ngã nó nghiêng không sao hết chị.
0: Ai xin mời quý vị tiếp theo.
15: Hello, lại mình đây.
1: Dạ.
0: Ok anh Bạch.
15: Rồi, bây giờ thích chữ nào đây Tùng Minh?
1: Còn tròn không anh?
15: Còn.
1: Còn luôn hả? Hay vậy?
15: Còn.
1: Rồi.
15: Rồi, cho mình xin bài Vòng Tròn Tình Yêu.
1: Vòng Tròn Tình Yêu. Đố anh Bạch, trong đầu em đang nghĩ cái bài gì có chữ tròn?
15: Bài gì có chữ tròn?
1: Từ từ đi, đừng lát nữa gọi. Vòng tròn tình yêu.
0: Để em trả lời đi cho.
1: Thôi là mất bài của người ta.
15: Không, nhưng mà phải cho làm nó mấy cái bài đó mấy chữ mới được.
1: Sáu chữ.
15: Sáu chữ luôn. Dạ, hơi khó. Rồi để chị
0: đây. Rồi ok. Chào anh. Xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello. Anh Khánh.
1: Trời ơi.
0: Một người coi như là
1: khai mạc rồi. Cái
0: gì?
16: Xin tròn tuổi mộng.
0: Xin tròn tuổi mộng hả?
16: Dạ.
1: Phải không?
0: Xin tròn tuổi mộng. Dạ.
16: Có chứ.
1: Ừ.
0: Ok.
1: Cái hỏi phải hôn thôi mà. Phải hôn.
0: Dễ chạm từ ái quá.
1: Có phải vậy không?
0: Câu hỏi dễ chạm từ ái quá hả? Phải hay không nữa.
16: Phải không?
1: Phải không?
16: Chiều gửi cho Tùng Minh hai ly còn lưu Tùng Minh đỏ lọt.
1: Rồi, nhớ nha. Chạy xe lên đây.
0: Hai ly là nằm luôn đó. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Yeah.
19: Dạ,
9: rồi. Cô xin bản bóng chiều xưa có chưa?
1: Bóng chiều xưa có chiều rồi, có rồi, có rồi.
0: Dạ dạ, bóng chiều xưa có rồi, chị tiếng lấy rồi.
9: Vậy vắng bóng người yêu.
1: Vắng bóng người yêu, rồi được.
9: Rồi, vắng bóng người yêu.
0: Ok. Chị em. Rồi, thank you cô. Chuyển đường dây, hello.
19: Anh cậu bản mơ bóng bóng.
0: Có rồi. Có rồi anh hai.
1: Có rồi, có rồi.
19: Lẻ bóng có chưa?
0: Lẻ bóng chưa.
1: Lẻ bóng chưa? 28 lẻ bóng.
19: Đặng ngon chơi đi ngược lại không?
1: Ủa?
0: Dạ, đúng rồi, thank you anh.
1: Anh rồi mà. Anh chưa.
0: Thì giờ cho thì lấy thôi, chứ giờ sao anh hai anh tặng mà.
1: Anh chưa mới có bóng hình bóng cũ rồi. Rồi xong rồi cái tới đây cái anh chưa nữa là sao?
0: Rồi chút đi, ảnh lỡ tặng rồi thôi.
1: Hai bài liên tiếp luôn.
0: Xin lát nữa là
1: chắc là em thôi bây giờ anh nói tên
0: anh hai.
1: Em không có kêu anh hai nữa, em kêu anh Minh.
19: em đừng có lo có bạch công tử nữa,
1: không chơi với anh Minh nữa, không có bà anh con anh hai anh ba gì nữa hết á.
19: Nhưng mà em phải nâng quan chương lên chút chứ.
1: Dạ cảm ơn anh Minh.
0: Anh hai, thank you anh hai nhiều lắm
1: để cho hả? Mình anh chương kêu anh hai thôi ghét.
0: Ok, thank you anh hai.
16: Chúc đi ảnh lỡ tặng hai bài đi
1: tặng thôi.
0: Hello, xin mời. Hello.
9: Hello.
1: Dạ.
9: Hello. Cho cô cho chị xin bài vòng nhẫn cưới có chưa?
0: Vòng nhẫn cưới chưa có.
9: Ừ, cho chị bài đó đi.
1: Tại sao?
9: Rồi chị Kim
1: nhưng chị mà Kim, nó có gì? Có nó có gì? Nó có bóng, có tròn vậy không?
9: Chị trong đó có bài. Chị quên rồi.
0: Dạ, dạ, chủ đề hôm nay là gì đó?
1: Là bóng tròn á.
9: Vậy hả?
1: Dạ.
9: Ok, dạ. Diễn lát đi.
0: Trong bài cũng được nha, trong bài cũng được. Miễn sao có hai chữ bóng hay là tròn là ok. Rồi, trên chuyển đường dây, mấy giờ là ta? 2 giờ, 1 giờ 27. Xin mời thêm vị thính giả nữa. Rớt đường dây rồi. Hello.
20: Hello.
0: Dạ, hello.
20: Có ai kêu vào bài công chúa bong bóng
0: chưa? Công chúa bong bóng chưa có chị ơi.
20: Bài đó.
0: Công chúa bong bóng. Bài này lạ quá gì ta. Ok, chị tên gì vậy chị?
20: Trinh Hương.
0: Rồi chị Hương. Để coi không biết có hay không nha. Có thể là tụi nhạc không có. Nếu có thì tặng ai đây?
20: Nào tặng em Quang Trương.
0: Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Chào chị nha. Dạ rồi, mời thêm một thính giả nữa. Hello.
21: Hello.
0: Dạ.
21: Trong bài dòng An Giang đó em, nó có cái câu là dòng An Giang đáy nước in sâu, nhịp cầu tre ngập bóng say xưa.
0: Ok.
1: Dòng An Giang.
0: Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
1: Dạ.
21: Dạ.
0: Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
22: Hello, là Bạch Công Tử đây.
1: Anh Bạch.
0: Dạ.
22: Rồi, bây giờ nãy giờ tròn rồi, giờ mình cho mình xin bài bóng đi.
0: Ok.
22: Là bóng dáng mẹ hiền.
0: Thì nghe quen quá ta, bóng dáng mẹ hiền. Anh yêu cầu chứ ai, có rồi.
22: Có rồi hả?
0: Dạ, yeah, okay, anh yêu cầu.
22: Lấy bài khác. Như vậy thì lấy bài hình bóng mẹ hiền. Khác là nha.
1: Cái gì hình bóng khác mẹ ha. Hiền hả?
0: Có chưa ta?
1: Có rồi.
0: Hình bóng quê nhà.
1: Bóng dáng mẹ hiền.
0: Bóng dáng mẹ hiền đó thì nãy nói là có rồi. Đó thì anh chuyển.
22: Bóng dáng mẹ hiền là hình bóng mẹ hiền.
1: Hình bóng mẹ hiền nữa. Rồi.
22: Có không?
0: Ok. Có
22: yêu cầu chưa?
0: Chưa.
22: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn
0: okay anh. Rồi, mời thêm vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
23: Hello.
0: Dạ.
23: Ok, chị trở lại đây.
0: Chị Kim ha.
23: Chị có bài bóng chiều xưa chưa?
1: Bóng chiều xưa có
0: quá.
1: Rồi ạ. Bài thứ hai.
0: Bài thứ hai, yeah.
23: Bóng đêm có chưa?
0: Chưa có.
1: Chưa có bóng đêm.
0: Bóng đêm chưa có.
23: Dạ, yeah, chị cho chị bài bóng đêm đi.
1: Dạ. Yeah.
0: Cảm ơn chị Kim nhiều nha.
1: Dạ chị.
23: Ok rồi.
0: Chị Kim tặng cho ai? Chị Kim.
1: Còn bài đặt hỏi.
23: Dạ, đó.
1: Còn bài đặt hỏi đó biết rồi á.
0: Anh sợ Tường Minh hay
1: hỏi mà nhìn Tường Minh cái ánh mắt thắng lắm á chị Kim. Cái ánh mắt kỳ cục lắm á.
0: Cảm ơn chị Kim nhiều.
23: Sao tới Tường Minh ok rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi. Thưa quý vị đến đây thì mặc dù quý vị còn đang gọi vô, thôi tạm ngưng chút xíu đi, nghe nhạc nha, rồi lát nữa gọi lại. Bây giờ thưa mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Sầu Lẻ Bóng, một sáng tác của anh Bằng với giọng ca của nam ca sĩ Mạnh Đình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nỗi Nhớ Dịu Êm, sáng tác của Bảo Trấn, dòng ca Lưu Bích. Trở lại chương trình, mà quý vị gọi vô 713-931-1560, thời gian còn rất là ngắn. Xin mời quý vị kế tiếp đang chờ. Hello.
1: Dạ, alo, xin. Bệnh Tử đây.
2: Dạ, chào anh
0: Bạch.
2: Ok,
0: anh Bạch.
1: Rồi, Tường Minh ơi, cái bài mà Tường Minh đố 6 chữ mà có chữ tròn á. Thì bây giờ mình tìm được một bài 5 chữ có chữ tròn, một bài 6 chữ có chữ tròn, một bài 7 chữ có chữ tròn, và cái bài 6 chữ thì nó là nhạc thiếu nhi. Bây giờ muốn bài nào, muốn mấy chữ?
2: Đâu biết đâu, anh chọn đại đi.
1: Ok, vậy thì lấy 5 chữ trước đi ha. Vết chân trên kép.
2: Vết chân trên.
0: Vết chân
2: vết tròn.
0: Chân tròn. Bài đó không chơi được rồi. Bài đó đâu có chơi được anh, bài chữ vết chân tròn.
1: Nhà.
2: Nhạc nhạc nhạc đỏ.
0: Nhạc đỏ.
1: Ok. Rồi, vậy thì bây giờ lấy bài 7 chữ nha.
2: Ok.
1: Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Thuở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới chấm
2: trắng
1: chấm chấm
2: tròn.
0: Rồi, thank you anh Bạch nha.
2: Rồi,
0: chắc mời thêm khán giả cuối cùng nữa, hết giờ luôn trời.
2: Dạ. Yeah.
0: Cuối cùng nha, xin cuối cùng, mời quý vị cuối cùng. Hello.
3: Hello anh Dương Khánh ơi.
0: Hello anh Khánh.
2: Ủa, còn
3: hello,
2: ở đây
3: anh,
2: à?
0: Vẫn chưa biết nữa thì chắc cũng đâu đó. Dạ, mỗi bên shot.
3: Bóng đã xa như bao chưa?
0: Bài gì anh?
3: Bóng hình đã xa chứ.
2: Bóng hình đã xa.
0: Ok. Đã xa rồi. Rồi, thank you anh. Anh Khánh nha.
2: Cảm ơn Khánh.
0: Chào anh nha. Rồi, thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chị đã hết rồi. Xin trở lại với Tường Minh.
2: Rồi, mình đi coi đá banh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và quá trình bày luôn. Cảm ơn quý vị đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay với chủ đề là bóng tròn. Và anh Trương sẽ gửi đến quý vị một vài nhạc phẩm cuối cùng và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có ba bài nhưng mà được hai bài là còn hai người chưa có phát. Đó là bài Bóng Đêm với giọng hát của Dalina và Doanh Doanh, và thứ hai sẽ là bài Ngày Tròn Tuổi Lính với tiếng hát của Tuấn Vũ, một sáng tác của Lê Dinh với lại Gia Câm. Và bài thứ ba đó là của chị Hương mới gọi vô lần đầu thì phải, nhưng cái bài này rất tiếc là không có nha. Bài Công Chúa Bong Bóng không có, thành ra nếu còn giờ còn chưa với Thường Minh sẽ ưu tiên cho cô Sương gọi nhiều ngày hôm nay thì có thể là phát thêm một cái bài là Mưa Bong Bóng nữa để có được ba bài cuối cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề thiền và văn hóa. Khi nói về đề tài này, có lẽ là ở trong giới Phật học sẽ có hai cái tư tưởng tương đối là trái chiều. Thứ nhất, thiền trên phương diện thuần túy Phật học là một đời sống độc cư, hướng nội, sâu lắng. Và về phương diện này thì thiền gần như xa rời những cái liên hệ mang tính xã hội, văn hóa. Nhưng mà trái lại, sự tồn tại của những dòng thiền, của những ngôi chùa thiền và của các tông phái đạo Phật và liên quan chữ thiền, thì chúng ta phải nói rằng thiền đã tạo nên một sự đa dạng, phong phú ở trong nền văn hóa Phật giáo. Và vượt xa hơn nữa, ngày nay ở trong tất cả những xã hội từ Nhật Bản sang Âu Châu sang các quốc gia Phật giáo thì văn hóa của thiền luôn luôn được tìm thấy rất là nổi trội ở trong số những sắc thái của Phật Pháp. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây nó bao hàm cả hai khía cạnh: nội tại, tức là sự tu tập tự thân, và những cái ảnh hưởng hoặc xa hoặc gần, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến xã hội, đến văn hóa và kể cả nghệ thuật. Thưa quý vị, trong cái tinh thần quy nguyên của Phật Pháp thì thiền được nói đến qua hai cái khía cạnh, đó là tịnh chỉ và tuệ quán. Tịnh chỉ là sự lắng động, tập trung, sâu lắng, an tĩnh của nội tâm. Và chính sự sâu lắng, tập trung này, tâm thức ở trong một trạng thái và có thể nhận thức được thực tại với một cái nội lực sung mãn. Cái ví dụ tuệ quán ở trong chuyên môn gọi là Vipassana, ở đây đề cập đến có khả năng nhìn vào thực tại, hiện tượng sanh, hiện tượng diệt. Và những hiện tượng này xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại, qua hơi thở, qua những diễn biến của cảm thọ, của tâm thức. Nói một cách khác thì tuệ quán cho các hành giả nhìn thực tại với cái nhìn an nhiên, với cái nhìn tỉnh thức, ghi nhận. Cái gì sanh khởi biết là sanh khởi, cái gì hoại diệt biết là hoại diệt. Không đòi hỏi, không can thiệp, không dồi nào. Và hai yếu tố, tịnh chỉ và tuệ quán, trở nên hai mặt của một đồng tiền. Và điều này dẫn đến một lối sống vừa tương đối rất rõ nét về mặt tinh thần. Sự sức công dụng lịch sử của đạo Phật, người ta nói đến cuộc sống thanh tịnh, những thiền đường hay là cửa thiền, những ngôi chùa thiền thường được xây cất ở những nơi tương đối là thâm u, yên tĩnh, ít có ồn ào náo nhiệt, thuận lợi cho hành giả và những người cư trú có đời sống tĩnh lặng, gồm tâm. Một nét đặc điểm khác của nếu sống thiền là sống chậm. Và nếu sống chậm này, nó hoàn toàn tương phản với cuộc sống tất bật của con người ngày nay. Ở đây, người ta cho phép chẳng những sống một mình, sống viễn ly, mà đời sống chậm lại, đủ chậm để quan sát, đủ chậm để thấy rõ, đủ chậm để trở về lại với chính mình. sống chậm đã là một cái giải pháp và một đề xuất quan trọng trong ngành tâm lý học đương đại để trị liệu sự căng thẳng, trị liệu những lo âu, sợ hãi của tâm trí. Và ngày nay, chính sống chậm đã trở thành một slogan cho những người muốn tìm về cuộc sống tinh thần thay vì luôn luôn bôn ba đuổi bắt. Mục đích thứ ba mà chúng ta phải tìm thấy ở trong văn học, văn hóa của thiền, đó là sống với hiện tại và sống với thực tại. Hiện tại ở đây đều có nghĩa là sống tách biệt khỏi những truy cầu của quá khứ, những mơ mộng của tương lai, và để tâm vào cái gì và tương đối giản dị, rõ nét nhưng mà rất thật, dù cái thật đó hết sức là giản dị. Điều này đã tạo nên những bước đi thiền hành. Người ta đi thật chậm để có thể theo dõi bước chân của mình. Thậm chí tại Nhật Bản, sự tiếp xúc với thực tại còn được biểu hiện qua khả năng uống trà trong cái tâm thái thư thới, tập trung. Từng động tác nhỏ pha trà, không có vội vã thấp tâm, tạo nên nhịp sự vụng về vung vãi của nước trà. Người ta làm rất gọn, rất đẹp do sự tập trung cao. Trà đạo là một ở trong những cái phó sản của thiền. Rồi người ta cũng nói đến thư pháp. Thư pháp không đơn thuần là một cách viết chữ như calligraphy ở trong văn hóa Tây phương. Thư pháp là một trạng thái, một cách vẽ chữ. Ở trong chữ người ta vẽ như thế nào, tạo nên cái thân. Nhanh thì cần nhanh, chậm thì cần chậm. Những đường ngang, đường dọc, những nét chấm phá ở trên hán tự đã là một ở trong những nét rất là độc đáo khi mà nói đến thư pháp ở trong ngữ thiền. Và chúng ta còn biết nhiều thứ sản sinh ra ở trong văn hóa thiền của Nhật Bản, ví dụ như là Ikebana, tức là kim hoa. Người ta làm thế nào mà một bình hoa giản dị vẫn mang một cái phong cách rất đặc trưng, rất cá biệt, và phong cách đó có lên cái đẹp từ sự giản dị nhất. Người ta cũng nói đến những cái sinh hoạt như là ẩm thực của thiền, như là trồng vườn của thiền. Zen Garden đã trở thành một cái gì rất là quen thuộc ở trong xã hội ngày nay, từ Nhật Bản cho đến những quốc gia bên ngoài Nhật Bản. Xã hội Tây phương sau thời kỳ phục hưng, người ta đã bước sang một thời kỳ thuộc địa, khi mà người châu Âu đã đi khắp nơi trên thế giới để mở mang thuộc địa, từ tân thế giới của Mỹ Châu sang tới những quốc gia lớn của Á Châu như Ấn Độ. Thì bây giờ có một hiện tượng gần như thay đổi lớn trong nền văn hóa tâm linh của Âu Châu, là những tu viện và những người gọi là monk, tức là những tu sĩ. Nhưng nghĩa chữ monk không nghĩa là người sống một mình, hay người sống độc thân, hay là sống độc cư. Thì những monk sống trong một nơi người ta gọi là monastery. Và monk cũng như monastery đã dần dà biến mất trong nền văn hóa Âu Châu, và thay vào đó là những ngôi nhà thờ cao sang được xây dựng rất quy mô, và phần lớn dành cho những linh mục, gọi là linh mục triều. Ngày nay cũng còn một số rất là ít những tu viện của những dòng kính mà chúng ta tìm thấy rải rác từ Hy Lạp lên tới Ý, lên tới Thụy Sĩ, tới Đức vân vân. Nhưng mà con số không nhiều. Có một điều rất là đối lập. Ngược lại với những sự tồn tại của các tu viện thâm nghiêm mang tính cách là tu tập nội tại, những ngôi chùa gọi là thiền môn ở tại Á Châu, hầu như thế hệ nào cũng được tiếp tục xây dựng. Và sự xây dựng này nói lên một cái nguyên lý rất là quan trọng, đó là trong văn hóa Phật giáo, khi mà càng đi sâu, đi xa, càng muốn thực hành lời Phật dạy, thì con người cần tìm với nội tâm. Và chính là tại đây, cái văn hóa thiền đã tạo nên những nét rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Cho dù đó là Phật giáo Tây Tạng, hay Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa, Thiền Tông của Nhật Bản, hay là những ngôi thiền đường được xây cất mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một lớn ở tại Miến Điện, Thái Lan v.v. Người ta tìm thấy rằng xuyên suốt qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, thì con người vẫn mong muốn trở về có một cảnh giới, và cảnh giới đó nó chuyên chở được những giá trị của chánh niệm, của chánh định, của chánh tinh tấn. Người ta muốn tìm về một chút mà là một môi trường thích hợp để nuôi dưỡng những chất liệu của nội tâm là niệm và định. Và điều này nó đã tạo nên sự dung hợp của cả hai thiền và văn hóa của thiền. Không có nghi ngờ gì, những triều đại rực rỡ nhất của các quốc gia phương Đông, từ Ấn Độ sang Nhật Bản, đều là những triều đại mà thời hoàng kim của một giai đoạn nào đó gắn bó với thời hoàng kim của Phật giáo. Ví dụ như thời Ashoka, thời Songha, Gupta của Ấn Độ. Ví dụ như triều đại Nam Gia Devi của Tích Lan. Ví dụ như thời đại nhà Đường, nhà Tùy của Trung Hoa, hay là Lý Trật của Việt Nam, hoặc giả là thời Thánh Đức Thế Tử của Nhật Bản. Chúng ta có rất nhiều những chứng minh mà cho thấy rằng thời kỳ cực thịnh, thời kỳ hoàng kim của văn hóa của các quốc gia phương Đông thường gắn liền với Phật giáo. Và trong thời kỳ này, những ngôi chùa được gọi là thiền môn, thiền đường, nó lại được xây cất rất nhiều. Câu hỏi tại sao? Thì có một điểm rất là thú vị mà nhiều học giả, trong đó có một học giả Takashi của Nhật Bản, cũng như là thiền sư Suzuki của Nhật Bản cũng đồng tình. Đó là mặc dù trong cái ý nghĩa nguyên nguyên của thiền là một đời sống độc cư viễn ly, là một đời sống tập trung của cá nhân, nhưng mà chính cái ảnh hưởng của thiền, chính cái văn hóa của thiền đã bay xa, lan rộng. Và ngày nay, nó không còn nằm ở trong một cái khuôn viên của mái chùa. Ngày nay chúng ta có những cái hệ thống khách sạn, gọi là Zen Hotel. Người ta dùng chữ Zen, một chữ gọi trong tiếng Nhật gọi là thiền đó, chỉ cho máy computer, chỉ cho một số những sản phẩm về cách ăn uống, ẩm thực, chỉ cho một phương pháp làm việc nào đó, tuy rằng giản dị, nhưng mà có hiệu ứng cao về mặt tinh thần, và rất là đáng để sống, đáng để có, giúp cho con người vừa tìm thấy những nét đẹp, nhưng mà đồng thời cũng có thể trở về lại với chiều sâu của tâm linh. Có thể nói rằng sự liên hệ giữa thiền và văn hóa vốn mang rất nhiều ý nghĩa hết sức là quan trọng cho đời sống tinh thần. Và ngày nay thì điều này càng lúc càng trở nên phổ cập. Mà một người lớn lên trong nền văn hóa khác, nếu về phương Đông, đi ngang qua những con phố, đi ngang qua những vùng sơn cước, đi ngang qua những mái chùa, phải lắng tâm thật nhiều, phải tìm hiểu thật nhiều để có thể thấy rằng tại sao từ cái ý niệm về thiền đã tạo ra một ảnh hưởng sâu đậm đối với văn hóa và lan tỏa trong dân gian đến mức độ như vậy. Tất nhiên người ta có nhiều cách định nghĩa, người ta có nhiều cách nói, và có những cách nói gần như đòi hỏi sự thuần túy. Thiền là thiền, không liên quan gì tới những cái khái niệm như là trà đạo, như là cắm hoa, như là làm việc. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng ảnh hưởng văn hóa của thiền là một ảnh hưởng lớn. Từ ảnh hưởng lớn đó đã tạo ra không biết bao nhiêu những hình thái, từ cách gọi liên quan đến thiền cho đến mang màu sắc thiền mà chính những người đang hưởng dụng cũng không biết rõ. Dù sao đi nữa thì chính thiền tông, chính cái quan niệm về thiền, chính sự tu tập về thiền là một sự lợi ích, là sống với hiện đại, là một cuộc sống cần chúng ta trân trọng. Sống với thực tại là một thách thức, nhưng mà chúng ta nếu biết sống thì thực tại nó sẽ nhiệm màu. Sống với nội tại, đó là một cách tốt nhất để chúng ta trở về một thế giới mà thế giới chúng thực sự là chúng ta có thể tự chủ nhiều hơn là thế giới bên ngoài, và có thể tự chủ hóa chính mình. Khi chúng ta sống với thiền cũng có nghĩa là chúng ta sống một cách tự tại, là làm sao để có thể chấp nhận những đổi thay, những bất toàn, những điều mà bất thực của chúng ta trong thế giới này bằng tinh thần có hiểu biết, bằng cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn, ít căng thẳng bực bội hơn. Và nói một cách khác thì chúng ta có thể nói thiền ở trong cách nói rất là thuần túy, và trong cách nói thuần túy này dĩ nhiên nó vẫn tạo cái ảnh hưởng về văn hóa. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về văn hóa thì có thể nói nó phải tốn rất nhiều giấy mực, rất nhiều sự chuyên nghiệp, và bản thân của chúng ta cũng phải nhận ra được rằng những ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc xa hoặc gần trực tiếp gắn đến này, nó đã là một phần của văn hóa Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam và của chính chúng ta. Mà đôi khi chúng ta không ý thức rõ rằng những giá trị đó vốn phát xuất từ một cội nguồn, đó là thiền ở trong đạo Phật. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp tuần này. Và bây giờ thì bước qua phần thảo luận nghiên cứu về hiện diện trong phòng game hôm nay có Đại Hữu Tề Thành Nguyễn Khương, và tôi nghĩ đây là sự trở lại của cô Lành Dầu Nguyệt. Thứ nhất xin mời Đại Hữu Tề Thành chia sẻ với quý khán giả của Đường Về Bến Nhắc một vài suy tư về thiền và văn hóa. Xin mời Đại Hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính mật Hòa Thượng, thiền và cái văn hóa có một cái mối quan hệ gắn bó mật thiết. Trong đó thiền vừa là sản phẩm của môi trường văn hóa, vừa là công cụ mạnh mẽ để định hình và chuyển hóa các cái giá trị văn hóa. Sự giao thoa này thể hiện rõ nét qua các khía cạnh cốt lõi như là định hình nghệ thuật, thiền đề cao sự tĩnh lặng và tỉnh thức, đã sản sinh ra các loại hình nghệ thuật độc đáo như cà đạo, nghệ thuật cắm hoa, thư pháp. Điều thứ hai là thay đổi lối sống, các thực hành chánh niệm từ thiền đã vượt ra khỏi cái ranh giới tôn giáo, trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu nhằm giảm căng thẳng và nâng cao phẩm chất sống. Điều thứ ba là đạo đức xã hội. Thiền thúc đẩy các cái giá trị cốt lõi như lòng từ bi, sự khiêm nhường và tinh thần hòa hợp, từ đó củng cố nền tảng đạo đức và ứng xử trong cộng đồng. Sự liên hệ giữa văn hóa và thiền theo Phật giáo là mối quan hệ hỗ tương. Thiền là cốt lõi tâm linh của Phật giáo, trong khi văn hóa là lăng kính để thể hiện tinh thần thiền vào đời sống. Thiền định giúp con người thanh lọc tâm trí, chuyển hóa nhận thức để tạo ra các giá trị văn hóa hướng thiện. Ngược lại, văn hóa đóng vai trò là phương tiện chuyển tải, thực hành và lan tỏa cái tinh thần thiền vào đời sống xã hội. Sự kết hợp giữa văn hóa và thiền theo Phật giáo là quá trình hòa quyện giáo lý tỉnh thức cùng các nghi thức, nghệ thuật và lối sống bản địa. Thiền định trở thành linh hồn định hướng, trong khi văn hóa là phương tiện biểu đạt, tạo nên lối sống hướng thiện và nhân văn đặc trưng. Sự kết hợp giữa văn hóa và thiền là cái quá trình đưa chánh niệm và sự tĩnh lặng nội tâm vào các hoạt động sáng tạo, lối sống và nghệ thuật. Quá trình này biến thiền từ một cái phương pháp thực hành tôn giáo trở thành phong cách sống và nguồn cảm hứng bất tận cho nhân loại. Về các hình thức kết hợp giữa thiền và văn hóa Phật giáo bao gồm, thứ nhất là thiền định là phương pháp cốt lõi rèn luyện tâm trí, phát triển trí tuệ và sự bình an. Thứ hai, văn hóa nghệ thuật thể hiện qua kiến trúc chùa chiền, thiền trà, thư pháp và thơ ca. Điều thứ ba là lối sống tỉnh thức, ứng dụng chánh niệm vào giao tiếp, ứng xử và lao động hàng ngày. Điều thứ tư là tín ngưỡng bản địa, dung hợp thiền với văn hóa thờ cúng tổ tiên và truyền thống dân gian. Về cái sự đặc trưng của cái sự kết hợp giữa văn hóa và thiền thì thứ nhất là tinh thần nhập thể, đạo pháp bất ly, thế gian pháp, mang triết lý giác ngộ vào đời sống. Và điều thứ hai là giáo dục đạo đức, sợi dây kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng lòng từ bi, hỷ xả và vô ngã. Và điều thứ ba là cân bằng tâm lý, giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức khỏe tinh thần cho con người. Thưa kính bạch Hòa Thượng, theo lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi khổ đau của con người đều bắt nguồn từ vô minh, cố chấp, tham ái. Muốn thoát khỏi khổ đau phải diệt trừ vô minh, cố chấp, tham ái bằng cách dùng trí tuệ quán chiếu muôn vật đúng như thật. Người chưa đủ trí tuệ phải thực tập từ từ bằng cách quán hơi thở, phải trì giới để ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh nên tâm ý được định. Nhờ tâm ý được định nên trí tuệ phát sinh. Nhờ trí tuệ phát sinh nên vô minh, cố chấp và tham ái không còn nữa, đau khổ do đó cũng chấm dứt. Và Ngài đã dạy đệ tử về cách quán hơi thở. Mỗi ngày Phật tử cũng phải siêng năng thực tập các quán hơi thở để giữ chánh niệm, để thân tâm được an lạc. Mỗi khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra là ta biết là ta đang thở ra. Trong lúc chú tâm vào hơi thở như thế, ta trừ được những tạp niệm, những suy nghĩ viển vông loạn động. Quán niệm hơi thở giúp chúng ta giữ chánh niệm. Sống trong chánh niệm là sống trong tỉnh thức, là sống trong sự giác ngộ. Càng giữ chánh niệm được lâu thì tính giác ngộ nơi ta càng sáng tỏ và lớn mạnh. Như vậy có thể hiểu thiền là cái sự tập trung tư duy lắng động, hay còn gọi là sự tĩnh lặng, cũng là một phương pháp nhằm đạt tới sự giải thoát hoàn toàn của thân và tâm bằng hơi thở. Nhờ vào phương pháp thiền định mà sáu căn của con người được bất động, không bị lôi kéo vào sáu pháp trần gian ở bên ngoài, không bị rối loạn tâm thần. Như vậy thiền là sự kết hợp giữa thân thế và ý niệm, trong thời gian và không gian hiện tại để nhận biết về sự vật, hiện tượng và ý niệm. Nhờ vậy mà trí tuệ hiển hiện được nâng cao và có người có thể sáng suốt thoát khỏi phiền não. Thưa kính bạch hòa thượng, văn hóa của Phật giáo thiền phái cũng là nét đẹp truyền thống của người con dân Việt Nam, yêu quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình. Thiết nghĩ nếu được hòa nhập với sự kết hợp chọn lọc những điều tốt đẹp trong xã hội ngày nay, hy vọng sẽ là đưa đến cho mọi người và mọi loài một niềm an vui, hạnh phúc, an lạc, miên viễn. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: vâng, từ Hữu Trực Thành, quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về bánh giá. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt.
1: Dạ, con kính anh Lê Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bánh Giá. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con tin rằng sự kết hợp giữa văn hóa và thiền nằm ở giao điểm giữa đời sống tinh thần và đời sống cộng đồng. Điều làm nên sự kết hợp giữa văn hóa và thiền không phải trước hết là chùa chiền, nghi lễ hay các hình thức bên ngoài, mà là việc các giá trị của thiền thấm vào đời sống và trở thành cách sống của một cộng đồng. Thiền không tồn tại trong chân không, nó luôn được thể hiện qua lăng kính văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi thời đại. Sự kết hợp này tạo nên những dòng thiền mang bản sắc riêng, đồng thời làm giàu thêm cho nền văn hóa đó. Thiền dạy sự chú tâm và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra. Khi điều này đi vào văn hóa, người ta ăn uống có ý thức, nói năng cẩn trọng, làm việc tập trung, biết lắng nghe nhau. Lúc đó, thiền không còn là vài giờ ngồi thiền mà trở thành một nét văn hóa sống. Một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của thiền thường đề cao lòng từ bi, sự chân thật, tinh thần bất hại, biết tôn trọng người khác. Đây cũng là những phẩm chất mà thiền chân chính giúp nuôi dưỡng. Nhiều truyền thống thiền nhấn mạnh sự đơn giản, tự nhiên, không phô trương. Vì vậy, kiến trúc, hội họa, thơ ca, cách bài trí không gian sống thường phản ảnh sự hài hòa, không gian tĩnh lặng, vẻ đẹp mộc mạc. Đó là nơi văn hóa và thiền gặp nhau trong thẩm mỹ. Văn hóa hiện đại thường thúc đẩy con người làm nhiều hơn, sống nhanh hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Thiền đem lại một chiều hướng khác, biết dừng lại, biết quan sát, biết suy xét trước khi phản ứng. Khi cộng đồng coi trọng điều này, nó trở thành một nét văn hóa. Thiền không khuyến khích tin tưởng mù quáng mà khuyến khích tự quan sát và tự chứng nghiệm. Khi tinh thần đó đi vào văn hóa, con người cởi mở hơn, ít cực đoan hơn, biết đối thoại hơn, biết kiểm nghiệm thay vì chỉ tranh cãi. Một người có thể ngồi thiền nhiều giờ, nhưng nếu không phát triển sự cảm thông, lòng nhân ái, sự tôn trọng sự sống, thì thiền chưa thật sự thấm vào văn hóa sống của họ. Ngược lại, khi một cộng đồng biết giúp đỡ người yếu thế, cư xử tử tế, giảm bạo lực và hận thù, thì tinh thần thiền đã hiện diện trong văn hóa ấy, dù không phải ai cũng gọi đó là thiền. Một số những cách thức thể hiện cụ thể và sâu sắc nhất của sự kết hợp này, ví dụ như trong nghệ thuật và kiến trúc, các chùa chiền, thiền viện như ở Nhật Bản, kiến trúc thiền tông với những ngôi chùa gỗ tối giản như chùa Kim Cát, Ngân Cát, Thạch Viên ở chùa Long An. Những hòn đá được xây nền sỏi trắng không phải để trang trí, mà là để thiền quán. Toàn bộ không gian được bài trí để khơi gợi sự tĩnh lặng, buông bỏ và trực nhận. Ở Trung Hoa, Việt Nam, kiến trúc chùa cổ với mái cong, hoa văn rồng phượng, không gian nhiều cây xanh, hồ nước, sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và yếu tố thiên nhiên tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thanh tịnh, thuận lợi cho việc nhiếp tâm. Trong hội họa, thư pháp, tranh thủy mặc của Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v., người ta vẽ thường rất ít nét, nhiều khoảng trống. Bức tranh không nhằm tái hiện hiện thực, mà là để thể hiện thần khí của cảnh vật, phản ảnh tâm trạng an nhiên, vô trụ của người vẽ. Xem tranh cũng là một cách thiền. Với thư pháp, viết một chữ tâm, chữ nhẫn, hay chữ không, hay một bài kệ ngắn với nét bút, lưu loát, tập trung cao độ, hành động chấm bút, đưa nét cũng là một dạng thiền chuyển động. Trong thơ ca, đặc biệt là thơ thiền ở Việt Nam ta, thơ của các thiền sư như Trần Nguyễn Nhân Tông, Quyền Quang, Mãn Giác, không phải thơ tình hay thơ thế sự thuần túy, nó là sự trực chỉ tâm linh. Câu thơ "Đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sơn trước một nhành mai" của thiền sư Mãn Giác không chỉ tả cảnh, mà là một tuệ giác về vô thường và sức sống tiềm tàng của tâm linh. Trong sinh hoạt, văn hóa và nghi lễ, những tập tục hàng ngày hoặc theo mùa thấm đẫm tinh thần thiền như trà đạo Nhật Bản và trà thiền Trung Hoa, Việt Nam, người ta không chỉ là uống trà, toàn bộ quá trình từ bước vào phòng trà, nhìn bình hoa, ngắm bức thư pháp, cho đến cách pha, rót, nâng chén trà, đều là một tác phong thiền, chánh niệm, trang nghiêm, tĩnh lặng và trân trọng từng khoảnh khắc. Mục đích cuối cùng là thanh lọc tâm hồn. Trong vườn cảnh bonsai và thú chơi đá, uống một cây bonsai không phải để tạo dáng theo ý thích, mà là hành trình thiền, kiên nhẫn qua nhiều năm, buông bỏ cái tôi, không áp đặt thái quá, chấp nhận cái đẹp tự nhiên và chiêm nghiệm sự sống thu nhỏ. Ngắm một hòn đá hay cây cảnh trong vườn thiền có thể là đề mục quán vô thường và bất động. Về nghi lễ trong thiền đường, việc đi kinh hành, bước chậm rãi, chánh niệm, gõ mõ, tụng kinh, ngồi thiền tập thể đều là những nghi thức văn hóa được chuẩn hóa qua hàng trăm năm nhằm tạo ra một hành lang cộng hưởng để mỗi cá nhân dễ dàng đi vào tĩnh lặng. Trong đạo đức và lối sống ứng xử, đây là sự thấm nhuần sâu xa nhất khi thiền trở thành chất keo kết nối các giá trị văn hóa. Thiền trong tính kỷ luật và tự chủ của văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, tinh thần thiền về sự tỉnh thức, làm chủ thân tâm đã thấm vào văn hóa, tạo nên những đức tính nổi tiếng như tính đúng giờ, sự ngăn nắp, tinh thần trách nhiệm và khả năng kiềm chế cảm xúc nơi công cộng. Thiền với lòng từ bi và hiếu hạnh trong văn hóa Việt Nam, thiền nuôi dưỡng tâm từ bi, điều này hòa quyện với văn hóa hiếu đạo, lòng yêu nước thương nòi, tạo nên truyền thống lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người hoạn nạn mà không mong cầu. Thiền trong lối sống tối giản, hài hòa với thiên nhiên, cảm hứng từ các thiền sư đã ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực, ăn chay thanh tịnh, kiến trúc hòa hợp với cảnh quan, thậm chí là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, nơi chỉ một cành hoa cũng đủ để diễn tả vẻ đẹp của đất trời. Trong các hoạt động văn hóa thể thao hiện đại, sự kết hợp này không chỉ dừng lại ở quá khứ, võ thiền, Zen Budo, võ sĩ đạo, samurai. Xưa người ta ngồi thiền để tâm bất động trước cái chết. Ngày nay, các môn như Aikido, Kendo hay võ cổ truyền Việt Nam vẫn thích hợp thiền để luyện sự tập trung, phản xạ tự nhiên và tinh thần vô quý. Chánh niệm trong nghệ thuật và giáo dục phương Tây. Con cưng, chánh niệm của Phật giáo đã được nhiều nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên và nhà giáo dục phương Tây áp dụng. Họ đưa các bài tập thiền quan sát hơi thở ngắn vào trước giờ học nhạc, vào giờ giải lao trong trường học để tăng cường sự sáng tạo và khả năng tập trung. Tóm lại, văn hóa là dòng sông, thiền là nguồn nước trong lành chảy qua. Thiền đóng vai trò cung cấp chiều sâu tâm linh, sự tĩnh lặng và trí tuệ cho văn hóa, giúp văn hóa không bị sa vào hưởng thụ hay hình thức rộng tết. Văn hóa đóng vai trò là khuôn đúc để thiền được thể hiện một cách cụ thể, sống động, phù hợp với căn cơ và tập quán của từng dân tộc, giúp thiền không bị khô khan, xa lạ mà hòa nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống. Thưởng thức một tách trà thiền, chiêm ngưỡng một bức tranh thủy mặc, đi dạo trong vườn thiền hay đơn giản là làm một việc nhà với tâm thái tỉnh thức. Đó chính là ta đang sống trong sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa và thiền vậy. Theo tinh thần Phật giáo, sự kết hợp giữa văn hóa và thiền đạt đến chiều sâu khi văn hóa không chỉ là những gì con người tạo ra bên ngoài, mà còn phản ảnh chất lượng của tâm thức bên trong. Một nền văn hóa càng được xây dựng trên tỉnh thức, trí tuệ và từ bi, thì càng gần với tinh thần thiền. Có thể kết luận ngắn gọn, thiền là một pháp hành, còn văn hóa là bối cảnh và biểu hiện phong phú qua các hình thức nghệ thuật, nghi lễ và lối sống của mỗi dân tộc. Và tấm lịch hòa thượng chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô rất chào mừng quý vị đã nghe chương trình phát thanh đường về Bến Chắc. Và sau những chia sẻ của đội hữu Tây Thành và cô Lãnh Chị Nguyệt, chúng tôi xin bước sang bản tin tức Phật giáo trong một tuần. Tuần lễ vừa qua là tuần lễ sau cùng của tháng 4 âm lịch, thường được biết là mùa Khánh Đản. Đại lễ Phật Đản đã được diễn ra nhiều nơi trên khắp các châu lục. Nhưng mà đặc biệt là trong mùa Phật Đản năm nay, thì tại khi Nhật ta hiện được điều kiện thế rất nhiều thành đại lễ. Thứ nhất là đã có rất nhiều thông điệp kêu gọi diễn dương tinh thần hòa bình khi mà thế giới đang trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Ở trong đó có cuộc chiến tranh mà cuộc tại Ukraine và cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông với nhiều bên, trong đó ba bên chính đó là Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhân mùa Phật Đản gửi đi một thông điệp đến toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới, cũng như tất cả những ai muốn nghe thông điệp của cây sắt. Ông nói rằng trong lúc mà nhân loại đang trải qua nhiều căng thẳng do chiến tranh tranh chấp tạo nên, thì hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật về tinh thần bất hại ahimsa đã là một ở trong những chuẩn mực mà con người rất cần để tìm hiểu và để mà áp dụng nhằm hóa giải những nỗi thương đau mà cả hành tinh này đang phải gánh chịu. Càng ngày thì người ta thấy rằng mặc dù đa số các cường quốc tin rằng bom đạn đó là một giải pháp cho nhiều vấn đề, số lượng bom đạn mà Nga trút xuống Ukraine cũng như Hoa Kỳ và Do Thái trút xuống Iran ban đầu được xem như là tạo nên một cái giải pháp tốt cho về lâu về dài. Nhưng cho nên hôm nay thì người ta vẫn thấy nó tạo ra nhiều cái bế tắc, nhiều đau thương và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới hơn là những gì mà chiến tranh mang lại. Không phải chỉ có thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, mà ở tại Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, nơi Đức Phật ra đời, thì chính phủ Ấn Độ đã tổ chức một đại lễ Phật đản mà trong văn hóa Ấn Độ ngày nay gọi là Buddha Purnima, tức là ngày rằm của Đức Phật, hay là ngày trăng tròn của Đức Phật, chỉ cho ngày trăng tròn tháng Vesak, tương đương với ngày rằm tháng 4. Chuyên năm nay chính phủ Ấn Độ đã long trọng tổ chức đại lễ Buddha Purnima ở tại Hyderabad, và khách mời từ 150 quốc gia, trong đó có những đại biểu đến từ Việt Nam, Sri Lanka, Thái Lan, Nhật Bản, v.v. đã không những chỉ tham dự đại lễ mà còn có một buổi hội thảo về Phật giáo và về hòa bình của thế giới. Người ta đưa ra những câu hỏi, cái gì là thực sự nguyên nhân của chiến tranh và cái gì mà những con người có thể học được từ lời dạy của Đức Phật để hóa giải tranh chấp hận thù. Đại lễ đã diễn ra cũng như kết thúc trong một tinh thần hết sức là từ bi nhân bản, sau những bài thuyết trình mang đầy ý nghĩa của các bậc danh tăng cũng như là học giả Phật giáo về xã hội. Ở trong ngày Phật đản năm nay, đó là đã có rất nhiều buổi hội thảo, nhưng mùa Vesak nói về vai trò ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence, và thường được viết tắt là AI. Trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như là một công cụ, một lực áp đảo và một yếu tố để thay đổi cái nhìn của con người. Rất là nhiều buổi hội thảo được tổ chức từ Hàn Quốc đến Thái Lan đến Tích Lan, Canada, đã xoay chung quanh một câu hỏi là trong một thời đại mà con người sử dụng ngày càng lúc càng nhiều trí tuệ nhân tạo, nó đã biến thành một con dao hai lưỡi, thì từ những lời dạy của Đức Phật người ta học được những gì và làm thế nào để có thể giữ mức độ ở trong cái tinh thần gọi là trung đạo, không thái quá, không bất cập mà Đức Phật đã truyền dạy. Những buổi hội thảo này được xem như là những đề tài mà các học giả cố gắng tìm ra những đại lễ về sắp năm nay. Và thưa quý vị, điểm thứ ba mà để có thể giữ mức độ ở trong cái tinh thần gọi là trung đạo, không thái quá, không bất cập mà Đức Phật đã truyền dạy. Những buổi hội thảo này được xem như là những đề tài mà các học giả cố gắng tìm ra những đại lễ về sắp

là để khinh đạo trong cái stream của mình. Thí dụ như ở tại Lào, qua sự vận động của chính phủ, thì người ta đã cung nghinh một viên xá lợi của Đức Phật được giữ ở tại viện bảo tàng New Delhi, nơi mà chúng ta biết là viên xá lợi có nguồn gốc chính thức ở tỉnh Sang Lào, để có một buổi đón tiếp vô cùng trọng thể. Buổi đón tiếp này là buổi cung kinh chiêm bái xá lợi đầu tiên của nước Lào, vốn từ xưa đến giờ hạn chế về phương diện khả năng tài chính cũng như huy động nhân sự. Và cuộc chiêm bái ở tại thủ đô Viên Chăn, ở tại Thác Lũ, một ngôi đại tự lớn nhất của Lào, đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho toàn thể Phật giáo Lào. Thưa quý vị, bước sang bản tin sau cùng của bản tin Phật giáo tuần này. Mới đi theo hãng thông tấn AP, thì Pakistan, một quốc gia Hồi giáo mà ngày xưa Việt Nam gọi là Hồi quốc, bao gồm Đông Hồi và Tây Hồi, tức là Pakistan và Bangladesh, rồi sau cuộc chiến tranh năm 1970, thì Hồi quốc đã tách lập hai, một bên là một đất nước Pakistan hoàn toàn không liên hệ đến Bangladesh, và bên là Bangladesh là một quốc gia độc lập tách ra khỏi Pakistan. Về phương diện địa chính và lịch sử, thì Pakistan đã từng là một trung tâm học thuật rất là quan trọng, thời xưa có tên là Takashila. Và đặc biệt sau khi Đức Phật viên tịch Niết Bàn, thì chính Pakistan lại là cái điểm giao thoa của nền văn hóa Ấn Độ và Hy Lạp. Khi mà đại đế Alexander the Great đem quân sang Ấn Độ và gấp rút thu quân về, để được một số người dân của Ấn Độ và tạo nên một cuộc giao thoa hòa quyện giữa nền mỹ nghệ của Ấn Độ và Hy Lạp, tạo nên một trường phái nghệ thuật mà ngày nay chúng ta đều biết là trường phái Gandhara. Gandhara là một cái quê hương của nghệ thuật, sản sinh ra rất nhiều pho tượng Phật truyền chân, có thể nói rằng chuẩn mực rất đẹp. Ví dụ như ở tại Việt Nam, đa số những tượng Phật Thích Ca đều lấy cái nét từ tượng Phật Gandhara. Và ngày nay thì Gandhara nằm ở trong lãnh thổ của Pakistan, một quốc gia theo Hồi giáo. Ở trong suốt 8 thập kỷ qua, người ta thấy một sự bào mòn đối với những công trình gọi là di tích văn hóa Phật giáo, bộ phận Phật giáo ở trong các viện bảo tàng bị đánh cắp, bị bắn đổ bắn tháo. Và bây giờ thì chính phủ Pakistan nhận thấy rằng những cái bộ phận Phật giáo không phải chỉ có giá trị về mặt văn hóa nghệ thuật, mà còn là một di sản quan trọng của đất nước Pakistan. Ngày nay thì Pakistan muốn khai thác đặc biệt là các viện bảo tàng, mà với một cái lượng hết sức là phong phú về những tác phẩm nghệ thuật của nền nghệ thuật Gandhara, và trong đó đặc biệt là các tượng Phật và các tượng Bồ Tát trải qua những thời đại, nhất là thời kỳ mà phát sinh giáo lý tam thân từ thời vua Phong Khát trở đi cho đến triều đại Samapala. Gandhara cũng vốn là một trung tâm của Phật giáo Nam truyền đối lập với Nalanda, và ông Bộ trưởng Văn hóa của Pakistan mới đây đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ đầu tư một khoản tiền hơn 100 triệu Mỹ kim để làm thế nào bảo đảm cho gìn giữ những giá trị văn hóa của Pakistan không bị mai một vì sự thiếu trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp. Và có lẽ là điều này là một lời tuyên bố tạo nên

những cái tin rất là hoan hỷ đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới. Theo Bộ Văn hóa và Du lịch của Pakistan thì những năm gần đây con số người đến Pakistan để thăm viếng những ngôi đền cổ Phật giáo cũng như thăm viếng các vị bảo tàng Phật giáo đã có phần gia tăng. Và chính phủ hy vọng rằng với nỗ lực hiện nay thì con số này sẽ được tăng vọt và chẳng những mang lại niềm hoan hỷ cho Phật giáo toàn cầu mà còn là một lợi ích lớn lao về mặt kinh tế cho dân chúng của sự quan sạch. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một tuần lễ an lạc, cát tường. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn, toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương. Xin trân trọng kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quay Vinh Cũ với đất Dĩ Trang for Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên, Thánh Tâm Chúa Giêsu lễ trọng. Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các phần mục: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp tin mừng, Tin tức và thông báo, Tiết mục Sống đời Kitô hữu, và sau cùng là Suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng động tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, cùng dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Thánh Thân Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng, là tình yêu và sự thanh sạch tuyệt vời. Chúa mời gọi chúng con, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến học, mang lấy ách của Chúa và cùng vác thánh giá để theo Ngài. Giữa sóng gió dao động, giữa chợ đời bon chen, tâm hồn chúng con rất cần được nghỉ ngơi, cần có sự an bình thư thái từ nơi Chúa. Một sự bình an ngay trong những đau khổ và nước mắt. Vì khi chúng con được Chúa đón nhận trong tình yêu, chúng con sẽ cảm nghiệm được ách Chúa êm ái và gánh thì nhẹ nhàng. Vì tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ. Như lời Thánh Augustino, chỗ nào có lòng yêu mến thì không cảm thấy vất vả. Mà giả như có vất vả đi nữa, thì người ta cũng thích cái vất vả đó.
2: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang phải gánh những gánh nặng của nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ, gánh nặng của trách nhiệm và yếu đuối hiện tại, gánh nặng phải mang vì người khác, hay những căng thẳng, lo âu, chán chường và mệt mỏi. Xin Chúa giúp chúng con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó chúng con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời sống chúng con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho chúng con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy chúng con sự hiền hậu, để chúng con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy chúng con sự khiêm nhu, để chúng con dám buông đời chúng con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho chúng con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, và hạnh phúc khi được cùng Ngài chịu khổ đau.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ mà con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến cùng ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Và ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Quý thính giả thân mến, vào thời của ngôn sứ Hosea, dân Chúa rơi vào khủng hoảng đức tin. Ngài đã than thở rằng không còn ai hiểu biết Thiên Chúa trong xứ sở này nữa. Nhìn vào thế giới của ngày hôm nay thì nhiều khi chúng ta cũng có thể thốt lên một lời than tương tự. Có biết bao bài giảng, sách báo, giáo huấn của giáo hội nhưng chủ nghĩa thế tục vẫn tiếp tục lan rộng và lẻn vào cuộc sống của con người. Đức tin và các giá trị tin mừng dường như ngày càng bị đẩy xa ra bên lề đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, chúng ta dễ đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho truyền thông, cho giới trẻ hay cho những người có trách nhiệm trong giáo hội. Lễ Thánh Tâm hôm nay mời gọi chúng ta đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn. Đó là: tôi đã góp phần như thế nào vào việc làm cho người ta biết Thiên Chúa hơn, hay ngược lại, làm cho người ta xa Chúa hơn? Không phải ai trong chúng ta cũng là nhà giảng thuyết, thần học gia hay là người có quyền lãnh đạo trong giáo hội. Nhưng tất cả chúng ta đều có một sứ mạng chung là làm cho Chúa Kitô hiện diện trong môi trường sống của mình. Người ta không chỉ biết Chúa qua những lời giảng hay những cuốn sách, người ta biết Chúa qua những con người sống tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Gioan trong bài đọc 2 có nói: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu không chỉ là một thuộc tính của Thiên Chúa, tình yêu chính là bản tính của Ngài. Vì thế, biết Thiên Chúa không chỉ là biết một số giáo lý hay kiến thức về Thiên Chúa, nhưng biết Thiên Chúa là sống trong tình yêu của Ngài và để tình yêu ấy biến đổi cuộc đời mình. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều khó khăn nhất. Thật dễ để yêu những người mà yêu chúng ta, nhưng thật khó để yêu người làm ta khó chịu, người xúc phạm ta, người đối xử bất công với ta, hay người đã làm tổn thương chúng ta. Chúa Giêsu không bảo chúng ta yêu như người đời thường yêu. Ngài nói: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nhiều khi chúng ta nghe lời mời gọi ấy và cảm thấy là quá sức mình. Nếu thành thật, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng thưa với Chúa: lạy Chúa, con cố gắng lắm rồi, nhưng có những người con thật khó yêu hay khó thương. Lý do là vì chúng ta thường cố gắng yêu bằng chính trái tim giới hạn của mình. Trái tim con người rất dễ bị tổn thương, dễ nóng giận, ích kỷ, dễ mệt mỏi. Khi sức riêng cạn kiệt thì chúng ta không còn đủ khả năng để yêu như Chúa muốn nữa. Chính vì thế mà lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu có ý nghĩa đặc biệt. Thánh Tâm nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo không bắt đầu bằng một mệnh lệnh là phải yêu cho bằng được, nhưng bắt đầu bằng việc được yêu thương. Trái tim Chúa Giêsu là dấu chỉ hữu hình của tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đó là trái tim của người mục tử nhân lành, luôn đi tìm con chiên lạc, băng bó những vết thương, nâng đỡ những người yếu đuối và không bao giờ bỏ rơi những ai lầm đường lạc lối. Lịch sử lòng sùng kính thánh tâm cũng cho thấy cái điều đó. Vào thế kỷ thứ 17, khi giáo hội bị chia rẽ bởi những tranh luận thần học gay gắt, Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Maria, Maria Alacoque, không phải để mở thêm một cuộc tranh luận mới, nhưng để đưa mọi người trở về với cái điều cốt lõi nhất, tình yêu của Chúa Kitô. Thánh tâm Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng không phải nỗ lực của con người cứu độ chúng ta trước tiên, nhưng chính tình yêu của Chúa. Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Tình yêu của thánh tâm vừa thân mật vừa biến đổi. Thân mật vì đó là một trái tim của con người thật sự, biết cảm thông, biết đau khổ, biết rung động trước những nỗi khổ của nhân loại. Biến đổi vì ai thật sự cảm nghiệm được mình được Chúa yêu sẽ không còn sống như trước nữa. Tình yêu ấy giải thoát con người khỏi sợ hãi, chữa lành những tổn thương và mở ra một con đường mới, hy vọng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các linh mục trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Linh mục được mời gọi trở thành hiện thân của trái tim Chúa Giêsu giữa lòng thế giới, tìm kiếm người lạc mất, hòa giải người tội lỗi, nâng đỡ những người yếu đuối và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Nhưng lời mời gọi ấy không chỉ dành cho các linh mục. Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi cầu xin, lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim của Chúa. Và khi gặp một người khó thương, thay vì chỉ cầu nguyện cho họ hay thay đổi, có lẽ chúng ta nên cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, xin cho con thấy họ bằng ánh mắt của Chúa, xin cho con yêu họ bằng trái tim của Chúa. Thế giới hôm nay đang rất cần những con người như thế. Giữa những chia rẽ hận thù, chiến tranh, ích kỷ, vô tâm, nhiều người đã mất niềm tin rằng con người có thể thay đổi. Nhiều người nghĩ Thiên Chúa ở rất xa hoặc chẳng còn quan tâm đến thế giới này nữa. Nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu khẳng định điều ngược lại. Trái tim ấy vẫn đang đập vì yêu thương nhân loại. Cạnh giường bị đâm thâu của Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ lòng thương xót cho thế giới hôm nay. Vì thế, lòng sùng kính thánh tâm không chỉ là treo một bức ảnh thánh tâm trong nhà mình hay thực hành các ngày thứ sáu đầu tháng để kính thánh tâm. Những việc ấy rất là tốt, nhưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không dẫn chúng ta đến việc yêu thương, tha nhân nhiều hơn như Chúa yêu. Một vị linh mục thường nói với các cha mẹ khi rửa tội con cái của họ rằng, điều quan trọng nhất là hãy dạy cho đứa bé trẻ biết đón nhận tình yêu và biết trao ban tình yêu ấy. Nếu mỗi người chúng ta thực hiện điều đó trong gia đình, trong giáo xứ và nơi làm việc của mình, thì lòng sùng kính thánh tâm sẽ đạt được mục đích đích thực của nó. Thì hôm nay, Chúa không chỉ mời gọi chúng ta chiêm ngắm thánh tâm người, nhưng còn mời gọi chúng ta bước vào trong thánh tâm. Hãy để mình được Chúa yêu thương, được Chúa chữa lành và biến đổi. Và rồi khi trái tim chúng ta ngày càng giống trái tim Chúa Giêsu hơn, người ta sẽ nhận ra Thiên Chúa nơi cuộc sống của chúng ta. Khi ấy, lời than của ngôn sứ Hô-sê sẽ không còn đúng nữa. Bởi vì nhờ chứng tá yêu thương của những người môn đệ Chúa, sự hiểu biết Thiên Chúa sẽ lại lan tỏa trong thế giới ngày hôm nay.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Tin Đức Giáo Hoàng, hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gặp các giám mục nước này. Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc đến hành trình thiêng liêng, trong đó đích đến là Thiên Chúa và con đường là đời sống đức tin, hiệp thông và sứ vụ của giáo hội. Ngài dùng hình ảnh người lữ hành để mô tả đời sống giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, một cám dỗ đối với giáo hội là quá bám víu vào quá khứ, vào các cơ cấu và hình thức quen thuộc, đến mức không còn mở ra với sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Một cám dỗ khác là mang theo quá nhiều hành lý không cần thiết, khiến hành trình trở nên nặng nề. Tuy nhiên, giáo hội cũng cần gìn giữ những kho tàng quý giá, di sản, Kitô giáo phong phú của Tây Ban Nha, vẻ đẹp của các công trình truyền thống và mối dây gắn kết đã ăn sâu trong đời sống tinh thần của dân tộc. Kho tàng quan trọng nhất là lời Chúa và Thánh Thể. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, đời sống bí tích không chỉ là một nghi thức hấp dẫn, nhưng là lương thực thiết yếu cho hành trình cứu độ, giống như thức ăn cần thiết cho sự sống thể lý. Cuộc nội chiến khiến năm giám mục tại Myanmar phải di rời. Tin giáo hội Myanmar trả lời cuộc phỏng vấn mới đây của hãng tin Vice thuộc các hiệp hội thừa sai giáo hoàng, Đức cha Felix Patu của giáo phận Petcon ở Myanmar cho biết, cuộc nội chiến tại Myanmar kể từ năm 2021 đã buộc 5 trong số 17 giám mục của quốc gia này phải rời đi các nhà thờ chính tòa của mình. Đức cha Felix cho biết, tôi đã phải rời trung tâm mục vụ ở Petcon và chuyển đến một giáo xứ ở một làng quê, trong số khoảng 60.000 tín hữu công giáo trong giáo phận. Nhiều người đã rời bỏ cộng đồng của mình và cùng gia đình chuyển đến các vùng nông thôn. Chúng tôi đã phải đóng 7 trong số 16 giáo xứ hiện có. Nhiều giáo xứ của chúng tôi đã bị đóng cửa vì bị hư hại, bị tấn công hoặc vì đã mất đi các tín hữu. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Chúng tôi sống trong hiện tại, đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Nhiệm vụ của chúng tôi là đến gần với người dân, với những người phải di rời nội địa đang rải rác khắp đất nước, một số ở trong rừng, một số khác ở các trại tị nạn, và một số khác ở những làng mạc, ít bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Chúng tôi cố gắng gặp gỡ, an ủi, và mang đến cho họ những lời động viên đầy hy vọng. Cùng với các tín hữu, chúng tôi cử hành các bí tích. Chúng tôi khuyến khích họ sống trong tinh thần huynh đệ, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, ngày thứ tư trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha, sáng ngày 9 tháng 6 năm 2026, trước khi rời thủ đô Madrid để đến thành phố Barcelona, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành cuộc gặp gỡ cuối cùng trong chặng đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha cho hơn 17.000 tình nguyện viên đã góp phần làm nên thành công của những ngày viếng thăm tại thủ đô Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã âm thầm phục vụ và mời gọi họ tiếp tục trở thành men của nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Trưa ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã bắt đầu chuyến viếng thăm Barcelona, một đô thị quốc tế nổi bật về văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Thành phố lưu giữ dấu tích từ thời La Mã Trung Cổ đến kiến trúc hiện đại Catalonia, đặc biệt là các công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí như Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia. Tối thứ ba cùng ngày, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến sân vận động Olympic để chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Ngài mời gọi các bạn trẻ nuôi dưỡng thao thức nội tâm và tìm kiếm Thiên Chúa ngay trong thực tại đời mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người giữa đau khổ, và đêm tối không phải là thất bại, nhưng có thể trở thành nơi tái sinh, giúp con người đi từ bóng tối đến ánh sáng nhờ Chúa Thánh Thần. Tin Vatican, tờ báo Vatican ca ngợi anh Sebastian Sauer, người Công giáo hiện giữ kỷ lục thế giới về marathon. Tờ báo Người Quan sát Roma của Tòa Thánh, trong số ra ngày 8 tháng 6 vừa qua, đã đăng tải bài viết giới thiệu về anh Sebastian Sauer, vận động viên chạy bộ người nước Kenya bên Phi Châu, đã phá vỡ kỷ lục thế giới ở nội dung marathon vào tháng 4 năm nay, trở thành người đầu tiên hoàn thành chặng marathon trong thời gian dưới 2 giờ. Vận động viên này, người thường tham dự thánh lễ vào mỗi Chủ nhật và một số ngày trong tuần, anh sinh ra trong một túp lều đất sét tại một ngôi làng không có điện và nước máy. Anh Sauer chia sẻ rằng bà nội của anh đã nuôi nấng anh bằng tình yêu. Anh nói, đó là cách tôi học được cách phó thác cuộc đời và hy vọng của mình cho Chúa, nỗ lực làm theo ý Ngài. Hiệu trưởng trường học của anh đồng thời là chủ tịch hội đồng giáo xứ nhớ lại rằng khi còn nhỏ, Sebastian rất khép kín. Đôi khi anh ấy thậm chí còn trốn trong bếp của nhà trường. Dùng ngôn ngữ của Tin Mừng, tôi đã thuyết phục anh ấy rằng chạy bộ có thể là sứ mạng của anh, vì tài năng không bao giờ được giấu đi. Cha Chánh Sứ Pius Tower của giáo xứ anh còn cho biết, đôi khi Sebastian tình nguyện làm việc cho giáo xứ, nói rằng Chúa đã ban cho anh đủ rồi. Anh ấy thậm chí còn mua cho chúng tôi một đàn cừu và đang tài trợ cho dự án xây dựng một nhà thờ mới lớn hơn.

0: Quân Ưu phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính Quân Ưu cùng tang gia của bà Catarina Maria Ngô Thị Huỳnh, ân nhân danh dự thuộc chi hội John Newman Chandler, Arizona, qua đời ngày 9 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Catarina Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Catarina Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính Quân Ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống thường ngày, con người luôn bon chen mê mải tìm kiếm hạnh phúc. Mục đích là để có được một cuộc sống sung mãn. Những bận rộn trong hiện tại đã làm chúng ta sao nhãng và quên đi giá trị đích thực của đời sống tâm linh, không còn siêng năng cầu nguyện, mất đi niềm tin nơi Thiên Chúa và không mong muốn tìm kiếm hay kết hiệp với Ngài nữa. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, với tâm tình của tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả những chia sẻ về tình thập tự với chủ đề Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giờ đây, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Quý thính giả thân mến, giữa dòng chảy của lịch sử và những biến động của con người, thì có những cái hình ảnh chúng ta thấy rất là đơn sơ, nhưng nó lại mang trong mình một cái chiều sâu thiêng liêng thiệt lớn lao. Thì một trong những cái hình ảnh ấy chính là bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu có một trái tim rực cháy yêu thương, rồi bị đâm thâu nhưng vẫn luôn mở rộng để đón mọi người. Câu chuyện mà chúng ta sắp nghe là không chỉ là một câu chuyện về một bức ảnh, nhưng là một hành trình của một con người tò mò hoài nghi đến chỗ khám phá ra ý nghĩa đích thực của trái tim ấy, đó là trái tim của Chúa Giêsu. Câu chuyện về bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu như sau. Năm 1597, lệnh bắt đạo trên đất Nhật Bản gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở công giáo đều bị triệt hạ. Giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố tàn tạ. Tại vùng Odawara, Kamakura, người ta bắt được hai linh mục trẻ tuổi là Shimauchi và Uzawa, cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Sukamoto nhặt trong đống ảnh tượng một mẫu ảnh thật kỳ cục. Người gì mà để trái tim ra ngoài? Sukamoto là một nhà nho uyên bác, có óc thực tế, thích tìm hiểu. Ông cầm mẫu ảnh trái tim coi qua rồi vứt vào sọt rác. Nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ đến bức ảnh kỳ lạ kia, hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà Quang vẫn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần 1 giờ sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng, khoan khoái. Tay cầm bút lông, ghi dưới bức ảnh mấy chữ: đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả.
3: Từ đó, Sukamoto đặt bức ảnh trái tim trên bàn làm việc một cách kính cẩn. Một hôm, có ông bạn tên Osaki đến chơi thấy vậy hỏi: thế nào, bạn lại thích ảnh tượng của bọn tà đạo rồi sao? Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo? Để ông bạn coi, đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài, nghĩa là phải đem hết trái tim mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời, còn về phần mình thì xả kỹ, đừng bao giờ lo cho riêng mình. Phải diệt cái ngã vị kỷ, đem hết trái tim mình ra giúp đời, giúp người. Nổi bức ảnh này, tôi thấy đầy đủ hơn cái học từ bi của Phật, khoan dung hơn cái nhân thứ của Khổng, cao siêu hơn cái vô ngã của Lão, mạnh mẽ hơn cái học dũng thuật của thần đạo Nhật Bản vậy. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người, còn bản thân mình thì không màng tới, không quan tâm tới tư lợi, thì quả là ngay chính của thiên hạ vậy.
1: Osaki cảm phục sự diễn đạt của bạn. Không ngờ đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó, hai ông trở nên người bạn chí thân và đã âm thầm chịu phép rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục. Đọc xong câu chuyện này, tôi suy nghĩ nhiều về những suy gẫm và lời giải thích trong người bạn của quan đại thần Sukamoto khi chiêm ngưỡng hình ảnh trái tim Chúa Giê-xu. Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả.
2: Đó là câu chuyện về quan đại thần Sukamoto giúp cho chúng ta hiểu về trái tim, biết yêu và biết trao ban. Trái tim của Chúa Giê-xu đó là thánh tâm Chúa Giê-xu. Thì hình ảnh có cái chữ là đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả, thì phản ánh chính mầu nhiệm của Chúa Giê-xu Kitô. Chúa đã mở rộng trái tim của mình cho nhân loại. Thì từ đó là giáo hội dần dần khám phá và đào sâu cái ý nghĩa của trái tim của Chúa Giê-xu qua cái dòng lịch sử, đặc biệt là qua những cái mặc khải dành cho thánh Margaret Mary Alacoque vào thế kỷ thứ 16. Thì nơi đây lòng sùng kính thánh tâm đã được hình thành rõ nét hơn từ từ qua thời gian. Lúc đó là một bắt đầu là một cái biểu tượng, nhưng là từ từ bước vào không phải chỉ biểu tượng nữa, nhưng mà trái tim qua cái hình đấy thì chúng ta học được đó là chúng ta cần có một mối tương quan sống động yêu thương với Thiên Chúa. Thì lòng sùng kính thánh tâm nó không dừng lại ở việc đó là chiêm ngắm cái hình ảnh không thôi, nhưng đi vào cái đời sống cụ thể của chúng ta nữa, qua những lời hứa mà Chúa ban cho những ai mà tôn thờ kính trái tim thánh tâm Chúa Giê-xu đấy. Thì đặc biệt là Chúa nói qua thánh nhân đó là Thiên Chúa sẽ ban cho 12 lời hứa của thánh tâm. Từ việc là bình an trong gia đình, cho đến là Chúa sẽ an ủi trong thử thách, rồi cho đến sự hoán cải và ơn bền đổ trong giờ sau hết. Đó là những lời hứa chung tóm tắt như vậy. Thì chúng ta biết là lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giê-xu năm nay rơi vào ngày 12 tháng 6. Có những điều mà chúng ta có lẽ là chưa biết, nhưng mà còn có khi là không nhớ về cái tầm quan trọng trong cái lễ này, hay là lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giê-xu. Thì mình biết là lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giê-xu phải mất nhiều thế kỷ mới trở thành một thánh lễ chung của toàn giáo hội. Rồi sau đó là lễ thánh tâm đầu tiên là thực ra là được cử hành trước đó nữa, trước đó là cũng mấy chục năm á. Rồi lễ được cử hành vào ngày thứ 19 sau lễ ngũ tuần. Chúa Giê-xu nói là Chúa Giê-xu sẽ ban 12 lời hứa cho những ai tôn kính thánh tâm Chúa qua thánh Margaret Mary Alacoque. Và cuối cùng là nhiều cộng đoàn quốc gia và tập thể đã được thánh hiến cho thánh tâm. Thì mình thấy đó, đó là thánh tâm Chúa Giêsu qua câu chuyện ở trên đó, thì mình hiểu rằng đó là một nhìn khía nhìn khác, đó là Chúa Giêsu đối với con người thì trao cho hết, cho hết, cho nên trái tim ra hết. Còn đối với Ngài thì Ngài coi như là không có gì, giống như là Thánh Phaolô có nói đó, Thiên Chúa đã hóa ra không cho mọi người. Đấy, thì mình hiểu là thánh tâm Chúa Giêsu là một mối tương quan, cái chính vẫn là cái mối tương quan, đó là một cái relationships. Thì mình đến với Chúa là phải có một cái relationship, cho nên là Chúa muốn cho mình cái hình ảnh một trái tim như vậy đấy, để mình không có sợ. Thường thường người mà mắc tội người ta sợ, người ta sợ đến với Chúa, nhưng mà Chúa nói là đừng có sợ gì hết, cứ đến với Ngài. Thì qua đó thì chúng ta có thể giúp cho người khác hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa như thế nào. Thì qua cái hình này á thì cho thấy rất là đặc biệt, đó là hồi trước giờ mình chưa có thấy ai mà vẽ một tấm hình mà có một trái tim nằm bên ngoài như vậy. Thì trái tim nằm bên ngoài như, thì mình hiểu là như vậy, đó là Chúa cho chúng ta tất cả. Thì mấy chị em thấy sao về cái tấm ảnh này?
1: Dạ thưa cha, con trước đây thì con cũng ở nhà con hay thấy má con trưng ảnh thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ lắm. Nhưng mà có một thời gian sau này con được nghe nói đó là các cha nói là bây giờ giáo hội không có muốn để ảnh thánh tâm Chúa Giêsu với trái tim Đức Mẹ như vậy nữa, tại vì có một số giáo dân nhìn thấy sợ. Cho nên là con không biết là cái điều đó thì có đúng sự thật là giáo hội muốn sửa đổi hay không. Nhưng mà đối với riêng con ấy, thì khi mà nói về tình yêu thì nó là một cái gì đó mà Thiên Chúa đối với con người rất là huyền nhiệm. Và riêng bản thân con thì con thấy là không có dễ gì để mà yêu như Chúa yêu, thưa cha. Tại vì có những cái mình vẫn có những cái tôi ích kỷ riêng của mình. Và như cha nói trong cha mới nói trước đây, đó là khi mà ai đến với thánh tâm Chúa Giêsu, kính mến thánh tâm Chúa Giêsu, thì Chúa hứa ban cho 12 điều. Và con thấy có những người rất là đông, một số những người con quen biết, họ đến với Chúa không phải vì cái lòng yêu mến, nhưng mà vì những cái lời hứa Chúa ban. Và họ đến giống như là họ cảm thấy đây là cái chỗ mà đến mà họ sẽ nhận được nhiều thứ lợi tức, nhiều cái lợi phẩm. Thì thưa cha, nếu mà như vậy á, mình không có dám nói đến cái chuyện phán xét, nhưng mà cái lòng kính mến như vậy á, thì đến với Chúa chỉ vì những cái lợi ích cho phần riêng của đời sống mình, cho cá nhân của mình, hay cho gia đình mình, hay là cho những cái điều mình mong muốn. Thì cái điều đó là có cái điều mà Chúa có vui lòng không, thưa cha?
2: Chúa thật sự là Chúa bắt đầu với những cái coi như là những cái prize nhỏ nhỏ cho con người, để mà mình nói là attract, lôi kéo họ đến với Chúa. Rồi dĩ nhiên là nó không ngừng ở đó. Rồi từ từ Chúa muốn một tâm hồn đến với Chúa đích thực. Thì đầu tiên Chúa phải cho những cái món quà nhỏ nhỏ trước. Nói vậy đi ha. Mình cũng vậy đó. Mình muốn là con của mình mà nó đến với mình gần, mình phải cho nó mấy cái món quà gì đó. Thì coi như những lời hứa này á là những món quà Chúa ban cho, để từ từ người ta đến với Chúa trước, rồi Chúa sẽ hoạt động. Rồi người ta từ từ người ta nói là con đến không phải là vì để được cái này cái kia nữa, nhưng mà đầu tiên phải đến thì phải có cái gì chứ hả? Thì cái lời hứa này á là coi như là thả đi là câu cá vậy đó, thả mồi câu cá vậy đó, kéo đến đó. Thì mình biết là mình sống, mình mà có mật thiết với Chúa, mình thấy là cái gì mà Chúa hứa ban đó, Chúa cho cũng được. Và không cho cũng không sao. Mình thấy khi mà mình có cái mối tương quan rồi thì mình nói là có cũng được và không có cũng được, đúng không? Mình mà yêu Chúa rồi mình nói là Chúa cho cũng được và không cho cũng được, không sao hết. Quan trọng là con yêu Chúa là được rồi. Và thì 12 lời hứa cho những ai tôn kính thánh tâm á, Chúa hứa qua thánh Margaret Mary Alacoque đấy. Thì thí dụ bắt đầu là Chúa nói là Chúa sẽ ban cho họ mọi ơn cần thiết trong bậc sống của họ. Cái đó cũng là rất là attractive rồi đó nha. Bậc sống của mình á, mình cần bao nhiêu ơn cần thiết để mình sống được á. Tại vì mình biết là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Người thì độc thân, có người thì gia đình, có người tu sĩ, rồi người thì thất nghiệp, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Cái lời hứa của Chúa là nhắc chúng ta đó là Chúa ban cái gì chúng ta cần. Tại vì Chúa nói là ban mọi ơn cần thiết mà. Cần chứ không phải cái gì mình muốn. Cái gì cần thì Chúa sẽ ban cho những ai tôn kính thánh tâm. Thì trong gia đình, thí dụ là cần có cái gì? Ơn kiên nhẫn nè. Kiên nhẫn với ông xã, bà xã nè. Rồi hiểu nhau, người đó cần nè. Rồi sống trung thành với nhau. Rồi ở ngoài xã hội thì những ơn gì cần? Ơn can đảm, sống đúng cái lương tâm của mình. Đấy. Rồi người làm cha mẹ thì cần ơn kiên nhẫn hy sinh, rồi biết lắng nghe con cái trong cái thời đại bây giờ công nghệ không á. Còn người trẻ thì cần có ơn gì? Phải có ơn phân định giữa sự lựa chọn, thí dụ lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn tình cảm, lựa chọn đức tin. Cần phải có những cái ơn đó. Còn người đau bệnh thì cần những cái ơn là phải chịu đựng và phó thác, hay những cái ơn cần thiết đó. Thì đến nên là mà khi cha đến một người bệnh nhân tặng cho một tấm hình thánh tâm Chúa Giêsu, thì giải thích cho họ như vậy, thì từ từ họ chấp nhận. Chứ thật sự người bệnh cái ơn mà chịu đựng và phó thác cũng
4: rất
2: khó,
4: khó
2: đó, cũng khó lắm.
4: Thấy rất đó. Khó,
2: nhưng mà mình thăm viếng nhiều người bệnh nhân, mình thấy cuối cùng là chỉ phải có chịu đựng phó thác thôi. Bây giờ làm sao? Thật sự là vậy, chịu đựng phó thác thôi à ha. Có nhiều người mà bác sĩ nói là bó tay đi, thì phải cuối cùng là chịu đựng phó thác cho Chúa thôi. Đấy, thì mình thấy là trong một thế giới đầy áp lực phải thành công, phải làm được á, người ta bị áp lực, nói là lỡ may con làm không được sao, hay là con thấy ai làm được con làm được. Thì cái lời hứa này giúp cho chúng ta thấy nhẹ nhàng đi. Nhẹ nhàng đó là Chúa không có đòi hỏi chúng ta hoàn hảo đâu, nhưng mà ban ơn cho chúng ta để chúng ta làm được cái gì mà Chúa ban cho chúng ta thôi. Cái đó đấy. Cho nên là cái lời hứa này, mỗi lần mình nhìn lên hình ảnh thánh tâm, mình thấy nó nhẹ nhàng cho tâm hồn mình. Chứ thực sự là Chúa không có ban cho chúng ta những áp lực ngoài là những người xung quanh mình, hay là con người ban tạo cho áp lực thôi à. Chứ Chúa lại không có tạo áp lực. Cho nên lời hứa này là một sự giải thoát. Trong một trong lời hứa này, Chúa ban những ơn cần thiết, cái gì cần thiết thôi, Chúa nói vậy trong cái bậc sống của mình. Đấy, đó là một trong những 12 ơn.
1: Dạ thưa cha, thì cái đó là những ơn Chúa ban cho những người đã được diễm phúc làm con của Chúa rồi. Nhưng mà trở lại với cái câu chuyện ngày hôm nay đó, là ông Sukamoto này là một cái người mà ngoài công giáo. Và con thấy là có rất là nhiều người được ngoài công giáo được Chúa mời gọi trở nên làm con Chúa bằng những cái cách thức rất là không có giống ai, và rất là hy hữu và rất là tuyệt vời thưa cha. Thì con không biết là cái suy nghĩ của con ấy là Chúa mời gọi mình trong mọi cái khía cạnh cuộc sống khác nhau, và để mà cảm nghiệm được Chúa đó, không phải chỉ mình là người công giáo mà những người ngoài công giáo người ta cũng cảm nghiệm được Chúa bằng cách này hay cách khác. Và khi mà họ có cái chiều sâu mà gọi là nhìn về chân lý thì dễ dàng họ cảm nghiệm được Chúa, phải không thưa cha?
2: Chính xác, như là ông Sukamoto vậy. Chỉ trong câu chuyện này thì Sukamoto đó, chỉ có một cái đó là ông ta nhặt lại cái tấm hình thánh tâm Chúa Giêsu và để đó. Và Thiên Chúa hoạt động. Và cuối cùng ông ta với một người bạn nữa trở lại đạo, được rửa tội. Thì cái mình thấy là cái tấm hình mà thánh tâm Chúa Giêsu, mà nếu mà người nào đó mà dám dành thời giờ để chiêm ngắm á, thì cũng có được ơn. Và cho Sukamoto thì ông ta ơn hoán cải trở lại đạo. Chúng ta thấy không, có một trái tim thật lòng ngắm nhìn Thiên Chúa, thì trong cái câu chuyện này là ngắm nhìn thánh tâm Chúa Giêsu, cuối cùng đã cảm nghiệm được trở lại đạo. Sukamoto thì ông ta ơn hoán cải

0: cái việc cụ thể mà chúng con có thể làm là không lẽ là cứ nhìn ngắm cái hình của Chúa thì sẽ được những cái lời hứa của Chúa cho, hay là chúng con phải làm thêm cái gì nữa thôi cha để tôn sùng thánh tâm Chúa?
1: Ừ. Thật sự thánh tâm Chúa Giêsu là mình có thể làm những cái, dĩ nhiên là mình biết là những có kinh nguyện chúng ta có thể đọc, nhưng mà thật sự là qua lời hứa đó, đó là nói sự tôn kính ha, mình tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu, thì thật sự là tôn kính này không có một cái formula cụ thể nào đâu. Dĩ nhiên có những lời kinh nguyện mình có thể đọc, nhưng mà cái formula chính vẫn là chúng ta nhớ đến Chúa, và tấm hình nó giúp cho chúng ta nhớ đến Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, rồi chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta, rồi cố gắng sống những gì Chúa dạy thôi. Nó đơn giản vậy thôi, không gì khó đâu. Cho nên là thường thường là tới ngày lễ đó thì thường cha cũng cũng nhìn lên hình ảnh đó trong cái tuần lễ đấy để mình nhớ đến Chúa nhiều. Mà hay là mỗi lần mà mình qua đi vào trong khuôn viên nhà thờ, chúng ta thấy một cái tượng ảnh thánh tâm á, mình nhớ là những lời hứa Chúa hứa, mình có thể dâng lên một lời cầu nguyện thôi, gì đó thôi, nó đơn giản này thôi. Chứ Chúa hình như là trong giáo hội không có một cái formula cụ thể nào, miễn sao là đánh động trái tim của mình, cái chính là vẫn là đánh động trái tim thôi. Cho nên là cứ dâng lên Chúa một trái tim tâm hồn của mình và xin Chúa ban ơn, và cố gắng sống nhớ đến Chúa thôi, chỉ cần như đó thôi. Cho nên là có kể với mấy chị em lúc trước rồi đó, đó là cha khi mà còn đi tu mà chưa thụ phong linh mục đó, thì luôn luôn là quý và trân trọng và thấy cái gì đó nó đặc biệt với cái hình thánh tâm Chúa Giêsu á. Cho nên khi đi tu á là mình muốn cái gì đó liên quan đến thánh tâm, thì cho nên là cái nơi mà mục vụ đầu tiên đó là nhà thờ thánh tâm này, được nhà thánh tâm rồi, rồi khi vào nhà tập thì cái nhà thờ đầu tiên đi tới thăm viếng cũng là nhà thờ thánh tâm. À, có nghĩa là trái tim mình nằm ở đâu là Chúa cho ở đây.
2: Đúng rồi, Chúa dắt cha đến những nơi mà cha yêu mến Chúa, cha cảm nghiệm được Chúa nhiều
1: À,
2: hơn.
1: rồi một vụ sau này thụ phong linh mục thì qua bên tiệp với cái nhà thờ mà mình lo cho công đạo cũng là thánh tâm. À, thì với Chúa đó rất là dễ dàng, không có cứng rắn gì đâu, miễn sao là trái tim mình nằm ở đâu đặt cho Chúa, Chúa ban cho cái đó. Cho nên Chúa nói là Chúa sẽ cho thỏa thỏa chí toại lòng vậy. Cho nên lòng chúng ta nó quan trọng với Chúa vậy đấy. Rồi ngoài đó ra nữa, Chúa ban cho thí dụ là bình an trong gia đình. Bình an trong gia đình của ngày hôm nay, mặc dù lời hứa này mình biết là mình yêu Chúa trên hết hơn những lời hứa nữa, nhưng mà lời hứa Chúa ban không phải những cái mà mình thấy cần thiết, chứ không phải những cái gì mình muốn nữa. Tại vì bình an trong gia đình đâu dễ mà có đâu, đâu phải dễ mà một gia đình mà có bình an thật sự cũng hiếm lắm đấy. Thì gia đình hiện nay trong trong xã hội ngày hôm nay dễ rơi vào căng thẳng.
2: Rất
1: Có nhiều
2: nhiều
1: gia
2: người
1: đình rất
2: cha.
1: nhiều căng thẳng ha, mình thấy vậy ha, áp lực tài chánh nè, rồi con cái với cha mẹ khác biệt nhau quá, thấy cái sự khác biệt quá, rồi bây giờ công nghệ nó làm xa cách nữa, mỗi người trên cái màn ảnh của cái phone, không nói chuyện qua qua phone chứ không nói chuyện trực tiếp nữa, thì vậy là thánh tâm Chúa Giêsu đâu, thánh tâm Chúa Giêsu mời gọi là đưa Chúa vào trung tâm của gia đình. Thì đưa Chúa vào trung tâm của gia đình đó, thì sẽ dẫn đến kết hiệp mọi người trong thánh tâm Chúa Giêsu, đó là cầu nguyện chung, có sự tha thứ với nhau, rồi nếu mà có cái vậy thì tự nhiên bình an từ từ nó đến. Tại vì có Chúa chính giữa đó, mà không còn cái phone chính giữa nữa, mà là có Chúa chính giữa, thì cái gì nó cũng xoay xung quanh Thiên Chúa chính giữa hết. Cho nên là bình an không có nghĩa là không có xung đột, có nghĩa là có sự xung đột, nhưng mà biết có Thiên Chúa giữa những xung đột đó, thì biết biết xin lỗi, biết tha thứ, biết đặt tình yêu hơn cái tôi của mình, rồi cầu nguyện chung dù chỉ vài phút thôi, thì một gia đình mà tôn kính thánh tâm á thường có những cái dấu hiệu rất cụ thể. Đầu tiên á, là thường thường không có dễ mà nói lời xúc phạm nhau đâu, hai là không có giận dữ hay là hận thù lâu dài, rồi thêm đó là biết quay về sau mỗi lần mà lạc hướng mà thường họ quay về. Cho nên là một cái hay trong nhà dòng của cha đây, cha thấy cái giữa các cha

0: À đấy, nếu mà có xung đột á, tự nhiên 30 giây sau tự nhiên quên hết. À, rồi có khi nếu mà có cãi cọ nhau, cãi tuần sau cái là quên hết. Đó, thì có cái sự là luôn luôn là có Chúa là trung tâm á, cho nên là họ không có nghĩa là không có xung đột, vẫn có, nhưng mà mấy cái đó nó giống như là cái gì nó thoáng qua thôi, mà mình thấy đó tình yêu thì Chúa là mà giữ đó, Chúa hoạt động là phải nó giữ mọi người lại, nó giữ mọi người.
1: Nhưng mà sao thưa cha, con thấy có những người người ta giận lâu lắm thưa cha,
0: Thì
1: ta thù mà đến nỗi mà con phải nói là đến chết cũng không tha, làm sao thưa cha vậy? Là đến cái đó người ta có Chúa ở với người ta không thưa cha?
0: thể nào ở trong những cái sự hận thù giận dữ lâu dài vậy, không thể nào được. À, không thể nào, cho nên là nếu mà thực sự có đó là thật sự chưa chưa đặt tâm hồn mình phó thác dâng cho Chúa để Chúa làm cho mềm lòng lại đó. Có nhiều người họ cứng lòng, nhưng mà chỉ có Chúa mới làm mềm lòng lại thôi. Tại vì tâm hồn, lòng của con người thì thiệt là nặng nề, chỉ có Chúa mới làm được. Sách giáo lý Công giáo nói á, là lòng người cứng như đá, nặng như đá, tảng đá vậy, mà khó mà ai có thể làm lung
1: Lay
0: lay được
1: chuyển
0: hết, chỉ có Chúa mới làm được. Cho nên là trong Kinh Thánh có nói đó là Chúa Giêsu nói là không ai đến với
1: với
0: Cha
1: cha
0: mà
1: mà
0: không
1: không
0: qua
1: qua
0: thầy.
1: thầy.
0: À, rồi có một phần nữa nữa là không ai đến với Thiên Chúa hay là đến với thầy mà Chúa Cha không có lôi
1: Lôi kéo.
0: kéo. Tại sao dùng cái chữ lôi kéo? Mà Chúa Cha lôi kéo nha. À, Chúa Giêsu nói đó, không ai đến với thầy mà Chúa Cha không lôi kéo. Vậy là lòng của mình nó cứng đến nỗi mà chỉ có Chúa mới lôi kéo được, mà mình thì lôi kéo không được. Nhưng mà đối với Chúa, và Chúa cũng có dùng cái chữ là lôi kéo đó nha, mình thấy là lôi kéo nặng nề như thế nào, mà chỉ có Chúa mới lôi kéo được thôi. Cho nên là chỉ có Chúa lôi kéo cái lòng con người được, cho nên đó chỉ có Chúa mới hoạt động làm cho họ mềm lòng lại. Thì khi họ mềm lòng lại thì tự nhiên mấy cái đó nó biến mất, đúng không? Hận thù gọi là cứng lòng thôi. Cho nên là cái những cái ơn Chúa cho đó sẽ cần thiết, và vậy đấy. Thì trong một cái ơn nữa là ai mà sùng kính thánh tâm được, đó là sự an ủi trong mọi gian nan thử thách. Chúa Giêsu nói vậy, nếu mà trong mọi gian nan thử thách đó, chúng ta sẽ có sự an ủi nha. Mình biết cái chữ an đó là chữ Hán Việt, còn chữ ủi á là cái đó là thuần Việt. À, bây giờ học học tiếng Việt cho cũng bắt đầu học tiếng Việt thì thường thường học tiếng Anh nó gọi là word etymology, cái nguồn gốc của cái chữ á. Mình thấy Việt Nam mình dùng một là Hán Việt, hai là thuần Việt, rồi có khi ráp lại thôi, chỉ có nhiêu đó. Thì thí dụ chữ an ủi, an là Hán Việt có nghĩa là bình an, thí dụ là bình an, yên ổn, thanh thản, mình gọi là Hán Việt là đó, bình an đó. Nhưng ủi á, ủi là cái chữ là thuần Việt. À, có nghĩa là giống như ủi đồ vậy, ủi
1: Là
0: đồ,
1: cho nó
0: ủi
1: thẳng lại,
0: ủi cho nó
1: nó
0: thẳng
1: bằng
0: lại,
1: lại.
0: xoa dịu nó lại, thấy không? Hình như đồ mình sấy xong á ha, có những đồ nó không có thẳng á, nó còn hơi cứng cứng á, mình lấy cái bàn ủi mình ủi nó lại, sau đó nó ấm, nó mềm lại. À, thì Chúa nói là những ai sùng kính thánh tâm thì Chúa sẽ an ủi lại. Chúa ban bình an trước là an, sau đó Chúa làm xoa dịu lại, ủi lại. Thì trong thánh tâm Chúa Giêsu cảm được cái đó. À, thì nếu mà quý thính giả ai chưa cảm được á, thì cứ đến với thánh tâm Chúa Giêsu, hình ảnh hay là tượng thánh tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện đi, thì cầu nguyện một thời gian sẽ thấy được có sự an ủi đó.
1: Con thấy bây giờ là cái hình ảnh là lòng thương xót Chúa nó cũng hơi lá lá giống như là thánh tâm Chúa Giêsu vọng
0: Đúng
1: thưa
0: rồi.
1: cha, thì con nghĩ đại đa số gia đình nào cũng có hình ảnh đó, cho nên là cứ cứ lần chuỗi thương xót là con nghĩ là chắc ăn rồi trong thánh tâm Chúa Giêsu.
0: Đó chính xác. Tại vì hai ngày lễ đó nó gần gũi với nhau. Hai ngày lễ rất gần gũi, cho nên có trái tim là vậy. Trái tim Chúa Giêsu là thấy nó ấm cúng. Mình nhìn thấy thánh tâm Chúa Giêsu mình thấy ấm cúng. Còn mình nhìn hình ảnh lòng Chúa thương xót á, thì mình cảm thấy được mình được cái lòng thương xót hơn. Một bên là mình trở về gần gũi, một bên mình nhận được lòng Chúa thương xót. Hai ngày lễ đó nó sát gần với nhau.
1: Cảm ơn cha rất là nhiều. Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục sống đời Kitô hữu hôm nay xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Giờ đây, để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, Thánh Tâm, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho nhân loại. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tình yêu ấy và biết sống yêu thương, tha thứ và quảng đại với mọi người. Xin cho trái tim của chúng con nên giống trái tim của Chúa, hiền lành, khiêm nhường và luôn tín thác nơi Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi thử thách và đau khổ, xin cho chúng con tìm được nơi Thánh Tâm Chúa nguồn an ủi và bình an. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen. Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu 12 tháng 6 2026. Sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là 79 và hôm nay dự đoán cao nhất là khoảng 92. Buổi tối xuống thấp là 78 độ. Hôm nay thì xác suất mưa là 30%. Ngày mai cũng tương tự, thưa quý vị, xác suất mưa là 30%. Nhiệt độ ngày mai cũng 92 là cao nhất, buổi tối là khoảng 77 độ. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì hiện bây giờ tình trạng kẹt xe đang xảy ra trên xa lộ 610 nốt lúc hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới đường Sheffer, di chuyển ra đây khoảng 19 giờ 1 giờ. Xa lộ 59, thưa quý vị, 59 đi ngang qua khu vực downtown của Houston, hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới 45 góc freeway là cũng khoảng chừng 19 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 45 góc freeway hướng đi về phía bắc từ đường Monroe cho tới 610 sao lúc là khoảng 26 giờ 1 giờ. Và cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở bên phía tây, tức là West Loop hướng đi về phía bắc từ 59 Southwest cho tới đường Post Oak là khoảng 25 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523. Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh. Dạ. Mừng thứ sáu cuối tuần.
4: Từ sáng sớm gặp anh đã thấy anh tươi rói, tôi cũng vui lây.
5: Cảm ơn anh. Tại vì sao anh biết không?
4: Tại sao? World Cup à?
5: Không, cuối tuần.
4: Ồ, cuối tuần. Nhưng mà thú vị hơn là cuối tuần có thì giờ ngồi coi World Cup. Cũng là
5: không,
4: một trong
5: phải
4: những cái thú.
5: Thì giờ ngồi coi chứ anh. Tôi là vừa coi vừa tập thể dục nữa, thành ra dễ quá.
4: Anh là thực hiện đúng với cái phương pháp để giữ gìn sức khỏe, vừa giải trí mà vừa tập thể dục.
5: Yeah.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Mình sáng thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trước hết là Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran đã lên lịch dự trù là tấn công vào tối thứ Năm hôm qua, nhưng giờ chót ông đột ngột hủy kế hoạch này. Sau đó ông thông báo là sắp đạt được thỏa thuận với lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Về tình hình chiến sự Ukraine và Nga, Ukraine tấn công nguồn cung cấp nhiên liệu cho bán đảo Crimea, vốn đã bị Nga thôn tính từ Ukraine từ năm 2014. Trong khi đó Nga tấn công miền Bắc của vùng Donetsk. Về sự liên quan tới Âu Châu, cũng bất ngờ là tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức vì kế hoạch đầu tư quốc phòng của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer. Trong khi đó, giới phân tích bình luận cho rằng Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp sẽ mang theo một lịch sử quan hệ đầy sóng gió giữa Mỹ và nước Pháp đến hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, thường được gọi là nhóm G7 thay vì G7, tuần tới diễn ra tại Paris. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, cũng bất ngờ không kém, đó là mật mã đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện tại Công viên Quốc gia. Đó là 4 con số 86 và 47. Tổng thống Trump tung tín hiệu không tìm cách gia hạn thỏa thuận thêm 16 năm nữa trong Hiệp ước Thương mại Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ giữa ba nước Mễ Tây Cơ, Mỹ và Canada. Cơ quan NASA giải thích lý do tại sao phi hành đoàn của phi vụ Artemis số 3 chỉ toàn là nam giới sau khi bị chỉ trích kịch liệt. Liệu có bị vấn đề trọng nam khinh nữ hay không? Mời quý vị đón theo dõi chi tiết. Và cũng đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay về thị trường cổ phiếu, đó là cổ phiếu ra mắt lần đầu tiên của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, còn được gọi là IPO, được các nhà đầu tư và sàn chứng khoán định giá ở mức là $135 một cổ phiếu trong lần ra mắt đầu tiên sáng ngày hôm nay thứ Sáu. Liên quan tới World Cup, như kỳ vọng và như giới phê bình túc cầu đều nhận xét, Mễ Tây Cơ đã thắng Nam Phi 2-0 trong trận mở màn ngày hôm qua. Trong khi đó, Nam Hàn thắng Cộng hòa Czech 2-1. Ngày hôm nay có thêm hai trận mở màn của hai quốc gia còn lại, đó là Canada vào lúc 2 giờ trưa giờ Texas và 8 giờ tối, tức là 7 giờ chiều giờ miền Trung Cali, miền Trung Texas, giữa đội của Hoa Kỳ và Paraguay. Hai trận này cũng rất đáng xem. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thêm một bãi biển của Việt Nam lọt vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược, nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump hủy tấn công Iran. Ông đã lên kế hoạch là tấn công vào tối ngày hôm qua. Sau đó ông tuyên bố là sắp đạt được thỏa thuận, sắp ký kết một cái bản ghi nhớ với lại Iran. Rất gần, chỉ nội trong vòng một gang tay thôi. Mời anh Cơ.
5: Vâng, một bàn tay là làm được nhiều chuyện.
4: Một gang tay.
5: Dạ, một gang tay làm được nhiều chuyện.
4: Anh nhớ cái câu chuyện Tiêu Lâm đó không?
5: Dạ, nhớ chứ.
4: Ok.
5: Mà không thể nói ra được.
4: Không nên nói, đúng.
5: Thế thì một gang tay đó cho thấy rằng là không ai biết được là chỉ có một gang tay thôi mà cuộc sống nó thay đổi. Chỉ có người Iran biết rằng là Tổng thống Trump ham nói, hay nói, cho nên họ gài. Theo ý tôi đó thì họ gài nhiều chuyện rất là dễ sợ. Ví dụ như họ biết Tổng thống Trump hay nói rằng là chính vì ông mà ngày mai sẽ ký, ngày mốt sẽ ký, hay là đã ông nói tới 30 mấy lần sai như vậy rồi mà ông vẫn còn nói rằng là tuần này sẽ ký. Nhưng mà họ biết rằng là họ nắm con bài trụ, tức là ký hay không là giữa họ với Hoa Kỳ. Ông Trump muốn ký nhưng mà họ muốn trễ vài ba ngày để làm mất mặt ông Trump chơi. Cho nên ông Trump nói rằng là thứ năm này, cuối tuần này có thể có ký, rồi thứ hai có thể có cái memorandum, tức là ghi bản ghi nhận là sẽ ký, nhưng mà họ sẽ làm cho lỗ qua những ngày khác để cho ông Trump phải dời ngày. Thì đó là một trong những chuyện cho nên thấy rằng là trẻ con nhiều khi nó cũng muốn qua mặt cha mẹ và nó làm lớn lên chuyện một cách dễ dàng đối với những người như ông Trump chẳng hạn. Có thể rõ ràng ông Trump 30 mấy lần rồi cứ nói những chuyện mà ngày này ký, ngày kia ký, nhưng mà cuối cùng thì Iran nó nói rằng không, chúng tôi chưa ký, mà không làm gì được nó, bởi vì Hoa Kỳ chỉ có rình khi nào có Iran nó sơ suất mới trả đũa được. Ví dụ như mấy ngày trước không làm sao trả đũa được, tình cờ chiếc Apache bị một máy bay drone của người Iran đụng phải cho nên bị hư và rơi xuống, phi công được cứu thoát, thì Hoa Kỳ có cớ đó chỉ tấn công được 2 ngày mà thôi, bởi vì Hoa Kỳ không có dám tấn công Iran và Iran biết như vậy cho nên họ cù cưa và họ làm cho cái tình hình để thấy rằng là Tổng thống Trump hay quyết định sớm và hay nói, thành ra họ cố tình khi nào đó là ý của tôi thôi, họ cố tình làm cho nó sai đi 1-2 ngày hoặc là 1 tuần chẳng hạn để làm mất mặt Hoa Kỳ thế thôi.
4: Không những là đó chỉ là ý của anh, nhưng mà nó trùng hợp với lại nhiều phân tích của giới theo dõi thời cuộc. Họ đều có một cái mẫu số chung như phần phân tích của anh là như vậy. Liệu còn sớm quá để chúng ta tin được cái điều tuyên bố của Tổng thống Trump Hoa Kỳ hay không? Đó là cái tiêu đề tương đối là lịch sự và nhã nhặn đàng hoàng, chứ không có mang cái ý gọi là công kích Tổng thống Trump của chúng ta. Nhưng mà thực tình nó là như vậy. Mình hay có cái câu quen thuộc đó, nói vậy mà không phải vậy. Nó giống như cái điều tôi ở lúc đầu có hơi đùa nghịch, nhắc lại cái câu chuyện hài của các cán ngố khi mà sau 75 đó. Thì các cán ngố, đội nón cối đó nói là nước của chúng ta văn minh không thua kém gì những nước Tây phương khác. Bởi vì phụ nữ Việt Nam chúng ta đẻ ở rốn, chỉ cách cái rốn một gang tay thôi. Thì đó là cái ngụ ý chính của tôi là như vậy. Nhưng mà trở lại nghiêm chỉnh về cái điểm quan trọng trong cái bản ghi nhớ giữa hai bên, nếu được ký và được trao đổi với nhau vào tuần tới, để điểm chọn đó sẽ là ở Geneva, Thụy Sĩ. Và theo hãng thông tấn Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, trích lại nguồn tin từ hãng thông tấn bán chính thức MIR của Iran, họ đã công bố cái họ mô tả là 14 điểm then chốt trong bản dự thảo, nhưng, chứ nhưng ở đây rất lớn, Iran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Chỉ nội một cái điểm này thôi, nó đã trái ngược với lại cái điều Tổng thống Trump tuyên bố, là chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận gần kề và eo biển Hormuz sẽ lập tức mở lại, sẽ được mở lại ngay lập tức. Hoàn toàn chéo cả ngẫm. Chúng ta chỉ được coi như là chờ đợi thời gian sẽ có câu trả lời rõ ràng cho chúng ta vào cuối tuần này hoặc là vào thứ hai đầu tuần tới. Liên quan tới thời sự tại châu Âu, đặc biệt là nước Anh, quyết định bất ngờ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, ông Haley, đã từ chức với lý do là bởi vì cái kế hoạch để mà bổ sung nguồn ngân sách cho Bộ Quốc phòng để có thể đối phó với lại cái tình hình hiện nay của thế giới, nhiều cuộc chiến tranh cũng như là cái tham vọng của Nga đang đánh nhau với Ukraine, và cái ý đồ cũng muốn coi như là vơi kéo một số các nước nhỏ ở Âu Châu về phía của Nga. Nhưng chính quyền của chính phủ Starmer không công bố cái kế hoạch ngân sách cho Bộ Quốc phòng. Thành thử ra, đó là cái quyết định sau cùng mà ông Haley, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đã đưa đơn từ chức. Mời anh Cơ.
5: Vâng, đây là một trong những cái chuyện đặc biệt, bởi vì nó liên quan tới Tổng trưởng về ngân sách, tức là Tổng trưởng về tài chính của chính quyền Trump. Đây là một nhân vật hết sức là đặc biệt. Nhân vật này họ không coi là bộ trưởng, mà họ có một cái chức vụ phải nói rất là lạ, nó nghĩa là nó rất là đặc biệt, nó không phải là một bộ trưởng thường mà bộ trưởng có nhiều quyền hạn hơn các cái bộ trưởng thường. Thế thì bà bộ trưởng này nói rằng là ngân sách của Bộ Quốc phòng đưa ra quá nhiều, bà không có chịu và bà cắt bớt đi. Và chính vì sự cắt bớt này cho nên ông Bộ trưởng Quốc phòng từ chức. Ông nói rằng tình hình khó khăn, chúng tôi cần nhiều tiền hơn nữa và nước Anh rất cần. Cho nên cái việc này nói như vậy là chứng tỏ rằng là đã không có chịu nghe lời của mọi người trong cái vụ này, cho nên ông từ chức. Và cái việc ông từ chức như vậy gây ra rất là nhiều rắc rối, nhiều người áp lực rất nhiều cho ông Starmer. Ông Starmer có thể sẽ phải giải tán chính phủ hay này nọ kia khác để mà có thể bầu làm lại một chính phủ khác, hoặc là không ai có thể biết được cái chuyện này sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà phải nói rằng áp lực lên ông Starmer rất là mạnh.
4: Tiếp tục với tin về hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc thế giới G7. Tin tức như chúng tôi lược thuật, Pháp tìm cách níu chân Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới. Dự trù sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 15, kéo dài tới ngày 17 tháng 6. Tại miền đông nam của nước Pháp. Cái mối quan tâm của Tổng thống Trump hiện tại với lại châu Âu nói chung và một số các nước đứng đầu của châu Âu, trong đó có Pháp và Anh, như quý vị nghe tin hàng ngày, đều thấy là có những cái dấu hiệu đang phai nhạt. Mời anh Cường.
5: Vâng, báo chí họ dùng nhiều chữ lạ lùng, ví dụ như họ dùng cái chữ là mối tình cảm giữa ông Trump và ông Macron, mà họ gọi là cuộc bắt tay, cãi bắt tay nồng thắm, họ gọi là whynot. Đây là whynot, tức là cái khớp bàn tay đó nó trắng đi. Tại sao cái khớp bàn tay nó trắng đi? Là chỉ vì cái bắt tay đó rất là chặt, đến nỗi rằng là người ta nhìn thấy cả cái ngón tay nó trắng bóc, tức là cái khuỷu ngón tay, cả cái đầu xương ngón đó nó trắng bóc vì hai cái bắp tay đó rất là mạnh, cho nên nói rằng là hai người này rất là thích. Và nhất là ông Trump, ông lần đầu tiên ông đi qua dự, tổng thống Macron mời ông qua dự buổi lễ duyệt binh ở những ngày quốc khánh nước Pháp. Ông nhìn thấy ông Macron đứng trên xe jeep duyệt binh, ông đã mê liền, và ông mê cái duyệt binh đó ghê gớm đến nỗi là ông buộc chính quyền Việt Nam, ở chính quyền Hoa Kỳ phải có một cuộc duyệt binh như vậy. Nhưng mà về sau ông Macron càng ngày càng tách xa ông Trump nhiều, và đó là cái lý do khiến cho không những ông Macron mà châu Âu và mọi thứ đều cách xa, nhất là từ khi có chiến tranh Iran xảy ra nữa, cho nên tình hình hết sức là phai nhạt. Và đó là cái lý do mà người ta nhắc lại cái việc nồng thắm của ông Trump và cái ý tưởng Hoa Kỳ càng ngày càng đi một mình và cách xa thế giới như vậy, thằng liều rằng như vậy có trúng hay không, và liều rằng như vậy có xảy ra hay là người châu Âu, trong đó có NATO và có các quốc gia Âu Châu, họ có nhìn thấy được và họ chiều hòa với ông Trump trong lúc này, hay là họ sẽ nương thân chờ cho tới tháng 11 sau khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì lúc bây giờ ông Trump sẽ êm thì họ sẽ tiến lên lại. Đó là những gì mà người ta đoán, tất cả những người làm tin họ đều đoán những cái tin như vậy hết. Thành ra tình hình cho thấy rằng là có thể, tôi đoán lần này thì tôi đoán thôi, là ông Trump có thể là sẽ không có một hiệp ước nào với Iran trước cái ngày ông họp G7, để cho ông Trump bị lú mờ trong cái việc mà dính líu với chiến tranh Iran trong cái hội nghị G7. Thành ra đó là một trong những điều mà người Iran khôn ngoan và họ có thể họ làm như vậy. Nếu mà họ làm trước như vậy thì chứng tỏ rằng họ quy quyệt quá và họ buộc phải đầu hàng Hoa Kỳ.
4: Trong cái tin này có hai cái điểm đáng chú ý và thú vị, tôi muốn chẻ ra để mời quý vị theo dõi, cũng có thể giúp quý vị có được một nụ cười tủm tỉm vào buổi sáng thứ sáu cuối tuần. Thứ nhất, phân tích về thuần về nghĩa đen của cái bắt tay nồng ấm như nhà báo Phạm Cơ nói đó. Thì ngay từ cái bắt tay đầu tiên khi ông Trump nhậm chức Tổng thống năm 2016 sau khi ông thắng cuộc đó, thì Tổng thống Pháp tới và ông Trump bắt tay ông Macron mạnh hơn ông Macron bắt tay ông Trump.
5: Hai người thử thách.
4: Hai người, tức là giới phê bình phân tích, họ không cho là nồng ấm mà họ cho là đây là cái bắt tay nắn gần nhau. Nhưng mà quả tình là ông Macron trẻ hơn, khỏe hơn. Tay ông không có bị những cái vết đỏ, vết bầm tím như ông Trump hiện nay phải thoa kem để che bớt. Đó là thuần về nghĩa đen. Điểm đáng chú ý thú vị thứ hai đó là trong cái bản tin về hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới đó. Ban đầu được ấn định là vào ngày Chủ nhật, nhưng nó lại trùng với sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Trump. Cho nên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảm thấy ơi, để cho ông vui vẻ trong ngày sinh nhật cuối đời, lùi lại ngày hội nghị và để cho ông Trump hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc ở tuổi 80, cho ông ở nhà để xem chương trình đấu võ tự do UFC mà mấy cả tháng nay ông đã gầy dựng, lập khán đài bất chấp những cái lời chỉ trích và đàm tiếu của truyền thông nước Mỹ. Hai điểm rất thú vị trong cái bản tin vừa rồi. Chúng tôi xin loan tin không phải với sự dè dặt, mà loan tin một cách nghiêm chỉnh. Quý vị có thể kiểm chứng nguồn tin này từ hãng thông tấn Reuters và CNN. Về tín hiệu, ông Trump tung ra là sẽ không gia hạn 16 năm nữa cho hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ. Lý do tại sao?
5: Lý do rằng là ông Trump không ưa ông Kanye.
4: Lại bất mãn với lại thủ tướng Canada.
5: Chỉ có vậy thôi, tại vì ông Trump không ưa ông Kanye vì ông Kanye chống lại rõ ràng và nói dứt khoát là không bao giờ Canada chịu khuất phục Hoa Kỳ trong cái việc Hoa Kỳ muốn rằng là Canada thành tiểu bang thứ 51. Đó là một cái việc rất là rõ ràng. Ông Trump không thể áp đặt được một cái quốc gia lớn như là Canada mà để cho họ chịu khuất phục. Ông Trump không nhìn thấy chuyện đó. Ông luôn luôn nhắc lại cái chuyện đó và chế giễu ông Carney. Ông Carney không phải vừa, ông Carney không phải là ông Trudeau. Cho nên ông Carney rất là mạnh mẽ và ông có nhiều phương cách rất là lịch sử, bằng cỡ nhất là gần đây. Ông lịch sử, ông nói chuyện về những gì với Hoa Kỳ một cách hết sức là mềm dẻo. Mọi thứ chuyện đều nhường bộ Hoa Kỳ, ngoài trừ cái chuyện rằng tiểu bang thứ 51 là Canada mà thôi. Ông không nhắc tới bao giờ, nhưng mà ông rất là nhẹ nhàng, rất là ưu ái và nói thiên về Hoa Kỳ mọi thứ chuyện để cho ông Trump vừa lòng. Và mục đích của họ là họ muốn gia hạn USMCA. Nếu gia hạn USMCA thì nó tự động thì nó sẽ lên được 16 năm nữa. Nếu không gia hạn USMCA trong thời gian này thì nó sẽ tự động hết hạn sau 10 năm nữa, tức là tới năm 2036 thì lúc đó mới hết. Thành ra cái chuyện này là chuyện hết sức là ok. Thành ra họ không expect là ông Trump sẽ đồng ý để gia hạn, mà ông Trump đã nói như vậy nữa. Thành ra cái chuyện này họ cũng còn 10 năm, ông Trump chỉ có 2 năm nữa mà thôi. Đó.
4: Cũng mừng cho ông cựu thủ tướng Justin Trudeau, ông giữ áo từ quan rồi bây giờ xa lánh chính trường, đầy hiểm nguy và rung răng du rẻ với lại người yêu trẻ ở một nơi nào đó. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu của VTV Radio Network. Sau quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục phần thứ hai. Xin cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về tình hình chiến sự giữa Ukraine và nước Nga. Những tin tức mới nhất cho biết là hai bên vẫn tiếp tục tấn công nhau. Ukraine thì tấn công nguồn cung cấp nhiên liệu tại Crimea. Nhiều hãng tin ghi nhận là nhiều cây xăng ở tại đây đã hết xăng. Trong khi đó, thì Nga tấn công vùng phía đông của Donetsk. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, bản tin này cho thấy rõ ràng là Ukraine thấu cậy người Nga và người Nga không có đòn trả. Tại sao như vậy? Thứ nhất, Ukraine nghĩ rằng người Nga ngăn chặn họ nhiều thứ và Ukraine biết rằng họ không có được Âu Châu cũng như là Mỹ rót tiền như xưa nữa, cho nên họ xài drone tầm trung của họ, và drone tầm trung của họ phải nói rằng drone tinh khôn hơn Shahed của người Iran, và do đó họ dùng drone tầm trung họ đi xa hơn, và vì đi xa hơn cho nên không mang vũ khí nhiều, bom đạn cũng mang ít, và do đó họ nhắm vào những cái nơi có nhiên liệu, bởi vì trúng một quả bom thôi là nổ tung và khỏi bụi bay mù mịt, gây ảnh hưởng về tình cảm, về tâm lý rất là lớn. Cho nên lâu nay mọi người để ý là Ukraine chỉ tấn công bằng drone tầm trung và luôn luôn tấn công cả kho xăng, kho dầu, nơi lọc xăng, lọc dầu, và lần này họ cũng làm y như vậy. Và người Nga bây giờ yếu thế đến nỗi là chỉ tấn công được Ukraine, lâu lâu mới tấn công được Crimea, còn thường là chỉ tấn công viền mạng biên giới, tức là cái biên giới của họ là nơi người Ukraine không thể kiểm soát được và nó thuộc về người Nga rồi. Cho nên người Ukraine bị thua cái chỗ này và người Nga tấn công chỗ đó. Và đó là cái lý do hiện nay đôi bên vẫn còn tiếp tục. Và lần này người Ukraine nghĩ đến Crimea. Crimea là một hòn đảo mà năm 1954, một bán đảo, nó thông với là Ukraine và nằm trên hắc hải. Năm 1954, Nikita Khrushchev lúc bây giờ là chủ tịch của Cộng sản Nga tặng cái Crimea này cho người Ukraine và nó trở thành ra đất của Ukraine. Đến khi Ukraine trở mặt quay về phía châu Âu, về phía dân chủ, thì người Nga đang thuê cái bản đảo này và trên đó có hạm đội hắc hải của họ trở mặt và lấy luôn cái Crimea cho đến bây giờ. Đó là một trong những điều mà thực sự ra thì hỏi người Nga tại sao người Nga làm như vậy. Người Nga nói rằng không, đất này của chúng tôi chỉ có lấy lại mà thôi. Ngày xưa chúng tôi cho, bây giờ chúng tôi không có cho nữa, và họ lấy lại. Thì dĩ nhiên Ukraine tấn công rất mạnh bởi vì gần, và họ có thêm một cái yếu tố nữa. Ngoài drone bay trên trời, họ có bằng drone dưới biển, và drone dưới biển của họ mang theo tàu ngầm và mang theo bom đạn và chạy ngầm ở dưới mặt nước, và cũng do điều kiện, do những cái sóng trên trời, nhất là Stalin, và vì vậy họ bắn sang các cái khải cảng Sevastopol của Crimea và những kho lọc dầu đều bị tan nát, và vì vậy người Nga phải dời hạm đội hắc hải qua phía bên kia hắc hải biên giới của người Nga, do họ không thể ở bên này, nhưng người Nga vẫn còn đi lui đi tới, và đó là lý do họ tấn công. Họ tấn công, bây giờ họ tấn công Crimea và họ không tấn công ở cái cầu Kerch, bởi vì cái cầu Kerch nối liền với là đất Nga, thì cái cầu đó người Nga bây giờ phòng thủ kỹ lắm, thành ra họ không làm gì được. Và vì vậy họ tấn công một cái cầu khác, cái cầu này ở về phía Kherson, đi cũng từ Crimea đi ra và về phía Kherson. Vì cái cầu này cũng mang dầu hỏa của người Nga đi dọc theo bờ biển Azov cho tới Kherson. Đó là một trong những lý do mà cuộc chiến đang diễn ra tại khu vực này rất là mạnh, nhưng mà phải nói rằng ảnh hưởng của Ukraine về tâm lý lớn khi mà khói lửa mù mịt và thiếu xăng thiếu dầu.
5: Nhưng mà dù muốn dù không thì những tin tức về cuộc chiến Ukraine với Nga đó nó quanh quẩn cũng chỉ là
6: cho
5: những cái tin
6: nói, dạ.
5: Ngày nào cũng oanh kích và dùng Ukraine tấn công nhau thôi, chứ không có những cái diễn biến nào được gọi là đột biến và quan trọng để mà đáng chú ý đưa lên thời sự trang nhất, bởi vì nó đã bị ông Trump và Iran
6: lấy hết rồi.
5: Thời sự nó là như vậy thôi, chúng ta phải đồng ý và công tâm nhìn nhận là như vậy. Cái bản tin cũng thú vị vừa đủ để cho chúng ta theo dõi, đó là chuyện cơ quan không gian NASA đó đã chọn phi hành đoàn cho chuyến bay vào tuần tới cho phi vụ Artemis số 3. Điều gây xôn xao dư luận và có những cái lời đàm tiếu chỉ trích là lý do tại sao chỉ chọn nam phi hành gia. Anh có biết không?
6: Dạ, tôi đoán được thôi chứ tôi cũng không dám biết.
5: Dạ.
6: Là tại vì sao? Phải nói nguyên tắc là khi người ta chọn phi hành gia, người ta phải chọn phi hành gia thích hợp về cái chuyện là họ có làm được hay không. Chứ họ không có quan tâm đến chuyện nam hay nữ. Chuyện nam hay nữ chỉ là cái chuyện về chính trị mà thôi, để cho nó có vẻ bình đẳng. Nhưng mà thực sự ra thì họ đôi lúc họ cũng phải làm như vậy, nhưng mà lần này họ muốn làm mà không được. Là vì sao? Artemis số 3 sẽ là bay quanh mặt trăng và có thể rằng là sẽ có lên xuống gì đó chút đỉnh thôi, nhưng mà họ cần những cái người rành mạch. Và nếu để một người nữ lên đó thì người nữ này sẽ lo cái chuyện trên mặt trăng đó mà không có học được những cái mới hơn nữa trong Artemis số 4. Bởi vì Artemis số 4 sẽ đổ bộ mặt trăng và lúc bây giờ có thể người ta xài thêm một người nữ. Và cái người nữ này sẽ phải lên học ở trên trạm không gian quốc tế về mọi vấn đề ở ngoài không gian để họ có thể xuống mặt trăng một cách an toàn. Đó là lý do tại sao lần này Artemis số 3 được chọn nhưng mà không có người nữ, và có lẽ Artemis số 4 sẽ có người nữ. Đó là lý do người này cần phải có dịp để lên trạm không gian quốc tế tập luyện thêm cho đủ năng lực thì lúc bây giờ mới đi được trên cái phi vụ Artemis số 4. Thành ra có lẽ người ta sẽ chọn Artemis số 4 là một, có một người nữ trong đó.
5: Dạ. Chứ mà lần này thì không có mang cái yếu tố là phân biệt giới tính,
6: dạ,
5: trọng nam khinh nữ. Tiếp theo là bản tin về thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu ra mắt lần đầu tiên, còn được gọi là IPO đó, của công ty SpaceX. Ngày 11 tháng 6, tức là ngày hôm qua, SpaceX sau cùng quyết định định giá cổ phiếu ra mắt của họ lần đầu tiên tại sàn Nasdaq ở thị trường chứng khoán New York ngày hôm nay là $135 một cổ phiếu. Liệu chúng ta có đủ tiền để mua không? Mà nếu, như các cụ thường dạy, không vào hang hùm thì sao bắt được cọp? Cũng như là cổ phiếu đầu tiên của Tesla tung ra ai cũng cho mắc, nhưng mà sau đó chỉ cần một vài năm, 4-5 năm, lời kinh khủng. Bây giờ thì khác rồi, Tesla là đã đi vào quá khứ rồi. Nhưng mà $135 một cổ phiếu, nếu chúng ta chỉ mua sơ sơ 100 cổ phiếu thôi thì tổng giá là bao nhiêu? Tôi rốt toán lắm anh cơ.
6: Yeah.
5: Là bao nhiêu tiền? 135 ngàn.
6: Là 13.500.
5: 13.500 cho 100 cổ phiếu.
6: Không, hay là 135 ngàn?
5: Phải không anh Trường?
6: Không, 13.500 thôi. Tại vì 100 một cổ phiếu thì chỉ có 13, 135 đồng thì là 13.500.
5: Tôi không có theo bàn xê, bàn cua cho nên tôi rốt toán lắm. Mời anh khai sáng,
6: vâng,
5: cái bản
6: thế
5: tin.
6: Đây là một trong những cái điều mà nếu như mà xong vụ này IPO xong thì ông ông Elon Musk sẽ trở thành ra ngàn tỷ phú, chứ không phải là chỉ tỷ phú thôi. Tại vì tỷ phú thường chỉ có trăm triệu đô la thôi.
5: Tỷ phú ngàn tỷ.
6: Nếu mà tỷ phú ngàn tỷ, chứ là người đầu tiên trên thế giới. Đó là một trong những điều rõ ràng và dứt khoát. Mà vô. Nếu mà quý vị có tiền.
5: Thật.
6: Yeah. Bảo đảm.
5: Ước tính của Wall Street đó.
6: Yeah.
5: Lần này ra mắt trong ngày hôm nay, họ tức là SpaceX có thể sẽ huy động được một cái mức tiền kỷ lục 75 tỷ đô la. Ăn tới đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt, đời chết cũng chưa hết nữa. Đời sau bất công vậy ông trời, có nhiều người thì quá giàu, còn có những người
6: tôi
5: nhà báo
6: rằng,
5: như chúng
6: anh
5: tôi.
6: Anh nghĩ như vậy là quá. Tôi nghĩ rằng tại sao có nhiều người có nhiều vợ mà mình chỉ được có một vợ thôi. Nhiều vợ và nhân tình, phải nói như vậy thì rõ hơn, mình thì có một.
5: Bất công quá, thì người giàu thì lại giàu hơn, mà lại nhiều coi như là nàng hầu hơn.
6: Anh dùng chữ nàng hầu là tôi chỉ trích, tôi không đồng ý anh
5: Elon Musk
6: dùng chữ
5: nàng hầu trong trường hợp này. 4, dạ. 5, 6, 3 rồi.
6: Không, 4, 5, 6, 3 kia chỉ là những cái người mà hiện cái nàng trứng thôi, để ông đẻ con thôi, để cho bà mày được đẻ con. Với tinh trùng của ông Elon Musk quá thù thính nhân tạo. Ông này không tin ở cái vấn đề rằng là có thể trứng thường nó cũng hư, thành ra cái tinh trùng của ông có thể bị xấu đi, cho nên ông chọn tinh trùng của ông rồi, và ông buộc phụ nữ phải chọn luôn cả cái trứng tốt nữa, để khi đó mới cho thụ tinh nhân tạo để đẻ ra. Con của ông ấy là mà toàn là thụ tinh nhân tạo thôi.
5: Thôi, anh em mình quyết định đi, kiếp sau không có làm nhà báo đói nữa. Nhà báo nghèo quá.
6: Anh,
5: kiếp sau xin
6: anh,
5: chớ
6: làm người
5: nhà
6: là tốt
5: báo
6: nhất, làm người là tốt nhất nha. Anh đừng có mơ.
5: Tiếp theo là tin lại trở lại với vấn đề của Tổng thống Trump. Ít nhất 6 tiểu bang đang rút khỏi cái được gọi là hội chợ quốc gia nước Mỹ vĩ đại của Tổng thống Trump. Tổ chức của ông tổ chức. Lý do là ghét ông hay sao?
6: Lý do là người ta muốn làm cho ông mất uy tín thôi.
5: Nhưng mà thực tình thì trong số những tiểu bang này toàn là tiểu bang xanh không thôi. Dân
6: đương
5: chủ.
6: Nhiên.
5: Oregon, Washington State, Massachusetts, Illinois, North Carolina và Connecticut. Cũng không có gì đáng nói. Rồi, bây giờ tới bản tin được gọi là mật mã đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện ở công viên quốc gia National Mall. Không gây chấn động, không gây ngạc nhiên, nhưng quả tình có gây tức tối cho ông Trump. Mời anh.
6: Vâng, cái đó là chỉ chọc giận thôi. Bãi cỏ, xung quanh khu vực National Mall của tiểu bang Washington. Đột nhiên có người ở trên cao chụp một cái hình và họ nhìn thấy con số 8 rất là rõ. Còn con số 641 thì mờ hơn. Bởi vì khi có thể người ta rải một cái loại hóa chất nào đó lên đó, không ai để ý.
5: Cho nó úa đi.
6: Dạ, cho cỏ nó úa đi để nó có, để những con số đó nó hiện ra. Thì mục đích của con số 8.641 có nghĩa là chia làm hai, 86 và 41. 86 là trong cái thuật ngữ mà của 641 thì mờ hơn. Bởi vì khi có thể người ta rải một cái loại hóa chất nào đó lên đó,

0: làm được, hoặc là người ta không muốn làm nhưng mà người ta chỉ dọa mà thôi. Cho nên đây cũng là một trong những cuộc dọa. Cuộc dọa đó thì phải nói rằng nó thường xảy ra và có thể xảy ra với những cái kẻ chống đối ông Tâm, hoặc là những kẻ ủng hộ ông Tâm. Đôi lúc họ cũng muốn làm như vậy để ông Tâm lên cái uy tín rằng cũng còn có nhiều người không đồng ý với lập trường siêu cực hữu của ông Tâm mà chống lại.
1: Thưa quý vị và thưa anh Cơ, đây không phải là cái chuyện hư cấu. Chuyện quan trọng, nó bắt nguồn từ cái vụ gây tranh cãi của cựu giám đốc cơ quan tình báo liên bang FBI, ông James Comey. Khi đó đó, người ta thấy phát giác lần đầu tiên trên một cái bờ biển, bốn con số 86, 47 được ghép lại từ những cái vỏ sò. Rồi khi mà được phát hiện thấy đó, thì FBI đã đưa ra cái kết luận. Số 86 ở đây là cái mật mã. Thứ nhất, hai số đầu 86 là được dùng trong cái ngành nhà hàng. Có ý nghĩa là loại bỏ hoặc là quăng một cái món ăn mà khách hàng không thích. Còn con số 47 như là anh Cơ nói là ám chỉ tổng thống đời thứ 47 của Hoa Kỳ, đó chính là ông Donald J. Trump. Cái vụ này đã gây tranh cãi và chính cựu giám đốc FBI James Comey đã bị truy tố. Bởi vì ông dùng cái con số này, cái sự kiện này ông đăng ở trên một cái trang mạng xã hội.
0: Tôi nghĩ là khi đó là ông Tâm mới 45 thôi.
1: Không.
0: Tổng thống 45.
1: 47, cái vụ này
0: 47
1: xảy
0: là
1: ra
0: bây giờ.
1: sau khi mà cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
0: Thì
1: Tức
0: nhiệm
1: là
0: kỳ đầu ông
1: ông
0: Tâm là
1: James
0: 45.
1: Comey đã hết làm giám đốc
0: Thì đúng
1: FBI
0: rồi,
1: rồi, đúng rồi. Tức là ông làm
0: tức là cái
1: giám
0: việc
1: đốc
0: này.
1: FBI thời đầu tiên
0: Tức là
1: của
0: cái
1: ông
0: việc này
1: Trump.
0: nó xảy ra chỉ mới trong vòng 2 năm trở lại đây
1: 2 năm
0: thôi.
1: trở lại đây thôi. Tức là ông James Comey trở lại chính trường và tạo sôi nổi
0: Với con
1: tranh luận vì
0: số.
1: cái trang mạng xã hội có bài đăng của ông có cái hình 86-47 này.
0: Như vậy thì cái này là có thể người ta muốn diệt ông James
1: Cũng có thể đúng. Nếu mà gọi là thuyết âm mưu thì cũng có thể đúng.
0: Comey.
1: Nếu mà như vậy đó thì tức là một cách gián tiếp, tức là phe ông Trump chơi, đúng không?
0: Vừa có làm cho ông Tâm thêm uy tín và làm cho ông James Comey mất mặt nữa.
1: Anh nói như vậy thì thôi tôi cũng hết ý.
0: Tôi đầu óc của tôi bây giờ sao mà nó lưu lạc khắp nơi ông ơi.
1: Phần cuối xin dành cho các tin liên quan tới giải túc cầu thế giới World Cup 2026. Chế là phần tin tức thì cũng có một cái bản tin gây chú ý là đằng sau cái cuộc đua để mà giành bản quyền chiếu World Cup năm nay thì Tổng Liên đoàn Túc cầu Thế giới, tức là FIFA, hét giá ở tại một số các quốc gia ở châu Á, nhưng sau cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Hai cái gọi là ông kẹ, từ ngữ của bản tin, là Trung Quốc và Ấn Độ o ép, trong khi đó các nước khác cũng mê túc cầu không kém là Nhật và Nam Hàn lại chọn một cái hướng đi khác. Anh Phạm Cơ có bài phân tích như sau. Mời anh.
0: Vâng, đây là một trong những chuyện mà ai cũng biết rằng là tình hình túc cầu thì không, dĩ nhiên là sân khấu sân túc cầu không ai tới được hết vì mắc tiền quá mà vì xa xôi cho nên người ta coi nhà. Thế thì khi coi nhà thì dĩ nhiên là phải chịu, thì chịu là phải trả tiền. Thế thì FIFA biết rằng là tình hình này hay cho nên họ lên giá, thì Trung Quốc và Ấn Độ không chịu. Họ không chịu thì họ ép giá. Thế họ để tới ngày cuối cùng rồi mà, bởi vì cái việc mà cho chịu hay không cho chịu chỉ việc móc nổi thôi, móc một cái

0: bấm vài nút, viết một vài cái software, bấm cái keyboard là dân chúng coi được liền, cho nên họ chờ tới phút chót vào thành công. FIFA phải hạ giá vậy thôi.
1: Tôi quên không thủ sẵn cái nhạc hiệu của World Cup, tôi xin dùng cái câu của người mẹ họ hay gọi go hết hơi luôn để cổ vũ cho đội tuyển
0: Đố anh đó là
1: Mexico
0: chữ
1: tối ngày
0: gì?
1: hôm qua hả.
0: Đố anh đó là
1: Go
0: go, dạ.
1: go
0: Go là trái banh nó bắt đầu vô gôn đó,
1: tức là làm bàn đó,
0: gôn luôn đó, dạ.
1: đúng rồi,
0: Cũng
1: đá
0: có nghĩa
1: thủng
0: là
1: lưới đó,
0: gôn, dạ.
1: đúng. Ngày hôm qua quý vị coi thì quý vị cũng đã biết rồi, dĩ nhiên là đội tuyển Mexico trên chân đội tuyển Nam Phi nhiều, nhưng mà sau cùng chỉ có thắng được hai trái, tức là 2-0, một trái ở hiệp 1 và một trái ở hiệp 2. Nhưng mà người dân của Mexico thì ăn mừng khôn tả, nếu mà chúng ta coi xét qua những cái đài của máy Univision hoặc là Telemundo đó, thì hình ảnh và màu sắc toàn là màu đỏ và màu xanh lá cây, và các kiều nữ của Mỹ Tây Cơ, trời ơi, mặc áo đầm xòe múa đẹp mắt lắm. Anh Cơ có coi, mời anh cho thêm
0: Tôi
1: một
0: thì coi
1: số những
0: cái
1: chi
0: tôi
1: tiết.
0: coi nhiều, nhưng mà ở đúng là tôi chỉ để ý rằng là trước đó đó vào khoảng nửa tiếng đồng hồ, thế thì còn một cái show để mà giới thiệu cái show sắp tới là sẽ trực tiếp đấy, thì một kiều nữ người Mexico đẹp phải nói rằng ghê gớm rồi,
1: Hơn thiên thần,
0: mà nói
1: đẹp
0: tiếng
1: hơn thiên
0: Anh
1: thần.
0: dễ sợ, hay vô cùng, giọng
1: Dĩ
0: điệu phải
1: nhiên
0: nói rằng
1: sớm
0: hết
1: hơn
0: say
1: bên quốc
0: đó,
1: tế
0: thành ra
1: mà.
0: phải nói rằng là rất là hay. Và cái trận đấu giữa Mexico với lại là South Africa thì có một điều lạ mà chúng tôi thấy, thứ nhất là cầu thủ South Africa toàn là da đen, mà chỉ có cái ông trọng tài, ông mà cố vấn cho là sếp đó,
1: Huấn
0: huấn
1: luyện
0: luyện
1: viên
0: viên thì là người da trắng, còn cầu thủ Mexico thì nói là rất là đẹp trai và nhìn lên không có vẻ gì là người cắt cỏ hết nha. Rất là lạ, bởi vì mình ở dân
1: nhà
0: Houston
1: bác Phạm Cơ
0: thì
1: quá
0: dạ
1: đáng nha.
0: không, nhà dân Houston thì hay thấy người Mexico cắt cỏ,
1: Buổi
0: thành
1: sáng
0: ra
1: tôi đã
0: mình
1: nghe
0: hay có
1: anh
0: cái biện pháp, hay có mắt để có lúc đau những người này. Nhưng mà hôm qua họ phải nói rằng
1: tôi
0: là
1: càn
0: người
1: anh
0: Mexico ngày hôm qua phải nói rằng lên cấp, dạ.
1: thì dĩ nhiên trên chân, nhưng mà tôi càn anh từ sáng sớm vô tôi đã nghe anh kỹ thuật Nguyễn Trường dặn anh rồi, anh đừng có bình luận bằng cái giọng điệu đó. Nhà báo Phạm Cơ dám nói là cắt cỏ thắng người nô lệ. Tôi
0: Tôi không
1: nói tới
0: nói
1: đây
0: vậy
1: thôi,
0: anh,
1: tôi không
0: tôi
1: nói nữa
0: không nói
1: anh
0: câu nguyên
1: ơi.
0: văn như vậy, dạ.
1: Tôi không nói nữa, anh cũng ngừng tại đây.
0: Yeah.
1: Ngày hôm qua đó thì Nam Hàn đã thắng Cộng hòa Tiệp, cái trận sau đó cũng diễn ra tại sân ở bên Mỹ, đó là sân Guadalajara, La Jara Stadium, với tỷ số 2-1. Nhưng từ trưa ngày hôm nay vào lúc 2 giờ giờ Houston, Texas, nước chủ nhà thứ hai là Canada, tức là trận khai mạc của các nước chủ nhà, tôi nhấn mạnh cái chữ này, đáng xem như là cái trận mở màn ngày hôm qua của nước chủ nhà Mỹ Tây Cơ. Bởi vì sao? Có cái phần ceremony opening
0: Dạ.
1: rất độc đáo, chứ còn những cái trận sau đó thường là không có những cái phụ diễn văn nghệ hoặc là gì hết cả.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì vào trận đầu tiên trưa ngày hôm nay, mở màn của Canada đá với Bosnia hoặc Herzegovina là vào lúc 2 giờ.
0: Tức là 1 giờ giờ Houston.
1: Đã. Rồi tới chiều 7 giờ tối giờ Houston, Texas, Mỹ sẽ khai mạc trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ đá với lại đội Paraguay. Canada và Bosnia được cho là ngang ngửa, nhưng Mỹ và Paraguay, tôi thú thực, tôi lo.
0: Thưa anh có lo cũng vô ích, bởi vì thực thể và thực tế, ngày xưa có một người nói câu đó là ông Nguyễn Cao Kỳ, thực thể và thực tế đôi lúc nó khác nhau một chút đó, thành ra vấn đề mà thắng hay bại của trận đấu Hoa Kỳ thì dẫu sao đi nữa, trong trận cái toán toán mà Hoa Kỳ với là Paraguay đó đó thì là group D,
1: Bảng D.
0: và dần lâu dù cho group nào đi nữa cũng chỉ có bốn nước, và phải thắng ở trên hạ trên
1: tôi
0: hai
1: biết trận rồi, tức
0: thôi,
1: là có một cái series
0: anh đừng lo, chỉ có bước đầu có thể thua thì thôi.
1: Đồng ý, ok. Yeah. Chưa hy vọng sau đã đành thất vọng thôi, thì chúng tôi cũng
0: anh
1: thầm
0: nên
1: chúc.
0: Là nhìn thẳng vào thực tế, thua thì thôi, thua thì thua, cố bám lấy
1: go
0: con.
1: Go team USA.
0: Khi
1: go
0: vui nước
1: team.
0: Nước non non, khi buồn là vợ vàng son của nhà. Yeah.
1: Go team USA. Chúc mừng đội tuyển Hoa Kỳ chiều ngày hôm nay sẽ làm lịch sử thắng vẻ vang.
0: Thôi về với bàn son quốc Nga đi. Dạ.
1: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh sáng thứ sáu của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Seaside Coffee chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai tới thứ năm, 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi live stream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday, thứ sáu rồi. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào anh Kiếm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào cô Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiếm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Good morning sunshine, chào cô hàng cà phê và chị Mai Phương.
0: Hôm qua anh Kiểm có coi football không? Soccer.
5: Tôi không coi football, tôi cũng chẳng coi soccer.
0: Cái kỳ vậy trời.
5: Tôi coi bóng đá.
0: Bóng đá cũng được.
5: Tôi bây giờ tôi kỵ cái chữ coi đá banh.
0: Đá banh.
5: Tại vì hồi sáng anh Phạm Cơ có dặn tôi với lại anh kỹ thuật Nguyễn Trường là đừng nên gọi đá banh, bị đọc lái lại là đánh ba là đồ bất hiếu.
0: Thiệt.
5: Coi bóng đá.
0: Coi bóng đá.
4: Vậy rồi hôm qua cô hàng cà phê á, coi vậy rồi có thắng độ không?
0: Không có độ, không có ai độ hết á. Tính cũng cũng ngứa tai, cũng tính nhắn cho mấy người bạn hỏi chứ bắt không để đi ăn phở không mà. Rồi tại vì hôm qua thì cái giờ tập hát của ca đoàn 9 giờ là vẫn còn tập hát, tới 10 giờ mới xong, mà 9 giờ thì trận đá rồi. Là làm việc, làm lúc hai việc thôi chứ ba việc nó khó.
4: Mai Phương cũng hên là không có cá theo ông chồng, chứ nếu mà cá theo ông chồng nhà chắc
0: thua rồi hả
4: anh Kiểm.
0: Chồng mất ai vậy?
4: Hình như hôm qua thấy ông thích đội Czech, đội Czech.
0: Thôi ơi, sao vậy? Mình phải bắt châu Á opa của mình chứ.
4: Đúng rồi, nhưng mà giống như là suy nghĩ nhiều, phân tích từ nhiều quá, có nhiều khi nó trúng quá không được.
0: Thấy không, chất vấn thấy không, thấy không? Opa hôm qua đánh đá hay đúng không? Opa của mình.
4: Vậy rồi không có cá cho nên là không có được nấu ăn để mà tụ tập phải không?
0: Không có. Hôm qua cũng được mấy anh Hàn Quốc á, năm Hàn của chúng ta rất thiệt bình tĩnh, nhỏ con nhưng mà so với châu Á so với châu Âu thì mình nhỏ con nhưng mà okay.
4: Nhưng mà như người ta được cái skill, cái tốc độ
0: gì á, uyển chuyển. Nhanh nhẹn. Và mắc cười nhất là gì không, em không biết là đội nào, không biết hãng nào mà tài trợ đồng phục cho đội tuyển Czech đó, tại vì á anh Nam Hàn anh đi ngang anh kéo một cái rách áo bà mất.
5: Rách áo là chuyện thường mà. Cô Hàng Cà Phê kể
0: này,
5: là cũng lạ.
0: Là
5: coi đá banh thì phải coi đá banh chứ coi rình rập, coi chuyện người ta kéo áo nhau, cái chuyện tôi nói
0: nhiều
5: thiệt.
0: Khi kéo cái nửa áo luôn, phải đi thay áo luôn mà sao mà không coi không ấy. Thành thử ra là mình không có mắc cười là anh ta bị rách áo, mà mình mắc cười là cái hãng này là quảng cáo vậy là thất bại quá. Tại vì thường thường là mấy đội tuyển là có những cái hãng thể thao họ tài trợ mấy cái quần áo đồ này kia cái nọ. Thí dụ như mình thấy Nike mình mặc hoài, mặc dù nó mắc một chút nhưng mà mình mặc hả năm này qua năm kia nó chắc ơi là chắc, không bay màu không gì, không có phải quảng cáo cho Nike, họ không có tài trợ cho Tường Minh, nhưng mà mình thấy vậy. Còn không biết làm sao mà áo gì mà cái anh này anh đi ngang mà anh níu cái nó tẹt ra luôn.
5: Tại vì những người chơi đá banh đó được gọi là vận động viên thể thao, họ rất khỏe. Áo da kéo còn rách chứ đừng nói
0: áo da thì eo rát, áo da thì kéo rách.
5: Vải bố cũng còn rách chứ đừng có nói trong lúc mà đang chạy
0: bây giờ,
5: có cái lực như vậy.
0: Bây giờ em có đồ thể thao bên kia kìa, em có áo này kìa.
5: Mà cô đi,
0: em đố anh
5: mà cô đi, tôi kéo một cái không đẹp, không ăn tiền. Tôi không phải là dân thể thao thứ thiệt, nhưng mà tôi sẽ toạc ra chỉ cần một tay thôi chứ đừng nói.
0: Người ta nói là thôi đừng có dụ.
5: Ủa? Cô là người cô đề nghị chứ nào tôi có dám.
0: Vậy lát nữa mình live stream đi.
4: Thử đi ha.
5: Được. Có chí khí.
0: Thôi vô đi.
4: Dạ.
0: Để đi nó hơi xa.
4: Hơi xa rồi. Thì nãy đang tính hỏi Tường Minh là cá độ là có nấu nướng gì không? Tại vì Mai Phương thấy Tường Minh hay chia sẻ là Tường Minh nấu ăn.
0: Đúng
4: rồi. Làm cá rồi nấu ăn những cái món rất là ngon. Thì không biết là Tường Minh nấu ăn là theo cái như truyền thống của mình, giống như là ok nấu cái món đó là nêm nếm nó bình thường, hay là Tường Minh có những cái nấu ăn theo một cái kiểu khác, giống như là phải nghiên cứu là healthy hơn, hay là lượng muối sao, lượng đường sao không? Anh Vũ Kiểm sao anh nấu ăn truyền thống hay là anh nấu ăn có nghiên cứu sách báo, sách vở khoa học?
0: Khoa học cho sức khỏe đấy.
5: Hồi đó thì chưa có những cái gọi là nữ công gia chánh hoặc là tay ngọc bên bếp hồng, những cái tựa đề mà những cái cuốn sách nấu ăn in thành sách đó. Thì nó không có giống như là bây giờ tràn lan ở trên mạng. Tôi có không dám có gọi là khả năng hoặc là có tài hay gì. Tôi biết nấu căn bản nhờ các anh, các chị tôi chỉ dạy. Tại vì lúc đầu qua chỉ có 4 anh em trai thôi. Không có một bóng dáng phụ nữ nào ở trong nhà hết, cho nên bắt buộc phải tự học, tự hỏi bạn, những người vợ của những người chồng là bạn của một anh lớn, rồi sau đó họ chỉ cho một vài cuốn sách để mà mua về học hỏi.
4: Còn Tường Minh,
5: nhưng bài học nhập môn là luộc trứng và rau. Bài học thứ hai cũng không qua khỏi là nấu cơm bằng nồi điện, vo viết xong xuôi hết rồi, cân đo nước đủ hết rồi, nhưng mà cái nồi điện nó kỹ thuật cao cấp quá, không biết bấm nút on.
0: Thật ra đó là luộc trứng phải học nó.
4: Đúng rồi.
0: Chứ không phải giỡn đâu. Tại vì luộc bỏ vô mà nước sẽ sôi sùng sục thì không nói làm gì. Nhưng mà luộc nó vừa mới lòng đào. Mà lòng đào mà dẻo dẻo.
4: Đúng rồi. Nó phải là
5: cái đó lại là một cái món khác.
4: Bao nhiêu phút
5: là nó sẽ được lòng đào khác. Còn luộc trứng bình thường thôi thì
4: dẻo rồi này rồi chín
0: luộc
4: tới
0: trứng,
4: này kia.
0: Luộc trứng phải luộc vậy ta mới ăn chứ. Bây giờ mà luộc chín quá ai ăn nữa.
5: Mỹ nó đâu có ăn luộc trứng lòng đào. Một là nó ăn là cóc hoặc là
4: thì quay trở lại với cái câu hỏi hồi nãy mới Phương hỏi anh Vũ Kiểm với Tường Minh đó, là Tường Minh hay nấu ăn. Thì hồi nào giờ thì mình nấu ăn bình thường đúng không? Nhưng mà sau này thì mình sách báo rồi nhiều hơn, thì thành ra là người ta hay chia sẻ những cái mà gọi là healthy đó. Ăn uống healthy tức là
0: dinh dưỡng,
4: dinh dưỡng như là giảm béo nè, giảm muối nè, rồi giảm đường nữa. Thì mình nghe qua thấy, mình thấy thì nó cũng có hợp lý. Tại vì khi người ta nói ra cái chuyện đó thì người ta phân tích rất là kỹ. Nhưng mà có những cái câu chuyện mà Mai Phương từng chứng kiến thì Mai Phương thấy rằng là hình như nó cũng có cái mặt trái của nó. Tức là hôm đó là mình đi chơi đến nhà một cái người chị bạn cũng thì chị mới đãi hai đứa mình phở chị nấu. Mà chị này thì chị rất là dễ thương, chị nói chung là mình nhìn chị thì mình nghĩ là chị không có nấu ăn nhiều đâu. Nhưng mà hôm đó nó là mình sẽ nấu món phở đãi hai bạn. Thì khi mà chị bưng ra phở thì mình nhìn thấy thì mình bằng mắt thôi thì mình đã thấy nó cũng là lạ rồi, tại vì cái tô phở nhìn nó sao á mà không nghe mùi gì hết trơn á, nói chung là không có nghe cái mùi phở hay mùi gì hết. Xong cái hai đứa ăn vô miếng là tự nhiên nhìn nhau liền thôi.
0: Ừ.
4: À, nhìn nhau liền mà. Thôi. Nó không có cái mùi gì luôn. Tức là nó lạc rồi nó không ngọt, có cái mùi vị. Nói chung là mình không có nghĩ nó là phở, nếu mà mình không nói nó là phở.
0: Ừ.
4: À, thì hai đứa nhìn nhau thì chị mới nói là ở nhà này á, là mình không có dùng bột ngọt.
0: Ừ.
4: À, mà mình cũng không có nêm muối nhiều đâu, ăn như vậy là không có tốt, nó sẽ là rất là có hại đó, này kia, rồi á là cũng không có nước béo, nói chung là nhìn cái tàu phở mà mình nói không
0: giống
4: biết
0: như,
4: là
0: giống như nước lọc đó, phải không?
4: À, đúng rồi kiểu vậy đó. Sau cái hai đứa nhìn nhau cái sau mình cũng thì từng tới nhà khách là chủ nhà đãi rồi thì mình nói không à, dạ dạ em biết rồi nhưng mà à, cho em xin thêm miếng nước mắm đi đó, thì nói chung mình cũng lén lén chỉ không, cái mình cũng đổ nước mắm vô, cái chị nói Mai Phương ăn như vậy là mặn lắm, như vậy là rất là có hại. Đó. Rồi sau đó cái nhìn qua thì cái anh đó thì anh đang theo đuổi chị, anh nói trời ơi ngon quá, cô là cô nấu là ngon nhất món phở, tôi đi ăn nhiều tiệm mà không có cái chỗ nào ngon bằng như cô, à, đừng như cô nấu. Cái hai đứa mình mắc cười quá, xong về mới nói nha anh ơi, cái ăn kiểu này là thấy không được rồi. Xong rồi cái tiếp theo là cũng hai người đó, một thời gian sau Mai Phương đến, thì lúc này hai người đã đến với nhau rồi, thì cô này cổ đãi món bún.
0: Ừ.
4: Món bún à, thì trong cái bữa ăn thì cái anh đó anh nói vui lắm, cảm ơn hai đứa em rất là nhiều, hôm nay nhờ có hai đứa em đến chơi mà anh được ăn bún. Ủa ừ. Làm sao anh nói thì bình thường đó là mặc dù là làm món bún nhưng mà bà không cho anh ăn bún.
0: Ừ.
4: Bà cho anh ăn cái cọng miếng hay cái gì đó.
0: Ừ.
4: Nhưng mà nói như tính ra thì nó trước quốc nó không có vô.
0: Ừ.
4: À, thì chị nói ủa sao kỳ vậy, nói tại vì cái bún này nó độc hại.
0: Ừ.
4: À, thì thành ra mà thấy ảnh nói vậy đó, xong rồi mình xong rồi về hai đứa mới nói nhau chứ thì kỹ như vậy cũng tốt á, nhưng mà thấy ảnh không có vui, tại vì nếu như mà lâu lâu á thì không sao đúng không, nhưng mà nếu như mà cuộc sống hàng ngày mà mình cứ phải ăn như vậy thì không biết là Tường Minh hay là anh Kiểm thấy nó làm sao.
0: Thì mình có câu chuyện y chang nhưng mà nó cũng khác. Chắc chắn là câu chuyện của chị Mai Phương kể chúng ta gặp rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày chúng ta hiện nay, bởi vì càng ngày thì những cái bệnh qua đường ăn uống, đa số thì bệnh qua đường ăn uống thôi. Ăn mặn quá, ăn béo quá, ăn nhiều cholesterol quá, ăn nhiều dầu mỡ quá, cái gì nó cũng có thể làm cho chúng ta bệnh hết chắc chắn rồi. Cho nên người ta bây giờ người ta chú trọng tới cái khẩu phần dữ lắm, về cái dinh dưỡng dữ lắm. Nhưng mà tụi mình có một cái anh này á, là hả, mình đi chợ với ảnh là mình không chịu nổi luôn, đi ăn không chịu nổi luôn. Phải nói là không chịu nổi luôn á, tại vì á him đọc label.
4: Yes. Yeah.
0: Em đọc label cứ như là cùng một cái từ cà phê cho tới nước mắm cũng đọc label tất cả. Mà anh đọc label, anh đọc kỹ từng thành phần, từng chất ở trong cái label đó luôn. Mà từng món mà hỏi mình đi chợ mình mua bao nhiêu cái thứ. Mà anh ngồi, anh đứng mà anh đọc label từ đầu đến cuối là cái như là mình đứng không biết làm gì luôn á.
4: Thì yeah. Đó, thì cái hôm vừa rồi á, cái cô bạn của Phương cũng kể vậy đó, con của cổ ở xa thăm, rồi chở cổ đi... đi chợ.
0: Ừ.
4: Đó, mà cái xong rồi tới khi cái đứa con về nó sao mấy mẹ con vui không, nó trời có mười mấy ngày không tao mệt quá, nó ủa sao vậy, trời ơi tao đi chợ với nó tao cầm cái gì lên nó cũng tới, nó nói mẹ có biết ở trong đây là bao nhiêu phần trăm muối không.
0: Ừ.
4: Bao nhiêu chất bảo quản không, cái này mà mẹ ăn vô là chết không có được. Đó, rồi có tao cầm cái gì lên nó cũng nhào tới nó nói sao tao mệt quá.
0: có
4: luôn phải không?
0: Có là Tường Minh là thực tế là chị đã chứng kiến cái đó, là coi như là thí dụ như là hồi xưa má bị bệnh phải kiêng á, thì mình phải đọc cái phần muối phần đường thiệt chứ không phải là không đọc, phải đọc, cái đọc đó rất là tốt, cái thói quen mà mình đọc label á Tường Minh thấy nó tốt, nhưng mà cái như là kỹ thiệt là kỹ á, thì nó mệt thiệt. Nó cũng mệt nhưng mà mình không có chống nha. Không có chống tại vì nó tốt. Nó có nhiều cái đồ nó của Mỹ nó muối nhiều dữ lắm, nó muối nhiều dữ lắm.
4: Đúng.
0: Mình ăn mình nghĩ là mình ăn cái đó vô là tăng xong mình nó lên đó.
4: Mấy cái snack đó.
0: Ừ.
4: Mấy
0: nhiều
4: cái
0: muối
4: đó.
0: Nhiều đường lắm.
4: Cái gì á?
0: Ừ.
4: Cái gì mà cái chip gì mà nó cay, thiệt là cay mà nó trời ơi muối mà nó mặn mà nó cay mà nó khô.
0: Mình đọc label cũng tốt. Chứ không có phải là không tốt, mình nên có nhiều người là coi như là mua đồ S-Buy còn không biết nữa, coi như là nhắm mắt mua thôi chứ là cái đó cũng đâu có tốt. đọc
4: Phương,
0: label
4: Phương
0: tốt,
4: phải coi đọc cái ngày expire,
0: rồi đọc cái thành phần cũng tốt nữa. Tụi mình thấy là đọc những cái thành phần coi là trong đó có cái gì cũng tốt nữa, chứ không phải không tốt. Nhưng mà nói đi thì nói lại, giống như là mình kiêng quá sức kiêng á thì ăn nổi. Ăn không có nổi.
4: Đúng rồi đó, tụi mình hồi trước Mai Phương có tới thăm một gia đình, xong gia đình mới đãi cái món gọi cuốn á, gọi cuốn mà luộc thịt lên á, mà
0: nạc
4: Phương,
0: phải không?
4: Thịt nạc mà Phương nhìn cái cục thịt xong cái Phương nói rồi
0: khô, khô khóc
4: rồi, nó khô như là một cái gọi là cái bìa giấy á. Bị cắt tông á, nhai không nổi luôn. À, nhưng mà thì mình hiểu được là gia đình họ rất là sợ mỡ, rất là coi trọng cái sức khỏe, mặc dù là thấy ai cũng ốm chứ không phải là
0: thì nhờ kim nên mới ốm
4: mập
0: đó
4: hay gì đó. Nhưng mà thực sự ra nhìn lại thì sau này thì thấy thì cũng bình thường thôi, cũng không có phải là quá khỏe hay là gì.
0: Bây giờ tưởng tượng nè, bây giờ tưởng tượng là tôi mình tới nhà của một cái người đó mà ăn bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội thường thường là cái miếng chả là họ phải làm thịt
4: ba
0: rọi
4: chỉ
0: nướng, rồi cái mà chả bằm á thì cũng phải có mỡ thì nó mới mềm được. Còn hả, thịt nạc á nướng giò lại xong rồi nướng á là nó khô lắm luôn.
4: Đúng rồi, nó khô lắm.
0: Dạ, nhưng mà mọi người vẫn ăn ngon. Mọi người ta vẫn ăn ngon, tại
4: quen
0: vì chắc
4: hả?
0: Là người ta ăn quen rồi. Mình nữa là mình muốn ngon cái miệng hại cái thân.
4: Nhưng
0: thì ngon miệng hại thân thiệt mà.
4: Nhưng mà có nhiều người á, Mai Phương gặp lại nói gì nè. Thí dụ như mình ăn một cái miếng đó, thí dụ như là nó có nhiều mỡ hơn chút xíu, nhiều hơn chút xíu, nhưng mà mình cảm thấy rất là enjoy. Thì trong cái cơ thể của mình nó tiết ra một cái dopamine hạnh phúc. Mình cảm thấy enjoy. Còn những cái người mà ăn á, mà thí dụ như người ta muốn ăn như vậy và người ta thấy ngon thì không sao. Nhưng mà ăn mà giống như là bị ép buộc á thì nó sẽ bị stress. Thì cái stress đó nó cũng sẽ dẫn đến cái không
0: bệnh
4: tốt cho cơ thể. Thì không biết rằng là quý vị hay là mọi người đang nghe chương trình là có những cái câu chuyện nào mà anh chồng nào mà bị bà xã mà coi như là
0: cái gì cũng căng hết á,
4: coi như là chăm sóc một cách kỹ quá đúng không,
0: giống như là gì á, một nhân viên dinh dưỡng,
4: có thể là chia sẻ với chương trình vào trong cái buổi sáng ngày thứ sáu của tuần hôm nay cho nó vui vẻ.
0: Nhưng mà ở nhà kỹ mà đi ra nhà hàng ăn cũng dễ, thí dụ như
4: bây
0: giờ ở nhà kỹ thì kỹ luôn một tí xíu dầu cũng không dám bỏ vô nữa. Nhưng mà đi ra nhà hàng người ta xào quá chừng ăn ngon quá.
4: Thì đó, Phim Phương cũng từng thấy những người ở nhà thì quá trời kỹ, nhưng mà đi ra ngoài tiệm thì cũng ăn ào ào bình thường thôi.
0: Dạ, kỹ nhưng mà đừng có nó thái quá.
4: Mai Phương nghĩ
0: tại
4: nó
0: vì
4: quá.
0: Mình thấy có nhiều người thái quá cũng vui lắm. Không biết quý vị có những cái kinh nghiệm gì về những cái vấn đề gọi là thái quá không? Nó mình ăn, thí dụ như mình ăn mình cảm thấy dở đó, là cho mình quen miệng nha. Thí dụ như là mình ăn nào giờ mình nêm nước mắm nhiều, mình nêm muối nhiều, mình thấy đậm đà như vậy mới ngon, nhiều gia vị như vậy mới ngon, là mình bị quen rồi. Nhưng mà khi mà mình đã kiêng á, rồi mình bớt muối lại, mình ăn lạc một chút á, thì ban đầu nó khó chịu, nhưng mà về sau á, mình cảm thấy nó ngon, nó không có còn khó chịu nữa.
4: Thì từ từ mình phải tự tập á.
0: Đúng rồi, thành thử ra thí dụ như là hồi xưa đó, má chồng của Tường Minh đó là phải bút riêng ra. Tại vì bị cao máu rồi tiểu đường nữa, bây giờ không có nêm đường nêm muối gì hết trơn á, là rất là nhạt. Nhưng mà múc ra riêng rồi bắt ông á cái từ từ ăn theo luôn. Ăn theo má thì ăn theo riết á. À, cái tự nhiên thấy cũng vậy, mà cái đi chỗ khác ăn mình cảm thấy là sao nhà người ta ăn mặn vậy,
4: mặn hơn.
0: Sao nhà người ta ăn mặn vậy, cái đó là cái khẩu vị thôi, mình tập được đó. Chứ không phải là cái chuyện mà ngon hay dở đó khó nói lắm nha.
4: Đúng rồi.
0: Họ đã xếp cái mai giống vậy, là mai xếp họ là mặn như vậy là bệnh, là họ ăn mặn là họ bỏ ra liền, họ nói chứ ô này dở, này không ngon, đi ra ngoài ăn nói chứ ô ngoài nấu mặn quá không ăn.
4: Nhưng mà Mai Phương nghĩ cái đó là cái trường hợp tự người đó họ tự giác và họ muốn tập như vậy thì từ từ họ sẽ được. Giống như Phương thì Phương cũng có thời gian mà Phương tập ăn lạc hơn. Thành ra là khi mà mình ăn ai mà nấu mà nhiều gia vị quá thì mình sẽ thấy nó dội liền. Đó, nhưng mà cái mà tự giác của mỗi người, mình vì bản thân mình á, nó vẫn khác hơn là tự nhiên một cái người nào đó áp đặt. Mà bây giờ cái người đó chăm sóc quá mà bây giờ ăn không có thấy ngon luôn. Mà nó vậy đó.
0: Kiêng thì kiêng nhưng mà bánh tráng cuốn là phải có thịt mỡ.
4: Ăn phở là có chút xíu nước béo đúng không?
0: Rồi vớt ra. Nhưng mà nấu đó thì phải bỏ vô chứ không phải là không có bỏ vô. Bỏ vô cho nó thơm đã. Rồi lát nữa vớt ra sao. Rồi bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
4: Dạ xin chào.
6: Dạ chào Hà Sáng. Chào cô Mai Phương, chào bác Tùng Minh.
4: Dạ.
6: Dạ. Thì cái vấn đề mà kiên cử mà ăn uống này kia nọ thì tôi không có bị bệnh. Giờ tôi sắp xếp cái đó là cái tự giác của mình thôi, theo tôi tự giác thôi. Nhưng mà khi mình đi khám tổng quát bác sĩ rồi, cái gì cao cao là mình biết là mình phải làm gì, thì tôi tự giác và tôi tự kiên, tự tìm cách nghe những người đi trước thì mình theo đó mà mình ăn bài ăn uống thì sao. Giống như là giả sử giống như một cái thí dụ, giống như là tôi thì đó đó thì tổng quát cũng mười mấy năm rồi, thì bác sĩ nói là cái máu đường của ông thì nó tăng lên tới 9 mấy rồi đấy nha, cẩn thận cắn sắp cắn mất rồi. Thì mình biết mình bắt đầu mình tìm cách là mình nấu ăn rượu đứt, rồi mình tìm cách nào ăn bớt cơm lại. Ví dụ hai giờ xưa mình ăn một chén bự thì giờ mình ăn còn chén nhỏ, mình thế vô đó là canh đó, thì mà ăn thì mình phải tìm mọi cách để mình ăn, để mình giữ cái độ đường đó thì mấy năm nay cũng khá lâu rồi thì tôi cũng vẫn giữ được. Thế thì tránh uống thuốc chứ không có gì, uống thuốc này thì nó xanh, nó phản ứng phụ khác thì nó rất là nguy hiểm. Do đó thì cũng cố gắng thì giữ vậy, thì cholesterol cũng vậy, máu cao như vậy thì được giữ riết. Thì tới nay thì không uống mấy những thuốc đó đâu, không có đụng gió, chưa đụng tới, thì đường như đã xuống rất là tốt rồi, đường thứ xuống hầu như là ổn định luôn. Còn cái sau khi nhịn đó thì mình thử thì cũng 9 mấy.
0: Nhưng mà cái đó là anh Trung á, là anh Trung vì bác sĩ nói cho anh Trung kiêng. Nhưng mà thí dụ như anh Trung đi đâu đó mình có những cái người bạn á, mà họ rất là chú trọng tới cái vấn đề dinh dưỡng. Rồi họ ăn, anh Trung cảm thấy là ồ cái món này nó kỳ kỳ. Anh có khi nào anh cảm thấy giống vậy không?
6: À, cô nói cái đó thì tôi cũng đồng ý với cô. Nhưng tôi chơi đồng ý cái trước cái góp ý của cô là mình ăn mình một thói quen đó, giống như mà má chồng cô sắp xếp những đồ ăn đó, tôi cũng y vậy đó. Tôi ăn một thành một thói quen rồi, bởi không ăn mặn mà cũng không ăn dầu mỡ nhiều. Do đó thì một cái thói quen thì cái đó tôi không bị ảnh hưởng vấn đề đó, nếu mà tôi gặp trường hợp đó. Đối với tôi nó vấn đề, nếu mình cảm thấy lạc thì mình trang thêm nước mắm hay trang theo cái gì theo cái món đồ mình bỏ vô, trang nước tương nước mắm gì tùy theo cái món đồ đó, thì tôi không có ảnh hưởng cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi có cô Tường Minh như thế này là tôi ngộ lắm. Giả sử mình có một cái gì đặc biệt giống như ngày hôm nay có party hay là thì tôi ăn thả cửa luôn, ăn gọi là cái mặn buffet, coi như là ăn cái bụng lúc nào cũng căng, mà cô gọi là maximum luôn, không thể không cưỡng được luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở nhà hoặc mình nấu một cái món gì nước á, hoặc là những gì đặc biệt hơn mọi ngày, nhờ cơm nấm gì kia nọ thì tôi ăn lúc cũng như tô phở, tôi ăn chén cơm nhỏ xíu, nhưng mà khi mà ở nhà nấu phở tôi ăn tô rất là bự, không ai ăn hơn nhiều tôi, nó ngộ vậy.
0: Cái gì thích thì ăn nhiều, cái gì mà mình thích thì mình ăn.
6: Có dịp á, cũng như lôi lâu mình nhảy dù á.
4: nhưng mà anh Trung ơi, nhưng mà anh Trung khi mà anh Trung ăn một tô phở như vậy đó thì anh Trung vẫn muốn là ăn nó đầy đủ hương vị hết phải không? Chứ không phải là một cái tô phở mà minimum muối, hoặc là thậm chí là không có bột ngọt, rồi thậm chí là không có nước béo hay cái là gia vị cần thiết. Thí dụ như là gia vị một gói đi, nhưng người đó nói nguyên cái gói gia vị này độc hại lắm, mình nêm chừng 1/10 thôi, thì anh Trung thấy làm sao?
6: Tôi ăn bình thường, cũng như là cái gia vị bình thường hết cho cô, chứ không có mà kiểu mà mình phải hạn chế rồi có ít đường ít muối hay là ít
0: là muốn là một tô phở nó phải đúng
4: là tô phở.
0: Chứ không phải là sợ bệnh rồi không mà nấu phở với nước lạnh thôi.
6: Không phải vậy, cũng ăn vậy mới ngon miệng chứ.
0: Ngon miệng thì hại cái thân đó.
6: Nhưng mà mình không cô biết thì lâu lâu lần ăn thôi đó, nhưng mà tôi đi tôi ăn thì vậy chứ rồi tôi cũng tập thể dục nó bình thường thôi, mình cũng đi thì nó nói tóm ra cái vấn đề thể thể dục nó cũng nó cũng giúp một phần nào thôi, chứ không giúp hết, mà sẵn dịp nói luôn cái ăn cái là quan trọng nhất,
0: đúng,
6: nó hại nhất. Mình chế tập thể dục chế giúp mình chế được 20-25% thôi.
0: Mình ăn một chén cơm, mình tập 2 tiếng chưa hết nữa.
6: Dạ, dạ, đúng, đúng. Cái đó tôi tập tới vậy. Mình phải được ý y là mình có tập thì mình tha hồ.
0: 2 tiếng chưa bên
6: được. Lâu thôi. Nó chỉ giúp phần nào thôi. Quan trọng với ăn nhất. Nên mình thử là tôi cũng rất mừng là tới nay tôi cũng chưa uống cái thuốc cao mỡ, tàu đường, những cái gì em tiên cũng bịt normal hết thì cũng mừng.
0: Dạ, cảm ơn Trung nhiều. Bên đây thì, chào anh. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta nói về trong nhà có một chuyên gia dinh dưỡng rất khắc khe. Thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chuyên gia dinh dưỡng không là được nhưng mà còn phải là khắc khe nữa. Thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký tại Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu, Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa đến 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard Suite B, điện thoại là 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất hưu sinh. Và ngày hôm nay thứ 6, mỗi thứ 6 thì chỉ có 9 đồng 99 all noodle.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 7139311560. Mới vừa đọc là dình ký 2 mà anh hỏi ở đâu. Ngày hôm nay thứ sáu. Thứ sáu là có thể đi ăn noodle. Mì là 9 đồng 99. Mời thính giả trên đường dây 97980.
1: Dạ xin chào.
2: Hello. Dạ, xin chào cà phê sáng. Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, vì tôi cũng là một cái nội trợ ở trong nhà, thì tôi rất là để ý đến cái vấn đề sức khỏe của gia đình. Thì tôi cũng chia sẻ cái chuyện trong gia đình tôi như thế này. Thì khi mà tôi ở Việt Nam á, thì tôi thấy, tôi nghe nói ở bên Mỹ đó là nhiều cái bệnh nhiều nhất là tim mạch. Thì lúc mà mình được đi qua Mỹ rồi thì mình mới hiểu là ở đây thì thấy người ta ăn uống là quá nhiều, dư thừa nhiều béo mỡ đường đó, rất là nhiều. Thì lúc đó qua đây thì cũng là 50 tuổi rồi, thì lúc đó thì đi khám sức khỏe thì cái gì nó cũng bình thường hết trơn á. Thế xong cái ở được 10 năm á thì được khám sức khỏe thì thấy cái gì nó cũng lên hết. Thì có thể là tại vì cái tuổi già của mình, thành ra cũng nghe những cái tin tức, thông tin về khoa học đồ này kia, rồi mình đi bác sĩ cũng nghe những lời khuyên này kia, thì thấy là nên cử những cái ở đây thì người lớn tuổi mà kể cả người trẻ tuổi luôn thì là có mấy cái bệnh là về cao mỡ, cao máu, cao đường rất là nhiều, và bị ha ắc tắc rồi bị về tim rất là nhiều. Có những người trẻ mà 40 mấy tuổi tôi thấy là cũng bị ha ắc tắc đi làm rồi bị ha ắc tắc thì chết
0: Rồi
1: á.
0: cô
1: Rồi
0: nhìn thấy vậy là cô sợ, cô ăn uống kiêng cữ lại, mà cô cái mức độ kiêng cữ của cô như thế nào?
2: kiêng cữ dữ lắm nha, nhưng mà từ từ cái thấy huyết áp nó lên đó, rồi lên thì uống thuốc huyết áp, rồi từ từ rồi cái tới lúc mà hưu trí á thì tự nhiên cái thấy tim nó mệt mệt, cái đi bác sĩ tim thì hóa ra là có một cái động mạch ở tim á, ở chung quanh tim mình nó nhiều động mạch mà có ba cái chánh á, thì nó có một cái nó nghẹt, bác sĩ nói ngạt 90% thì phải đi thông tim đó, thì đặt một cái stent ở trong đó, rồi thì
0: nhưng nhưng
2: sau
0: mà
2: đó
0: nhưng
2: thì
0: mà
2: thấy
0: như cô tại tại vì mình gọn lại, nó vô cái chủ đề là về ăn kiêng thôi. Nghĩa là thí
2: ăn
0: dụ như
2: kiêng.
0: cô kiêng dữ lắm, nhưng mà cô kho cá, cô có bỏ nước mắm, có kho kho mặn vừa miệng không, hả? Cô kho cá là cô kho lạc thiệt lạc.
2: À lúc trước á, lúc lúc mà tôi qua đây rồi tôi nghe những cái chuyện đó thì tôi rất là cử kiêng, bạn bè đều than phiền là cái gì ăn cái gì mà lặt nhắt, rồi không có béo bở gì hết, rồi than phiền nhưng mà cũng không có lạt gì nhiều, rồi tôi cũng nghe nói dùng bột ngọt độc thì tôi cũng không có dùng bột ngọt nữa, thì ông xã tôi ông cũng chịu như vậy, ông xã tôi là người rất là dễ ăn, mà cuối cùng á là hai người đều bị tim hết á,
1: Là ý cô
2: dù
1: nói là kiêng nhưng mà
2: kiêng mà
1: vẫn
2: vẫn bị,
1: bị vẫn có một cái bệnh.
2: kiêng mà vẫn bị đó, mà bác sĩ nói là cái cholesterol trong người mình đó có thể là tại vì cái gen của gia đình mình có, cha mẹ mình có thì mình có, mặc dù là mình ốm chứ không phải là mình mập nha, mà mình cử mỡ cử tùm lum hết mà mình vẫn bị đó, rồi mình cũng phải uống thuốc suốt đời, và mỗi người đều có đặt một cái stent ở trong người, mình là một cái ở tim, một ông xã mình là một cái ở cổ nó lên trên đầu á, mà đó thành ra mình thấy đó thì mình kiêng thì mình kiêng, còn mình bệnh thì mình vẫn bệnh à, mà có nhiều người ăn nhiều mà người ta không sao hết, mình cũng rất là bối rối trong cái những cái chuyện đó, thành ra mình thấy là thôi mình có bệnh thì mình phải kiêng thôi, còn ai mà ăn uống được mà thử máu thấy không sao thì cứ việc ăn đâu có sao đâu.
1: Rồi cô, bây giờ cô nấu ăn lại bình thường chưa, hay là cô
0: Canh
1: vẫn
0: chua
1: kiêng
0: rồi
1: như
0: là chứ có
1: vậy?
0: bỏ đường không? Có chua, có ngọt, có bỏ
1: Cô
0: đường
1: ăn
2: không?
1: phở thì có nêm gia vị không cô?
2: Có chứ, cũng phải nêm mà, nhưng mà ít thôi. Chứ, tại vì mình thử máu thấy cái cholesterol mình nó bình thường thì mình cứ ăn bình thường vậy đó. Nhưng mà mình không ăn mặn, tại vì tim là nó kỵ ăn mặn lắm đó, thì phải kỵ. Nhưng mà nước mắm mình vẫn ăn, mà ăn ít. Cái gì cũng ăn lạc hơn người ta. Đi đâu mà thí dụ như bạn bè mời tiệc tùng thì mình đi mình cũng ăn, nhưng mà mình ở nhà mình nấu thì mình nêm ít thôi. Mà mình đó như cho cái cơ thể mình thôi. Mình không có làm quá sức như là tuyệt đối như vậy.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Mình đang muốn focus vô cái chuyện là kiêng thì kiêng như thế nào đó. Một cái chuyên gia dinh dưỡng, giống như là Tường Minh hôm bữa đi một cái tiệc thì một cái cô trong ca đoàn cô nấu chè đó, mà cô nấu không qua đường. Chè mà không có bỏ đường.
1: Chè không có đường thì ở nhà không mình sẽ được. Hỏi về ăn chè làm chi?
0: Không ăn được.
1: Vậy thôi khỏi ăn.
0: Tại vì á, đừng có ăn chè, đừng có nấu chè, đừng có ăn chè đã gọi chè. Thí dụ như mình ăn một muỗng nhỏ thôi, nhưng mà nó là chè.
1: Đúng.
0: Còn hả, nếu mà mình ăn một ly luôn, nhưng mà nó chỉ có
1: đậu thôi hả?
0: Thì nó không có gọi là chè. Nó hôm nay em đem chè tới, ăn vô thấy sao lạc dữ vậy, quên bỏ đường hay gì? Không, không có bỏ đường không có tốt. Cái mình ăn không được. Tại cái món đó phải có đường. Còn không, mà kiêng á thì đừng có ăn. Cái như là kiêng là bỏ luôn cái món đó, đừng có ăn. Còn nấu cái món đó lên đó mà nó là chè mà không có bỏ đường á, giống như là chè đậu ván đi. Mà thưởng thượng cái chè đậu ván mà không có đường trọng á, thì mình ăn nó ra làm sao? Rồi sao mà không có bỏ đường mà cũng không dám bỏ cái nước cốt dừa nữa.
1: Rồi vậy là chè chỉ có đậu hầm với nếp thôi.
0: Dạ đó, thì mình ăn không được. Nó thật sự là ăn được. Thường thường á là tụi mình rất là ghét ngọt, chứ không có phải là tụi mình là kỵ ngọt á, là không phải là ăn kiêng mà tại không thích. Cho nên á là thí dụ như mình nói chè, ok mình móc múc một muỗng cà phê mình nếm miếng cho vui thôi, kiểu như vậy đó. Nhưng mà mình ăn một cái ly chè nó không có phải là chè. Vậy thì theo như quý vị hay là anh Kiểm hay là Mai Phương nói là nếu mình kiêng vậy thì mình đừng có nấu món chè đó nữa. Còn nấu món chè mà không có bỏ đường thì nấu chi, phải không? Theo mình nghĩ vậy đó. Còn
1: anh Kiểm có ăn chè không?
3: Bình thường thì tôi ít ăn ngọt.
1: Dạ.
3: Nhưng mà lâu lâu thì cũng có thể ăn. Ví dụ như là bất khả kháng thôi. Hồi xưa bên Cali thì thường đi ăn tiệm phở, bây giờ cũng đóng cửa rồi, chứ không ngại mà nói ra đó là tiệm phở của ông Cảnh Nguyễn Huệ Bonsa đó, rất là nổi tiếng. Nghệ sĩ nhà báo ăn nhiều lắm. Thì hoặc là tiệm gọi là ăn chơi ngon hơn ăn thiệt của ông Nghị.
0: Nhưng mà nói vô cái vấn đề coi.
3: Thì tôi phải nói về thiệt nhanh của ông Tony Lâm đó. Là ăn xong họ đãi một cái món tráng miệng. Đi kèm theo, tức là một cái tách nhỏ thôi. Chè đậu đen nấu thật nhừ, thật ngọt. Thì ăn chút vậy thì cũng thấy
0: nhưng mà anh
3: thường.
0: Muốn là cái chè đậu đen nó ngọt hay là cái chè
3: thế
0: đậu đen
3: chè là phải là ngọt chứ, người ta đã có chè, một cái thành ngữ là ngọt như chè mà bây giờ chè mà không ngọt,
0: không có bỏ đường. Anh bỏ đường cho hại anh.
3: Cái vấn đề có rất nhiều điều để nói. Ok, tôi tôn trọng ý kiến của mỗi người từng trường hợp. Trong gia đình tôi cũng có những cái trường hợp, ví dụ ngày xưa bố bị phải đi emergency, từ đó trở đi bắt buộc phải kiêng, bởi vì theo bác sĩ dặn, cái chuyện đó mình không chối, không cãi. Người đã ngã bệnh vì cái đó thì bắt buộc phải kiêng. Ok, là một.
0: Bệnh thì bác sĩ nó không cho ăn
3: mình
0: thì phải
3: trọng.
0: Không ăn. Thì bỏ
3: còn
0: luôn cái
3: người
0: món
3: còn
0: kè.
3: Khỏe như mình, chưa bệnh mà đi khám bình thường, tổng quát 6 tháng, định kỳ 1 năm định kỳ.
0: Cũng phải kiêng
3: nếu...
0: thôi.
3: Từ máu mà nó tới cái biên độ, tới gần cái ngưỡng thì bác sĩ cũng khuyên là ok, nên kiêng bớt nếu có thích ăn những cái món đó ngọt béo, đại khái như vậy.
0: Ở đây
3: thì
0: mình,
3: bây giờ làm sao?
0: Mình ở đây mình không có nói về mình bị bệnh mình phải kiêng. Mình đang nói là thí dụ một cách rất là đơn giản, vậy chúng ta nói vô cái chủ đề là thí dụ như mình sợ bệnh
1: là sợ bệnh thôi chứ
0: chưa có bệnh. Mình sợ bệnh cho nên mình sợ, mình thấy người ta bệnh quá mình sợ nên mình kiêng. Nhưng mà mình nấu chè mà không bỏ đường, nấu phở mình không bỏ gia vị, kho cá mình không bỏ
3: muối. Đó là những người tôi đồng ý, tôi nói tôi tôn trọng rồi.
0: Mình đang nói là thí dụ một cách rất là đơn giản, vậy chúng ta nói vô cái chủ đề là thí dụ như mình sợ bệnh, vì mình sợ
1: thường
0: bệnh,
1: là sợ bệnh thôi chứ chưa
0: chưa
1: bệnh.
0: Có bệnh, mình sợ bệnh cho nên mình sợ, mình thấy người ta bệnh quá mình sợ nên mình kiêng. Nhưng mà mình nấu chè mình không bỏ đường, nấu phở mình không bỏ gia vị, kho cá mình không bỏ
3: cái
0: muối.
3: Đó là những người tôi đồng ý, tôi nói tôi tôn trọng rồi, họ phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà những người đó tôi cho là hoang tưởng. Tôi chưa nói hết

0: cầu mình thích.
1: Dạ.
0: Đang... Thứ nhất đừng có ăn quá nhiều, và thứ hai nên đi tập thể dục.
1: Dạ.
0: Thì ok, đó, cái và câu, nếu cộng thêm nữa đó là nếu cần phải dùng thuốc thì cũng dùng thuốc chừng mực, đi hỏi thẳng bác sĩ. Chứ tại sao phải lo toán lên chưa có gì hết mà tự nhiên là khủng hoảng tinh thần. Ăn không ăn được như vậy thì ăn cái gì? Đời sống món ăn đó là một trong những cái tứ khoái, ok. Ăn, ngủ, rồi tới hai cái thứ kia quý vị biết rồi. Những lạc thú ở trong đời, tại sao mình lại tự kham khổ như vậy? Trong khi mình chưa bệnh, chưa chết mà.
1: Đó. Cái câu hỏi là như vậy đó. À, mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin lỗi thầy tôi không?
1: Dạ, đúng.
2: Dạ, dạ. Xin chào anh Vũ Kiểm, cô Trường Minh và cô Mai Phương. Dạ. Sáng tôi nghe anh Kiểm bên cơ nói về cái vụ mà đá banh nhá, thì tôi nghĩ là dĩ nhiên là đội mà ấy sẽ thắng, vì họ là như mấy anh nói là cắt cỏ thì phải là vua chân cỏ rồi, thế không thành ra Nam Phi đó. Thì tôi nghe tôi cũng vui lắm, nhưng mà tôi nghĩ là góp ý vậy thôi. Thì bây giờ trở lại cái vụ ăn uống này này, thì tôi có anh bạn hồi xưa, anh gửi cho mấy câu thơ, anh nói là nơi quê người đường lên móng xuống, ta thương ta đèn đỏ đèn xanh, tức là đèn đỏ đèn xanh, có món không muốn ăn mà có món phải ăn, thành ra rất là khổ tâm. Thì theo tôi là phải thuyết trung dung, như là anh Kiểm nói, cái gì cũng vừa vừa thôi, đừng có quá đáng, thì là mình mới sống vui sống khỏe được. Dĩ nhiên là mấy người có bệnh thì là phải kiêng rồi. Giới hạn tinh bột nè, giới hạn mỡ, giới hạn thì ăn rau với cái rau nhiều đó, thì đó là vậy. Thì sau này nó có nhiều loại ăn kiêng lắm, như tôi nghĩ là cái loại keto bây giờ mới là họ chỉ ăn thịt với là ăn rau với trái cây nhiều thôi, bắt chước cái lai lai của kiểu đồ địa Trung Hải. Thì theo tôi là như vậy. Mà riêng tôi thì nhà tôi thì tôi nấu rất lạt, mà tôi ăn nhiều đậu hũ lắm với lại rau. Thì nghĩa là như mấy người kia nói là vẫn đường vẫn cao mà máu vẫn cam, thì nó tùm lum, nghĩa là tới đâu hay tới đó thôi.
1: Về cách ăn kiêng, mình có rất là nhiều cách ăn kiêng. Mình cũng không có bàn quá về cách ăn kiêng, nhưng mà thí dụ như là chúng ta vì sợ bệnh, chúng ta những cái món truyền thống chúng ta như là canh chua cá kho tộ đi, mình đâu có dám ăn bỏ tóp mỡ vô đâu, ví dụ như vậy đó. Cá kho tộ mà hồi xưa mình bỏ tóp mỡ vô nó ngon đúng không, rồi mình phải có miếng mỡ màng, rồi xong rồi mình phải có đường có muối cho nó đậm đà, cho nó mặn mà. Nhưng mà tại vì mình sợ muối quá cho nên mình kho cá nó lạc, thì chú nghĩ làm sao?
2: Dạ, thì như là khi anh Kiểm nói chuyện về phở đây tôi đấy, thì hồi xưa tôi ăn phở là phải có nước béo, bây giờ tôi không ăn nước béo nữa, mà tôi cho nhiều giá hơn. Thì nghĩa là tôi ăn bớt đi. Đó, thì tức là mình vẫn như là
1: vẫn nêm đậm đà, vẫn nêm đậm đà, nhưng mà bỏ giá, bỏ rau vô nhiều hơn, ít bánh, đồ này kia lại.
2: Dạ, thì là bớt mỡ đi, chứ là hồi xưa là tỏi đặc biệt tái ngạn gầu dân sách đủ thứ, để
1: thêm một chén chén nước béo nữa.
2: Rồi không, nước béo không được đó, cái khổ này mà thì mình cũng đỡ ghiền thôi, chứ đừng có cắt đứt là chết luôn. Tôi là ví dụ như là đi buffet á, ăn vừa vừa thôi, tại vì thấy là mình choáng ngợp á, mà cái lúc đó phải cố gắng kiểm soát á, mà bà xã ai còn là cứ hối hối ăn đi, mà mình thì rất là khổ, rất là khổ tâm.
1: Là không dám ăn phải không? Vậy là chú là người người kiêng phải không? Chú là người ở nhà là sẽ nói chứ sao mà nấu mặn quá vậy, sao mà bỏ đường vậy, sao mà nhiều dầu vậy, sao mà ăn thịt đỏ hoài vậy, là chú là người giống vậy đúng không?
2: Dạ, dạ đúng, tôi là nạn nhân đó, mà cũng là người gây ra những khó khăn đó. Nhưng mà
1: chú là người gây khó khăn chứ đâu phải nạn nhân. Nghe nói chú nói là biết rồi, thấy không, bây giờ là ăn keto nè, như là ăn cá là không ăn cá chiên nè, phải nướng hấp thôi nè, đó đúng không?
2: Dạ đúng đó, thì nghĩa là mình cũng ăn nhưng mà mình tìm cách giảm bớt thì thôi, chứ không thể làm bỏ hết được, bỏ hết thì còn chống
1: sống làm cái gì.
0: Anh ai cũng biết là sinh lão bệnh tử, ok, trước sau gì cũng chết. Nếu cái gì cũng kiêng cự hết thế thì thôi chết đi cho rồi.

0: Sống làm gì? Câu hỏi được đặt ra cũng chưa có những cái câu trả lời thỏa đáng. Sống để ăn hay là ăn để sống?
1: Thì
0: Anh
1: là
0: ăn để
1: tôi
0: sống hay là anh sống để ăn? Tôi
2: ăn để
0: sống
2: sống,
0: để ăn. Tôi cho món ăn là cái lạc thú cần phải thưởng thức. Ăn cho nó ra hồn, ăn cho nó ngon miệng. Tại sao Mỹ là một cái nước trọng về vấn đề y tế, quan trọng sức khỏe? Nhà hàng họ vẫn bán những cái món bình thường, vẫn béo vẫn mỡ, và có thêm những cái món cho những người ăn chay, không muốn ăn thịt. Họ đâu có bắt mình phải cắt giảm đi, nấu món đó recipe, công thức gia vị nêm nếm nó phải là như vậy.
2: bỏ vô nữa thôi cho
0: À,
2: nó
0: bỏ nửa thôi
2: healthy.
0: nó còn ra cái gì? Như cô vừa mới nói nãy giờ nhiều lần, cá kho tổ của Việt Nam mà không có nước mắm thì làm sao gọi là cá kho?
2: Đó,
0: Vắn tắt là như
2: bỏ
0: vậy.
2: vô tí thôi.
0: Thôi, cô đừng có chọc tôi, ok?
1: Mình phải kiểm soát để thôi, tự tự chế thôi.
2: Nhiều
1: Chung là tự
2: nghĩa là
1: kiểm soát.
2: món món nào vẫn ra món đó, nhưng mà mình ăn ít thôi hay là sao? Mình vẫn ăn nhưng mà mình thèm quá thì lâu
3: Hoặc là lâu lâu mình
2: năm
3: ăn một lần.
2: năm
3: Ừ.
2: năm ba, năm 3 tháng mình mà ăn một lần,
0: Tại
2: nhưng mà
0: sao phải
2: phải
0: khổ như vậy hả trời?
2: ơi bệnh anh ơi bệnh.
0: Tôi nói rồi, sinh lão bệnh tử, cái
3: Ai
0: luật
3: cũng
0: tuần
3: bệnh,
0: hoàn
2: ai cũng
0: của
2: bệnh, nhưng mà bệnh nó không chết mà nó lắc lư rồi sao?
0: không thể nào mà lắc lư được. Ok.
2: Nó lê lết rồi sao?
1: Tôi biết có một trường hợp mà anh bạn tôi ở Cali đó, thì lên thăm ấy, ngạc nhiên tại sao từ từ mắt cá xuống bị cưa rồi, nói là anh bị tiệt, không biết ăn thở gian. Thì tôi thấy cái cảnh anh nó thành là tôi quyết tâm là phải kiêng cho nó đàng hoàng,
2: Đá
1: đó
2: tiểu
1: là lý
2: đường rồi mà còn ăn đường nữa thì chết à?
1: do. Yeah, tại vì anh không theo dõi thông tin ấy nhé. Rồi một người bạn đó thì đang làm việc, trong văn phòng làm việc đó, tự nhiên đuôi mắt thì cũng bị tiểu đường đó, thành là hai cái bằng chứng đó làm cho
2: Tự
1: người
2: nhiên
1: này
2: là
1: bị
2: giờ mình mai miệng mình lại luôn.
1: dạ.
2: Vậy là
1: Tại vì
2: nấu
1: may
2: chè
1: cái
2: là không bỏ đường.
1: không nói chè thì vẫn ăn, nhưng mà ăn chút chút thôi, đừng có ăn, ý tôi nói là phải phải kiểm
2: Bỏ
1: soát thực
2: đường,
1: tế.
2: nấu chè bỏ đường nhưng mà ăn chút xíu thôi, đó là cái vấn
3: Thế là
2: đề.
3: phải ăn, thì ăn một chén thì chú ăn một muỗng, thì anh ăn một muỗng.
1: À, không không
3: Dạ chú ăn
1: ăn từng nửa chén hay là mà ba từng xong rồi đi đi bộ đi
2: một.
1: bộ à, đi
2: Dạ.
1: bộ hết
2: Chứ không phải ăn xong thôi
1: thì
2: thôi. Có nhiều người nói vậy nè, thôi ăn đi rồi uống thuốc.
3: đúng đúng đúng. Có nhiều người hay nói câu đó, Vân đi party trong gia đình đó. Thôi ăn đi rồi uống thuốc.
2: Trời
3: Hay hay
2: ơi,
3: nghe câu
2: ông
3: đó
2: như
3: đó.
2: thuốc thần vậy đó. Cứ ăn đi rồi uống thuốc. Không đúng đó nghe. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ.
1: Xin cảm ơn nhé.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây.
3: Dạ xin chào.
4: Cô Tường Minh xin trở lại nha.
2: Dạ.
4: Ok, thì bây giờ sáng anh kiếm.
0: Dạ.
4: Buổi sáng là tôi nêm những cái món ăn mà cô Mai Phương nấu phở đó, thì tôi cũng đã bỏ bỏ bỏ, bỏ đường vô rồi cho nó ngọt. Và tại sao tôi nhớ tôi có chào anh mà sao anh cũng bỏ muối vô vậy? Anh nhớ giờ anh
2: Là
1: chưa có
2: cúp
1: chào
2: con
1: tôi
2: rồi mà
1: mà
2: còn
1: tôi mới
2: tức
1: gọi
2: là
1: vô,
2: không chào đó.
1: tức quá.
0: Không
1: Tại
0: chào
1: sao
0: hả?
2: ừ không chào anh Trung.
1: Ừ,
0: có lẽ
1: tôi
0: là cái
1: chào anh rõ
0: headphone
1: ràng
0: tôi
1: lắm
0: lúc
1: rồi.
0: đó chưa có điều chỉnh kịp. Anh khó tính quá
1: Vậy
0: phải chưa? Anh đừng chọc giận tôi
1: ok,
0: sáng
1: giờ
0: thứ sáu nha.
1: bây giờ chẳng
0: Tôi đang giận cô
1: vốn
0: Tường
1: vốn
0: Minh đó.
1: nhẫn lời hai
0: Ok.
1: lần giờ vốn nhẫn lời hai lần đi, hai lần chào anh rồi đó, giờ anh chào hai lần lại nói để chơi cho cái
0: Vâng,
1: trời mà
0: tôi
1: anh
0: Vũ
1: cười.
0: Kiểm chào ông Trung, được chưa?
1: Ok, morning anh Vũ Kiểm.
0: Khổ
2: Đó, quay
0: quá.
2: về vậy chị.
0: Ông mà nấu ăn
1: Dạ,
0: chắc cũng không ai dám
1: bây giờ
0: ăn.
1: tôi góp thêm phần này là anh Vũ Kiểm nói câu đó đúng. Mình sống phải ăn. Thì bây giờ nếu một người mà tôi góp ý thêm thôi. Cái vấn đề mà mình đừng có đợi tới bệnh rồi mới chữa. Ý tôi góp thêm cái phần đó đó. Giả sử mình còn thanh niên giống như trẻ chán giống như cô Tường Minh với cô Mai Phương thì mình nên tập thể dục trước. Đó, tôi tập thể dục mình ăn uống bình thường. Tới khi mình tới đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là mình phải kiêng. Lúc mình mới bắt đầu kiêng, giảm bớt lại. Thì nó không đến nỗi, chứ đừng có để. Mình nói thí dụ một cái cholesterol, tôi nói thí dụ thôi nha. Cái kinh nghiệm, mình giống cholesterol là mình có giống cái ống trong nước. Mình bị stent trong đó rồi. Mình không kiêng cử, mình ăn uống cho nó bị có mỡ trong đó rồi. Giờ mình, bác sĩ nó bị cao rồi. Mà lúc đó mình mới ăn kiêng, không có tập thể dục thì nó cũng đâu bớt được nhiêu đâu. mình cái ăn quan trọng nhất mà mình phải tập từ lúc đầu, mình cũng quá từ lúc đầu mình còn thanh niên còn trẻ tráng, mình có tập thể dục đi, ăn uống bình thường để hưởng thụ cái món ăn của mình. Giống như anh Kiệm nói đó, sống phải có ăn cho đúng. Thì mình lúc đó mình khi mình có tập thể dục thì bớt đi hai mấy % trong phần ăn của lúc thanh niên rồi, thì mình có tuổi bác sĩ nói anh này kia nọ kia, thì đó mình nên kiêng, ở đâu mình ăn cẩn thận lại. Tới lúc mà đi ăn uống bình thường giống tôi, tới lúc mà tôi bây giờ tôi cũng ăn bình thường à, chứ không có ăn kiêng giống như lúc mà bác sĩ dặn nữa. Thì giờ nó ổn định thì tôi ăn bình thường thôi, không có. Thì có cái gì mình cần anh chỉ cho mình chỉ thôi. Nói tóm ra như vậy thì nói như thế này, thì nhắc như thế này thì có hiện tại ở Mỹ mình, nó tôi thấy hai gia đình tôi có hai người rồi, mới cũng bốn mấy tuổi thôi, mà nó đang thằng anh vợ tôi đó, nó đang mệt mà tới vô emergency, để vô cái răng điền đơn thì để vô khám, mà nó ngã xuống liền, cái mấy cô emergency ta gọi mà lăn kéo liền, gọi mà lăn tới cứu liền, nếu mà trễ xíu mới chết, thì bị ngạt tim. Và thằng cháu vậy nữa, về tới Việt Nam chưa tới nhà đã thấy mệt lắm, mới về đưa về nhà thương. Bây giờ hai người đều phải uống thuốc suốt đời đó.
2: Bây giờ thì anh thấy nhưng những cái câu chuyện đó nhiều lắm anh Chung. Dạ. Những cái câu chuyện dạ. mà về mà những cái bệnh rồi chết đột ngột, chết bất tử, bị stroke, dạ. bị heart attack á, là nó là, dạ. là nó là cái bệnh nhiều nhất hiện nay luôn. Đúng. Rồi mình đừng có, dạ, có nói về cái đó, mình đang muốn focus tại vì giờ mình ít lắm. Bây giờ á, dạ, khi mà trong cái hoàn cảnh giống như vậy đó, thì bây giờ anh ăn cá kho đi, anh có bỏ tấp mỡ không?
1: Không, tôi nói bây giờ tôi ăn, nếu mà tôi ăn tôi đòi nó nói tôi tập để chụp bình thường thì tôi ăn, bây giờ thì ăn bác sĩ nó chưa có cảnh cáo thì tôi cứ
2: là cá kho. Ủa phải phòng bây giờ chưa, nhưng mà mình phải đề phòng chứ.
1: Dạ nhưng mà thì mình cũng ăn bình thường con, thì có khi nào bác sĩ nói rồi
2: mình đang nói về cái mình sợ bệnh quá, mình đang nói về sợ bệnh quá nên mình cắt hết những cái gì mà mình nghĩ là nó sẽ đem bệnh tới cho mình. Cá kho là mình không có bỏ tớp mỡ chẳng hạn,
3: không có nước màu đó nha Tường Minh.
2: Đó là
3: tôi nhìn cái cá kho mà nó trắng nhét luôn. Trời ơi, đừng ung thư dữ lắm.
1: Cô nói nó là cá chè vậy đó, chứ không phải ăn chè
3: cánh cách
1: ngọt,
3: luôn giống như cá lụt
1: mà không ngọt thì đâu có, đâu phải gọi là chè.
2: Đó mình đang nói về những cái người mà giống như chuyên gia dinh dưỡng.
1: Đó thì tôi chỉ khuyên những người trẻ nên tập thể dục thường xuyên, đừng để tới mà bị rồi mình kiêng là không hoạt chậm.
2: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Trời ơi, mình đang rất là muốn nói về cái vấn đề là tại mình sợ bệnh, cho nên mình có những người sợ bệnh đó, họ không bao giờ họ ăn đồ nướng, tại vì ăn đồ nướng sẽ ung thư.
3: Đúng rồi, sợ cái khói.
2: Người ta nói là nướng là nó có cái thịt cháy mà mình ăn cái đó vô sẽ ung thư, nên là người ta dứt khoát là người ta không có ăn barbecue.
3: Mà cái BBQ, cái rì mỡ đó ngon lắm á Tường Minh. Ai sợ
2: ngon
3: bệnh
2: như,
3: đó
2: ngon
3: thì...
2: nhưng mà hại.
3: Ai sợ bệnh thì
0: bánh phở mà bánh phở gói
2: mì có. Gói là tuyệt đối không đụng tới.
0: Tôi đang nói bánh phở cái đã có chất phọc môn đó, ho một dạo giấy lên là chất ướp sắc người, ăn vô ung thư chết liền đó. Tẩy chay đi, có tẩy nổi không?
2: Bánh phở bên dẹp Hà Nội hồi đó là ướp
0: bên mô, bên nào, bên Trung Quốc, bên Mã Lai cũng đều là tàu Trung Hoa, Hồng Kông, người Hoa Hồng Kông, người Mã Lai, người Singapore cũng xuất cảng qua, Thái Lan cũng vậy. Bánh cuốn tráng, bánh tráng cuộn cũng vậy. Có tẩy chay được không?
2: Thì đó, bạn của Mai Phương tẩy chay không cho ông người yêu ăn bún đó, tại vì
0: có
2: sợ bún độc.
0: Trường hợp đó nhưng mà tôi cho là ít hơn là số nhiều. Và tôi nói thẳng, nếu bạn đang nghe giận tôi chịu. Something wrong. Có vấn đề.
2: Bây giờ thì chúng ta phải dừng chương trình để đến một vài thông tin thương mại nữa và sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
11: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời thính giả kế tiếp.
1: Hello, Hà Tôn à?
0: Dạ đúng.
1: Dạ,
0: Hà
1: à,
0: xin
1: chào
0: chào.
1: Hà Tôn cả. Ok, à, cuối tuần thứ sáu mình nói về ăn uống thì nói chung người ta mấy cái thú vui của cuộc đời, ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi, tập thể dục. Thì nói chung thì ăn ngon mình nếu mà mình cơ thể mình gầy như chẳng hạn như anh Kiểm anh gầy, ăn uống thoải mái đừng có lo lắng gì hết.
0: Chưa
1: À,
0: chắc anh, chưa chắc gầy cũng cholesterol nhiều
2: gầy
0: lắm.
2: cũng cholesterol, chính xác.
0: Còn thêm tăng xong nữa.
2: Tăng xong thì everyday
1: Tăng
2: đặc biệt
1: xong
2: gặp cô tôi còn lên máu mau hơn nữa. Tôi nói
1: ok
2: thiệt
1: rồi,
2: mời anh.
1: nói chung là chú Mỹ đã ăn uống không đến nỗi về thái gì, ăn thì cho thoải mái đi, đừng có sợ gì hết, có bệnh thì uống thuốc thì gái không sao hết. Còn mấy người mình là khái như cơ thể nó nhiều khi nó phát phì quá thì nên kiêng cữ bớt, thì ra đó là cái như vậy thôi, nhưng mà tránh được cái nào tốt cái đó, chứ mình kiêng cữ là
0: Em
1: coi như mất thú vui cuộc
0: thấy
1: đời
0: tự mình
1: rồi, nó
0: thấy
1: là
0: là
1: cái
0: ai cũng nói chứ ăn đi rồi uống thuốc, ngày nào cũng ăn đi rồi uống
1: như
0: thuốc. Trời,
1: vậy.
0: có anh bác sĩ nào gọi vô giùm cái ăn đi rồi uống thuốc hết không? Rồi ăn xả láng đi, ăn đi rồi không sao đâu, ăn crawfish đi, ăn 5 pound đi, rồi xong rồi về uống thuốc.
1: Ăn quá nhiều rồi thì phải chịu thôi, mà ăn cái gì mình cũng thử, cái nào cũng á, anh Kiểm mới thoải mái ăn cái gì cũng thử hết. À,
0: Không
1: cái
0: dám
1: nào mà nó
0: đâu,
1: lên quá thì
0: anh Kiểm mà ăn
1: mình
0: thoải mái cái gì cũng
1: giảm
0: thử mà tướng anh vậy sao?
1: bớt
2: tôi thực thực tình như
1: đi.
2: nói nhiều lần tôi hơi kén ăn, hơi kén ăn.
1: Ok rồi, thôi chào cà phê buổi sáng.
2: Vâng,
1: Cái kiêng
0: mấy
1: cữ điều trị
0: dạ
1: tốt rồi.
0: dạ mấy cái người kén ăn là
2: Cảm
0: mình
2: ơn
0: không bao
2: anh,
0: giờ mình mời tiệc hết.
2: dễ ghét lắm.
0: Thấy mời mà mình nấu công phu cực khổ mà lên nhìn thấy ăn là thấy là muốn đuổi về rồi.
2: Thì cái kiểu nếu mà cô nấu phở giống như bạn của Mai Phương nấu phở đó, tôi sẽ có câu khen cho cô liền. Không giống như là cái người bạn trai của bạn cô khen. Mà tôi nói trời ơi, hôm nay Tường Minh nấu phở tuyệt vời. Ăn giống như là bún
0: Đầu điểu.
2: Huế. Phải như
0: Đầu
2: vậy.
0: điểu.
2: Phải như vậy.
0: Thiệt ra đó, cái chuyện này á mình có rất là nhiều chuyện để nói ha. Thí dụ như là
2: Đúng.
0: mình không có bệnh nhưng mà mình quá kiêng nông, giống như mình kiêng một cách giống như là
2: Thái
0: nấu
2: quá
0: cá
2: hả?
0: kho không có bỏ nước màu, không bỏ nước mắm á, kiểu như vậy á, mình cũng có gặp. Hay là mời một thính giả trên dây trước đi đã. Xin
1: Dạ xin
0: chào.
1: chào ạ. Alo.
0: Dạ.
1: Dạ xin lỗi, tôi là Tuấn. Tôi nghe cái đề tài này thấy hấp dẫn quá, mà nó rơi đúng vào cái trường hợp của tôi và rất nhiều người tôi quen biết. Thì trước hết thì tôi nói rằng là cái cô tám nhà tôi đó, thì cô ta thì không có phải là chuyên viên về dinh dưỡng, nhưng mà cũng làm về những cái nghề đó, thành thử ra rất là lưu ý đến cái ăn uống ở nhà mà nấu nướng nữa. Mà thường ra những cái người mà tính như thế đó, thì nấu nướng cũng không có gọi là những người bình thường không thích. Do đó, đó mà tôi ấy, thì tôi là thuộc loại ăn tạp, cái gì tôi cũng ăn hết đó, ở trong gia đình cho từ khi cho tới bây giờ. Nhưng mà tới khi mà lập gia đình với cái cô Tám thì tôi cũng phải nhập gia tùy tục, thành ra là tôi cũng bóp mồm bóp miệng. Nhưng mà về vì một cái lý do là bên cái gia đình của tôi đó thì gọi là phải nói là ba đời di truyền mà rất là nhiều nhiều bệnh về tim mạch. Nhưng mà cũng may rằng là nhờ cô này á, thì là tôi giữ được cho tới bây giờ, tôi cũng đã U80 rồi. Nhưng mà nó có một cái điều là nói tất cả những cái chỉ số mà y tế của tôi đó, mỡ máu đó thì nó tốt. Nhưng mà có lẽ là bởi vì ngày xưa mình trẻ thì cái cơ thể mình nó mạnh khỏe, bây giờ mình lớn tuổi rồi thì là nó yếu đi, do đó mà cái mỡ của tôi nó cũng tăng tăng lên. Thì đó là một cái vấn đề mà lúc nãy cũng có, tôi thấy cái trường hợp của anh Trung nó cũng giống như là của tôi. là chẳng hạn như tụi tôi ở nhà thì ăn uống rất là kiêng khem, nhưng mà cuối tuần thì là xả lát.
0: Ừ.
1: Mà ăn thì ăn bao giờ là cũng tới đầy bụng chứ không có ngừng. Do đó là giữ được cho tới bây giờ, nhưng mà mới gần đây thì là cũng trở nên là một cái vấn đề. Nhưng mà cũng có một điều mà tôi lưu ý với tất cả mọi người, đó là nhiều khi mình không có ba cao một thấp gì hết, nhưng mà mình trở lại là tôi nói là nhiều khi mình không uống thuốc gì thì mình cảm thấy rất là vui, trong khi mình nhìn qua bạn bè mình thì ông nào ông ấy cũng là uống
0: bụng bụng bụng
1: dạ ông một bụng. Tôi có người bạn mà tôi có người bạn mà rất thân 60-70 năm rồi, mà nó anh ta tôi kể là bây giờ tôi mới bị cái này, thành ra tôi phải uống một ngày tới 4 viên. Anh nói trời ơi 4 viên mà ăn thua gì, tôi đây là một cả một vốc.
0: Cả một vốc nhưng mà
1: anh, trường hợp của anh ta là một rất là hy hữu, là vì anh, người cô vợ của anh ta đó thì không phải làm trong nghề y, nhưng mà cô rất là giỏi về cái ăn uống. Mà anh ta đó thì là cũng giống tôi thì cũng ăn tạp, mà nhưng mà anh đi hơi quá độ là cái là cô nấu cái gì anh không ăn, tại vì thành ra cô anh đi ra ngoài anh ăn. Nhưng mà đó là một cái hậu quả mà anh ta là may mắn là anh ta làm chuyên viên IT ở trong cái file department của một cái county lớn ở bên Cali. Thành ra là anh ta đã tự nhiên đang làm thì cũng lăn đùng ra, thì có ambulance chở ngay vào bệnh viện. Và cho tới bây giờ là đã kể ra thì cũng, tôi nhớ không lầm thì cũng phải là mổ 3 lần rồi. Mà nhất định là không thay đổi cái ăn uống. Anh nói với cô vợ cứ nói anh ngoài đó bây giờ như thế mà không nghe, anh bảo life too short. Cái cô vợ cô nói lại
0: bó tay
1: đông đâu không phải đông mấy cái số rồi nhưng mà anh ta đó là một cái rất là lạ. Từ khi mà ở Việt Nam thì là cũng rất là sport tiếp, thành ra là người nó lành lắm. Một tay đánh vô lê mà của hội tuyển vô địch Sài Gòn, Việt Nam Sài Gòn. Mà qua đây tới cái khi mà tôi gặp lại đó thì tôi không thể tưởng tượng nổi, anh ta là to lên gấp đôi và nặng cũng gấp đôi. Đó kinh khủng lắm, đến nỗi mà không thể nhận ra trừ cái khuôn mặt thôi, mở miệng ra nói thì tôi biết, mà khuôn mặt thì là vẫn không thay đổi nhiều, nhưng mà còn cái body thì tôi không thể tưởng tượng nổi. Thì còn tôi ấy, thì thực sự tôi thì không nhờ cái regime của cô Tám, thành ra tôi thì cũng cái size tôi vẫn là như cái ngày 75 nhưng mà có một điều, có một điều là thế này, mình nhiều khi mình cái đó complacency, thành ra mình ỷ lại và mình không có lưu ý tới những cái chung quanh. Và cho đến lúc mà tôi bị một cái problem mà phải có những cái procedure để mà làm cho tim, thì đó là một cái mà tôi muốn nhắc nhở là có nhiều người trong trường hợp giống như của tôi á thì cảm thấy là an tâm. Do đó mình vậy, nhưng mà ngược lại tôi cũng thấy là có những người bạn của tôi lớn tuổi hơn tôi cả 10 mấy tuổi hay là nhỏ hơn nữa, nhưng mà có rất nhiều người trong thời gian gần đây 6-7 tháng nay thì là đi rất nhiều. Mà toàn là đi một cái đùng mà.
0: Đi cái đùng.
1: Nhưng mà
0: Tường Minh muốn hỏi chú một cái chuyện á, là chú nói là chị Tám ở nhà đó là cẩn thận trong cái chuyện ăn uống lắm, nhưng mà cẩn thận cỡ nào? Có extreme không?
1: Phải nói là extreme. Là bởi vì giống như Tường Minh nói từ lúc đầu đó, rất là nấu nướng kho rồi, chứ là cô Tám tôi không bao giờ kho cá. Mà chẳng hạn như là đi ăn ở ngoài mà bún chả cá thanh long á, hay lá vọng gì đó, là họ mang cái chén mắm tôm ra là cô bảo mang vào đi,
0: không cho chấm
1: mắm tôm. Mà nhà tôi là không có cái chai mắm tôm. Mà còn cái chai nước mắm đó thì phải nói là một năm chừng cỡ chắc chỉ một năm thì dùng chừng hơn một chai à.
0: Là không nêm nước mắm luôn.
1: Nêm nấm, nêm mắm tức là rất là nhạt. Đến nỗi mà ở trong gia đình bên đó thì là đông người lắm. Mà có một bà chị mà nấu ăn mà cỡ nghĩa là ở đây chắc có lẽ ít người mà nấu bằng bà được. Nhưng mà những cái người mà nấu ăn giỏi đó thì là luôn luôn là ngọt và mặn đầy đủ. Chiên xào rồi đấy kia rất là đầy đủ. Thành ra là mỗi lần mà hội họp gia đình mà đoàn vị dư nhân hay là cái gì đó dỗ chạp đó, thì là mỗi lần mà nói tới nhà tôi mà góp cái gì đó thì là
0: không ai cho.
1: Họ bảo đúng rồi.
0: Thôi mua trái cây đi. Thôi gia đình anh mua trái cây tới
1: đúng
0: đi.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Chứ còn mà nếu mà nấu chè đó thì giống như anh Kiểm nói lúc nãy đó, chè mà nó không ra chè.
0: Chè mà không ra đường.
2: Dạ. Cho nên đâu có chữ ngọt như chè được.
0: Trong trường hợp
1: đó.
0: Nhưng mà
1: cái hậu quả đó, hậu quả là tùy theo cái metabolism của mỗi người và cái di truyền của mỗi người. Nhưng mà tôi thấy là cái di truyền của con người sau cái chuyến này thì tôi thấy nó rất là quan trọng. Là bởi vì tôi có thể nói là bên gia đình tôi đó thì là ba đời rồi. Tôi tới bây giờ vẫn còn, tức là đời các cụ tôi, xong rồi cho tới chúng tôi cư dân này kia, xong rồi tới cháu đông lắm mà là gọi là cũng nằm la liệt rồi. Thành ra
0: tôi,
1: đó là một
0: bây giờ
1: là,
0: bây giờ quay qua cảm ơn chị Tám.
3: Dạ, như vậy dạ, thì thêm ý của chú là thay vì chú bệnh có bệnh nhưng mà nhờ cô Tám
0: khắc khe
3: như vậy cho nên là chú đã giữ gìn được cái sức khỏe cho tới ngày hôm nay hả chú ha.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Cảm ơn như tôi từng bên anh Vũ Kiệm và cô Mai Phương.
2: Vâng, chào
3: cảm
2: anh.
3: Ơn chú.
0: Tới một cái tuổi nào đó mình nhìn lên màn hình mình nhìn thấy cái thịt kho mà mỡ quá giống như là anh Trường mới đưa lên thì tụi mình cũng ngán.
3: Tự động ngán ha.
0: Tự động ngán. Nhưng mà thật ra đó, như vậy, thí dụ như hồi nãy chú có nói về cái vấn đề mà mình đi tiệc, mình đem đồ ăn tới, hay mình mời người ta tới, thì mình nên như thế nào? Tụi mình thấy nhiều lắm, nhà tôi ăn vậy đó. nhà tôi ăn vậy đó nên tôi nấu vậy. Nhà tôi ăn lạc lắm. Rồi xong rồi tiệc tùng người ta tới không ai ăn được hết tại vì nhà tôi ăn lạc lắm. Hay là tôi mình thấy thêm vậy nè, con tôi thích ăn vậy đó. Xong rồi nấu cho một cái tập thể 20 người rồi nấu theo cái ý của mình thôi. Tại vì nhà tôi ăn vậy đó, con tôi ăn vậy đó, là nấu y chang vậy. Ủa vậy nấu cho nhà mình ăn hay nấu con mình ăn hay nấu cho người ta ăn? Thí dụ như là mình kiêng đi, mình rất là kiêng, nhưng mà mình có mời bạn, mình có tiệc tùng, mình có nêm một cách đàng hoàng cho khách. Còn mình ăn riêng như thế nào mình ăn, hay là mình áp đặt luôn, ăn như vậy là không có được. Giống như là tụi mình kể là cái người bạn nó nấu nguyên một nồi chè cho cả đoàn, xong rồi đem lên, xong rồi ăn thấy lạc quá, xong quay qua la mình luôn. Trời ơi, thời buổi này mà ăn mà đòi ăn ngọt á hả, có mà bệnh chết. Coi như là la mình, coi như là làm mình thấy mình xấu hổ lắm, giống là mình mê ngọt lắm, mà thật sự là bản thân mình không có mê ngọt. Ông hoàn toàn không ăn ngọt luôn, nhưng mà cổ quay qua cổ nói chứ trời ơi, bây giờ là tiểu đường rồi kia nhiều dữ lắm, phải kiêng đường chứ, bây giờ ăn vậy chứ mà còn đòi ăn ngọt nữa là bệnh chết luôn á, mà coi như là xối xả mình luôn á.
3: Mà mấy Phương á đi ăn có nhiều người nấu lạc, cái Phương nói đó, mà lúc mà nêm nước mắm á mà lén lén đợi cái chị đó chị đi khuất mặt, xong cái mình mới rót mình đổ vô tại vì nó lạc quá.
0: Rồi mà mình thiếu gì mình nêm vô á là người ta không có vui, hoặc là người ta la mình luôn, người ta nói chứ là ô ăn vậy là bệnh á. Như là khách cũng bị control luôn chứ không phải chỉ ông chồng không. Còn từ mình nấu thì thấy cũng vừa vừa rồi mình theo như mình đó. Tại vì cái ngon cái dở khó lắm luôn á, không có thể nào mình nói là như thế nào là vừa ăn hết. Quan trọng là hợp khẩu vị với người ta không. Có một người bạn á thì lúc nào cũng thêm nước mắm, giống như là chị Mai Phương nói á, cái sốt đó như vậy đó, mà cái hồi cái thầy cũng thấy đi lấy chai nước mắm.
3: Ừ. Xong rồi bị la đấy chứ. Trời ăn gì mà mặn dữ vậy, bệnh chết luôn á. Xong rồi mà giờ không ăn gì, ăn không được.
0: Thì mình đang nói về cái những cái vấn đề coi như là bây giờ mình thấy ai cũng có những cái kiêng cử của riêng hết á. Kiêng ít hay kiêng nhiều thôi, nhưng mà kiêng như thế nào, khi mà mình đặt câu hỏi trong 5 phút cuối này nè, mình kiêng thiệt á, nhưng mà đối với khách khứa thì mình có nấu vừa cho người ta không, hay là mình bắt người ta ăn theo mình luôn?
2: Phải theo cái nguyên tắc của gọi là cư xử xã giao. Ok, tôi nhấn mạnh tiên khách hậu chủ. Quý vị trong gia đình, quý vị có những cái quy củ như thế nào, chúng tôi tôn trọng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quý vị áp đặt lên chồng, con cái, vợ để bảo vệ sức khỏe, đó là tốt. Nhưng mời khách thì phải tôn trọng khách, bất kể là bạn hoặc là những người họ hàng, không nên nấu theo ý của mình.
0: Ừ.
2: Yeah. Có tụi tôi là cái gì? Tiên khách hậu chủ.
0: Mình
2: tụi tôi tới vì cái tình chứ đâu phải tới vì miếng ăn. Ok, đó là ý của tôi.
0: Uh-huh.
2: Ai giận thì tôi chịu, tánh tôi là vậy.
0: Okay. Ý là mình nấu theo số đông ha. Ví dụ như là nhà mình ăn vậy thiệt. Nhưng mà nếu mà mình vẫn muốn ăn vậy thì mình múc riêng ra chút đi, tại vì nhà mình ăn lạc hơn người ta.
2: Lâu lâu mới mời khách chứ đâu phải mời mỗi tuần hoặc mỗi ngày, mỗi tháng đâu. Còn nhà thì ăn everyday, đó là chuyện riêng của quý vị. Ok.
0: Vậy,
2: không có nấu riêng, nấu riết gì hết cả. Okay.
3: Tự nhiên cái mình bưng ra riêng thấy
2: nấu đó. Một cái nồi khác hoặc là để sẵn không, như vậy. Đứa nào muốn ăn đó tự động vô đó lấy. Còn bàn tiệc cho khách, cho bạn, cho họ
0: nhưng
2: ăn.
0: Nhưng mà giống như... Dạ, mời một khán giả trên đường dây. Dạ, xin chào 1896. Dạ, xin chào.
4: Alo, chào cậu Phai Sáng. Nãy giờ mình nghe cái chương trình này á, mình có cái ý kiến gì nè. Hồi đó mình có đi một cái party của một chị bạn, chị cũng nấu ăn. Và chị nấu theo cái gia vị của gia đình, nhưng mà khi chị dọn lên á, chị để nào đường, nào nước mắm, nào mắm nêm, là chị để chung quanh một cái bàn. Để mà chị mới nói là cái khẩu vị gia đình ăn thì như vậy. Nhưng mà mình biết là có nhiều người thích ăn mặn, thích ăn lạ, hay là muốn ăn như thế nào thì chỉ để gia vị để cho mình nêm nếm vô. Tôi thấy cái đó cũng là một cái ý kiến hay chứ.
2: Cũng chưa hay. Nêm nếm nó phải đúng vào cái lúc lửa nó còn nóng còn sôi thì nó mới ngon, chứ còn cái đó là bỏ thêm ra ngoài đôi khi ăn nó chả ra cái gì hết cả, mùi nó tanh lè lè.
4: Nhưng mà,
2: ok.
4: Dạ đúng đúng. Nhưng mà cái vấn đề tôi đang nói, ví dụ như chị nấu một cái nồi bún riêu thì lúc nào ở trên cái nồi bún riêu của chị cũng để ba cái lò, giống như mình hồi xưa hồi đó hay để chắc có cái cồn đó.
0: Yeah.
4: Chị cứ để cái nước sốt đó riêu vậy. Cho nên là những cái món súp mà chị đãi lúc nào cũng nóng. Hoặc là những cái món mà dọc già, tại vì ở bên đây mình có nhiều cái loại lò mà để giống như buffet vậy đó. Cho nên khi mà chị đã mời một bữa tiệc rồi, người ta sẽ ready những cái đó.
2: Đúng, cái đó là những người sành điệu và biết bày biện thức ăn, trang trí hoặc là biết cái gu của khách nó như thế nào, chuyện đó là tốt.
0: Để cho người ta nêm thêm.
2: Đúng.
3: Mà nêm thêm lúc nóng là như anh Kiểm nói là đúng đó, chứ có nhiều cái nó nguội rồi nêm vô
2: những
3: đó.
2: Những cái món mà cần
3: được.
2: Thêm mắm sống một chút hoặc là mắm tươi ăn với phở, ok. Mắm tôm ăn với lại bún riêu, ok. Mắm ruốc ăn với bún bò Huế thêm một chút, 1/4 muỗng tùy theo người, ok. Còn để riêng ra đâu lúc đó mới trộn vô thì nó còn ra cái gì. Mặc dù tôi không phải là một người nấu ăn nhưng mà tôi biết cái đó, ok.
4: Cái ý của tôi nói ăn bữa kèo bữa kiểm nghe không có rõ, là tôi nói là cái chị đó chỉ mời party.
2: Tôi hiểu ý chị, nhưng mà tôi đang nói là tôi trách cái người mà như vậy đó, ok.
0: Ý là anh Kiểm anh nói là mình nấu gia đình đó, mình có thể nhạt một chút hay là ít đường, ít muối gì đó, nhưng mà mình nấu cho tập thể mọi người ăn thì mình nêm vừa. Chứ đừng có nói là nhà tôi ăn lạc quá, tôi chẳng nêm gì hết rồi. Tôi rồi
2: vì nhập gia phải tùy tục, vô nhà ăn theo
0: tại
2: đồ
0: tôi
2: ăn của tôi là như vậy. Còn khuya
4: đúng. Nhưng mà ý mình nói như vậy giống như Tường Minh hồi nãy có nói đó, mỗi người mỗi cái khẩu vị khác nhau đúng không?
0: Dạ.
4: Khi mà mình đã mời một cái tập thể rồi á thì đâu có ai giống ai.
0: Dạ.
4: thì mình cứ nấu theo cái khẩu vị của gia đình mình đi. Mình ăn lạc thì mình để như vậy thì cái người ăn mặn người ta sẽ nêm vô.
3: Ừ.
4: Cái lạc á mà mấy quý vị mà nêm cái mặn nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà nó mặn
0: mặn mà muốn làm lạc thì không được.
2: Cái đó lại là khác. Tôi nhắc lại, nghệ thuật nấu ăn có những cái món phải nêm nếm từ lúc bếp còn nóng, nước đang sôi hoặc là nước còn ấm thì nó mới ra hồn. Còn nấu xong đúng, hết đúng. Rồi thì cho bây giờ mới nêm.
4: Tôi chỉ nói là bạn tôi nó mời party, tức là nó để những cái lò giống như là
2: tôi hiểu.
0: Ý kiến hay,
2: ý kiến hay.
4: Cái này tôi đang nói là bạn tôi, bạn tôi nó mời như vậy, tôi thấy đó là một cái ý kiến hay, đúng không?
2: Đúng, ý kiến hay thật.
0: Cho người ta nêm nếm, tại vì không ai giống ai hết. Người ta có thể, bây giờ mình đi ra nhà hàng, người ta cũng có để một cái gia vị đủ thứ hết để cho mình nêm nếm mà.
3: Cho nên là Phương rất là thích ăn cái bát bót đó từng mình.
4: Tôi thấy bạn tôi nó làm như vậy, đó là một cái ý kiến hay. Tại vì tôi đang nói là một cái số ý kiến của anh giống như bạn tôi điển hình thôi. Tôi nói là tất cả mọi người, mọi người mỗi ý.
2: Đồng ý.
4: Tôi nói là bạn tôi nó làm như vậy, tôi thấy nó rất là hay, là cái chỗ đó.
2: Đúng.
4: Khi mình mời một cái party thì mình đâu có biết được ai như thế nào đâu.
0: Đúng rồi, mình để gia vị.
4: Bữa kiệm nói ăn chè mà không ngọt thì gọi là gì, là chè nữa.
0: Nhưng mà chè làm nêm đường sao không có được á.
3: Trừ mà chè đá, mà bỏ đá rồi bỏ thêm nước đường.
0: Nước đường.
2: Dạ, cô thấy tôi làm phụ tá đầu bếp cho cô làm chương trình nấu ăn được chưa?
0: Dạ, chè mà cái đó mà nêm sao là không nêm được rồi, thà đừng có đãi món chè nữa.
4: Đúng. Có thể nói là chè đừng quá ngọt thì
0: đừng
4: được.
0: Quá ngọt.
4: Chứ còn cái chè mà không ngọt thì đừng nên nấu làm gì cái đó là
0: đúng. Thì bây giờ người ta là nấu chè, bây giờ người ta không có nấu ngọt quá nữa.
3: Đúng rồi, nấu vừa vừa
0: nhưng mà
3: thôi.
0: Không có thể đúng, nào đúng. Mà chè mà không có ngọt. Rồi, cảm ơn chị đã gọi nha.
3: Dạ. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, một ý kiến cuối.
3: Dạ, xin chào.
0: Xin chào. Alo.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Rồi, thôi, không nghe thì hết giờ luôn. Đến đây thì cũng hết giờ thiệt rồi. Rõ ràng cái ý kiến cuối cùng thì mình rất là thấy là hay, là mình ăn sao cũng được, mình kiêng cái chuyện gia đình của mình. Ông chồng của mình, bà vợ mình có thể chịu đựng mình được, nhưng mà thí dụ như là tập thể mình có mời khách thì mình cũng không nên áp đặt cái khẩu vị của mình cho khách bằng cách giống như cái ý kiến của chị hồi nãy cũng được, hoặc là mình nấu nó standard một chút.
3: Standard một chút đúng không? Chứ mà dưới cái mức trung bình thì nó cũng nói chung là nó
2: quá tệ. Nhớ nha, mình mời người ta nấu phở mà để tôi khen nấu bún ngon như bún bò Huế nha.
0: Mình mời người ta mà người ta ăn không được thì thôi, tốt nhất đừng mời.
2: Nhớ điều đó, phở là món
0: không,
2: của Bắc
0: em,
2: Kỳ.
0: Em nấu phở rất là ngon, em nấu rất giống bún riêu.
3: Không giống bún bò mà giống bún riêu.
0: Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Patient Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
10: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt. Thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
14: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu. Kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid, chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất, thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
15: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832907799, 832907799.
14: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
16: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ một đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh lớp một vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn điểm non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
0: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi. Chúng ta sẽ được tặng ngay một món quà, đó là một bịch bánh tráng khoai tây vị gà lá chanh. Rồi, còn ngoài ra nếu quý vị muốn được bốc thăm, chúng ta cũng có luôn cho quý vị. Đó là một phiếu lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng thưởng một cái set che nắng như thế này. Miếng che nắng này thì đảm bảo với quý vị luôn, chỉ trừ khi quý vị kéo kiến xuống nó bay đi mất thì nó mất thôi. Còn đó sẽ không bị hư hao, hư tổn gì hết. Nên quý vị yên tâm nha, sử dụng rất là lâu dài.
0: Rồi, kết thúc cái khúc mà chị Thư nói đảm bảo luôn là Bích Vân thấy hấp dẫn vô cùng luôn đó, là Bích Vân đang chờ đợi là đảm bảo cái gì? Là đảm bảo luôn là không bao giờ hư. Bích Vân thấy đúng y chang luôn. Là tại vì chị Thư nói một câu còn hay hơn là đảm bảo luôn trừ khi quý vị để nó bay mất thôi. Nó cho nên cái tức là gì? Đảm càng đảm bảo là cái việc mà nó rất là lâu dài, rất là bền luôn. Trừ khi mà quý vị để nó bay là đúng rồi, bay là mất luôn. Và thứ hai nữa là không còn thích nữa thôi. Dạ.
1: Dạ rồi, có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với lại Bích Vân đón chào ạ.
2: Dạ xin chào.
1: Dạ em xin
2: có
1: chào.
2: Thể order dầu được không?
1: Dạ, dạ được. Cô mua dầu nào vậy cô?
2: Dầu vàng á.
1: Dạ rồi, dạ. Dầu vàng thiên tế. Nếu hôm nay cô mua 3 hộp, con tặng cho cô một cái cao lăng để cô thoa.
0: Wow, good deal quá. Dạ.
2: Cao ngăn là sao?
1: Cái cao để ví dụ như làm giảm đau á, ví dụ như mình đau những cái khu vực nào đó, cái mình lấy cái cao đó mình thoa lên rồi mình massage nó.
2: Dạ. Không hiểu rồi. Dạ rồi rồi. Cái dầu đã bao nhiêu một lố?
1: Dạ, một lố 6 chai 59 Mỹ Kim ạ.
2: Coi như là 10 đồng á, 10 đồng chai ha.
1: Dạ. Hơn 10 đồng, nếu bán mua lẻ là 10 đồng 50 cent. Dạ.
2: Nhưng mà cái dầu gì mà hồi trước á bán á có còn bán nữa không?
1: Có phải là dầu tê giác không ạ? Dầu trắng tê giác không ạ?
2: Dầu vàng á, nhưng mà cái gì ha, cái chai nó vuông đúng chứ?
0: Dạ không, con không bán loại dầu đó. Ở đây con chỉ bán một loại dầu vàng duy nhất là dầu vàng thiên tế thôi. Nhưng mà ngày hôm nay rất là good deal luôn. Tại vì cô nói cô mua 3 hộp đúng không cô? 3 hộp tức là 18 chai, 59 đồng một hộp trên 6 chai. Mà ngày hôm nay good deal là mua 3 hộp tặng một cái lăn, cái đó là đau nhất xương khớp cũng lăn được đó cô. Cái tiếp nó cũng to lắm. Và đặc biệt là hôm nay mua 3 hộp đó, mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, được tặng một bịch bánh tráng 5 đồng nè. Đó là chưa đơn giản là thấy quà tặng thứ hai rồi. Và cô được một lá thăm trúng thử một cái set che nắng trong xe của mình nữa. Đó, dạ.
2: Dạ, tại vì tôi mua giùm cho người bạn á.
0: Dạ. Dạ.
2: Mình để hỏi thử.
0: Dạ.
1: Ở shop con cũng có
2: bán cái loại mà vuông vuông hết bán rồi phải không?
0: Dạ không có. Dạ. Con chỉ có một loại dầu vàng thiên tế và dầu tê giác nano thôi. Dạ.
1: Hoặc là dầu vàng của Singapore.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó không có mảnh vàng bên trong giống như dầu vàng thiên tế. Dạ.
2: Hồi trước ở đây mà bây giờ mua cao quá hả?
0: Dạ.
1: Trước mắt em cứ ghi như thế này đi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình nha. Dạ. Rồi mình quyết định sau ạ. Dạ.
2: Ok, vậy thôi có gì rồi cô
1: gọi lại. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, chào cô.
0: Dạ rồi,
2: cảm ơn
0: cô. Có bỏ thăm chị. Rồi, có bỏ cô đã thăm.
1: Dạ. Hy vọng một chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô xong cô quyết định luôn. Thì biết đâu được trúng thưởng thì chúng ta cũng lấy quà luôn. Dạ. Dạ rồi, nhắc lại với quý vị, nhiều khi cái show đầu quý vị chưa có xem được đó, thì nhắc lại cho quý vị luôn. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order thì chúng ta sẽ có promotion dành cho dầu trắng tê giác. Một chai như thế này 8 Mỹ Kim, nếu quý vị mua 4 chai sẽ được tặng một chai. Còn ngoài ra nếu quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo thì cũng có nha quý vị. Đông trùng hạ thảo special 199 Mỹ Kim, ngày hôm nay trong buổi live sẽ có là 135 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua đông trùng hạ thảo thường thì sao ạ? Đông trùng hạ thảo 950 đó quý vị. Thì chúng ta sẽ có deal là mua một chai tặng một chai, bonus thêm một chai nhỏ 20 viên với một chai dầu trắng tê giác như thế này. Còn nếu quý vị nhiều hơn nữa sao Vân ạ?
0: Dạ. Nhiều hơn nữa là chúng em sẽ có 3 hộp tặng một hộp ha chị Thư.
1: Không có. Bà ý là dầu cái đông trùng hạ thảo ấy, nếu mà mua nhiều
0: đông trùng hạ thảo nhiều hơn thì Bích Vân nghĩ là cái deal mà cho quý vị mà đang mới dùng á thì mua cái deal mua 2 tặng 1. Còn nhiều hơn nữa là ngày xưa mình có cái deal 3 tặng 2 không?
1: Cái đông trùng hạ thảo special á thì nó sẽ là có deal 2 tặng 1. Nếu như quý vị mua với giá 199 Mỹ Kim.
0: Đúng rồi.
1: Còn nếu quý vị muốn mua 1 thôi thì ngày hôm nay đang có deal là 135. Còn cái chương trình 3 tặng 2 thì lâu lắm rồi, chúng ta đã hết rồi.
0: Không còn nữa. Nếu như vậy thì mua nhiều hơn nữa là chúng ta sẽ có một cái good deal là 2 tặng 1. Thì cái deal 2 tặng 1 đó là Bích Vân thấy là rất là special rồi quý vị ơi. Còn nếu như mua 1 chúng ta chưa dùng thì đây vẫn là một cái deal tốt. Tại vì ngày thường chúng ta mua 1 sẽ không có promotion.
1: Đúng rồi đó.
0: Quý vị, ví dụ như mình ghé tới shop, mình đi đâu mình ghé tới shop đi, mình nghe bạn bè chia sẻ đông trùng hạ thảo special hay quá, mình ghé vô mình mua, mình hỏi thử, thì chúng em sẽ có là 199 mỹ kim trên một hộp 90 viên thưa quý vị. Không có promotion cho gọi sau live. Còn trong live show này đó là một cơ hội cho mình trải nghiệm sản phẩm. Một sản phẩm special là 199 mỹ kim, còn chỉ 135 trong live show thôi. Còn nếu quý vị mua số nhiều thì hiện tại sẽ là mua 2 tặng 1, đó là một cái good deal rất là tốt cho trong live show này rồi.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Còn nếu quý vị cảm thấy là đông trùng hạ thảo special chưa có muốn dùng mà muốn dùng lại đông trùng hạ thảo 950 thì cũng có deal cho những khách hàng nào mua nhiều nha quý vị. Ví dụ như chúng ta sẽ mua 2 chai tặng 2 chai tặng thêm cho quý vị sụn cá mập. À, hoặc là nhiều hơn nữa đi, ví dụ như 3 chai tặng 3 chai tặng cho quý vị moringa để hỗ trợ bổ trợ trí não cho quý vị.
0: Có thể là quý vị nào chưa dùng qua đông trùng hạ thảo, có thể là chưa tin hoặc là chưa có trải nghiệm cho nên là mình chưa có hiểu rõ. Khi mình dùng đông trùng hạ thảo mỗi ngày từ 1-2 viên trong một thời gian cụ thể, ví dụ như là từ 2 tháng 3 tháng 4 tháng trở lên, mình thấy cơ thể của mình rất là khác luôn. Khác biệt lắm quý vị ơi, khác biệt dễ sợ luôn. Tại vì á, trước mắt của Bích Vân nè, chị Thư, mình không nói đâu xa luôn, ngay bên cạnh Bích Vân, chị Thư đã dùng đông trùng hạ thảo. Bích Vân cũng vậy, nhưng mà Bích Vân nói cái người bên cạnh Bích Vân là trước mắt là chị Thư luôn. Đó, chị dùng, chị ăn uống được nè, rồi rất là khỏe, và chị gửi về cho mẹ của chị bên Việt Nam, phải không?
1: Đó, hiện tại thì có người thân cũng sử dụng, rồi người kề cái vai gối của mình cũng dùng. Thì trước đây á, nhà chị á, là coi như hay bị gọi là bị tiểu đường, thì khi quý vị cũng biết những người tiểu đường thì khi mình làm cái gì đó nhiều một xíu thì nó sẽ bị mệt, hụt hơi, rồi cảm thấy là người uể oải, không có sức để mà mình nghỉ ngơi, rồi làm việc cũng không có sức, rồi cảm thấy cái người nó cứ chán chán làm sao ấy. Đó, thì khi một khoảng thời gian thì anh Thư cũng mua đông trùng hạ thảo về cho người nhà xài, thì xài được thời gian mới thấy là đỡ bị hụt hơi hơn, có sức để mà làm việc hơn. Rồi đó, rồi lúc đó mình có tinh thần để mình tiếp tục điều trị cái phần tiểu đường của mình. Nên những quý vị nào mà cảm thấy là cơ thể mình nó cứ khó chịu, không có khỏe, làm cho cái suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình nó bị tiêu cực đó. Đó, thì chúng ta cứ dùng thử đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ, bây giờ mình nói chi xa. Hai chị em mình ngày hôm kia tiếp một vị khách, có phải cô có chia sẻ là lượng đường cô á, là tự nhiên bỗng dưng lên cao ngất ngưỡng luôn mà không biết lý do, thì hỏi ra là chế độ ăn uống của cô ra sao, thì cô nói cô ăn bình thường, cô không có ăn đường như mọi hôm. Tức là trong một cái thời gian đó cô phải có một cái chuyện gì đó, chứ không thể nào cơ thể của mình nó không phải tự nhiên quý vị. Không bao giờ tự nhiên. Thì hỏi ra một thời gian cách đây mấy ngày trước đó quý vị, thì hỏi ra thì cô mới chia sẻ là trong thời gian gần đây cô bị stress. Đó chị Thư ha, hai chị mình hỏi khách đó. Cho nên cô bị stress thì ra mới biết được là cái bị stress á, nó sẽ ức chế cái hormone trong cơ thể của mình. Đã gọi là ức chế rồi thì tất nhiên nó sẽ tồn động đó chị Hư ha. Cho nên là nó không có tiêu thụ cái lượng đường trong cơ thể của mình, và những cái bộ phận trong cơ thể của mình nó không được còn được làm việc tốt, nó sẽ làm việc theo một cái hướng khác, bị ức chế, thì cho nên lượng đường trong cơ thể của mình nó bị tăng lên đột ngột. Cho nên vì sao chúng ta bực bội, chúng ta có một cái bị stress trong cuộc sống, thì những cái bệnh tình chúng ta sẽ được bị tăng lên.
1: Đúng rồi, và cái lượng đường đó mà stress do cái đường mình bị tiểu đường do stress đó, thì thực sự là mình có uống nhiều thuốc hay chăng nữa mình cũng khó kiểm soát được cái lượng đường đó. Nên là những quý vị nào cứ ráng thư thả đầu óc cho mình, chuyện gì nó cũng sẽ tới thôi, thì cho nó cứ tự nhiên đi, rồi chúng ta sẽ cảm thấy được là nó ổn định, cơ thể mình đỡ stress hơn. Làm việc thì chúng ta cứ ráng thoải mái một cách bình thản nhất định đi, thì cơ thể mình nó sẽ dễ dàng nó tiết ra insulin, rồi insulin nó cũng được hấp thu tốt hơn kiểu gì
0: á. Chị Thư khuyên cũng hay, em thấy rất là hay vậy nè. Nhiều khi mình lên mạng á chị Thư, mình chơi xong mình tình cờ mình đọc những câu nói trên mạng hay lắm, cứ từ từ, không có gì phải vội. Nhưng mà nhiều khi mình đọc những câu nói đó mình thấy đúng nha, đúng thật sự luôn. Cái gì tới thì nó cũng đã tới. Có nghĩa là mình tự trấn an mà này chị Thư. Cái gì tới thì cũng đã tới, còn cái gì chưa tới thì nó sẽ không tới, nghĩ gì đi. Đúng rồi chị Thư. Bây giờ nó không tới mình nghĩ tới chứ cho mình bị chết. Đó. Đó nó chịu quầy vốn luôn. Còn bây giờ mình cứ đơn giản đi, bây giờ mưa thì nó cũng ngừng thôi quý vị, không để bên ngoài.
1: Có nghĩa là chấm nó như là chúng ta cứ tạo ra một cái tích cực trong suy nghĩ của mình, thì tự khắc mình sẽ đỡ bị stress hơn. Còn nếu vô tình những cái chuyện xung quanh mình là mình đã ráng tích cực rồi mà mình cứ bị những chuyện xung quanh làm cho mình bốc hỏa khó chịu, thì nhớ ngay một sản phẩm nha quý vị, hôm nay bán luôn đấy.
0: Đông trùng hạ thảo hả chị ha?
1: Đông trùng hạ thảo để khỏe thôi, còn cái này hạ hỏa là dùng yến nha, tổ yến nha.
0: Rồi nói tới tổ yến, khoe luôn, khoe nhanh chóng tổ yến luôn. Sáng nay mới mở cửa ra thôi, ship ba cái đơn yến cho khách gọi vào. Một chị gọi vào mua gấp 2 hộp yến, một chị gọi vào mua 1 hộp yến ship đi, tức là vừa mở cửa nha quý vị nha, Vinashop là ship 3 hộp liền nóng hổi luôn. Sau đó khoảng nửa tiếng sau, một cô khách đến là chốt luôn một hộp yến 250g của yến Việt Nam, bởi vì cô thấy cái deal tạm tốt quá, là cô chốt luôn cái deal là 250g cho yến Việt Nam luôn. Coi như là sáng nay là coi như chị em mình làm việc là
1: đúng
0: thông
1: rồi,
0: suốt,
1: cực lực luôn
0: vừa
1: đó.
0: Mở cửa thôi quý vị ơi. Đó, dạ.
1: Đúng rồi, gọi là nhanh gọn lẹ. Cô cũng rất là thích yến Việt Nam ở Vinashop, tại vì thứ nhất là ở một cửa hàng uy tín nè, rồi thứ hai nữa là có quà thêm nè. Đó, rồi mua bản chất là mua yến đã có quà rồi mà còn ghé shop lại được thêm quà nữa.
0: Đó, dạ.
1: Nên là những quý vị nào có nhu cầu dùng yến Việt Nam thì hãy nhớ ngay đến Vinashop nha quý vị. Ngày hôm nay cũng sẽ có deal cho quý vị rất là tốt, và nếu như quý vị mua một hộp dùng thử thôi 100g chẳng hạn, đó thì chúng ta sẽ có ngay đây, cái hộp này là 100g ở ngay tay em đúng không? Đây là một hộp 100g như thế này, thì chúng ta sẽ có giá, có rất là nhiều giá. Thí dụ giá hỏi tại sao có nhiều giá thì cũng giải thích cho quý vị luôn. Hộp đặc biệt, gọi là đặc biệt rồi thì tất nhiên giá nó sẽ mắc nhất. Bởi vì sao? Thứ nhất, nó sẽ tuyển chọn những cái tai thiệt là to, thiệt là đều, và nó sẽ ít tác động vô cái tổ yến này nhất, mà lông vẫn được rút ra sạch sẽ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là khi chúng ta chọn những cái tổ tốt như vậy thì những cái khoáng chất, cái hàm lượng ở trong cái tổ yến này nè, nó sẽ làm cho chúng ta dễ hấp thu, rồi chúng ta sẽ được bổ sung sức khỏe rất là tốt. Rồi chưa kể khi mà chúng ta mua cái loại 345 Mỹ Kim cho 100g loại special như thế này thì chúng ta sẽ được tặng ngay quà, đó là tặng thêm cho quý vị một cái tai yến nữa. Đây, đã mua yến còn tặng thêm một tai yến cho quý vị dùng luôn, thì rất là good deal cho quý vị. Thì sáng nay cũng ship mấy đơn như vậy đó quý vị. Đó, thì nếu quý vị muốn có nhu cầu dùng thêm tai yến này cứ việc mua nha quý vị. Kể cả những khách online á, không có coi quảng cáo của Vinashop vậy, cũng nhìn lướt lướt trên mạng mà thấy được tổ yến Việt Nam, cũng đọc những thành phần, cũng đọc xem là có tác dụng gì, liền gọi ngay Vinashop rồi cũng order. Thay vì lên web chúng ta order không có promotion thì quý khách đó gọi live show thì tặng thêm ngay một cái tai như thế này luôn.
0: Dạ đúng rồi. Có những ngày mà có nhiều vị khách là không có biết gọi trên live show đâu quý vị, tại vì đi làm gì bận quá thì mua trên website, nhưng tình cờ mua trên website là mình hoàn tất cái order chưa có xong, thì gọi đến Vinashop tụi em là hỏi là tại sao mà nó có một cái trục trặc gì mà không hoàn tất được order, thì anh khách đó mới gọi đúng ngay cái live show. Cho nên là quý vị biết không, là mua chốt một cái đơn yến luôn á, là cách đây khoảng mấy tuần trước, quý vị không biết có xem hay không, là chốt luôn một cái hộp yến có tặng thêm một tai. Thì quý vị nghĩ xem, đôi khi nha, may mắn nó đến một cách tự nhiên luôn á chị.
1: Đúng rồi ạ. Xong rồi thế là nguyên cứ mua chúng ta đã dùng. Còn nếu quý vị đã dùng rồi, thích rồi mà muốn mua làm sao để tiết kiệm á, thì chúng ta hãy mua luôn cái hộp lớn. Hộp lớn nó sẽ là 250g.
0: Mua chốt một cái đơn yến luôn á, là cách đây khoảng mấy tuần

0: Hôm nay khi quý vị mua một hộp 250g thì chúng ta sẽ có giá là 835 Mỹ Kim thôi. Mà còn được bonus thêm một hộp yến hũ gồm có 8 hũ bên trong đó. Chúng ta dùng những cái hũ đó để chúng ta chia ra để chúng ta trưng lại cho cái yến nguyên tai như thế này. Đó, rất là good deal cho quý vị ngày hôm nay. Và bữa giờ Vinashop bán yến rất là nhiều nha quý vị.
1: Nên cho nên, đúng rồi. Cho nên bây giờ mà mua 100g yến loại 2, loại 3 đó quý vị nha. Loại 2, loại 3 mình đừng có cảm giác là không ngon nha quý vị nha. Tại vì cái này là bên cái kỹ thuật thôi. Ép chặt nè, tai to, nói chung cái nhu cầu của mình thôi. Ví dụ mình muốn cái loại bột đặc biệt để mình dành cho quà tặng cho người thân của mình, hay là mình thích ăn cái loại ngon nhất, đặc biệt nhất, tai đẹp nhất để phục vụ cái nhu cầu của mình, thì mua loại 1 là vừa mua 345 đồng được tặng một cái tai yến của loại mà kéo sợi nữa, rất là ngon, rất là đặc biệt luôn. Promotion này Bích Vân nghĩ là good deal quá rồi quý vị ơi. Thật sự mua một hộp yến 100g tặng một tai yến của loại 1 thì cũng rất là hiếm khi có promotion này. Và tụi em sẽ sau live show tụi em không có áp dụng. Và nếu như quý vị mua một cái loại mà kéo sợi sẵn rồi, mình về mình ngâm và mình chỉ nấu thôi, và mình giống như mình đang muốn là đơn giản, nhanh, gọn, lẹ, không cần phải ngâm lâu. Loại 1 ngâm lâu hơn loại 2 ha chị Thư. Loại 2, ví dụ loại 2 mình ngâm 2 tiếng, loại 1 mình sẽ ngâm 3 tiếng. Nhưng mà trong cái loại 2 kéo sợi đẹp, thông thường mình thấy nhiều nhất trên thị trường, thì sẽ hiện tại là giá của nó là 310 Mỹ Kim. Đang có chương trình tặng 2 chai dầu vàng thiên tế và cộng thêm 2 hũ yến hũ.
0: Không, nếu quý vị không muốn lấy dầu á, quý vị có thể đổi sang cái yến hũ như thế này.
1: Bích Vân là đi quá chớn rồi nha. Bích Vân là đi quá chớn luôn. Người ta là cho chọn một trong hai. Bích Vân là thông báo hai. Cho nên là xin lỗi quý vị vì nói sự là đi quá chớn nhầm lẫn nha.
0: Tại vì đôi lúc á, mấy cô ghé tới shop rồi á, thấy dầu vàng mình là biết ngay, dầu vàng mình là mê rồi.
1: Mê rồi.
0: Đó, mới hỏi là mua yến được tặng dầu vàng được không? Ở cái mình nói không được thì lại uổng tội nghiệp, nên là phải đi xin mấy chị manager có thêm cái promotion tặng dầu đi. Rồi nhiều cái chuyện nào mà không xài dầu á thì không thích lấy dầu thì sẽ như thế nào, thì lúc đó mình sẽ có thể là chuyển sang hai cái hộp yến hũ như thế này nha quý vị, để chúng ta dùng yến. Mình mua yến chắc chắn mình sẽ thích ăn yến, đúng không, nên là chúng ta sẽ tặng ngay luôn hai cái hũ yến như thế này. Còn những quý vị nào mà thấy là yến kim mình đã mua rồi, mình muốn dùng dầu vàng, thì chúng ta sẽ lấy cái option là được tặng hai chai dầu vàng đó. Thì quý vị lựa chọn thôi.
1: Đúng rồi. Thời buổi bây giờ kinh tế mua yến mà được giảm tiền rồi tặng thêm quà nữa thì mình nên sử dụng. Còn có những ngày mình giảm tiền trên sản phẩm, còn có những ngày tặng quà good deal khủng hơn trên sản phẩm. Thì như ví dụ ngày hôm nay mua một hộp yến 100g của yến Việt Nam loại ngon nhất, đặc biệt nhất, 345 Mỹ Kim tặng thêm một tai yến kéo sợi thông thường chúng ta thường thấy trên thị trường, rất là ngon. Và quý vị biết không, mua hàng ở Vinashop, mua yến tại Vinashop có một cái lợi là gì? Yến Vinashop luôn luôn là hàng mới, hàng nóng hổi, không bao giờ là có hàng lâu năm. Bởi vì tụi em bán cái lượng yến ra thị trường rất là nhanh và rất là nhiều, và tụi em phải order liên tục, chứ không có phải nhập một lần bán một năm quý vị. Có nghĩa là trong một năm tụi em đi rất nhiều đợt, đúng không chị Thư ha?
0: Đúng rồi đó. Nên là những quý vị nào mà kiểu như bây giờ mùa nóng tới nè, cơ thể mình cũng bị nóng nè, rồi những cái chuyện xung quanh làm mình bị stress, bị bốc hỏa nè, thì chúng ta cũng có thể yên tâm dùng yến để nó hạ nhiệt cho quý vị. Ngoài ra thì nó còn bổ khí nha quý vị nữa, ví dụ như bổ phế nè, hoặc là có nhiều cái những cái khoáng chất cho cơ thể của quý vị. Những ai mà kiểu như vừa mới ốm dậy hoặc là mình không có ăn uống đầy đủ nên mình bị thiếu chất, thì chúng ta có thể dùng yến nha quý vị.
1: Bây giờ mà ví dụ như là mình bốc hỏa quá đi, mình uống cho nó hạ xuống, đúng không? Còn bây giờ cơ thể mình yếu xuống là mình đang xuống nè. Bây giờ mình ăn cái gì cho nó lên đó. Ví dụ là sâm, yến là một trong những loại mà chất dinh dưỡng mạnh nhất và miễn dịch nhanh nhất, và dễ ăn lắm, không có mùi vị nồng, không có mùi vị mặn hay đắng hay chua gì hết. Cho nên nó làm cho trong lúc mà cơ thể của mình yếu sức đó quý vị, có thể mix với những cái bổ dưỡng khác mà mình ăn rất là nhanh. Và bây giờ chị Thư biết ngoài yến ra mình sẽ có một cái loại gì mà uống cho nó mạnh, giống như là mình đang yếu sức đi, uống cho nó mạnh, nó khỏe lên không chị?
0: Có chứ, mình đang có sâm đỏ với linh chi táo đỏ. Đây, này. Hồng sâm, linh chi táo đỏ nha quý vị. Một hộp như thế này là có 100 gói luôn đó quý vị.
1: Đây. Một hộp 100 gói hồng sâm, linh chi, táo đỏ, quý vị biết không? Loại này bán rất là chạy trên thị trường luôn quý vị ơi. Một cái hộp như vậy là 100 gói nha. Uống mỗi ngày từ 1 tới 2 gói thôi, cả gia đình mình dùng luôn, rất là ngon, bổ khỏe luôn. Và giá rất là tiết kiệm, 99 Mỹ Kim. Ngày hôm nay mua một hộp, chúng ta sẽ được tặng một hộp trà xanh.

0: Đây, một hộp trà xăm như thế này.
1: Mà trà xăm 50 gói nha quý vị nha, không phải trà xăm 50 gói đâu, một hộp trà xăm có đến 50 gói luôn. Dạ.
0: Đây, mua một hộp 99 Mỹ Kim, có tới 100 gói, 100 gói chúng ta uống hơn 3 tháng rồi đó quý vị. Dạ. Và được tặng thêm một cái hộp trà xăm như thế này nữa.
1: Dạ,
0: nó sẽ có cho quý vị 50 gói. Mỗi sáng chúng ta có thể lai rai mình uống nè, hoặc là có thể pha loãng loãng để mình uống cả ngày cũng được nha quý vị. Tùy quý vị thôi.
1: Mà chị Thư biết gì không? Một cái hộp hồng xăm như vậy chị Thư nó tới 100 gói. Tức là mỗi ngày mình uống từ một gói thì uống tầm khoảng 3 tháng hơn. Còn nếu mỗi ngày 2 gói thì mình uống cũng gần 2 tháng đó quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Quan trọng là tặng một cái hộp trà hồng xăm có tới 50 gói mình sử dụng gần 2 tháng nữa thì coi như là rất là tiết kiệm luôn. Còn bình thường sau live show tụi em mua một 90 Mỹ Kim, 99 Mỹ Kim thôi, không có quà tặng cho quý vị nha. Cho nên đây là một cái good deal, gọi trong live mua từ 50 Mỹ Kim tặng một bịch bánh tráng lá chanh và một cái lá thăm trúng cái set che nắng nữa.
0: Dạ, dạ đúng rồi đó quý vị. Coi như gọi vào live thì bản chất chúng ta mua đồ chúng ta lại có quà, rồi lại quà của cái promotion của chương trình đó, rồi còn lại quà của live show, rồi còn bí phiếu thăm nữa, nên coi như sẽ rất là nhiều cái chương trình hấp dẫn cho quý vị.
1: Đúng
0: quý
1: rồi.
0: Vị nhớ giùm em gọi liền 1855 558 8000 nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. Và nhắc tới xăm hồng xăm thì mình liên tưởng đến một cái rất nhiều câu hỏi của mấy cô chú mà hổm giờ coi như là cô chú muốn uống xăm nhưng mà có một cái loại xăm nào mà vừa cao cốt mà vừa có thêm một cái thành phần mà làm cho kiểu như sức khỏe của mình được mạnh hơn và có bổ trợ bên một phần về kiểu như là sinh lý của mình một chút xíu cho nam lẫn nữ thì bên em có xăm Nhung Hu. Dạ. Cao cốt xăm đen Nhung Hu quý vị. Một hộp như vậy 195
0: xăm nước đen Nhung Hu 185 Mỹ Kim.
1: 185 Mỹ Kim cho một hộp có 30 gói. Loại này đậm đặc lắm quý vị ơi. Rất đậm đặc luôn nha, không phải loãng nha. Coi như là mình đã dùng đậm đặc rồi quý vị biết rồi. Hàm lượng rất là đầy đủ và rất là ngon. Đặc biệt có một cái lượng Nhung Hu trong này nữa giúp cho chúng ta vừa khỏe, vừa tăng thêm sinh lý. Nam nữ dùng vẫn được 185 Mỹ Kim trên một hộp. Quan trọng ngày hôm nay mua một hộp tặng một chai dầu gội đông ui mọc tóc giảm rụng tóc. Rồi chỉ áp dụng trong live show ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng rồi. Father Day mà quý vị Father Day thì chúng ta sẽ có quà dành cho quý ông bằng cách là mua một hộp Nhung Hu như thế này. Đó, và mấy ngày hôm nay thì Vinashop ship cái hàng Nhung Hu này cũng rất là nhiều luôn. Quý vị rất là thích. Tại vì có đợt có là Nhung Hu này hết hàng, không có hàng, khách gọi hỏi hoài liên tục luôn đó quý vị. Bây giờ hàng đã có lại rồi, quý vị cứ việc mua nha. Ngoài ra thì những cái sản phẩm quý ông khác ở Vinashop cũng có, ví dụ như Oyster Mud Gold nè, hoặc là cái loại Power Shot dành cho quý ông uống nè, cũng có rất là nhiều. Mà chắc là bây giờ mình bốc thăm đi Vân ơi.
1: Dạ rồi. Bây giờ bốc thăm như chị Thương nha. Ủa này em bỏ thăm rồi chị Thư bóp chứ. Thường thường dạ.
0: Em sót xong chị bóp lại. Đây để xem vị khách nào may mắn trong ngày hôm nay.
1: Dạ.
0: Chúc mừng vị khách 6997 đầu xô cô gọi vào để cô mua dầu vàng thiên tế. Xin chúc mừng quý vị.
1: Dạ. 6997.
0: Dạ, dạ em cảm ơn ạ.
1: Dạ. Dạ cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì quý vị nào không gọi kịp về live show, tụi em vẫn còn số customer service đó là 1855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một cái kênh trên YouTube là @Vinashop USA. Mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin nè.
0: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn Thanh An. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị về Bảo Trâm. Vũ Bảo Trâm là một cố vấn tâm lý trong suốt 14 năm qua, là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc, cũng như là đồng hành với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang California, Texas cũng như Georgia. Bảo Trâm giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh An Nguyễn, MBA là doanh nhân, Monique đã sáng lập ra Super S Academy sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn. Anh có một sứ mệnh là giúp cho mọi người xây dựng hồ sơ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế ra là Wealth Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Monaco để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh đã xuất bản 2 quyển sách là The Six Masters và Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân ở Việt Nam và hải ngoại để phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì xin gửi lời chào đến hai diễn giả của chúng ta.
1: Dạ, em xin chào chị Tân Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị khán thính giả. Rất là vui được quay lại với chương trình.
2: Em chào chị Tường Minh, chào anh An và chào tất cả các quý vị và bình khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng, Bảo Trâm và anh An khỏe không? Nãy giờ Tường Minh đang ngồi trên đài chờ anh An mà chắc mưa gió quá nên anh An có 5 phút mà không bước qua.
1: Không phải mưa gió, chắc là chị em mình thông tin nó bị thất lạc ở đâu, chắc là do mưa gió thất lạc thông tin. Em ở khách sạn cách đài chắc khoảng 5 phút, 4 phút.
0: Dạ, vậy mà một bên thì ngồi chờ. Bảo Trâm thì hôm nay có tiếng mà không có hình, tại sao vậy?
2: Dạ, ngày hôm nay là Bảo Trâm họp từ sáng cho tới giờ cho nên là không có chuẩn bị để lên hình được.
0: Nghĩa là mặt bọc đi.
2: Dạ, cho nên là với lại là Bảo Trâm mới đi Australia về cho nên là cũng hơi long thể hơi bất an tí.
0: Long thể bất an có ảnh hưởng đến long sàng không?
2: Dạ, nó cũng đâu đó.
1: Nói ghê. Thì nên là mất ngủ đúng không? Để trải giờ mất ngủ đúng không ạ?
2: Em không ngủ được, mấy hôm nay không có ngủ được. Cứ tới khoảng 6 giờ sáng mới ngủ được.
0: Ăn uống
1: cái này là
0: chưa?
1: tâm trạng người đến tuổi đó. Tại vì hôm vừa rồi em với thằng em trai với lại mẹ có đi châu Á 2 tuần, về tới bên đó là 2 giờ sáng là ba mẹ con ngồi dậy nhìn nhau chờ tới 6 giờ sáng để đi ăn sáng. Xong rồi là tới tuần thứ 2 đó thì tới ngày thứ 13, 14 là bắt đầu ngủ được tới 6 giờ sáng thì tới giờ về lại Mỹ. Và đúng 2 giờ sáng thì dậy và nhắn tin mẹ sao rồi, nói là mẹ ông đang thức dậy đây con.
0: Đang tính hỏi là rồi anh An đi qua đây là tìm được nhà hàng ngon ăn uống gì chưa? Bảo Trâm ăn uống gì chưa?
1: Em thổ địa đây không chịu đâu biết đường đúng không? Bảo Trâm hả?
2: Em thì lúc trước ở bên Texas tới 3 năm lận. Cho nên đó là, nhưng mà bây giờ lâu quá rồi cho nên là cũng không biết. Nhưng mà anh An ơi, bây giờ là anh chị có biết người bạn thân thiết nhất của em là cái app nào không? Dốc đó, em đi đâu em cũng dốc đó. Dạ, em đi đâu em cũng dốc đó. Mà đầu tiên em đi tới chỗ nào đó là em dốc trước đã, để coi thử là chung quanh mình có món ăn gì không và có nhà hàng nào không, nó có bao nhiêu sao rồi, và cái cửa nó mở lúc mấy giờ và đóng lúc mấy giờ.
1: lời khuyên từ chuyên gia nhà hàng nha, dốc không phải là nơi mình tìm đâu, Google review nó đúng hơn. Dốc là gì của tư nhân.
0: Thật ra đó thì bởi vậy tụi mình hỏi chuyện ăn uống là bởi vì mình thấy cũng vui khi mà Hoa Kỳ gặp nhau thì hay hỏi là what do you do, còn Việt Nam mình thì gặp nhau hỏi ăn gì chưa, tới vừa mới bước xuống phi trường rồi xong thì hỏi ăn gì chưa, khách tới nhà hỏi ăn gì chưa, uống gì hôn. Cái anh thấy sao, anh An với lại Bảo Trâm nghe thấy đơn giản không? Câu sau này thì mình mới hỏi mới nói là khỏe không, chứ thiệt ra là Việt Nam mình là hay hỏi ăn gì chưa lắm á. Nếu mà ai
1: tại
0: hỏi
1: có ăn là có khỏe đấy chị. Bây giờ em nghĩ là hay nhất là hỏi người mới đi du lịch từ Úc Châu về nè, tức là qua đó thì làm gì hay là ăn gì.
0: Trời ơi, chắc một cái list dài
2: đúng
0: lắm
2: rồi. Em có cousin ở bên đó, thì cái điều đầu tiên đó là đi kiếm cho gia đình một cái nhà mà gần ngay sát cạnh bên cái khu phố Việt Nam để có thể đi bộ hai block đường được để đi ra ăn uống.
0: Wow. Vậy thôi, chắc không dám hỏi tới cái list ăn của Bảo Trâm đâu. Thứ nhất là làm cho chúng ta kích thích làm việc không nổi giờ trưa rồi. Thứ hai nữa là cái list đó sẽ dài lắm, chiếm hết nguyên chương trình luôn đó.
2: Dạ, đúng không?
0: Dạ,
1: tại vì chỉ là tự mình nên hỏi thì coi là bên đó có món ăn gì đặc biệt ấy.
0: Ăn thịt kangaroo.
2: Còn nội dung ấn tượng nhất là đi ra cái chợ cá. Cái chợ cá họ mới mở, hình như nghe nói là mở năm vừa rồi. Nhiều thiệt là nhiều mà lớn thiệt là lớn. Mà rất là tươi. Lần đầu tiên tôi đã thấy một cái chợ cá nó nhiều như vậy mà đồ ăn nó tươi như vậy.
0: Từ mình đang muốn hỏi anh An với Bảo Trâm cái câu này nè. Người ta thường thường á thì how are you thì mình nghe thường lắm, nhưng mà mình cũng nghe cái câu là what do you do cũng thường lắm. Vậy thì đằng sau cái ý nghĩa của cái câu chào hỏi đó là cái gì vậy?
1: Bảo Trâm, mời Bảo Trâm chia sẻ trước.
2: Trước đi.
0: Nhường qua nhường lại.
1: Bảo Trâm mới đi về cho nên là cần thời gian tỉnh táo. Em thấy là người Việt của mình đó, có thể là văn hóa của mình, và nó thực tế ở chỗ rằng là có một cái câu mà chúng ta cũng hay nghe, đó là có thực với vực được đạo, đúng không? Tức là có ăn thì mới có sức mới làm được những cái việc cần thiết đó, mới đi được con đường, đúng không ạ? Thành ra là đó là một cái gì nó ăn sâu vào người Việt. Cho nên cũng buồn cười lắm. Hôm vừa rồi tụi em đi Quảng Châu, xong rồi đi về Tràng An, đi một số những cái địa danh ở mình châu Á dẫn mẹ đi. Thì đi ở bất cứ nơi nào đó, thì cái câu hỏi đầu tiên vẫn là, ví dụ như sáng tối đi ngủ đến tới sáng mai mình ăn gì, đang ăn sáng thì tính là trưa nay ăn gì, trưa ăn trưa thì nói tối nay ăn cái gì. Nên là cái câu hỏi của chị hỏi là how are you vân vân, thì thực sự là không có thông dụng lắm với người Việt của mình. Ví dụ mình qua Mỹ đó, thì mình gặp nhau mình vẫn hỏi sao khỏe không, nhưng mà thực sự cái câu hỏi đó nó là cái thông dịch trực tiếp từ tiếng Anh là how are you. À, tức là người Mỹ người ta gặp nhau người ta hay đặt câu hỏi là how are you, cho nên người Việt ở Mỹ gặp nhau hay hỏi là khỏe không. Thực sự đó không phải là cái câu mà chào hỏi thường xuyên nhất, đúng không ạ? Và nó phản ảnh những cái văn hóa. Đúng.
2: Ăn gì chưa? Ăn uống gì chưa, ăn gì không, cái đó là phổ như là thông dụng nhất á.
1: Gặp nhau là cà phê đi,
0: cà phê đi, làm ly cà phê đi.
2: Thực sự thì em nghĩ rằng là này nè, khi mà mình hỏi thì thường thường là vợ chồng thấy rằng khi mà vợ chồng đi tới nhà người khác hoặc là khi bạn bè tới nhà vợ chồng á thì ít ngồi ở phòng khách lắm. Nhà vợ chồng có hai cái phòng khách, một phòng khách cho gia đình và một phòng khách cho khách. Cái phòng khách cho gia đình đó thì để nằm coi tivi với lại mấy mẹ con nằm ngồi đó rồi chơi cờ với nhau. Còn cái phòng khách cho khách á, hình như là không ai bước chân tới.
0: Để chân.
2: Dạ.
0: Để chân cho đẹp.
2: Để chân đồ thôi, không ai bước chân tới. Nhưng mà cái phòng mà nhiều người tụ tập nhất là cái gian bếp mà cũng không có ngồi ở cái phòng ăn nữa, mà đứng chung quanh cái island á để nói chuyện. để nhâm nhi mà phải có đồ ăn nha, anh ăn ăn lúc nào cũng cũng no rồi đó, nhưng mà cũng phải có cái gì đó nhâm nhi mới nói chuyện được. Ừ. Như là giống như là ăn ở trong máu của mình rồi sao đó.
0: Rõ ràng là chúng
1: bên
0: ta
1: nhà thì mình có vậy không?
0: Dạ đúng rồi. Thật ra đó là nhóm bạn của tụi mình thì cũng không có ăn nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải có đồ ăn. Lý do để gặp nhau là để ăn, nhưng mà nhiều khi là ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều, ăn lúc nào cũng như đồ ăn hết đó. Nhưng mà ăn là một cái đồ ăn là một cái kết nối, để rủ nhau là một cái cớ. Người Việt chúng ta phải nói là kết nối qua đồ ăn đó, qua thức ăn. Việt Nam thì còn hơn nữa là ký hợp đồng trên bàn nhậu luôn. Còn ở đây thì mình nói chuyện, mình tìm cơ hội cũng nhiều khi cũng qua bàn ăn nữa. Anh An thấy cái môi trường mà xây dựng cái lòng tin trên bàn ăn như vậy thì như thế nào? Cái network của mình so với của Tây Phương thì nó khác nhau như thế nào?
1: Em ví dụ nói về tiệc tùng nha. Nếu mà chị và Bảo Trâm có đi những bữa tiệc, ví dụ khi mình tới một nhà người bạn là người Việt và người ta mời một bữa ăn tối, thì trong cái mâm ăn đó sẽ có rất là nhiều món ăn. Rồi thứ nhất là có trái cây, rồi có bánh ngọt, rồi có chè, rồi có thịt nướng, rồi có là tức là ngay cả những cái món ăn chính đó, nó không chỉ là một món mà nó sẽ là rất nhiều món. Ngược lại, nếu các anh chị đi tới nhà một người bạn người Mỹ đi, và họ dĩ nhiên là những cái tiệc tùng lớn đó, thì họ có thể họ có nhiều món khác nhau, nhưng mà nếu nó chỉ đơn thuần là một bữa ăn tối thì chúng ta sẽ thấy một dĩa salad, rồi một món ăn nào đó thôi, bánh mì, rồi một cái món tráng miệng rất là đơn giản. Tức là đối với người Mỹ thì người ta rất là đơn giản trong cái phần ăn, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái thức ăn của người Mỹ chúng ta cũng thấy nó không phải là quá phong phú, nhưng mà đối với người Việt của chúng ta thì nó phong phú hơn. Và một cái bữa ăn nó không chỉ đơn thuần là một bữa ăn để gọi là ăn cho no, nhưng mà nó là một cái nơi thể hiện cái tình cảm, thể hiện cả hai phần. Phần thứ nhất là tôi có thể làm được gì cho bạn, và phần thứ hai là tôi đối xử với bạn như thế nào, thể hiện qua cái việc mà mình có những cái món ăn gì trên bàn, hoặc là mình làm một cái bữa tiệc lớn cho nhiều người đi, thì cái chuyện tương tự nó cũng sẽ xảy ra. Đó là chúng ta sẽ có những cái mâm ăn với rất là đầy đủ các món ăn, vì cái mục tiêu của chúng ta, hoặc là vì cái văn hóa của mình đó, là cái sự tôn trọng với người khác nó được thể hiện qua những món ăn, những bữa ăn. Và cái việc mà kêu ăn đi đó là thể hiện một cái tình yêu thương, một cái sự quan tâm. Tại sao ông bà gặp nhau hay con ăn gì chưa? Thậm chí là hôm vừa rồi em về Việt Nam, em thấy em với mẹ với em trai ghé thăm cô người Trung gọi là O đó, thì vô hồi là trên mâm trái cây, sầu riêng rồi rất là nhiều món, mà lúc đó mình mới ăn trưa xong, cứ 2-3 phút sau cô hỏi ăn đi, rồi 2-3 phút sau ăn cái này đi. Tức là đối với người Việt của mình và những cái trải nghiệm của cá nhân của em đó, thì việc ăn uống nó là một cái sự thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho những người mình yêu quý. Cho nên nó có thể vì vậy nó ăn sâu vào trong cái máu của mình đó, để khi mình đi bất cứ nơi nào thì cái việc ăn uống nó thường thường nó chiếm ưu tiên. Chúng ta có thể đi châu Á, chúng ta có thể đi châu Âu, chúng ta có thể đi du lịch ở bất cứ nơi nào. Và cái việc đầu tiên, thậm chí là ví dụ như là sắp sửa những ngày lễ tới này, đúng không ạ? Lễ Mother's Day, khi mà chúng ta ở nhà hay là chúng ta dẫn nhau đi biển đi, thì khi đi biển có thể chúng ta lái xe 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà chắc chắn trên xe chúng ta là toàn đồ ăn thôi. Anh nghĩa là có nhiều người hay đùa đấy, là thực sự là chúng ta đâu có đi biển đâu, chúng ta tìm một cái môi trường khác để ăn thôi.
0: Sao mà anh An nói đúng quá à? Đúng tới 80-90% tâm lý của người Việt, nó đi đâu chở mình xe đồ ăn, đúng luôn. Mình về nhà ông bà cha mẹ mình đó, là nghe nói là về là chuẩn bị đầy đồ ăn hết trơn, là cái đó là có thật. Vậy thì đối với Bảo Trâm thì tại sao những cái bữa ăn nó làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn kết nhanh như vậy hơn là lời nói?
2: Chúng thấy là tại vì bây giờ hỏi anh chị quý quý vị nghe đài đó, bây giờ mình ngồi xuống rồi mình ăn gặm một cái món giống như là chân gà đi, thì sao mà giữ hình tượng được, đúng không? Rồi cho nên là khi mà mình ăn uống thì bà Trâm thấy là mình kéo gần cái khoảng cách hơn, tại vì mình không có cần phải khúm núm, mình không có cần phải giữ hình tượng, mình không có cái khoảng cách đó nhiều, mình không có khoảng cách ngồi xuống ăn với nhau. Cùng người Việt Nam của mình thì ăn thì có những cái món là phải ăn bằng tay, cho nên đó là nó thân mật, nó gần gũi hơn. Và cái lúc mà gượng quá không có gì nói đó thì mình ăn xong mình suy nghĩ rồi mình nghe những người khác, xong rồi khi nào mà mình có chuyện nói thì mình lại nói thôi. Nó không có phải là nó formal ngồi ở bàn vậy, người nào phải nói rồi người kia phải nói hết, người này nói tới người kia nói. Cho nên là trong cái bàn ăn, hoặc là nhiều khi mình không cần ngồi nữa, mình đứng chung quanh đó mình ăn với nhau thì nó rất là dễ nói chuyện với người này, dễ người nói chuyện với người kia.
0: Cảm giác nó không có rào cản nữa, gần gũi hơn. Đúng và rồi, nó xóa bỏ những cái rào cản.
2: Yeah.
0: Dạ vâng. Chúng ta thử nghĩ tới chúng ta coi, những cuộc gặp gỡ của chúng ta hay là những cái làm việc của chúng ta. Thí dụ như người kia muốn bán bảo hiểm cho từng bên đi. Bữa nào uống cà phê không? Chứ đâu có tới văn phòng nói chuyện đâu. Rảnh hôm ra uống cà phê nha. Rảnh hôm đi ăn trưa với mình nghe là biết là sắp sửa có thương vụ gì đó.
1: Dạ, em với đừng yeah. Em với bảo Trâm chắc đang sắp sửa hẹn chiều cà phê đây.
0: Nó hay là mời đầu tư hả gì đó, tự nhiên mà lâu lâu chúng ta không thấy quan tâm, không thấy kêu gì hết rồi cái tự nhiên kêu ôi dạo này rảnh hôm bữa nào đi uống cà phê nha. Là
2: không, có chuyện này thật, có chuyện này có thật, là tại vì có một số lần bảo Trâm đi travel những cái nơi khác ấy, thì thường thường á bảo Trâm cũng giống như là anh chị đó, đi tìm thổ địa để dắt mình đi ăn, tại vì mình biết là thổ địa sẽ biết những cái chỗ nào mà những cái quán ăn ngon bổ rẻ, cho nên á là thường thường á đi tới cái chỗ nào là sẽ nhắm trước, xong sẽ gọi điện thoại cho bạn bè anh chị nào mà mình quen đó. Rảnh không bữa đó tao xuống á, đi ăn nha.
0: Để đi ăn nha.
2: Dạ đi ăn nha. Xong rồi cái là từ cái bàn ăn đó là bạn sẽ hỏi là ồ tao muốn liên lạc với mày bao nhiêu lần rồi, tao thấy mày tao thấy mày mà tao nói là gọi điện thoại cho mày bao nhiêu lần rồi để hỏi mày về cái chuyện tài chính của tao này, mà giờ may quá giờ gặp. Chứ còn thật sự ra mà nếu mà không gặp nhau đi ăn thì sẽ không giúp nhau được. Dạ đúng rồi, không bao giờ mà đi tới văn phòng của nhau cả.
0: Dạ không có tới văn phòng để nói chuyện, anh gì cũng đi ra ngoài quán này kia cái nọ đó. Nó dễ nói chuyện hơn hay sao đó, không biết nữa. Vậy thì mình quay trở lại với cái xã hội Mỹ đi. Xã hội Mỹ thì người ta gắn cái giá trị của bản thân với công việc, chú trọng vô năng suất nè, chú trọng vô thành tựu nè. Vậy có tạo áp lực lên sức khỏe tinh thần của chúng ta không?
2: Nhất định rồi chị, tại vì á khi mà mình gặp nhau rồi cái hỏi là ồ dạo này sao rồi,
0: công việc sao, làm gì,
2: học ở trường nào,
0: thành đạt không,
2: làm ở công ty nào. Dạ đúng rồi, thì lúc nào cái tâm lý của mình á, mình cũng mình lớn lên với cái cảm giác là ồ mình phải răng vô ra khoa gì đó thì mới được công nhận. Tại vì nếu như mà không có thành đạt á thì mình người ta không có tôn trọng mình không có được tôn trọng. Và thật sự ra đó, khi mà mình hồi nãy anh An nói là anh An với chị Tư Minh nói là mình gặp, mình chào hỏi nhau bằng cái là ồ ăn gì chưa, đi ăn không. Còn bên này thứ nhất là người Mỹ gặp nhau thì luôn luôn là giới thiệu bằng, giống như hồi nãy chị Tư Minh đâu có mở đầu bằng ôm bữa nay anh An Bảo Trâm ăn gì chưa đâu, đúng không? Sẽ là đây là Bảo Trâm là cố vấn tâm lý, là nhà hoạch định tài chính, vân vân. Cho nên là
0: giới thiệu về con người đó, công việc của người đó, mà kèm theo bằng cấp của người đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, cho nên là cái công việc nó gần như là nó trở thành cái identity của mình, cái danh tính của mình rồi đó. Cho nên là khi mà có công việc mình mà nó không có ổn đó, người ta rất dễ cảm thấy thất bại trong công việc. Và cái sự thất bại đó đó, nó kéo theo luôn là cái cảm giác là cuộc đời của mình nó thất bại quá.
1: Về cái quan điểm mà công việc và sự thất bại vân vân thì dĩ nhiên là tùy theo cái của mình, tức là mình nhận xét mình như thế nào đó. Đợt này em tới Houston đó là tại vì có cái chương trình kết nối của một số doanh nhân Việt tới từ nhiều tiểu bang khác nhau, cũng có 30 mấy người. Và khi tới đó thì cũng dĩ nhiên là tại sao mà chúng ta nói rằng là tùy môi trường và tùy cá nhân. Ví dụ như cá nhân của em tới đây đi, thì mình tới đây không phải vì danh hiệu, không phải là vì mình chủ doanh nghiệp này, doanh nghiệp nọ. Cái mục tiêu mình tới, thứ nhất là để học hỏi, thứ hai là để kết nối, và thứ ba là để cống hiến, tức là với cái kiến thức và trải nghiệm của mình cho cái nhóm doanh nghiệp, doanh nhân này. Vậy thì cái sự đánh giá của cá nhân về cái sự thành công hay không đó, nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước. Cái câu ngạn ngữ của châu Phi, người ta nói rằng là nếu mà bạn không có kẽ hở thì ánh sáng không có thể nào len lỏi vào được. Ý đang nói rằng là trong cái cá nhân của mình, khi mình nhìn vào bản thân và mình tự đánh giá mình, và mình cảm thấy rằng là nếu những cái gì mình đang có, đó là cái sự nỗ lực, đó là cái sự cố gắng, đó là cái sự tận sức tận lực rồi, thì chúng ta có thể hài lòng với những cái gì chúng ta đang có, và có thể những gì mình đang có không bằng những cái gì người khác đang có. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy gọi là tự tin với bản thân của mình, thì người khác có thể nhìn vào và nói rằng là bạn không phải là người thành công. Nhưng mà nếu với bản thân mình cảm thấy rằng là mình đã tận sức, tận trí, tận lực, thì rõ ràng là mình là một người thành công. Cho nên là cái sự đánh giá của ai nó cũng rất là quan trọng, và mình cho phép ai đánh giá cũng là điều rất là quan trọng. Và ở một cái xã hội, và đặc biệt của ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện được phơi bày trên mạng xã hội vân vân, thì chúng ta dễ nhìn thấy nhau, nhưng mà chúng ta cũng dễ ngộ nhận hơn, là tại vì chúng ta luôn luôn chỉ nhìn thấy được một cái góc cạnh của một cuộc sống, góc cạnh của một con người, và nếu chúng ta đánh giá mau thì nhiều khi nó lại đánh giá sai. Đó, cho nên là cá nhân của em lên khi mình làm việc thì mình phải biết tự tin với những gì mình đang có, và hài lòng thì không có hẳn, là tại vì mỗi người chúng ta luôn luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tự tin với những gì mình đang có, thì người khác sẽ rất dễ làm cho mình lung lay về bản thân mình. Thì đó là cái điều chúng ta không muốn.
0: Vậy thì theo...
2: Thật sự là như vậy là đúng, mình có cái healthy living, nhưng mà thực sự ra làm đó, nó rất là khó. Tại vì trong một cái society, một cái xã hội mà nó productivity driven quá, nó sẽ tạo, và thật sự là thời đại bây giờ nữa, cái gì nó cũng nhanh hết á. Rồi lúc trước thì mình phải còn lên Google mình bấm, xong rồi mình làm này làm kia, bây giờ AI làm hết cho mình rồi. Cho nên nó là cái áp lực lớn lắm. Tại vì bọn trong thấy cái mệt nhất á là con người bây giờ, mà thật sự là bản thân của bạn Trâm cũng bị cái lỗi đó, là mình thật sự mình không còn cái thời gian thật sự để nghỉ ngơi nữa. Tại vì lúc trước á, mình đi làm về là mình đi làm về thôi. Lúc mà bạn Trâm còn làm ở trong, phải vô trong sở và trong office để làm á, mình đi về là đi về thôi, không có mang đồ về nhà làm. Còn bây giờ đó, làm ở nhà đó, là mình làm sáng đêm chiều tối, mà đã dặn hứa với lòng và rồi là mình sẽ cắt cái thời gian, nhưng mà vẫn không có được. Mình đi ăn, mình vẫn đi xuống ăn, vẫn trả lời tin nhắn, đi du lịch, vẫn check email. Bảo Trâm đi qua Úc một tuần lễ, mang cái laptop đi và ngồi ở trên giường để làm. Thậm chí là nằm nghĩ, mà đầu vẫn nghĩ là mình có đang tụt lùi lại không. Có nhiều người đó là cuối tuần không làm gì là bắt đầu thấy có lỗi rồi. Kiểu giống như là mình ngồi yên không mà cũng thấy áp lực nữa, tại vì mình thấy sao cái thời gian ngồi định khuyến phí quá. Cho nên mà cho nghĩ cái xã hội hiện tại làm cho nhiều người cảm giác là mình phải lúc nào mình cũng phải cố gắng, lúc nào mình cũng phải tiếp tục thì mới theo kịp được cái xã hội bây giờ.
0: Cảm ơn Bảo Trâm, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại cùng với hai cố vấn của chúng ta, Vũ Bảo Trâm cũng như là anh An Nguyễn. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tiêm não hoàn. Thuốc BH Care tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
13: Anh muốn ăn bún mang dịch.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn. Bước qua phần thứ hai, câu hỏi tiếp theo cho anh An cũng như là Bảo Trâm đó. Vậy thì theo như Bảo Trâm và anh An thấy, xã hội Mỹ đang tối ưu hóa cho cái điều gì? Và còn người Việt Nam, xã hội Việt Nam chúng ta đang tối ưu hóa về cái vấn đề gì?
1: Hôm nay chị tự mình đặt câu hỏi lớn quá và nói về xã hội Mỹ tối ưu hóa cái việc gì, hoặc là xã hội Việt Nam, thì em không biết là chị đang nói ở Việt Nam hay là người Việt ở Mỹ.
0: Cộng đồng Việt Nam đi cho nó dễ.
1: Em thấy là trong nhiều năm qua trong cộng đồng người Việt, em nghĩ là người Mỹ thì nó cũng bao quát lắm, và chúng ta không đi sát đủ để biết là người Việt người ta đang ưu tiên điều gì đó. Trong vòng nhiều năm qua, kể từ lúc em tới Mỹ cho tới bây giờ là hơn 30 năm, thì em thấy cộng đồng của mình vẫn ưu tiên cái việc là giáo dục, vẫn ưu tiên cái việc là nuôi dạy con cái để con cái đi học và ra trường để gọi là nên người hay là thành người. Và cái sự đánh giá đó nó được đánh giá đến cái thành tựu về về về bằng cấp, thành tựu về công việc và thành tựu về thu nhập. Nhưng nếu mà chúng ta dừng ở đó thì nó còn thiếu. Là dĩ nhiên là tới cái từ cái nguồn gốc của chúng ta, từ là những người Việt tị nạn, thì chúng ta đặt nặng về vấn đề kinh tế. Tại vì khi có kinh tế thì những chuyện khác được giải quyết, nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở vấn đề kinh tế thì nó sẽ có những cái lỗ hổng liên quan về tính cộng đồng. Mặc dù người Việt của chúng ta có tính cộng đồng rất là cao, nhưng mà cái sự đoàn kết đó chúng ta chưa có đặt lên cao đủ. Và ngay cả việc giáo dục là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho gia đình người Việt, nhưng mà để nâng cao bản thân trong cái lĩnh vực về giáo dục thì chúng ta lại chưa đặt ưu tiên. Ví dụ cha mẹ có thể đặt ưu tiên cho con cái đi học để lấy bằng, nhưng mà cha mẹ lại không có ưu tiên để cha mẹ cũng đi học, không phải để lấy bằng nhưng mà để tăng thêm kiến thức, tăng thêm trình độ, tăng thêm tầm nhìn. Để từ đó, tại vì cha mẹ mà mình tới, ví dụ mình tới Mỹ thì cũng là cha mẹ dẫn dắt con cái tới đây để mở rộng một cái con đường mới, nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mở rộng con đường đó qua cái sự học hỏi của mình, qua cái tư duy của mình, qua cái tầm nhìn của mình, thì con cái của mình nó sẽ bị giới hạn, vì chính bản thân của mình bị giới hạn, và cái sự giới hạn đó sẽ làm cản trở của mình. Cho nên khi chị đặt câu hỏi là cộng đồng người Việt đang tập trung vào điều gì, thì tập trung vào giáo dục, nhưng mà sắp tới chúng ta nên tập trung vào điều gì, thì chúng ta cần phải quan sát thấy là thế giới bây giờ thay đổi rất là mau. Hồi nãy Bảo Trâm có nhắc tới cái danh từ AI, cái chữ AI đó là trí thông minh nhân tạo. Và đó là một cái điều sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới ở một cái tốc độ gọi là speed of light, là tốc độ của ánh sáng. Vậy thì nếu chúng ta không có chuyển mình một chút để đặt thêm một số ưu tiên, nâng cao cái phần về giáo dục và có những cái sự đòi hỏi cho bản thân về giáo dục, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu đằng sau so với tất cả các nhân bạn. Tại vì ở tất cả mọi nơi, không phải chỉ ở Mỹ, mà tất cả mọi nơi trên thế giới đang có những cái sự chuyển mình vì cái tốc độ tăng trưởng. Kiến thức bây giờ nó tới một cách rất là nhanh chóng và chính xác, khiến cho chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ có tập trung vào học không để mà tu bổ kiến thức, thì chúng ta sẽ đi sau rất là nhiều. Cho nên cần phải có những sự tập trung mới trong thời gian tới. Và không biết Bảo Trâm thì quan điểm như thế nào?
2: Bảo Trâm cũng suy nghĩ giống như ông Quang tại đây, là Bảo Trâm nghĩ rằng là xã hội người Mỹ họ tập trung nhiều cho cái achievement, cho cái sự thành đạt, tức là mình phải làm sao để cho nó nhanh hơn. Work smarter, làm sao cho cái business của mình hay cái cuộc sống của mình, business của mình nó lớn hơn, cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn, mình làm sao mình phát triển hơn, cũng giống như anh An hay chia sẻ ở trên đài, là đi học mỗi năm mà ở trong bên An đi học thì thấy nhiều người Mỹ đi học hơn nhiều người Việt Nam đi học, những người lớn đó. Còn và trong đồng ý với lại anh em là người Việt Nam mình có một cái rất là hay là mình hay khuyến khích và học của mình học và bao nhiêu tiền cũng được, cũng sẽ bỏ ra để cho con cái của mình đi học, nhưng mà mình thì lại ngược lại, người Việt Nam của mình, trưởng thành Việt Nam của mình đó, thì thích hơn focus vào cái chuyện là connection và trải nghiệm sống nhiều hơn. Mình rất là giỏi cái chuyện mà tạo cảm giác gần gũi. Ví dụ như là người Việt Nam mình thấy là đi qua và qua Úc cũng vậy. Mình đi tới lâu lâu và trong đi xuống Little Sài Gòn, ở San Jose hay là ở dưới Bosa cũng vậy. Lúc nào vào trong cũng thấy bạn ngồi cà phê. Và vào trong nghĩ là ủa sao mọi người, tại vì vào trong thì lâu lâu mới đi một lần. Bảo Trâm thấy chứ, ôi tại sao các bạn hình như là không cần phải đi làm, mà Bảo Trâm thấy là mình thì nhiều khi cái đó cũng là một cái chất lượng cuộc sống mà Bảo Trâm chưa có được. Cho nên là Bảo Trâm thấy là nhiều khi là thật sự ra cái gì mà nó quá đó cũng không có healthy, không có tốt. Mình tập trung nhiều quá cho cái productivity, cho những cái achievement của mình cũng không có tốt. Nó sẽ làm cho mình stress và cảm thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng không có tốt. Và nếu như mà mình tập trung nhiều quá cho cái chuyện ăn uống, cái chuyện la cà thì cũng không có được.
0: Như chúng ta nói thì mình có cái nhiều cái mục tiêu, phải không? Nghĩa là mình có tham vọng, mình có rất là nhiều những tham vọng. Tham vọng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu, chúng ta ngày càng tiến xa hơn. Nhưng mà hồi nãy thì cũng nói là người Mỹ tận dụng những cái khoản tận hưởng cái cuộc sống nhiều hơn. Vậy thì tham vọng mang lại những cái điều đẹp đẽ gì và nó có nguy hiểm hay không?
1: Em thấy là người Mỹ nó khác người Việt ở chỗ này này. Dĩ nhiên là người Việt, chúng ta đang nói riêng là người Việt ở Mỹ thì đúng hơn. Tức là người Mỹ ở Mỹ và người Việt ở Mỹ. Thì người Mỹ ở Mỹ họ đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi. Tức là họ có một cái khuôn, hoặc là họ có được lặp đi lặp lại một vài thế hệ. Cái cách họ sinh ra, trưởng thành, đi làm, về hưu như thế nào, họ đã được lặp đi lặp lại một vài lần, hoặc là nhiều lần, để họ thấy được là sinh ra thì làm cái này, đi học xong làm nghề này, xong rồi về hưu nó sẽ như vậy nè. Còn người Việt mình thì chưa thấy cái điểm đó. Tức là ngay cả chính bản thân em qua Mỹ 33 năm, nhưng mà lúc em qua Mỹ thì đã mười mấy tuổi rồi. Mình có một chút trải nghiệm ở Việt Nam. Và mình hoàn toàn chưa thấy được là người Việt ở Mỹ đi theo hết một cái chu kỳ nó như thế nào. Tức là từ lúc mình sinh ra, đi học, đi làm, về hưu, rồi chết, thì mình chưa thấy được những cái chu kỳ như vậy. Cho nên mình thực sự là không hiểu được là mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu. Và vì vậy mình thiếu những cái sự chuẩn bị đó. Thiếu những cái sự chuẩn bị, tại vì nhiều khi đó, em trong những cái cuộc nói chuyện gọi là bình thường cà phê đó, thì có nhiều người nói chứ là người Việt Nam mình giỏi quá. Mình qua Mỹ mới có 50 năm thôi, mình rất là thành đạt. Yes, mình thì thành đạt so với 50 năm của mình, nhưng mà so với những sắc dân khác thì mình chưa có thành đạt. Tức là về những cái mức độ về tài chính, chúng ta chưa có thành đạt. Về học vấn, chúng ta chưa hẳn là thành đạt. Tức là chúng ta sẽ có một vài người ở chỗ này chỗ kia mà chúng ta vội vàng nhận xét đó là cộng đồng của chúng ta thành công. Không, cộng đồng của chúng ta thành công so với những năm trước, nhưng mà so với những sắc dân bạn thì chúng ta chưa có một cái hành trình đủ để mà có một cái sự nhận xét sâu sắc nhất là như thế nào, và chúng ta cần phải đi những cái bước tiến như thế nào trong thời gian kế tiếp. Ví dụ như tại sao một người Hàn Quốc ở Mỹ đi, tại sao cộng đồng người Hàn Quốc người ta thành công hơn mình? Tại người ta đi qua nhiều cái giai đoạn, nhiều cái chu kỳ, tức là nhiều đời. Người Hoa cũng vậy, người ta đã ở đây trên 100 năm rồi, người ta đi qua nhiều cái thế hệ rồi, cho nên người ta nhận xét được và có một cái sự đánh giá đúng đắn là chúng ta cần phải làm gì trong thời điểm này để chuẩn bị trong thời điểm tới. Và họ biết rằng trong thời điểm tới chuyện gì sẽ xảy ra, còn cộng đồng chúng ta thì chưa. Đúng không? Tại vì có những người bây giờ, tức cười hai tuần trước em có nói chuyện với một chị năm nay là gần 60, thì chị nói là từ lúc chị qua Mỹ cho tới bây giờ làm được bao nhiêu tiền chị gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam hết. Cho tới bây giờ ở ngưỡng cửa về hưu nhìn lại thì mới giật mình là hình như mình chưa làm gì cho mình cả. Và đó là cái sự, không phải là tức là họ có dòng lòng bác ái, họ muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, nhưng mà tại vì họ chưa đi hết một cái hành trình để họ không biết rằng là thời gian tới của tôi cần cái này, nhưng mà cái mình cần thì mình đã cho người ta hết trơn rồi, thì bây giờ mình không có thời gian để chuẩn bị một cái hành trình cho mình nữa. Nhưng mà nếu chúng ta ví dụ ngay cả chị em và Bảo Trâm đi, mình đi hết con đường của mình thì mình biết rằng ở tuổi 60 mấy mình phải về hưu nè, mình sống tới 70 tuổi thì sẽ như vậy, 80 tuổi sẽ như vậy, 90 tuổi sẽ như vậy, tức là mình cần chuẩn bị những cái gì cho hành trang đó. Còn mình chưa có chuẩn bị, người Mỹ thì người ta chuẩn bị kỹ hơn.
2: Ở Trâm thấy là bạn Trâm chia sẻ cùng cái quan điểm với anh An ở chỗ đó, là tại vì có nhiều người đó thì nói rằng là và Trâm cũng nhớ có một cái câu kinh thánh là trên lo việc Thiên Chúa trước đã, còn các sự khác sẽ được ban cho sau. Cho nên đó là có nhiều người và chính bản thân của bạn Trâm lúc trước cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình cứ cho đi và từ từ Chúa lo, Chúa tính, phải không? Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình ngồi xuống mà mình suy nghĩ kỹ hơn một chút xíu đó, thì bữa trước bà Trâm cũng mới nói chuyện với một người bạn là có nhiều người suy nghĩ rằng là mình sinh con đẻ cái ra để nối dõi tông đường và để lo cho mình. Và mình cứ lo đi. Bà Trâm có một người khách hàng đó vừa rồi làm rất là nhiều tiền, một năm mấy trăm ngàn, rất là nhiều tiền. Và nhưng mà không có một đồng nào để cho nghỉ hưu của mình cả. Và bà Trâm có hỏi rằng là vậy thì mình nghỉ hưu như thế nào? Thì họ mới giật mình và nói rằng là bây giờ cũng không biết như thế nào, và tại vì từ trước giờ con cái cũng không có đứng được vững trên đôi chân của mình, tại vì mình support con cái của mình. Và bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình support con cái của mình, sau này con cái của mình sẽ support mình, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì con cái của mình cũng không có đủ khả năng để support nó, lấy đâu mà nó đến support cho mình. Và nếu như mình không có nghĩ tới cái chuyện hưu trí của mình và cái tương lai của mình để mà chuẩn bị cho những cái năm tháng sau này, nhất là khi mình không thể có cái khả năng chăm sóc cho mình nữa đó, thì lúc đó mình sẽ như thế nào, và lúc đó mình sẽ trở thành cái gánh nặng cho con của mình nếu như mà mình không có chuẩn bị cho mình. Cho nên là quay lại với cái việc làm bác ái hồi nãy đó, là nếu mình có thể hoạch định được cho mình và có thể chuẩn bị trước cho mình để cho cái cuộc sống của mình, để mình bảo vệ được cho cái cuộc sống của mình, thì lúc đó mình làm việc bác ái đó nó sẽ có ý nghĩa hơn là mình theo bọn Trâm thấy thì giống như là nhiều khi là mình gọi là không có responsible đó, tiếng Việt gọi là gì, không có
0: trách nhiệm.
2: Dạ, không có trách nhiệm, dạ đúng rồi, không có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình và không có trách nhiệm đối với gia đình của mình.
0: Dạ vâng. Có nhiều người họ rất là thành công nhưng mà họ cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng, điều đó là tại sao vậy?
1: Con người của mình đi qua những cái giai đoạn và có những cái nhu cầu cũng từng giai đoạn đó. Em có học về tâm lý, chắc là Bảo Trâm cũng rành những cái này, tức là con người của mình có những cái nhu cầu, mới đầu là những cái nhu cầu về thể lý, tức là ăn no, mặc ấm, tức là chăm sóc cho bản thân. Rồi dĩ nhiên đó là cái việc mà khi mới qua Mỹ thì chúng ta nhớ không, là ăn cái gì cũng được miễn sao có ăn, ở đâu cũng được miễn sao có ở, nên chúng ta không quan tâm lắm về cái chuyện là ăn có ngon hay không, ăn có tốt hay không, hoặc là ở chỗ đó có an toàn hay không. Nhưng mà sau khi cái nhu cầu căn bản nhất được đã thỏa mãn rồi thì chúng ta lên cái bước kế tiếp, đó là cái nơi mình ở có an toàn hay không, cái thức ăn mình ăn như thế nào, cái công việc của mình nó có bền vững hay không. Khi mới qua Mỹ có việc là làm, nhưng mà khi có chọn lựa một chút thì mình bắt đầu mình chọn lựa hơn là công việc này nó có bền vững không, nó có nhiều giá trị hay không, nó có nhiều quyền lợi hay không. Rồi khi mà những cái chuyện đó được thỏa mãn rồi thì chúng ta lên lớp thứ ba, đó là tức là tài chính được ổn định, về sự an toàn đã có rồi, thì chúng ta bắt đầu có những cái nhu cầu khác phát sinh, đó là chúng ta muốn được thuộc về ở đâu đó. Cho nên tại sao có những cái hội đoàn, có những cái đội nhóm, có những cái cộng đồng để chúng ta sinh hoạt, và ở đó chúng ta được thỏa mãn cái khả năng là đó là chúng ta cảm thấy mình có giá trị, chúng ta cảm thấy được chấp nhận, chúng ta cảm thấy được yêu thương. Rồi sau đó chúng ta lại có một cái nhu cầu khác nữa là cái nhu cầu được thể hiện bản thân, tức là tôi có thể làm được những cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho thị trường, cho thế giới. Và họ dốc sức, dốc thời gian để làm những cái chuyện đó. Rồi cao nữa, đó là cái nhu cầu được cống hiến, tức là bây giờ tôi có thể cống hiến cái tài năng của tôi như thế nào, thời gian của tôi như thế nào, tiền bạc của tôi như thế nào. Cho nên tại sao những người mà ở tuổi lớn hơn á, thì bắt đầu họ cho từ thiện rất là nhiều, họ làm từ thiện rất là nhiều, và họ tìm cách để cống hiến và mang lại những cái giá trị lâu dài cho xã hội và thế giới. Nên tại sao chúng ta cảm thấy trống rỗng? Là tại vì chúng ta chưa có thỏa mãn được những cái nhu cầu mà nhiều khi chính bản thân mình không có biết. Ví dụ em có nói chuyện với một người chị, thì chị có nhiều tiền, gia đình ok, tiền bạc ok, doanh nghiệp ok, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng rất là trống rỗng. Thì em nói chuyện với chị đó là vậy thì trong cuộc sống của chị có cái gì mà chị đang rất là muốn làm mà chị chưa làm được hay không? Thì chị nói rằng là bao nhiêu năm nay thì tất cả thời gian của chị, nỗ lực của chị, tập trung của chị đã đều dành cho gia đình. Và hoàn toàn chị không có thời gian cho bản thân, hoàn toàn chị vẫn chưa làm được những điều gì chị yêu thích như đi tiền, gia đình ok, tiền bạc ok, doanh nghiệp ok, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng rất là trống rỗng. Thì em nói chuyện với chị đó là vậy thì trong cuộc sống của chị có cái gì mà chị đang rất là muốn làm mà chị chưa làm được hay không? Thì chị nói rằng là bao nhiêu năm nay thì tất cả thời gian của chị, nỗ lực của chị, tập trung của chị đã đều dành cho gia đình. Và hoàn toàn chị không có thời gian cho bản thân, hoàn toàn chị vẫn chưa làm được những điều gì chị yêu thích như đi du lịch chẳng hạn. Hoặc là làm những chương trình từ thiện, cho nên là lúc nào cũng cảm thấy nó thiếu thiếu.

0: Có những người bây giờ đơn giản chỉ thiếu ăn và thiếu tiền thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta đã có tiền, có ăn rồi thì cái nhu cầu chúng ta bước kế tiếp là cái gì nữa? Thế nên tại sao mà cá nhân của em hay là cá nhân của Bảo Trâm, tụi em cũng làm những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình cộng đồng. Tại vì mình biết rằng ở nơi đó mình mang lại những cái giá trị, và chính những cái giá trị đó làm cho mình cảm thấy đủ đầy. Tại vì mới đầu ai cũng nghèo giống như ai thì lo đi kiếm miếng cơm manh áo đã. Còn khi có điều kiện hơn rồi thì miếng cơm manh áo không còn là cái ưu tiên hàng đầu nữa, mà là cái nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được phục vụ, nó sẽ nằm ở trên. Và nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta sẽ tìm cách để cho mình đủ đầy, còn bằng không lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiếu thiếu.
1: Dạ vâng. Cái thế hệ của cha ông của chúng ta, hay là kể cả chúng ta cũng vậy nữa, còn cơ hội kiếm tiền là còn làm, người ta còn mướn mình là mình làm, hay là người mình còn sức khỏe mình đi làm là mình đi làm, mình không có tận hưởng nhiều tại vì mình thấy tiếc. Có nhiều người nói chứ nghỉ chủ nhật tiếc lắm, chủ nhật nhiều khách. Vậy thì mình làm nhiều mà mình không có hưởng thụ thì cuộc sống mình còn cái ý nghĩa không vậy, hay là mình không có ý nghĩa gì hết?
0: Rồi,
2: Thật sự
0: bà Trâm nghĩ sao bà Trâm?
2: ra thì bà Trâm có rất là nhiều khách hàng không có, khi mà nói tới là cái giá trị của mình, cái mục đích sống của mình á, cái ước muốn thật sự của mình là gì, thì nhiều người lắm không biết được là mình muốn gì, mình thật sự muốn gì. Và cái đó đó nó làm cho mình cảm thấy là mình trống rỗng. Đó là tại vì mình những cái hành động của mình, những cái công việc hàng ngày của mình làm, nó chạy theo một cái guồng máy, nó chạy theo một cái mong đợi của người nào đó, nó chạy theo một cái kỳ vọng của một xã hội nào đó, của một người nào đó, chứ không thực sự không phải là nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của mình và cái ước muốn thật sự của mình, cái giá trị thật sự của mình. Cho nên nếu như bà cho thấy là những người mà họ thành công và họ cảm thấy là bằng lòng với mình và happy với cái cuộc sống của mình đó, thì thật sự là những cái công việc của họ, những việc làm của họ đó, nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của họ, với cả cái ước muốn thật sự của họ, với cái con người của họ thật sự của họ, chứ không phải là mình cái tư tưởng của mình ở một chỗ, cái ước muốn của mình ở một chỗ, nhưng mà cái hành động của mình ở một chỗ khác. Thì cái đó thì nếu mà mình làm mình sống như vậy đó, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy mình không có đủ, lúc nào mình cũng sẽ thấy trống rỗng.
1: Dạ vâng. Hỏi Bảo Trâm với anh An nè, mình không có hỏi ăn gì chưa. Nếu mà bây giờ mình chọn một câu để mình gặp nhau đầu tiên, mình nó hỏi, thì Bảo Trâm với lại anh An sẽ chọn cái câu nào vậy?
2: Ở trong sẽ chắc chắn sẽ chọn là dạo này có vui không, sống có ổn không.
1: Còn An?
0: Còn cá nhân của em thì em sẽ hỏi là dạo này trong cuộc sống có những thay đổi gì thú vị hay không? Tại vì em thì em đặt nặng về cái việc đó, tức là con người của mình mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo nên giá trị và làm những cái điều gì đó thú vị. Nào, còn nếu chúng ta không thì nó uổng phí cái thời gian của mình đi. Cho nên em hay hỏi như vậy, sao đợt này kỳ này có cái gì thay đổi mới hay không, có gì thú vị hay không?
1: Sao tự nhiên mình cũng có trùng hợp ha, từ mình cái câu đó, từ mình hay hỏi lắm, hỏi gặp cái hỏi có gì vui không. Mình cái gặp là không có hỏi khỏe không, tại vì không khỏe làm sao ở đây, người ta hay trả lời vậy lắm, cho nên là đổi rồi, hỏi có gì vui không. Nhưng mà cái câu trả lời á, nghe cũng hơi buồn buồn nha, câu trả lời á, một ngày như mọi ngày, cái không biết.
2: Chị Tường Minh, nhưng mà khi nào mà là em qua Houston, chị Tường Minh gặp em thì em vẫn thích chị Tường Minh hỏi là ăn gì chưa, chị dắt em đi ăn nha.
1: À, cái câu đó nó có vẻ như là nó thực tế nhất hả, có gì vui không, và ăn ngon là vui rồi.
2: Xong mình gặp nhau xong rồi mình sẽ nói chuyện là có gì vui không, có gì thay đổi không ha.
1: Đúng rồi. Nhưng mà hy vọng là có những chuyện vui để chia sẻ với nhau, chứ không phải là hỏi có gì vui không, câu trả lời muôn thuở là một ngày như mọi ngày. Coi như là mình đứng im rồi, một ngày như mọi ngày là mình không có một cái gì tiến triển hết, mình dậm chân tại chỗ. Mình nghe cái câu đó thì nghe cũng được, cái no news good news, nhưng mà một ngày như mọi ngày thì nghe nó hơi hơi giống như là Bảo Trâm nói, hơi thụt lùi, đứng một chỗ nghĩa là thụt lùi rồi. Người Mỹ rất là giỏi tiến về phía trước ha, Việt Nam thì mình tận dụng mọi khoảnh khắc để mình có thể gọi là nghèo nhưng mà có trải nghiệm đó.
0: Người ta nói là như vậy chị nè, và em nói trong vòng khoảng 30 giây để chị nói lời chia tay. Nhưng mà người Mỹ đó, và trong

0: cuối cùng cái chuyện người ta nói như vậy này, trong một cái bàn bàn bàn nhậu hay là bàn ăn hay gì đó, chúng ta lắng nghe cái cuộc nói chuyện và chúng ta xem thử coi là cái chủ đề đó đang tập trung vào quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Và người châu Á nói riêng và người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, chúng ta hay nói về quá khứ, tức là chúng ta tập trung vào những cái chuyện đã xảy ra. Còn mà những người Tây đó, người ta hay tập trung vào những cái chuyện chưa xảy ra, tại vì người ta sẽ nói về những cái chuyện trong tương lai. Cho nên em thấy đây cũng là một cái điều rất là hay để chúng ta quan sát và chú ý đó, là trong những cái cuộc nói chuyện của mình thì mình nhìn về quá khứ hay là mình muốn nhìn về tương lai, và đó là sự chọn lựa. Thì cá nhân của em thì em hay luôn luôn lèo lái những cái câu chuyện về những cái gì có thể xảy ra trong tương lai, tại vì tương lai là cái mình có thể kiểm soát được, quá khứ là những cái bài học, tương lai là những cái gì mình có thể kiểm soát để mình có thể bắt đầu làm những cái gì đó trong ngày hôm nay.
1: Cảm ơn anh An. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, những đứa trẻ bây giờ nó đi học về nó không có nó quá khứ nó còn ít quá, thành ra nó toàn nói chuyện tương lai không mà. Hy vọng thì chúng ta mặc dù trải qua tới tầm này rồi, quá khứ đầy dẫy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn về tương lai, có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp tục phát triển bản thân của chúng ta. Nhưng mà dù gì đi nữa thì giống như Bảo Trâm nói, cũng không nên đánh mất những cái giây phút mà mình có thể ngồi xuống vui vẻ gác qua mọi thứ để có một bữa ăn ngon, có một cái khoảnh khắc lưu lại những cái kỷ niệm, không có phải lo nghĩ gì hết, đúng không ạ?
2: Dạ, chính xác.
1: Cảm ơn anh An rất nhiều và cảm ơn Bảo Trâm. Xin chào tạm biệt hai vị cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Thi Nhung. Sau đây Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Minh từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời kính chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết về buổi lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Theo các nguồn tin sáng nay cho biết, lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Geneva của Thụy Sĩ vào tuần tới, mà trong đó Iran không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hãng thông tấn bán chính thức Mers của Iran đã công bố cái mà họ mô tả là 14 điểm then chốt trong dự thảo thỏa thuận này. Danh sách này phản ánh phần lớn các yêu cầu của Iran, bao gồm việc giải ngân 24 tỷ tài sản bị phong tỏa, cam kết sẽ tái thiết trị giá 300 tỷ từ phía Mỹ, cũng như là việc loại bỏ hoàn toàn chương trình hỏa tiễn của Iran, cùng với sự hỗ trợ của Iran đối với các nhóm kháng chiến khỏi Hamas, Hezbollah và Houthis ra khỏi chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán. Việc lựa chọn Geneva làm địa điểm tổ chức được cho là có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố Evian của Pháp Quốc. Theo dự kiến, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance sẽ tham dự lễ ký kết cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không thể tham dự buổi lễ, có lẽ do phải tham gia các sự kiện được lên kế hoạch tại Washington nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.
0: Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz. Iran vào ngày 12 tháng 6 đã tái khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium cũng như là quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin Tehran chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo đó, thì quyền làm giàu urani và tiếp tục lưu giữ vật liệu urani đã được làm giàu sẽ là một trong những nội dung cốt lõi mà Tehran muốn đưa vào thỏa thuận cuối cùng với Washington. Cũng theo IRNA, Iran khẳng định sẽ không từ bỏ quyền quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu từ vùng vịnh ra thế giới. Việc quản lý eo biển Hormuz sẽ được giải quyết thông qua cơ chế đối thoại và phối hợp khu vực giữa Iran và Oman.
1: Bản tin thế giới tiếp theo cho biết là hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện ở Thái Bình Dương. Vào ngày 11 tháng 6 hôm qua, thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và được dự báo sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong lịch sử. Trong bản khuyến cáo mới nhất, các nhà khoa học chính thức xác nhận sự xuất hiện của hiện tượng này. Báo cáo cũng nêu rõ các điều kiện El Nino đã hình thành trong tháng qua, thể hiện rõ ở việc nhiệt độ bề mặt nước biển Thái Bình Dương cao trên mức trung bình. Giới chuyên gia nhận định, tác động của El Nino sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Hiện tượng khí hậu này thường sẽ làm giảm bớt, nhưng không triệt tiêu hoàn toàn hoạt động mùa mưa bão ở Đại Tây Dương, nhưng sẽ làm tăng các cơn bão ở Thái Bình Dương. Vì thế, khu vực miền Đông và vùng vịnh Mexico của Mỹ có thể tạm ổn, nhưng khu vực Hawaii và các đảo khác lại đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Khu vực Trung Đông vốn chịu hạn hán nghiêm trọng có thể được hưởng lợi, trong khi vùng phía Tây của khu vực Nam Mỹ sẽ hứng chịu mưa lớn và lũ lụt cùng với mùa hè oi bức bất thường. Ở châu Á, Ấn Độ đối mặt với các đợt nắng nóng gay gắt hơn, còn Australia thì bị đe dọa bởi hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vào ngày 11 tháng 6 đã tuyên bố từ chức, đồng thời cảnh báo rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer chưa đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho bối cảnh an ninh ngày càng phức tạp. Ông Healey đã quyết định ra đi đúng vào lúc nội các Anh xuất hiện nhiều bất đồng liên quan tới việc công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng đã bị trì hoãn lâu nay. Kế hoạch quốc phòng mới xác định nguồn tài chính dành cho các chương trình mua sắm trang thiết bị và phát triển hạ tầng quốc phòng trong 10 năm tới. Dựa vào kết quả rà soát toàn diện năng lực quốc phòng thực hiện từ tháng 6 2025, Trong thư từ chức gửi cho Thủ tướng Keir Starmer, ông Healey nói không thể chấp nhận một phương án ngân sách không bảo đảm nguồn lực cần thiết cho các lực lượng vũ trang, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đệ đơn từ chức. Việc ông Healey đã từ chức được đánh giá là dấu hiệu cho thấy các bất đồng ngày càng lớn trong chính phủ Anh về việc ưu tiên ngân sách và chính sách quốc phòng trong bối cảnh nước này đang xây dựng chiến lược tăng cường năng lực quân sự để đối phó với các thách thức an ninh mới.
1: Trong khi đó, thì Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm mạnh số phi cơ và tàu chiến dành cho NATO tại Âu Châu. Hoa Kỳ có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng phi cơ và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO tại Âu Châu. Theo tiết lộ vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6 của The New York Times, dựa theo nguồn tin của hai quan chức cấp cao ở Âu Châu, đó là kế hoạch của Mỹ sẽ bao gồm việc giảm số phi cơ chiến đấu F-16 và F-15I từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100 phi cơ, đồng thời cắt giảm số phi cơ trinh sát hàng hải từ 26 xuống còn 15 chiếc. Bên cạnh đó thì sẽ rút toàn bộ 8 phi cơ tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho Âu Châu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các hoạt động tấn công tầm xa cũng như các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo nguồn tin trên thì kế hoạch này dự kiến sẽ tái triển khai một tàu ngầm mang hỏa tiễn cùng với một hàng không mẫu hạm và một số tàu chiến lẫn hàng chục phi cơ tham gia các nhiệm vụ của nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm. Một trong hai lực lượng phi cơ ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho Âu Châu có thể cũng sẽ được tái phân bổ.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Thái Lan tuyên án tử hình hai bị cáo trong vụ đánh bom đền Erawan năm 2015. Ngày 14 tháng 6, thì Tòa án Hình sự Thái Lan đã tuyên án tử hình đối với hai bị cáo là người Duy Ngô Nhĩ mang quốc tịch Trung Cộng vì liên quan tới vụ đánh bom đền Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok vào năm 2015, làm cho 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Hai bị cáo đó là Andam Karadat và Marily Yusuf. Đây là phán quyết sơ thẩm được đưa ra sau hơn 10 năm kể từ vụ tấn công xảy ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2015 trước khách sạn Grand Hyatt Erawan tại Bangkok. Đây là một trong những địa điểm du lịch và thương mại sầm uất nhất. Theo tóm tắt phán quyết do tòa án công bố, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã làm cho 20 người thiệt mạng, 126 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản công và tư, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Hai bị cáo bị kết tội tử hình vì giết người có chủ ý, tội danh có mức hình phạt cao nhất theo quy định của Bộ Luật Hình sự Thái Lan. Vụ đánh bom đền Erawan được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất từng xảy ra ở Bangkok.
1: Công ty Coupang lĩnh án phạt cao kỷ lục vì rò rỉ thông tin của 37,5 triệu khách hàng. Thưa quý vị, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc vào ngày hôm qua 11 tháng 6 công bố áp mức phạt tổng cộng là 409,53 triệu Mỹ Kim đối với công ty Coupang, là một nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của Hàn Quốc do liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn. Mức phạt trên được đưa ra sau khoảng 7 tháng, kể từ khi vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang được công bố vào tháng 11 năm 2025. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước cho tới nay, xét trong các vụ rò rỉ thông tin cá nhân, cũng là mức phạt cao kỷ lục với hành vi vi phạm của một doanh nghiệp. Theo kết quả điều tra của Ủy ban, tin tặc đã đánh cắp và làm rò rỉ thông tin cá nhân của tổng cộng hơn 33,2 triệu thành viên và ít nhất là khoảng 4,33 triệu người dùng không phải là thành viên của Coupa. Ủy ban nhận định vụ này xảy ra không phải do các thủ thuật tấn công mạng quá tinh vi, mà xuất phát từ việc Coupa đã lơ là quản lý lẫn thiếu hệ thống quản lý an toàn cơ bản.
0: Nhật và Malaysia tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và năng lượng. Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sanji đã có cuộc họp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại văn phòng Thủ tướng Nhật Bản vào thứ Tư ngày 10 tháng 6, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề như an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời xác nhận sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước khi bước vào hội đàm, Nhật Bản đã tổ chức lễ đón chính thức theo nghi thức ngoại giao tại Phủ Thủ tướng. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Takeuchi Sanni cho biết Nhật Bản và Malaysia là những đối tác quan trọng cùng chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Năm 2027 sẽ đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Malaysia. Hai bên xác nhận sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị lâu dài được vun đắp qua nhiều năm dựa trên nền tảng chính sách hướng đông do cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khởi xướng vào những thập niên 1980.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với phần 2 của chương trình.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Tổng thống Trump đã bất ngờ hủy các cuộc tấn công Iran đã lên kế hoạch. Vào ngày hôm qua 11 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết đã hủy các cuộc tấn công Iran mà ông đã lên kế hoạch trước đó, đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận với giới lãnh đạo cấp cao Iran có thể sớm được hoàn tất. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng, dựa trên thực tế rằng nội dung các cuộc thảo luận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được trình lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được phê chuẩn, tôi với tư cách Tổng thống nước Mỹ đã hủy các cuộc không kích và ném bom nhắm vào Iran được lên lịch. Tổng thống Trump cho biết thêm, các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng của thỏa thuận đã được thông qua, cả về nguyên tắc lẫn các chi tiết cụ thể, bởi tất cả các bên liên quan, bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các nước khác. Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thỏa thuận hoàn tất, đồng thời cho biết thời gian và địa điểm ký kết sẽ sớm được công bố.
0: Cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán được Tổng thống Trump chọn làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ngày 11 tây tháng 6 loan báo sẽ đề cử ông Jay Clayton là cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán SEC làm Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI. Hiện tại thì ông Clayton đang làm công tố viên liên bang ở New York. Tổng thống Trump bất ngờ công bố quyết định này sau hơn một tuần xảy ra tranh cãi liên quan tới việc ông chọn ông Bill Porter làm giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang làm quyền giám đốc tình báo quốc gia để chuẩn bị thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Bà Gabbard đã tuyên bố từ chức vào cuối tháng 6. Tổng thống Trump loan báo sẽ chọn ông Clayton chỉ sau vài tiếng phía Dân chủ Hạ viện chặn dự luật gia hạn điều khoản 702 của đạo luật theo dõi tình báo ngoại quốc, gọi tắt là FISA, để phản đối việc ông đề cử ông Port. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là người lãnh đạo các cơ sở tình báo của Hoa Kỳ, bao gồm cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA.
1: Trong khi đó, thì Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo. Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua 11 tháng 6 đã bác bỏ dự luật gia hạn trong thời gian ngắn đối với điều khoản 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài FISA, khiến cho một trong những công cụ tình báo quyền lực nhất của Hoa Kỳ đứng trước nguy cơ hết hiệu lực vào ngày thứ Sáu. Cuộc bỏ phiếu thất bại có liên quan đến chương trình giám sát mà không cần lệnh khám xét quy mô lớn, sau khi các dân biểu đảng Dân Chủ cùng với 19 dân biểu đảng Cộng Hòa phản đối việc gia hạn thẩm quyền này trong bối cảnh diễn ra cuộc tranh cãi về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm bổ nhiệm đồng minh thân cận đó là Bill Polk làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Kết quả bỏ phiếu là 198 phiếu thuận và 218 phiếu chống, thậm chí là không đạt được mức đa số đơn thuần. Dự luật cần sự ủng hộ của 2/3 số dân biểu Hạ viện để được thông qua. Chương trình này cho phép các cơ quan tình báo Hoa Kỳ thu thập thông tin liên lạc của các mục tiêu nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ mà không cần lệnh của tòa án. Giới chức Washington cho rằng đây là công cụ then chốt trong việc phòng chống khủng bố và các nhiệm vụ an ninh quốc gia khác.
0: Mật mã đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện ở công viên quốc gia. Bộ Tư pháp đang mở cuộc điều tra sau khi các con số 8647 thường dùng để ám chỉ đe dọa Tổng thống Trump xuất hiện trên thảm cỏ tại công viên quốc gia National Mall. Hình ảnh từ hệ thống camera trực tuyến EarthCam cho thấy các con số 8647 được tạo bởi nhiều mảng cỏ úa màu nâu xuất hiện trên bãi cỏ ở National Mall, ít nhất là từ chiều ngày 10 tháng 6. 8647 thường được những người phản đối Tổng thống Donald Trump sử dụng nhằm để thể hiện sự bất đồng, nhưng chính quyền Trump coi đây là mật mã đe dọa tính mạng ông. Số 86 thường được dùng trong ngành nhà hàng với nghĩa loại bỏ, gạt bỏ một món ăn hay một khách hàng, trong khi số 47 được hiểu là ám chỉ ông Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. National Mall là công viên cảnh quan nằm cạnh khu vực trung tâm thủ đô Washington DC, giữa đài tưởng niệm Lincoln, đài tưởng niệm Washington và Quốc hội. các con số 8647 từng gây tranh cãi sau khi cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố liên quan tới bài đăng trên mạng xã hội có những hình vỏ sò được xếp thành con số 8647.
1: Cũng tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, FBI đã tịch thu 13 trang web được Trung Quốc dùng để tuyển mộ giới chức Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 6, cơ quan điều tra liên bang FBI đã tịch thu 13 trang web nằm trong âm mưu của Trung Quốc nhắm vào giới chức Hoa Kỳ, có quyền lấy thông tin mật hoặc là nhạy cảm của chính phủ. Những trang web này bị nghi là có liên hệ với các công ty chuyên tuyển mộ những cựu giới chức Hoa Kỳ và hiện tại. Nhưng các công ty đó đều là công ty giả mạo và những mẫu quảng cáo tuyển mộ đó cũng giả mạo. Vụ tịch thu trang web này nằm trong chiến dịch của hàng loạt cơ quan tình báo và công lực Tây Phương, báo động về việc chính phủ Trung Quốc bị nghi là đang cố tuyển mộ giới chức, có thể bị lừa, tiết lộ thông tin nhạy cảm. Theo tài liệu FBI về vụ tịch thu này, những trang web vừa nêu dùng danh tánh giả mạo hoặc ăn cắp và hình ảnh do AI tạo ra có vẻ hợp pháp và tuyển mộ nhân viên của chính phủ Mỹ làm công việc cố vấn. Theo FBI, người điều hành những trang web này có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc, sử dụng tiền số và hệ thống trả tiền qua mạng để che giấu danh tánh thật.
0: Chính quyền Tổng thống kháng cáo phán quyết quỹ lệ phí thị thực S1B. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào ngày 11 tháng 6 đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang hủy quy định áp dụng lệ phí 100.000 Mỹ Kim đối với mỗi hồ sơ xin visa lao động tay nghề cao S1B. Đơn kháng cáo được đưa ra 3 ngày sau khi thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại Massachusetts phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này vì cho rằng mức phí này có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép. Quy định do Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 9 2025 nhằm siết chặt chương trình S1B với lập luận rằng chương trình này bị lạm dụng và làm gia tăng tình trạng thay thế các nhân viên Hoa Kỳ bằng những nhân viên nước ngoài có tay nghề cao. Chương trình visa S1B được áp dụng từ năm 1990 cho phép các công ty Hoa Kỳ tuyển lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao so với thời hạn tối đa là 6 năm trước khi quy định mới được ban hành. Lệ phí nộp hồ sơ xin S1B thường dao động chỉ từ 2.000 cho đến 5.000 Mỹ Kim. Phán quyết của tòa án được xem là một trở ngại đối với các nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư lao động của chính quyền Tổng thống Trump.
1: Bản tin tiếp theo có liên quan đến World Cup 2026. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6, hai chủ nhà còn lại của World Cup 2026 đó là Hoa Kỳ và Canada sẽ ra quân ở lượt đấu đầu tiên bảng B và D. Đội tuyển Canada sẽ đá với đội tuyển Bosnia lúc 2 giờ trưa. Đến 8 giờ tối cùng ngày, đội tuyển Mỹ sẽ đá với đội tuyển Paraguay. Canada được đánh giá cao hơn đội tuyển Bosnia Herzegovina nhờ lợi thế sân nhà và với dàn cầu thủ vượt trội. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán, Canada sẽ không dễ có 3 điểm bởi Bosnia và Herzegovina là đối thủ rất khó chịu. Điểm mạnh của đội tuyển Bosnia Herzegovina là sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, bù đắp cho việc họ không có ngôi sao lớn nào. Đối với đội tuyển Hoa Kỳ, đây sẽ là trận đấu khó khăn bởi Paraguay là đối thủ rất đáng gờm. Xin được nhắc lại, World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 cho đến 19 tháng 7 tại khu vực Bắc Mỹ, có sự tham dự của 48 đội, chia làm 12 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vào vòng 32 đội.
0: Chuyển qua phần tin đời sống, Wojtarak dự đoán Đức sẽ thắng trận mở màn World Cup theo cách đầy bùng nổ. Dù phải đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 thì đội tuyển Đức mới có trận đấu đầu tiên tại World Cup gặp Curacao, nhưng kết quả dường như đã được định đoạt. Ít nhất là theo dự đoán của Tarot, một chú voi châu Á được sinh ra ở Đức và hiện sống ở sở thú Cologne. Trước khi đứng trước hai trái banh túc cầu được trang trí bằng màu cờ của hai quốc gia thì Tarot đã đưa ra quyết định chớp nhoáng, chiến thắng sẽ thuộc về Đức, trong khi một trận bóng đá thường kéo dài ít nhất là 90 phút. Chú voi đực này lao thẳng tới phía quả bóng mang màu cờ Đức và ngay lập tức, với trọng lượng là 4,5 tấn, nó đã dẫm đạp lên quả bóng cho đến khi nó vỡ tung với một tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ kết quả không thể rõ ràng hơn thế nữa, người chăm sóc Tarot bà Ingrid Warner cho biết. Nó lao thẳng vào quả bóng của Đức, đè bẹp nó và tạo ra một tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách đầy bùng nổ, bà nói. Dù tin hay không, nhưng đội tuyển Đức vẫn hy vọng sẽ giành được chiến thắng lớn.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là theo một nghiên cứu mới, trung bình mỗi cư dân Houston đang gánh khoản nợ gần 45.000 Mỹ kim. Tổng nợ gia đình tại Hoa Kỳ đã leo lên mức kỷ lục là 18,8 ngàn tỷ đô la. Người Mỹ đang gánh khoản nợ lớn hơn bao giờ hết và dữ liệu cho thấy cư dân Houston nằm trong số những người chịu gánh nặng nợ nần lớn nhất của cả nước. Tổng nợ gia đình tại Hoa Kỳ, như đã nói là 18,8 ngàn tỷ đô la, làm dấy lên lo ngại nhiều gia đình sẽ phải tiếp tục vật lộn với chi phí nhà ở, thực phẩm, bảo hiểm và các nhu cầu yếu phẩm khác ngày càng tăng cao. Theo một phân tích gần đây của LendingTree, về 50 khu vực đô thị lớn nhất Hoa Kỳ, Houston đứng thứ 3 trong số các khu vực đô thị lớn có mức nợ cao nhất nước Mỹ. Cư dân gánh nợ trung bình là 44.640 đô la nợ không phải thế chấp. Chỉ Austin là 45.920 đô la và San Antonio là 44.812 đô la có mức nợ cao hơn. Mức nợ trung bình không liên quan tới thế chấp trên khắp 50 khu đô thị lớn trên cả nước là 37.827 đô la, có nghĩa là cư dân Houston gánh khoản nợ cao hơn 7.000 đô so với các cư dân trung bình của một các đô thị lớn khác.
1: Tại khu vực Dallas, Fort Worth. Thưa quý vị, đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe ở trên Northwest Highway. Vụ tai nạn nghiêm trọng này được cho là do va chạm giữa nhiều xe dẫn đến lật xe và dẫn đến thương vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 11 tháng 6 là ngày hôm qua ở trên Northwest Highway khu vực Dallas. Theo cảnh sát thì một người tử vong ngay tại hiện trường, một người khác nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát xác nhận vụ việc xảy ra ở khu vực North Dallas là ngay tại tuyến đường đông xe và thường thì tài xế lái xe với tốc độ rất cao. Hiện tại nguyên nhân vẫn đang được điều tra, bao gồm cái khả năng là chạy quá tốc độ hoặc là mất kiểm soát khi chuyển làn đường và thậm chí là va chạm dây chuyền giữa nhiều phương tiện với nhau. Sau tai nạn thì cảnh sát Dallas đã phong tỏa một phần đường Northwest Highway. Theo ghi nhận thì giao thông khu vực bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ do hiện trường nằm ở trên tuyến đường huyết mạch. Ngoài Northwest Highway thì các tuyến đường khác như là Central Expressway của US 75 và Dallas North Tollway cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian gần đây. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Cộng sản Việt Nam sắp cho các quan tham nộp tiền để miễn tội. Một chỉ thị sắp được Cộng sản Việt Nam thông qua có thể mở đường cho các quan tham nhũng khi bị phát giác từ nay chỉ cần nộp tiền để khỏi phải ra tòa. Báo VTC News hôm 11 tháng 6 cho biết, chỉ thị nêu trên được ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, ký phê duyệt. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu Viện Kiểm soát chú trọng hoàn thiện chính sách giảm hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số các loại tội với tiêu chí đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân trên hết. Đáng nói, yêu cầu này bao gồm việc có cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội và tố tụng nhằm tiết kiệm chi phí tố tụng và chi phí xã hội. Theo giới quan sát, những người hưởng lợi từ chỉ thị nêu trên là các quan tham nhũng. Hồi cuối tháng trước, ông Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an Việt Nam xác nhận trong số gần 10.000 tù nhân đủ điều kiện được thả tù sớm, trong đó đã có 133 tù nhân là các đại án tham nhũng.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là Nhật trục xuất 5 phụ nữ Việt Nam vì ăn trộm. Các diễn đàn dành cho người Việt tại Nhật đưa tin vụ 5 cô gái Việt Nam xuất cảng lao động tại Nhật đã bị trục xuất tại phi trường Fukuoka với cáo buộc là hái trộm cherry và trộm cắp tại cửa hàng. Theo các bài đăng hôm 11 tháng 6, vụ trục xuất xảy ra một ngày trước đó. Danh tính và quê quán của 5 cô này chưa được tiết lộ. Trên diễn đàn Xóm Việt Nhật và Hội người Việt Nam tại Fukuoka, thì một số thành viên cho biết nhóm năm cô gái vừa hái trộm cherry trong vườn nhà của một người Nhật vừa phát livestream về sự việc này. Giọng của năm cô gái trong đoạn clip cho thấy họ là người các tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Đoạn clip nhanh chóng thu hút 1,3 triệu lượt view cùng với nhiều lượt bình luận tranh cãi rôm rã về hành vi trộm cắp nơi xứ người. Sau đó, năm cô gái phải lên đồn cảnh sát. Đáng nói từ việc hái trộm cherry, nhóm năm cô gái bị lộ luôn ra chuyện tham gia vào các vụ trộm cắp tại nhiều cửa hàng ở Nhật.
0: Và bắt người đàn ông Trung Cộng sang Việt Nam âm mưu lừa đảo. Nhà chức trách xác nhận vụ bắt nghi can quốc tịch Trung Cộng với cáo buộc từ Campuchia sang Việt Nam lập đại bản doanh lừa đảo trực tuyến. Theo Thanh Niên hôm 11 tây tháng 6, nghi can John bị bắt cùng 3 đồng phạm người Việt. Hồ sơ của Công an Phú Thọ cho hai ông John đã nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn cho các nghi can từ Campuchia chuyển sang. Sau khi bị nhà chức trách nước sở tại bố ráp, John cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động của nhóm người Trung Cộng này tại Việt Nam bằng cách thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Hồi tháng trước, nhóm nghi can đưa hàng chục công dân Trung Cộng đến lưu trú tại các địa điểm nêu trên. Ít nhất 16 trường hợp trong số này không có passport và visa.
1: Chuyển sang tin giải trí, thưa quý vị. Tribeca trình chiếu phim Người Thật Đóng do trí tuệ nhân tạo tạo đầu tiên. Theo hãng thông tấn Reuters, thì liên hoan phim Tribeca Festival được cho là đã tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành liên hoan phim lớn đầu tiên chấp nhận một bộ phim người thật đóng, được tạo bằng trí tuệ nhân tạo mang tên Dream of Palace. Theo đại diện Ash Kosha, thì việc bộ phim được lựa chọn cho thấy giá trị cốt lõi vẫn nằm ở câu chuyện hơn là phương thức sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh các sự kiện diễn ra tại Iran vào tháng 1 năm 2026, kể về những người biểu tình bị mắc kẹt trong một con hẻm và được chứng kiến bởi một cậu bé quyết định hành động trước bạo lực. Tác phẩm được xem như một đài tưởng niệm dành cho những biến cố và nạn nhân tại Iran trong nhiều thập kỷ qua. Kosha nhấn mạnh, bộ phim không được tạo ra hoàn toàn bằng AI. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng cho phần tạo hình ảnh video và chuyển đổi giọng nói nhằm để bảo vệ danh tính các nhân vật. Ông cũng cho rằng sự phát triển của AI sẽ đặt ra những câu hỏi mới về quyền sở hữu hình ảnh, giọng nói và cơ chế chia sẻ lợi nhuận công bằng cho con người. Được thực hiện cùng với em trai là Pooja Kosha, bộ phim hướng tới mô hình Hollywood 2.0, nơi mà AI hỗ trợ những dự án khó huy động nguồn lực theo cách làm phim truyền thống, tác phẩm ra mắt chính thức tại Tribeca vào ngày 10 tháng 6.
0: Và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston ngày hôm nay có nhiều mây và trời rất là nóng ẩm. Cảm giác của mùa hè đã đến thật sự rất là gần với chúng ta rồi, đang hiện diện với chúng ta. Ngày hôm nay thì dự báo sẽ không có mưa, kính thưa quý vị. Hiện tại sức nóng là khoảng 92 độ và cảm giác thực tế là 103 độ, cao nhất trong ngày cũng là 92 độ và xuống thấp nhất trung bình là 76. Gió sẽ di chuyển với vận tốc khoảng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ ngày hôm nay. Và ngày mai thì nhiệt độ, xin lỗi chúng tôi gặp một chút trục trặc về cái bản tin thời tiết vì Internet, tuy nhiên thì như đã nói là sức gió sẽ từ 10 cho đến 20 dặm một giờ theo hướng nam đông nam và độ ẩm từ 62 cho đến 85%. Ngày mai nhiệt độ cao trung bình là 92, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 79. Gió cũng theo hướng nam đông nam, vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ suốt cả ngày không thay đổi. Độ ẩm từ 68 cho đến 83% và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 23 phút. Ngày mai cũng sẽ không có mưa, kính thưa quý vị. Đúng hơn là xác suất có mưa nhỏ không đáng kể, sẽ có một vài cơn mưa đám mây ở một số nơi rải rác. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

Kính thưa quý vị, một số thay đổi gần đây đối với lại hiến pháp của Bắc Hàn đã được Quốc hội Nhân dân tối cao thông qua vào tháng 3, đã gây ra nhiều sự chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận. Những thay đổi này đã xóa bỏ 4 điều khoản từ phiên bản trước và đã sửa đổi 64 điều khoản khác. 3 điều khoản được sửa đổi đặc biệt thu hút sự chú ý cả Seoul và quốc tế. Thay đổi đầu tiên đó là xóa bỏ tất cả các tham chiếu đến nỗ lực thống nhất của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Lần lượt đó là ông nội và cha của Kim. Nó bổ sung và bảo vệ lợi ích quốc gia như là một nguyên tắc bất biến vào các nguyên tắc hiện có của Bắc Hàn về độc lập, hòa bình và hữu nghị. Việc bổ sung mới phản ánh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Kim, ngày càng cân bằng sự phụ thuộc lâu dài của đất nước vào Trung Cộng, với mối quan hệ ngày càng thân thiết với lại Nga. Thay đổi thứ hai là loại bỏ tất cả các điều khoản trước đây và đề cập đến bình định thời chiến, một yếu tố cốt lõi trong các hiến pháp trước đây được ban hành dưới thời cha và ông nội của Kim Jong-un, với dự kiến đó là thống nhất bán đảo Triều Tiên và dựa trên dân tộc chung. Thay vào đó, một sự sửa đổi hiến pháp của năm 2024 đã gọi Nam Hàn là một quốc gia thù địch và loại bỏ mọi mục tiêu thống nhất khỏi kế hoạch của Bắc Hàn. Hiến pháp sửa đổi năm 2026 phản ánh mối quan điểm đó, và nó không hề đề cập gì đến thống nhất và đơn giản là xác định Nam Hàn là một quốc gia riêng biệt ở biên giới phía Nam và bổ sung rằng Bắc Hàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của mình. Thay đổi thứ ba định nghĩa lại vị trí chính thức của Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ lãnh đạo tối cao thành người đứng đầu của nhà nước. Lần đầu tiên Kim Jong-un được chính thức đặt trước Đại hội Nhân dân tối cao trong thứ tự các thể chế của nhà nước. Bản sửa đổi cũng đã chuyển giao từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tối cao cho cá nhân Kim Jong-un quyền nhận giấy ủy nhiệm và thư triệu hồi từ các đại sứ nước ngoài. Sự thay đổi này phản ánh thực tế lâu nay rằng chỉ có Kim Jong-un, giống như là những người tiền nhiệm của ông, mới đại diện cho nhà nước. Bản sửa đổi tương tự bao gồm những thay đổi khác nhằm củng cố vai trò lâu dài của Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của đất nước. Và nó quy định rằng chỉ có Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ thì mới có thể bổ nhiệm hoặc là bãi nhiệm các quan chức chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao và các đại biểu của nó, cũng như là Thủ tướng nội các. Trước đây thì những quyền này được giao cho Hội đồng Nhân dân tối cao. Bản sửa đổi đã xóa bỏ điều khoản quy định Tổng thống là phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân tối cao và loại bỏ quyền bãi nhiệm Tổng thống của Hội đồng, và nó trao cho Kim Jong-un quyền phủ quyết các quyết định của Hội đồng. Quan trọng nhất, lần đầu tiên nó không chỉ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Kim Jong-un đối với lại lực lượng vũ trang, mà còn quy định rõ ràng là quyền lực duy nhất của Kim Jong-un đối với lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ một cơ quan chính phủ nào khác. Và những thay đổi trong ngôn ngữ hiến pháp có thể không mang nhiều ý nghĩa. Hiến pháp Liên Xô năm 1936 được soạn thảo dưới thời của Stalin đã đi xa hơn bất kỳ một văn kiện tương tự nào về những có thể bảo đảm rộng rãi cho các quyền dân sự, mà trên thực tế hầu như là không tồn tại. Và ngay cả khi mà Điện Kremlin công bố văn kiện này, thì Stalin đang phát động cái gọi là đại khủng bố dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Mặt khác, ngôn ngữ trong hiến pháp quy định quyền lực của Kim Jong-un, và đặc biệt đó là việc ông ta nắm quyền kiểm soát duy nhất đối với là chương trình vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Bắc Hàn mà không có bất kỳ một sự kiểm soát nào đối với là các quyết định của mình, không phải là vô nghĩa. Nói một cách đơn giản hơn thì nó làm tăng nguy cơ khủng hoảng hạt nhân. Như một cách của nhà phân tích cấp cao của Nam Hàn đã nhận định, đó là vũ khí hạt nhân không còn đơn thuần là một công cụ răn đe đối với lại Hoa Kỳ hay là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Giờ đây, chúng là một công cụ tấn công với ngưỡng sử dụng thấp hơn. Hơn nữa thì Bắc Hàn đã dựa trên kinh nghiệm đàm phán với lại Hoa Kỳ để mà tư vấn cho Iran cách quản lý các cuộc đàm phán của riêng mình với Hoa Kỳ. Như là một quan chức của Nam Hàn đã nói trước đây rằng, Bắc Hàn đang nói với lại Iran rằng, dù thế nào đi nữa thì hãy nói với lại Hoa Kỳ là các ông sẽ không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ đánh giá thấp mức độ các ông có thể hy sinh mạng sống của người dân bằng vũ khí nguyên tử. Lừa dối Mỹ sẽ là một ưu tiên hàng đầu, và lừa dối thì dễ thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên, Seoul đang đánh giá những hệ lụy của các sửa đổi hiến pháp của Bắc Hàn. Cố vấn an ninh quốc gia của Nam Hàn là Sun Lakwi đã vừa thông báo rằng
Chúng tôi đã xem xét hiến pháp của Bắc Hàn với những sửa đổi đáng chú ý. Lập trường của chính phủ chúng tôi đó là sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách nhất quán. Và việc liệu Bắc Hàn có thực sự muốn theo đuổi chính sách chung sống chung hòa bình hay là không? Trong bối cảnh nước này đã xác định Nam Hàn là một quốc gia thù địch, và đặc biệt là khi xét đến những thông tin về việc họ tư vấn cho Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chính vì lý do đó, và để có thể bảo đảm ông Kim Jong-un sử dụng những kho vũ khí hạt nhân của mình để tấn công Phủ Đồng, cảm kết của Hoa Kỳ đối với lại an ninh của Nam Hàn bắt buộc phải luôn luôn được vững như thép.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian chúng ta có rất nhiều nguyên nhân. Và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ? Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt

0: Từ khi mà Ngọc cho biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác. Hệ quả là thị lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
1: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó, nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
0: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước, hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn. Và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc cho biết là có thể đi tới mù lòa.
1: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó, thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
0: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng, hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá nhiều, hoặc là chơi video game trong phòng tối, thiếu ánh sáng quá lâu. Và chúng ta hãy nhớ là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục dùng cell phone hay là chơi video game trong cái căn phòng tối, khiến cho cái độ tương phản ánh sáng trở nên quá mạnh, thì sẽ khiến cho các cái tế bào thị giác nó bị hư hỏng một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu cũng khó lòng mà cứu chữa.
1: Yeah. Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được, hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
0: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone, cũng như là mình không nên chơi game, chơi video game trong bóng tối quá nhiều. Và ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt, chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
1: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Eye Spader mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
0: Vâng.
1: Rồi đồng thời còn có thể giảm được cái nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
0: Vâng.
1: Như vậy thì cụ thể là cái Eye Spader này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào, hoặc là công năng ra sao mà nó có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
0: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Eye Spader nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe, như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là Goji Berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamin kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân. Có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt này, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau, sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nội nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta thường gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều

0: amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y đó, thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt do nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
1: Vâng. Dạ. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
0: Vâng.
1: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Icebreaker nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
0: Vâng.
1: Tức là chắc là hai cái này là hai dược vị của Tây y đúng không ạ?
0: Và đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thức vì dược phẩm Icebreaker còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cường này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy, nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả cái loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED đấy, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
1: Yeah.
0: Do đó, Icebreaker là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
1: Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
0: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi Ngọc Châu.
1: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Icebreaker là một công thức đã do chính bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng, cao thấp. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số tình khúc của nhạc sĩ Y Dân.

0: hoàn cảnh sáng tác bài Ảo Ảnh của nhạc sĩ Y Dân. Cách đây khá lâu, một nhà văn ở hải ngoại đã ra mắt một cuốn sách mang tên Tình Sử Nhạc Khúc, nói về hoàn cảnh sáng tác của nhiều bài nhạc vàng trước năm 1975. Sau đó, nhiều người trong nước, các nhạc sĩ và gia đình của nhạc sĩ lên tiếng cho rằng phần lớn câu chuyện trong cuốn sách này là không có thật. Hoàn cảnh sáng tác những bài hát nổi tiếng đã được dựng lên thành những câu chuyện huyền ảo và lâm ly như trong tiểu thuyết. Với nhạc sĩ Y Dân và ca khúc Ảo Ảnh, một câu chuyện ly kỳ về tình cảm giữa nhạc sĩ và cô gái tên Huyền nào đó được kể lại. Tuy nhiên, theo gia đình nhạc sĩ Y Dân, đó chỉ là câu chuyện theo dịch hoàn toàn không có thật. Bởi sau khi kết hôn, Y Dân là một người chồng, một người cha nghiêm túc, mẫu mực, yêu thương vợ con, không qua lại với bất kỳ bóng hồng nào. Người phụ nữ duy nhất còn vương vấn gửi thư cho nhạc sĩ Y Dân chính là mối tình đầu năm 19 tuổi từ khi ông còn ở Hà Nội. Cô gái đó tên là Tường Vân. Nên sau khi chia tay, nhạc sĩ chọn bút hiệu là Y Dân, tức là Yêu Dân. Tha thiết với mối tình đầu như vậy, nhưng sau này, thư từ của cô Dân gửi nhạc sĩ Y Dân đều đưa cho vợ cất giữ, trân trọng như một kỷ niệm đẹp trong đời. Chia sẻ về quyết định đó của cha mình, con gái của Y Dân từng tâm sự: bố không liên lạc vì muốn cho cô Dân hạnh phúc, bởi vì cô Dân nguyện sống độc thân nên từ trước đến nay thư từ chỉ có một hướng từ cô. Thật sự thì rất là thương cô.
1: Nhiều ca khúc sau này của nhạc sĩ Y Dân được cho là viết trong nguồn cảm hứng từ mối tình đau khổ tuyệt vọng với nàng Tường Dân, như Nhạc Nắng, Đò Nghèo, Ngăn Cách.

0: đặc biệt nhất phải kể đến ca khúc Ảo Ảnh, một tình khúc mà từ lời ca, giai điệu đến ý tứ đều rất đặc biệt. Viết về tình yêu đau thương tuyệt vọng, nhưng Ảo Ảnh lại mang một giọng điệu rất trẻ trung, rất sáng, có phần lả lướt, dửng dưng của một người tình đầy trải nghiệm, chứ không u sầu, đẫm lệ, bi hoài của người vừa thất tình.
1: Mở đầu ca khúc là những lời hát, thoạt nghe có vẻ bình thản, nhẹ nhàng, nhưng đầy chua xót của một người đã đi qua những cung bậc đau khổ của tình yêu. Yêu cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy. Dường như khi đặt bút hiệu Ảo Ảnh, những trải nghiệm của mối tình đầu tan vỡ vẫn còn rất đau đớn nơi trái tim của người nhạc sĩ ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời ông viết thế nào là những đêm dài thao thức đau đớn vì thất tình. Lần đầu tiên trong đời ông nếm trải vị đắng của tình yêu. Lần đầu tiên trong đời những giấc mộng tươi đẹp của tuổi trẻ, mộng mơ, tưởng sẽ mau chóng thành sự thực lại bất ngờ sụp đổ. Nỗi đau tình ập xuống cuộc đời chàng trai 19 tuổi như những nhát kéo lạnh lùng cắt đứt mọi niềm tin, hy vọng vào tình yêu. Những câu hát mở đầu bằng mệnh đề yêu cho biết, yêu cho thấy, giống như những câu nói giận dỗi, chán nản, bất lực dành cho một ai đó khó bảo. Sau những năm chìm đắm trong u hoài, bi thương của mối tình tan vỡ, nhạc sĩ có lẽ đã an phận với cuộc hôn nhân êm đềm, không sóng gió. Vì vậy cho nên những lời giận dỗi kia phải chăng được nhạc sĩ viết cho chính trái tim nghệ sĩ khó bảo của mình. Nhưng lý trí dù đã lên tiếng, tâm can vẫn cứ dậy sóng không yên, nên lời cảnh báo càng mạnh mẽ hơn. Dòng mực xanh còn đấy, hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không mà thôi. Những dấu vết của mối tình xưa vẫn còn đấy, bao lời hứa hẹn thề nguyền còn đây, còn đầy trên giấy mực, giấy trắng mực xanh đấy, nhưng rồi cũng chẳng để làm gì, cuối cùng cũng phai tàn thành mây thành khói. Chẳng thể níu giữ, chẳng thể đòi hỏi, chẳng thể bắt giữ nhau lại. Dù có kêu gào, vật giả, trách móc nhau, trách móc số phận, trách móc cuộc đời nhiều đến bao nhiêu, thì cũng phải xem như không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu, phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo, để thay màu ân ái từ lâu. Vì đây, những ân tình em đong bằng nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, buồn vui, giận hờn của cả một cuộc tình dài, sâu nặng, những giọt nước mắt đau thương, tuyệt vọng khi tình yêu bị chia cắt. Đây nữa, phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo, tình yêu đó anh đã từng xem như một tấm áo nhiệm màu che chở, bảo bọc, ủ ấm tâm hồn. Một cuộc tình tròn đầy, sâu đậm, được chung đắp, gầy dựng bằng tất cả tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, ngỡ như không có gì có thể chia cắt, đổi thay. Nhưng rồi thì sao? Những vỏ bọc phấn hương nồng đậm bao quanh tình yêu tưởng như chẳng bao giờ có thể phai mờ, cũng đã thay màu ân ái từ lâu. Câu hát trầm xuống, hụt hẫn như một tiếng thở dài. Những neo thuyền yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch liêu, dáng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya, khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng úa. Yêu càng nhiều, hy vọng càng nhiều, ước mong xây lâu đài tình yêu càng lớn, thì khi tình yêu đó mất đi lại càng tuyệt vọng chán chường, cô đơn hơn mà thôi, chẳng ích lợi chi. Những mặt trái của tình yêu qua lăng kính tuyệt vọng của người nghệ sĩ bỗng được phóng đại đến cực độ, không một chưa hy vọng nào được thắp sáng. Những câu hát với đầy những quy chụp phiến diện, những neo thuyền yêu đương thường dễ đứt, hay vắng con tàu sân ga thường héo hắt, chữ thường liên tục được sử dụng như để chứng minh cho lời khẳng định bước chân vào tình yêu là tự chuốc lấy khổ đau u sầu, không có đường lui. Đến từng những câu hát gần như cuối cùng này vẫn không có câu chuyện tình lâm ly bi đát riêng tư nào được kể. Những nhân vật tự sự trong lời hát chỉ được phát họa đơn giản, mờ nhạt bằng hai đại từ anh và em, không hình bóng, không dấu vết, không tên tuổi. Có cảm tưởng như ảo ảnh không chỉ là niềm thất vọng với mối tình tan vỡ của riêng Y Vân, mà nhạc sĩ trong nỗi thất vọng sụp đổ vì sụp đổ ước vọng tình yêu đã ôm mọi vụng vỡ, khổ đau của tất cả những mối tình bi thương khác trên đời vào lời hát của mình, vào trải nghiệm tình trường của mình, để làm một cái cớ dằn xuống những cơn sóng đang nổi lên trong lòng. Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi. Không chỉ triệu hồi những vật chứng, dẫn chứng đến từ mối tình trong quá khứ để chứng minh cho lời khẳng định của mình về tình yêu, tác giả chỉ thẳng vào tình yêu đang hiện hữu. Dưới con mắt nhìn đầy bi quan của nhạc sĩ, dù phồn hoa còn đó, dù tình yêu đang lung linh rực rỡ, hiển hiện như những con đường buồn vui lộng gió hay âm thầm chìm trong lòng phố, tất cả rồi cũng sẽ theo hư không mà đi. Chẳng thể hy vọng, chẳng thể mong cầu một kết cục khác. Tình yêu giống như một ảo ảnh, ảo mộng xa xôi, mờ nhạt, không thể nắm giữ, có cũng như không mà thôi. Toàn bộ ca khúc là những tiếng thở dài, dày đặc, não nề, thất vọng, chán chường đối với tình yêu. Từng câu từng chữ ngân lên thoáng nghe có vẻ nhẹ nhàng, thanh thản, dưỡng dưng, nhưng phía sau những lời hát tưởng như vô tình đó là những trải nghiệm đau thương, những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm hồn người nhạc sĩ.

quý thính giả vừa thưởng thức ba bản tình ca của nhạc sĩ Y Dân, Nhạc Nắng, Ngăn Cách và Ảo Ảnh, qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ Thanh Thúy, Khánh Ly và Thái Châu. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
13: Life.com. Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

Vân Trang xin gửi lời chào thân thương, trân trọng và ấm áp nhất đến toàn quý vị khán giả của Đại Gia Đình Việt Radio đang theo dõi làn sóng phát thanh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần chiếc micro này bật lên, mỗi lần giai điệu quen thuộc của Houston Muôn Màu vang lên, thì Vân Trang lại cảm thấy lòng mình đông đầy một niềm hân hoan khó tả. Chúng ta lại được ngồi bên nhau, dù cách xa, qua không gian ký ức, qua những dặm đường dài của vùng đất Texas đại ngàn, để cùng tâm tình, cùng sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện người. Hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng thông thả bước vào không gian của chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là nơi chúng ta không chỉ điểm qua những dòng tin tức khô khan trên mặt báo, mà còn cùng nhau lật mở từng trang nhật ký sống động của nhân sinh. Có những sắc màu tươi vui mang lại niềm hy vọng, nhưng cũng có những khoảng lặng trầm buồn đòi hỏi chúng ta phải dừng lại suy ngẫm để thấu hiểu và bao dung hơn với cuộc đời này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Vân Trang xin phép được mở đầu bằng một tin tức vô cùng phấn khởi. Một làn gió mát lành thổi vào đời sống sinh hoạt và mua sắm của mọi gia đình chúng ta. Thưa quý vị thính giả, nếu là người quán xuyến công việc nội trợ hay đơn giản là người thích dạo quanh các cửa tiệm vào mỗi ngày cuối tuần để mua sắm cho gia đình, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì với chiếc xe đẩy màu đỏ có logo hình hồng tâm của chuỗi siêu thị Target. Đối với người dân bản xứ thì Target không chỉ là một nơi mua sắm mà từ lâu đã trở thành một phần của nếp sống văn hóa đại chúng. Thế nhưng trong suốt vài năm trở lại đây, dưới áp lực của tình hình lạm phát tăng cao và sự thắt chặt chi tiêu của người dân, những tập đoàn bán lẻ lớn như là Target cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, điêu đứng. Vậy mà một tin tức chấn động thị trường tài chính vừa được công bố vào tháng 5 2026 này. Thưa quý vị, tập đoàn Target đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là một con số khô khan trên bàn giấy của các nhà đầu tư, mà nó phản ánh một thực tế rất là rõ ràng. Sức mua của người dân đang hồi sinh và nền kinh tế đang có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn. Sự khởi sắc kỳ diệu này ghi dấu ấn đậm nét của vị tân giám đốc điều hành, ông Michael Fiddake, lên nắm quyền trong bối cảnh muôn vàn thử thách. Vị tân CEO này đã không chọn những lối mòn cũ kỹ, thay vào đó ông thực hiện một chiến lược vô cùng thực tế, lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng. Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Vân Trang nghĩ rằng sự thành công của Target mang lại một ý nghĩa bối cảnh rất là lớn. Nó cho thấy các doanh nghiệp biết chia sẻ khó khăn với người dân, biết hạ bớt cái tôi lợi nhuận để đồng hành cùng chiếc ví của khách hàng, thì phần thưởng họ nhận được sẽ là sự trung thành và những con số tăng trưởng vượt bậc. Hy vọng rằng tín hiệu vui từ Target sẽ mở màn một chuỗi những ngày tháng dễ thở hơn đối với đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng. Thưa quý vị, sự khởi sắc của kinh tế luôn kéo theo những nhu cầu về tinh thần giải trí. Và nói đến giải trí trong năm 2026 này, có một sự kiện khổng lồ đang khiến hàng triệu con tim thổn thức từng ngày. Đó chính là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Và thật là một niềm tự hào to lớn khi quê hương Texas của chúng ta, với những vận động viên kiên cường và những sân vận động tầm cỡ, cũng là một trong những nơi đăng cai các trận đấu lịch sử. Nói về World Cup thì người ta thường nghĩ ngay đến sự đắt đỏ, đến những chiếc vé chợ đen có giá trên trời, khiến những người dân lao động bình dân chỉ biết đứng xa để nhìn. Thế nhưng, tuần này các chuyên gia phân tích thị trường vé thể thao đã đưa ra một dự báo đầy kinh ngạc. Giá vé xem World Cup 2026 đang có xu hướng hạ nhiệt đáng kể trên các sàn giao dịch thứ cấp. Lý do là gì thưa quý vị?
Đó là vì năm nay FIFA đã mở rộng quy mô giải đấu với số lượng đội bóng tham dự kỷ lục, đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu và số lượng ghế ngồi trên các khán đài tăng lên rất là nhiều. Việc nguồn cung dồi dào đã tự động kéo thị trường về mức giá hợp lý hơn. Đây thật là một tin không thể vui hơn cho các tín đồ Túc Cầu Giáo. Giờ đây, giấc mơ được trực tiếp ngồi trên khán đài, được hòa chung nhịp đập, tiếng reo hò với hàng vạn khán giả đến từ khắp năm châu đã không còn là một điều quá xa xỉ đối với những người ái mộ bóng đá có thu nhập trung bình. Sức hút của kỳ World Cup này lớn đến độ nó xóa nhòa mọi khoảng cách giai cấp và thậm chí lay động những bức tường kiên cố của Hoàng gia Anh quốc xa xôi. Một nguồn tin nội bộ từ cung điện Hoàng gia vừa rò rỉ ra, Thái tử William đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Và người đồng hành cùng ông không ai khác chính là vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử George. Mục đích của chuyến đi chính là để thỏa lòng đam mê bóng đá của hai cha con tại ngày hội World Cup. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như là một chuyến du lịch gia đình bình thường. Nhưng thưa quý vị, dưới góc độ của những người am hiểu nghi thức hoàng gia, đây lại là một sự kiện vô cùng hy hữu và chứa đựng nhiều bối cảnh sâu sắc. Theo quy định an ninh nghiêm ngặt và bất di bất dịch từ nhiều đời nay của Hoàng gia Anh, hai người kế vị trực tiếp của ngai vàng không bao giờ được phép đi chung trên một chuyến bay. Quy tắc này được đặt ra nhằm bảo vệ dòng máu hoàng tộc, đề phòng trường hợp không may xảy ra thì vương quốc vẫn còn người kế vị. Thế nhưng có vẻ như tình yêu dành cho môn thể thao vua và mong muốn tạo dựng những kỷ niệm đời thương thiêng liêng của một người cha dành cho con trai đã khiến Thái tử William sẵn sàng xin phép nữ vương hoặc hội đồng hoàng gia để phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt này. Nếu chuyến đi này diễn ra, đó sẽ là một hình ảnh rất là đẹp, minh chứng đằng sau những vương miện hào nhoáng và những nghi lễ nghiêm trang. Những người đứng đầu hoàng tộc vẫn có những khát khao, những niềm đam mê bình dị như bất kỳ một người cha và đứa con trai nào trên thế giới này. Thưa quý vị thính giả thân thương, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt của những khán đài thể thao và những câu chuyện xa xôi tận xứ sở sương mù, Vân Trang xin được đưa quý vị trở về với những thực tế gần gũi hơn, nhưng cũng trĩu nặng hơn ngay tại chính mảnh đất quê nhà tết xịt của chúng ta. Cuộc sống bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của ngày hội vẫn luôn có những góc khuất, những giọt nước mắt thầm lặng mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấu cảm. Chúng ta cùng hướng về thành phố biển Galveston xinh đẹp, nơi vốn nổi tiếng với những tiếng sóng vỗ hiền hòa và những buổi hoàng hôn thanh bình. Thế nhưng những ngày qua, không khí tại đây dường như trùng xuống sau một sự việc vô cùng đau lòng. Một người mẹ tại Galveston đã nghẹn ngào lên tiếng trước công luận sau khi đứa con trai yêu quý của bà bị bắn tử vong trong một vụ nổ súng có sự liên quan của nhân viên cảnh sát trực nhiệm xảy ra trong một buổi kiểm tra giao thông định kỳ trên lộ trình. Và vụ việc này, thưa quý vị, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương và làm dấy lên những làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội. Người mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng của một người đứt ruột đẻ con ra đang khẩn thiết đòi lại công lý và yêu cầu một câu trả lời minh bạch về lý do tại sao một số lỗi vi phạm giao thông thông thường lại có thể dẫn đến một kết cục bi thảm bằng mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi đến như vậy. Trong khi đó thì phía cơ quan hành pháp cũng đang tiến hành các bước điều tra nội bộ để làm rõ bối cảnh những diễn biến tâm lý, những mối đe dọa tiềm ẩn vào thời điểm nổ súng. Đứng trước những sự việc như thế này thì chúng ta cần giữ một cái nhìn hết sức khách quan và trung lập. Nghề cảnh sát tại Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm và áp lực nhất, nơi các nhân viên công lực phải luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong từng giây phút làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngược lại, quyền sống và sự an toàn của người dân, sự minh bạch trong thực thi pháp luật cũng là một nền tảng của một xã hội văn minh. Vân Trang tin rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự phán xét vội vã từ dư luận, mà là một cuộc điều tra công bằng, thấu đáo từ luật pháp để mang lại sự thật. Và trên hết,
chúng ta xin gửi một lời phân u sâu sắc đến nỗi đau không gì bù đắp nổi của người mẹ. Đằng sau những tin tức thời sự, đó là một chiếc ghế trống trong căn nhà, là một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng người mẹ này. Cũng tại bờ biển Galveston ấy, thưa quý vị, sóng biển những ngày qua lại mang theo một vị khách không mời mà đến, đầy nhức nhối. Lực lượng tuần duyên và cảnh sát địa phương vừa phát hiện và thu giữ tổng cộng 27 bánh cocaine trôi dạt vào bờ cát. Những gói chất cấm được bọc kín chống nước này bằng một cách nào đó đã bị bỏ lại hoặc đánh rơi ngoài khơi xa và nương theo dòng hải lưu để tìm vào đất liền. Sự xuất hiện của 27 bánh chất độc này là một lời cảnh báo lạnh lùng về một thực trạng nhức nhối. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa bao giờ dừng lại. Nó diễn ra thầm lặng, khốc liệt ngoài khơi xa kia. Mỗi ngày, mỗi giờ đều đe dọa đến sự bình yên và tương lai của con em chúng ta, của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại thụ phải ngã bóng xuống theo thời gian. Sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Để khép lại chương mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin dành những giây phút này cho những khoảng lặng trang nghiêm để cùng quý vị thính giả tự nhớ và tiễn biệt một nhân vật tầm cỡ, một chính trị gia kỳ cựu vừa mới tạ thế tại Hoa Kỳ. Đó chính là cựu nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, ông Bernie Frank. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại nhà riêng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy tim mãn tính. Khi nhắc tới cái tên Bernie Frank, những người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến một bộ óc vô cùng sắc sảo, một người đàn ông với chất giọng nói đặc trưng của vùng Boston và một tinh thần tranh biện không biết mệt mỏi. Ông là một trong những công thần đã đặt nền móng và thúc đẩy sự ra đời của đạo luật cải cách tài chính Dodd-Frank nổi tiếng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Một đạo luật được ví như một chiếc phanh kiến hiệu nhằm kiểm soát lòng tham, của các ngân hàng lớn tại phố Wall, bảo vệ tài sản của những người dân lao động bình thường khỏi những cơn địa chấn tài chính. Thế nhưng di sản của Bernie Frank không chỉ dừng lại ở những con số hay là những đạo luật tài chính khô khan. Ý nghĩa bối cảnh lớn nhất trong cuộc đời ông, điều khiến ông trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng hàng triệu người, đó chính là lòng can đảm. Vào năm 1987, giữa thời điểm mà định kiến xã hội về cộng đồng, những người có xu hướng tính dục khác biệt còn vô cùng nặng nề và khắc nghiệt, thì Bernie Frank đã làm nên lịch sử khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên tự nguyện công khai mình là người đồng tính khi đang tại chức. Quyết định ngày ấy của ông không khác gì là một hành động tự sát chính trị theo suy nghĩ của nhiều người lúc bấy giờ. Thế nhưng, bằng tài năng xuất chúng, sự chính trực và lòng tận tụy vì dân, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nhân phẩm, năng lực của một con người chính trị không định hình bởi xu hướng tính dục của họ. Ông tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu lại vào Quốc hội thêm nhiều nhiệm kỳ sau đó với số phiếu áp đảo. Sự ra đi của ông ở tuổi 86 là một tổn thất lớn cho chính trường, nhưng ngọn lửa về lòng can đảm, sự bình đẳng và khát vọng đấu tranh cho những con người yếu thế mà ông để lại sẽ còn mãi là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, một chén cơm nhỏ buổi chiều, một buổi đi dạo thông thả dưới ánh hoàng hôn, hay những phút giây chúng ta ngồi lại đây nghe radio, suy cho cùng, cuộc sống quanh ta chính là một bức tranh đa diện được dệt nên từ những mảnh ghép như thế. Có khởi sắc của kinh tế, có rộn ràng của mùa hè, có những khúc mắc của xã hội và có cả những sự chia ly theo quy luật ngàn đời. Vân Trang hy vọng rằng, đi qua mỗi dòng tin tức, đi qua từng sắc màu của cuộc sống, trong lòng mỗi người chúng ta lại dày thêm một chút sự thấu hiểu, giữ lại một chút bình yên và lòng bao dung để tiếp tục
vững bước trên đường đời. Đến đây Vân Trang xin phép được khép lại chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống của chúng ta hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, xin đừng vội chuyển kênh và hãy tiếp tục giữ làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Bởi vì ngay sau đây Vân Trang sẽ đưa quý vị rời khỏi những lo toan, những thanh âm bận rộn của đời thường để cùng bước sang một không gian thanh tao, bay bổng và đầy hoài niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình vào những nét đẹp truyền thống, những câu chuyện giữ gìn cội nguồn của cha ông qua chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Chào mừng quý vị cùng đến với mục Sắc Màu Văn Hóa, nơi những tâm hồn nghệ thuật được đánh thức và những giá trị nhân văn được tôn vinh giữa lòng thành phố Houston thân thương của chúng ta. Thì đầu tiên Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa lạc tại số 2317 De La Vie Street. Tại đây đang diễn ra triển lãm 50 Forward, một cột mốc vàng son kỷ niệm 50 năm hành trình nghệ thuật của phòng tranh này. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày mà là một lời tri ân. Và Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa

không gian này thì quý vị sẽ cảm nhận được dòng chảy của thời gian được ngưng động qua từng nét vẽ, từng bức tượng điêu khắc. Trời De La Vie thì chúng ta cùng tiến về Bảo tàng Mỹ thuật Houston tại số 1001 Bissonnette Street để chiêm ngưỡng tuyệt tác Sunfall Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh Ernesto Neto. Quý vị sẽ phải ngỡ ngàng trước một mê cung đan lưới khổng lồ màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng mặt trời và sự sống của đại dương. Đây là một tác phẩm mang tính tương tác cao, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Cảm giác được bước đi trên những sợi lưới mềm mại ấy giống như chúng ta đang được ôm ấp bởi hơi thở của mẹ địa cầu vậy. Nếu quý vị yêu thích sự kỳ bí thì hãy cùng Vân Trang đến với Anja Fish Gallery ở số 4411 Mosto Boulevard để khám phá triển lãm Magical Real. Đúng như cái tên, cối huyền thoại triển lãm đưa ta đến vào một thế giới thực và ảo đan xen, nơi những câu chuyện cổ tích và thần thoại được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy ám ảnh và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra những vùng đất mới trong tâm tưởng của người xem. Tiếp theo, một không gian đầy tính chiêm nghiệm đang chờ đón quý vị tại Minor Browning Institute ở 1412 West Alabama Street với tác phẩm The House of the Dog của John Acofar. Tác phẩm sử dụng nghệ thuật sắp đặt video đa màn hình để kể về những biến động của lịch sử và ký ức. Giờ của con chó, cái khoảnh khắc chạng vạng ấy chính là lúc con người ta dễ đối diện với bản ngã và những suy tư sâu kín nhất về cuộc đời. Cuối cùng, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc diễn ra tại The Jones Center, 5200 Monstro Boulevard, mang tên The Journey to End Cancer. Đây không chỉ là một triển lãm mà là một hành trình giáo dục, chia sẻ những tiến bộ y khoa và cả những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống. Nghệ thuật ở đây được dùng như là một phương thuốc chữa lành tâm hồn, tiếp thêm hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật. Thưa quý vị, nghệ thuật không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những ngõ ngách của Houston, trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau. Hy vọng những địa điểm mà Vân Trang vừa chia sẻ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị cùng gia đình có những giây phút thư giãn thật ý nghĩa vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, sau khi đã bồi bổ cho tâm hồn bằng những sắc màu nghệ thuật rực rỡ, chắc hẳn quý vị đã bắt đầu cảm thấy bụng biểu tình rồi đúng không? Nhất là khi nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều địa điểm thú vị. Bây giờ thì hãy cùng gác lại những bức tranh, những pho tượng để đến với một loại hình nghệ thuật khác cũng quyến rũ không kém, nghệ thuật của hương vị và cảm xúc. Một buổi trà chiều trang trọng đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng bước vào mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Để bắt đầu cho một buổi chiều thư thái không gì tuyệt vời hơn là ghé thăm Hotel Randoca tại địa chỉ 1080 Uptown Park Boulevard. Tại đây quý vị sẽ được trải nghiệm chương trình trà chiều đầy tinh tế. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng của nước Ý và sự tĩnh lặng của buổi trà chiều. Quý vị có thể nhâm nhi những tách trà hảo hạng cùng các loại bánh thủ công trong một không gian kiến trúc tuyệt đẹp. Giá trung bình tại đây là khoảng từ 55 cho đến 70 Mỹ Kim mỗi khách. Và thưa quý vị, Houston vốn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống từ vùng vịnh. Nếu quý vị đang thèm một bữa tiệc đúng điệu, hãy ghé qua những cái tên nằm trong danh sách Best Seafood của thành phố. Chúng ta hãy đến với Gold Seafood ở 2621 West Park, hay là Pier 6 Seafood and Oyster House ở 113 San Leon. Tại đây những con hàu tươi rói hay là những con tôm nướng thơm lừng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Các món chính ở đây thì giao động

25 cho đến 55 mỹ kim. Và là một người con xa xứ thì Vân Trang luôn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quê mình. Danh sách các nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston thì chắc chắn bà con đồng hương tại đây cũng sẽ biết rất là nhiều rồi. Giá rất là bình dân, chỉ từ 12 cho đến 22 mỹ kim cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 mỹ kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim. Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật, nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa, một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà Huỳnh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương. Tại nhà hàng nơi cô Thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai, những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành tần tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Houston chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm. Đừng để những giây phút quẩn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy,
có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và ánh sáng. Chương trình Hiêu Sinh Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ hằng cứu giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
5: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Thank you. Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.com. Access.gov.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
6: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
7: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
6: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là À, không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không, biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
7: nhiều không, chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó, thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó, đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
6: mà nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông đúng cũng rồi. Vậy tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta đúng không, mà giờ nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
7: Có câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
6: đúng
7: người
6: đó. Rồi đúng vậy. Đúng vậy, thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm sao nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
7: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
6: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
7: Dạ đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
6: dược thảo
7: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
6: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
7: rong biển
6: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị trống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh chứ thôi cũng tự động hết. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
7: theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
8: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Dạ, thì với rồi, những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt. Dạ, để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Ừ, thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không, thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
7: Với dầu gội đông uy dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
8: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông uy thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Rồi, dạ vâng. Dạ. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
7: Đúng rồi.
8: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
7: rất là phù hợp,
8: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Novia đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
7: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại là chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
8: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
7: massage
8: thôi.
7: Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
8: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
7: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
8: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui, mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
7: Đó chính là số phone 1-855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
8: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
7: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
8: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
7: 1-855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
8: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review.
9: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
8: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
9: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
8: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự chiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn, đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
9: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
8: rất là có duyên luôn,
9: một nửa vần trăng vậy đó.
8: Dạ, cái tấm miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
9: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
8: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và
9: nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái perfect shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên perfect shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
10: Đúng
9: so
10: rồi.
9: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
10: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
9: Dạ vâng.
10: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
9: Dạ.
10: Perfect Shape.
9: Đúng rồi.
10: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
9: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị Diễm?
10: Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tay yến nào mà đẹp nhất
9: đúng
10: người ta
9: rồi
10: mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng perfect shape.
9: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
10: là
9: những
10: tại
9: cái
10: vì
9: nguyên
10: không
9: tố
10: có ngâm trong nước đó,
9: đúng
10: nhược
9: rồi
10: mình.
9: Nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
10: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
9: Dạ.
10: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó nhiều người hay nói là chưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thi cũng không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm
9: ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn. Ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
8: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi
9: thì sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến

0: cái mùi thơm nhẹ nhẹ nhẹ
1: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. À, tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè. Đó, với lại kỹ tử.
0: Nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
1: Đẹp yeah. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình yeah. chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào
0: mời
1: nha.
0: Nhật Minh nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
0: thấy
1: nó sẽ có những cái sợi yến không? Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Dạ. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
0: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỹ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á, thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi
1: nha.
0: Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
1: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
0: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
1: Đúng
0: mỗi
1: rồi.
0: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
1: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
0: vài
1: xíu
0: tiếng.
1: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
0: Dạ. Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nha.
1: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn

0: chỉ thành thật tận tâm luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fishing Bed Unlimited. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
1: Dạ, xin chào chị Tường Bình và quý khán giả hai miền.
0: Dạ vâng, năm nay mưa gió quá chừng phải không anh?
1: Dạ, mưa gió nhưng mà nói thì được rất là nhiều nước, cây cỏ rất là tốt, nhưng mà nhiệt độ thì bây giờ cũng bắt đầu rất là nóng rồi. Thành ra là không mưa thì cái độ hầm nó rất là cao. Thành ra là cũng nói chung thì mình sống cái xứ này thì là mình đã trải qua nhiều năm rồi, là mình cũng biết là cũng phải trải qua mấy cái tháng hè này. Thì lúc nào mình cũng phải có cái sự chuẩn bị thôi, chứ tới bây giờ thì chắc chắn là không có cái cơn lạnh nào về hết đó. Thành ra bây giờ là mình chỉ có cầu trời sao cho nóng mà nóng rồi. Dạ,
0: nóng và ít nóng, chỉ cần ít nóng thôi.
1: Ít nóng mà chỉ chút mưa là được.
0: Dạ, ít nóng, dạ nóng quá hay là ít nóng thôi, chứ lạnh là coi giờ đợi năm sau.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên thì tụi mình muốn hỏi anh Patrick á, là những cái thời tiết nó thay đổi như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến thú cưng của mình không? Mà đặc biệt đến cá đó, thì những cái thời tiết như vậy nó có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá không?
1: Dạ, thì thật sự ra mỗi một cái mùa thì nó cũng, cái mùa nào nó cũng có một cái nghịch của nó. Mình cũng phải đối phó. Bây giờ thì mình bước vào mùa hè rồi. Thì mùa hè ở đây thì nhiệt độ rất là bất thường. Nếu mà mình có mưa thì nó mát được chút thôi, còn nếu không thì nắng rất là gắt. Vì vậy mà mình phải rất là cẩn thận, những nhất là mấy thú nuôi ngoài trời. Đầu tiên là mình phải làm sao chịu khó xem xét về thức ăn, nhất là nước uống. Tại vì mình không có đồ ăn thì cũng không có đến nỗi mà nguy hiểm, nhưng mà không có nước uống là cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho tới tất cả những thú nuôi, chim chóc hoặc là chó mèo vân vân. Thì vì vậy mà mình với lại bây giờ là mình bước vào mùa hè rồi, thì hầu như là mọi gia đình đều có đi chơi, đi nghỉ hè. Thì cái đó là một cái mình cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà ai mà đã đi rồi hoặc là ai chuẩn bị đi thì mình cũng phải có một cái chuẩn bị. Tất nhiên là đầu tiên là mình có ao cá hoặc là có chó mèo thú nuôi ngoài trời thì mình cũng phải nhờ tới bạn bè hoặc là gia đình, còn không thì mình phải kiếm một cái cơ sở mà người ta chuyên môn nhận giữ thú nuôi đó. Thì cái đó cũng là một cái cách. Thì vì vậy mà mình cũng phải cẩn thận, nhất là mấy cái hồ cá, mấy cái ao cá ngoài trời này kia thì mình cũng phải làm sao mà xem xét lại là tất cả những cái mấy cái máy lọc của mình nó phải tốt và sạch, để cho trong lúc mình đi nó không có bị trục trặc. Tại vì đôi lúc mình trước khi mình đi chơi, lúc mình nhiều công việc mình cũng không có suy nghĩ tới, nhưng mà một khi mình đi rồi thì nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Mà cái này không phải là một lần, cái này là hầu như là mình thấy hàng năm luôn. Thì vì vậy mà cái này cũng là một cái nhắc nhở để chia sẻ, để cho mình có một cái sự chuẩn bị thôi. Tại vì một khi mà mình về tới nhà rồi là trễ rồi, tại vì mình không có biết được là mấy cái máy có thể nó không có chạy, mà trong đôi lúc mình không có ở nhà nữa. Vì vậy mà bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người khách cũng chia sẻ là tại vì họ để mấy cái ring camera. Tất nhiên là mình cũng có một cái ring camera, hoặc là để xem xét coi nước nó có di động hay không, thì cái đó là một cái để cho mình biết. Còn nếu mình thấy nước nó im ru là mình cũng biết là có thể một cái gì, một là cái breaker nó nhảy, hoặc là bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra được. Đó, thành ra là với nhiều hồ đó thì mình tất cả những cái cá đó thì mình nuôi cá bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ cái thời gian này thì rất là nhiều người nuôi mấy con cá, nói chung là rất là hiếm. Thì vì vậy mà mình cũng nếu mà có bị sơ sót gì mà nó chết thì cái đó là rất là tiếc, tại vì có nhiều con mình không có mua lại được. Cái đó là một cái mình nên phải cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mình những cái gì mà có thể xảy ra đó thì mình nhờ tới hàng xóm hoặc bạn bè gia đình xem xét, thì cái đó cũng là một cái mình nên làm. Tại vì cái này nó bất cứ lúc nào, nhất là lúc mà mình đi chơi xa đó, rồi một cái cơn mưa lớn nó về, gió thổi rồi đủ thứ chuyện xảy ra đó, thành ra cái đó mình cũng phải nên xem xét nữa. Tại vì như bây giờ mình đang nói chuyện là đài thôi, thì xung quanh đài thì nắng, nhưng mà mình nhìn qua cửa sổ là tất nhiên là có nhiều chỗ
0: mưa
1: rất là lớn. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà mình không có biết được. Mình cứ nghĩ là thời tiết thì nó bình thường, nhưng mà đôi lúc trong cái chỗ mình ở thôi thì nó bị cúp điện rồi đủ thứ đó, thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét. Tại vì để cho mình không có bị phải trục trặc trong cái lúc mà cái thời gian mình đi chơi nó làm mất cái vui trong gia đình đi. Tại vì lúc mình đi chơi mình cứ lo mấy con thú nuôi ở nhà, thì cái đó cũng là một cái cho tất cả những người mà nuôi, giống như là bản thân mình, là cái đó là cái nặng nhất. Tại vì mình rất là nhiều, vì vậy mà mỗi lần đi đâu cũng vậy, mình lúc nào mình cũng phải lo để cho mình coi kỹ lại, coi là tất cả những cái gì ở tiệm này kia nó hoàn hảo mới được. Cái đó cũng là một cái nhắc nhở thôi. Còn cái mà cái quan trọng thứ nhì là đồ ăn. Ví dụ như là mình đi chơi xa đó mà mình có nhờ bạn bè gia đình mà cho cá ở ngoài ăn á, thì tốt nhất á mình cứ cho nó khoảng chừng một lần, hai ba ngày cho ăn một lần thôi. Ví dụ như thường thường ở nhà mình cho ngày một ngày hai ba lần cũng được, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải để ý được. Còn giờ mình đi chơi xa đó thì tốt nhất á cứ một lần trong vòng hai ba ngày. Tại vì làm như vậy á thì tất cả những cái đồ ăn dư lỡ đó, nó không ăn thì hai ba ngày sau nó cũng ăn nữa, thì để cho nó giữ cái hồ của mình nó không có bị ô nhiễm. Còn nếu mà mình nhờ một người bạn hoặc là một người mà nói chung chỉ có biết cho ăn thôi mà không biết về cá đó, thì họ tới họ cứ bỏ ra ăn thôi, họ không có để ý là con cá nó có ăn hay không nữa. Rồi đôi lúc mình quên đi, rồi mình ngày nào con cá bỏ đồ ăn vào nó không ăn, rồi ngày mai mình cũng lại tấp thêm như vậy, thì cái đó rất là một cái nó rất là nguy hiểm. Thì mấy cái đồ ăn nó bị ương lên thì nó làm thúi nước. Cái đó cũng là một cái mà xảy ra cũng rất là nhiều. Là tại vì đa số mình cứ nghĩ là mình cứ cho ăn một ngày một lần là được rồi. Nhưng mà cái quan trọng á là nó phải ăn hết đồ ăn. Còn một khi mà mình thấy mà đồ ăn nó còn á, là cái đó là đầu tiên là mình không có nên cho ăn nữa. Rồi mình phải xem, mang nước đi thử hoặc xem xét coi là cái hồ nó có bị cái gì không. Thì một khi mà mình tìm điều tra ra được cái nguyên nhân á, thì lúc đó mình mới phải thay nước, hoặc là lúc đó mình mới cho ăn lại được. Chứ còn không là không có nên cho ăn. Tuy rằng có thể là một tuần hay hai tuần mình cũng phải chịu nữa, là vì cái đó cũng là một cái nó rất là nguy hiểm. Tại vì đồ ăn dư á là lúc nào cũng cho mình biết đó là một cái triệu chứng cái hồ cá mình nó bị trục trặc, bị hư cái gì rồi. Thì cái đó cũng là một cái mà mình nên xem xét lại.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị có thể tham gia bằng cách là gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Cái mùa này là cái mùa hè, giống như anh nói là gia đình nào cũng sẽ có những cái chương trình đi du lịch hết. Mình có thú cưng, mình có cá thì dễ rồi, nhờ người ta tới cho ăn. Take care nó cũng dễ nữa, mình đi một hai tuần hay là cho dù mình đi ba bốn tuần về thì cũng không có sao. Nhưng mà mình nuôi chim, nuôi chó, nuôi đồ thì sao hết?
1: Thì tất cả những cái thú nuôi trong nhà đó, thì nếu mà mình không có ai mà mình nhờ được thì mình phải kêu lên mấy cái tiệm ở đây rất là nhiều. Thì đôi lúc tiệm mình cũng có nữa, nhưng mà tiệm mình thì không có giữ chó mèo thôi. Nhưng mà chó mèo là phải có một cái chỗ, cái nơi đặc biệt, tại vì họ chuyên môn về chó mèo thôi. Tại vì chó đó là mình phải dẫn nó đi tiêu, đi tiểu hàng ngày, một ngày hai ba lần vậy đó. Rồi phải có một cái chỗ giống như là một cái chỗ giống như cho mấy trẻ em á, để nó ra nó tập thể dục nữa. Thành ra cái đó là một cái mà mình họ có một cái nơi đặc biệt dành cho mấy con cho thú nuôi đó, thì mình phải mang tới đó mới được. Còn không thì mình nhờ tới gia đình thôi. Chứ nếu mà chó với mèo mà mà giữ thì thật sự cái đó còn còn cực hơn là giữ một em bé nữa. Cái đó là một cái mà mình cũng rất là sợ. Mà vì vậy mà mình nhiều người mình biết thì đôi lúc cũng cũng cũng cũng sợ về cái vấn đề này lắm, tại vì muốn đi chơi xa nhưng mà cũng vì chú chó mà rốt cuộc không bao giờ đi đâu được hết, là tại vì mình đi không có nhờ vả ai được hết, mà mang đi tới cái chỗ mà giữ giống như giữ trẻ đó thì mình cảm thấy là cái con nó không được vui. Thì cái này cũng có một vài người bạn cũng cũng nói về cái này, là tại vì một khi mà nó ở chung với mình quen rồi mà mình đưa tới một cái chỗ như vậy á thì nó bị stress, nó không có được vui, thành ra là họ thấy vậy cái rốt cuộc không đi đâu chơi hết, ở nhà không à. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là đôi lúc mình làm sao mình có thú nuôi nhưng mà mình làm sao mà đừng có cho nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tại vì nếu mà nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình hàng ngày như vậy á thì không, nó ảnh hưởng tới mình mà nó cũng ảnh hưởng tới con thú nuôi nữa. Thì vì vậy mà một cái đó là cũng một cái mà nhiều người trước khi mình muốn có một con thú nuôi á, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, là tại vì cái này là về lâu về dài chứ không phải là một hai ngày. Đôi lúc mình đi chơi hoặc là người bạn có một con chó bông hoặc là kia, mình thấy nhìn thấy là mê rồi, không cách nào mà mình không muốn hết á. Nhưng mà cái sự mong muốn lúc đó đó nó giống như là nó mờ ám, nó che hết cái phiền não mà sau này ra mình thấy vậy cái mình nuôi. Nhưng mà một khi mình nuôi rồi á là lúc đó mình mới thấy là nó làm mất thì giờ cá nhân của mình hàng ngày, rồi đôi lúc nó ảnh hưởng tới gia đình. Vì vậy mà mình lúc nào mình muốn một con thú nuôi trong nhà đó thì mình phải coi là nó có hợp với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không. Thì cái đó cũng là một cái mà để cho cuộc sống của mình nó không có thay đổi nhiều.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560 tụi mình làm vé hồ, nhưng mà chắc là thôi, tại vì bắt đầu nắng quá làm nổi rồi. Để trồng bông sen trước đi, rồi năm sau mát lại một chút thì sẽ làm tiếp trở lại hồ cá, chứ một năm làm chưa xong cũng thất tham. Bây giờ đó thì mưa nhiều như vậy á, thì mình có những cái điều gì chú ý khi mà mình có cái một cái hồ cá ngoài trời vậy anh Patrick?
1: Thật sự thì một khi mà mình bước vào cái mùa ở đây á, thì đôi lúc nó không mưa thì thôi, mà mưa đó là nó mưa
0: quá chừng
1: trào, dạ, thì cái đó cũng là một cái mà thí dụ như là mình thiết kế một cái hồ cá đi, thì lúc nào mình cũng phải làm sao thiết kế một cái lối thoát. Thì cái lối thoát đó là để cho lỡ khi mà nước nó mưa lớn quá đó thì nó có cái chỗ nó trào ra, thì cái đó để cho nước nó không, nếu mà mình không có cái lối thoát á thì nhiều lúc mình nuôi cây sống trong hồ, mấy cái bèo này kia đó thì nó sẽ bị trôi hết. Chưa nói là về mấy con cá con, thí dụ như là thường thường mấy cái hồ ngoài trời á là mình hay nuôi á, nó có thể nó có mấy con cá ăn muỗi, thì mấy cái con cá đó nó nhỏ lắm mà nó đẻ rất là nhiều nữa. Mà nếu mà mình không có một cái lối thoát mà để giống như là mình che lại được á, mình ngăn lại được á, thì là mấy con bé cá đó nó sẽ bị trôi đi hết. Thì cái đó cũng là một cái ảnh hưởng, thành ra cái đó là một cái nhỏ thôi. Ví dụ như là mình làm thiết kế hồ cá thì lúc nào mình cũng phải làm sao mà thiết kế một cái chỗ mà để cho nó thoát nước. Ngoài ra đó thì nước mưa đó thì cái này cũng là một cái nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mùa hè đó thì ở đây đó là hầu như là muỗi rất là nhiều. Thì vì vậy mà thứ nhất là mình lúc nào thì cái đó thì hầu như là cái đó là một cái sự nhắc nhở hàng ngày của tất cả mọi người rồi, là xung quanh nhà mình mà có mấy cái lu hoặc là mấy cái thùng, mấy bất cứ cái gì mà nó chứa nước á thì mình nên úp nó. Là úp nó, đừng có để cho, tại vì lý do một khi mà nó có nước á trong vòng 3 ngày thôi là có lăng quăng. Là trong 5-6 ngày là nó muỗi nó đầy rồi. Thì cái đó mà muỗi á nó không đi xa, muỗi nó chỉ có ở vòng vòng cái khu đó thôi. Thì thành ra là nếu mà nhà mình mà có nước thì muỗi nó từ nhà mình ra. Thành ra là vì vậy mà mình làm sao mà xung quanh cái vườn hoặc là xung quanh nhà mình á mà mình ngăn được, hoặc là mình giữ không khô á, thì là cái số lượng muỗi nó ít hơn.
0: Vậy thì cái hồ cá của mình, cái pond của mình làm sao để cho nó không có lăng quăng, không có muỗi?
1: À, như vậy, tại vì tất cả những cái hồ cá mà nếu mà mình có máy bơm mà nó nước nó di động trong hồ á, nó lưu động, nó xoay tròn á, thì nó không có lăng quăng, nó không có nở được. Dạ, tại vì còn nếu mà nước tụ á, thường thường mà lăng quăng với muỗi á, là đa số nó từ nước tụ ra. Thì vì vậy mà trong cái hồ cá mà nếu mà ngoài trời đó mà mình có một cái máy lọc, à, máy lọc nha, chứ nếu mà máy bơm hơi không á thì cũng vẫn có lăng quăng được. Nhưng mà máy lọc á là tại vì một khi mà máy lọc á nó di chuyển nước á, thì nó sẽ hút hết mấy cái trứng. Hút hết mấy trứng vào cái lược á, là sẽ nó giết được hết. Thì cái đó cũng ngăn được một ít nào thôi, nhưng mà thường thường á là mấy cái ao cá đó, mà mấy cái ao lớn á, thì tuy rằng mình có máy bơm nhưng mà nó vẫn bị lăng quăng, là tại vì trong mấy cái chỗ mà mình trồng cây đó, mấy cái chỗ mà cái bụi cây thủy sinh này kia đó, thì cái chỗ đó đó nó là nước tụ. Thì thành ra là lăng quăng nó từ đó ra. Nhưng mà nếu mà mình có mấy cái hồ như vậy á, thì mình nên đi mua mấy con cá ăn muỗi. Mà nếu mà nói cá ăn muỗi á, nó chỉ có một con, nó rất là đặc biệt, là vì cái con đó đó nó giống như cá bẻ màu thôi, nhưng mà nó không có màu, chỉ nó màu đen thôi. Thì cái con đó nó sống được quanh năm luôn, nó sống được quanh năm, dù cho có nóng cỡ nào hoặc là có lạnh cỡ nào, đông đá nó cũng không chết nữa. Chỉ có con đó thôi. Nhưng mà đôi lúc á, tới cái mùa này đi, thì mình cảm thấy là nước nó rất là ấm, nó đẹp, thì mình thấy là mọi người đòi đều mua là giống như cá bảy màu nè, cá hòa lan, tất nhiên mấy con cá rất là đẹp, thì nó cũng ăn muỗi nữa, nhưng mà con cái á, nó ăn lăng quăng, nó ăn trứng với lại lăng quăng. Thì trong bây giờ, từ bây giờ cho tới tháng 10 thôi, chứ một khi mà qua khỏi tháng 10, tháng 11 nước lạnh á, là mấy con đó nó chết. Thì thành ra là mình muốn giữ là mình phải bỏ máy sưởi. Thành ra là cái đó cũng là một cách mà mình nhìn thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó có một cái là tới mùa đông á, là mình phải có máy sưởi thì nó mới sống được, còn không cách nào nó sống được hết. Thì cái đó cũng là một cái mà mình giữ cái số lượng muỗi nó xuống. Còn nói về mưa đó, thì mình cũng nên cái này là dành riêng cho mấy chị em mà anh chị em mà mới làm hồ cá mới thôi. Chứ nếu mà có hồ cá cũ rồi là đều biết rồi. Là thứ nhất là mình không có nên lấy cái nước mưa. Mình không có nên giữ nước mưa mà đổ vô hồ cá của mình. Mình giữ nước mưa để mình tưới cây, mình giữ nước mưa mình làm bất cứ gì cho cây cỏ này kia thì tốt lắm. Chứ nhưng mà không có nên lấy nước mưa để cho hồ cá. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ở mấy cái xứ khác á, thì hoặc là ở ngoài ô đó, nếu mình ở ngoài ô đó thì nó không có bị ô nhiễm. Thì nó khác. Còn nếu mà mình ở trong thành phố đó thì nhất là mấy cái mái tôn nó dơ lắm, thì vì vậy mà mình không có nên giữ cái nước đó để mình xài cho cá mình được. Tại vì á, cái mùa mà nóng như vậy á, là đa số thành phố á, họ đi xịt muỗi dữ lắm. Một tuần có thể họ xịt tới 2 lần. Thì một khi mà họ xịt cái thuốc đó đi, thuốc đó thì nói chung thì nó bay lên, nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải rớt xuống thôi. Thì nó nằm đâu, nằm trên cái mái tôn của mình. Rồi xong rồi chưa nói về khói xe, rồi tất cả những gì nó nằm tụ trên đó. Thì mỗi khi mà mưa đó, là cái mưa nó sẽ rửa cái mái của mình, rồi nó đưa xuống. Thì nếu mà mình có giữ cái đó mà mình bỏ vô hồ cá đó, thì thật sự cái đó là một cái rất là nguy hiểm.
0: Độc.
1: Thì cái đó là rất nguy hiểm, thành ra mình không có nên.
0: Vậy mình tưới cây sao ta?
1: Nếu mà mình tưới cây á, thì cũng theo em nghĩ thì nó cũng không có tốt, nhưng mà nó không có độc tới để nó giết cái cây của mình. Tại vì nói cho cùng á, là tại vì tất cả những cái thuốc mà họ xài đó, họ nó cũng không có độc cho tới bản thân mình nữa, cho thú vật nữa. Tại vì cái đó là một con số nhiều thôi, nhưng mà nếu mà mình xài cho con cá nó khác. Tại vì cá đó nó nằm trong nước. Thì nó sẽ làm cho cái nồng độ nước của mình nó thay đổi. Thì cái đó nó là một cái mà mình nói cho cùng á, thì không phải là nước mưa nào cũng giết cá đó, nhưng mà cái đó là có cái cơ hội thôi. Thì nó vì vậy mình không có nên, mà nói cho đúng thì nó cũng chả có sạch gì hết á, thành ra mình cũng không có nên giữ mấy cái nước đó để mình xài cho cá của mình. Cái đó làm theo là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ thật sự ra tiệm thì nước mưa là một lần mà nó mưa là mấy cái mái là lấy xuống là không đủ xài luôn á. Nhưng mà mình chỉ có xài tại tưới cây thôi. Chứ không bao giờ mà mình lấy cái nước mưa đó mình xài cho cá hết, tại vì mình không có muốn mạo hiểm như vậy, tại vì đôi lúc một không có bao nhiêu đó nhưng mà nó giết hết cái hồ cá là tốn gấp trăm lần, thành ra nó không có đáng. Cái đó là cái lý do tại sao mình không có muốn mạo hiểm cái đó.
0: Mời quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau những thông tin thương mại ngắn. Và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì mời quý vị gọi vô nhé.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Ai, ông Tuấn mang dịch gọi, ốc câu xương chả giò, bò lung lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.gov.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về việc chúng ta chuẩn bị làm hồ cá hay là chúng ta muốn cho cái hồ cá của chúng ta, con cá của chúng ta nó khỏe mạnh, nó đẹp hơn, hoặc là kể cả những thú cưng hay là hòn non bộ vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ nó càng ngày nó càng hiện đại, nó càng tiên tiến so với chừng khoảng 10 năm trước, thì cái ngành cá của anh nó có cái khác biệt gì không anh?
9: Thật sự ra thì nếu mà nói về khác biệt á, thì mình cũng tùy theo cái này, mình nói là cũng tùy theo cái tuổi của mình thôi. Tại vì một khi mà mình đã làm, nếu mà nói về dụng cụ á, thì
8: đó,
9: thật sự ra bây giờ rất là tân tiến. Rất là tân tiến.
8: Em muốn nói về dụng cụ đó.
9: Dạ. Dụng cụ là rất là tân tiến, không giống người xưa, giống như là từ đèn nè cho tới máy bơm, máy sưởi, tất cứ những gì mình xài á, hầu như rất là tân tiến, mà lại giá cả này kia thì cũng không đến nỗi mắc. Là tại vì bây giờ đó là mình mua thẳng được, direct được nữa. Với lại nó quá nhiều hãng đi. Thí dụ như hồi xưa mình muốn mua một cái đèn á, cái hồ thì bây giờ nó chỉ có 1-2 hãng thôi. Bây giờ nó tới cả mấy trăm hãng. Rồi hồ cá cũng vậy, rồi hầu như là nó cho mình một cái cơ hội để mình tiếp tục những cái môn này.
8: Ừ.
9: À, mình đi vô sâu hơn, tại vì nó làm cho mình ghiền lắm.
8: Ừ.
9: Tại vì mình thấy cái gì nó mới hết á, nó tối tân hơn, nó mới hơn, cái nó làm mình mua.
8: Ừ.
9: Thì vậy đó, thì cái đó cũng là một cái là theo mình thấy đó, là giống như bây giờ về trong mạng đi, thì về Instagram, về TikTok, về Facebook, thì nhất là bên châu Á đó, Việt Nam mình đó, là họ lên cả biết bao nhiêu cái video.
8: Ừ.
9: Là cái cách mà chỉ dẫn cho mình cái cách mẹo, có rất là nhiều mẹo để mình bảo trì cái hồ cá của mình. Thì với lại mấy cái mà họ làm mấy cái hồ cá mà giống như là bây giờ mấy cái filter, mấy cái máy lọc á, là hồi xưa đó là chỉ có làm cho mấy cái ao cá thôi, mà bây giờ họ áp dụng cái thức đó vào cho cái hồ cá ở nhà mình luôn. Tất nhiên là cái hồ cá là không có cần phải rửa nữa, không cần thay nước luôn. Thì nhưng mà nói cho đúng thì nó cũng có một cái giá mình phải trả, là tại vì mấy cái máy đó đó nó cũng không có rẻ, mà nhiều lúc á nó chưa có nhiều người xài quá, thành ra là mình cũng không có đồ để mình thay hoặc là mình sửa chữa. Thì cái đó cũng là một cái, nó bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người sáng kiến cái này, là cái này họ chế từ Việt Nam. Cũng có một người, có một vài người đã order rồi, mà cũng qua tới đây rồi, thì chạy thì cũng được lắm. Nhưng mà cái vấn đề mình thấy đó là nếu mà mình mua cho mình xài đó thì mình cảm thấy còn được, còn nếu mà mình mua để mình bán lại đó thì cái đó khó lắm. Là tại vì có nhiều cái đó nó chưa có qua một cái dàn, giống như là mình số nhiều đó họ thử. Thử cái là phải chạy 100 tiếng có nó có hư hay không, hoặc là 100 ngày nó có hư hay không. Thì cái đó là một cái mà mình không có biết được. Thành ra là nếu mà mình có nhiều người khách cũng hỏi mình lắm, là nói mình nên mang mấy cái mặt hàng này về thì tốt lắm. Nhưng mà theo mình á thì là tất cả những cái mặt hàng thứ nhất là dính líu về tới điện đóm á, thì phải qua một cái sự phải thử
8: test,
9: phải test qua UL này kia, là họ phải test hết. Thì cái đó nó nguy hiểm lắm đó, tại vì nếu mà mình mua cho mình xài á, lỡ nó bị cái gì thì tự mình lo thôi. Còn nhưng mà nếu mà một cái tiệm, một cái cơ sở thương mại mà họ bán số nhiều đó thì cái đó nó rất là quan trọng, tại vì họ sẽ bảo tất nhiên là phải
8: bảo đảm cho khách
9: an toàn nữa, thành ra cái đó nó không rất là nguy hiểm. Cái đó là công lý do tại sao mà mình không rất là thích nhưng mà không có dám, chưa có dám thử mấy cái đó. Thì máy bơm cũng vậy, tất cả những cái máy bơm, tất cả những gì mình xài cũng vậy. Tuy rằng mình mua trên Amazon, nhưng mà một khi mà mình mua trên Amazon á thì đôi lúc cũng có hên xui thôi. Nhưng mà nếu mà mua ở tiệm á thì họ có một cái hãng đặc biệt. Thì cái hãng đó họ có tên có tuổi á, thì ở Mỹ nữa họ sẽ bảo hiểm cho mình, người ta bảo vệ cho mình, bảo hành cho mình. Là tại vì một khi lỡ khi bị cái này bị kia đó thì mình cũng có cái lý do để mình qua lại với họ thôi, để mà họ bồi thường cho mình. Còn chứ nếu mà mình lên Amazon mình mua thì nói chung tất cả mấy cái đồ đó là mình phải cẩn thận, tại vì trên Amazon đồ rất là tốt.
8: Amazon nhiều khi họ mua, thấy bây giờ mấy cái trang web của Tàu á, họ bán những cái đồ hồ cá không nhiều lắm á.
9: Rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra nhất là hồ cá đi, thì mình cũng có nhiều người bạn mua hồ cá thẳng ở Việt Nam, mua qua đây xài, thì mua cho người bạn người này kia mua thôi, chứ mà mình thì thấy mình cũng không có dám đầu tư vào. Lý do đầu tiên á là tại vì 10 cái hồ mà qua đây á, hầu như là 5-6 cái hồ nó có bị trục trặc, nó có nhiều vấn đề trục trặc. Thì cái vấn đề trục trặc đầu tiên á là cái kiến á, nó xài cái kiến á, nhiều lúc cái kiến mà giống như là kiến cũ. Tại vì chỉ có cái mặt trước là mới thôi, còn nhiều mấy mặt khác cũ hết. Họ ăn gian lắm. Thì tại vì chính bản thân mình đã về Việt Nam, mình đã vô mấy cái hãng mình coi rồi, thì tùy theo cái số tiền của mình mua, thì thành ra là một cái mà mình cảm thấy là họ không có thành thật mấy. Là thì một khi mà cái hồ cá nó qua bên này đó, thì để vô trong vòng vài tuần á, thì cái hồ nó bị nứt. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì á, là nó bị rỉ. Thì mấy cái đó là một cái mình không có sửa được. Rồi có một cái nữa đó, là mỗi lần mà bị cúp điện á, là cái này là rất là quan trọng. Cứ bị cúp điện là cái hồ nó bị trào, nó trào nước ra. Thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng ở cái xứ này, là vì nhà đó, nhiều nhà đa số là nếu mà mình ở nhà trên lầu thì nó hại hết tới cái nhà và nhà dưới. Còn nếu mà mình ở cái nhà mà nó có sàn gỗ đó, thì tất nhiên là nguyên cái sàn gỗ nhà mình bị hư hết. Thì cái này là một cái sự thiệt hại rất là nặng, mà rất là nguy hiểm nữa. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở thôi, là tại vì mình thấy là nó đẹp nhưng mà nó rẻ nữa, thì đôi lúc mình cảm thấy là mình mua nhưng mà mình phải rất là cẩn thận. Tại vì hồ cá đó là từ lúc mà mình thiết kế cái hồ cá setup xong cho tới ngày mà mình không muốn chơi nữa đó, thì hầu như là mình cầu làm sao mà nó đừng có rò rỉ. Tại vì nó rò rỉ từng giọt thôi, cứ một giây á, cho mình một giây một giọt, hoặc là cho mình nửa tiếng một giọt thôi, cũng đủ hư hết cái nhà mình này. Tại vì mình thấy nó chậm mà mình không để ý tới. Nhưng mà một khi mà mình thấy rồi á, là nguyên cái sàn mình nó đầy nước rồi. Thì cái này cũng rất là nhiều người bị rồi, chứ phải không, rất là nhiều. Tại vì mình thấy nó rỉ chậm quá mình không có để ý, nhưng mà một khi mà mình thấy nó lan ra tới ngoài khỏi cái phạm vi hồ cá đó, là nguyên cái sàn của mình là nước không à. Nhưng mà nó không có lâu. Nó rỉ coi như là một giọt, có thể là trong một phút thôi, một phút có một giọt nước thôi.
8: 60 phút, 60 dạ. giọt cả ngày, cả đống nước.
9: Rồi một tháng sau họ mới biết. Thì lúc đó là nguyên cái dàn gỗ là hư hết rồi. Rồi nó vô trong xích rock luôn. Tại vì thường thường là nó nằm sát tường. Thì cái đó là một cái mà mình thấy nó rất là nguy hiểm. Thì nói chung nếu mà không phải là mua hồ cá bên Trung Quốc hoặc mua cá bên kia bị, nhưng mà chính hồ cá ở Mỹ này cũng bị nữa. Thì cái đó là một cái mà sơ sót hoặc là cái xui xẻo.
8: Làm sao mình check được?
9: Dạ, thì cái lý do là tại vì check á, thì không phải là check, nhưng mà mình phải mua của một cái hãng giống như ở đây đi. Một cái hãng đó họ bán ra một cái con số rất là nhiều. Họ bán cho toàn quốc luôn. Thì cái này là từ máy làm ra họ đã thử hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái á, là nếu mà mình mua mấy cái hồ mà từ 50 gallon mà trở xuống á, thì nó cũng không quan trọng mấy. Nhưng mà từ 50 gallon mà trở lên á, là mình phải cẩn thận mấy cái hồ đó, là vì mấy cái hồ đó đó, giống như bây giờ Petsmart á, họ bán rất là rẻ. Lâu lâu họ quảng cáo họ bán có 1 đồng gallon à. Thì rất là rẻ. Mình cũng thấy, cảm thấy cũng rất là rẻ đó, nhưng mà phải cẩn thận, là tại vì cái kiến á, cái gương mà họ xài đó, cái kích thước của nó rất là mỏng.
8: Đúng rồi.
9: Cái khoa thì nó mỏng lắm. Thành ra là nhiều người mua mà cũng nhiều người bị rò rỉ. Mà đó, thành ra vì vậy mà mình phải cẩn thận. Nó tùy theo là mình xài cho, ví dụ như mình để gara hoặc ngoài trời này kia, hoặc là mình để mua cái phòng nào mà cái sàn bằng gạch men á, thì ok kệ nó. Nhưng mà nếu mà mình có sàn gỗ mình phải cẩn thận. Thì cái đó là một cái mình không bao giờ biết được. Đó, thì vậy mà mình phải cẩn thận, là nhất là mấy cái hồ mà nó bán cái giá rất là rẻ, là tại vì nó làm cái kích thước của cái độ đo, cái độ dày của kiến đó, nó mỏng lắm. Thì cái đó là tại vì lý do đó, là vì nhiều người á, người ta xài cho nhiều cái loại thú vật khác nhau. Nhiều người á thì xài có nửa nước thôi, nhiều người chỉ có xài 1/4 nước thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua một cái hồ mà mình mua để cho lâu dài đó, nhất là mình có nhà mà để trên lầu, hoặc là để trong office, hoặc là trong mấy cái cơ sở thương mại đó, thì mình nên kiếm một cái hồ nào nó có tên tuổi, nó chứng. Tại vì cái đó là một cái rất là phiền. Tại vì một khi nó rò rỉ rồi á, là cái tốn kém mình á, nó gấp 3, gấp 5 lần cái hồ cá luôn. Thành ra mình nên xem xét lại, nhất là mấy cái hồ lớn á. Còn nếu mà nói về hồ lớn mà hồ cũ, thì cái này cũng là một cái mình muốn chia sẻ, là ở trên mạng, trên Facebook này kia, thì họ bán hồ cũ rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy, mình chứng kiến, mình thấy là tại vì khách hàng mua rồi xong phải mang tới tiệm mình phải sửa lại. Thì ở trên tiệm mình á, thì
8: thường
9: mình cũng
8: là
9: có
8: hư cái gì? Thường là nó bị hư gì?
9: Thí dụ như là bây giờ cái hồ cá nó bị rò rỉ, rồi xong rồi họ thấy vậy, cái họ rửa sạch sẽ, cái họ chùi sạch sẽ, cái họ bỏ một lớp keo mới vô. Thì một khi mà mình thấy cái lớp keo mới á, thì mình bỏ nước vô thì không cách nào nó rò rỉ được. Nhưng mà cái rò rỉ đó nó sẽ bị trong vòng 3-6 tháng. Là nó sẽ bị lại. Thì vì mình phải, nếu một khi mà mình muốn sửa một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái cách thức riêng. Mình phải làm sao mình phải biết là 100% mình làm rồi á, là có thể suốt đời nó sẽ không bao giờ rò rỉ lại được.
8: Ừ.
9: Thì cái đó mới là sửa được. Còn ừ. nếu mà mình lấy một cái hồ cá mình rò rỉ bị cái silicone nó bị nứt á,
8: ừ.
9: rồi xong rồi mình chùi sạch sẽ cái mình bỏ một lớp keo khác lên á, thì cái đó không bao giờ được.
8: Ừ.
9: Tại vì cái đó nó sẽ bị nó sẽ cái đàn ra. Hồi dạ, ừ. một khi cái đàn hồi nó bị tách ra nữa, một khi mà mình bỏ nước vào á là nó bị giãn ra nữa,
8: ừ.
9: thì cái silicone lại rách nữa.
8: Ừ.
9: Thì vì vậy mà mình làm sao mà mình phải phải sửa mà sửa cho đúng.
8: Ừ.
9: Thì trên tệp mình có nhận làm mấy cái đó.
8: Ừ.
9: Thì nhận làm á là đa số là mấy cái hồ đó là mình phải mang tới tệp mới được.
8: Ừ.
9: Chứ không mình không có đi tới cái nơi của nhà làm được. Trừ khi nào mà cái hồ cá nó nằm âm trong tường.
8: Ừ.
9: Nằm âm trong tường hoặc là cái hồ rất là lớn, thì cái đó có thể là mình phải tới cái nơi đó mình làm luôn.
8: Ừ.
9: Thì mình cũng có nhận mấy cái đó. Thì ừ. cái đó cũng là một cái để mình cho khách hàng biết á, là vì có nhiều cái hồ cá đó là nếu mà nói á, mình mua thì mình mua được, nhưng mà cái đó là một cái kỷ niệm.
8: Ừ.
9: Một cái hồ kỷ niệm mình không có muốn bỏ cũng không được, mà giữ á, là phải sửa. Thì cái đó mình cũng bị một vài người khách rồi, thì cái đó là một cái giống như một cái kỷ niệm á. Họ chẳng thà họ xài bỏ ra nhiều tiền hơn để giữ cái hồ còn hơn là mua cái hồ mới.
8: Ừ.
9: Cái thứ nhì á là có nhiều cái hồ cá đó là họ đã âm trong tường rồi.
8: Ừ.
9: Nhưng mà một khi mà mình muốn lấy cái hồ cá đó ra mà mang cái hồ cá đó từ nhà mà lên tới tiệm rồi từ tiệm về tới nhà đó, thì cái tốn kém nó gấp 3 gấp 4 lần lận.
8: Ừ.
9: Tại vì mình phải mướn người tới lấy mấy cái frame ra hết.
8: Ừ.
9: Rồi xong xuôi rồi cái người đó phải trở lại đóng cái frame lại, sơn phét lại nữa.
8: Ừ.
9: Thành ra cái công nó nhiều lắm.
8: Ừ.
9: Thì vì vậy mà cũng có thể là mấy cái hồ như vậy á, là thường thường mình phải cho người tới.
8: Ừ.
9: Phải tới nơi đó làm luôn.
8: Ừ.
9: Thì cái tốn kém nó rất là nó nhẹ hơn.
8: Ừ.
9: Nhẹ gấp 3 lần á.
8: Ừ.
9: Thì cái đó cũng là một cách mà mình phải làm.
8: Ừ.
9: À, vì vậy mà có nhiều cái hồ cá mình nói á, là nhất là mấy cái hồ mà mua cũ đó, thì mình phải cẩn thận. À, tuy rằng nhiều lúc mình nó rẻ quá, rẻ giống như cho không vậy đó.
8: Ừ.
9: Nhưng mà cái đó mình cũng phải cẩn thận, tại vì nếu mà mình nói và làm sao mà mình biết được cái hồ này mới sửa, và làm sao mình biết là cái hồ này có thể là bị leak, hoặc làm sao mà cái hồ này có thể nó tương lai nó sẽ bị, thì thật sự ra trong nghề, trong kinh nghiệm mới biết được thôi, chứ nếu mà một người thường không cách nào biết được. Như là mình kinh nghiệm á, thì mình nhìn vào cái hồ cá mình sẽ biết là cái hồ này làm năm nào, bao nhiêu tuổi, hoặc là nó có thể có cái sơ sót nào mà tương lai nó sẽ bị rò rỉ không.
8: Ừ.
9: Mình nhìn mình thấy hết.
8: Ừ.
9: Thì cái đó cũng là một cách mà mình cẩn thận thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì một người khách mà đi tới một nhà một người khách thì đâu có cách nào mà mình biết được.
8: Ừ.
9: À, họ đổ nước cho nó đầy lên luôn.
8: Đâu thấy gì đâu.
9: Không thấy gì đó.
8: Ừ.
9: Nhưng mà một khi mà mình mang về tới nhà mình để trong vòng tuần hai tuần nó rỉ này.
8: Oh,
9: dạ.
8: Cái đó phiền quá.
9: Cái đó phiền lắm. Thì cái đó mà rất là nhiều người bị, chứ mày không, bây giờ nhiều lắm. Bây giờ tại vì hồi xưa đó mình lên Facebook á có thể mình thấy một hai cái hồ, ba cái hồ. Bây giờ mình lên cả trăm cái hồ chứ. Nhiều lắm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái mình phải cẩn thận. Tại vì thường thường á nếu mà họ bán cái hồ cá mà cái hồ cá nó vẫn còn nằm trong nhà họ. Mà nó có nước, nó đang chạy á, thì cái đó cũng là một cái cho mình là khoảng 90%
8: yên tâm
9: hơn, là tại vì nó đang chạy. Nhưng mà thường thường mấy cái hồ cá mà họ mang vô gara hoặc là để wholesale, để trong mấy cái warehouse này kia đó, nhất là mấy cái hồ mà để khô có thể một năm hai năm không biết nữa, thì cái mấy cái hồ đó rất là nguy hiểm, tại vì mấy cái keo nó khô. Nhà nó khô rồi, thật ra một khi mình bỏ nước vào á, cái sự đàn hồi của cái keo nó không còn nữa. Vì vậy mà nó bị rò rỉ nó dễ lắm.
8: Và ngoài gara nó nóng
9: đó, nóng nữa. Dạ. Nhưng mà thường thường á, nếu mà mình muốn giữ cho cái hồ mình nó hoàn hảo mà lâu dài đó, tuy rằng mình không xài nhưng mà mình phải làm sao cho nó có nước trong đó, thì cái đó cũng là một cái cách thôi. Còn nếu mà mình để trong gara hoặc là để đâu, để chỗ nào mát thì được, nhưng mà mình để chỗ mát á mà để khô á thì cũng không có được, tại vì một thời gian cái silicone nó cũng khô. Thì cách nào cũng vậy đó, mình làm sao làm mình không xài thì mình nên một là cho hay bán sớm, càng sớm á thì nói chung cho cái người ta xài á thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Chứ mà mình để lâu quá đó, chính bản thân mình cũng không dám xài lại nữa. Thật sự ra mình cũng có nhiều hồ cá mình để lâu quá rồi, cái giờ mình muốn xài lại mình cũng sợ lắm. Cái mình thấy vậy cái mình lột ra hết làm lại để cho nó yên tâm hơn thôi. Thì cái đó cũng là một cái mình thấy là phải cẩn thận, tại vì đôi lúc cũng mình cũng muốn tiết kiệm một chút xíu tiền. À, tại vì thấy cái hồ nó quá rẻ đi, nhưng mà mình phải cẩn thận, tại vì một cái hồ nó rẻ nhưng mà nó làm hư cái nhà mất mấy chục ngàn là còn mệt nữa. Nhà tại vì một mấy cái nhà, nhiều nhà bị rồi, nhà có như rất là nhiều nhà bị rồi, xong rồi là nguyên một cái sàn gỗ là coi như là phải làm lại hết nhà này kia rồi quay qua quay lại hai mấy ba chục ngàn. Thì đó, cái đó là mình phải cẩn thận, nhất là hồ cá.
8: À, cũng nguy hiểm. Chứ là thường những cái hồ cá cũ đó nó hay bị đóng vôi đó, có cách gì mà mình clean cho nó sạch như mới không?
9: Cái đó thì có cái mẹo á, là thường thường như vậy, nếu mà cái vôi á, cái lớp vôi mà nó mỏng á thì nói chung thì mình còn sửa được, còn rửa được. Còn nếu mà cái vôi mà nó nặng quá đó thì nếu mà mình lấy dao lam đó, dao lam mà mình nạo á mà nó không ra hoặc là nó khó khăn á thì cái đó là một cái mà mình cảm thấy là có thể là không có cứu được rồi. Nhưng mà thường thường á, trước khi mà mình muốn nạo nó ra thì là cái mẹo á là giấm với muối. Giấm với lại muối. Thì giấm với muối mình pha vô một cái ly đó, xong mình lấy cái chùi dùi á, mình chùi làm sao cho nó ướt hết cái hồ luôn, ướt tất cả những chỗ nào mà có chất vôi, rồi xong mình để đó trong vòng nửa tiếng á, mình làm sao đừng cho nó khô. Rồi xong lúc đó mình trở lại mình lấy cái chùi dùi mình chùi. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái chùi dùi mà mình chùi á, cái sponge á, thì mình nên xài cái loại sponge mà nó dùng cho kiến thôi. Chứ đừng có xài cái sponge mà để cho nồi niêu son chảo là không có được. Tại vì mấy cái đó nhiều người, nhất là mấy cái màu mà xanh xanh để mình chùi mấy cái nồi đó. Tại vì mình cảm thấy là nó giống như dây nhám vậy đó. Mình chùi cho nó lẹ. Nhưng mà thật sự cái đó là cái sai lầm. Không bao giờ xài cái đó. Tại vì một khi mà mình xài xong á, là cái hồ cá của mình nó bị chày hết. Dạ, nó ăn vô kiến luôn. Thì mình chỉ có xài cái loại nào mà dành riêng cho hồ cá thôi. Thì nếu mà mình cảm thấy mà mình không biết thì nên kêu vào một cái tiệm cá họ sẽ chỉ cho. Chứ không có nên xài mấy cái đồ mà rửa chén này kia là không có được. Tại vì mấy cái đồ đó nó xài cho sắt. Chứ không có xài cho mấy cái kiến. Nhất là mấy cái nhựa nữa. Dạ, thì cái đó là một cái. Rồi một khi mà mình chùi mấy cái giấm với lại muối rồi đó, thì lúc đó cái giấm á, nó sẽ làm cho cái chất vôi nó mềm đi. Thì lúc đó mình chùi nó dễ lắm, có nhiều cái nó ra liền à. Nhưng mà có nhiều cái thì mình phải vừa chùi mà phải xài dao lam. Dao lam để nạo nó ra. Có một loại nữa đó thì nó rất là độc, nó mạnh lắm. Xài được nhưng mà mình xài xong là mình phải rửa rất kỹ. Thì cái thuốc đó nó mạnh hơn. Thì cái thuốc đó là họ xài cho bồn tắm. Nó kêu là CRL đó, là để CRL là C là calcium, O là rust, còn L là lime. Thì tất cả mấy cái đó nó bán, họ bán hầu như chỗ nào cũng bán đó, từ Walgreens cho tới Walmart cho tới Home Depot họ bán hết. Thì cái đó là để dành riêng cho cái này, nó ra lâu rồi chứ bây giờ thì họ ra rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là ra lâu rồi, là xài cho tất cả những cái, từ cái sinh cho tới bồn tắm này kia lọ xài hết để cho nó lấy mấy cái chất vôi đó, là rust. Còn L là lime. Thì tất cả mấy cái đó nó bán, họ bán hầu như chỗ nào cũng bán đó, từ Walgreens cho tới Walmart cho tới Home Depot họ bán hết. Thì cái đó là để dành riêng cho cái này, nó ra lâu rồi chứ bây giờ thì họ ra rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là ra lâu rồi, là xài cho tất cả những cái, từ cái sinh cho tới bồn tắm này kia lọ xài hết để cho nó lấy mấy cái chất vôi đó. Và vôi hoặc là bị rò rỉ này kia nó lấy ra luôn. Nhưng mà cái đó thì nó rất

0: cái chất dày hơn, nhưng mà một khi xong rồi mình phải rửa cái hồi thật kỹ.
1: Ừ.
0: Tại vì cái chất đó nó giống như xà bông, nó dính lại dữ lắm.
1: Ừ.
0: Thì mình cứ xài xong rồi mình lật úp cho nó khô thôi.
1: Ừ.
0: Thì mình xài lại được.
1: Ừ.
0: Thì cái đó cũng là mấy cái mẹo sơ sơ để mình giữ mấy cái hồ cá thôi. Còn nếu mà hồ cá mà mình còn đang xài, nhất là mấy cái nắp kiếng đó.
1: Ừ.
0: Nhất là mấy cái nắp kiếng ở trên nó hay bị đóng vôi lắm. Tại
1: Ừ.
0: vì hơi nước nó lên rồi nó khô. Thì cái đó là mình cứ chùi sơ sơ rồi mình lấy dao lam mình nạo thôi. Chứ mà đầu tiên á, là chớ xài xà bông. Thì mình rửa hồ cá đó. Thì cái này cũng nhiều người đã xài rồi, cũng trải qua rồi. Là tại vì một khi mình rửa hồ cá, rồi mình rửa mấy cái đồ phụ tùng trong hồ đó, giống như mấy cái máy lọc á, thì nhiều người xài xà bông luôn. Thì cái đó cũng mình không có nên. Tại vì rửa hồ cá, dính líu tới hồ cá là lúc nào cũng xài nước thôi, chứ không có bỏ thêm một cái gì hết á. Không có được xài thuốc. Thì cái đó là nhiều người khách mà mới chơi đó, thì hầu như ai cũng hỏi đó, ồ rửa này mình rửa xà bông được không? Tại vì mấy cái cây đó, mấy cái cây mà bằng nhựa đó, thì mình lấy nó ra cái nó bị rong rêu này kia thì mình rửa, nhưng mà thường thường mấy cái đó là mình rửa bằng nước lã thôi, rồi xong mình lấy mấy cái chùi mà mấy cái brush, mấy cái chùi mình chùi. Còn không á, nếu mà mình kinh nghiệm hơn một chút thì là mấy cái cây nhựa đó mình xài thuốc tẩy, mình pha thuốc tẩy được, nhưng mà cái đó mình cũng phải phải biết cách để mình rửa cho sạch, chứ không thôi mình rửa không sạch mình bỏ vô thuốc tẩy là gần chết cá nữa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm tới một khi mà mình xài tới mấy cái thuốc để mình rửa hồ cá.
1: Dạ vâng. Cũng gần hết giờ rồi, thì chắc là lời cuối, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hay là muốn được tư vấn thì hãy gọi cho anh Patrick ở số điện thoại của anh phải không?
0: Dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Quý vị nào không có việc kêu vào hoặc là thắc mắc thì xin quý vị kêu thẳng vào tiệm, mình tư vấn thêm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ cảm ơn chị Tường Minh và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin kính chào.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang. For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
0: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kim Thoa và cảm ơn Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Em thưa quý vị, hôm nay Kim Thoa xin được hân hạnh kính chào quý vị một ngày thứ sáu trở lại với chương trình Vun đắp tương lai. Hy vọng rằng một ngày thứ sáu cuối tuần sẽ mang đến cho quý vị những cái thời gian mà thật là bình yên và hạnh phúc bên cạnh người thân. Vì hôm nay mình thứ sáu là mình tới thứ bảy chủ nhật, mình có những ngày thật là relax, phải không quý vị? Và em xin chào chị Thùy Trang.
1: Cảm ơn Kim Thoa và mến chào Kim Thoa. Nhất là cái weekend này mọi người cũng có thể relax để ngồi nhà để coi túc cầu bóng đá FIFA, phải không Kim Thoa?
2: Dạ phải thưa quý vị. Mặc dù Thoa không có bao giờ biết coi về bóng đá, nhưng mà vì trong Houston của mình năm nay thì mình có được cái FIFA World Cup, nên là tại vì Thoa hay làm đi ra ngoài để review nhà cửa cũng như những sự kiện cho công ty. Nên hôm qua Thoa có về ở trên phố. Quý vị biết là mình chạy vòng vòng một tiếng đồng hồ, tại vì em định quay, tại hôm qua là cái ngày đầu tiên, nhưng mà không có thể nào đậu vào được trong parking hết. Và trên phố đông ơi là đông, em chạy tới chạy lui chạy vòng vòng mất mấy tiếng đồng hồ rồi xong về luôn, không có quay được. Tuy nhiên mình cũng thấy được một cái không khí, thưa quý vị, một cái không khí rất là dễ sợ, nghĩa là mình kẹt xe kinh khủng luôn. Và mọi người thì đi vòng vòng và mặc áo, nghĩa là mình cảm thấy là cái chữ tiếng Mỹ nó kêu là cái mozone, cái momentum nó rất là excited,
1: cái vibe,
2: rất là happy và excited. Thì em đi không có được thì em rất là tức, nhưng vào ngày mai em đi tiếp.
1: Hôm qua là chị Trang có coi thì thấy là Mexico đi được good job, là ăn 2-0.
2: Phải.
1: So far thì Trang nghĩ chắc những người mẹ gốc Mỹ ở đây rất là vui mừng.
2: Dạ đúng rồi, dạ họ ăn mừng rất rất là vui. Và đối với em thì tại vì em là làm về business đó, thưa quý vị, nên khi mà em nhìn cái cảnh đó em thấy mọi người mà làm business ở những cái quán, những cái tiệm mà đâu gần ở đó, em nghĩ là họ sẽ rất rất là thành công trong cái những cái giờ phút này, vì rất là đông, không ăn cái này cũng phải ăn cái kia, nội chen nhau không cũng là đói bụng rồi. Và thôi hy vọng rằng những cái khoảnh khắc này là những cái điều mà có nhiều khi, tại vì người Việt Nam của mình thì chưa bao giờ mình thấy những cái World Cup như vậy ở trong cái nước của mình, phải không chị Trang hả? Hay mình chưa bao giờ có, nhưng mà cái không khí đó, và mình may mắn là mình ở trong Houston và mình nhìn thấy được cái đó, thì quý vị cũng thấy được một phần nào cái không khí của cái World Cup như thế nào. Và quý vị nhớ enjoy và mong rằng những cái đội mà quý vị ủng hộ sẽ là thắng như cái lòng của mình mong muốn nha quý vị. Kính chúc quý vị có một cái tuần lễ đầu tiên cho cái World Cup FIFA thật là nhiều niềm vui. Và thưa quý vị, cũng nhân dịp này thì nếu quý vị đã từng coi Thoa trong những chương trình của nói cho công ty PFG, thì đầu tháng 3 đó, công ty PFG cũng dựa theo với cái không khí này, thì chúng em cũng đã mua 2 cái vé để đi coi cái World Cup cho đội Đức và Curacao đấu. Và tặng cho một trong những quý vị thân chủ của công ty close cho những cái transaction về nhà cửa cũng như là về mortgage close từ đầu tháng 3 cho tới cuối tháng 5, thì đã có một quý vị trúng rồi, đó là anh Long Nguyễn. Và anh sẽ đi cùng với gia đình để xem cho cái trận đấu giữa Đức và Curaçao. Và Thoa có nhắn gửi là chừng nào coi xong về kể cho em nghe, chứ em hết tiền đi mua rồi. Và rất mong nếu anh Long có nghe trong chương trình thì chúc anh và gia đình và chị có những cái giờ phút thật là tận hưởng, coi như là maximum vui vẻ với hai chiếc vé mà đi coi cái đội mà mình thích. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và trở lại chương trình Vun Đắp Tương Lai của hôm nay, thưa quý vị, hàng tuần thì cứ vào buổi thứ sáu, chị Trang trong phòng ghi âm và Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị chương trình Vun Đắp Tương Lai. Đây là một cái chương trình mà Thoa đại diện cho công ty PFG nói về những cái bảo hiểm nhân thọ, gồm có những cái bảo hiểm term, bảo hiểm permanent, và những cái chương trình đầu tư gọi là đầu tư tài chánh đó, thưa quý vị, là nghĩa là mình bỏ có một cái số tiền và mình để theo thời gian để cái tiền đó sẽ nảy nở ra, và mình khi mà bước vào tuổi retire thì mình sẽ làm những cái gì. Thì thật ra cái annuity nó cũng có những cái traditional IRA, Roth IRA hay rollover 401k, 403b của quý vị trở về một cái dạng đầu tư khi quý vị không còn làm ở cái hãng cũ nữa, hay là quý vị có thể đổi từ cái company này qua một cái company khác. Vì nói về những cái sự đầu tư thì mình có rất nhiều đầu tư về tài chính, quý vị, mình có rất nhiều kiểu để mình có thể đầu tư theo dạng variable rate, fixed rate hay là index. Index nghĩa là nó có thể có cap, hoặc nó có sự bảo đảm, nó có cái cap và cái floor. Thì đây là cái chương trình mà quý vị có thể gọi để hỏi bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề đầu tư tài chính hoặc là bảo hiểm nhân thọ. Cũng như thường lệ hàng tuần thì đây là cái chương trình live. Em nhờ chị Trang gửi số điện thoại đến cho tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta để quý vị có thể gọi vào tham gia. Em cảm ơn chị.
1: Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa. Và một lần nữa, 713-931-1560.
2: Dạ, em cảm ơn chị Trang và tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rất mong rằng quý vị sẽ theo dõi hết chương trình. Tôi chỉ còn khoảng khoảng 15 phút ha chị ha, để tôi có thể gửi đến quý vị một trong những cái vấn đề mà gần đây khi Thoa làm về ở New D. Bây giờ thì đâu đó Thoa được nghe những quý vị thân chủ của mình chia sẻ hoặc có những cái câu hỏi hỏi Thoa rằng là có phải life insurance là một sự lừa gạt gì đó hay không. Có nhiều quý vị là trong gia đình có người mất, và khi mình claim insurance thì insurance nói là hết rồi, nên nó là quý vị hơi hoang mang. Và trên những cái diễn đàn của Facebook, đôi khi họ chỉ nhìn thấy trong cái vấn đề mà cái tổn thất, nhưng mà quý vị không chưa nghe được hai mặt, hay là mình chưa biết được cái vấn đề ở bên trong như thế nào. Nhưng cái message đi thì nghe nó có vẻ nặng nề và nghe cái sự xấu xa của nó, chứ không có thấy được cái sự tốt đẹp của nó. Thì đây cũng là một chuyện mà đối với Thoa rất là đáng buồn, thưa quý vị. Tại vì life insurance, bản chất của nó hay là cái phẩm chất gì của nó đó, là nó có ý nghĩa của riêng nó. Nếu mình không có mình biết bảo vệ nó, mình biết maintenance nó, và mình biết phải duy trì nó như thế nào, đi đúng theo những cái hướng mà của một người agent đầu tiên họ đã giới thiệu cho mình hay là họ làm cho mình. Nếu quý vị chọn đúng một người agent và quý vị nói đúng cho những cái yêu cầu của mình mà họ thành lập đúng giống như cái nguyện vọng của quý vị, thì nó sẽ trở thành cái giá trị như quý vị mong muốn. Nhưng cũng có khi đâu đó có những agent họ cũng có người tốt, người xấu. Cũng có đôi khi có những agent mà quý vị gọi là chỉ biết làm kiếm tiền và không có lo cho quý vị. Thì vẫn có những ngành nghề nào thì cũng có người có cái tâm, có người có không có cái tâm. Thì cái điều đó nó vẫn có. Nhưng mà nếu mà nói về insurance mà gạt quý vị Thì thưa quý vị, khó có thể nào lắm. Hãng insurance thì không có gạt mình đâu quý vị, vì tất cả là nằm ở trên giấy trắng mực đen, ở trên cái book họ có ghi rất là rõ. Nên nếu mà họ hứa mà họ không có trả quý vị, thì nước Mỹ là một cái nước có giấy tờ, có luật pháp, có thư kiện. Nhưng mà mình họ làm sai thì chắc chắn là quý vị phải thắng kiện thôi. Nên á, là tôi rất mong rằng nếu quý vị có mua bảo hiểm, quý vị nên dành cho mình một cái thời gian để mình hiểu nó và mình xem có mình có thật sự cần nó hay là nó có thể giúp cho mình hoặc gia đình của mình như cái lòng của mình mong muốn, như cái ước mơ của mình mong muốn cho chính mình, cho những người thân yêu, hay là mục đích gì đó mà quý vị muốn, thì quý vị sẽ biết là mình cần phải làm cái gì và cần trân trọng nó như thế nào và cần giữ gìn nó như thế nào. Vì life insurance nó vẫn giống như là một cái nhà, là một cái tài sản quý vị. Nếu mình gìn giữ nó, nếu mình không xài, một ngày mình ra đi mà mình có cái mục đích của mình là để cái tài sản lại cho gia đình của mình, nếu mình không có cái nhà để lại, thì cái insurance mấy trăm ngàn còn hơn là cái nhà. Vì cái nhà nếu quý vị để lại cho các con và các con bán cái nhà đó đi, các con phải đóng thuế trên cái phần lời, nhưng mà insurance thì không đóng thuế. Nên thật ra nếu cái ý nghĩa của life insurance thì cái ý nghĩa của nó rất là tốt. Chỉ là khi mà quý vị nuôi cái life insurance đó, quý vị đã làm đúng chưa, chứ không phải là lỗi từ những người agent. Vì khi mà Thoa làm việc với tất cả những quý vị thân chủ mà đã từng có life insurance, khi mà Thoa nói chuyện với quý vị thì mới biết rằng là quý vị có nhiều khi cái insurance quý vị mua nó có 10 phần hay là 10 thứ ở trong cái life insurance, và quý vị chỉ nhớ có một hoặc hai thứ, và một thứ mà quý vị nhớ nhất đó là khi tôi chết đi thì các con của tôi sẽ được nhận 100.000 200.000 gì đó mà quý vị mua, và cái đó là cái điều duy nhất mà quý vị nhớ. Hoặc là quý vị có thể nhớ, ồ tôi có được bệnh nhưng mà tôi không biết là bệnh gì, tôi cũng có cái đó, nhưng mà cuối cùng là quý vị cũng không có hiểu và không có nhớ. Hoặc là quý vị cứ lo cho long term care hay là những cái bệnh mà gọi là chronic illness, nghĩa là có rất nhiều thứ nhưng quý vị chỉ nhớ một hai thứ. Rồi xong khi mà quý vị là nuôi cái insurance, rồi có một ngày mình kẹt tiền quá, tại vì gần đây thưa quý vị, cái index universal life, bản chất của life insurance và universal là quý vị nó rất là flexible, là nó rất là uyển chuyển. Nếu quý vị có tiền thì mình đóng cũng được, nếu mà mình có tiền mình không nghĩ đóng cũng được trong một thời gian, hoặc là mình có tiền mình mượn ra cũng được và mình không trả lại cũng được. Nghĩa là nó có rất nhiều cái kiểu cách ở trong life insurance. Thì đôi khi cái người mua đó quý vị, khi mà họ mượn lúc mà họ khỏe, họ còn sống, và ngay cả Thoa, nếu mà Thoa kể cho quý vị thì quý vị cũng biết là Thoa cũng vậy, đôi khi Thoa có cái tiền nằm trong, nó gọi là cash surrender value, nằm trong cái life insurance. Đôi khi mình cần một cái tiền để invest, mua một cái gì đó mà mình bây giờ thiếu một chút, mình có thể vào cái life insurance mình mượn ra, mượn rất lẹ và mượn rất nhanh, chứ không phải là làm lại một cái loan giống như nhà mà mình phải cần khoảng 25 tới 30 ngày mới lấy ra. Trong life insurance chỉ cần từ 3 tới 5 ngày là quý vị có thể lấy ra được tiền. Thì khi quý vị lấy tiền ra, quý vị không đóng lại cũng không có sao nữa. Vì cái mượn tiền của quý vị ra từ cái tiền cash surrender của chính mình, nên quý vị đóng lại thì cái insurance này nó sẽ nuôi và nó đi theo cái mục tiêu mà trong những ngày đầu mà mình đã sắp đặt nó. Còn bây giờ quý vị lấy ra một số tiền và quý vị không đóng lại và quý vị nghĩ là cái insurance này vẫn đi cho tới hết cuộc đời của insurance, thì cái đó không có đúng. Nên á, là khi mà quý vị mua insurance thì quý vị cần phải nhớ là mình mỗi tháng mình đóng bao nhiêu cộng với cái tiền lời khi mà họ làm cái life insurance của mình. Họ có một cái project, nó kêu là một cái projection, là đoán ra là coi mình ok mình sẽ mỗi hàng năm có thể tiền lời ra bao nhiêu, thì cái tiền mình đóng cộng với tiền lời nằm trong insurance nó mới bằng cái giá trị, cái face amount mà mình mua được. Bỗng nhiên quý vị ngừng đóng mà quý vị còn lấy tiền ra và quý vị cũng muốn là cái insurance này phải đi đúng giống như những ngày đầu của mình, thì it's not fair, nó không có đúng và nó không có công bằng cho những người bán life insurance. Quý vị muốn cho phần mình nhưng mà không nghĩ cho phần họ thì đâu có đúng. Và một hôm thì quý vị, nhưng mà chỉ có quý vị, có thể quý vị biết hoặc là đôi khi quý vị mua, quý vị làm điều đó và quý vị cũng không biết luôn. Nên khi mà mình ngã bệnh hay là mình mất đi và cái người ở lại, tất nhiên là những cái người thừa kế biết là mẹ hay ba mình có cái insurance, gọi vào hãng insurance, thì lúc bấy giờ hãng insurance mới nói là tiền hồi đó, lúc mà ba mẹ cô còn sống, cô ba mẹ cô đã mượn insurance và không đóng lại, thì bây giờ tới giờ này, phút này, thì cái insurance nó không còn nữa. Thì quý vị bỗng nhiên cho rằng là life insurance gạt mình. Nên á, để mà biết được sự thật thì mình phải cần ngồi xuống để nói chuyện với life insurance. Hay nếu quý vị không rõ ràng thì quý vị có thể mướn luật sư, hoặc là nếu mà có một cái insurance agent, dĩ nhiên là cái insurance agent đó sẽ phải biết tường tận từ đầu cho tới cuối, vì tất cả mình được cái report trong system đàng hoàng, không có ai có thể gạt được mình hết, chỉ là mình có làm đúng hay không, hai bên như thế nào nó rõ ràng. Thì nếu mà mình mang những cái message xấu đến cho cộng đồng của chúng ta thì rất là thấy đôi khi đó là những cái điều tốt, nhưng mà vì mình nghe cái xấu và mình không làm, và mình sau này mình cũng không có cái gì để lại cho các con của mình hết. Thì đây là chỉ làm những cái ý kiến của riêng Thoa khi mà làm trong nghề, thì Thoa chia sẻ với quý vị thôi. Và cái sự đồng ý hay là cái sự mong muốn mình có hay không là còn tùy thuộc ở quý vị. Đó là cái phần mà Thoa muốn chia sẻ cho cái phần đầu. Và cái phần thứ hai nữa là khi mà Thoa làm việc với về nhà cửa, thưa quý vị, cũng như Thoa làm về nhà cửa và làm về nhà băng, tất nhiên là mượn tiền để mua nhà hay refinance hay tái tài trợ, thì Thoa gặp rất nhiều những quý vị thân chủ từ W2 cũng có, 1099 cũng có, chủ những cái business nhỏ cũng có, tự mình làm contractor, để chẳng hạn như sửa chữa nhà cửa tự mình thôi, mình lo mình làm và mình cứ nghĩ là mình đã dành dụm như vậy, thì cuối cuộc đời mình sẽ có một cái số vốn gì đó và mình retire. Nhưng không may, mọi thứ nó không đi theo giống như ý mình, nghĩa là tới một cái tuổi nào đó mình bệnh hoạn và mình cần một cái số tiền, thế là mình xài hết luôn những cái tiền mình để dành. Và khi mà gần về tới tuổi gần già thì mình mới biết được là ồ, hồi đó mình không có một cái gì để chuẩn bị lại hết. Nên bây giờ gần tới tuổi retire, chỉ còn 5, 7 năm hoặc là 10 năm nữa là mình retire. Và quý vị than và quý vị rất lo cho rằng là mình không còn cái gì để retire ở trong cái phần của mình, ngoại trừ cái nhà, mà cái nhà mình cũng chưa pay off nữa. Nên á, quý vị rất là lo. Vì vậy đây cũng là một trong những cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu quý vị làm self-employment hoặc là quý vị đi làm mà lương của mình cũng rất ít nhưng mà mình cũng biết để dành tiền, thì how about, nghĩa là quý vị nghĩ tới, nếu quý vị mua life insurance được, thì đối với Thoa, vì life insurance hiện giờ á, là nó có một cái sự bảo vệ, một cái sự rủi ro và có một cái invest nằm ở trong đó. Nhưng mà nếu quý vị không thích về life insurance nhưng mà mình thích để lo invest cho về già, thì quý vị cũng nên tìm hiểu về vấn đề của annuity, tất nhiên là những cái quỹ để quý vị có thể retire sau này, hoặc là mình có một cái số tiền lớn và mình bỏ một lần, thay vì mình cất ở trong nhà băng, mình để dành ở đó, thì quý vị có thể để một lần để cho cái tiền này nó tự đầu tư và nó tự sanh sôi nảy nở theo cái chiều dài của cái thời gian. Cái thời gian càng lâu thì cái tiền đi nó càng nhiều. Tại quý vị invest trong cái index annuity là quý vị không có cái sự mà mất đi cái tiền gốc của mình, ngoại trừ là lời nhiều hay lời ít thôi. Nghĩa là khi stock lên thì mình lên theo, nhưng mà mình lên có cái cap khoảng 10.9 chấm, 11 chấm gì đó hàng năm, họ sẽ có cái cap cho mình. Nhưng mà khi cái kinh tế đi xuống, cái stock đi xuống thì mình dừng lại ở zero, thì cái đó là một cái sự bảo đảm cho cái tiền vốn. Và cái tiền lời của mình nó cứ mỗi năm cộng với tiền vốn nó sẽ ra là cái tiền của mình đầu tư, rồi cái tiền tiếp tục đầu tư mới của mình nó ra tiền lời, thì nó cứ cộng dồn như vậy trong vòng 7 năm, 5 năm, 10 năm gì đó, thì chắc chắn nó sẽ là một cái cục tiền khá là lớn. Và mình có thể set up cho mình một cái lifetime income khi mình về già, hoặc là mình cũng có thể lấy ra một cục, nguyên một cục tiền của mình, mình có thể về nước của mình hay là đi đâu đó để mình hưởng già trên cái tiền của mình. Vì nếu mà mình không có một cái chỗ saving như vậy, quý vị giữ tiền và mình giữ giỏi lắm đi, thí dụ như mình giữ được 100 ngàn cho tới mười mấy hai chục năm sau nó cũng là 100 ngàn, thì chưa chắc gì nó có giá trị của 100 ngàn giống như cái thời hiện tại của mình. Vì vậy nên là tôi rất mong rằng nếu quý vị không có một cái setup cho mình thì quý vị cũng nên nghĩ về cái này. Hoặc là nếu quý vị mình cũng không có cái tiền rất là nhiều đâu, thì mình có thể set up để mình đóng hàng tháng, mỗi tháng mình để dành 100, 200 đồng hay 300 đồng, 500 đồng gì đó, tùy theo cái tiền mà mình để dành, thì theo thời gian chắc chắn quý vị mình sẽ có một số tiền về già. Vì cái tiền mà đầu tư khi mà mình làm lời, mình không có cần phải đóng thuế, mà tiền không đóng, tiền mình lời cộng với tiền vốn là cứ như vậy, nó gọi là accumulate, là nghĩa là cộng dồn lên để cuối cùng làm ra cái tiền lời cho mình, và sau này khi mình rút tiền ra thì mình mới đóng thuế. Đó là cái việc của annuity. Nhưng mà cái may mắn của mình là thí dụ như mình bỏ vô 5 ngàn, bây giờ cuối năm mình lời được 6 ngàn, thì bây giờ mình đầu tư là 6 ngàn, và 6 ngàn nó làm ra 7 ngàn, là mình đầu tư 7 ngàn chứ không phải là mình chỉ đầu tư 5 ngàn, và cái tiền lời thì không đóng thuế, và nó cứ như vậy cho tới lúc mà quý vị lấy ra. Thì cái này là cái phần của annuity và chuyên về đầu tư tiền bạc thôi quý vị, chứ không có cần phải là life insurance. Và có rất nhiều quý vị muốn mua life insurance để mà có invest về lifetime income trong life insurance, nhưng mà quý vị cũng không mua được, vì life insurance vẫn tùy thuộc vào sức khỏe của quý vị nữa. Nên đôi khi cái sức khỏe hay cái bệnh của mình, đôi khi hãng life insurance không nhận mình. Vẫn nhưng mà mình muốn được cái tiền già thì quý vị cũng nên nghĩ về cái annuity. Thì đó là những cái chia sẻ mà Thoa làm trong tuần qua, và Thoa nhìn thấy được là những cái nỗi lo lắng hay những cái câu hỏi của quý vị, Thoa muốn gửi đến chia sẻ một cách thực tế nhất. Và Thoa mong rằng những cái câu chuyện của Thoa sẽ là một cái gì đó chia sẻ với quý vị đúng nhất. Nếu quý vị cảm thấy đâu đó nó phù hợp với mình thì quý vị cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn, hay quý vị có thể liên lạc với Thoa và công ty PFG ở trong văn phòng ở chợ Hồng Kông, hoặc là cái văn phòng corporate office ở đường West Park, ở góc West Park và Bellway. Chúng em lúc nào cũng có những cái brochure để cho quý vị đọc, để quý vị hiểu rõ hơn. Và Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hết chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay, cùng với Kim Thoa đại diện cho công ty PFG và chị Trang cùng đồng hành với Thoa trong mỗi buổi chiều thứ sáu. Em cảm ơn chị Trang rất là nhiều, và Thoa cảm ơn quý vị một lần nữa. Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một weekend đầu tiên của FIFA World Cup, tận hưởng rồi những cái giây phút rất là hồi hộp, và ủng hộ cho đội nào thì mong là đội đó, đội của quý vị sẽ được thắng. Nếu quý vị cần biết thêm nhiều chi tiết về vấn đề đầu tư tài chính và bảo hiểm nhân thọ, xin quý vị gọi cho Thoa và công ty ở số điện thoại là 713-988-1425. Xin kính chào tạm biệt. Em chào chị Trang.
1: Mình chào.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ.
7: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
7: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta rụng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó. Và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu, đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
6: Wow, Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
7: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một cái tiết tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa.
6: Và mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com.
7: Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc. Và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài 3 tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11 tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi có mua một chai.
9: Vâng.
8: Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thường chài cái lược mà tròn tròn á.
9: Vâng.
8: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra tóc rụng nhiều lắm.
9: Dạ.
8: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó. Thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
9: Vậy à.
8: Ồ. Thấy không có rụng tóc.
9: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
8: Thì lớn tuổi rồi thì nó rụng lây ra vậy mà.
9: Vâng.
8: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc trên 4-5 cộng trong cái lượt thôi, còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
9: Vậy à.
8: Tôi thấy có kết quả.
9: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
8: Dạ thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
9: Ờ vâng, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
8: Vâng.
9: Cái hồi chưa uống thuốc.
8: Nhiều đáng kể lắm. Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượng tôi để đây.
9: Vâng.
8: Đâu chừng có vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
6: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
7: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất thân tín tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên.
6: Và mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026, hoặc quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com.
7: Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm, lặt vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là severe acute respiratory syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis, hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho li min. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó, như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á. Mình ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, nghĩa là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Cháu nó bị sao chị?
10: Bị viêm mũi á cơ.
9: À, cháu nó bị viêm mũi.
10: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
9: Vâng.
10: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
9: Ồ vậy.
10: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
9: Vậy à.
10: Vâng, cái con lớn đấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ sao da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh nhá. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
9: Vâng.
10: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
9: Vâng.
10: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế này nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
9: Vâng.
10: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ, con cảm ơn bác sĩ.
9: Bà nó bao nhiêu tuổi chị?
10: 7 tuổi á.
9: Cháu nó 7 tuổi.
10: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
9: Nó bị bao lâu chị?
10: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
9: Vâng.
10: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
9: Vâng.
10: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
9: Vâng.
10: Cho nên bây giờ cái, nó thành viêm rồi như là mình không có trị nó mình không cần cho nó đó cơ.
9: Vâng.
10: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây lại chút thôi con đi đủ thầy nào con đi mà một thầy, có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
9: Vậy.
10: Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
9: Vâng.
10: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
9: Trời.
10: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
9: Vâng.
10: Thì người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi tôi lớn tôi uống rồi.
9: Vâng.
10: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ là làm sao tự nó còn nhỏ đó.
9: Vâng.
10: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn. Ho cũng thấy đờm cũng thấy nghẹt cũng không luôn. À, vâng, xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên test xịt nè bác sĩ. Cái mùa này Giê-xu ơi, ai cũng điểm xiềng hết.
9: Vậy.
10: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cái bác sĩ.
9: Vâng.
10: Vâng, nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con uống hết thuốc của bác sĩ rồi.
9: À.
10: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước cái bác sĩ.
9: Vâng.
10: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ.
9: Oh,
10: bà uống mỗi ngày bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
9: Vâng.
10: Bà bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
9: Vâng.
10: Bà cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Thôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
9: Vâng.
10: Và bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
9: Ờ.
10: Mà thấy coi tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
9: Ồ, phải mừng quá.
10: Mà quá hay. Và con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100 ngàn rồi.
9: Vậy
10: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại mình đi đâu bây giờ.
9: Vâng,
10: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, một cứ 2 tuần là con phải hết 200 mấy tiền thuốc cho cháu.
9: Trời
10: mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hết.

0: tôi thật là mình biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Đồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
1: Vậy.
0: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi, nó con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm, mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc ERD với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm không gì, chỉ luôn ngủ một giấc tới sáng luôn, nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học người ta cho nó một cây nó ăn hết luôn bác sĩ.
1: Trời ơi vậy thì.
0: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cơ thìa hai thìa thôi, mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứ nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống một ly rồi 6 ounce luôn, nó uống một phát rồi tí nó vô nó bảo đói rồi, bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Mà đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
1: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
0: mà. Jesus ơi, đờm nó cứ vậy nó ăn vô, ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to, mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
1: Vâng.
0: Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên, nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên, cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á. Mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung rung ra nhà ra giường luôn.
1: Trời.
0: Và rồi con lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nữa, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ, mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ, cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy.
0: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nodigingo, và cái Nodifokit là cái chai số 5.
3: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
2: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nodigingo và cái Marathon phối hợp với nhau.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những địa điểm bán dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Tại quận Cam, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, điện thoại 714-775-2026, 775-2026, 775-2026, hoặc quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026, hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe.

0: đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngày hôm nay.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Nhà quà Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang For Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunly 2 pound 2 đồng 49, miễn tiền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avent Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
9: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026 do Thi Nhung và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ sáu ngày hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Cảm ơn Thùy Trang. Phòng game Dallas Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết về quy định siết chặt nhập cư của Liên hiệp Âu Châu bắt đầu có hiệu lực. Sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng, căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp Âu Châu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế, chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên Âu. Từ nay cho đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền là 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ Âu Châu Alessandro Cipriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thật sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
9: Trong khi đó, Uganda đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh Ebola. Ngày 11 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi xác nhận tình hình dịch Ebola tại Uganda hiện nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời đánh giá cao năng lực truy vết tiếp xúc của quốc gia này trước những diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới. Phát biểu trước báo giới, ông Jean Kasiya là người đứng đầu CDC Châu Phi khẳng định dịch bệnh thực sự đang được kiểm soát ở Uganda. Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý dịch tễ khi xác định được 792 trường hợp tiếp xúc gần và đang thực hiện theo dõi tích cực đối với tất cả các bệnh nhân này. Trong chuyến thăm Uganda gần đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO là Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã biểu dương chiến lược ứng phó của nước này. Ông đặc biệt nhấn mạnh là tỷ lệ tử vong thấp dưới 1% là minh chứng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng y tế và phản ứng nhanh nhạy của đội ngũ cán bộ địa phương. Trái với tình hình ổn định tại Uganda, quốc gia láng giềng Congo đang phải đối mặt với tình thế nguy cấp. CDC Châu Phi đã bày tỏ lo ngại về công tác truy vết tại Congo khi số người được theo dõi mới chỉ dừng ở mức dưới 5.000 người, trong khi con số thực tế cần thiết phải là 24.000 người.
10: Thưa quý vị, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đặt mục tiêu bình thường hóa quan hệ. Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Dachev cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu khôi phục mối quan hệ liên chính phủ song thương bình thường giữa hai nước. Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại buổi đón nhân ngày Quốc khánh Nga được tổ chức ngày 12 tháng 6 tại Đại sứ quán Nga ở Washington, ông Dachev cho biết Moscow hoan nghênh cách tiếp cận mang tính xây dựng và thực tế của chính quyền Mỹ hiện nay trong nỗ lực khôi phục quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng trong những năm trước đó. Ông này nhấn mạnh rằng dù tiến trình cải thiện quan hệ vẫn đối mặt với những khó khăn do bối cảnh địa chính trị kéo dài, điều quan trọng là lãnh đạo hai nước đã thiết lập được đường dây liên lạc cá nhân và cùng đặt ra nhiệm vụ khôi phục quan hệ bình thường giữa Nga và Mỹ, đáp ứng mong muốn của người dân hai bên. Lần liên lạc gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra vào cuối tháng 4.
9: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết là Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Vào ngày 11 tháng 6, thì Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời đã cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng Thế giới đã dự báo là kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 2.5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2.9% của năm ngoái, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%. Ngoài ra, định chế này cũng điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. Kinh tế của Trung Cộng dự báo là đạt khoảng 4.2% trong năm nay, giảm mạnh so với 5% của năm ngoái và thấp hơn mức 4.4% đưa ra hồi tháng 1. Ấn Độ được dự báo là đạt mức tăng trưởng khoảng 6.6%, giảm mạnh so với mức 7.7% của năm ngoái, nhưng vẫn giữ vị trí là nền kinh tế lớn, tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, khu vực đồng tiền chung châu Âu là Eurozone chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn là 0.8%, giảm đáng kể so với mức 1.4% của năm ngoái. Đối với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, WB đã điều chỉnh giảm khoảng 0.4 điểm phần trăm, tăng trưởng gần năm 2026 xuống 3.6%, mức thấp nhất thời hậu đại dịch COVID-19.
10: Một bản tin thế giới tiếp theo cho biết là Ukraine tấn công thành phố Tatarstan của Nga khiến cho nhiều người bị thương. Một cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một thành phố thuộc Tatarstan ở miền trung của nước Nga và cách xa biên giới Ukraine khiến cho nhiều người bị thương và buộc chính quyền địa phương phải hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay. Vụ tấn công đúng vào ngày mà nước Nga tôn vinh sự ra đời và chủ quyền của nước Nga 12 tháng 6. Cũng vào đêm ngày hôm qua, hàng loạt vụ tấn công bằng phi cơ không người lái của Ukraine đã khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng tại khu vực Bryansk giáp biên giới với Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ tổng cộng 13 phi cơ không người lái của Ukraine khi những thiết bị bay này đang hướng về thủ đô Moscow trong ngày 12 tháng 6.
9: Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối liên quan đến Á Châu thì đã tìm thấy 53 thi thể đã sau trận động đất tại Philippines. Philippines ngày 11 tháng 6 thì cho biết là lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh là 7.8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangadi ở miền nam nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Cơ quan thảm họa thiên tai Philippines cho biết số nạn nhân mới được tìm thấy cao hơn mức là 45 người được công bố hôm ngày 10 tháng 6. Theo cơ quan này, các hoạt động tìm kiếm hiện vẫn tiếp tục được triển khai tại 12 khu vực, với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Theo các nguồn tin cho biết là có khoảng 31 người vẫn đang mất tích sau vụ động đất. Tính đến sáng ngày 11 tháng 6, Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines đã ghi nhận hơn là 2.223 dư chấn. Hiện có khoảng 6.995 người đang ở tại các trung tâm tạm trú. Sau khi trận động đất làm hư hại hơn 12.600 ngôi nhà ở các thị trấn và thành phố, nhiều khu vực vẫn chưa có điện, trong khi nhiều ngôi nhà vẫn bị cô lập do đất lở.
10: Trong khi đó, thì Thái Lan đã tuyên án tử hình hai bị cáo trong vụ đánh bom đền Irrawaddy năm 2015. Ngày 11 tháng 6, Tòa án hình sự Thái Lan đã tuyên án tử hình đối với hai bị cáo là người Duy Ngô Nhĩ mang quốc tịch Trung Quốc vì có liên quan đến vụ đánh bom đền Irrawaddy ở trung tâm thủ đô Bangkok năm 2015 khiến cho 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Hai bị cáo có tên là Adam Karadap và Marily Yusuf. Đây là phán quyết sơ thẩm được đưa ra sau hơn 10 năm kể từ vụ tấn công xảy ra ngày 17 tháng 8 năm 2015 trước khách sạn Grand Hyatt Irrawaddy tại Bangkok, là một trong những địa điểm du lịch và thương mại sầm uất nhất. Theo tóm tắt phán quyết do tòa án công bố, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã làm 20 người thiệt mạng, 126 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản công tư, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Hai bị cáo bị kết tội tử hình vì giết người có chủ ý, tội danh có mức hình phạt cao nhất theo quy định của Bộ luật hình sự Thái Lan. Vụ đánh bom đền Irrawaddy được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất từng xảy ra tại Bangkok.
9: Một công ty ở Nam Hàn đã bị phạt vì rò rỉ thông tin của khách hàng. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân ở Nam Hàn vào ngày 11 tháng 6 đã công bố là áp mức phạt tổng cộng là 624.61 tỷ won, tương đương khoảng 409.53 triệu Mỹ Kim đối với công ty Kuppen, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ở Nam Hàn, liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn. Mức phạt trên đã được đưa ra sau khoảng 7 tháng kể từ khi vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Kuppen được công bố vào tháng 11 năm ngoái. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay xét trong các vụ rò rỉ thông tin cá nhân, cũng là mức phạt cao kỷ lục với hành vi vi phạm của một doanh nghiệp. Theo kết quả của cuộc điều tra của Ủy ban, tin tặc đã đánh cắp và làm rò rỉ thông tin cá nhân của tổng cộng hơn 33.2 triệu thành viên và ít nhất có khoảng 4.33 triệu người dùng không phải thành viên của Kuppen. Ủy ban đã nhận định vụ này xảy ra không phải do các thủ thuật tấn công mạng quá tinh vi, mà xuất phát từ việc Kuppen lơ là quản lý và thiếu hệ thống quản lý an toàn cơ bản.
10: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Thùy Trang và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
11: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Elridge.
16: Điện thoại 832-939-8956.
9: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ Sáu hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Thiên Nhung trình bày bản tin chi tiết.
10: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là nắng nóng bao trùm nước Mỹ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia ngày 11 tháng 6 đã ban hành hàng loạt các cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, ảnh hưởng từ bờ Tây, vùng Trung Tây cho đến khu vực Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương. Miền Trung và miền Bắc California nhiệt độ dự trù tăng lên 103 độ F. Trong khi đó, vùng Central Valley của California cũng có lệnh cảnh báo nắng nóng, nhiệt độ có thể lên 105 độ F ở Bakersfield và Fresno từ thứ Năm cho tới thứ Bảy. Ở vùng Trung Tây, lệnh cảnh báo nắng nóng từ Detroit, Michigan tới South Bend, Indiana và Cleveland, Ohio, nhiệt độ dự trù lên 100 độ F. Ở vùng Đông Bắc, lệnh cảnh báo nắng nóng trải dài từ Vermont, New York cho tới với nhiệt độ là 104 độ F. Cơ quan Thời tiết Quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung nước đầy đủ và theo dõi sát sao các cảnh báo thời tiết.
9: Trong khi đó, Ford thu hồi hơn 548.000 xe tại Hoa Kỳ. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia tại Hoa Kỳ, viết tắt là NHTSA, vào ngày 11 tháng 6 cho biết tập đoàn xe Ford đang tiến hành thu hồi 548.463 phương tiện tại thị trường Hoa Kỳ do liên quan đến sự cố ở bệ để tay trung tâm. Theo Cơ quan Quản lý An toàn và Giao thông Đường bộ Quốc gia, vấn đề nằm ở lớp mạ chrome của bệ mà mình có thể để tay, có thể bị phồng rộp và bốc trong tróc da theo thời gian và có nguy cơ tạo ra các cạnh sắc nhọn. Người ngồi trên xe khi tiếp xúc với các cạnh sắc này có thể bị nguy cơ là bị thương cao hơn. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia cho biết thêm, đợt thu hồi này ảnh hưởng đến một số dòng xe của Ford là Ford Expedition phiên bản từ năm 2018 đến 2024. Nguyên nhân là có thể xuất phát từ việc phần ốp mạc chrome của bệ bỏ tay trung tâm do một nhà cung cấp sản xuất theo các thông số không đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Ford. Để sửa lỗi này, thì phía cơ quan quản lý cho biết là các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế bệ để tay trung tâm nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.
10: Thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Melania ra mắt quỹ đầu tư dành cho trẻ em trong hệ thống chăm sóc. Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vòng thứ 5 đã công bố triển khai quỹ nuôi dưỡng tương lai. Đây là một phiên bản mở rộng từ quỹ đầu tư tài khoản Trump. Là một chương trình hỗ trợ 1.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ sơ sinh có cha mẹ ghi danh mở tài khoản. Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ trẻ em trong hệ thống chăm sóc thay thế trước đây của mình, đệ nhất phu nhân cho biết. Hướng dẫn liên bang mới sẽ cho phép các cơ quan bảo vệ phúc lợi trẻ em đóng vai trò là người giám hộ pháp lý để mở tài khoản cho các em. Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính, đệ nhất phu nhân nhấn mạnh, động thái này mang lại cho trẻ em trong hệ thống chăm sóc thay thế cơ hội sở hữu tài sản và tích lũy tài chính dài hạn bình đẳng như bao đứa trẻ khác. Các tài khoản này sẽ chính thức tiếp nhận nguồn tiền đóng góp vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 sắp tới. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, đứa trẻ phải là công dân Mỹ, sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2028.
9: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy các cuộc tấn công Iran đã lên kế hoạch. Vào ngày 11 tháng 6, thì Tổng thống Trump cho biết là đã hủy các cuộc tấn công Iran mà ông đã lên kế hoạch, đồng thời ám chỉ rằng có một thỏa thuận với giới lãnh đạo cấp cao của Iran có thể sớm được hoàn tất. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã viết, dựa trên thực tế rằng nội dung các cuộc thảo luận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được trình lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được phê chuẩn. Tôi, với tư cách là Tổng thống nước Hoa Kỳ, đã hủy các cuộc không kích và ném bom nhắm vào Iran được lên lịch. Tổng thống Trump cho biết thêm, các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng của thỏa thuận đã được thông qua cả về nguyên tắc lẫn các chi tiết cụ thể. Bởi tất cả các bên liên quan, bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các nước khác. Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thỏa thuận hoàn tất, đồng thời cho biết là thời gian và địa điểm ký kết sẽ được sớm được công bố.
10: Thưa quý vị, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán được Tổng thống Trump chọn làm giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Donald Trump vòng thứ 5 ngày 11 tháng 6 loan báo sẽ đề cử ông Jay Clayton là cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán làm giám đốc tình báo quốc gia. Hiện tại, ông này là công tố viên liên bang ở New York. Tổng thống Trump bất ngờ công bố quyết định này sau hơn một tuần xảy ra tranh cãi có liên quan tới việc chọn ông Bill Polk làm giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang, làm quyền giám đốc tình báo quốc gia để chuẩn bị thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Bà Gabbard tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6. Tổng thống Trump loan báo chọn ông Clayton chỉ vài tiếng phía xin lỗi quý vị chỉ vài chỉ sau vài tiếng phía dân chủ hạ viện chặn dự luật gia hạn điều khoản 702 của đạo luật theo dõi tình báo ngoại quốc để phản đối việc ông đề cử ông Polk giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Xin nhắc lại, là người sẽ lãnh đạo các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, bao gồm cơ quan tình báo trung ương và cơ quan an ninh quốc gia.
9: Sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch hôm nay.

0: Xin mời Thi Nhung.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa ngày hôm nay có các chỉ số như sau. Đầu tiên đó là Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0,70%, đóng cuối ngày ở mức là 51.202 điểm. Chỉ số S&P 500 thì ngày hôm nay ta tăng 0,50%, đóng cuối ngày ở mức là 7.431 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,31%, đóng cuối ngày ở mức là 25.888 điểm. Công cổ phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4,485%.
0: Trong khi đó, giá dầu thô hôm nay là 84 Mỹ kim chấm 35 sen một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.228 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 142.400.000 một lượng, bán ra là 145.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ kim sẽ đổi được 26.412 Việt Nam đồng.
1: Bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc cho phần 2 của bản tin chiều nay trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400 mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Thi Nhung với bản tin địa phương từ thành phố Dallas.
1: Thưa quý vị, bản từ tại thành phố Dallas Fort Worth thì có hai bản tin ngắn. Bản tin đầu tiên là nói về chuỗi nhà hàng On the Border. Chuỗi nhà hàng Tex-Mex On the Border Mexican Grill and Cantina sẽ đóng cửa toàn bộ các nhà hàng do công ty này sở hữu và vận hành. Việc đóng cửa này sẽ được thực hiện vào cuối ngày thứ Sáu là ngày hôm nay 12 tháng 6. Tuy nhiên, các nhà hàng nhượng quyền của nhà hàng này tại California, Florida, Nevada hay là South Dakota thì vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hiện tại thì công ty chưa công bố có bao nhiêu nhà hàng hay là nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định đóng cửa đột ngột này. Bản tin ngắn tiếp theo cho biết là Dallas Animal Services đã bị quá tải và họ đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ khẩn cấp. Thưa quý vị, Dallas Animal Services đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do nơi này vừa tiếp nhận động vật từ 3 vụ hành vi ngược đãi động vật lớn ở trong tuần này. Thành phố kêu gọi người dân hỗ trợ bằng cách là nhận nuôi tạm hoặc là làm tình nguyện viên. Nhân viên của trại cứu hộ cho biết là tình hình lại càng căng thẳng hơn do mùa hè bắt đầu có nhiệt độ tăng cao, mưa và thời tiết thất thường, trong khi việc nhận nuôi của người dân thường giảm trong mùa hè và số lượng động vật thì vào trại không ngừng mỗi ngày. Quay trở lại với Thùy Trang.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Một bản tin từ thành phố Houston cho biết thì theo ABC News từ thành phố Houston thì Metro đã ra mắt một loại vé mới cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Hành khách sử dụng những phương tiện công cộng tại khu vực Houston sẽ có thêm một vài lựa chọn thanh toán giá vé nhằm chào mừng sự kiện FIFA World Cup diễn ra tại Bayou City, biệt danh của thành phố Houston hôm thứ Sáu. Metro đã giới thiệu các loại vé mới dành cho hành khách tại khu vực Houston để kỷ niệm giải đấu FIFA World Cup năm 2026. Ba loại vé phiên bản giới này, mỗi loại có giá trị sử dụng trong một khoảng thời gian là 10 ngày. Đại diện cho Metro cho biết là các loại vé này có giá khoảng 32 Mỹ Kim, có hiệu lực trong vòng 10 ngày và cho phép hành khách sử dụng xe bus, hệ thống đường sắt Metro Rail, dịch vụ Metro Curb to Curb, cũng như tuyến xe bus 500 Downtown Direct. Theo Metro, có 3 loại vé khác nhau và mỗi loại chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định, đó là vé xanh lá là Green Pass từ ngày 6/12 cho tới ngày 22 tháng 6 và vé xanh dương là Blue Pass là ngày 19 tháng 6 tới 29 tháng 6 và cuối cùng là vé đỏ là Red Pass ngày 26 tháng 6 cho tới 6 tháng 7. Metro cho biết loại vé kỷ niệm này sẽ được mở bán cho đến khi hết số lượng.
1: Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, 12 bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ giả bị bắt. Nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố 12 bị can đóng giả bác sĩ, chuyên viên thẩm mỹ tại các thẩm mỹ viện ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Báo trong nước ngày hôm qua cho biết, vụ bắt giữ xảy ra sau khi công an bố ráp thẩm mỹ viện Korea Beauty Center 68 tại tỉnh Bắc Ninh và 3 cơ sở cùng tên Đông Á tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Đáng nói trong số các bị can, có một shipper vừa mới học hết lớp 9, nhưng đóng vai bác sĩ để làm các thủ thuật như là tạo hình thẩm mỹ bộ phận sinh dục, chích dung dịch trị thẹo, chích xóa nhăn. Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 35 tuổi, ở Hà Nội bị cáo buộc là cầm đầu, với vai trò là người góp vốn thành lập, điều hành hệ thống thẩm mỹ viện nêu trên. Khi bị bắt, bị can Hà khai nhận mình xây dựng kịch bản lừa đảo, hướng dẫn thuộc cấp giả danh bác sĩ để tư vấn, khám và bán các dịch vụ giá cao cho khách hàng chủ yếu là nữ giới.
0: Trong khi đó, đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng, Bộ Y tế vừa có văn bản giải trình là tiếp thu một số ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, góp ý vào dự thảo. Bộ Công an cho rằng dự thảo ban đầu mới đề cập đến quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế cho thấy thì đối tượng vi phạm đang thay đổi phương thức hoạt động rất nhanh. Xu hướng hiện nay là tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử, Facebook, TikTok và các hình thức bán hàng trực tuyến khác. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến việc truy vết và xử phạt vi phạm trở nên khó khăn hơn so với mô hình kinh doanh truyền thống. Từ thực tế nêu trên thì Bộ Công an đã đề nghị dự luật cần yêu cầu nền tảng xác thực danh tính người bán thực phẩm. Về việc xác thực người bán là điều kiện cần thiết để ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản ảo, thay đổi danh tính hoặc đóng tài khoản sau khi xảy ra vi phạm.
1: Và ngay sau đây là phần dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.
0: Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Houston hiện nay thì nhiệt độ khoảng 91 độ, cơ hội mưa thì khoảng 34% và sẽ giảm xuống khoảng 4% tối nay. Và trời hiện giờ thì phần nào có nắng, chiều tối thì nhiệt độ giảm xuống khoảng 77 độ, trời quang đãng và ẩm ướt, độ ẩm cao, gió di chuyển khoảng 6 dặm một giờ và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 22 chiều. Vào ngày mai thứ Bảy thì cơ hội mưa khoảng 55% vào ban ngày và ban đêm sẽ giảm xuống 6%. Nhiệt độ cao nhất là 92 độ và sẽ xuống thấp là 78 độ. Trời oi bức, có lúc nhiều mây xen lẫn nắng và có thể có dông rải rác ở vào buổi chiều ở một vài khu vực. Vào buổi tối thì trời quang đãng hơn và ẩm ướt, gió di chuyển theo hướng đông nam và chuyển sang hướng nam đông nam khoảng 7 dặm một giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 23 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì trời lại mưa một lần nữa và lượng mưa sẽ khoảng 93%, hầu như là cả ngày, nhiệt độ cao khoảng 88% và buổi tối sẽ xuống 78 độ. Trời nhiều mây và ấm, có vài đợt dông mạnh và cũng có thể là sẽ có lục lội. Chiều tối thì trời oi bức, có lúc có mưa và có dông bão. Các trận dông sẽ gây ra lục và gió di chuyển theo hướng nam đông nam 9 dặm một giờ. Mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 20 và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 23 chiều. Và đến đây thì Thùy Trang và Thị Nhung xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
1: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
1: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
1: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
0: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi trà sữa anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì quý vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy rất là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
0: Vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là cái đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng bởi cái tuổi của mình, khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
1: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mà dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
0: Chị Trang hiểu rồi, tới đây bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
1: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp tầm chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nếp, và thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nếp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm một cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Vinasap lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng mấy tay cơ đấy.
0: Dạ vâng.
1: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
0: Dạ.
1: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
0: Dạ vâng.
1: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang,
0: mà
1: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được chất béo trong cơ thể luôn.
0: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể theo bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
1: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thùy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy, rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt này. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cường khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma vậy, con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Specter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
1: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái high-tider để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất, những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thật ra là chúng ta cần cái dược thảo aspirin để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
0: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi. Thì
1: tiểu nước mà chúng ta sẽ gọi là glaucoma.
0: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim.

0: mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
1: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm, loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm
0: mệt.
1: Nhìn hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén là nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
0: ảnh hưởng.
1: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật vậy đó, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi, cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng sông 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Bell Thuận.

0: 1.99 đồng. Quýnh tươi hiệu Sunny 2 pound 2.49 đồng. Miễn liền non sinh Family Pack 3.99 đồng gói. Há cào đông lạnh Kimbo 6.99 đồng bịch. Nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1.49 đồng. Gạo thơm hiệu Sunny 25 pound 27.99 đồng bao, tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10.99 đồng. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó, anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Luân biết mình có học sinh có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này cũng luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh Kinh Luân biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải nói là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh Kinh Luân nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành Computer Engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái Computer Engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Colum biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ
2: người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa giờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Okay.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose thì sớm, và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sao như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi.
0: Yeah.
2: Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á. Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái giờ từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó. Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng. Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh luôn biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng chia với phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại vì SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer. Rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường. Cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết á.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là từ trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không đúng rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Closer được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Yeah. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ
0: Yeah.
1: của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Thì ngoài ra nữa thì cái chương những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT khoảng ba mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính
0: nó
1: xác,
0: luôn, chứ không phải là
1: sẽ
0: viết giùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: AI?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho sách quay nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi, các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu là hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đưa thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này, và cái hoài bão nó là cái gì, và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào, và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nên là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định, thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô, và nó rất thật, và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay, thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: Không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Yeah. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt. Yeah, nhưng đúng. Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Yeah, vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À. Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai. Okay. Yeah. anh cứ yeah. Nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu. Yeah. Yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, vâng.
1: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi. Yeah. Có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để. Yeah. Cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão. Yeah. Có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại. Okay. Sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, lan man.
0: Yeah,
1: và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Yeah, vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao.
1: Yeah.
0: Nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết
0: bài
1: bằng
0: văn
1: viết bằng bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó, thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không care về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college đó, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình phải
1: đâu.
0: Bắt đầu từ đâu.
1: Không, không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà
0: làm.
1: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm
0: không biết làm.
1: Dạ.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu, từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Okay.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 305 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường
1: Không
0: đã
1: cần
0: lo rồi.
1: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
0: Dạ
1: vô tháng
0: vâng.
1: 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
0: Ok,
1: cái này học sinh
0: bắt các
1: hết.
0: em làm học sinh, cái bắt
1: Học
0: các em học
1: sinh nó
0: sinh làm.
1: làm hết chứ không, bố mẹ không
0: À ok.
1: có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: Ok.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: See.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: Đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha
0: tiền
1: mẹ,
0: này nọ
1: đúng rồi, cha
0: AAP.
1: mẹ không phải lo gì hết.
0: Dạ
1: Tại cái
0: vâng.
1: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa
1: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có
0: thầy?
1: làm
0: Ok,
1: nhiều hơn
0: maximum
1: nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh để mới làm
0: Ok,
1: nhiều hơn
0: maximum
1: nổi đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để
0: Dạ
1: mình
0: vâng.
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là

0: nó vẫn nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. Khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy,
1: Chính xác. Mình
0: thầy
1: sẽ
0: phải
1: nói cho học
0: hướng dẫn
1: sinh
0: cho
1: luôn
0: tụi
1: là mình
0: nó.
1: nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
0: Dạ.
1: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao.
0: Ok.
1: Nhưng mình sẽ chỉ cho cái học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của cái học sinh.
0: Dạ vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho cái học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
0: Dạ.
1: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết
0: Dạ vâng,
1: trơn
0: dạ
1: hết
0: đúng vậy.
1: rồi.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. Trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở
0: Dạ.
1: số 9531 Eldridge
0: Gần Liễu Gia Trang không
1: Parkway. Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang
0: thầy?
1: qua cũng
0: Dạ
1: được
0: vâng.
1: khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Kính luôn, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trăng trong ngày hôm nay cùng với Kính Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kính Luân và mến chào Quốc Văn. Tự nhiên cái chào cái cười giống hiểu sức kỳ vậy. Mỗi lần chào là cười.
2: Quốc Văn mến chào Tài Ngộ cùng quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày đến hôm nay. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang. Mùa hè rực rỡ.
1: Hôm nay không có rực rỡ. Hôm nay màu tối tăm lắm. Tự nhiên hai mặt giống nhau nha. Xanh không nha, navy nha. Chỉ có Kinh Luân khác thôi á.
0: Dạ vâng, đầu chương trình Kinh Luân có phát bài nhạc The Winner Takes It All. Lý do tại vì như quý vị cũng đã biết là trận World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ này. À, cái trận đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ chơi vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay đấu với là Paraguay tại Los Angeles, phải không anh?
1: Đúng rồi, tại Los Angeles,
0: của LA Rams. Đây là trận đầu tiên. Nếu như mà quý vị nào có tí cà phê, cà pháo thì Kinh Linh cũng xin cho biết đó là trận này Hoa Kỳ chấp nửa trái, ăn 95, thua 100, cũng khá nhiều.
2: Nói hay lắm mà rủ đi coi chả ai đi được.
1: Mình cũng phải cố gắng để đi coi cổ võ Hoa Kỳ chứ.
2: Tối nay mấy nhà hàng, các quán ở Houston mình là mấy